0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình theo dòng thời sự sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026.
1: Ngay sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng nay.
0: Làm thế nào để người dân xã vùng cao Nà Phạc, tỉnh Thái Nguyên tạo ra hương đào Bắc Ả, vị ngọt của núi rừng? Câu trả lời sẽ có trong góc nhìn cuộc sống.
1: Điểm chuẩn đại học năm 2026 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Có ngành chạm ngưỡng 30 điểm, trong khi một số ngành từng thuộc nhóm có điểm chuẩn cao lại giảm đáng kể. Những biến động này đang phản ánh điều gì về xu hướng lựa chọn ngành học của thí sinh? Và liệu điểm chuẩn cao có đồng nghĩa với một ngành học hot có nhiều cơ hội việc làm và triển vọng trong tương lai? Đây là nội dung được phân tích trong Tiêu Điều Mở hôm nay.
0: Còn đến với năng lượng mới ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu bí quyết trường thọ của ba chị em cao tuổi nhất thế giới đang sinh sống tại Brazil.
2: Một studio mở cho mọi vấn đề được dư luận quan tâm.
3: Những góc nhìn đa chiều về cuộc sống muôn màu.
4: Những câu chuyện truyền cảm hứng từ bốn phương.
3: Tất cả có trong Theo Dòng Thời Sự lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV1.
5: Nghe Theo Dòng Thời Sự, nghe cuộc sống chuyển động qua từng thanh âm.
0: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 320/2026 sửa đổi một số điều của Nghị định số 69/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử. Đáng chú ý, Nghị định mới bổ sung danh mục giấy tờ cấp cho cơ quan tổ chức cá nhân tích hợp cập nhật trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Trong đó có 66 loại giấy tờ cấp cho cá nhân như là giấy khai sinh, giấy xác nhận thông tin về lưu trú, hộ chiếu phổ thông, thị thực, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, giấy phép đầu tư v.v. và 140 loại giấy tờ cấp cho cơ quan tổ chức bao gồm giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu, giấy chứng nhận tên định danh, giấy phép kinh doanh, giấy phép xuất nhập khẩu. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 năm nay.
1: Phóng viên Đỗ Minh đưa tin, tối qua tại sân khấu tượng đài Cảm Tử cho Tổ quốc quyết sinh và phố Đinh Tiên Hoàng, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Nhà hát kịch Hà Nội và Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận 81 mùa bình yên. Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, 81 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình khắc họa những đóng góp, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an thủ đô trong hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Chị Đỗ Ngọc Ái My ở phường Cửa Nam chia sẻ cảm nhận của mình.
6: Qua các tiết mục nghệ thuật và những câu chuyện được tái hiện trên sân khấu, tôi cảm nhận rõ hơn về sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các cán bộ, các chiến sĩ công an thủ đô trong hành trình giữ gìn bình yên cho cuộc sống. Và với tôi, hơn hết bình yên không phải là điều tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng trách nhiệm, sự tận tụy và cả những hy sinh thầm lặng của những người đang ngày đêm bảo vệ cuộc sống cho nhân dân.
0: Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23 tháng 8 tại khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sau dấu ấn của mùa đầu tiên được tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình năm 2025, chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim tiếp tục hành trình tại thành phố mang tên Bác. Chương trình do Báo Nhân dân phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, tiếp tục đưa những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và đất nước đến gần hơn với công chúng thông qua ngôn ngữ của âm nhạc và nghệ thuật.
1: Theo thông tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, lực lượng chức năng đã hoàn thành nhiệm vụ khai quật lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại tất cả 12 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Qua đó hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch. Thời gian tới, đơn vị sẽ hoàn tất mọi thủ tục và tổ chức bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền, thực hiện xét nghiệm, tìm và xác định danh tính các liệt sĩ.
0: Số liệu mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, sau 40 ngày triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, toàn thành phố đã xác minh, định danh, chủ sử dụng và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hơn 2.800.000 thửa đất căn hộ chung cư. Với kết quả đó, đến nay Hà Nội đang xếp thứ 5 trên 34 tỉnh thành phố đạt kết quả cao trong đợt triển khai chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội nói:
7: Chúng tôi phối hợp cung cấp các cái hệ thống công nghệ để giúp các tổ công tác của các xã phường, công an phường, xã là thu thập các cái dữ liệu còn thiếu mà là hiện đang nằm trong hộ gia đình cá nhân, tổ chức đang quản lý sử dụng. Và các cái thông tin thu thập được thì thông qua hệ thống điện tử thì chúng tôi chỉ đạo hệ thống đăng ký làm sạch và đồng bộ lên dữ liệu.
1: Tin thế giới, Theo xác nhận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, hôm qua nước này đã đạt được thỏa thuận cơ bản với Oman về bản đồ tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz sau nhiều tuần đàm phán kỹ thuật. Hiện hai bên vẫn đang đàm phán về các vấn đề còn tồn đọng, bao gồm cả một tuyên bố chung.
0: Trong cuộc điện đàm khoảng 10 phút vào ngày hôm qua, Tổng thống Colombia De La Estrella đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời đình chỉ các mức thuế quan đang áp dụng lên hàng hóa Colombia trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang khắc phục hậu quả trận động đất hồi tuần trước. Tổng thống Colombia cho biết thêm, Tổng thống Mỹ đã gửi lời chia buồn về những người thiệt mạng trong thảm họa. Ông mô tả cuộc trao đổi là rất thân thiện và chân thành. Trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã tàn phá các thành phố Cali và Pereira ở miền Tây Colombia, khiến gần 300 người thiệt mạng và phá hủy gần 13.000 ngôi nhà.
1: Thủ tướng Anh Andy Burnham hôm qua cho biết chính phủ đã phê duyệt khoản tài trợ bổ sung 65 triệu bảng Anh cho nông dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán sau 7 tháng khô hạn nhất trong lịch sử Anh ở và xứ Uyên. Theo ông Burnham, mặc dù số tiền này có thể chưa đáp ứng so với quy mô của những thách thức mà ngành nông nghiệp Anh đang phải đối mặt hiện nay, tuy nhiên vào thời điểm này, điều này là rất cần thiết và ý nghĩa, và nó mới chỉ là phần nhỏ trong một kế hoạch lớn của chính phủ. Ông Burnham cũng cam kết chính phủ sẽ giải ngân khoản hỗ trợ này nhanh nhất có thể để có thể xây dựng một ngành sản xuất lương thực năng động.
8: Đây là một gói kết hợp giữa nguồn vốn mới và sự linh hoạt mới. Khoản ngân sách này dùng để đầu tư vào môi trường nông trại, nguồn vốn cho các hồ chứa để giải quyết các vấn đề về nước. Bên cạnh đó, trong ngắn hạn, chính phủ sẽ cho phép nông dân chăn thả gia súc trên đất đang được bảo vệ môi trường, bởi vì rõ ràng với tình trạng khô hạn của các cánh đồng, điều rất quan trọng là họ có thể sử dụng tất cả diện tích đất sẵn có để chăn thả gia súc, vật nuôi và cừu. Về lâu dài, chính phủ sẽ đưa ra một kế hoạch 10 năm cho đất nước vào cuối năm nay.
0: Và tiếp ngay sau đây, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
9: Vâng, chào quý vị. Sáng Chủ nhật lúc này hơn 7 giờ, thời tiết trên cả nước đang có những diễn biến khá khác nhau. Trong khi Bắc Bộ nắng nóng có xu hướng giảm và mưa dông bắt đầu quay trở lại, thì Trung Bộ vẫn tiếp tục những ngày nắng nóng gay gắt. Còn tại Nam Bộ, mưa dông vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo, nhất là về chiều và tối. Riêng với khu vực đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết hôm nay nhìn chung có phần dễ chịu hơn sau những ngày nắng nóng. Thủ đô Hà Nội cũng nằm trong xu hướng này, dù nền nhiệt vẫn khá cao và cảm giác oi nóng còn duy trì trong ngày. Chiều tối và đêm có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Ở Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục bao trùm khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Nhiệt độ cao phổ biến 35 đến 37 độ, một số nơi có thể cảm nhận nóng hơn thực tế. Nắng nóng diện rộng được dự báo kéo dài đến khoảng ngày 18 tháng 8. Vì vậy mà nếu có kế hoạch di chuyển ngoài trời, người dân nên hạn chế thời gian ở ngoài trong khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều. Còn tại Nam Bộ, thời tiết dịu hơn nhưng mà độ ẩm cao, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Chiều và tối, mưa rào và dông xuất hiện nhiều nơi, có điểm mưa to trong thời gian ngắn, nguy cơ ngập cục bộ tại những khu vực trũng thấp và các tuyến đường thoát nước kém.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực phía Bắc, quy mô hơn 150 gian hàng, hội chợ giới thiệu, trưng bày các sản phẩm nông sản, thực phẩm, thủy sản, máy móc, vật tư sản xuất, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc và tiêu dùng của hợp tác xã, doanh nghiệp tới từ 34 tỉnh, thành phố, đáp ứng tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, OCOP. Hội chợ mở cửa từ 8 giờ đến 21 giờ, từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026. Kính mời quý vị đến tham quan, mua sắm.
12: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
13: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à,
4: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Góc nhìn cuộc sống.
8: Góc nhìn cuộc sống.
9: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này về vùng Đèo Gió, xã vùng cao Nà Vạc, tỉnh Thái Nguyên, những vườn đào tiên Bắc Ả đang vào mùa cho quả. Những trái đào to ngọt, ngọt thanh và thơm dịu được thu hái từ những triền đồi men theo núi Bắc Ả. Từ những cây đào trồng rải rác quanh nhà, người dân nay đã mở rộng diện tích, hình thành vùng trồng tập trung, từng bước đưa đào tiên trở thành cây hàng hóa, tạo thêm nguồn thu cho người dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
10: Vùng Đèo Gió thuộc thôn Bản Mạch, xã Nà Phạc có mùa đông rét buốt nhưng mùa hè lại khá mát mẻ. Điều kiện khí hậu đặc trưng cùng địa hình vùng núi tạo môi trường phù hợp để cây đào tiên Bắc Ả sinh trưởng. Đào Bắc Ả là giống bản địa, quả to, vỏ sáng, thịt quả giòn, vị ngọt thanh cùng mùi thơm dịu đặc trưng. Bắc Ả cũng là tên một dãy núi cao ở khu vực này, nơi những vườn đào được người dân trồng chủ yếu men theo các sườn núi, triền đồi. Trước đây, đào tiên ở Bản Mạch chủ yếu được trồng xen rải rác quanh nhà. Quả đến vụ thu hoạch được người dân mang ra chợ phiên hoặc bán cho thương lái địa phương, quy mô nhỏ nên giá trị kinh tế chưa cao. Nhận thấy giống đào bản địa có chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, người dân từng bước mở rộng diện tích và liên kết sản xuất. Năm 2022, Hợp tác xã Đào Tiên Bắc Ả được thành lập, tập hợp hơn 30 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Dao, cùng chăm sóc, mở rộng vùng trồng lên khoảng 20 hectare. Là thành viên của Hợp tác xã, gia đình ông Trần Thái Học có hơn 1 hectare đào tiên. Với nhiều năm kinh nghiệm trồng đào, ông luôn chú trọng gìn giữ giống đào bản địa, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc để duy trì chất lượng quả qua từng vụ. Ông Trần Thái Học cho biết.
11: Mình được tập huấn bón phân, phun thuốc, chăm sóc tỉa cành theo quy trình khoa học kỹ thuật. Bón phân thì 3 đợt, sắp ra hoa thì mình bón để thúc ra hoa, rồi bón ra quả. Còn phun thì cũng phun cái thuốc đậu quả an toàn sinh học. Với lại giúp nó sát chín thì mình dùng các biện pháp bẫy ruồi vàng, đào để má nó đẹp hơn, vị nó đậm hơn, ăn nó giòn, nó đậm hơn. So với mấy cây trồng ở địa phương như nhãn, vải, xoài các thứ thì nó giá trị nó cao hơn.
10: Theo những người trồng đào lâu năm ở Bản Mạch, đào tiên là giống cây khá khó tính, cây ưa khí hậu lạnh, trong khi khả năng ra hoa, đậu quả phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nếu thời điểm ra hoa gặp mưa kéo dài, tỷ lệ đậu quả có thể giảm, ảnh hưởng đến năng suất. Bởi vậy, qua nhiều năm gắn bó với cây đào, các hộ đã tích lũy kinh nghiệm trong từng khâu chăm sóc, từ cắt tỉa cành, bón phân đến phòng trừ sâu bệnh. Việc chăm sóc cũng được điều chỉnh theo điều kiện thời tiết và từng giai đoạn phát triển của cây nhằm giữ ổn định năng suất, chất lượng quả.

0: Chị Hoàng Thị Hải, một hộ dân trồng đào ở thôn Bản Mạch, chia sẻ.
1: Nhận thấy được cái quả đào này nó cho kinh tế hiệu quả. Bà con nhân dân ở khu vực chuyên phả này thì cũng trồng rất là nhiều đào. Chúng tôi chủ yếu là trồng và chăm sóc theo kiểu truyền thống. Sử dụng chủ yếu là phân hữu cơ và phân chuồng. Xong là cũng không lạm dụng quá nhiều cái thuốc bảo vệ thực vật. Cho nên là chất lượng quả nó có hương vị đặc trưng riêng biệt, có cái một cái vị rất là đặc biệt hơn các vùng miền khác.
0: Xã Nà Phạc hiện có trên 40 hectare đào tiên, trong đó Bản Mạch là thôn có diện tích lớn. Những vườn đào chủ yếu được trồng trên các triền đồi, men theo dãy núi Bắc Ả. Từ những diện tích trước đây chỉ trồng ngô, sắn, một số khu vực đã được người dân chuyển sang trồng đào, hình thành những vùng cây ăn quả tập trung. Cây đào không chỉ tạo nguồn thu từ quả mà còn tạo thêm việc làm cho lao động địa phương trong các khâu làm cỏ, cắt tỉa, chăm sóc, thu hái và phân loại sản phẩm. Đến vụ thu hoạch, những quả đào được lựa chọn, phân loại trước khi đưa ra thị trường. Trong đó, ưu tiên những quả đạt độ chín, kích thước và chất lượng theo yêu cầu. Theo các hộ trồng đào, nếu được chăm sóc tốt, mỗi hecta có thể cho sản lượng trên 1 tấn quả. Với giá bán bình quân từ 25.000 tới 30.000 đồng 1 kg, cây đào mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số loại cây trồng truyền thống, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Bà Bàn Thị Thanh ở thôn Bản Mạch cho hay.
2: Hồi trước nhà tôi nghèo lắm, vườn đồi nhà tôi chỉ trồng ngô để sinh sống. Từ lúc tôi chuyển sang trồng cây đào tiên này, nó rất là hiệu quả. So với cây trồng khác, cây đào tiên này nó rất là phù hợp, thu nhập kinh tế ổn định, có của ăn của để.
0: Cùng với mở rộng diện tích, người dân Bản Mạch cũng từng bước thay đổi cách thức sản xuất. Các thành viên hợp tác xã được tập huấn kỹ thuật, chú trọng sử dụng phân hữu cơ, bẫy ruồi vàng, miếng dán bắt côn trùng và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Những biện pháp này vừa góp phần kiểm soát sâu bệnh, vừa hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc liên kết thông qua hợp tác xã cũng giúp các hộ dân có điều kiện thống nhất quy trình chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, chất lượng đào được duy trì ổn định và không mất đi bản sắc riêng có. Nhờ những nỗ lực của người dân, đào tiên Bắc Ả từng bước xây dựng được thương hiệu và được công nhận sản phẩm OCOP. Từ những gốc đào được trồng rải rác quanh nhà, người dân Bản Mạch đang hình thành vùng trồng tập trung, xây dựng liên kết sản xuất và tìm hướng nâng cao giá trị sản phẩm. Những vườn đào men theo dãy núi Bắc Ả không chỉ đem lại nguồn thu cho người dân mà còn góp phần tạo nên một sản phẩm đặc trưng của núi rừng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

0: đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và từ bây giờ đến 8 giờ, chúng tôi vẫn còn những câu chuyện đáng chú ý để chia sẻ cùng quý vị. Quý vị và các bạn đừng rời xa khỏi radio nhé.
9: Những biến động trong điểm chuẩn đại học năm nay đang phản ánh điều gì về xu hướng lựa chọn ngành học của thí sinh? Và liệu điểm chuẩn cao có đồng nghĩa với một ngành hot có nhiều cơ hội việc làm và triển vọng trong tương lai? Đó là nội dung được phân tích trong Studio Mở hôm nay.
8: Bí quyết nào giúp ba cụ bà người Brazil được ghi danh kỷ lục Guinness là ba chị em ruột còn sống cao tuổi nhất thế giới? Lời giải đáp sẽ có trong một năng lượng mới quen thuộc mỗi sáng chủ nhật.
10: Studio Mở.
9: Thưa quý vị và các bạn, điểm chuẩn đại học năm 2026 đã được các trường công bố cho thấy những biến động đáng chú ý. Có ngành chạm ngưỡng 30 điểm, nhưng cũng có những ngành từng ở nhóm điểm cao lại giảm khá mạnh. Trong khi công nghệ AI STEM tiếp tục thu hút thí sinh, sức hút của một số ngành truyền thống đang có sự thay đổi.
8: Vậy những biến động của điểm chuẩn năm nay nói gì về lựa chọn của thí sinh? Và điểm chuẩn cao có thực sự đồng nghĩa với một ngành hot có triển vọng trong tương lai? Đây là nội dung của Studio Mở ngày hôm nay với sự tham gia của ông Đinh Đức Hiền, giám đốc điều hành trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Bắc Giang, đồng thời cũng là chuyên gia giáo dục hướng nghiệp. Và bây giờ, xin được nhường lời cho biên tập viên Lê Thu cùng vị khách mời.
11: Trước hết xin cảm ơn chuyên gia Đinh Đức Hiền đã tham gia chương trình hôm nay.
12: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Lê Thu và khán giả đang theo dõi chương trình.
11: Vâng, thưa quý vị, điểm chuẩn những ngày này thì cũng đang là một trong những cái thông tin mà được quan tâm nhất đối với thí sinh và gia đình. Và những con số đầu tiên cho thấy là một mùa tuyển sinh có khá nhiều biến động.
13: Hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với hơn 7,18 triệu nguyện vọng. Đáng chú ý, 53,4% thí sinh có ít nhất một nguyện vọng đăng ký vào các ngành STEM.
14: Ngành trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có điểm trúng tuyển 100/100, tương đương 30/30 điểm khi quy đổi. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo dẫn đầu với 29,54/30 điểm.
13: Ở chiều ngược lại, một số ngành từng có điểm chuẩn cao năm trước lại giảm đáng kể. Ngành báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 22 điểm. Nhiều chuyên ngành báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảm từ 3 đến 6 điểm.
14: Như vậy, mùa tuyển sinh năm 2026 đang cho thấy sự phân hóa khá rõ. Công nghệ và những lĩnh vực mới tiếp tục hút thí sinh, trong khi sức hút của một số ngành từng hot có dấu hiệu thay đổi.
11: Vâng, sau khi mà nghe những thông tin và những cái con số mà chúng tôi tổng hợp thì cái điều gì khiến ông Hiền chú ý nhất ở điểm chuẩn đại học năm nay?
12: Dạ vâng, điều mà tôi mà chú ý nhất đó chính là cái sự phân hóa rất rõ trong cái sự lựa chọn của thí sinh. Thì như nhóm công nghệ này, AI, dữ liệu, STEM thì đang hút một bộ phận lớn các thí sinh giỏi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không thể kết luận đơn giản dựa vào cái điểm chuẩn được. Và cái điểm chuẩn nó chỉ phản ánh cái một cái mức độ cạnh tranh của một cái mùa tuyển sinh thôi. Nó chịu tác động của rất nhiều yếu tố như là chỉ tiêu, chất lượng thí sinh và cách xét tuyển. Vì vậy là cái điểm chuẩn nó là một cái tín hiệu mà chúng ta đáng phải phân tích. Thế nhưng nó chưa phải là một cái bản đồ mà chúng ta có thể dự báo được cái tương lai của một cái ngành nghề.
11: Vậy theo ông thì đâu là những cái nguyên nhân chính tạo nên cái sự phân hóa này?
12: Theo tôi thì nó có 4 cái nguyên nhân chính dẫn đến việc này. Thứ nhất, đó chính là số lượng và chất lượng thí sinh đăng ký. Thứ hai nữa là quy mô

chỉ tiêu của từng ngành và từng trường nó sẽ khác nhau. Và cái thứ ba đó là về kỳ vọng về thị trường lao động. Nhưng có một cái điều rất quan trọng năm nay đó chính là cái cách tính và quy đổi điểm của từng trường. Bởi vì có những trường dùng thang 30 thì có những trường lại dùng thang 100 và có những trường thì lại xét tổng hợp

0: mà thậm chí là khác nhau, rất khác biệt luôn.
1: Vâng, như chuyên gia Đinh Đức Hiền có phân tích về cái sự cái nguyên nhân ấy, về sự phân hóa trong lựa chọn của thí sinh thông qua những cái nhận định ban đầu về điểm chuẩn, và ông cũng có nêu bốn nguyên nhân chính, nhưng mà tôi cũng đặc biệt quan tâm đến nguyên nhân mà ông nêu, đó là cái cách tính rồi quy đổi điểm của các trường đang có cái sự khác nhau. Vậy thì cái điều này nó có tác động gì nhiều đến điểm chuẩn cũng như là sự lựa chọn của thí sinh không?
0: Vâng, bởi vì hiện nay thì nhiều trường có cái cách tính khác nhau. Như tôi vừa nói, nó có dùng thang điểm đã khác nhau rồi. Thậm chí là có những trường lại dùng thang kép. Và cách quy đổi, cách cộng điểm nó khác nhau. Nó dẫn đến là cùng một cái thang có thể là 30 điểm, nhưng mà cái sự tương đương về mặt điểm chuẩn so với các cái hình thức thi khác nhau, các phương thức thi khác nhau, nó cần phải có cái sự tính toán và cần có cái thang đo, chứ không, nếu không mà chúng ta chỉ nhìn vào cái con số 29 hay 30 điểm thì chúng ta chưa đủ để mà đánh giá là cái mức độ hot hay là cái việc điểm chuẩn nó cao.
1: Vâng. Nhìn vào cái số liệu tổng hợp thì cũng cho thấy là có trường là điểm trúng tuyển là 100/100 đúng không ạ? Tương đương 30/30 ạ. Vậy thì cái điều này cũng rất là cần thiết đặt ra một cái quy đổi điểm chung cho các trường đối với các phương thức đúng không ạ? Vâng, xin nêu một ví dụ khá rõ trong cái sự phân hóa và biến động của điểm chuẩn năm nay, đó là ngành báo chí thì điểm chuẩn giảm mạnh ở một số cơ sở đào tạo. Theo ông thì đây chỉ là biến động nhất thời của một mùa tuyển sinh hay là đã cho thấy cái sức hút của nghề báo đối với người trẻ đang có cái sự thay đổi ạ?
0: Dạ vâng, tôi thì cho rằng là chưa thể là chúng ta chỉ nhìn vào một cái điểm chuẩn của một mùa mà kết luận là người trẻ là quay lưng với báo chí. Với bản chất báo chí là thông tin, mà chúng ta thì luôn luôn, con người chúng ta luôn luôn cần thông tin. Mà ở đây ấy, chúng ta phải nhìn thấy một câu chuyện đây, đó là điều cái đáng chú ý ở hơn đây, đây là cái sự dịch chuyển ngay trong cái hệ sinh thái báo chí và truyền thông. Rõ ràng là bây giờ từ cái mô hình nghề báo truyền thống, bây giờ là truyền thông số, đa phương tiện, dữ liệu, rồi nền tảng và AI. Và nhu cầu về thông tin thì chưa bao giờ giảm, nó chỉ có tăng lên thôi. Nhưng mà rõ ràng là trong cái thời đại bây giờ, nội dung do AI tạo ra này, xã hội, thì lại càng cần thông tin được kiểm chứng và có trách nhiệm hơn. Vì vậy là cái nghề báo chí thì tôi nghĩ rằng nó không bao giờ mất vai trò ở đâu. Nhưng mà cái cấu hình năng lực của người làm báo tương lai thì chắc chắn sẽ phải có cái sự thay đổi, dịch chuyển theo.
1: Dạ vâng, ông phân tích khá rõ về cái sự dịch chuyển trong ngành báo chí á, không đơn thuần là nhìn vào giảm 3-6 điểm mà có thể coi là mất sức hút đúng không ạ? Vì khi mà ngành báo chí đơn thuần thì có thể là mất sức hút hơn, nhưng mà ngành đa phương tiện hay là báo chí truyền thông thì vẫn rất là có nhiều sức hút, như chính ông cũng có phân tích, và ngành báo chí thông tin thì cũng cần cái sự tích hợp để có thể hiện đại hóa hơn như là cái xu hướng hiện nay ạ. Nếu mà báo chí cho thấy là một chiều chuyển động thì AI, STEM và các ngành khoa học công nghệ lại cho thấy cái chiều ngược lại. Hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay có lựa chọn vào các ngành STEM. Đáng chú ý là nhóm ngành này cũng đang nhận được sự quan tâm từ các chính sách ưu tiên hỗ trợ học bổng của nhà nước. Vậy điều gì tạo nên sức hút này? Ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, và ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng phân tích.
2: Với trường công nghệ kỹ thuật là điểm nó tăng lên, có thể là vì các bạn mà được điểm cao thì năm nay đã chọn học những cái ngành STEM, những ngành hoặc khoa học cơ bản, rồi các cái ngành mà được chính phủ đưa vào cái diện ưu tiên có học bổng ấy, thì chính vì vậy thì nó cũng đang thay đổi cán cân. Những bạn học giỏi thực sự thì các bạn đã hướng đến những cái ngành mà gọi là nhà nước ta cần chuẩn bị cho tương lai, thì đây cũng là một cái dấu hiệu rất tốt thôi.
3: Thứ nhất là cái sức hút rất lớn của AI trong cái bối cảnh hiện nay, khi cái nhu cầu học tập, nghiên cứu và nhân lực trong cái lĩnh vực này nó đều tăng nhanh hết. Cái điểm thứ hai là quan trọng hơn là chất lượng của nguồn thí sinh đăng ký vào ngành AI năm nay rất cao, trong khi chỉ tiêu thì có giới hạn, dẫn đến mức độ cạnh tranh lớn.
1: Vâng, sau khi nghe những ý kiến vừa rồi thì theo ông Đinh Đức Hiền, chính sách ưu tiên rồi nhu cầu nhân lực cũng như là sức hút của những cái lĩnh vực mà đang có học nhận được học bổng của nhà nước và những cái chính sách ưu ái hơn, thì những cái yếu tố này có tác động như nào đến cái cán cân lựa chọn ngành học của thí sinh ạ?
0: Dạ vâng, chúng ta thấy rằng là đang có một cái sự tương đồng khá rõ giữa cái ba cái tín hiệu. Thứ nhất, đó là về nhà nước ưu tiên. Thứ hai là doanh nghiệp thì lại có nhu cầu. Và thứ ba là xã hội thì nhìn thấy triển vọng. Và khi ba cái tín hiệu đấy nó xuất hiện cùng lúc thì dòng thí sinh giỏi dịch chuyển vào STEM nó là điều chúng ta dễ hiểu. Và cũng là cái tích cực

0: trong cái mục tiêu phát triển công nghệ cao của đất nước chúng ta đang hướng tới. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là gì? Cái chính sách ấy chỉ nên tạo ra cơ hội thôi. Không thể nào mà thay người học quyết định cái nghề nghiệp của họ được. Và tôi rất muốn đó là nhà nước cần một cái... Muốn nhấn mạnh ở đây đó là gì? Nhà nước cần một cái ngành không có nghĩa là ngành đó phù hợp với mọi học sinh. Và ở đây AI hay kỹ thuật ấy chỉ thực sự là cái lựa chọn tốt khi mà người học có nền tảng và khả năng theo đuổi lâu dài. Chứ không phải là chúng ta chạy theo đó là nhà nước đang cần AI, đang cần bán dẫn, sau đó tất cả mọi học sinh là cùng chạy theo con đấy, chạy theo cái ngành đấy, thì rõ ràng chúng ta đang chưa hiểu đúng về hướng nghiệp, về ngành nghề.
1: Vâng, có ba ý mà ông nêu rất là chính xác, đó là nhà nước thì ưu tiên doanh nghiệp có nhu cầu và xã hội có thể nhìn thấy những cái lợi thế, nhưng mà đằng sau câu chuyện đó thì cũng có những cái điều đáng bàn và đáng lưu tâm, chứ không phải cứ thấy hot, có theo, có xu hướng theo trend thì thí sinh đổ xô vào lựa chọn, có thể một vài năm nữa thì cái ngành hết hot thì thí sinh sẽ như nào, đúng không ạ? Và khi mà thí sinh lựa chọn vào những cái ngành này là cũng là những cái ngành khó, nhưng mà cũng phải cần dựa vào năng lực của mình, liệu có theo được lâu dài hay không, đúng không ạ? Không chỉ AI, vi mạch hay là bán dẫn, một số ngành gắn với nhu cầu phát triển hạ tầng cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Ví dụ như là tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì nhóm ngành xây dựng có mức tăng cao nhất tới 13 điểm so với năm trước. Và Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thiên Phú, Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng như thế này.
2: Chúng tôi quan điểm đường sắt cao tốc là nó tới hai phần, một cái phần là từ đường ray trở xuống thì nó thuộc về cái nhóm ngành xây dựng, rồi là cầu, rồi đường, rồi hầm, vân vân. Và cái phần mà từ đường ray trở lên thì nó liên quan tới các đơn vị như là công nghệ vật liệu, rồi là phương tiện giao thông, rồi là điện điện tử. Và chính vì vậy thì là người dân cũng hiểu được thêm rằng là tương lai nó cũng nằm ở đây. Đây là những cái ngành nó cũng phát triển, sẽ là phát triển mạnh.
1: Vâng, như vậy thì cho thấy là sức hút của một ngành không chỉ đến từ tên gọi hay là xu hướng nhất thời, mà còn chịu tác động từ những nhu cầu phát triển rất là cụ thể của một nền kinh tế ấy. Nhưng mà được nhà nước ưu tiên rồi, thị trường có nhu cầu, theo ông Hiền là liệu đã đủ để một ngành trở thành lựa chọn phù hợp với mỗi thí sinh, và người học cần nhìn vào những cái yếu tố nào?
0: Dạ vâng, theo tôi là để một ngành mà trở thành một cái lựa chọn phù hợp thì cái việc mà nhà nước ưu tiên hay là thị trường có nhu cầu thì nó vẫn là chưa đủ. Vâng. Bởi vì người học thì cần nhìn vào năng lực của bản thân mình, sở thích của bản thân nữa. Đấy, chất lượng, và tiếp theo nữa này, còn chất lượng thực sự thực của cái chương trình đào tạo. Cùng một cái tên ngành, cùng một cái ngành như vậy nhưng có thể có rất nhiều trường có thể đào tạo. Nhưng vấn đề là chất lượng đào tạo của họ ra sao. Rồi chúng ta sẽ nhìn vào cái nhu cầu thị trường trong 4 đến 5 năm tới nó làm sao. Và khả năng chuyển đổi nghề nghiệp. Bởi vì chúng ta xác định rõ là không phải là ai cũng học và chúng ta cũng ra nó sẽ đúng cái nghề. Cái nghề mình đã học, cái ngành nghề mình đã học, thế thì cái khả năng chuyển đổi cái nghề nghiệp của mình liên quan thì nó sẽ như thế nào. Chính vì vậy mà thay vì cái chúng ta hỏi cái là ngành nào là hot nhất đi, thì nên chăng là các bạn học sinh, phụ huynh và tất cả chúng ta nên hỏi đó là ngành nào là cho tôi một cái nền tảng tốt nhất để có thể phát triển lâu dài. Thì đấy mới là điều quan trọng, bởi vì cuộc sống của chúng ta nó không phải là chỉ sau 4 năm 3 năm sau học đại học mà còn rất là dài nữa.
1: Dạ vâng. Không chỉ là nhà nước ưu tiên thị trường có nhu cầu mà cần phải chú ý đến những yếu tố như ông phân tích, đó là năng lực của bản thân, đúng không ạ? Và thị trường có nhu cầu như nào, nhưng mà cũng đặc biệt chú trọng đến là chất lượng đào tạo, vì mỗi trường thì có những cái chất lượng khác nhau trong việc đào tạo. Và đặc biệt là ông cũng nêu một yếu tố rất là cần, đó là khả năng chuyển đổi nghề nghiệp, đúng không ạ? Vì bây giờ phần lớn là có khi sinh viên ra trường cũng ít khi mà làm đúng ngành, đúng nghề của mình, và có khả năng để làm nhiều ngành nghề hơn, bao quát hơn thì khả năng xin việc cũng sẽ lớn hơn là rất là nhiều. Thưa ông, một mức điểm chuẩn rất cao có thể được tạo ra bởi cả sức hút của ngành, rồi chất lượng thí sinh, cũng như là tương quan giữa chỉ tiêu với số lượng đăng ký. Vậy theo ông thì một mức điểm mà 29 hay là 30 thì thực chất đang nói lên điều gì về một ngành, về triển vọng của ngành, hay là chỉ là ở mức cạnh tranh rất cao ở cái thời điểm hiện nay?
0: Dạ vâng. Chúng ta đều nhìn thấy cái mức 29-30 là rất là cao và gần như nó là điểm tuyệt đối rồi. Vậy thì cái việc mà 29 hay 30 ấy thì nó nói lên cái câu chuyện đó là cái cạnh tranh trong mùa tuyển sinh này đang rất cao. Hay nói cái khác là cái chiếc vé và cái ngành này ấy nó đang rất là đắt. Và nhiều thí sinh mạnh nó cạnh tranh trong một cái lượng chỉ tiêu có hữu hạn thôi. Nó dẫn đến cái câu chuyện đấy. Nhưng mà cái điều đó thì chúng ta chưa đủ để mà khẳng định là đây là ngành có việc làm tốt nhất sau 4 năm, 2 năm, thậm chí 10 năm. Bởi vì cái điểm chuẩn ấy thì nó phản ánh cái cung cầu về tuyển sinh của ngày hôm nay. Mà còn giá trị nghề nghiệp ấy thì nó còn phụ thuộc vào nền kinh tế.

0: công nghệ này, chất lượng đào tạo và năng lực thực của sinh viên khi ra trường. Thế thì cái câu chuyện chúng ta sẽ phải phân biệt rất rõ đây là gì? 29, 30 điểm ấy, nó chỉ là cái vé để các bạn vào trường đại học của năm 2026. Nhưng nó không thể hiện cái giá trị của cái tấm bằng của các bạn vào năm 2030, 2031. Vâng. Chúng ta phải lưu ý cái đấy.
1: Những cái điều mà ông Đinh Đức Hiền phân tích thì càng cho thấy là điểm cao thì cũng không hẳn đồng nghĩa với ngành hot, hoặc là ngành hot hôm nay chưa chắc đã là ngành mà tương lai sẽ có trong dài hạn, đúng không ạ? Vậy nếu mà không nhìn vào điểm chuẩn thì theo ông, người học cần dựa vào những yếu tố nào thêm để có thể nhận diện một ngành mà thực sự có triển vọng trong tương lai dài hạn hơn?
0: Dạ vâng. Cái thứ nhất là điểm chuẩn chúng ta vẫn phải lên nhìn vào. Nó một là một trong những cái con số để chúng ta có một khía cạnh để chúng ta tham khảo. Nhưng mà theo tôi ấy, chúng ta sẽ nhìn vào cái xa hơn, nó là cái tên ngành.
1: Vâng.
0: Nếu mà một ngành có triển vọng ấy, thường nó sẽ có ba cái dấu hiệu sau đây mà bạn có thể để ý. Thứ nhất, nó phải gắn với cái nhu cầu dài hạn về kinh tế xã hội. Cái thứ hai nữa là tạo cho người học những cái năng lực có thể chuyển đổi như là công nghệ này, dữ liệu này, giải quyết vấn đề, ngoại ngữ hay khả năng sáng tạo. Và cái thứ ba đó là được đào tạo trong một cái chương trình có chất lượng thực. Và một ngành đang rất được chú ý nhưng mà chương trình mà đào tạo mà yếu thì nó vẫn có cái kết quả yếu kém thôi. Ví dụ như là cùng một ngành nhưng có đến vài chục trường cùng đào tạo. Nhưng tôi đã nói rồi, nó không phải trường nào có khả năng đào tạo giống nhau. Đấy, thế nên chính vì thế mà chúng ta cũng không nên đừng chỉ chọn một cái ngành nghề thì dựa vào một cái tên ngành. Đấy, và chúng ta hãy chọn nhiều cái yếu tố mà như tôi phân tích thì chúng ta sẽ có cái cơ sở và chúng ta sẽ có cái nền tảng để mà chúng ta có thể thành công ở trong tương lai nó tốt hơn, nó bền vững hơn.
1: Và ngoài điểm chuẩn để có thể là có căn cứ thì ông Hiền cũng đưa ra ba dấu hiệu để thí sinh có thể lưu tâm để thấy là một ngành thực sự có triển vọng trong tương lai, đó là cần phải xem xét về nhu cầu dài hạn, về kinh tế xã hội, rồi như ông cũng có phân tích là năng lực của người học rất là cần, rất là nhiều năng lực tích hợp vào một người học nữa, đúng không ạ? Và đặc biệt là được đào tạo trong một môi trường mà chất lượng thật đấy. Vì là không phải ngành nào cũng chất lượng ở một trường này, hoặc là trường chất lượng đào tạo của mỗi trường có cái sự khác nhau và không thực sự đồng đều. Sự phân hóa điểm chuẩn năm nay thì cũng thể hiện khá rõ ở các nhóm trường. Nếu một số trường công lập có những cái ngành tăng mạnh thì tại nhiều trường ngoài công lập điểm chuẩn lại giữ ổn định hoặc là giảm nhẹ. Ông Cao Từ Quảng, giám đốc tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cho biết.
2: Năm nay có rất là nhiều sự biến động về điểm chuẩn, thể hiện được một cái mặt bằng chung là cái tỷ lệ thí sinh đăng ký các cái nguyện vọng theo cái lịch sử phát triển của từng trường cũng như là cái thương hiệu của từng trường, và đây cũng thể hiện rõ cái phân khúc thị trường của từng cái trường đại học khi mà chúng ta có những chính sách mới trong cái giai đoạn phát triển mới.
1: Vâng, từ góc độ này thì có thể thấy là điểm chuẩn còn phản ánh nhiều yếu tố khác nhau, từ sức hút người học, thương hiệu nhà trường đến tương quan cung cầu của thị trường nữa. Nhưng nhìn từ thị trường lao động thì khoảng cách giữa ngành thí sinh muốn học và ngành nền kinh tế thực sự cần hiện nay đang ở đâu? Và với những cái ngành mà đang rất hot như là AI, thì theo ông Hiền, liệu có nguy cơ hôm nay thiếu nhân lực nhưng mà vài năm nữa lại dư nhân lực không ạ?
0: Dạ vâng. Thực tế mà chúng ta, thực ra là bao nhiêu lâu nay thì chúng ta vẫn thấy rằng là xã hội bây giờ luôn là thiếu những người giỏi và nó thừa những người kém. Và thực sự là chúng ta thấy rằng là các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, các cơ quan vẫn đau đầu, vẫn kêu rằng là chúng tôi thiếu cái nguồn để tuyển dụng. Trong khi đó là sinh viên đại học ra trường thì lại rất nhiều. Thì vấn đề câu chuyện đó là nó sự vênh nhau giữa cái mà các bạn sinh viên các bạn ấy có được, và thứ hai nữa là cái doanh nghiệp hay là cơ quan mà họ cần cái gì ở những người trẻ. Thế thì ở đây từ cái vấn đề này theo tôi khoảng cách lớn nhất nó không nằm ở số lượng người có bằng mà chất lượng cái năng lực của các bạn ấy. Doanh nghiệp có thể nói thiếu nhân lực trong khi sinh viên vẫn bảo là khó tìm việc, đúng không ạ? Và bởi vì là thị trường như tôi vừa phân tích thì thị trường vẫn thiếu người làm được việc ở cái chuẩn cần thiết. Đó là cái mà những doanh nghiệp cần, họ là yếu tố khác so với những cái gì mà các bạn đã học được ở trong nhà trường. Thì với AI cũng vậy. Thì điều đáng lo nó không phải là quá nhiều người học AI. Đấy là một phần thôi. Nhưng mà cái mà tôi đáng lo ở đây đó là có thể dư thừa những người mà mang nhãn là AI nhưng mà vẫn thiếu những người thực sự làm được AI. Khi mà chúng ta tuyển sinh một cách ồ ạt, rất nhiều trường là mở những ngành AI liên quan AI rồi là bán dẫn một cách ồ ạt. Tôi còn chưa biết là khả năng đào tạo của họ đến đâu. Thế nhưng mà rõ ràng là cái sự đào tạo, cái sự tuyển sinh đang bắt đầu có sự ồ ạt. Nó dẫn đến câu chuyện là bây giờ, vấn đề câu chuyện là sau 4 năm nữa, 5 năm nữa, vậy thì có bao nhiêu người thực sự

0: làm được AI. Đấy, thế nên là theo tôi là vì thế mà các trường là không nên là chỉ thay đổi cái tên ngành hay là tăng chỉ tiêu để nhằm cái mục đích là tuyển sinh, nhằm cái mục đích là chạy theo cái xu hướng của xã hội, chạy theo cái chủ trương của nhà nước để làm sao mình có thể tuyển được học sinh vào trường mình. Cái vấn đề nó ở chỗ đó là điều cần tăng ấy, trước hết đó chính là năng lực đào tạo thật của các trường, liệu rằng họ đào tạo được không, và khả năng giúp sinh viên thích ứng với công nghệ mới. Chứ còn nếu như mà các trường chỉ chạy quanh cái câu chuyện đó là làm sao tuyển được sinh được nhiều với tăng được nguồn tuyển sinh. Bởi vì tôi cũng biết rằng là cái khó của các trường đó là tuyển sinh, nó chính là cái sự sống còn của các trường, bởi liên quan đến kinh phí, liên quan đến chi phí.
1: Cái sự phân nhau giữa cái sinh viên có và doanh nghiệp cần thì cũng được nói rất là nhiều bao lâu nay rồi ạ. Như ông cũng có nói là có cái sự khoảng cách giữa số lượng nhân lực và chất lượng nhân lực. Thừa thì vẫn thừa và thiếu thì vẫn thiếu, đúng không ạ? Và ông cũng có nêu một điểm rất là đáng chú ý là trong cái xu hướng mà AI phát triển mạnh như hiện nay thì các trường mở ngành ồ ạt, tuyển sinh ồ ạt và dẫn đến là thí sinh cũng lựa chọn có thể có vẻ như là ồ ạt hơn, đúng không ạ? Cũng theo cái xu hướng, theo trend là cứ thích học những cái ngành mà liên quan đến AI mà chưa tìm hiểu nhu cầu thực sự là sau này nhu cầu xã hội liệu có bão hòa hoặc là có giảm sức nóng không, và số lượng cần nhân lực bao nhiêu cái ngành đào tạo ra AI để có thể xin được việc. Đấy cũng là một điều rất là đáng lưu tâm để các trường có thể biết là không chỉ là cứ mở ngành ra đào tạo ồ ạt mà không quan tâm đến chất lượng đào tạo của mình.
0: Thực ra là chúng ta đã gặp một cái bài học rồi. Nếu chúng ta nhớ lại cái đây 10 năm, 20 năm khi mà chúng ta thấy là hàng loạt các trường là mở ra tài chính, ngân hàng, kế toán rất nhiều, gần như các trường nào cũng mở ra những ngành ngành như thế. Và bây giờ chúng ta thấy là thừa một loạt các cái nhân sự liên quan những ngành ngành đấy. Đấy là cái mà nó không gắn với thực tế rằng là những người mà có thực năng lực mà có thể làm được cái việc đó và là chỉ chạy theo cái hot của xã hội để mà làm sao mà tăng cái lực lượng tuyển sinh.
1: Trở lại với câu chuyện điểm chuẩn, khi mà thí sinh và phụ huynh ấy, bây giờ cũng đang rất là quan tâm để xem là mình sẽ nên lựa chọn đăng ký xác nhận nhập học vào ngành nào ấy, thì theo ông, với những cái thí sinh mà đã biết điểm chuẩn và biết mình là trúng tuyển vào trường nào thì ở cái thời điểm này các em cần đặc biệt lưu ý những cái điều gì trong các bước tiếp theo để có thể đảm bảo quyền lợi của mình?
0: Chắc hẳn là mấy ngày hôm nay thì phụ huynh và học sinh là chúng ta đều có niềm vui, đều mừng rỡ với câu chuyện là đã trúng tuyển và chúng ta nhận được cái thông tin để trúng tuyển. Nhưng mà chúng ta còn một cái bước rất quan trọng, đó là các bạn phải hoàn tất cái việc nhập học. Đấy, chứ không thì là mọi cái là các bạn sẽ đổ sông đổ biển hết. Thế thì chúng ta cần lưu ý, thí sinh và các phụ huynh cũng là lưu ý, đó là thí sinh cần kiểm tra chính xác cái trạng thái trên hệ thống và cổng thông tin chính thức của trường mình ấy đã trúng tuyển ấy, và thực hiện là cái xác nhận mà nhập học trực tuyến theo quy định là trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Và đồng thời là các bạn cũng cần phải đọc kỹ yêu cầu về hồ sơ. Cái này là gia đình cũng sẽ phải đồng hành cùng với các bạn học sinh. Yêu cầu về hồ sơ, học phí và lịch nhập học. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh với các bạn mà chưa đỗ được cái nguyện vọng đầu tiên. Đấy, các bạn có thể đỗ những nguyện sau thì các bạn đừng nghĩ nó là một cái thất bại, mà sẽ còn có những cái cánh cửa khác mở ra với các bạn. Và cái việc các bạn thành công trong tương lai nó còn phụ thuộc vào những cái năng lực mà các bạn được tích lũy trong cái quá trình các bạn học đại học, chứ không phải chỉ đơn thuần nó là câu chuyện là các bạn đỗ vào một trường đại học nào.
1: Đỗ nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 chưa chắc là đã không tốt, đúng không?
0: Đúng ạ. Vâng.
1: Biết đâu sau khi mà các em học thì có khi đấy lại là cái chính là cái sự yêu thích và khám phá ra sở trường của mình và những cái năng lực thực sự của mình. Đúng là điểm chuẩn có thể cho thấy cái mức độ cạnh tranh của một ngành trong một mùa tuyển sinh, nhưng mà không thể quyết định tương lai của một ngành nghề, và thí sinh cần đặc biệt lưu ý dựa trên năng lực của bản thân mình để lựa chọn một ngành học phù hợp, chứ không chỉ là chạy theo xu hướng. Và điều quan trọng hơn là cần phải chọn ngành phù hợp không chỉ là với năng lực bản thân mà phải có khả năng thích ứng với thị trường lao động nữa. Xin được cảm ơn chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền vì cuộc trao đổi hôm nay.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng chủ nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau ít phút nữa chúng ta sẽ đến với năng lượng mới, còn bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% tuyến cao tốc đang khai thác được kết nối dữ liệu với nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ, gọi tắt là ITS Core. Nền tảng này sẽ tích hợp dữ liệu thời gian thực từ các trung tâm điều hành cao tốc, ứng dụng AI và Big Data để tự động phát hiện sự cố, dự báo ùn tắc, hỗ trợ phân luồng và điều hành giao thông. Hệ thống cũng kết nối với Trung tâm Chỉ huy Giao thông của Bộ Công an, VNEID và các trung tâm điều hành giao thông đô thị. Theo lộ trình thì ITS Core được xây dựng từ năm nay, thử nghiệm trên một số tuyến cao tốc trọng điểm từ năm 2028, vận hành chính thức năm 2029 và hoàn thành kết nối 100% cao tốc vào năm 2030. Ban Quản lý Cảng Cá Trần Đề phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ ra mắt mô hình tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Ông Phạm Văn Hứa, Giám đốc Ban Quản lý Cảng Cá Trần Đề, thông tin.
7: Thì đối với cái mô hình này đó thì nó sẽ giúp cho bà con ngư dân trong cái việc đó là nhận biết được các cái công việc để thực hiện, ví dụ như là cái nâng cao cái ý thức chấp hành trong cái việc mà triển khai các cái quy định của công tác IUU, như là cái việc khai báo, rồi cái ghi cái nhật ký điện khai thác, rồi cái triển khai các quy định mà trong cái công tác kiểm soát tàu ra vào cảng cá. Còn đối với ban quản lý cảng cá đó thì thông qua cái mô hình này đó là thì không chỉ là cái công tác đẩy mạnh cái việc và tuyên truyền mà còn là cái điều kiện để giúp cho cảng cá là phát triển và cái hoạt động nó mang cái tính chất đó là phát triển bền vững. Thì đây cũng là điều kiện để tạo cái sự chuyển biến giữa cái ý thức và hành động.
6: Hơn 4.000 người dân thuộc diện ưu tiên tại xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng sẽ được các bác sĩ của Bệnh viện Việt Hàn Đà Nẵng khám sức khỏe định kỳ. Đây là một trong những hoạt động thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tiến sĩ bác sĩ Phan Tấn Quan, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Hàn cho biết.
8: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Y tế Đà Nẵng, bệnh viện thì đã lập kế hoạch thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân 6 xã lân cận. Việc thực hiện khám từ ngày 1 tháng 7 mãi tới cuối năm 2026, bệnh viện đã làm việc với các trạm y tế cũng như các Ủy ban Nhân dân xã tương ứng để mà lập kế hoạch chi tiết cho từng đợt khám, ví dụ như địa điểm khám, các bố trí các phân luồng khám, bàn khám và các phương án để thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, X quang hay là xét nghiệm máu để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Và bệnh viện cũng đã bố trí đầy đủ đội ngũ nhân lực, trang thiết bị, đồ hậu cần hỗ trợ cho việc khám cho nhân dân được thuận lợi nhất.
6: Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng về ma túy liên quan đến đường dây tội phạm được phát hiện từ vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam hồi tháng 3 năm 2023. Đây là một trong những vụ án ma túy có số lượng bị cáo bị đưa ra xét xử lớn nhất từ trước tới nay, với 227 bị cáo phải hầu tòa về nhiều tội danh khác nhau. Theo quyết định của Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sẽ khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 8 và dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến công khai với điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ở 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành và điểm cầu thành phần tại trại giam Chí Hòa T30, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Từ ngày mai 17 tháng 8, Ba Lan sẽ tái áp dụng một số biện pháp đã được sử dụng hồi đầu năm nay để giảm giá xăng dầu cho người tiêu dùng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông gây ra. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
9: Bộ trưởng Năng lượng nước này cho biết gói biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 8, bao gồm việc giảm thuế VAT đối với nhiên liệu từ 23% xuống 8% và áp dụng mức giá trần cho người tiêu dùng bán lẻ đối với nhiên liệu. Trong thông báo về các biện pháp này, Thủ tướng Donald Tusk cho biết các biện pháp sẽ giúp giá xăng tăng khoảng 0,23 euro mỗi lít. Hiện tại, giá bán lẻ trung bình là 1,7 euro đối với xăng 95 và 1,9 euro đối với dầu diesel.
6: Một vụ cháy rừng ở vùng Highfen, khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất của Bỉ đã bùng phát vào ngày hôm qua. Mặc dù lực lượng cứu hỏa địa phương cùng quân đội đã nỗ lực khống chế, tuy nhiên chỉ sau 24 giờ, đám cháy đã thiêu rụi 1.600 hecta và trở thành vụ cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận ở quốc gia châu Âu này. Tốc độ lây lan của vụ cháy đã buộc chính quyền địa phương phải lên phương án khả năng sơ tán người dân xung quanh khu vực, đồng thời yêu cầu Liên minh châu Âu tăng viện khẩn cấp. Tại Anh, thì chính phủ Anh vừa phát cảnh báo khẩn cấp tới hàng triệu điện thoại tại England và xứ Wales, cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao trên toàn quốc trong bối cảnh cháy rừng tại vùng West Midlands đã thiêu rụi hoàn toàn 19 ngôi nhà. Để ngăn nguy cơ cháy lan, chính phủ ban hành lệnh cấm tạm thời bán bếp nướng dùng một lần cả trực tuyến lẫn tại cửa hàng, đồng thời phê duyệt gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho lực lượng cứu hỏa. Một kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp trẻ em tránh xa những mặt trái của mạng xã hội vừa gặp trở ngại tại Pháp. Hội đồng Hiến pháp nước này đã bác bỏ quy định cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội do những lo ngại liên quan đến quyền tự do và quyền riêng tư. Trong khi đó, thì nhiều người dân Paris lại bày tỏ tiếc nuối và cho rằng trẻ em vẫn cần được bảo vệ tốt hơn trước những tác động tiêu cực từ mạng xã hội. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
10: Ngày 14 tháng 8, Hội đồng Hiến pháp Pháp bác bỏ quy định cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội. Theo cơ quan này, để thực hiện lệnh cấm, các nền tảng sẽ phải xác minh độ tuổi của tất cả người sử dụng, kể cả người trưởng thành, trong khi luật chưa quy định đầy đủ điều kiện, giới hạn cũng như các biện pháp bảo đảm quyền riêng tư trong quá trình xác thực. Phán quyết đã gây thất vọng cho một bộ phận người dân Paris. Họ cho rằng trẻ em đang tiếp xúc quá sớm và quá nhiều với mạng xã hội, trong khi các gia đình ngày càng khó kiểm soát việc sử dụng điện thoại của con trẻ.
11: Tôi
12: thực sự ủng hộ cách tiếp cận cấm mạng xã hội này. Có những thứ đã đi quá xa, ở độ tuổi còn trẻ, não bộ chưa sẵn sàng, trong khi chúng ta lại tiếp xúc với quá nhiều thứ, thậm chí là quấy rối và những vấn đề tương tự. Trẻ em sẽ có cả cuộc đời để sử dụng điện thoại. Vì vậy, tôi thực sự thấy tiếc về quyết định này. Tôi thấy khá đáng tiếc vì đó là một sáng kiến tuyệt vời. Trẻ em ngày nay thực sự quá đắm chìm vào mạng xã hội và điều đó tiềm ẩn nguy cơ bởi chúng ta không thể giám sát các em mọi lúc, mọi nơi. Việc hạn chế phần nào mạng xã hội sẽ rất tốt. Sau phán quyết, Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu chính phủ sửa đổi dự luật nhằm giải quyết những vấn đề Hội đồng Hiến pháp nêu ra.
13: Năng lượng mới.
6: Quý vị và các bạn thân mến, tuổi thọ trên 100 vẫn luôn là một trong những bí ẩn thu hút sự quan tâm của khoa học. Liệu gen di truyền, chế độ dinh dưỡng hay là lối sống có thể quyết định một người sẽ sống khỏe mạnh đến đâu? Câu hỏi này đang được đặt ra

0: từ một trường hợp đặc biệt tại Brazil khi mà ba chị em gái vừa được kỷ lục Guinness công nhận là bộ ba chị em ruột còn sống cao tuổi nhất thế giới. Mời quý vị cùng nghe tổng hợp của biên tập viên Thanh Huyền.
1: 109, 104 và 103 tuổi, đó là số tuổi của ba chị em gái người Brazil vừa ghi tên mình vào kỷ lục Guinness thế giới. Với tổng số tuổi 316 năm, họ được xác nhận là bộ ba chị em ruột còn sống cao tuổi nhất thế giới. Ba chị em lớn lên trong một gia đình có lối sống giản dị. Tuổi thơ của họ gắn với những dòng sông, khu vườn và những thực phẩm tươi ngon được trồng ngay tại nhà. Người chị cho rằng chính chế độ ăn uống từ thời thơ ấu đã đóng vai trò quan trọng cho cuộc sống trường thọ của họ.
2: Bí quyết bắt đầu ngay từ khi chúng tôi chào đời. Dinh dưỡng là tất cả. Mẹ tôi luôn đảm bảo chúng tôi ăn uống đầy đủ với rau xanh và những thực phẩm tươi ngon do chính bà trồng và chế biến tại nhà.
1: Ba chị em không có một cuộc sống đặc biệt theo nghĩa thông thường. Họ lập gia đình, nuôi dạy con cái và làm những công việc bình dị như y tá, thợ thủ công hay nhân viên tại một đài truyền hình. Khi được hỏi về những điều tiếc nuối trong cuộc đời, một trong ba chị em chỉ mỉm cười và nói:
2: tôi đã có một tuổi thơ và tuổi trẻ tốt đẹp. Ngay cả ngày hôm nay, cuộc sống vẫn tốt đẹp và tôi không có gì phải phàn nàn.
1: Cuộc đời của họ cũng đang thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học. Những người muốn tìm hiểu điều gì giúp cho một số người có thể sống qua một thế kỷ mà vẫn duy trì được sức khỏe tương đối tốt. Dự án DNA Longevo của Đại học Sao Paulo đang tiến hành nghiên cứu ba chị em, đồng thời so sánh những người sống thọ với những người xuất hiện tình trạng suy yếu thể chất hoặc suy giảm nhận thức khi về già. Một nhà nghiên cứu giải thích.
2: Thông qua xét nghiệm DNA, chúng tôi tìm kiếm những gen có khả năng bảo vệ cơ thể. Chúng tôi biết có nhiều gen như vậy, chứ không chỉ một. Càng nghiên cứu được nhiều gia đình có nhiều người sống trên 100 tuổi, kết quả càng chính xác.
1: Nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu thu thập dữ liệu từ khoảng 500 người sống trên 100 tuổi. Việc nghiên cứu những gia đình có nhiều người sống trường thọ có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa di truyền, dinh dưỡng, lối sống và quá trình lão hóa. Tuy nhiên, câu chuyện của ba chị em ở Brazil cũng cho thấy tuổi thọ có thể không đến từ một công thức thần kỳ. Đó có thể là sự kết hợp của nhiều yếu tố, gen di truyền, thực phẩm lành mạnh, vận động, môi trường sống và một cuộc sống ít phức tạp. Với các nhà khoa học, ba chị em là một kho dữ liệu sống quý giá. Còn với chính họ, dường như chẳng có bí mật nào quá lớn để giải mã. Bởi có lẽ bí quyết trường thọ đôi khi không nằm ở việc sống thật lâu, mà là biết sống thật tốt trong từng năm tháng của cuộc đời.
0: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi trong năng lượng mới đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên của Ban Thời sự phối hợp thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo cầu thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích, quý vị và các bạn có thể gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 0934319669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị và các bạn cũng có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Nguyễn Văn Hải ở Quảng Trị muốn yêu cầu được nghe bài hát Những Người Con Của Biển, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Bác có tâm sự như sau. Tôi tên là Nguyễn Văn Hải, năm nay đã hơn 60 tuổi, hiện đang sinh sống tại Quảng Trị. Cuộc đời tôi, từ thời thanh niên trai trẻ cho đến nay, luôn gắn liền với những chuyến đi biển dài ngày, những đêm canh sóng và những mùa bão gió. Đối với tôi, biển không chỉ là sinh kế mà còn là quê hương, là một phần máu thịt không thể tách rời. Hôm nay, trên chuyến tàu đánh cá trên đường trở về nhà, nghe chiếc radio phát ra những âm thanh quen thuộc của

Những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi niềm khó tả. Tôi nhớ về những năm tháng dầm mưa dãi nắng, nhớ những đêm anh em bạn thuyền đồng cam cộng khổ giữa trùng khơi bao la. Chính vì vậy, tôi rất mong chương trình có thể phát sóng bài hát Những Người Con Của Biển của nhạc sĩ Trân Tiến. Giai điệu và lời ca của bài hát này chính là tiếng lòng của tôi với cuộc đời đầy gian truân nhưng vô cùng kiêu hãnh của những người con nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi xin được gửi tặng bài hát này làm món quà tinh thần đến tất cả anh em ngư dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chúc anh em luôn vững tay lái, chắc tay lưới, mỗi chuyến ra khơi đều tôm cá đầy khoang và bình an trở về. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bác Hải. Và sau đây sẽ là ca khúc Những Người Con Của Biển, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Trần Tuấn Minh ở Hà Nội. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Trần Tuấn Minh, hiện đang sinh sống ở ngoại thành Hà Nội. Ở cái tuổi xế chiều này,

Khi mọi ồn ào của cuộc sống lùi lại phía sau, tôi lại thường tìm về những hồi ức xưa cũ qua chiếc đài quen thuộc, người bạn đã gắn bó với tôi từ những năm tháng sơ tán chống Mỹ cứu nước. Nghe những bài hát thiếu nhi qua đài, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những ngày thơ ấu. Đó là những buổi chiều cùng đám bạn trong làng rủ nhau ra những thửa ruộng vừa gặt xong để đi mót từng bông lúa vương vãi. Ngày đó, chúng tôi thuộc lòng câu khẩu hiệu một bông thóc vãi bằng kho thóc vàng và xem việc nhặt thóc đem nộp cho hợp tác xã là một niềm tự hào lớn lao. Đó cũng là đề tài cho bài hát thiếu nhi Nhặt thóc rơi của nhạc sĩ Văn Dung khi ấy. Ca khúc ấy không chỉ là âm nhạc mà là cả một bầu trời tuổi thơ của thế hệ chúng tôi, thế hệ lớn lên từ củ khoai, củ sắn và những hạt thóc mồ hôi của cha mẹ. Tôi rất mong Minh Đức tìm kiếm phát sóng giúp tôi bản thu cũ của bài hát này mà tôi từng nghe những năm 60 ấy. Đây sẽ là một món quà vô giá không chỉ cho tôi mà có lẽ cho rất nhiều thính giả cùng thời. Xin cảm ơn Minh Đức. Vâng, và sau đây xin mời bác Minh cùng quý thính giả đến với ca khúc Nhặt thóc rơi, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung do nghệ sĩ Kim Lan trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Lê Văn Kiệt ở Đồng Nai. Bác có tâm sự như sau. Tôi tên là Lê Văn Kiệt, năm nay 76 tuổi, hiện đang là hội viên hội cựu chiến binh tại Đồng Nai. Những ngày tháng này, khi cả nước đang hướng về tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ, người lính như tôi lại nhớ về những năm tháng thanh xuân rực lửa. Đó là những ngày tháng 4 năm 1972 khốc liệt, khi tôi cùng các đồng đội trong sư đoàn 9 tham gia chiến dịch tại Bình Long. Bình Long ngày ấy là một túi bom đúng nghĩa, đất đá rực lửa, bầu trời xám xịt vì khói đạn tàn khốc. Thế nhưng trong gian khổ và ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, tinh thần kiên trung của những người lính bộ đội Cụ Hồ lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Chúng tôi chia nhau từng ngụm nước dưới hầm hào, như nhau chiếc lưng khô bè nửa. Nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại mãi mãi ở tuổi đôi mươi. Máu xương các anh đã hòa vào đất mẹ để đổi lấy màu xanh hòa bình hôm nay. Viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi rất mong được nghe bài hát Sao Trời Sao Đất của nhạc sĩ Nguyễn Thành. Giai điệu bi tráng hào sảng của bài hát chính là sự tôn vinh cao đẹp nhất dành cho cốt cách, linh hồn của người lính cách mạng. Bài hát này như một nén tâm hương tôi muốn gửi tới hương hồn các đồng đội cũ đã nằm lại chiến trường. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác. Và sau đây sẽ là ca khúc Sao Trời Sao Đất, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Thành, lời thơ Tại Hữu Yên, do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Nguyễn Thị Minh ở Hải Phòng. Trong thư gửi về chương trình, bác muốn được yêu cầu bài hát Có Con Chim Nhỏ của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bác có tâm sự như sau. Chào các anh chị biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Nguyễn Thị Minh, năm nay 73 tuổi, hiện đang sinh sống cùng con cháu tại thành phố Hải Phòng. Tôi rất yêu thích các chương trình ca nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và gần đây, qua chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả, tôi được nghe lại một số bài hát thiếu nhi rất hay qua những giọng ca xưa cũ mà có lẽ là hơn 60 năm rồi tôi mới được nghe lại những âm thanh ấy. Hôm nay, viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi rất mong muốn được nghe lại bài hát Có Con Chim Nhỏ của nhạc sĩ Hoàng Vân. Ngày ấy, khi bài hát này vừa ra đời, đã nhanh chóng trở thành người bạn đồng hành thân thiết của lũ trẻ chúng tôi. Những lời ca giản dị vui tươi đã nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi, dạy chúng tôi biết yêu thiên nhiên, yêu hòa bình và biết nâng niu những điều nhỏ bé đẹp đẽ trong cuộc sống. Rất mong các anh chị biên tập viên có thể đáp ứng phát sóng giúp tôi bài hát trên. Tôi xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Minh cùng quý thính giả đến với ca khúc Có Con Chim Nhỏ, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do nghệ sĩ Đàm Bích Huấn trình bày.

0: vàng, lúa bạc, lúa của hợp tác. Chim hót ta nghe, chip chiu chip chiu, chip chiu chip chiu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Vũ Đình Hòa ở Ninh Bình muốn yêu cầu được nghe bài hát Tổ quốc em có nhiều tên đẹp của nhạc sĩ La Thăng. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tôi là Vũ Đình Hòa,

sinh sống tại Ninh Bình. Ở tuổi thất thập, niềm vui giản dị mỗi ngày của tôi là được ngồi bên tách trà, bật chiếc đài bán dẫn quen thuộc để lắng nghe những dòng tin tức và giai điệu thân thương trên các hệ thống phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và mấy hôm nay, khi xem TV thấy các cháu thiếu nhi rạng rỡ chuẩn bị chào đón năm học mới, tôi lại nhớ về những năm tháng thập niên 1960 của thế kỷ trước. Ngày đó, tuy đất nước còn gian khó, nhưng tinh thần học tập và lòng yêu nước của lũ trẻ chúng tôi lại vô cùng sục sôi, trong sáng. Những buổi sinh hoạt đội, chúng tôi đã cùng nhau vỗ tay, hát vang bài hát Tổ quốc em có nhiều tên đẹp của nhạc sĩ La Thăng. Lời ca giản dị, hào hùng của bài hát đã thấm sâu vào tâm trí tôi, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước thiêng liêng ngay từ tuổi nhỏ. Cho đến tận bây giờ, khi đã đi qua gần trọn cuộc đời, tôi vẫn không thể nào quên được nhịp điệu rộn rã, hào hùng của ca khúc ấy. Chính vì vậy, tôi rất mong muốn Đài Tiếng Nói Việt Nam có thể tìm kiếm và phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Đây sẽ là một món quà tinh thần vô giá, giúp tôi được sống lại những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên nhưng đầy lý tưởng ấy. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Hòa cùng quý thính giả đến với ca khúc Tổ quốc em có nhiều tên đẹp, sáng tác nhạc sĩ La Thăng do nghệ sĩ Thanh Liệt trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về từ thành phố Huế, bác Ngô Lê Nguyên muốn yêu cầu được nghe bài hát Hoa Chiến Thắng Đua Nở Khắp Nơi của nhạc sĩ Thuận Yến. Bác có viết như sau: Tôi là Ngô Lê Nguyên, cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên. Những năm đầu thập niên 1970, giải đất Quảng Trị, Thừa Thiên là một trong những chiến trường ác liệt nhất, nơi hứng chịu biết bao bom đạn. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, điều giữ cho đôi chân chúng tôi vững vàng chính là niềm tin tuyệt đối vào ngày chiến thắng hoàn toàn Bắc Nam sum họp một nhà. Và rồi những ngày tháng 4 lịch sử năm 1975 ùa về như một giấc mơ. Tin chiến thắng dồn dập từ khắp các mặt trận miền Nam báo về. Giữa không khí hào hùng sục sôi của toàn dân tộc ngày ấy, qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi được nghe bài hát Hoa Chiến Thắng Đua Nở Khắp Nơi của nhạc sĩ Thuận Yến. Bài hát rộn rã, hào sảng cùng lời ca ngợi niềm vui chiến thắng ngập tràn khắp hai miền Nam Bắc đã nức lòng biết bao chiến sĩ ngoài mặt trận. Đã nửa thế kỷ trôi qua, đất nước ta giờ đây đã hòa bình, phát triển bền vững và phồn vinh. Thế nhưng mỗi lần nhớ về những người đồng đội đang ngã xuống trước ngưỡng cửa chiến thắng, lòng tôi lại nghẹn ngào. Rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam có thể phát sóng giúp tôi bài hát trên như một nén tâm hương tưởng nhớ các đồng đội đã nằm lại chiến trường. Đồng thời, tôi xin gửi tặng bài hát này tới tất cả những người lính bộ đội Cụ Hồ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ của bác Nguyên. Và sau đây sẽ là bài hát Hoa Chiến Thắng Đua Nở Khắp Nơi, sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Hữu Tiến ở Quảng Trị, một nơi cầu được nghe bài hát Cây Súng Trường của nhạc sĩ Võ Đình Hùng. Bác có tâm sự như sau: những ngày này, khi ngồi lật dở lại những kỷ vật xưa cũ, nhìn ngắm chiếc ba lô sơn vải và tấm huy chương chiến sĩ vẻ vang, lòng tôi bỗng trào dâng một niềm xúc động khó tả. Ký ức đưa tôi quay trở lại những năm tháng thanh xuân khốc liệt tại mảnh đất vị tuyến 17 Vĩnh Linh ngày ấy. Trong bom cầy đạn sới, từ gắn bó mật thiết và trở thành những người bạn tri kỷ chia lửa của người lính chúng tôi trên mọi trận địa chính là cây súng trường. Cây súng không chỉ là vũ khí để chiến đấu bảo vệ từng tấc đất quê hương, mà còn là biểu tượng cho ý chí kiên trung bất khuất của người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Cây súng trường cũng trở thành chủ đề của một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Võ Đình Hùng ngày đó. Là một nhạc sĩ của quê hương Quảng Trị, ông đã viết nên những nốt nhạc chạm đến sâu thẳm tâm hồn của những người lính chúng tôi. Nhớ về những kỷ niệm khó quên của đời lính, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng lại giúp tôi bài hát Cây Súng Trường của nhạc sĩ. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Tiến cùng quý thính giả đến với ca khúc Cây Súng Trường, sáng tác nhạc sĩ Võ Đình Hùng. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Thưa quý vị, sau gần 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đang chuyển từ tư duy thu hút FDI sang tư duy nâng tầm kinh tế bằng FDI. Đây là thông điệp nổi bật được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại hội nghị triển khai nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu trước đây ưu tiên hàng đầu là thu hút nguồn vốn phục vụ tăng trưởng, thì trong giai đoạn phát triển mới, mục tiêu cao hơn là biến dòng vốn quốc tế thành động lực nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp trong nước và củng cố năng lực tự chủ của nền kinh tế.
1: Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển thế hệ mới với một tâm thế mới. Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà phải là một quốc gia có chiến lược, có lựa chọn, có năng lực sàng lọc và đồng hành với các nhà đầu tư tốt để cùng tạo ra các giá trị mới. Chúng ta cũng hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm ăn lâu dài, tuân thủ pháp luật, tôn trọng lợi ích chính đáng của người lao động, cộng đồng và đất nước, cùng chia sẻ công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp trong nước và nâng cao vị thế Việt Nam trong cái chuỗi giá trị toàn cầu. Tinh thần của nghị quyết số 10 là rất rõ, thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ, không chỉ để tăng trưởng nhanh mà phải để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao.
0: Thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển. Thước đo thành công của FDI không chỉ là số lượng dự án hay quy mô vốn đăng ký, mà là mức độ lan tỏa về công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực, khả năng kết nối doanh nghiệp Việt Nam với chuỗi giá trị toàn cầu và đóng góp vào năng suất của nền kinh tế. Đó cũng là yêu cầu để FDI trở thành một trong những động lực thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
2: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
2: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
3: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
5: sinh động,
6: hữu ích.
7: Thể thao 7 ngày.
8: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang trên hành trình chinh phục danh hiệu vô địch tại ASEAN Cup 2026, mà trước mắt là trận bán kết lượt đi trên sân Malaysia, thì đội tuyển quốc gia nhiều môn thể thao cũng đã sẵn sàng tranh tài tại ASEAN 20 tại Nhật Bản. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này. Mục Thể thao và Cuộc sống giới thiệu về giải chạy marathon quốc tế VTV LP Bank diễn ra cuối tháng này tại Ninh Bình. Cũng trong chương trình, Mục Kiến thức thể thao thông tin về công tác phòng chống đuối nước, hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai. Để mở đầu, như thường lệ là mục điểm sự kiện thể thao nổi bật tuần qua.
9: Tối ngày 13 tháng 8, tuyển Việt Nam đã có mặt tại Malaysia và sẽ có hai buổi tập trước khi so tài với đội tuyển chủ nhà ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện có lực lượng gần như mạnh nhất, Hoàng Hên, Tài Lộc đều có thể trạng tốt, Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, trong khi Quang Hải vừa lập kỷ lục 84 trận ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tuyển Malaysia chọn sân Kuala Lumpur để thi đấu, đây là sân có 18.000 chỗ ngồi, sức chứa chỉ bằng 1/4 sân Bukit Jalil. Trận bán kết lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 21 giờ theo giờ địa phương, tức là 20 giờ theo giờ Việt Nam ngày 16 tháng 8.

0: Trước trận bán kết lượt đi, tuyển Malaysia vắng nhiều trụ cột vì chấn thương hoặc bị câu lạc bộ chủ quản triệu tập. Huấn luyện viên Tan Cheng Ho cũng thừa nhận học trò ở cửa dưới và kêu gọi toàn đội phải chiến đấu, không lùi bước. Với đội tuyển Việt Nam, phong độ tốt cùng quyết tâm cao là cơ sở để giành kết quả thuận lợi tại Malaysia trước khi đấu trận lượt về vào tối 19 tháng 8 trên sân Mỹ Đình.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh sau 2 tháng nữa. Thế nhưng ban tổ chức giải đấu đang đối mặt với một bài toán nan giải khi đội tuyển Ấn Độ vừa chính thức tuyên bố rút lui do Liên đoàn bóng đá nước này ưu tiên cho trận giao hữu lịch sử với tuyển Brazil vào ngày 3 tháng 10. Là một trong 3 khách mời ngoài khu vực Đông Nam Á, bên cạnh Hồng Kông, Trung Quốc và Pakistan. Ấn Độ trước đó nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore. Sự vắng mặt này khiến bảng A hiện tại chỉ còn lại 3 đội, buộc FIFA phải khẩn trương tìm đội thay thế trong thời gian rất hạn hẹp.
0: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chốt danh sách 14 vận động viên dự giải vô địch châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 21 đến 30 tháng 8. Sau màn trình diễn thất vọng ở CV Cup, đội tuyển trở lại với lực lượng mạnh nhất hiện có cùng sự trở lại của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Đội tuyển sẽ tập huấn tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh trước khi sang Trung Quốc. Giải vô địch châu Á quy tụ 12 đội, Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông, Trung Quốc. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Trận bán kết tổ chức ngày 29 tháng 8, còn trận tranh hạng 3 và chung kết tổ chức ngày 30 tháng 8. Đội vô địch giành suất chính thức dự Olympic Los Angeles 2028, ba đội đứng đầu nhận vé dự World Cup 2027. Việt Nam bước vào giải với tư cách đương kim vô địch AVC Cup sau khi từng lọt vào top 4 châu Á năm 2023.
1: Đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam giành thêm 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại giải vô địch thiếu niên và trẻ châu Á 2026 đang diễn ra ở Uzbekistan. Nguyễn Thành Duy mở màn thành công ở hạng 65kg nam, lứa tuổi thiếu niên. Lực sĩ Việt Nam đoạt huy chương vàng cử đẩy với mức 153kg. Ở hạng 65kg nam, lứa tuổi trẻ, Thạch Hoàng Sang giành trọn bộ 3 huy chương vàng. Anh lần lượt đứng đầu cử giật với 134kg, cử đẩy 157kg và tổng cử 291kg.
0: Câu lạc bộ Paris Saint-Germain có lần thứ hai liên tiếp đoạt danh hiệu siêu cúp châu Âu sau khi đánh bại Aston Villa trong trận đấu diễn ra trên sân Red Bull tại Salzburg, Áo. Kvaratskhelia mở tỷ số phút 20 cho đội bóng Pháp trước khi tiền đạo năm nay mới 17 tuổi là Brian Maguijo gỡ hòa một đều cho Aston Villa và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận tranh siêu cúp châu Âu. Phút 61, Desiré Doué ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Paris Saint-Germain và đây là năm thứ hai liên tiếp đội bóng này đoạt siêu cúp châu Âu. Trong khi đó, dù rất khát khao sở hữu danh hiệu siêu cúp châu Âu lần này, nhưng Aston Villa vỡ mộng khi gặp phải một Paris Saint-Germain hùng mạnh.
2: Điểm nhấn thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối 16 tháng 8, tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách của đội tuyển Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Ngay sau khi kết thúc vòng bảng, các tuyển thủ của chúng ta đã tích cực tập luyện với mục tiêu trả món nợ từng hai lần dừng bước trước đối thủ này tại bán kết các kỳ giải trước đây.
3: Việc gặp đối thủ Malaysia ở vòng bán kết đem đến cảm giác tự tin cho người hâm mộ Việt Nam nhờ thành tích đối đầu vượt trội. Nhưng thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ phải cảnh giác bởi Việt Nam từng thua Malaysia trong cả hai lần đối đầu ở vòng knock-out. Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia đang nghiêng về Việt Nam. Trong 25 lần gặp nhau trước đây, Việt Nam thắng đến 17, hòa 3 và chỉ thua 5 trước Malaysia. Đó thực sự là con số ấn tượng đem đến sự tự tin lớn cho thầy trò ông Kim Sang-sik. Kể từ sau năm 2000 đến nay, Việt Nam chỉ thua đối thủ này 2 trận. Tuy vậy, đây là những trận thua đau, bóp nghẹt tham vọng xưng vương của Việt Nam khi đều diễn ra ở vòng bán kết giải vô địch Đông Nam Á. Trong đó, thầy trò ông Calisto từng thua chung cuộc với tỷ số 0-2 và chính thức bị truất ngôi nhà đương kim vô địch. 4 năm sau, Việt Nam phải nhận trận thua 2-4 ở lượt về trên sân nhà để qua đó nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 4-5 và dừng bước ở bán kết. Đây được coi là một trong những thất bại đau đớn nhất của Việt Nam bởi chiến thắng 2-1 ngay tại sân Malaysia ở lượt đi. Giới mộ điệu hầu như đã tin chắc rằng thầy trò ông Toshiya Miura đã nắm vé vào chơi trận chung kết. Điều này cũng được Trương Tiến Anh nhắc tới trong phát biểu trước một buổi tập tại Hà Nội.
4: Trước trận đấu này thì nhiều người cũng hay thống kê và nói là quá khứ thì chúng ta chưa vượt qua, nhưng mà điều đấy thì em và tôi cũng không quan tâm lắm. Vì gặp đối thủ nào thì chúng ta vẫn phải chơi thôi, thế nên là toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm với trận đấu lượt đi trên đất Malaysia. Malaysia cũng là một đối thủ rất là khó chịu và đặc biệt là đá trên sân của họ. Toàn đội cũng đã chuẩn bị và cũng đã phân tích chi tiết điểm mạnh, điểm yếu của Malaysia. Thế nên là toàn đội cũng phải đặt quyết tâm và cố gắng làm sao mang về niềm vui cho đất nước.
3: Để chuẩn bị cho bán kết lượt đi, các tuyển thủ chỉ nghỉ một ngày sau khi kết thúc vòng bảng.

0: và sớm trở lại tập luyện trong điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi bởi Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng kéo dài. Theo trung vệ Nguyễn Thành Trung, ban huấn luyện đang phân tích kỹ lối chơi của Malaysia, trong khi mỗi cầu thủ cũng chủ động nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
1: Em nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì cá nhân của anh em cầu thủ thì đã biết là mỗi cá nhân sẽ xử lý như nào và có những cái sự chuẩn bị nhất định. Và ban huấn luyện thì cũng sẽ mổ băng và cho anh em xem và cũng có những cuộc họp để mà chuẩn bị tốt nhất. Để mà nói thì đối với bóng đá thì là một môn chơi tập thể, không thể nào mình nói được là trước khi ra sân mình có thể nói được cái gì 100% cả. Đó là điều không thể. Và bọn em luôn luôn có tinh thần cũng như là sự tập trung cao nhất để hướng tới những cái mục tiêu mà bọn em đã đặt ra.
0: Đội tuyển Việt Nam bước vào bán kết với ngôi đầu bảng A, giành 10 điểm, ghi 13 bàn và chỉ một lần để thủng lưới. Trong khi đó Malaysia đứng thứ hai bảng B với 9 điểm sau 3 chiến thắng và một thất bại. Đội bóng của huấn luyện viên tạm quyền Tang Cheng Hoe ghi 7 bàn để lọt lưới 3 lần. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Từ sau thất bại tại bán kết năm 2014, đội tuyển Việt Nam không thua Malaysia trong 10 lần gặp lại. Tuy nhiên, Thành Trung không đồng tình với quan điểm cho rằng chiến thắng trước Malaysia đã trở thành thói quen. Bán kết cũng là thời điểm đội tuyển Việt Nam cần khắc phục những hạn chế đã bộc lộ ở vòng bảng. Thành Trung thừa nhận bàn thua trước Campuchia xuất phát từ một khoảnh khắc hệ thống phòng ngự mất tập trung. Dù vậy, việc quan trọng là toàn đội vẫn hoàn thành mục tiêu giành ngôi đầu bảng và có thời gian điều chỉnh trước thử thách lớn hơn. Đội chủ nhà cũng kỳ vọng sự cổ vũ của khán giả sẽ tạo thêm sức mạnh trong trận lượt đi. Thành Trung khẳng định các tuyển thủ Việt Nam đã có đủ kinh nghiệm để ứng phó với sức ép này.
1: Thực ra thì bọn em đi đá bóng thì gặp rất là nhiều áp lực rồi, cũng rất là trải qua rất là nhiều trận đấu rồi. Áp lực thì sẽ có nhiều khía cạnh, sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau nên bọn em sẽ tự chuẩn bị và trang bị cho mình để bước vào trận đấu.
0: Trước khi lên đường sang Malaysia vào ngày 13 tháng 8, đội tuyển duy trì tập luyện hàng ngày tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trận bán kết lượt đi ngày 16 tháng 8 sẽ diễn ra trên sân Kuala Lumpur thay vì chảo lửa Bukit Jalil quen thuộc. Dù có sức chứa khiêm tốn hơn, nhưng điều kiện mặt sân hẹp và chất lượng cỏ được dự báo sẽ gây nhiều trở ngại cho lối chơi kiểm soát, ban bật của đội tuyển Việt Nam. Để chuẩn bị cho chuyến làm khách đầy sóng gió lần này, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang củng cố lại hệ thống phòng ngự. Trong các buổi tập gần đây, chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục đúc kết và nắn chỉnh những sai số cho tuyến dưới. Bày tỏ về quan điểm khi đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn, Tiến Anh nhận định.
2: Đến vòng này rồi thì em nghĩ là không có đội nào trên, đội nào dưới cả. Đó là nhận định của huấn luyện viên đội bạn thôi. Còn trận đấu nào ra sân thì toàn đội cũng luôn tôn trọng đối thủ. Thế nên là ra sân là chúng em chiến đấu thôi.
0: 3 ngày sau trận bán kết lượt đi, hai đội sẽ tái đấu trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về. Các cầu thủ cũng tin tưởng họ sẽ được đông đảo cổ động viên nhà ủng hộ, tiếp thêm động lực để có màn trình diễn thực sự thuyết phục.
3: Quý vị và các bạn thân mến, cùng thời điểm đội tuyển Nam tranh tài tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cũng tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho các trận đấu của môn bóng đá nữ trong chương trình thi đấu của ASEAN 20. Đây không chỉ là giải đấu lớn đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc mà còn đánh dấu cuộc chuyển giao mạnh mẽ về lực lượng sau nhiều năm đội tuyển được xây dựng quanh những gương mặt như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Trương Thị Kiều.
4: Từ ngày 7 tháng 8, 29 cầu thủ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Danh sách sẽ được rút gọn xuống còn 23 người trước khi toàn đội lên đường sang Nhật Bản. Bên cạnh việc nâng cao thể lực và hoàn thành chiến thuật, ban huấn luyện phải giải bài toán quan trọng hơn, xây dựng bộ khung mới mà vẫn giữ được kinh nghiệm và sự ổn định. Sự vắng mặt của Huỳnh Như nhận được nhiều sự quan tâm. Ở tuổi 35, tiền đạo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là chân sút giàu đẳng cấp. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho rằng đội tuyển cần bắt đầu chuẩn bị lực lượng cho một chu kỳ mới.
5: Huỳnh Như là một cầu thủ đẳng cấp ở bóng đá nữ, thế là hầu như là em cầu thủ hay nhất từ trước giờ bóng đá nữ. Nhưng mà chúng tôi cũng đã đi xem rất là kỹ từ giải cúp quốc gia hồi tháng 5 đến giải vô địch tháng 6 tháng 7 vừa rồi. Thì là Huỳnh Như thì là phong độ mùa này thì là vẫn chơi ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà không được đều. Đặc biệt như các bạn đã biết thì Huỳnh Như là sinh năm 1991, thì hiện nay là em đã 35 tuổi. Thế thì đá ở ASEAN thì là trình độ các đội bóng ở châu lục, đặc biệt đội tuyển Nhật Bản họ rất cao. Ai Thái Lan thì họ cũng ngang bằng mình, Trung Quốc cũng ở một đẳng cấp khác. Vì vậy cái mục tiêu của chúng tôi là xây dựng là chuyển giao là thế hệ vận động viên.
4: Chuyển giao thế hệ không đơn thuần là thay những cầu thủ lớn tuổi bằng các gương mặt trẻ hơn. Huỳnh Như từng giữ vai trò thủ lĩnh hàng công, Tuyết Dung tạo đột biến ở hai biên, còn Trương Thị Kiều là điểm tựa của hàng phòng ngự. những khoảng trống ấy khó có thể được san lấp đầy chỉ sau một đợt tập trung.

0: Vì thế, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lựa chọn cách chuyển giao có bước đệm. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kim Thanh, Diễm My, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Bích Thùy và Hải Yến tiếp tục giữ vai trò nòng cốt. Bên cạnh họ là Minh Chuyên, Lưu Hoàng Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu, Trúc Hương và một số gương mặt trẻ khác. Ở tuổi 32, Hải Yến đang dần tiếp nhận vai trò đầu tàu, hỗ trợ ban huấn luyện dìu dắt các cầu thủ trẻ. Cô cho biết.
1: Trong những lần tập trung đến đây thì có Tuyết Dung và chị Huỳnh Như lần lượt là nghỉ. Đối với em thì cũng từng bước trở thành đầu tàu của toàn đội. Cái trọng trách này thì cũng được ban huấn luyện khá là nhấn mạnh là có thể dìu dắt các em tiến bộ hơn. Em cũng hy vọng là bản thân mình có thể hoàn thành trách nhiệm tốt. Ví dụ như vị trí cánh của chị Tuyết Dung thì bây giờ em Nhã cũng đã có thể đáp ứng rồi. Còn vị trí tiền đạo của chị Như thì mới đây cũng có các em như em Chuyên, em Vân, em Trúc Hương càng ngày càng tiến bộ hơn. Em nghĩ là các em ấy đối với sức trẻ khỏe thì có thể đáp ứng theo được cái yêu cầu của ban huấn luyện.
0: Người điều hành cuộc chuyển giao là huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, nhà cầm quân 62 tuổi tiếp quản đội tuyển từ ngày 1 tháng 5 sau thời gian làm trợ lý cho huấn luyện viên Mai Đức Chung. Điều này giúp ông hiểu khá rõ năng lực, tính cách và thói quen thi đấu của các cầu thủ, đồng thời hạn chế những xáo trộn khi đội tuyển thay đổi người dẫn dắt. Dấu ấn mà huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc muốn tạo ra là lối chơi dựa trên sức mạnh tập thể, có khả năng kiểm soát bóng khi tấn công và phòng ngự chủ động ngay từ tuyến trên. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với một đội hình đang được trẻ hóa.
2: Ở đây chúng tôi có khác biệt một chút, tức là xây dựng cái tính tập thể, tức là bóng đá giờ phát triển. Tức là khi chúng ta có bóng thì chúng ta có thể chơi kiểm soát bóng, để tấn công, rồi là các yếu tố khác. Nhưng mà khi không có bóng thì phòng ngự về từ tiền đạo. Và đặc biệt các nhân tố trẻ thì họ tiếp thu tương đối nhanh. Thế là hy vọng với thời gian không nhiều, một tháng, nhưng mà các em sẽ nắm bắt được và cũng có thể thi đấu đạt kết quả khả quan ở ASEAN tới.
0: Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến ngày 30 tháng 8, dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu trong nước. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, toàn đội sang Trung Quốc tập huấn và có thêm 2 trận đấu để kiểm tra lực lượng trước khi chốt danh sách. Tại ASEAN, Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Nhật Bản có trình độ vượt trội, vì vậy hai trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy khẳng định.
3: Bản đấu vì sắp tới thì Nhật Bản nó là một đối thủ đáng gờm nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và trước tiên thì cũng như toàn đội sẽ cố gắng tập luyện thật tốt và tuân theo đấu pháp của bác đề ra và có thể là sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa. Vì giải đấu lần này là giải đấu nằm ở khu vực châu Á thì nó sẽ khó khăn hơn nhiều với đội tuyển nữ. Đối với thì khi bước vào một giải đấu gì đi chăng nữa thì không riêng gì mình thì hay là cả một tập thể đội tuyển nữ, mọi người sẽ dành quyết tâm cao nhất và sẽ đặt mục tiêu là đi xa, tiến xa hơn nữa.
0: Mục tiêu trước mắt của đội tuyển nữ Việt Nam là vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, ASEAN 20 còn là dịp kiểm chứng bộ khung mới và triết lý của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Chuyển giao luôn đi kèm khó khăn, nhưng đây là bước đi cần thiết để bóng đá nữ Việt Nam duy trì sức cạnh tranh và chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã sơ bộ lên danh sách đoàn thể thao Việt Nam tới Nhật Bản tham dự ASEAN 20. Lực lượng tham dự Á vận hội lần này đang được rà soát với khoảng 500 thành viên. Trong đó, các đội tuyển quốc gia cũng tích cực tham gia các giải đấu cũng như những chuyến tập huấn nước ngoài để có được sự chuẩn bị tốt.
5: Sau khi rà soát danh sách lực lượng chính thức của các đội tuyển thể thao quốc gia, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đối với ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam có các thành viên sang Nhật Bản thi đấu bằng kinh phí nhà nước và thành viên sử dụng kinh phí xã hội hóa từ các liên đoàn, hiệp hội. Trong đó, cách đây một tuần, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã làm việc, rà soát lực lượng với đại diện các liên đoàn, hiệp hội các môn thể thao để trao đổi với các thành viên tham dự bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. ASEAN 20 sẽ tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10. Tuy nhiên, một số môn tổ chức thi đấu sớm từ ngày mùng 10 tháng 9. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 19 năm 2023 tại Trung Quốc với 504 thành viên. Chúng ta giành được 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 19 huy chương đồng và mục tiêu ở kỳ đại hội tới là đạt thành tích tốt hơn cách đây 3 năm. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, các đội tuyển đều tích cực tập luyện hoặc thi đấu tích lũy kinh nghiệm trong thời gian qua. Đội tuyển bắn súng Việt Nam gồm 3 xạ thủ Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Trần Công Hiếu vừa hoàn thành chuyến tập huấn tại Pháp kéo dài gần 1 tháng. Đây là các vận động viên nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh, được kỳ vọng có thể tranh chấp huy chương tại ASEAN 20. Trở về sau chuyến đi, các xạ thủ ngay lập tức bắt tay và tập luyện để duy trì phong độ và nhịp độ cao nhất. Đánh giá về hiệu quả được tập huấn luyện viên Lê Doãn Cường cho biết.
6: Khoảng thời gian mà tập ở bên đó ấy, thì các cháu cũng được, thứ nhất là rèn luyện thể lực rất nhiều. Cái thứ hai

0: Nghĩa là cũng được bắn kiểm tra giao hữu với đội bên đó.
1: Bên cạnh bộ ba vừa tập huấn trở về, lực lượng dự kiến tranh tài tại ASEAN 20 ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh còn có thêm tay súng trẻ Phạm Quang Huy. Hiện toàn đội đang áp dụng giáo án mới thiên về thể lực nhằm giúp vận động viên có được thể trạng tốt nhất. Lần thứ hai tham dự đại hội, vận động viên Vũ Tiến Nam thể hiện quyết tâm.
2: Đợt này em thi cái ASEAN này là kỳ thứ hai. Đối với em thì giải ASEAN rất là quan trọng, rất là tiếc rồi đấy để tuột mất cái huy chương đồng đội. Thì đợt này bọn em cũng sẽ có một cái sự cố gắng hơn.
1: Cũng để chuẩn bị cho ASEAN 20, vừa qua đội tuyển bắn cung Việt Nam đã tập huấn tại Hàn Quốc. Chuyến tập huấn chỉ kéo dài 12 ngày, dù chưa đủ cải thiện nhiều cho các cung thủ, nhưng việc được tập luyện ở một môi trường mới chuyên nghiệp như Hàn Quốc cũng mang tới nhiều động lực cho các vận động viên. Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ chia sẻ.
3: Vừa thay đổi được không khí, chỗ tập luyện thì em cũng thấy nó cũng là một cái hướng tích cực.
1: Ngay khi trở về nước, toàn đội tiếp tục bước vào giai đoạn tập luyện cao độ cho giải các cung thủ xuất sắc toàn quốc tại Huế từ ngày 21 đến 31 tháng 8. Đây là giải đấu then chốt, quyết định những tấm vé dự Đại hội Thể thao Châu Lục, tạo nên áp lực tranh chấp rất lớn giữa các vận động viên. Cung thủ Lộc Thị Đào cho biết.
4: Em thấy khá là khốc liệt ạ, tại vì như bình thường ấy thì là áp lực một, còn bây giờ là gọi là áp lực kép.
1: Trong khi đó, những tín hiệu khả quan cũng đến ở nhiều môn thông qua các giải đấu quốc tế. Kết thúc các cuộc so tài tại Giải vô địch Thế giới tổ chức ở Thái Lan, tuyển cầu mây vừa về nước ngày 12 tháng 8. Giải đấu quy tụ 20 quốc gia, đồng thời được xem là một trong những cuộc tổng duyệt quan trọng của các đội tuyển trước thềm ASEAN 20 tại Nhật Bản. Dấu ấn nổi bật nhất thuộc về đội tuyển nữ khi lần đầu tiên giành huy chương vàng thế giới ở nội dung đội tuyển đôi. Trong trận chung kết, bộ đôi Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly thi đấu xuất sắc, đánh bại Myanmar 2-0 với các tỷ số lần lượt là 15-7, 15-12. Bên cạnh tấm huy chương vàng, đội tuyển nữ Việt Nam còn giành huy chương bạc nội dung đội tuyển 4 và đồng đội. Đáng tiếc ở cả hai trận chung kết này, các cô gái Việt Nam đều để thua chủ nhà Thái Lan. Huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết.
5: Tại ASEAN sắp tới thì ở nội dung đội tuyển 4 thì chủ yếu vẫn là đội tuyển Thái Lan. Đội tuyển Thái Lan sau hai trận thua chúng ta tại năm 2025 thì tại SEA Games họ đã điều chỉnh rất là tốt và có những cái sự thay đổi về nhân sự. Nhưng với đội tuyển của chúng ta thì chúng ta vẫn chủ yếu dựa vào 4 vận động viên đã giành huy chương vàng tại Hàng Châu. Vì vậy là nó cũng sẽ gây khó khăn cho chúng ta.
1: Thành công tại Giải vô địch Thế giới đem đến niềm tin lớn cho cầu mây Việt Nam trước ASEAN 20. Đáng chú ý, huy chương vàng nội dung đội tuyển đôi nữ và huy chương bạc nội dung đội tuyển bốn nữ đều đến từ những nội dung sẽ được tổ chức tại Á vận hội lần này. Đây là cơ sở quan trọng để ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện lực lượng và chiến thuật hướng tới đấu trường châu lục.
6: Kiến thức thể thao.
7: Quý vị và các bạn thân mến, tăng cường công tác phòng chống đuối nước và triển khai tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh là một trong những nhiệm vụ được ngành giáo dục tích cực triển khai thời gian qua. Cùng với sự nỗ lực của ngành cũng như các địa phương là sự chung tay góp sức từ các doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất.
8: Vừa qua, công ty Nestle Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Bắc Ninh tiến hành trao tặng một bể bơi, nâng cấp hai bể bơi cho một số trường học trên địa bàn. Cùng với đó là các suất học bơi miễn phí dành cho các em học sinh. Lễ khánh thành bể bơi và khai mạc lớp dạy bơi mô hình điểm được tổ chức tại trường tiểu học Đồng Vương, xã Yên Thế, Bắc Ninh. Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
9: Bộ Giáo dục Đào tạo rất quan tâm đến việc dạy cái kiến thức kỹ năng về bơi an toàn cho học sinh. Thì nếu học sinh của chúng ta được trang bị kỹ năng bơi an toàn, thì những vụ đuối nước thương tâm sẽ giảm khoảng 70-80%. Cho nên chúng tôi rất nhấn mạnh cái câu chuyện là dạy bơi an toàn cho học sinh. Ngoài việc dạy bơi ra thì dạy các em có những kiến thức kỹ năng an toàn ở trong môi trường nước. Để tổ chức hiệu quả việc dạy bơi an toàn thì cần có nhiều yếu tố. Là phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị, thầy cô giáo, phần kinh phí để duy trì cái việc tổ chức dạy bơi ở trong nhà trường.
8: Theo ông Nguyễn Nho Huy, tai nạn đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn, thương tích ở trẻ em nước ta. Thực tiễn cho thấy, việc trang bị cho học sinh kỹ năng bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước đã không chỉ giúp các em nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất mà còn góp phần bảo vệ tính mạng, giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ việc đuối nước thương tâm.
9: Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành chương trình dạy bơi an toàn thống nhất ở trên toàn quốc. Trong đó, mỗi học sinh tham gia có bơi an toàn sẽ được học 16 buổi, kể cả kiểm tra đánh giá, để có thể hoàn thành cái chương trình dạy bơi an toàn của Bộ Giáo dục. Và chúng tôi cũng rất quan tâm, đề nghị các địa phương quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất cùng với nguồn lực của nhà nước, thì chúng tôi cũng rất quan tâm là đề nghị các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội quan tâm cùng với ngành giáo dục đầu tư cơ sở vật chất đầu tư.

0: cho đội ngũ giáo viên để làm sao có thể tổ chức tốt được cái việc dạy bơi an toàn trong nhà trường.
1: Trong khuôn khổ chương trình Năng động Việt Nam, Lesney Milo tài trợ một bể bơi, cải tạo hai bể bơi, triển khai lớp học phổ biến kiến thức an toàn trong môi trường nước, góp phần tăng cường điều kiện học, thực hành kỹ năng bơi cho học sinh địa phương. Bà Trần Thị Thao Sang, quản lý hệ thống đối ngoại của Nestle Việt Nam cho biết, sự kiện khánh thành bể bơi tại trường tiểu học Đồng Vương cũng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh sức khỏe học đường, giáo dục thể chất và kỹ năng an toàn cho học sinh đang ngày càng được quan tâm như một phần quan trọng của mục tiêu phát triển toàn diện trẻ em Việt Nam. Tinh thần này cũng phù hợp với định hướng của chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, trong đó nhấn mạnh việc tạo điều kiện để người học được chăm sóc, rèn luyện và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Cùng với chủ trương xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.
2: Bơi lội không chỉ là một môn thể thao, mà đây là một kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn. Trong nhiều trường hợp còn giúp các em tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân cũng như là người thân và bạn bè. Đó cũng là lý do mà Nestle Milo đồng hành với phụ học sinh sinh viên Bộ Giáo dục Đào tạo trong chương trình ngày hôm nay. Mỗi bể bơi không chỉ là một cơ sở vật chất mà còn là một không gian học tập an toàn, nơi các em được tiếp cận môn bơi một cách bài bản và thường xuyên hơn.
1: Đại diện công ty Nestle Việt Nam cũng kỳ vọng mỗi bể bơi trong trường học không chỉ là một công trình cơ sở vật chất mà là một không gian học tập an toàn, nơi các em được tiếp cận với môn bơi một cách bài bản, thường xuyên hơn. Công ty tin rằng những nỗ lực như hôm nay chỉ có thể thành công khi có sự chung tay của nhiều bên, cơ quan quản lý định hướng, địa phương tạo điều kiện, nhà trường, thầy cô trực tiếp đồng hành, phụ huynh khuyến khích các em duy trì thói quen vận động và doanh nghiệp đóng góp nguồn lực. Về phía trường tiểu học Đồng Vương, cô giáo Phan Thị Huyền, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
3: Đối với các trường tiểu học thì thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, việc đưa cái môn học bơi hay nói cách khác là đầu tư các cái công trình bể bơi cho các nhà trường như này là hết sức cần thiết. Bởi vì thông qua cái chương trình này thì đã giúp cho các em học sinh biết bơi, bên cạnh đó là được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn đuối nước để các em sẽ có một cái vốn kiến thức cơ bản để thực hiện tự bảo vệ mình. Thế và chúng tôi thấy rằng là thông qua cái việc dạy bơi cho học sinh thì các em không chỉ được phát triển về thể lực mà các em còn được rèn luyện năng lực phẩm chất cần thiết như là tính tự tin, mạnh dạn.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo, công ty Nestle Việt Nam cũng kỳ vọng mô hình bơi thí điểm tại Bắc Ninh mang lại những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích, từ đó góp phần lan tỏa cách làm phù hợp để nhiều địa phương, trường học, tổ chức cùng chung tay mở rộng cơ hội học bơi an toàn cho trẻ em.
4: Thể thao và cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, giải Marathon Quốc tế VTV LP Bank 2026 với chủ đề Sải bước thăng hoa qua miền di sản sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 8 tới. Mùa giải năm nay được các vận động viên chinh phục cung đường giữa khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, một trong những vùng sinh thái đặc sắc của tỉnh Ninh Bình.
6: Trong năm thứ ba liên tiếp diễn ra, sự kiện do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thành An Media, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức, dự kiến có khoảng 5.000 vận động viên tham gia tranh tài. Để đáp ứng đa dạng nhu cầu của các vận động viên của hệ chuyên nghiệp cũng như phong trào, giải đấu thiết kế 3 cự ly 6,8 km, 12 km và 21 km. Ông Nguyễn Cao Giang, giám đốc giải chạy, lý giải về việc không có cự ly marathon tại giải đấu năm nay.
7: Điều kiện địa hình ở tại địa phương nơi chúng tôi tổ chức lần này thì để đảm bảo cho cái câu chuyện là tổ chức nó được tốt nhất, ban tổ chức mong muốn mang đến cung đường đẹp nhất, nó an toàn cho các vận động viên. Ở đầm Vân Long rất đẹp nhưng mà nếu mà để tổ chức cự ly 42 km thì nó có thể nó không đảm bảo tất cả những yếu tố như kỳ vọng. Cho nên là ban tổ chức muốn gói gọn trong cái cự ly 21 km để đảm bảo cho có những cái trải nghiệm tốt nhất cho tất cả vận động viên và đảm bảo cái sự an toàn cho vận động viên trong cái lần tổ chức lần này. Và hy vọng trong thời gian tới sau mùa giải lần đầu tiên tổ chức thì chúng tôi sẽ có thể nghiên cứu mở rộng thêm các cung đường trong thời gian tới.
6: Điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay là cung đường chạy hoàn toàn mới tại khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Vân Long, xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên hàng nghìn vận động viên có cơ hội sải bước giữa không gian thiên nhiên nguyên sơ của khu bảo tồn ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi hội tụ hệ sinh thái đa dạng cùng cảnh quan núi đá vôi, mặt nước và những giá trị sinh thái đặc sắc. Không chỉ mang đến thử thách về thể lực, cung đường còn mở ra hành trình hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất giàu giá trị văn hóa, lịch sử. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, đại diện địa phương đăng cai cho biết.
8: Ninh Bình thì có rất nhiều các địa điểm có thể tổ chức được những cái sự kiện với cái quy mô như này. Như ví dụ như là khu vực ở Tam Trúc khu vực ở trong Tràng An, Cúc Phương thì đều tổ chức được những cái sự kiện thể thao với giải phong trào với cái quy mô lớn như thế này. Nhưng mà tuy nhiên, tức là Ninh Bình hiện nay đang chủ trương thì chúng tôi xây dựng hồ sơ để cái khu đầm Vân Long này để trình UNESCO ghi danh là di sản thế giới. Thế và hơn nữa là ở trong cái khu vực đó thì phong cảnh cũng rất là đẹp, với cái mục đích là giới thiệu những cái cảnh quan, cái vẻ đẹp của Ninh Bình đến với lại các cái runner và với những gia đình, quảng bá những cái khu du lịch rồi những cái di sản của Ninh Bình.
6: Hệ thống đường chạy, trạm tiếp nước, lực lượng y tế và phương án hậu cần được chuẩn bị đồng bộ, hướng tới một giải đấu an toàn đạt tiêu chuẩn tổ chức chuyên nghiệp. Ông Nguyễn Cao Giang, giám đốc giải chạy, thông tin.
9: Để đảm bảo an toàn cho các vận động viên trong quá trình tham gia giải thì hiện tại chúng tôi đã có các phương án chi tiết để làm việc với chính quyền địa phương. Từ công tác an ninh, hiện tại chúng tôi đã xác định được 10 điểm an ninh sung yếu. Và khi mà chúng tôi làm việc thì chúng tôi sẽ bố trí, kết hợp cùng địa phương để bố trí các đội ngũ an ninh, lực lượng an ninh ở các vị trí này để phân luồng, giúp cho không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của các người dân địa phương ở tại đây. Và song song với cái việc mà chốt các chốt an ninh thì ở ngay trên đường chạy, do cái đặc thù là đường nó không quá lớn cho nên chúng tôi cũng chuẩn bị các cái phương tiện như là rào, như là côn để đảm bảo chuyện phân luồng cho các vận động viên chạy, tránh bị xung đột giao thông trên đường chạy.
6: Về phía đơn vị tài trợ, ông Phạm Quang Việt, giám đốc marketing và truyền thông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam chia sẻ.
10: Thì đây là năm thứ 3 LP Bank đồng hành cùng với giải, bởi định hướng của LP Bank từ trước cho đến nay thì luôn là phát triển kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội, và cùng với đó là những giá trị bền vững, không chỉ là những giải đấu thể thao đỉnh cao mà còn là những hoạt động thể thao phong trào, làm sao gắn kết để mọi người cùng nhau vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
6: Thông qua giải đấu, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào chạy bộ trong cộng đồng, đưa giải marathon quốc tế VTV LP Bank trở thành điểm hẹn thường niên của người yêu thể thao, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và tiềm năng du lịch của Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế.
5: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.
11: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
12: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
13: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Diễn đàn Chủ nhật.
15: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với mọi lĩnh vực quản lý nhà nước. Đối với ngành hải quan, mục tiêu không chỉ là hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ mà còn xây dựng mô hình hải quan số, hải quan thông minh, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một trong những bước đi quan trọng hiện nay là triển khai mô hình thông quan tập trung. Không đơn thuần là thay đổi địa điểm xử lý hồ sơ, đây là sự chuyển đổi căn bản từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý trên nền tảng dữ liệu số, quản lý rủi ro và điều hành tập trung. Thông quan tập trung sẽ tác động như thế nào tới doanh nghiệp, những kết quả bước đầu ra sao và đâu là tầm nhìn để mô hình này trở thành nền tảng của hải quan số trong tương lai? Đó cũng là nội dung tọa đàm hôm nay với chủ đề Thông quan tập trung, động lực thúc đẩy chuyển đổi số ngành hải quan. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Xin giới thiệu ông Đào Duy Tám, trưởng ban giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan, Bộ Tài chính.
1: Xin kính chào biên tập viên Thành Trung, kính chào các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Xin giới thiệu bà Trương Bình An, Phó Chi Cục trưởng, Chi Cục Hải quan, khu vực 3.
2: Xin chào quý vị thính giả nghe đài của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Và xin giới thiệu vị khách mời, bà Phạm Thị Thúy, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast.
3: Kính chào quý vị.

0: vị và các bạn.
1: Trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số quốc gia, ngành hải quan đang từng bước thay đổi phương thức quản lý theo hướng hiện đại, minh bạch và thông minh hơn. Một trong những bước đột phá là triển khai mô hình thông quan tập trung từ xử lý phân tán sang điều hành trên nền tảng dữ liệu số, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Vì sao đây được xem là xu hướng tất yếu của hải quan hiện đại? Mô hình này sẽ mang lại những thay đổi gì cho cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp? Phần 1 của tọa đàm làm rõ ý nghĩa thông quan tập trung, xu hướng tất yếu của hải quan hiện đại.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước khi nói đến những kết quả cụ thể, có thể bắt đầu từ câu hỏi căn bản nhất. Vì sao ngành hải quan cần chuyển sang mô hình thông quan tập trung vào thời điểm này? Và điều gì đang thay đổi trong hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, trong yêu cầu quản lý và chính sách doanh nghiệp từ thực hiện thủ tục hải quan để một phương thức quản lý mới trở nên cần thiết? Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự sau đây để thấy rõ hơn những thay đổi đang diễn ra phía sau hai chữ thông quan.
1: Mỗi ngày, hàng chục nghìn tờ khai hải quan được xử lý trên phạm vi cả nước. Phía sau nhịp vận hành không ngừng nghỉ tại các cảng biển, cửa khẩu hay sân bay quốc tế là dòng chảy liên tục của hàng hóa và thương mại xuyên biên giới. Sự tăng trưởng bứt phá này đòi hỏi công tác quản lý nhà nước vừa phải kiểm soát chặt chẽ, phòng chống gian lận, vừa phải tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Trước áp lực dữ liệu tăng theo cấp số nhân, mô hình quản lý phân tán phụ thuộc địa giới hành chính đang bộc lộ nhiều hạn chế. Xu hướng chuyển từ quản lý phân tán sang thông quan tập trung trên một nền tảng dữ liệu thống nhất trở thành bước đi tất yếu. Tại Việt Nam, đây được xem là nền tảng cốt lõi trong lộ trình xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, chuyển từ quản lý bằng điện tử sang quản trị bằng dữ liệu số. Với doanh nghiệp, sự đổi mới này mang lại nhiều hiệu quả trực tiếp. Ông Nguyễn Anh Đức, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Trust Logistics Việt Nam và anh Nguyễn Việt Duy, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Logistics Danco cho biết.
3: Mô hình thông quan tập trung này thì ưu việt hơn mô hình trước. Thứ nhất là doanh nghiệp không phải mất nhiều thời gian để lên làm việc với cơ quan hải quan. Hai nữa là về chứng từ trên hệ thống là hải quan đã xem hết chứng từ của tôi rồi. Cá nhân tôi thì là bên ngày chỉ đến văn phòng làm việc trên máy tính và sau đó là thông quan là tôi đã đi kéo hàng rồi.
4: Tôi thấy rất là ưu việt tại vì là số lượng công chức làm việc rất là nhanh mà anh chị làm việc rất là nhiệt tình, là phản hồi 24/24 luôn trên hệ thống. Ngoài ra hành chính là vẫn hỗ trợ rất là nhiệt tình nếu mà có một cái gì đó nó vướng mắc. Khi triển khai cái mô hình thông quan tập trung này thì trong vòng một tháng bắt đầu từ khi lúc triển khai thì là bên công ty chúng tôi là đã có tốc độ về xử lý hàng hóa nó rất là nhanh, mà về vấn đề cần lên của khách hàng nó rất là tốt và khách hàng cũng rất là mong muốn là giữ vững được tốc độ này để có thể là trao chọn niềm tin cho bên chúng tôi hơn.
1: Thông quan tập trung không đơn thuần là thay đổi nơi tiếp nhận hồ sơ, mà cốt lõi là sự thay đổi về tư duy quản lý, từ quản lý theo địa bàn sang quản lý trên nền tảng dữ liệu, từ xử lý từng vụ việc sang phân tích tổng thể rủi ro toàn hệ thống. Đây không chỉ là giải pháp cải cách thủ tục hành chính, mà đang mở ra bước chuyển quan trọng hướng tới một nền hải quan hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và phục vụ ngày càng tốt hơn cho sự phát triển của nền kinh tế.

0: Vâng, thưa quý vị, điều đáng chú ý qua phóng sự vừa rồi là thông quan tập trung không bắt đầu từ việc thay đổi một địa điểm tiếp nhận hồ sơ và bắt đầu từ việc thay đổi cách thức quản lý. Khi dữ liệu được tập trung, quy trình được chuẩn hóa và việc xử lý không còn phụ thuộc nhiều vào khoảng cách địa lý, thì cách tổ chức bộ máy, phân công công việc và quản lý rủi ro cũng cần phải thay đổi theo. Thưa ông Đào Duy Tám, Cục Hải quan tại sao lại chọn cái mô hình thông quan tập trung trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
1: Trong bối cảnh Trung ương và Chính phủ ban hành rất nhiều các nghị quyết như nghị quyết 57, nghị quyết 66, nghị quyết 68, nghị quyết 190 liên quan đến vấn đề chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cắt giảm thủ tục hành chính, rồi giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp, sắp xếp lại các cái tổ chức bộ máy của các cái cơ quan nhà nước, các cái chính quyền địa phương, và để triển khai cái chiến lược phát triển ngành hải quan giai đoạn 2026-2030, thì ngành hải quan

0: đã nghiên cứu và triển khai một số các giải pháp nhằm đảm bảo đáp ứng các cái yêu cầu của chính phủ và trung ương giao, phù hợp với cái tình hình thực tiễn phát triển kinh tế của các địa phương, đảm bảo cái việc đáp ứng cái tăng trưởng, đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của các địa phương. Thì ngành hải quan đã nghiên cứu và nhận thấy rằng cần phải thay đổi cái mô hình tổ chức bộ máy, thay đổi về quy trình nghiệp vụ để đáp ứng được các cái yêu cầu của các doanh nghiệp trong cái thời giai đoạn mới. Chính vì vậy thì ngành cục hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính cho phê duyệt triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung tại chi cục hải quan khu vực 3 Hải Phòng, để nhằm hướng tới cái việc triển khai cái mô hình hải quan số, hải quan thông minh trong cái giai đoạn 2026-2030. Và sau khi được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt thì cục hải quan đã lựa chọn chi cục hải quan khu vực 3 và đã phối hợp triển khai cái mô hình thông quan tập trung từ ngày 1 tháng 6 năm 2026.
1: Như vậy thì từ góc độ quản lý toàn ngành, thông quan tập trung đang được đặt trong một yêu cầu lớn hơn, tổ chức lại quy trình xử lý trên nền tảng dữ liệu và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Nhưng một chủ trương chỉ thực sự có giá trị khi đi vào từng hồ sơ, từng tờ khai, từng công việc cụ thể. Và đó cũng là nơi mô hình này được kiểm chứng đầu tiên. Thưa bà Trương Bình An, là nơi trực tiếp triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung thì Chi cục Hải quan khu vực 3 đã phải chuẩn bị những gì để chuyển từ cách làm trước đây sang mô hình thông quan tập trung ạ?
2: Xin cảm ơn anh Thành Trung. Kính thưa quý vị, với mô hình tổ chức và triển khai nhiệm vụ của Chi cục Hải quan khu vực 3 quản lý khu vực địa bàn cảng biển thành phố Hải Phòng, và sau hơn 10 năm triển khai hải quan điện tử, thì trước yêu cầu đổi mới và đặc biệt là trước những vấn đề mang tính cấp bách cần phải triển khai thực hiện theo đó, thì tạo thuận lợi thương mại được đặt lên hàng đầu. Và trong đó thì công tác ứng dụng chuyển đổi số là một trong những mục tiêu cần phải hướng tới của ngành hải quan, như ý kiến của anh Đào Duy Tám vừa nêu. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi đã nghiên cứu, đánh giá và đề xuất triển khai mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3. Và có lẽ đây là một bước thay đổi về phương thức quản lý, tổ chức thực hiện thủ tục hải quan và phân bổ nguồn lực. Với tinh thần đó thì trên cơ sở đánh giá những khối lượng công việc cần làm thì chi cục đặt ra 4 vấn đề cần phải thực hiện. Thứ nhất là nghiệp vụ. Vậy nghiệp vụ này sẽ làm như thế nào để thông quan tập trung? Và đây là cái nút thắt rất quan trọng, bởi lẽ rằng là mối liên hệ, quan hệ trong công tác nghiệp vụ không chỉ cơ quan hải quan mà của cơ quan hải quan với các doanh nghiệp, và sự đồng hành, sự vào cuộc của doanh nghiệp như thế nào. Nội dung thứ hai cần phải làm là vấn đề về hệ thống công nghệ thông tin, đường truyền tốc độ cao, băng thông rộng và yêu cầu về số hóa chứng từ. Và việc số hóa chứng từ chính là một trong những yêu cầu đạt được cái mục tiêu về chuyển đổi số. Còn hai nội dung nữa liên quan đến để đảm bảo cái điều kiện thông quan tập trung, đó chính là cơ sở vật chất và tổ chức bộ máy, nguồn lực. Thì tôi xin phép được bắt đầu từ những nội dung cần phải làm của Chi cục Hải quan khu vực 3. Khi triển khai nhiệm vụ năm 2025 thì chi cục có tổ chức một hội nghị tuyên truyền giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp vào tháng 11 năm 2025. Tại thời điểm này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát lần 1 với các doanh nghiệp để chúng tôi đánh giá rằng là việc thực hiện triển khai nội dung này bắt buộc phải có sự đồng hành và vào cuộc của các doanh nghiệp. Và tại cuộc này, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến, trong đó có những ý kiến đánh giá, đề xuất cái cách làm. Và chúng tôi tiếp thu cái nội dung này tại hội nghị tháng 11 năm 2025. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng những phương án, cách thức thực hiện. Và với cái kết quả khảo sát đánh giá về sự đồng thuận của doanh nghiệp với chủ trương này, chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo cục, lãnh đạo bộ để cho triển khai mô hình lại tại Hải Phòng khi triển khai nhiệm vụ năm 2026. Và trên cơ sở đó thì yêu cầu đặt ra là phải chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ. Cũng thưa anh Hoàng Trung, thưa quý vị, thì với cái cách làm của Cục Hải quan là việc đánh giá không đợi đến lúc có dự thảo, có văn bản quy trình nghiệp vụ, mà việc triển khai này phải sự vào cuộc của cả hai phía, tức là cơ quan hải quan, phía đơn vị cơ sở và Cục Hải quan. Trên cơ sở đó thì chúng tôi đã đánh giá, rà soát quy trình nghiệp vụ hiện tại, để lãnh đạo cục đã cho chỉ đạo là xây dựng một quy trình nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan khu vực 3 là quy trình thông quan tập trung. Và trong quá trình này thì anh Đào Duy Tám với vai trò là trưởng ban cũng đã hỗ trợ chúng tôi để có những cái cách nhìn đánh giá trên cơ sở nghiệp vụ thực tế. Và khi triển khai nội dung này thì quy trình đã được lấy ý kiến

và cục đã ban hành quyết định ban hành quy trình nghiệp vụ số 702. Và quy trình này trên cơ sở là vừa nghiên cứu, vừa lấy ý kiến tham gia, vừa có sự tham gia của các doanh nghiệp xem quy trình này có những điều gì cần phải đổi mới. Và với cơ sở đó thì chúng tôi tổ chức cái phương án quản lý và cơ chế phối hợp. Và cơ chế phối hợp này là thay vì việc xử lý tờ khai tiếp nhận, xử lý tờ khai phân tán tại 4 hải quan cửa khẩu, nay tập trung về một đơn vị là đội thông quan. Vậy thì cái mối tương tác, mối liên hệ giữa đội thông quan với cửa khẩu như thế nào, với cửa khẩu và đội thông quan ngược lại cũng như các phòng tham mưu, bởi vì phòng tham mưu có đơn vị về quản lý rủi ro, đơn vị về nghiệp vụ cũng như các đơn vị khác. Chúng tôi đã tham mưu và ban hành quyết định của chi cục trưởng có số là số quyết định 948, và quyết định này cũng đã được tuyên truyền tới các doanh nghiệp để biết rằng là cái mối liên hệ, mối xử lý thông tin nghiệp vụ nội bộ của chi cục như thế nào. Và như vậy rằng là với cái đặt yêu cầu đặt ra là phải sáu rõ, quy trình nghiệp vụ rõ ràng minh bạch, quy trình nội bộ phải rõ ràng minh bạch, chúng tôi đã triển khai nội dung này để chính thức từ ngày 1 tháng 6 theo quyết định của cục trưởng là triển khai chính thức tại chi cục hải quan khu vực 3. Đối với hệ thống công nghệ thông tin thì có lẽ rằng là đây là một cái mối quan tâm không chỉ riêng những người làm nhiệm vụ, mà ngay cả chúng ta đến thời điểm hiện tại thì cái nội dung về công nghệ thông tin cũng là một trong những cái yếu tố quyết định đến cái việc thành công, nhất là đối với chương trình thông quan tập trung của chi cục hải quan vùng 3. Lãnh đạo bộ, lãnh đạo cục rất quan tâm về nội dung này, đã yêu cầu thực hiện số hóa các chứng từ, và cũng với tinh thần là vừa làm, vừa tiếp cận, vừa xử lý. Và chúng tôi đã triển khai được các yêu cầu về số hóa chứng từ. Và nhất là hôm nay, trong cái cuộc làm việc ngày hôm nay, có lẽ điều này trong tại phóng sự các doanh nghiệp cũng đã phản ánh là việc số hóa chứng từ là một trong những yêu cầu và trong những cái nội dung nghiệp vụ góp phần vào sự thành công của thông quan tập trung. Còn về cơ sở vật chất, chúng tôi đã dành các nguồn lực về kinh phí, kinh tế để bố trí một địa điểm tại đội thông quan tập trung đặt tại đường Nguyễn Bình Khiêm của thành phố Hải Phòng. Và cơ sở vật chất này bước đầu đã đáp ứng được cái yêu cầu về quản lý, về nghiệp vụ, hệ thống máy móc, trang thiết bị được bố trí tại đây. Còn về con người thì trên cơ sở chọn lựa những công chức đang làm việc tại các đơn vị hải quan cửa khẩu, các đơn vị phòng tham mưu để chúng tôi bố trí một nguồn lực có thể nói rằng là tiết kiệm nhất trong khả năng điều kiện có thể của đơn vị để thực hiện cái nội dung này. Và song song cùng với lại 4 yêu cầu về triển khai thông quan tập trung thì chi cục cũng tập trung vào đánh giá các công việc tồn đọng. Bởi lẽ trước thời điểm thông quan tập trung thì các công việc đang thực hiện tại các đơn vị cửa khẩu, vậy sau thời điểm này sẽ thực hiện như thế nào và cách thức. Và đây cũng là một dịp cơ hội để chúng tôi biên tập lại các công việc để đánh giá, xử lý các công việc tồn đọng. Có lẽ rằng là cũng là một cái thời điểm hết sức lịch sử của chi cục hải quan khu vực 3. Một cái điều hết sức quan trọng trong công tác triển khai thông quan tập trung là công tác tuyên truyền. Thì kính thưa quý vị, năm 2025 khi chúng tôi triển khai nội dung này và đã tổ chức hội nghị, thì đến thời điểm đầu năm 2026, khi mà ngành hải quan triển khai và chuẩn bị đưa vào thực hiện thông tư số 121 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tại hội nghị này chúng tôi đã gặp gỡ các doanh nghiệp và cũng một lần nữa tuyên truyền về mô hình, tổ chức, cách thức triển khai thông quan tập trung. Và một lần nữa chúng tôi cũng nhận được sự đồng thuận vào cuộc của các doanh nghiệp. Và có lẽ là đây là một trong những động lực rất lớn để cho chi cục thêm sự cố gắng, sự quyết tâm để triển khai thông quan tập trung. Với quy trình nghiệp vụ, với cơ chế xử lý nội bộ, với sự quyết tâm, những cái điều kiện cần thiết đã chuẩn bị và đặc biệt sự đồng hành của doanh nghiệp, thì ngày 1 tháng 6 chúng tôi đã chính thức triển khai thông quan tập trung. Và có thể nói rằng là cái công tác chuẩn bị chúng tôi đã được thực hiện theo một logic xuyên suốt là đánh giá thực tiễn, tuyên truyền, tiếp nhận thông tin của các doanh nghiệp, chuẩn hóa quy trình, tổ chức lại nguồn lực, hoàn thiện cơ chế phối hợp, chuẩn bị hệ thống và hạ tầng, chạy thử, xử lý các vấn đề trước khi vận hành. Đây là một cái khâu hết sức quan trọng, bởi lẽ là trước khi thực hiện chính thức ta phải có cái việc chuẩn bị, đánh giá, chạy thử để xem có còn vấn đề gì phải biên tập và làm mượt mà hệ thống như chúng tôi vẫn nói, và đồng hành, sự đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi. Và với cái tinh thần này, chúng tôi không xem ngày 1 tháng 6 là điểm kết thúc của quá trình chuẩn bị, mà là điểm bắt đầu của một phương thức quản lý mới. Và sau hơn 2 tháng vận hành, bước đầu mô hình thông quan tập trung đã cho thấy những chuyển biến tích cực không chỉ trong xử lý thủ tục, mà còn trong cách thức chi cục

0: tổ chức điều hành và sử dụng nguồn lực. Với tinh thần đó thì không chỉ là thực hiện cái mô hình thông quan tập trung mà chúng tôi đánh giá được cả cái sự nâng cao về trình độ nghiệp vụ, khả năng phối hợp của các đơn vị trong nội bộ chúng tôi và khả năng phối hợp của chúng tôi với các đơn vị trong cái quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
1: Vâng ạ. Từ phía cơ quan hải quan thì chúng ta vừa nghe về sự thay đổi trong tổ chức và quy trình xử lý. Nhưng với doanh nghiệp thì điều quan trọng hơn cả vẫn là một câu hỏi rất cụ thể. Thủ tục có thực sự nhanh hơn, thuận tiện hơn và chi phí có thực sự giảm hay không? Xin được nghe chia sẻ từ bà Phạm Thị Thúy, công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh VinFast, một doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu lớn, thì sau thời gian thực hiện thủ tục hải quan theo mô hình mới thì bà cảm nhận rõ nhất sự thay đổi như thế nào?
2: Vâng, cảm ơn anh Thành Trung. Là một doanh nghiệp thường xuyên thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu với kim ngạch và khối lượng hàng hóa lớn, làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khu vực 3, thì việc ngành hải quan nói chung và Chi cục Hải quan khu vực 3 nói riêng triển khai mô hình thông quan tập trung đã mang lại cho hoạt động xuất nhập khẩu của chúng tôi rất là nhiều thay đổi hết sức tích cực và tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng của công ty chúng tôi. Cụ thể như là trước hết thì công ty chúng tôi đánh giá cao cái việc thông quan tập trung là một cái đầu mối xử lý hồ sơ của ngành hải quan, đem lại rất nhiều lợi ích và thuận lợi cho các công ty nói chung, như là đã giúp cho cái quy trình thông quan cho tất cả các lô hàng được xử lý một cách thống nhất, chuyên nghiệp và thuận lợi. Thứ hai đó là giúp cho cái quá trình mà thống nhất và chuẩn hóa được tất cả các lô hàng và được xử lý một cách chuyên nghiệp, thuận lợi. Và cụ thể như là cái việc trao đổi và xử lý vướng mắc một cách rất là rõ ràng. Doanh nghiệp thì không phải mất nhiều thời gian để làm việc với nhiều cơ quan, nhiều bộ phận khác nhau. Giúp cho đối với doanh nghiệp thì có lượng hàng hóa và tờ khai phát sinh hàng ngày rất là thường xuyên. Như là công ty chúng tôi thì điều chúng tôi quan tâm nhất chính là cái tính ổn định, minh bạch và khả năng xử lý nhanh. Qua thực tiễn thực hiện mô hình thì mô hình thông quan tập trung đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý tờ khai. Chúng tôi đánh giá là do cái việc xử lý thống nhất về nghiệp vụ, sự chuyên nghiệp và chuyên môn hóa của cán bộ công chức hải quan, từ đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí lưu kho, lưu bãi và tối ưu kế hoạch giao hàng. Chúng tôi chủ động được thời gian thông quan nên chúng tôi chủ động được kế hoạch sản xuất. Qua 2 tháng thực hiện mô hình thông quan tập trung thì đã giúp cho công ty chúng tôi giảm được chi phí logistics, các chi phí vô hình gây lãng phí ảnh hưởng tới quá trình kinh doanh, kết quả kinh doanh và là nguyên nhân là do cái thời gian xử lý vướng mắc và cái tốc độ xử lý hồ sơ. Việc số hóa chứng từ mạnh mẽ cùng với quy trình xử lý tập trung giúp đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hồ sơ điện tử. Các lô hàng có hồ sơ chuẩn chỉnh thì được thông quan nhanh hơn. Chúng tôi cũng thấy là cái tăng được cái tính minh bạch và hạn chế được cái sự mà phải tiếp xúc trực tiếp. Việc chuyển dịch sang phương thức xử lý tập trung trên nền tảng dữ liệu số giúp giảm thiểu việc giao dịch trực tiếp và hạn chế các vướng mắc phát sinh. Từ đó thì xây dựng một môi trường kinh doanh rất là minh bạch và công bằng và công bằng hơn so với cả cộng đồng doanh nghiệp.
1: Vâng ạ. Có thể thấy là một cái bức tranh khái quát sau 2 tháng triển khai chúng ta đã đạt được, phải không ạ? Xin được trao đổi thêm với ông Đào Duy Tám, trưởng ban giám sát quản lý về hải quan, cục hải quan. Thực tế có thể thông quan tập trung không đơn thuần là việc thay đổi nơi tiếp nhận hồ sơ mà còn là thay đổi cả phương thức quản lý. Vậy xin ông cho biết là người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi gì từ cái phương thức này ạ?
3: Mô hình thông quan tập trung thì cũng hướng tới nâng cao cái ý thức tự tuân thủ pháp luật và của doanh nghiệp. Chúng tôi đề cao các cái việc là doanh nghiệp phải tự khai, tự chịu trách nhiệm về các cái thông tin khai báo và các cái chứng từ mà nộp cho cơ quan hải quan thông qua cái dạng dữ liệu số hóa. Bản thân cái như ý kiến của chị An cũng như chị Thúy hoặc là cái phóng sự vừa rồi cũng cho thấy là cái việc số hóa chứng từ đã giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu rất là nhiều cái thời gian trong cái quá trình chuẩn bị hồ sơ khai hải quan. Các thông tin khai hải quan sẽ thực hiện rất là chính xác và đảm bảo thống nhất giữa thông tin khai với thông tin của bộ chứng từ hồ sơ hải quan thông qua việc ứng dụng các công nghệ như công nghệ AI, công nghệ dữ liệu lớn. Nó đảm bảo cho cái việc là thông tin khai báo chính xác hơn cũng như là các cái giảm thiểu các cái sai sót trong cái quá trình khai báo. Và qua đó thì các cái việc trao đổi dữ liệu

0: cơ quan hải quan với doanh nghiệp hoàn toàn thực hiện qua hệ thống. Việc trao đổi dữ liệu, phối hợp cùng trao đổi thông tin giữa đội thông quan với hải quan cửa khẩu và giữa các bộ phận nghiệp vụ hải quan cũng về cơ bản thì cũng thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin. Và cái tỷ lệ phân luồng kiểm tra hồ sơ thì dựa trên cái tuân thủ pháp luật thì các cái tỷ lệ kiểm tra hồ sơ cũng giảm, đặc biệt là cái tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa thì nó cũng đã giảm so với trước đây, thì qua đó giúp cho cái thời gian thông quan hàng hóa được nhanh hơn. Và qua đánh giá thống kê của chúng tôi thì cái thời gian thông quan hàng hóa từ cái thời điểm mùng 1 tháng 6 so với tháng 5 thì giảm khoảng 12%. Và thời điểm triển khai thông quan tập trung so với quý 1 năm 2026 thì giảm khoảng 14%. Tôi cũng nhấn mạnh đây là cái thời gian xử lý của cơ quan hải quan. Còn trong cái quá trình thực hiện thủ tục thì doanh nghiệp cũng phải làm việc với rất nhiều các cơ quan kiểm tra chuyên ngành khác, các cơ quan quản lý nhà nước khác. Thì qua các cái giải pháp như vậy thì nó sẽ giúp cắt giảm cái chi phí cho doanh nghiệp, giảm cái sự tiếp xúc của doanh nghiệp với cơ quan hải quan và giúp cho cái thời gian thông quan hàng hóa nhanh hơn.
1: Vậy ông có gửi gắm thông điệp gì tới cộng đồng doanh nghiệp trong cái quá trình triển khai thông quan tập trung ạ?
0: Như tôi đã nói thì khi triển khai các mô hình thủ tục mới thì thường là nó sẽ có những cái thay đổi trong cái phương thức, cách thức thực hiện của doanh nghiệp. Đặc biệt là cái vấn đề là doanh nghiệp phải nâng cao cái trình độ của chuyên môn của cán bộ công chức. Đấy, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà các cái hệ thống công nghệ thông tin của hải quan thì chúng tôi đang dần dần nâng cấp, thì phía đầu doanh nghiệp cũng phải có những cái chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, về kỹ thuật công nghệ để đáp ứng được cái yêu cầu kết nối trao đổi dữ liệu với cơ quan hải quan. Và thứ hai nữa là về cái vấn đề đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho doanh nghiệp thì cũng cần phải phối hợp với cơ quan hải quan thông qua các cái buổi tổ chức tập huấn, giới thiệu các văn bản chính sách cũng như là tham gia ý kiến trong cái quá trình xây dựng văn bản pháp luật để có thể hiểu rõ hơn về các cái mục tiêu trong cái quá trình xây dựng chính sách, hiểu rõ hơn về quy trình nghiệp vụ của cơ quan hải quan để tránh các cái vướng mắc trong cái quá trình thực hiện.
2: Thông quan tập trung đang trở thành giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hải quan, rút ngắn thời gian thông quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Khi triển khai tại các địa phương, mô hình này được áp dụng như thế nào? Đâu là những kết quả nổi bật, những khó khăn và bài học thực tiễn? Hãy cùng theo dõi phần 2 của tọa đàm để lắng nghe những chia sẻ từ thực tế, đúc kết những giải pháp hiệu quả trong quá trình triển khai trên toàn quốc.
1: Hy vọng là những cái thông điệp mà ông Tám vừa chia sẻ thì các doanh nghiệp đang nghe chương trình cũng tiếp nhận được và cũng sẽ chuẩn bị những cái điều kiện cần thiết để cùng với hải quan là thực hiện tốt cái mô hình này. Để hiểu thực tế triển khai cơ sở về thông quan tập trung thì mời các vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe phóng sự tại Chi cục Hải quan khu vực 3 là đơn vị được Bộ Tài chính và Cục Hải quan lựa chọn để làm đơn vị tiên phong thí điểm mô hình thông quan tập trung từ ngày 1 tháng 6 năm 2026.
2: Bảy giờ 30 phút sáng tại đội thông quan tập trung của Chi cục Hải quan khu vực 3, ngày làm việc đã bắt đầu. Trên màn hình máy tính, những dòng dữ liệu liên tục được cập nhật. Mỗi thao tác xử lý đều kết nối trực tuyến với hệ thống nghiệp vụ tập trung. Cán bộ hải quan giờ đây có thể xử lý tờ khai của doanh nghiệp ở nhiều địa bàn khác nhau mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Việc thí điểm mô hình thông quan tập trung tại đây đã khẳng định tính ưu việt rõ rệt, thông tin chia sẻ tức thời, dữ liệu xử lý tập trung và các quyết định nghiệp vụ được đưa ra ngay trên hệ thống. Ông Trịnh Văn Khôi, Phó đội trưởng đội thông quan, Chi cục Hải quan khu vực 3 cho biết.
3: Mô hình thông quan tập trung có thể nói rằng là triển khai một tháng cũng đã đạt được những kết quả ban đầu. Thứ nhất là việc phân nhóm các cán bộ công chức thành 5 nhóm chuyên môn thì đảm bảo tính chuyên sâu trong việc xử lý cũng như là tác nghiệp đối với các hồ sơ cụ thể. Công chức sẽ chuyên môn hơn, sẽ hiểu biết về chính sách mặt hàng kỹ hơn, do đó thì thời gian thông quan cũng sẽ rút gọn hơn. Và từ việc rút gọn thời gian cũng như là chuyên nghiệp thì sẽ tối ưu hóa về nguồn lực của cơ quan hải quan trong điều kiện là tinh gọn, tinh giản biên chế hiện nay.
2: Không chỉ thay đổi cách làm việc của cán bộ hải quan, mô hình mới còn mang đến những thuận lợi vượt trội cho doanh nghiệp. Tại công ty cổ phần ARP Logistics chi nhánh Hải Phòng, một đơn vị có kim ngạch lớn trên địa bàn, thay vì

0: Quan tập trung thì chúng tôi tiết giảm được chi phí về nhân công và thuận lợi hơn trong quá trình làm thủ tục. Cụ thể là trước chưa thông quan tập trung thì chúng tôi phải cử người đi ở các chi cục để chúng tôi làm thủ tục hải quan. Như hiện nay là đã thực hiện thông quan tập trung thì chúng tôi chỉ cần một người hoặc thậm chí là hệ thống tự động hết thì chúng tôi sẽ bớt giảm được phần nhân sự, góp phần để giảm cho chi phí logistics xuống.
1: Hiệu quả của mô hình thông quan tập trung tại chi cục hải quan khu vực 3 được thể hiện rõ qua những con số ấn tượng. Bình quân mỗi ngày, đơn vị xử lý từ 500 đến 800 tờ khai. Sau triển khai, năng lực xử lý tăng thêm 20 đến 30% nhờ hệ thống tự động phân luồng theo nhóm hàng. Thời gian giải quyết thủ tục giảm từ 30 đến 50%, tỷ lệ hồ sơ xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử đạt 100%, thực hiện theo nguyên tắc phi giấy tờ và không tiếp xúc trực tiếp. Một hệ thống, một nguồn dữ liệu, một quy trình thống nhất, thông quan tập trung không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa các đơn vị hải quan, mà quan trọng hơn, dữ liệu đang từng bước thay thế khoảng cách địa lý. Đây chính là nền tảng vững chắc để ngành hải quan tiếp tục xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, mở ra bước tiến mới trong hiện đại hóa và đồng hành cùng doanh nghiệp hội nhập quốc tế.
2: Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là thông quan tập trung tại chi cục khu vực 3 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thưa ông Đào Duy Tám, trưởng ban giám sát quản lý về hải quan, cục hải quan, ông đánh giá như thế nào về những kết quả từ cơ sở?
3: Qua cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là đánh giá từ các cái nhận định đánh giá từ phía đơn vị hải quan trực tiếp xử lý hồ sơ cũng như từ phía doanh nghiệp là hoàn toàn phù hợp với các cái mục tiêu mà ngành hải quan đang hướng tới khi mà triển khai xây dựng mô hình thông quan tập trung. Đó là gì? Là tinh gọn lại tổ chức bộ máy trong cái bối cảnh mà chúng ta đang sắp xếp lại các cái tổ chức bộ máy ở theo cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì cơ quan hải quan cũng sắp xếp tinh gọn lại bộ máy để đảm bảo các cái quy trình thực hiện thủ tục hải quan ở một địa phương sẽ thực hiện thống nhất tại một đầu mối. Thì qua đó, như các doanh nghiệp cũng nói, đặc biệt là các doanh nghiệp làm đại lý hải quan, thì trước đây nếu như với cái mô hình thông quan tập trung phân tán thì doanh nghiệp phải đi làm tại rất nhiều nơi. Thế thì với cái mô hình thông quan tập trung thì doanh nghiệp chỉ gửi hồ sơ qua hệ thống và cái việc xử lý hồ sơ sẽ thực hiện tại một địa điểm. Và thứ hai nữa là cái mục tiêu về việc nâng cao các cái chất lượng cho đội ngũ cán bộ công chức của ngành hải quan trong tình hình mới. Một cán bộ công chức có thể làm việc và xử lý hồ sơ của rất nhiều loại hình hàng hóa khác nhau, nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau và áp dụng nhiều chính sách quản lý khác nhau. Thứ hai nữa là các quy trình nghiệp vụ sẽ được thống nhất, đảm bảo không có cái sự chồng chéo hoặc là giải quyết thủ tục không thống nhất giữa các địa phương hoặc là giữa các cái đơn vị hải quan trong cùng một chi cục hải quan khu vực. Hay là cái mục tiêu về minh bạch tạo thuận lợi, mục tiêu về giảm phiền hà sách nhiễu, là đó là cái mục tiêu mà ngành hải quan hướng tới trước khi mà chúng tôi bước vào cái giai đoạn tiếp theo, là giai đoạn mà triển khai cái mô hình hải quan số, hải quan thông minh.
2: Ở góc độ cơ sở thì xin được hỏi bà Trương Bình An, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3. Đơn vị đã có sự chuẩn bị như thế nào để mô hình thông quan tập trung chính thức triển khai được thông suốt và đạt được những kết quả như ngày hôm nay?
4: Như kính thưa anh Thành Trung, kính thưa quý vị, chúng tôi trên cơ sở cái sự chuẩn bị theo chỉ đạo định hướng của lãnh đạo ngành hải quan, thì với cái yêu cầu đặt ra là chuẩn bị về nghiệp vụ, chuẩn bị về hệ thống công nghệ thông tin và chuẩn bị về con người, tổ chức thực hiện và cơ sở vật chất. Như tôi đã báo cáo, với nội dung này thì đúng là yếu tố quan trọng để tạo nên là quy trình nghiệp vụ làm thế nào để thông suốt, minh bạch và tập trung ở một nơi xử lý, và việc này còn tránh cả những cái việc rủi ro trong quá trình triển khai thực hiện, trong có những cái điểm, những điều còn chưa thống nhất. Vấn đề thứ hai nữa là trong cái công tác chuẩn bị này còn có cả phần liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin, băng thông rộng và đáp ứng được cái yêu cầu số hóa chứng từ. Và cái bài toán về số hóa chứng từ cũng là một bước tạo tiền đề quan trọng cho triển khai hải quan số. Còn với cơ sở vật chất, như quý vị đã xem trên màn hình, với cái địa điểm làm việc của chúng tôi đặt tại trong khu vực gần cảng biển cũng là một điểm hết sức thuận lợi để cho các doanh nghiệp có thể kết nối từ công việc, triển khai công việc và đến các hải quan cửa khẩu.

0: Và điều này cũng là một trong những giảm cái nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, tiết kiệm các chi phí phát sinh cho doanh nghiệp trong quá trình mà phải sử dụng các cái nguồn nhân lực khác để phục vụ cho công tác mà thực hiện tại hiện trường. Vấn đề nữa là cái việc triển khai trên môi trường số này đúng là có cái tạo sự minh bạch và thống nhất, và việc áp dụng về công nghệ AI trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng đã cơ bản được nâng cao được cái trình độ của công chức tiếp cận với công nghệ và sự đa dạng hóa các cái yêu cầu, thì cũng để cho công chức tự đào tạo nâng cao trình độ và không chỉ khả năng thích ứng trong một tình huống mà rất nhiều tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện. Và với những bước chuẩn bị này thì cũng kính thưa quý vị, có lẽ rằng là cái sự chuẩn bị này là đúng bản chất vấn đề, là chúng ta đang thay đổi về mô hình quản trị. Và mô hình quản trị này là một trong những bước tiến quan trọng đáp ứng được yêu cầu trong tương lai, khi ngành hải quan ngày càng phải thích nghi, đáp ứng và ứng dụng các công nghệ thông tin và các hoạt động nghiệp vụ của mình.
1: Vâng, thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, đối với VinFast thì cũng thường xuyên làm cái thủ tục hải quan, phải không ạ? Vậy thì bà chia sẻ như thế nào qua cái trải nghiệm mô hình thông quan tập trung qua gần 2 tháng triển khai vừa qua?
2: Qua gần 2 tháng triển khai mô hình thông quan tập trung đã giúp cho doanh nghiệp chúng tôi giảm thiểu được chi phí logistics. Các cái chi phí gây lãng phí ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh, và là cũng là nguyên nhân do cái thời gian xử lý vướng mắc này và các cái tốc độ hồ sơ. Vâng, về cái việc số hóa thì cũng giúp cho chúng tôi mạnh mẽ, cùng với cả quy trình xử lý tập trung thì sẽ đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hồ sơ điện tử. Các lô hàng có hồ sơ được chuẩn chỉnh thì sẽ thực hiện nhanh chóng hơn. Và bên cạnh đó thì như anh Tám với cả chị An cũng đã trao đổi thì đúng là nó đã tăng được cái tính minh bạch lên rất là nhiều, bởi vì chúng tôi đã hạn chế được cái việc tiếp xúc với công chức cũng như là các cái cơ quan giám sát trực tiếp. Và cái việc mà dịch chuyển này sang phương thức xử lý tập trung trên nền tảng dữ liệu thì sẽ giảm được các cái giao dịch và hạn chế được những cái vướng mắc phát sinh, cũng như là từ đó đã xây dựng được một cái môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng hơn cho các doanh nghiệp.
1: Có ý kiến cho rằng thông quan tập trung sẽ làm giảm tính chủ động của các đơn vị hải quan địa bàn. Xin được hỏi đại diện Chi cục Hải quan khu vực 3, bà Trương Bình An, sau một thời gian triển khai thì theo bà, những thay đổi rõ nét nhất trong cái hoạt động của cơ quan hải quan là gì với thực tế tại cơ sở?
0: Theo chúng tôi thì thay đổi lớn nhất trước hết là sự thay đổi về mô hình quản trị. Từ phương thức quản lý gắn với các địa bàn và từng đơn vị thì mô hình thông quan tập trung chuyển sang phương thức quản lý tập trung trên nền tảng dữ liệu số. Và trong đó thì việc tổ chức điều hành và xử lý công việc được thực hiện thống nhất hơn trên toàn chi cục. Thì đây không chỉ là thay đổi về cách thức xử lý thủ tục mà là còn bước chuyển quan trọng trong phương thức quản trị, tạo cái nền tảng cho quá trình chuyển đổi số cho ngành hải quan. Và một thay đổi thứ hai là hồ sơ và quy trình xử lý ngày càng được số hóa và giảm sự phụ thuộc vào chứng từ giấy và việc luân chuyển hồ sơ giữa các đơn vị. Và công chức khi mà tác nghiệp trực tiếp trên hệ thống thì thông tin được cập nhật và trao đổi và khai thác trên môi trường điện tử, và tăng cái tính minh bạch và thống nhất cái khả năng kiểm soát tiến độ xử lý. Và khi mà hồ sơ được xử lý trên cùng một nền tảng thì nguồn lực cũng có thể được điều phối linh hoạt hơn theo khối lượng công việc thực tế và hạn chế cái tình trạng quá tải cục bộ và nâng cao hiệu suất sử dụng nhân lực. Một thay đổi thứ ba là phương thức làm việc của công chức được chuyển sang môi trường số. Thì như thế thì chúng tôi vì chuyển từ thủ công sang môi trường số thì các cái dữ liệu được ứng dụng và được xử lý ngay, cũng như kể cả trong việc lưu trữ và tra soát dữ liệu. Đây là một cái điều mà hết sức quan trọng và hỗ trợ cho công chức trong cái việc mà thực hiện khi thực hiện nhiệm vụ. Cái việc mà nếu mà xử lý trên môi trường số thì cái việc phối hợp cũng tốt hơn, bởi vì khi trao đổi rồi thì chúng tôi không cần phải làm các động tác trao đổi về mặt văn bản giấy mà sẽ được tự động tra cứu trên hệ thống. Và điều này thì hỗ trợ cho các đơn vị tại địa bàn tập trung hơn vào những cái nhiệm vụ mà đòi hỏi cái sự trực tiếp của công chức, như là giám sát, công tác kiểm tra thực tế hàng hóa và quản lý rủi ro và tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp. Một cái thay đổi có hết sức có ý nghĩa nữa là cái khả năng phối hợp giữa các đơn vị được mở rộng theo hướng liên vùng và liên địa bàn. Và khi hồ sơ, dữ liệu, quy trình được kết nối, việc phối hợp không còn bị giới hạn bởi ranh giới về địa bàn, và trên đó thì hình thành cái phương thức quản lý có tính liên kết cao để chúng tôi giúp cái điều hành, cái công tác điều hành tập trung và xử lý thống nhất, phân bổ nguồn lực. Và có thể nói rằng là những cái sự thay đổi trong quá trình triển khai thông quan tập trung thì không chỉ là nơi tập trung xử lý hồ sơ, mà là chuyển từ quản lý theo địa bàn sang quản lý trên nền tảng dữ liệu, từ hồ sơ giấy sang hồ sơ số và từ tác nghiệp đơn lẻ sang làm việc trên hệ thống, và cũng như cái công tác phối hợp được thực hiện tốt hơn. Và đây là chính là những thay đổi mang cái tính chất nền tảng để chi cục tiếp tục đẩy mạnh cái chuyển đổi số và hướng tới cái phương thức quản lý hải quan hiện đại trong thời gian tới.
1: Vâng ạ, rất nhiều sự thay đổi phải không ạ? Thưa ông Đào Duy Tám ạ, từ những kết quả bước đầu thì theo ông, để đảm bảo vận hành thống nhất mô hình thông quan tập trung thì trên phạm vi cả nước đấy, thì yếu tố nào là quan trọng nhất ạ?
3: Như ý kiến đánh giá của các diễn giả thì chúng tôi thấy rằng để mà triển khai mô hình thông quan tập trung này thì cái vấn đề hệ thống công nghệ thông tin, vấn đề về chuyển đổi số của cả phía hải quan doanh nghiệp cũng như sự đồng hành của các bộ ngành trong cái vấn đề phối hợp kết nối chia sẻ dữ liệu thông tin về kiểm tra chuyên ngành về giấy phép, rồi cái trao đổi thông tin giữa các cái doanh nghiệp kinh doanh cảng kho bãi, các đơn vị thực hiện dịch vụ logistics với cơ quan hải quan là vấn đề mà rất là quan trọng và mục tiêu mà ngành hải quan hướng tới trong cái vấn đề để đảm bảo quản lý xuyên suốt hàng hóa từ khâu đầu đến khâu cuối, quản lý trong quá trình sản xuất từ khi xếp hàng lên phương tiện cho đến khi hàng hóa được thông quan đưa vào sản xuất. Thì đấy là vấn đề về công nghệ thông tin mà chúng tôi có luôn đặt ra, đấy là cái yêu cầu quan trọng nhất trong cái quá trình triển khai.
1: Vâng ạ. Với doanh nghiệp thì sẽ có những mong muốn kỳ vọng gì qua cái giai đoạn tiếp theo của hoạt động thông quan đã, thưa bà Phạm Thị Thúy?
2: Vâng, cảm ơn anh Thành Trung. Với mong muốn của doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi mong muốn rằng cái mô hình sẽ tiếp tục được hoàn thiện, được nâng cấp, đặc biệt là theo hướng tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hơn nữa cái tính chủ động, tính thông minh của hệ thống để tốc độ xử lý thông quan được rút ngắn hơn và mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho doanh nghiệp. Với lợi ích và hiệu quả mà thông quan tập trung mang lại, chúng tôi mong muốn mô hình được triển khai nhân rộng trên toàn quốc để các doanh nghiệp được hưởng lợi ích từ những cái cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành hải quan mang lại. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ các cơ quan hải quan để hoạt động xuất nhập khẩu của chúng tôi được thuận lợi, nhanh chóng, giúp nâng cao lợi nhuận, hiệu quả sản xuất kinh doanh và qua đó cũng góp phần nâng cao được năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước cũng như quốc tế và thúc đẩy thương mại nói chung. Về hệ thống một cửa quốc gia thì thời gian tới chúng tôi cũng mong muốn các bộ ban ngành xây dựng dữ liệu số kết nối liên thông. Một số bộ ngành thì vẫn chưa tham gia thì sớm triển khai kết nối để giúp cho quá trình giải quyết thủ tục hải quan của doanh nghiệp được nhanh chóng và thuận lợi hơn.
1: Qua trao đổi của các vị khách mời thì có thể thấy là những kết quả từ hải quan khu vực 3, đơn vị tiên phong thực hiện thông quan tập trung cho thấy khi chuyển đổi số đi cùng với lại phương thức quản trị thì hiệu quả mang lại không chỉ cho cơ quan quản lý mà còn cho cộng đồng doanh nghiệp.
4: Mở rộng thông quan tập trung không chỉ là bước tiến trong cải cách thủ tục hải quan mà còn là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hải quan số, hải quan thông minh. Với tầm nhìn chiến lược, mô hình này hướng đến quản lý tập trung, ứng dụng công nghệ hiện đại, tối ưu nguồn lực và nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng doanh nghiệp. Những định hướng nào sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho ngành hải quan? Cơ hội và thách thức đặt ra là gì trên hành trình chuyển đổi số toàn diện? Mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của tọa đàm đề cập mở rộng thông quan tập trung, tầm nhìn chiến lược hải quan số để khám phá bức tranh tổng thể và những giải pháp cho tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, thưa quý vị khách mời, thông quan tập trung mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ sinh thái hải quan số đồng bộ, kết nối với các bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Tại các cảng biển, cửa khẩu, sân bay quốc tế, phía sau mỗi lô hàng xuất nhập khẩu là một chuỗi quy trình nghiệp vụ cần được xử lý nhanh chóng, chính xác và minh bạch. Khi quy mô thương mại mở rộng, yêu cầu đặt ra cho ngành hải quan là không chỉ thông quan nhanh hơn mà còn phải quản lý thông minh hơn. Mời quý vị và các bạn cùng các vị khách mời nghe một phóng sự sau đây về vấn đề này.
4: Từ phương thức xử lý phụ thuộc địa bàn, ngành hải quan đang chuyển mạnh sang quản lý dựa trên dữ liệu tập trung, cho phép kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin thống nhất trên toàn hệ thống. Ông Đào Duy Tám, trưởng Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan, Bộ Tài chính cho biết.
5: Cục Hải quan cũng đã thành lập các tổ hỗ trợ xử lý các vướng mắc phát sinh và các chi cục hải quan khu vực 3 thì cũng đã thành lập tổ để hỗ trợ cho doanh nghiệp đảm bảo việc xử lý các vướng mắc 24/7 và hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan hải quan cũng đảm bảo việc vận hành thông suốt. Chúng tôi cũng đã có rất nhiều các phương án để xử lý các khó

0: khăn cho doanh nghiệp. Ngoài việc là sử dụng thiết lập các kênh qua các phương tiện như là Zalo thì đã có thành lập các nhóm để hỗ trợ xử lý kịp thời ngay các vướng mắc.
1: Trong hành trình xây dựng hải quan số, các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn Big Data đang thay thế phương thức kiểm tra thủ công, giúp đánh giá chính xác mức độ tuân thủ và phân luồng quản lý rủi ro. Đánh giá về lợi ích này, bà Nhâm Thị Lương, trưởng ban hải quan và tạo thuận lợi thương mại, Hiệp hội Logistics Hải Phòng cho biết.
2: Mục tiêu của thông quan tập trung rất là rõ ràng, đó là giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí.
1: Chuẩn hóa quy trình và minh bạch hóa dữ liệu cũng giúp thống nhất giữa tên hàng và mã HS, giảm thiểu tối đa rủi ro sai sót cho doanh nghiệp. Ông Phan Tuấn Hiệp, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải Việt Á, nhận xét.
3: Tạo cho quy trình thông quan được thông suốt, minh bạch hơn và được chuẩn hóa giữa khai báo tên hàng và mã HS, thống nhất tên hàng và mã HS để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình mở thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa xuất khẩu.
1: Đặc biệt, việc tích hợp AI vào hệ thống tiếp nhận chứng từ đã mang lại hiệu quả đo lường được bằng con số cụ thể. Ông Đỗ Phương Tuyến, đại diện công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, chia sẻ.
4: Với mô hình thông quan tập trung thì cơ quan hải quan đã phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm, triển khai số hóa chứng từ, tích hợp với cơ sở dữ liệu với lại công nghệ AI. Thì việc này giúp cho doanh nghiệp là khi đính kèm chứng từ và xuất trình với cơ quan hải quan thì thuận tiện hơn. Thì không phải thâm nhập liệu thủ công nhiều mà sẽ chủ yếu là được hệ thống AI đẩy dữ liệu đấy sang một bảng chuẩn hóa. Với việc thông quan này sẽ giúp ngắn được khoảng 30-40% thủ tục thông quan hiện tại.
1: Theo Chi cục Hải quan khu vực 3, sau thời gian triển khai mô hình thông quan tập trung, nhiều chỉ tiêu về thời gian xử lý hồ sơ, năng suất giải quyết công việc và tỷ lệ hồ sơ thực hiện hoàn toàn trên môi trường số đã có những chuyển biến tích cực. Thời gian từ khi đăng ký đến khi thông quan đối với tờ khai luồng vàng giảm rõ rệt. Tỷ lệ hồ sơ xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử đạt 100%. Số hóa chứng từ đến nay đạt gần 90%. Những con số này cho thấy khi dữ liệu được kết nối và xử lý tập trung, hiệu quả quản lý không chỉ được nâng lên mà còn tạo điều kiện để nguồn lực được sử dụng linh hoạt hơn giữa các đơn vị.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ AI, Big Data đến việc kết nối cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN, ngành hải quan đang hình thành một hệ sinh thái quản trị số hiện đại. Mở rộng mô hình thông quan tập trung trên toàn quốc chính là bước chuyển chiến lược từ xử lý phân tán sang quản trị dữ liệu thống nhất, hướng tới nền hải quan thông minh, kết nối sâu rộng với thương mại toàn cầu. Thưa ông Đào Duy Tám, trưởng ban giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan, ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những định hướng lớn trong thời gian tới về việc triển khai mô hình thông quan tập trung trên phạm vi toàn quốc?
6: Trên cơ sở cái kết quả triển khai thí điểm tại Chi cục Hải quan khu vực 3 Hải Phòng thì chúng tôi sẽ đánh giá tổng kết cái quá trình triển khai thí điểm, đặc biệt là đánh giá về mặt đáp ứng của hệ thống công nghệ thông tin, đánh giá về mặt tạo thuận lợi đối với doanh nghiệp, cũng như là đánh giá về cái mặt khả năng đáp ứng cái yêu cầu công việc của các cán bộ công chức khi mà xử lý một khối lượng công việc lớn hơn, thay đổi về cái cách thức, phương thức làm việc như ý kiến của chị An cũng đã nói. Để trên cơ sở đó thì sẽ nghiên cứu để mở rộng cái việc triển khai thông quan tập trung đối với các loại hình quản lý khác tại khu vực Hải Phòng, như là đối với hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu, rồi các cái hàng của các doanh nghiệp chế xuất mà hiện nay đang làm thủ tục phân tán tại một số các cái khu vực ngoài cửa khẩu. Đối với các cái hải quan địa phương khác thì chúng tôi sẽ triển khai cái việc số hóa chứng từ tại các cái khu vực hải quan địa phương khác. Đây là cái tiền đề như đánh giá của các diễn giả cũng như là của doanh nghiệp, nó là cái yếu tố quan trọng để quyết định cái việc triển khai mô hình thông quan tập trung có đạt được những cái hiệu quả như mong muốn của ngành hải quan hay không. Chúng tôi cũng rà soát đánh giá cái đặc thù của từng các cái khu vực địa bàn mà cơ quan hải quan quản lý phù hợp với cái thực tiễn, bởi vì là cũng có các những cái địa bàn mà hiện nay là cơ quan hải quan phải theo dõi cái việc và giải quyết thủ tục cho rất nhiều các địa phương tại một địa điểm. Cái này chúng tôi cũng cần phải đánh giá rà soát cũng như phải thống nhất với chính quyền địa phương trong cái việc là sắp xếp cách thức tổ chức cái việc thực hiện thủ tục hải quan để tránh vướng mắc trong cái quá trình thực hiện. Việc để đảm bảo cái việc số hóa chứng từ được thực hiện thông suốt

0: Ý kiến của chị Thúy về cái việc là phải nâng cấp cái hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia, thì chúng tôi cũng sẽ phải làm việc với các bộ ngành để đảm bảo làm sao cái giấy phép thông tin về kết quả kiểm tra chuyên ngành sẽ được gửi qua cổng thông tin một cửa quốc gia để hệ thống có thể tiếp nhận và tự động xử lý, tránh các trường hợp doanh nghiệp phải nộp bản giấy như hiện nay. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát lại các quy trình nghiệp vụ, việc xử lý các kết quả phân luồng hồ sơ để đảm bảo làm sao cái tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra theo đúng đối tượng trọng điểm. Ngoài ra thì một cái ưu điểm nữa là cơ quan hải quan đang khi triển khai cái mô hình thông quan tập trung thì chúng tôi đang chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, thì cái việc mà tăng cường các cái lực lượng kiểm soát ở khâu sau thông quan và khâu trước thông quan, đấy cũng là một cái yếu tố mà hiện nay đang đặt ra vấn đề để cơ quan hải quan cần phải hoàn thiện hơn để quy trình để đảm bảo vừa tạo thuận lợi thương mại nhưng vừa đảm bảo công tác quản lý nhà nước.
1: Vâng ạ. Hải quan khu vực 3 thì sẽ chuẩn bị những gì để đáp ứng cái yêu cầu mới ạ, thưa bà Trương Bình An ạ?
2: Trước cái yêu cầu đổi mới của ngành thì việc triển khai thông quan tập trung cũng là một cái hướng đi mà chúng tôi đánh giá rằng là hướng đi này nó không chỉ là về nghiệp vụ mà là thay đổi cái cách quản lý, cách xử lý và cách thức thực hiện nghiệp vụ, và khâu nghiệp vụ này phải gắn kết với các khâu nghiệp vụ khác. Thì với tinh thần đó thì tại thời điểm khi lĩnh hội tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ, lãnh đạo ngành về việc triển khai thông quan tập trung, bởi lẽ rằng là với chi cục hải quan khu vực 3 thì chúng tôi cũng đã có nhiều dịp, nhiều giai đoạn được thực hiện triển khai các thí điểm, nhất là thời kỳ triển khai hải quan điện tử. Việc triển khai lần này cũng là một cái bước thay đổi, và việc thay đổi này thì cái điều mà chúng tôi đang suy nghĩ và trăn trở là không chỉ mỗi chúng ta làm, mà việc này là đơn vị thí điểm, đơn vị triển khai và thực hiện, nhưng đồng thời cũng là tham mưu cho lãnh đạo ngành trong cái việc triển khai trong toàn quốc. Và với xu hướng đó thì khi tiếp nhận thông tin thì chúng tôi cũng xác định rằng là nghiệp vụ, công nghệ thông tin hết sức quan trọng, cơ sở vật chất, nền tảng và sự kết nối hết sức quan trọng. Nhưng cái yếu tố con người là một trong những cái yêu cầu mà để đánh giá cũng như là việc triển khai quyết định yếu tố thành công. Và với tinh thần đó thì điều đầu tiên chúng tôi xác định là phải thể hiện tinh thần quyết tâm từ lãnh đạo đến công chức, và lan tỏa cái tinh thần này không chỉ trong phạm vi chi cục mà với các doanh nghiệp, với các đơn vị liên kết, các đơn vị phối hợp, và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các cái nội dung công việc thì chúng tôi đã cho công chức tiếp cận với cái mô hình quản lý, mô hình cách thức thực hiện này để nâng cao trình độ. Như anh ý kiến anh Tám rằng là sự đa dạng về cách thức thực hiện, về khả năng linh hoạt ứng dụng và có thể làm được tất cả các loại hình, và trong thời gian tới, nhất là khi mà sau khi đánh giá cái hiệu quả từ cái triển khai mô hình thông quan tập trung tại chi cục hải quan khu vực 3 thì ngành cũng đã có chủ trương mở rộng, và đến thời điểm này thì cái sự lan tỏa này không chỉ trong phạm vi một đơn vị mà lan tỏa tới các đồng nghiệp trong phạm vi toàn quốc. Và chúng tôi cũng rất hy vọng rằng là cái sự quyết tâm của chi cục chúng tôi và trong cái quá trình thời gian vừa qua, và đặc biệt nhất là thời gian tới khi mà các chứng từ được số hóa, các dữ liệu được liên thông, thì đây là một cái điều mà để hỗ trợ cho công chức trong quá trình tác nghiệp và cũng như là thuận lợi cho doanh nghiệp trong cái việc mà phục vụ cho cái công tác thông quan và cái mối tương tác liên hệ giữa doanh nghiệp và công chức với cơ quan hải quan là một trong những yếu tố thành công để góp phần vào thúc đẩy thương mại và tạo thuận lợi thương mại cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên.
1: Qua chia sẻ của bà Trương Bình An thì ở góc độ doanh nghiệp thì bà Phạm Thị Thúy có kỳ vọng gì đối với lại ngành hải quan số trong cái việc thay đổi như bà An vừa chia sẻ vừa rồi?
3: Vâng ạ, cảm ơn Linh Trung. Ở góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi kỳ vọng lớn nhất đối với hải quan số là chúng tôi mong muốn hải quan số đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp là cái quy trình thủ tục hải quan được đáp ứng công nghệ và xử lý hoàn toàn tự động và đồng bộ từ khâu khai báo cho đến khâu giám sát hải quan, giảm tối đa sự tác động và xử lý thủ công của con người. Ngoài ra, các thông tin dữ liệu hải quan doanh nghiệp khai báo thì được chia sẻ và dùng chung cho tất cả các cơ quan hải quan và các cơ quan chuyên ngành để doanh nghiệp không phải khai báo nhiều lần với cùng một thông tin cho một lô hàng. Và chúng tôi cũng mong muốn có môi trường được minh bạch, càng nhiều quy trình số và càng giảm bớt giấy tờ và giảm được thời gian đi lại, thời gian chờ và các cái chi phí phát sinh cho doanh nghiệp.
1: Vâng, thưa ông Đào Duy Tám ạ, trong quá trình mở

0: động thông quan tập trung và xây dựng hải quan số đấy, thì việc kết nối liên thông dữ liệu với các bộ ngành, doanh nghiệp và các cái cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN sẽ được đặt ra như thế nào ạ? Đâu là những khâu cần ưu tiên để tạo thành một hệ sinh thái thực sự thông suốt ạ?
1: Như ý kiến của chị Thúy về cái mong muốn của doanh nghiệp hiện nay thì chúng tôi cũng đánh giá là vấn đề mà kết nối chia sẻ dữ liệu thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và ngành hải quan nói riêng với các doanh nghiệp cũng như là các cái đơn vị thực hiện các cái hoạt động liên quan đến giao nhận logistics. Đây là những cái yếu tố mà rất là quan trọng để đảm bảo làm sao theo đúng cái mục tiêu mà nghị quyết 57 đặt ra, đó là chuyển đổi số toàn bộ các cái hoạt động nghiệp vụ trong việc thực hiện các thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước. Và hiện nay thì ngành hải quan chúng tôi đang tiếp tục nâng cấp cổng thông tin một cửa quốc gia ở giai đoạn 3 để làm sao tiếp tục có thể tiếp nhận và xử lý các cái thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Qua đó thì doanh nghiệp chỉ phải nộp một bộ hồ sơ để thực hiện các cái thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh. Và hiện nay thì cái cổng thông tin một cửa quốc gia đã đáp ứng được với cái thủ tục cho phương tiện vận tải là tàu biển, tàu bay xuất nhập cảnh. Và thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp kết nối dữ liệu để đáp ứng được các cái giải quyết các thủ tục hành chính khác. Đó là các cái vấn đề liên quan đến phía trong nước. Còn phía các cái đối tác nước ngoài thì hiện nay chúng tôi cũng đã nâng cấp cổng thông tin một cửa quốc gia để và cái cổng cơ chế một cửa ASEAN để có thể đảm bảo tiếp nhận các cái dữ liệu như là dữ liệu về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy chứng từ kiểm dịch và các cái thông tin bản lược khai hàng hóa với các nước đối tác của Việt Nam, để đảm bảo làm sao là các cơ quan quản lý nhà nước đều có thông tin về hàng hóa, về phương tiện ngay từ khi mà phương tiện hàng hóa xếp lên phương tiện tại nước xuất cảnh, và khi về đến Việt Nam thì cái việc giải quyết thủ tục hải quan thì cơ bản đã xong, doanh nghiệp đã có thể là hàng hóa về đến cảng là doanh nghiệp đã có thể đã được thông quan, đã có thể nhận được hàng và đưa vào sản xuất.
0: Vâng, xin được trao đổi thêm với cả ba vị khách mời ạ. Nếu được lựa chọn một từ khóa để nói về yếu tố quyết định thành công của mô hình thông quan tập trung thì mỗi vị sẽ chọn điều gì ạ? Xin mời ông Đặng Thị Tám ạ.
1: Cái này thì chắc là trong các cái nội dung, các cái phóng sự cũng như là ý kiến của các diễn giả thì đều đặt cái vấn đề số hóa chứng từ. Thì chúng tôi cũng đánh giá là cái vấn đề chuyển đổi số của tất cả các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong cái bối cảnh hiện nay, đây là cái yếu tố quan trọng nhất để không riêng gì cái mô hình thông quan tập trung mà nó đáp ứng được tất cả các cái việc giải quyết các cái thủ tục hành chính khác.
0: Vâng, số hóa chứng từ. Vâng, bà Trương Bình An ạ.
2: Trong các cái việc quá trình triển khai thực hiện thì đúng là có rất nhiều yếu tố, nhưng tôi có một suy nghĩ là yếu tố con người. Yếu tố con người có cái tính chất rất quan trọng trong việc triển khai. Con người của cơ quan quản lý, con người của các doanh nghiệp trên cơ sở nền tảng dữ liệu số như ý kiến của anh Tám vừa nêu, thì yếu tố con người sẽ vận hành việc đó như thế nào. Do đó rằng là mặc dù là thực hiện các nội dung đều song hành và tùy từng giai đoạn chúng tôi đưa các cái nội dung cần phải ưu tiên lên để làm trước, nhưng để xuyên suốt trong cả một quá trình thì yếu tố con người có tính chất hết sức quan trọng và quyết định. Với tinh thần đó thì chúng tôi thực hiện nhiệm vụ không chỉ là thể hiện sự tinh thần quyết tâm mà là động viên cán bộ công chức cố gắng hơn nữa để làm việc tốt cái vai trò của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và khắc phục những khó khăn để đạt được cái mục tiêu không chỉ của ngành hải quan mà của mỗi chúng ta khi mà được là công chức hải quan. Thì có lẽ cái điều này chúng tôi cũng đã thực hiện trong giai đoạn vừa qua và hy vọng trong thời gian tới các công chức cũng sẽ cảm nhận được điều này để thể hiện cùng với chúng tôi, cùng với chúng ta để thể hiện tinh thần quyết tâm đó.
0: Vâng ạ. Còn bà Phạm Thị Thúy ạ.
3: Vâng ạ. Nếu mà phải lựa chọn một yếu tố để quyết định thành công của thông quan tập trung thì tôi lựa chọn sự đồng hành giữa hải quan và doanh nghiệp.
0: Dạ.
3: Cơ quan hải quan thì chủ động xây dựng một cái hệ thống thông minh, minh bạch, thống nhất, thuận lợi, và doanh nghiệp thì chủ động chuẩn hóa dữ liệu, tuân thủ và đồng hành.

0: phản hồi để hệ thống ngày càng tốt hơn.
1: Vâng ạ, có thể thấy là ba góc nhìn khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là xây dựng hệ sinh thái số, lấy dữ liệu làm nền tảng và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông quan tập trung là bước tiến chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số và xây dựng hải quan thông minh nhằm tập trung đầu mối xử lý hồ sơ, số hóa chứng từ điện tử, rút ngắn thời gian và giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Từ những kết quả bước đầu, có thể kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thúc đẩy thương mại, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình là ông Đào Duy Tám, trưởng ban giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan, Bộ Tài chính, bà Trương Bình An, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3 và bà Phạm Thị Thúy, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã tham gia chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị thính giả đang đến với không gian âm nhạc của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, có những sự hy sinh được tạc vào bia đá, được lưu danh sử sách bằng những khúc tráng ca hào hùng. Nhưng cũng có những sự hy sinh hiển hiện ngay trong đời thường, lặng lẽ như mạch nước ngầm chảy sâu dưới lòng đất. Không tiếng vang, không đòi hỏi một lời ca ngợi. Họ là những con người đi trong bóng tối để giữ ánh sáng cho đời, những chiến sĩ an ninh nhân dân Việt Nam. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng để nhà nghiên cứu Đông Phương học, nhạc sĩ Nguyễn Quang Minh viết nên những nốt nhạc vô cùng xúc động trong tác phẩm mang tên Lặng Im. Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công, hướng tới chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chào mừng 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng biên tập viên Hữu Nam trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Quang Minh để hiểu hơn về thế giới nội tâm đầy chiêm nghiệm phía sau những khu nhạc lặng im này. Và tất nhiên ngay sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức tác phẩm này do nghệ sĩ ưu tú Lưu Huy thể hiện.

0: Vâng ạ, thưa nhạc sĩ Nguyễn Quang Minh, ngay từ tựa đề của tác phẩm Lặng Im, người nghe đã cảm nhận được một khoảng lặng rất lớn. Vậy thì cơ duyên hay là câu chuyện cụ thể nào đã khiến ông đặt bút viết nên những giai điệu đầy tự sự này ạ?
1: Xin chào biên tập viên, xin chào quý khán giả của VOV. Trong nhiều các cái cuộc thực tế, tôi có đến thăm những cái vùng chiến tranh của toàn bộ trên lãnh thổ của đất nước, rồi lại có những cái điều kiện quan sát những cái sự kiện và mình nhìn thấy nhiều những cái biến cố rất là bi hùng. Cứ ngồi ngẫm mãi, có những cái chúng ta nhìn thấy được tôn vinh và thật sự là cũng rất là tự hào. Nhưng mà khi trải qua những cái quan sát và các cái cảm xúc ở những cái khoảng mà mình được đến, ví dụ như những cái vùng mà nghĩa trang liệt sĩ ở Vị Xuyên hay tương tự, là những cái vụ án lớn mà cái lực lượng công an người ta phá án, nhưng nhiều những cái giá phải trả, trong đấy có cả sinh mệnh mà tôi được biết, thì mình thấy rất thương và cái cảm xúc này không biết nói thế nào. Bởi vì có những cái công việc thì chúng ta được quyền nói, nhưng có những việc không thể nói. Thậm chí tôi được biết ngay cả những cái người

0: thân trong nhà cũng không thể ghi cái tên mình vào đâu cả. Cũng chẳng thấy có cái dấu vết gì để có một cái mốc để chúng ta nhìn nhận. Có lẽ từ những cái cảm xúc nó rất là lạ thế. Và chính nó là một cái nguồn để rồi mình vẫn cứ phải có một cái gì đó về cái cách nhìn này. Nói với các anh như thế.
1: Vâng ạ, trong ca từ của bài hát có câu "Tên anh không trên đá mà trong lòng quê hương", hình ảnh người chiến sĩ thầm lặng này được ông lấy cảm hứng từ những nguyên mẫu có thật trong lịch sử, hay đó là sự đúc kết từ hình tượng chung của rất nhiều thế hệ người con đất Việt.
0: Cũng xin chào với các anh, trong lịch sử của đất nước suốt 4.000 năm qua, không phải chỉ là giai đoạn đương đại mà trong kéo dài suốt cả một cái hành trình dài của cái đấu tranh dân tộc ấy, thì nó đã có quá nhiều những cái sự kiện, những cái con người trong cái cuộc chiến âm thầm không thể nói bằng lời được. Một cái dân tộc, một cái đất nước tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay không phải tự nhiên chúng ta có thành quả đó, nhưng cái nhìn thấy thì đã được nói hết rồi. Cái quan trọng mà cái không nhìn thấy là một nửa của cái sự tồn tại và phát triển, thì nó chính là một trong những cái mà mình nhìn nhận biểu tượng của một chiều dài quốc gia, không phải chỉ là một cá nhân hay là một cái hiện tượng lịch sử nào, mà đây theo cách nhìn của tôi. Bởi vì khi mà đã phải trải lòng trước một cái cảm xúc, thì cảm xúc đó chính là một cái bề dày của phát triển của một đất nước.
1: Còn về mặt âm nhạc ạ, tác phẩm được viết trên giọng La Thứ với nhịp điệu vừa phải, mang tính tự sự. Tại sao ông lại lựa chọn tông màu âm nhạc có phần hơi trầm lắng ưu tư này, thay vì một giai điệu hành khúc hay là một tráng ca dồn dập thường thấy khi viết về người chiến sĩ ạ?
0: Cũng báo cáo với các anh, thông thường một cái khái niệm có tính chất công thức thì khi viết về người chiến sĩ quân đội, người chiến sĩ công an thì phải rất là hùng tráng, phải rất là dồn dập. Thì nó cũng giống như phần tôi vừa mới trao đổi. Trong cả một cái bản giao hưởng của dân tộc thì cái bẻ chính chúng ta nghe tất cả những cái phần lĩnh sướng rồi phần melody rất là rõ nét rồi, tất cả đều biết rồi, nhưng sẽ có một nốt trầm mà len lỏi đi sâu vào từng thớ của giai điệu. Cái đó chính là một cái cách gợi ý để mình nhìn trong một lĩnh vực mà chúng ta không nghe được nhiều, không thấy dẫn dắt được các cái cảm xúc tức thời, nhưng phải nghe rất sâu, nghe rất bình tĩnh, phải lắng nghe thật nhuần thì mới thấy rằng cái định hình ra được toàn bộ các cái giai điệu chính là cái bè trầm này. Và muốn nghe được bè trầm, theo quan điểm âm nhạc của tôi ấy, thì giọng Thứ mới đưa được các cái tính chất âm nhạc này, mới lột tả được những điều mà mình muốn tự sự cái này. Đấy cũng chính là cái nguyên nhân là tại sao mà mình không lấy cái âm nhạc dập khuôn theo cái khái niệm thông thường, mà mình hiểu rằng muốn nói cho mình lắng nghe mình, thì chính là cái cách mà hiểu như thế để cho mình viết theo cái cách này.
2: Vâng, kính thưa quý vị, khi lắng nghe từng câu chữ và đặc biệt khi nhìn vào bản ký âm của tác phẩm, chúng ta mới thấy được sự tinh tế trong tư duy hòa âm của nhạc sĩ, nhà nghiên cứu Đông Phương học Nguyễn Quang Minh. Sự lặng im ở đây không phải là một sự tĩnh lặng, bình yên, mà đó là một sự kìm nén, một bản lĩnh phi thường trước giông bão. Nó giống như những nốt nhạc giằng xé, những hợp âm nghịch đầy sức căng trước khi chảy trôi về một dòng sông êm đềm của sự tri ân và lòng tự hào. Trước khi chúng ta cùng đi sâu hơn vào những chi tiết nghệ thuật đầy thú vị và cả những tâm tư gửi gắm của nhạc sĩ ở phần sau của tác phẩm này, mời quý vị cùng lặng im để cảm nhận.

0: Vâng ạ, thưa nhạc sĩ, trong bản phối ông sử dụng khá nhiều hợp âm 7 và hợp âm nghịch như là si bemol 7 ở các đoạn cao trào như là dấu chân dài năm châu, lạnh băng trong nóng bỏng. Ông có thể chia sẻ ý đồ nghệ thuật khi đặt những hợp âm gai góc này vào một tác phẩm mang tính chất tri ân không ạ?
1: Theo anh thấy, để có một nền hòa bình thì xương máu phải trả. Để có những thành tựu to lớn không phải chỉ là những cái chúng ta nhìn thấy, mà có những cái bị che lấp, có những cái bị vùi dập. Bởi vì các hợp âm giảm chính là mình muốn nói tính đối kháng trong âm nhạc, đối kháng của sự kiện. Nhưng toát lại cuối cùng nó vẫn cứ quay trở lại cái hòa thanh chính, là bởi vì dù anh có bị che lấp, anh có bị mai một, nhưng tổ quốc, dân tộc, rồi mãi mãi cái quốc gia đó vẫn đời đời ghi ơn và tri ân tất cả những cái đóng góp to lớn đó. Đấy chính là mình rất cố gắng mình nghĩ để mình đưa theo cách hiểu của mình. Và anh mới thấy rằng các cái âm thanh, các cái chuồng hòa thanh nó không giống một cái gì thuận tiện cả, luôn luôn nó trái ngược, giống như trong lòng một cái nội dung mà mình muốn bày tỏ.
0: Vâng ạ, đoạn kết của bài hát dừng lại ở cụm từ là âm thầm và thầm mong, cùng một dấu lặng kéo dài. Người nghe tò mò muốn biết cái thầm mong của người chiến sĩ vô danh trong tâm tưởng của ông là mong mỏi điều gì cho thế hệ mai sau.
1: Chưa bao giờ bất kỳ một cái sự phát triển tất yếu nào là thuận tiện cả. Khó khăn nhất là bảo vệ quốc gia, bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc. Nó đòi hỏi một cái sự hy sinh, mà cái sự hy sinh đó là sự hy sinh không ngừng để đạt được một cái kết quả. Cái thầm mong này thì tôi vẫn nghĩ là tri ân nó, ghi nhận nó, nhưng mà luôn luôn mong muốn rằng cái sự hy sinh đó phải có được những cái kết quả tốt, cái sự cống hiến nó xứng đáng với tất cả những cái mất mát. Dù rằng giống như cái lặng im, trong một cái kết quả to lớn, rất rực rỡ, rất hào hùng, nhưng đối lập với nó là cái sự im lặng không có một dấu vết. Đấy chính là cái mà mình gửi gắm trong cách nghĩ này.
0: Vâng ạ, và một câu hỏi cuối ạ, là một nhạc sĩ giàu trải nghiệm, ông mong muốn thông điệp của tác phẩm Lặng Im sẽ chạm đến thế hệ trẻ ngày nay, những người đang sống trong thời bình và quen với nhịp sống sôi động theo cách như thế nào ạ?
1: Mình nghĩ rằng không có một cái gì trên đời này là tất nhiên cả. Tất cả các kết quả nói chung và của đất nước nói riêng đều phải có những cái giá phải trả rất đắt mới có được cái sự bình yên, cái sự mà ổn định để mà phát triển theo cái chiều dài của lịch sử, của cái tính tất yếu. Không có một cái gì tất nhiên, do vậy mà đối với thế hệ trẻ kế tiếp ấy, thì phải hiểu rằng cái công lao của ông cha trong các cái lớp của lịch sử và những cái tiến trình lịch sử đều để lại những cái thành quả. Nhưng những thành quả đó phải là một sự nỗ lực. Dù rằng chúng ta có thể làm một điều gì to lớn, nhưng không phải cái gì làm cũng phải có một mục đích gì. Bởi vì Lặng Im là tôi muốn truyền tải một điều rằng cống hiến, chúng ta phải cống hiến dù rằng phải hy sinh, phải trả giá, nhưng mà để đối với một đất nước, đối với một cái quốc gia phát triển thì những cái đó còn là trách nhiệm của bất kỳ một công dân nào, và đặc biệt là thế hệ trẻ.
0: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất đến nhạc sĩ Nguyễn Quang Minh với cuộc trò chuyện vừa rồi, và xin được kính chúc nhạc sĩ thật nhiều sức khỏe, bút lực dồi dào, và tiếp tục trong thời gian tới sẽ ra mắt những cái sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Vâng, xin cảm ơn ban biên tập, cảm ơn biên tập viên, và xin cảm ơn quý khán giả của VOV.
0: Dạ. Thưa quý vị thính giả, đúng với những gì nhạc sĩ vừa trải lòng, Lặng Im không chỉ là một bài hát, đó là một nén tâm hương, một cái

cúi đầu đầy kính cẩn trước những người anh hùng đã dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc một cách lặng thầm nhất, để rồi mỗi khi giai điệu ấy vang lên, chúng ta lại tự nhắc nhở bản thân sống trách nhiệm hơn, ý nghĩa hơn với nền hòa bình đang có được ngày hôm nay. Một lần nữa, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Lặng Im do nghệ sĩ ưu tú Lương Huy thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, và kết thúc âm nhạc với cuộc sống số đặc biệt này, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tác phẩm Hành khúc công an nhân dân sáng tác nhạc sĩ Trương Hùng.

do Hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: 360 độ sức khỏe.
2: 360 độ sức khỏe.
3: Các biên tập viên Văn Hải và Bích Ngọc kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và lưu thông thương mại đang chịu sự quản lý của cả ba bộ Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm không hề đơn giản. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế ba bộ cùng là đầu mối an toàn thực phẩm đang khiến cho công tác quản lý bị chia cắt, chồng chéo và xuất hiện những khoảng trống nguy hiểm. Quản lý an toàn thực phẩm theo mô hình một đầu mối là đề xuất được đặt ra trong quá trình xây dựng luật an toàn thực phẩm sửa đổi.
4: Mặc dù là cũng có cái thông tư liên tịch rõ ràng là ví dụ như là trên bàn ăn là của y tế, xong là chế biến lưu thông này của công thương, còn nông nghiệp là cái vùng trồng đấy. Thế nhưng mà đúng là nhiều khi cái trách nhiệm nó sẽ có những cái khó. Thế nhưng mà nếu về một đầu mối thì sẽ tốt cho cái việc mà rạch ròi trách nhiệm và cái công tác quản lý.
3: Sửa đổi luật an toàn thực phẩm để không còn cảnh ba bộ cùng là đầu mối quản lý một mâm cơm là nội dung được đề cập trong mục chuyện ngành y.
5: Mục Sống Khỏe, Sống Đẹp sẽ tiếp nối bằng những thông tin trao tặng 400 thẻ bảo hiểm y tế cho con của hội viên khiếm thị tại Hà Nội.
3: Ở phần cuối chương trình sẽ là phần điểm lại những thông tin y tế nổi bật trong tuần.
2: Chuyện ngành y.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay không còn dừng ở những nguy cơ đe dọa đến sức khỏe đơn thuần, mà đã trở thành vấn đề xã hội nhức nhối, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế. Những thông tin tổng hợp dưới đây sẽ cho thấy số vụ vi phạm về an toàn thực phẩm và các vụ ngộ độc gia tăng thời gian qua là thực trạng rất đáng báo động.
6: 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an đã phát hiện xử lý gần 6.000 tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, tăng 102% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó đã khởi tố 123 vụ án với 249 bị can, hàng nghìn trường hợp khác bị xử lý hành chính, phạt tiền tổng cộng hàng chục tỷ đồng.
7: Trong số các vụ vi phạm, điển hình là vụ việc sử dụng thịt lợn nhiễm dịch bệnh để chế biến thực phẩm tại Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, v.v. Sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất giá đỗ với số lượng lớn được phát hiện tại Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình. Sử dụng hàn the trong sản xuất mì, sử dụng hóa chất công nghiệp để sơ chế thịt ốc tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Theo Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.573 người mắc và 10 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, tăng 23 vụ và tăng 1.573 người mắc. Đáng chú ý, 12 vụ ngộ độc xảy ra tại bếp ăn trường học khiến 741 học sinh bị ảnh hưởng. Từ tháng 7 đến nay, cũng ghi nhận gần 50 người bị ngộ độc sau khi dùng bữa tại một quán cơm gà ở Khánh Hòa. Hàng chục học sinh tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk bị ngộ độc tập thể. 84 trường hợp tại xã Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì thịt nướng pate tại quán.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2024, một khảo sát của khoa Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Cần Thơ đã xác định 100% mẫu thịt bán tại chợ nhiễm vi khuẩn E. coli. Tỷ lệ mẫu chứa hàn the chiếm hơn 4% và chứa nitrit là hơn 12%. Sau khi thông tin này được công bố, đến nay tình trạng xe máy chở những con lợn phanh thây, không che đậy gì vẫn lũ lượt từ lò mổ tỏa ra các chợ. Bên cạnh đó, thực phẩm bẩn vẫn len lỏi vào bữa ăn của người dân, bếp ăn trường học, khu công nghiệp, quán ăn vỉa hè. Dư luận luôn băn khoăn, vì sao ba bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường cùng quản lý, nhưng an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề nhức nhối. Thời gian tới, mô hình và cách thức quản lý cần có những thay đổi gì? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Nhiên, khi đi ra ngoài đường, nhất là lúc sáng sớm thì chúng ta dễ bắt gặp những chiếc xe máy chở lợn đã giết mổ không được che đậy. Ông có bình luận gì về điều này ạ?
8: Đúng rồi, cái chuyện

0: mà 100 triệu người thì 100 triệu người đều ăn. Khác với thuốc, 100 triệu người thì độ khoảng 5-10 triệu người phải uống thuốc thôi. Cho nên tôi nói là cái vai trò của chính quyền xã phường, không có ai làm thay cái ông xã phường được. Chợ tạm, chợ cóc, rồi như vậy là những cái chỗ mà sản xuất không giấy phép, hàng nhập lậu không bảo đảm an toàn, chỉ có cấp xã phường kiện toàn cái đội an toàn thực phẩm, cộng với lại các lực lượng chức năng, công an, rồi các lực lượng khác nữa, kể cả cái tổ dân phố mà người ta phát hiện thấy có sai phạm, người ta phải báo lên trên kịp thời thì mới làm được. Chứ còn không có bộ nào về tận nơi đấy để làm được, để quản lý được cái ông chạy xe đấy cả. Chỉ của chính quyền cơ sở mới làm được. Quy cho cái trách nhiệm của cái ông đứng đầu chính quyền cơ sở. Ở đâu cũng vậy, người đứng đầu phải chịu.
1: Theo ông thì vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc và vi phạm về an toàn thực phẩm tại cái địa phương thì vẫn phổ biến như vậy ạ?
0: Cái an toàn thực phẩm này ở Việt Nam thì trước hết là khẳng định này. Trong nhiều năm qua thì cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ đã đầu tư rất rất nhiều cho công tác an toàn thực phẩm. Nhưng mà trên thực tế nó vẫn diễn ra một số những cái tình trạng thực phẩm bẩn, vi phạm về quảng cáo, vi phạm về nhãn mác v.v. Một số sản phẩm không bảo đảm an toàn vẫn lưu hành. Thế thì bây giờ là do đâu? Thì không phải là do một yếu tố được. Thì cái nguyên nhân của cái thực trạng về an toàn thực phẩm nó chưa được cải thiện nhiều, nó vẫn còn tồn tại nhiều cái sai phạm. Những cái sản phẩm bẩn lưu thông thì nó gồm nhiều cái yếu tố chứ không phải nào do một yếu tố. Về văn bản thì chúng ta đã có luật, tuy nhiên thì một số cái nội dung mà trong cái luật hiện hành cho đến giờ phút này nó có thể là chưa hoàn toàn phù hợp so với lại cái thực tế công tác quản lý. Cái thứ hai là liên quan tới cái bộ máy, thì hiện nay chúng ta đang giảm biên chế, tinh giản bộ máy, thế nhưng mà cái quản lý về an toàn thực phẩm thì lại phân ra làm cho 3 bộ quản lý, cho nên trong khi lực lượng đã mỏng mà lại sẽ nhỏ ra, nó tạm thời gọi là phân tán, làm yếu cái lực lượng đi. Xét nghiệm cũng phân tán, đáng nhẽ đầu tư của nhà nước về một chỗ, một tỉnh, một nơi thôi, hay là một cụm, thành một cái lơ mô thật mạnh. Thì bây giờ là y tế cũng có, công thương cũng có cái chỉ định, rồi nông nghiệp có những cái đầu tư, như vậy nó giàn trải, nó không tập trung, nó manh mún. Thế đấy là vấn đề về quản lý. Về vấn đề thực thi thì phân làm 3 bộ thì lực lượng nó hạn chế. Ở cái tuyến mà hay gặp nhất là tuyến cơ sở thì lại không có. Đặc biệt bây giờ là huyện không còn, thì sau tỉnh là đến xã, nhưng xã không có một cán bộ nào chuyên trách về an toàn thực phẩm cả. Và cái phòng văn hóa xã hội là được giao tham mưu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thì tiếp nhận sự chỉ đạo của 6-7 sở một lúc, chứ không riêng về an toàn thực phẩm. Cho nên cái bộ máy ở đây là tôi cho là khuyết nhất là cái người thực thi chấp pháp ở tuyến xã. Thì bên cạnh đó một cái yếu tố không thể không nhắc đến được, đó là một số cái cơ sở, một số cái tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh bất chấp mọi cái yếu tố nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng mà chỉ quan tâm đến lợi nhuận, cố tình đưa ra thị trường những cái sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn hoặc là không đủ điều kiện, quá hạn, rồi nhiễm độc tố v.v. thì còn nhiều mà một số cái yếu tố khác nữa. Đấy.
1: Làm thế nào để khắc phục tình trạng này thưa ông?
0: Hiện nay thì từ Trung ương rồi Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt là phải rà soát lại những cái điểm bất cập trong cái luật an toàn thực phẩm để sửa cái luật an toàn thực phẩm theo cái hướng là quản lý toàn diện chuỗi cung cấp thực phẩm từ trang trại tới bàn ăn, nhưng mà theo một cái hướng là quản lý an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá cái rủi ro, đánh giá cái yếu tố nguy cơ, chứ không là quản lý chung chung. Có những cái nào mà nó nguy cơ cao, nguy cơ nhiều thì tập trung vào đấy nhiều, cái nào mà nó ít thì tập trung vừa phải thôi. Còn về vấn đề bộ máy thì cái quan điểm của phía từ phía Bộ Y tế đang dự thảo cái đề án trình cấp có thẩm quyền là đưa về một đầu mối thống nhất quản lý từ Trung ương đến địa phương. Theo cái đề án hiện tại mà chúng tôi đọc được ấy, thì ở Trung ương là sẽ giữ nguyên cái Cục An toàn thực phẩm, củng cố thêm tổ chức, lực lượng, nhân sự của các lĩnh vực có liên quan khác. Còn đặt nó ở đâu thì đây là quyền của Chính phủ. Nhưng mà theo tôi thì đặt cái cục một đầu mối đấy ở chỗ ngành y tế vẫn là ưu tiên số 1. Nông nghiệp thì còn phải lo cái sản xuất ban đầu. Cá mà ở dưới ao, lợn mà trong chuồng, rau củ quả còn đang ngoài vườn thì rất khoát cái bộ quản lý ban đầu phải chịu trách nhiệm rồi. Một đầu mối này là một đầu mối khi nó qua được cái công đoạn sản xuất ban đầu. Để một nhà máy, một xí nghiệp sản xuất, tổ chức kinh doanh có những cái sản phẩm không phải đi 3 bộ để nộp cái hồ sơ tự công bố hoặc đăng ký bản công bố hoặc là xin cấp cái giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ở những nơi khác nhau. Hay là ở cái kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu chỉ còn một cơ quan duy nhất thực hiện cái việc kiểm tra đó. Không phải là kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật

0: rồi kiểm dịch y tế mà dồn về một nơi là nơi kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thôi. Đây là bộ máy ở trung ương. Ở địa phương thì có thể là những cái thành phố lớn đặc thù mà nhiều cái cơ sở thực phẩm sản xuất kinh doanh lớn thì áp dụng cái mô hình như của thành phố Hồ Chí Minh là thành lập cái sở an toàn thực phẩm, tôi cho là phù hợp. Và người ta đã đánh giá trong gần trước kia là ban, bây giờ là sở, là hiệu quả, là một đầu mối duy nhất, chủ tịch cứ gõ một cái về giám đốc sở là ra, không phải lấy số liệu đi xin từ ba chỗ nữa. Thế nhỉ, đối với cái tỉnh mà cái số lượng dân còn ít, số lượng cơ sở nó vừa phải thì tùy có thể là áp dụng cái chi cục an toàn vệ sinh phẩm, nhưng mà một chi cục duy nhất trong một tỉnh, bao gồm cả lĩnh vực là cái sản phẩm nông lâm thủy sản, bao gồm cả lĩnh vực mà công thương trước đây quản lý, bao gồm cả cái sản phẩm mà trước đây y tế quản lý, về một đầu mối để tập trung được lực lượng, tập trung được cái dữ liệu để ta quản lý, để truy xuất nguồn gốc, để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp. Chúng ta không phải chỉ có quản lý doanh nghiệp mà phải là cái bà đỡ, là tạo cái điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp người ta phát triển, hỗ trợ người ta về khoa học công nghệ, hỗ trợ người ta về thủ tục hồ sơ hành chính để cho nó thuận lợi thì mới phát triển được, mới phát triển kinh tế hai con số được. Chứ nếu mà cứ chia nhỏ ra thế này thì làm sao mà phát triển được. Rồi, một cái vấn đề mới nữa mà tôi cũng đọc được trong cái đề án của Bộ Y tế, tôi cho rất tâm đắc, rất phù hợp, là làm sao lập được cái đội an toàn thực phẩm ở các xã, phường, đặc khu do Ủy ban dân trực tiếp chỉ đạo. Cái đội này ấy không phải lập ra để chỉ đi nòng dòng không, mà phải trang bị cho người ta về pháp lý, có thẩm quyền kiểm tra, có thẩm quyền xử phạt vi phạm chính. Cứ gần gần giống như là cái đội quản lý thị trường ấy. Nhưng đây là chuyên ngành về an toàn thực phẩm, không cần quá nhiều người. Khi làm thì phối hợp các ngành chức năng vào để đi kiểm tra, nhưng mà cái đội này đội thực quyền. Thì đấy là một số những cái đề xuất mà tôi nghĩ rằng cái đề án mà Bộ Y tế đang đề xuất cấp có thẩm quyền theo hướng một đầu mối thống nhất quản lý về an toàn thực phẩm từ trung ương, tuyến tỉnh và có thêm cái bộ máy ở tuyến xã là phù hợp.
1: Ở trong bối cảnh chuỗi sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ manh mún và còn có sự chồng chéo, khoảng trống trong quản lý, theo ông thì cần làm gì để giải quyết tận gốc vấn đề này?
0: Không có nước nào mà có một cái tổ chức mà quản lý được từ hạt giống cho đến thực phẩm bàn ăn đâu, mà ban đầu vẫn phải do một cái tổ chức quản lý ban đầu chịu trách nhiệm. Nhưng cái tổ chức bộ máy này nó có quyền đi lấy mẫu này, kiểm nghiệm này, đánh giá này, mà nó dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật thì cái anh sản xuất ban đầu phải chịu. Tồn dư thuốc thú y cao, cái anh ban đầu phải chịu. Tồn dư cái chất tăng trưởng ngoài danh mục thì cái anh quản lý cái sản xuất ban đầu này phải chịu trách nhiệm, không thể khác được.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, như ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa cho biết, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được Chính phủ trình Quốc hội trong thời gian tới. Một trong những điểm đột phá trong dự thảo luật là Bộ Y tế sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm đầu mối trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thay vì ba bộ cùng dàn hàng ngang quản lý như hiện nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập vấn đề này.
1: Cùng với việc đề xuất Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm đầu mối trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi cũng quy định các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các cấp sẽ chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, dự kiến trong mô hình mới thì các bộ ngành vẫn giữ trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công chuyên môn, trong khi chính quyền địa phương giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý giám sát an toàn thực phẩm trực tiếp trên thị trường.
3: Chính sách thứ nhất là quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng. Và cái chính sách thứ hai là cải cách cái phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường. Và cái chính sách thứ ba là số hóa và xây dựng cái hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông. Và cái chính sách thứ tư là nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể.
1: Theo ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, thì luật an toàn thực phẩm hiện hành quy định Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương để quản lý công tác an toàn thực phẩm. Việc phân chia này đôi khi tạo ra những khoảng trống hoặc chồng chéo trong quá trình triển khai. Từ thực tế này thì dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi tập trung thực hiện 4 nhóm chính sách trọng tâm nhằm đổi mới toàn diện công tác quản lý, trong đó cải cách phương thức quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng.
4: Theo chuỗi cung ứng thì ở đây cái giải pháp thực hiện là phải kiểm soát ở khâu sản xuất ban đầu. Chúng tôi sẽ quy định hai nội dung chính. Tiếp tục là kiểm soát cái điều kiện kinh doanh ở cái chuỗi sản xuất ban đầu là trồng trọt, thu hái, giết mổ, khai thác và đánh bắt thủy sản. Và ngoài ra trong điều khoản luật này để kiểm soát tại gốc về an toàn phẩm thì chúng tôi quy định về các cái giới hạn tồn dư về thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Và nội dung này chúng tôi sẽ tham khảo các quy định của Codex để quy định các nội dung về giới hạn đa chất.
1: Dự thảo luật an toàn thực phẩm cũng sẽ có những quy định mạnh mẽ để cải cách phương thức

0: quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý chất lượng. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi các mô hình kinh doanh thực phẩm ngày càng đa dạng. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh mong muốn dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi có thêm những quy định chặt chẽ hơn, cụ thể hơn khi chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
1: Chủ trương hậu kiểm vào thời điểm này thì rất là đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước rồi. Tuy nhiên đối với an toàn thực phẩm thì nó có rất là đặc thù, bởi vì là khi mà đã xảy ra những sự cố an toàn thực phẩm mà chúng ta phát hiện là thì rất nhiều người đã sử dụng những cái sản phẩm rồi. Nhưng đây là một cái thách thức rất lớn trong việc chúng ta, nếu mà chúng ta thực hiện hậu kiểm về an toàn thực phẩm mà nó không đạt được cái tiến độ cũng như là đạt được cái hiệu quả.
0: Việc các bộ ngành đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm được đánh giá không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy khi lấy phòng ngừa nguy cơ làm trung tâm thay vì chỉ xử lý hậu quả. Tuy nhiên, để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là gom đầu mối mà còn phải xây dựng được hệ thống giám sát nguy cơ đồng bộ, tăng năng lực kiểm nghiệm, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, quy định cụ thể chủ thể chịu trách nhiệm khi sản phẩm ra thị trường mà không đảm bảo chất lượng và siết chặt chế tài xử lý vi phạm.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau nhiều năm quan tâm thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, đến nay nước ta đã có hơn 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tuy số tiền tham gia bảo hiểm y tế không quá lớn, hơn 1 triệu đồng mỗi năm, nhưng đối với người có hoàn cảnh khó khăn, không phải lúc nào cũng tham gia được. Với mong muốn cung cấp những chiếc phao an sinh cho gia đình hội viên khiếm thị, mới đây, Hội Người Mù Hà Nội phối hợp với đơn vị tài trợ đã trao tặng 400 thẻ bảo hiểm y tế cho các học sinh là con em cán bộ hội viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được bảo vệ sức khỏe, an tâm học tập và phát triển toàn diện trong những ngày cận kề năm học mới. Ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Ngọc và Anh Dũng.
3: Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế là hoạt động xã hội thiết thực được Hội Người Mù Hà Nội cùng các đơn vị đồng hành tổ chức thường niên trong những năm qua, nhằm tiếp sức cho học sinh là con của người khiếm thị vững bước trên hành trình đến với tri thức. Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người Mù Hà Nội nhận định, mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế là điểm tựa tinh thần và vật chất vững chắc cho các gia đình hội viên.
4: Có thể nói là các cháu như là những bông hoa xương rồng mọc lên từ trong cát, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, bạn bè, gia đình và của cộng đồng. Những tấm thẻ bảo hiểm y tế này nó như là một cái lá chắn bảo vệ cho các cháu trong suốt năm học tới, mà nó cũng làm cho các phụ huynh yên tâm hơn khi mà để các con của mình chinh phục các trăn trở tri thức.
3: Trong số 400 học sinh được trao thẻ bảo hiểm y tế lần này, có nhiều em có cả bố và mẹ là người khiếm thị, một số em sống trong gia đình đơn thân hoặc bản thân cũng bị khiếm thị. Với những gia đình còn nhiều khó khăn, tấm thẻ bảo hiểm y tế không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau, mà còn tạo điều kiện để các em được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi cần thiết. Chị Vân Thị Phương hiện đang công tác tại Liên chi hội người mù xã Hoài Đức, có con đang học tập tại trường tiểu học Sơn Đồng, xúc động bày tỏ.
5: Bản thân mình cũng như là các bậc phụ huynh nói chung, đấy là một cái điều vinh dự và đặc biệt là rất là may mắn. Bởi vì là nó không chỉ là một đơn giản là một cái thẻ cứng, một cái mảnh giấy nhỏ, mà trong đó thì nó chất chứa được bao nhiêu ý nghĩa. Và đặc biệt là nó cũng là một cái hành trang để quan tâm chăm sóc thay cho những bậc làm cha làm mẹ.
3: Qua 3 năm tổ chức liên tiếp, chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, huy động được sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để ngày càng nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được bảo vệ sức khỏe và vững bước đến trường.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
6: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần. Mở đầu là tin tức về lĩnh vực ghép tạng.
0: Câu chuyện của một người đàn ông 59 tuổi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội ghép phổi đang khiến nhiều người cảm động. Khi người đàn ông này tỉnh lại sau ca ghép đã viết dòng chữ vào mẩu giấy hỏi thăm vợ thay vì hỏi về tình trạng của bản thân. Đọc dòng chữ mà người chồng viết, vợ khỏe không, em đừng khóc, anh chịu không nổi. Người vợ nghẹn ngào cho biết ca ghép phổi giống như một phép màu đến với gia đình anh chị. Còn với ekip ghép phổi Bệnh viện Phổi Trung ương, lời nhắn nhủ của bệnh nhân dành cho vợ giúp nhân viên y tế thêm yêu và trân trọng công việc của mình. Theo Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, kết quả vận động hiến mô tạng từ người cho chết não tại Việt Nam đang có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2024, cả nước ghi nhận 41 trường hợp chết não hiến tạng. Con số này tăng lên 66 trường hợp trong năm 2025. Riêng 7 tháng của năm 2026 đã có 46 trường hợp, trong đó tháng 7 ghi nhận 8 ca chết não hiến tạng, mức cao nhất từ trước đến nay trong một tháng. Từ các ca hiến tạng này, nhiều bệnh nhân suy tạng đã được ghép tim, gan, thận, phổi, giác mạc và các mô tạng khác, góp phần mang lại cơ hội kéo dài sự sống cho người bệnh. Tuy nhiên, theo Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, nguồn tạng hiến hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị khi cả nước còn hàng chục nghìn bệnh nhân có chỉ định ghép tạng. Vì vậy, việc hoàn thiện chính sách pháp luật được xem là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động hiến ghép mô tạng. Dự án luật sửa đổi bổ sung luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác đang đề xuất bổ sung 8 chính sách mới. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nhà nước đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phục vụ hiến lấy và điều phối mô tạng. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng tài chính cho các bệnh viện lấy tạng hiến để cứu người. Bên cạnh đó, dự thảo mở rộng nguồn tạng từ người chết tuần hoàn. Đây là nguồn được đánh giá là rất nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả tại Việt Nam. Sửa đổi điều kiện đối với người hiến khi còn sống và khi chết nhằm vừa đảm bảo quyền tự nguyện, vừa tăng cơ hội hiến tạng. Một nội dung khác cũng đáng chú ý trong dự thảo luật là tăng tính công bằng, minh bạch trong điều phối ghép tạng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và xác lập rõ nguyên tắc thứ tự ưu tiên ghép tạng. Theo đó, dự kiến người từng hiến mô tạng sẽ được ưu tiên nếu sau này có chỉ định ghép. Thân nhân của người đã hiến tạng cũng được ưu tiên khi có nhu cầu ghép theo quy định, nhằm khuyến khích người dân đăng ký hiến tạng, góp phần gia tăng nguồn tạng hiến trong bối cảnh nhu cầu ghép ngày càng lớn.
6: Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác.
0: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 27 tháng 7 đến 2 tháng 8, địa phương này ghi nhận 1.130 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 20% so với trung bình 4 tuần trước. Số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến tuần 31 là 24.651 trường hợp. Phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết cao gồm An Nhân Tây, Chánh Phú Hòa và Minh Thạnh. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng xuất hiện các biến chứng như sốc xuất huyết, tổn thương gan, tim, đa cơ quan và xuất huyết tiêu hóa nặng. Một số trường hợp phải chuyển lên tuyến trên để điều trị. Thống kê tại Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cho thấy số trẻ vị thành niên đến khám và điều trị rối loạn tâm thần đang tăng với các biểu hiện dễ lo lắng, thiếu tự tin, phản ứng mạnh với tình huống căng thẳng. Số trẻ đi khám tăng vào dịp hè do có thời gian nghỉ học dài, trong khi trong năm học nhiều trường hợp bị bỏ sót. Nếu như năm 2024, Viện Sức khỏe Tâm thần ghi nhận trẻ vị thành niên đến khám và chữa bệnh ngoại trú chiếm tỷ lệ khoảng 5%, thì bước sang 5 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ này đã tăng lên gần gấp đôi. 6 tháng đầu năm 2024, viện này tiếp nhận 584 trẻ vị thành niên đến điều trị nội trú, nhưng chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, tiếp nhận 705 trẻ điều trị nội trú, tăng gần gấp rưỡi. Một người đàn ông 35 tuổi ở Bắc Ninh bị hóc xương cá khi ăn lẩu cá ngạnh sông. Đây là loại cá có ngạnh rất cứng, dễ gây tổn thương khi mắc vào đường tiêu hóa. Sau khi bị hóc, người này cố khạc nhổ nhưng dị vật không ra ngoài nên đã lấy một miếng cơm nuốt chửng. Tuy nhiên, thay vì được đẩy xuống dạ dày, chiếc xương bị tác động mạnh hơn và găm sâu vào vùng họng, khiến tình trạng đau đớn tăng lên. Khi đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, chiếc xương cá đã đâm xuyên ra khỏi lòng thực quản, đi vào các tổ chức phần mềm ở vùng cổ, trong đó có tuyến giáp, gây nhiễm trùng tại chỗ và tổn thương các cấu trúc xung quanh. Bệnh nhân sau đó đã được các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương lấy xương cá ra an toàn, bảo tồn nguyên vẹn các tổ chức phần mềm xung quanh. Bệnh viện 22 tháng 2 tại Nha Trang, Khánh Hòa vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 56 tuổi nhập viện vì đau bụng kéo dài, qua nội soi phát hiện một chiếc tăm tre đâm xuyên thành ruột non. Người bệnh cho biết lúc đầu cơn đau chỉ nhẹ và dâm gian, tuy nhiên càng về sau mức độ đau càng tăng lên nên phải nhập viện. Kết quả chụp CT scan ổ bụng phát hiện dị vật đoạn cuối hồi tràng đâm xuyên thành ruột non, vị trí tổn thương phù nề và thâm nhiễm. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện que tăm tre dài khoảng 6,5cm, một đầu đã đâm xuyên thành ruột non, niêm mạc xung quanh phù nề, có dịch trắng đục. Các bác sĩ đã nội soi gắp dị vật ra ngoài an toàn. Bệnh nhân hoàn toàn không biết chiếc tăm tre đã đi vào đường tiêu hóa từ khi nào.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công

0: nghệ hiện đại, thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm lai châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái pha bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu gặp Malaysia ở trận bán kết lượt đi Asian Cup 2026 vào tối nay. Cũng tối nay sẽ diễn ra đại chiến tranh siêu cúp Anh giữa Arsenal và Manchester City. Tay vợt Djokovic dừng bước sớm ở giải Cincinnati mở rộng. Đây là một số nội dung đáng chú ý trong bản tin thể thao ngay sau đây.
5: Trước thềm trận bán kết lượt đi Asian Cup 2026 diễn ra lúc 20 giờ tối nay trên sân vận động Kuala Lumpur, cả đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Malaysia đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao độ. Với Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik đón tin vui khi toàn đội không có ca chấn thương nào và đang ở trạng thái sung mãn nhất. Dù đội tuyển đang sở hữu chuỗi 22 trận bất bại, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn nhắc nhở các học trò không được phép phụ thuộc vào ánh hào quang quá khứ. Ở bên kia chiến tuyến, Malaysia đang đối mặt với bài toán xếp mẻ lực lượng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Tan Chang Ho khẳng định đội chủ nhà sẽ không lấy đó làm lý do bào chữa.
4: Trước đó vào tối qua, với chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Singapore trong trận bán kết lượt đi Asian Cup 2026, đội tuyển Thái Lan gần như nắm chắc tấm vé bước vào trận chung kết. Trận bán kết lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 8.
5: FIFA vừa quyết định chọn Bangladesh hạng 181 thế giới thế chỗ Ấn Độ tham dự giải đấu FIFA Asian Cup 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 tại Indonesia. Ủy ban đội tuyển quốc gia Bangladesh nhấn mạnh thay vì tổ chức một giải tứ hùng tại quê nhà Dhaka, việc tranh tài ở đấu trường Đông Nam Á sẽ là bước chạy đà hoàn hảo để đội bóng Nam Á chuẩn bị cho giải vô địch khu vực. FIFA Asian Cup 2026 gồm 11 đại diện Đông Nam Á và 3 khách mời, chia làm 2 hạng đấu dựa trên bảng xếp hạng FIFA với mức thưởng hấp dẫn. Đội vô địch sẽ nhận 1 triệu đô la, hạng nhì nhận 300.000 đô la và mỗi đội góp mặt đều chắc chắn bỏ túi khoản phí tham dự là 125.000 đô la. Về cục diện chia bảng, hạng nhất do Indonesia đăng cai, chủ nhà Indonesia nằm ở bảng A cùng Bangladesh, Malaysia và Singapore. Bảng B hứa hẹn rực lửa với sự góp mặt của Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trong khi đó, hạng nhì Hồng Kông, Trung Quốc đăng cai, bảng A gồm chủ nhà Hồng Kông, Myanmar và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh giữa Campuchia, Timor-Leste và Lào.
4: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng cường thể lực trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN 2026. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết.
6: Hiện tại thì đội đang bước vào giai đoạn rèn luyện sức mạnh và cũng như là sức bền tốc độ. Toàn đội cũng đang cố gắng nỗ lực phấn đấu.
4: Theo kế hoạch, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu thêm 2 trận giao hữu.
5: Giải Karate Do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản 2026 vừa diễn ra sôi nổi với sự tham gia của hơn 100 vận động viên từ các câu lạc bộ Karate Do của người

0: Việt. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
1: Các vận động viên tranh tài ở 16 nội dung thi đấu như kata huyền đai, kata đồng đội, kumite huyền đai, kumite đồng đội, vân vân, tạo nên một không khí sôi nổi, hấp dẫn và giàu tinh thần thượng võ. Hoạt động thể thao này còn có một ý nghĩa khác khi cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản đang ngày càng phát triển. Ông Đỗ Quang Ba, chủ tịch tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản nói:
2: Các thành viên của câu lạc bộ thì không chỉ có người Việt Nam đang học tập làm việc tại Nhật Bản mà còn có cả những cái bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba được sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản. Thì đối với những cái thế hệ trẻ sinh ra tại Nhật Bản, những cái hoạt động này cũng tạo thêm cơ hội để mà tìm hiểu và sử dụng, gìn giữ tiếng Việt, đồng thời là tiếp cận được các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua cái sự chia sẻ và hướng dẫn của thế hệ đi trước.
1: Giải nhất toàn đoàn thuộc về câu lạc bộ Osaka, giải nhì thuộc về câu lạc bộ Tokyo và giải ba thuộc về câu lạc bộ Fukuoka. Kết quả giải đấu ghi nhận những nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên và các câu lạc bộ tham dự, đồng thời cho thấy phong trào tập luyện Karate Do trong cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản đang ngày càng phát triển.
3: Thể thao là cuộc sống.
4: Câu lạc bộ Arsenal sẽ khởi đầu mùa giải mới bằng trận tranh siêu cúp nước Anh với Manchester City vào lúc 21 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. 5 ngày sau đó, thầy trò huấn luyện viên Arteta sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ giải Ngoại hạng Anh bằng trận tiếp Coventry City.
0: Chelsea đang làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng khi chi tới 447 triệu đô la để mua 11 cầu thủ, trong số đó là Morgan Rogers, tiền vệ tấn công người Anh, có giá 158 triệu đô la. Trong danh sách những cầu thủ đắt nhất mọi thời đại, cựu cầu thủ Aston Villa xếp thứ tư. Man City, đội về thứ hai Ngoại hạng Anh sau Arsenal mùa trước, cũng gây sóng gió với khoản đầu tư 209 triệu đô la cho 5 tân binh. Cầu thủ đắt trong số này là Elliot Anderson đến từ Nottingham Forest, có giá là 157 triệu đô la.
4: Tay vợt Novak Djokovic gặp vấn đề thể trạng khi thua Thiago Agustin ở vòng 2 Cincinnati mở rộng. Đây là lần đầu Djokovic không vào vòng 3 Cincinnati kể từ sau khi anh ra mắt giải này vào năm 2005. Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin thể thao đáng chú ý.
3: Khởi nghiệp.
5: Khởi nghiệp.
6: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có hơn 5.000 loài cây thuốc, trong đó hàng trăm loài có giá trị kinh tế cao. Không chỉ là nguồn tài nguyên quý phục vụ chăm sóc sức khỏe, dược liệu còn được xác định là một ngành hàng nhiều tiềm năng trong chiến lược phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp giá trị cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn dược liệu vẫn được khai thác và tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết chuỗi chưa chặt chẽ, giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng. Trong bối cảnh đó thì nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã lựa chọn một hướng đi khác, đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ dược liệu bản địa, từng bước chinh phục thị trường trong nước và xuất khẩu. Chương trình hôm nay bàn về chủ đề khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững. Trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Anh Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn.
7: Xin chào quý vị thính giả.
6: Anh Nguyễn Việt Tú, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú.
8: Xin chào quý vị thính giả.
6: Xin cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn là doanh nghiệp phát triển các sản phẩm từ dược liệu bản địa vùng Ba Vì, Hà Nội, kế thừa tri thức vốn có của người Dao Quần Chẹt, đồng thời đầu tư vùng nguyên liệu và dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn hiện đại để phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hiện công ty có tới 5 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao của thành phố Hà Nội. Còn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú lựa chọn khởi nghiệp với nấm dược liệu. Từ mô hình trồng nấm ăn, nấm dược liệu, doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo, xây dựng hệ thống sản xuất khép kín và phát triển nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Trước hết thì xin được bắt đầu từ câu chuyện khởi nghiệp. Dược liệu là lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, thời gian đầu tư dài và yêu cầu công nghệ cao. Vậy điều gì đã khiến hai anh quyết định lựa chọn con đường này để khởi nghiệp? Trước hết thì xin mời anh Trương Mạnh Hải ạ.
7: Như chị đã biết là thực tế là để đầu tư vào một cái công nghệ mới mà chúng ta biến chuyển từ cái phương thức sản xuất nhỏ lẻ gia đình cho đến cái định hướng phát triển cho một cái nhà máy, mà nhất là nhà máy đạt chuẩn GMP. Quả thật đấy là một bước chuyển mình cũng khá vất vả. Vì cái thứ nhất thì nó đòi hỏi nguồn vốn, rồi thì yếu tố về nhân sự, yếu tố về con người,

0: đặc biệt rằng là kinh tế thị trường nó rất nhiều các cái khó khăn, nhưng trong cái khó khăn thì nó cũng có những cái thuận lợi. Thì chính vì thế cái câu chuyện để chúng ta muốn phục hưng lại cái giá trị sản phẩm bản địa để vươn tới cái thị trường lớn thì bắt buộc là chúng ta phải đầu tư một cách quy chuẩn và bài bản để phục hưng lại những cái gì mà từ trước đến nay chúng ta vẫn đang làm theo cái giá trị về gia đình, nhỏ lẻ, hộ, cá thể. Với cái quy mô như Nam Trực Tản Sơn bây giờ thì cũng phải nói rằng là nó trải qua rất nhiều những cái quá trình. Trong đấy thì thuận lợi thì nó cũng có chỉ một phần ở đó thôi, nhưng khó khăn thì nó nhiều hơn. Đó là những cái về Nam Dược Tản Viên Sơn là như vậy.
1: Vâng, có nghĩa là ngay từ ban đầu thì Nam Dược Tản Viên Sơn đã lựa chọn là đầu tư quy mô công nghệ để mình có thể là sản xuất ra những sản phẩm nó đáp ứng được yêu cầu thị trường. Và vậy xin mời anh Nguyễn Việt Tú chia sẻ về cái bước đường khởi nghiệp của công ty mình ạ.
2: Vâng, quyết định khởi nghiệp của tôi với cái mô hình trồng nấm dược liệu thì xuất phát từ cái tiềm năng của thị trường lớn, cái giá trị sức khỏe bền vững và cơ hội tối ưu hóa cái thị trường thương mại cao. Tôi nhận thấy là cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng ngày càng tăng và người tiêu dùng thì càng ngày càng chú trọng đến cái sản phẩm tự nhiên, các cái thảo dược lành tính thì để nâng cao sức đề kháng. Và tôi thấy cái sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi ấy, thì nó là một cái sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và có thể đáp ứng với cái xu hướng ngày nay. Nhờ đó mà tôi đã chủ động ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng và kiểm soát cao, giúp làm chủ được cái quy trình sản xuất để đảm bảo cái lượng đồng đều và hoạt chất ổn định thì không bị phụ thuộc vào toàn bộ điều kiện tự nhiên. Chính vì vậy tôi đã xây dựng một cái thương hiệu Việt Tú chất lượng, khát vọng là mang đến cho người tiêu dùng trong nước và ngoài nước những cái sản phẩm chuẩn chỉnh, rõ ràng nguồn gốc và kiểm soát chất lượng với cái giá cả rất là hợp lý.
1: Vâng, dược liệu Việt Tú ngay từ bước đầu thì đã nhận thấy là thị trường có nhu cầu cao với các cái sản phẩm dược liệu tự nhiên, lành tính, đúng không ạ? Và mình đã quyết định là đầu tư công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao. Dược liệu Việt Tú thì phát triển đông trùng hạ thảo công nghệ cao, Nam Dược Tản Viên Sơn thì phát triển dược liệu bản địa. Vậy theo các anh đâu là lợi thế riêng của từng hướng đi? Xin mời anh Việt Tú ạ.
2: Theo cá nhân tôi thì cái sản phẩm đã được thương mại hóa và các hướng đi thì đó là những cái lợi thế cạnh tranh riêng biệt. Và hướng đi đối với cái sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo rồi nấm linh chi và một số sản phẩm nấm khác thì cái khả năng của nó là rất là đa dạng, dễ tạo ra các cái sản phẩm chất lượng cao và định hiệu được cái thương hiệu trong tâm trí người dùng. Và vốn là một dòng dược liệu quý và điều này giúp doanh nghiệp cũng dễ dàng thiết kế được các cái sản phẩm rất là sang trọng, chất lượng để nâng cao cái lợi nhuận và đa hóa sinh thái các cái chế biến sâu, dễ dàng kết hợp với các cái nguyên liệu khác để tạo ra các sản phẩm dùng nhanh, thực phẩm bổ sung. Các cái sản phẩm nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo thì nằm ở cái quy mô thị trường lớn rộng và độ phủ thì tiêu dùng người quen thuộc, chi phí sản xuất thì được tối ưu, thị trường tiêu dùng thì rất là rộng và quen thuộc. Linh chi và đông trùng hạ thảo là những cái thảo dược rất là quen thuộc đối với số đông người tiêu dùng, đặc biệt là những người trung niên, người cao tuổi có nhu cầu thải độc và bồi bổ cơ thể. Chính vì vậy nên là cái việc nuôi trồng nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo thì chúng tôi cũng đã dựa vào cái điều kiện tự nhiên để áp dụng. Đối với sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo thì đã áp dụng cái công nghệ nuôi trồng khép kín tự động, giúp giảm kể cái chi phí.
1: Và như vậy là mình đã chọn hai cái loại nấm dược liệu mà quen thuộc với người tiêu dùng trên thị trường. Vấn đề chỉ là mình đầu tư công nghệ và sản xuất ra những cái sản phẩm có chất lượng thôi, đúng không ạ?
2: Vâng,
1: xin mời anh Mạnh Hải chia sẻ về các cái sản phẩm, những cái lợi thế riêng của Nam Dược Tản Viên Sơn.
0: Vâng, bản thân thì mỗi một đơn vị hay mỗi một công ty hay mỗi một thương hiệu đều có một hướng đi riêng. Thế thì với Nam Dược Tản Viên Sơn thì có một cái sứ mệnh riêng cho mình. Cái thứ nhất là sẽ phục hưng lại Nam Dược. Thế với Nam Dược Tản Viên Sơn thì đang vận dụng tất cả cái dược liệu ở tại vùng núi Ba Vì. Vì vùng núi Ba Vì thì chúng ta đang có 500 loài cây mang tính những dược điển rất là cao. Thế thì rõ ràng câu chuyện đây đó là gì? Là chúng tôi phục hưng lại cái bài thuốc của người dân tộc Dao Ba Vì để chuyển hóa nó thành một cái sản phẩm tốt hơn, được sản xuất ở trong một cái nhà máy đạt chuẩn GMP, nó khắt khe hơn, giữ được nguyên những cái giá trị mà gốc, giá trị dược tính của các cây ở trên đấy vùng núi Ba Vì như vậy. Chúng ta gìn giữ lại những cây thuốc ở tại cái vùng núi Ba Vì. Chúng ta sẽ không khai thác mạch bừa bãi nữa. Và chúng ta phải cùng nhân dân quy chuẩn lại để làm sao để chúng ta tái tạo lại cái cây thuốc đó. Cái thứ hai là bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn đang có những xã viên hay đang có những gia đình đang hợp tác với Nam Dược Tản Viên Sơn để chắt lọc ra những cái bài thuốc tốt để chúng ta cùng nhau bắt tay để phát triển.

0: để mang lại cái giá trị sức khỏe cho cộng đồng, người dân bản địa đều có công ăn việc làm. Đó là cái quan trọng. Thì có những người thì kết hợp với nhà máy để trồng cây thuốc, có những người thì làm trực tiếp cho nhà máy. Đó là những cái giá trị mà Nam Trà Tần Sơn đang hướng đến.
1: Vâng, có thể thấy rất rõ là cái lợi thế của Nam Dược Tản Viên Sơn là khôi phục và phát huy cái bài thuốc cổ truyền của người Dao và khai thác một cách bền vững, bảo vệ và khôi phục trồng lại thêm những cái dược liệu ở cái vùng núi Ba Vì, đúng không ạ? Vì khi bắt đầu khởi nghiệp thì khó khăn lớn nhất là vốn, công nghệ hay là thị trường? Và trong giai đoạn đầu thì doanh nghiệp đã ưu tiên tháo gỡ khó khăn nào trước, thưa anh?
0: Thực tế ra thì mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp đều có cái khó khăn. Vốn cũng có khó khăn. Nhưng tôi cho rằng cái khó khăn nhất của những người làm thật bây giờ đó là thị trường. Nó đang bị hỗn loạn về thị trường. Vì thị trường thì mỗi người bán một kiểu, mỗi người làm một kiểu, và ai cũng nói của ai tốt, không ai nói của ai không tốt cả. Thế cho nên câu chuyện đây, câu chuyện là tất cả đều tốt thì là ai là không tốt. Thế cho nên cái khó thị trường là như vậy. Và nhất là trong cái thời điểm này thì về kinh doanh thì nó đang dựa trên rất nhiều cái nền tảng. Nền tảng chuyển đổi số, nền tảng online, nền tảng offline, vân vân vân vân. Thế thì như vậy là chúng ta phải có những cái giải pháp mà chúng ta cho rằng là gì? Chúng ta phải bóc tách cái đấy ra, đó là sản phẩm tốt là như thế nào? Sản phẩm thật là như thế nào? Sản phẩm chuẩn chỉ là như thế nào? Đó là những cái mà tôi hy vọng rằng là chúng ta hãy nhìn lại để chúng ta phân định nó rõ ràng, để cho những doanh nghiệp mà đang bắt tay một cách thật sự, đang mang một cái sứ mệnh thật sự, để mang cái giá trị đó đến với cộng đồng, đến với người tiêu dùng một cách chỉnh chu nhất. Tiếp tục nữa là khi mà bản thân như Nam Trà Tần Sơn chúng tôi, khi mà chúng ta đưa vào khai thác cả một cái nhà máy, thì chúng tôi lại có một cái bước khó khăn nữa, đó là làm thế để vận động được bà con nhân dân để theo mình, để trồng, để tái tạo lại trên dược liệu. Đó là cái mà cũng là khó khăn, và chúng ta phải làm thật sự thì nó mới có những cái thành quả.
1: Vâng, theo quan điểm của anh thì khó khăn nhất là vấn đề thị trường, bởi vì có rất là nhiều cái sản phẩm. Vấn đề là phải làm thế nào để xác định được đâu là sản phẩm tốt và xây dựng được cái niềm tin với người tiêu dùng. Vậy thì anh Việt Tú có ý kiến ra sao? Vì như phần trên thì anh nói rằng là với cái dòng nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi thì thị trường tiêu thụ khá là rộng và người ta đã quen thuộc với những cái loại nấm này rồi.
2: Vâng, thì với tôi thì trong cái giai đoạn khởi nghiệp ấy, thì cái vấn đề là vốn này, công nghệ này, thị trường này, thì đó là đều là những cái mắt xích sinh tử. Tuy nhiên thì để mà xếp theo cái thứ tự ưu tiên và giúp để tháo gỡ cái hướng đi nó có cái hiệu quả nhất trên thị trường ấy, thì theo tôi là công nghệ là ưu tiên số 1, sau đó tháo gỡ cái bài toán thị trường đầu ra để cái người khởi nghiệp này tránh rơi vào những cái bẫy sản phẩm tốt nhưng mà để đi tìm người mua. Tuy nhiên cái khó khăn lớn nhất khiến doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao thất bại là không phải vì trồng được mà trồng ra không bán được, mà là chính là thử nghiệm thị trường trước. Sau đó thì ngay từ đầu thì chúng tôi cũng đã tìm kiếm được cái khách hàng mục tiêu, và bài toán thị trường thì doanh nghiệp cũng có những cái giải là tìm những cái dòng tiền thực tế, dòng tiền để duy trì cái bộ máy và là cái bằng chứng để mô hình kinh doanh có hiệu quả. Và thứ hai là làm chủ các công nghệ, chủ cái quy trình chuẩn hóa từ khi bắt đầu bước vào thị trường, và việc tiếp theo là phải đảm bảo chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng, chuyển giao và kiểm soát quy trình. Trong cái quá trình nuôi trồng nấm dược liệu thì chỉ cần sai sót nhỏ một chút thì cũng đã có thể làm hư hỏng cả một cái lứa nấm. Và cái ưu tiên số 3 là tối ưu và gọi thêm vốn, nó là cái máu của doanh nghiệp. Nhưng tôi nghĩ thì cái vốn nó phát huy hiệu quả khi bài toán thị trường công nghệ đã được tối ưu rõ ràng và tránh chôn vào cái vốn. Nếu đổ nhờ quá nhiều vốn vào xây dựng nhà xưởng máy móc hoành tráng ngay từ đầu mà chưa có thị trường thì cái chi phí khấu hao rồi là cái tiền vận hành rồi nhân công rất là nhiều, và nó sẽ nhanh chóng ngốn sạch nguồn lực. Và theo tôi thì vốn nó sẽ theo cái sự tăng trưởng, và khi đã có cái thị trường ổn định thì các cái việc như là huy động vốn này thì nó cũng sẽ bắt đầu dễ dàng hơn.
1: Vâng, đầu tiên là phải là công nghệ đã, và mình có cái sản phẩm để thăm dò cái nhu cầu của thị trường, phản ứng của thị trường, và sau đấy thì mình sẽ mở rộng dần dần, đầu tư vốn dần dần theo cái quá trình phát triển của doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì nó sẽ an toàn hơn. Chúng ta cũng đã vừa nghe hai doanh nghiệp chia sẻ một phần về cái bước đầu khởi nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Hưng Yên hay là Ba Vì mà nhiều địa phương miền núi cũng đang tìm cách biến nguồn dược liệu bản địa thành sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người Việt, đồng thời là xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe phóng sự của phóng viên Thảo Ly, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Sinh ra trong một gia đình dân tộc Mường có truyền thống làm nghề bốc thuốc đông y ở xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La, chị Hoàng Thị Nghĩa luôn ấp ủ, mong muốn đưa những giá trị của thảo dược quê hương đến

0: với nhiều người hơn. Có lẽ vì vậy mà tốt nghiệp Đại học Dược năm 2011, thay vì xin vào làm ở các cơ quan doanh nghiệp, chị Nghĩa quyết định về quê thành lập hộ kinh doanh chuyên chế biến dược liệu. Nhận thấy tiềm năng của cây gừng, chị mạnh dạn triển khai mô hình trồng gừng hữu cơ phục vụ xuất khẩu. Năm đầu tiên, mô hình được triển khai trên diện tích 3 hectare. Đến nay, vùng nguyên liệu gừng hữu cơ đã mở rộng lên hơn 10 hectare với sự tham gia của 30 hộ dân, góp phần tạo hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp sạch tại địa phương. Năm 2024, chị Nghĩa thành lập Hợp tác xã Ban Mường Xanh, có trụ sở tại xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La và cơ sở bán hàng cung cấp dịch vụ tại phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La. Không chỉ phát triển cây gừng, Hợp tác xã còn xây dựng vùng nguyên liệu gần 80 hectare với nhiều cây dược liệu như màng tang, gừng đen, bồ hòn và các loại thảo dược dân tộc tại các địa phương Bắc Yên, Yên Châu, Phú Yên và Mộc Châu. Trong đó, gừng hữu cơ vẫn là sản phẩm chủ lực, tạo nên thương hiệu của hợp tác xã. Ngoài thực hiện liên kết với các hộ nông dân, cung cấp giống, hướng dẫn quy trình, kỹ thuật chăm sóc theo hướng hữu cơ, hợp tác xã tổ chức thu mua, sơ chế và đóng gói các sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Bangladesh. Ngoài ra, sản xuất và cung cấp ra thị trường trong ngoài tỉnh các sản phẩm từ dược liệu thiên nhiên. Chị Hoàng Thị Nghĩa, Giám đốc Hợp tác xã Ban Mường Xanh, chia sẻ.
1: Hợp tác xã sẽ chuyên sâu về mở rộng vùng trồng, sơ chế sâu các sản phẩm dược liệu. Trong đấy có gừng, có dầu gội từ quả sơn tra, bộ tắm xứ Mường và trà lá tre. Mục tiêu là hỗ trợ những chị em, những người phụ nữ yếu thế, những người không có công ăn việc làm, những người đồng bào thiểu số, những người khuyết tật và hỗ trợ để phụ nữ có cái sự tự tin hơn trong cuộc sống.
0: Hiện nay, Hợp tác xã Ban Mường Xanh có 8 nhân sự chính đảm nhiệm các hoạt động sản xuất kinh doanh, bán hàng và cung cấp dịch vụ trị liệu. Mỗi năm, doanh thu của hợp tác xã đạt hơn 6 tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mô hình kinh tế hợp tác xã gắn với nông nghiệp hữu cơ. Chị Lò Thị Trinh, nhân viên hợp tác xã cho biết.
2: Em làm trong hợp tác xã lúc đầu, chưa biết nhưng các chị đã cầm tay chỉ việc, hướng dẫn và dạy em từng chi tiết và cách làm những sản phẩm và cách trồng gừng. Tham gia cái hoạt động như bò sơ chế, làm ra những cái sản phẩm tắm lá thuốc, thảo dược. Được học tập và phát triển bản thân, tự tin hơn.
0: Dự kiến trong năm 2027, hợp tác xã sẽ đưa ra thị trường các dòng sản phẩm hữu cơ như dầu gội đầu từ táo mèo, nước rửa bát, nước lau sàn từ thảo dược, cùng nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đời sống thân thiện với môi trường. Chị Hoàng Thị Nghĩa cho biết thêm.
1: Thương hiệu đó là A Lành từ lá và muốn dùng chính những cái đơn thuần nhất của bản địa góp phần gia tăng dùng thảo dược trong cuộc sống để cải thiện sức khỏe của bản thân cũng như gia đình và mỗi người dân được sử dụng những cái sản phẩm từ những loại lá từ những cái thảo dược rất đơn giản thuần túy của Việt Nam và mang cái điều đó để có thể đưa tới những bạn bè quốc tế về nét văn hóa bản địa.
3: Qua phóng sự thì có thể thấy là cùng một cây dược liệu nhưng giá trị có thể chênh lệch rất là lớn tùy thuộc vào cách sản xuất và chế biến. Vậy thì theo anh Trương Mạnh Hải thì trong cái chuỗi giá trị dược liệu hiện nay thì doanh nghiệp cần đầu tư mạnh nhất vào khâu nào?
4: Theo tôi thì bản thân chúng ta sẽ phải quy chuẩn lại vùng trồng. Cái thứ hai nữa là mình nên có những cái giải pháp hỗ trợ một cách nó trực tiếp hơn, nhìn nhận nó sâu hơn để chúng ta tự chủ được cái đầu vào. Để chúng ta tự chủ được tất cả những cái về công nghệ. Mà muốn làm như vậy thì chúng ta phải có những cái sự mà bắt tay từ các cấp ban ngành của nhà nước. Để chúng ta gìn giữ cho thế hệ mai sau. Giá trị của y học bản địa đó là thế đấy.
3: Dạ vâng. Vậy thì làm sao để kiểm soát chất lượng ngay từ cái vùng nguyên liệu và cái việc liên kết với nông dân thì có gặp khó khăn gì không thưa anh ạ?
4: Kiểm soát đầu vào là gì? Ngay đầu tiên chúng ta phải xử lý được cái con giống. Sau đó đến cái việc chăm sóc. Các thành viên hợp tác xã, người ta sẽ từng gia đình người ta sẽ được hướng dẫn để chăm sóc như thế nào, cây sinh trưởng ra làm sao, chăm sóc được bón cái gì, đấy, thời điểm nào, thu lượm thì thời điểm nào. Sau đó khi xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu đến câu chuyện khi được chuyển về những cái nơi mà sản xuất, ví dụ như là câu chuyện là chuyển về sản xuất của nhà máy 5 giờ tại Nguyên Sơn, thì chúng tôi sẽ có bộ phận QA, QC sẽ kiểm tra chất lượng ngay từ đầu vào, tức là phải phân loại ngay từ đầu vào. Tức là cây này ở phải xử lý cái gì, sau đó bắt đầu mới cho vào hệ thống sơ chế. Cái gì dùng tươi, cái gì dùng khô. Nhưng cái quản trị cuối cùng ở đây chúng ta phải nói rằng như này. Nếu như quản trị về dược liệu thì nó rất nhiều loại cây, nó rất nhiều loại vị. Chứ nó không thể là một cái vị nào đó. Thế thì bắt buộc chúng ta phải đưa vào. Cũng có những cái giải pháp là phải có những cái công nghệ để chúng ta kiểm tra nó.

0: để chúng ta bóc tách nó ra, xem cái tỷ lệ cái thành phần ở trong cái tỷ trọng đấy nó có tốt không, nó đạt được bao nhiêu. Có những cây thì ở trên cao nó đạt 100%, nhưng cho xuống thấp nó chỉ đạt đến 50% thôi thì sao? Đó, đấy là cái mà tôi cho rằng là chúng ta phải kiểm soát ngay từ khi bắt đầu, và đến khi mà cây sinh trưởng, thu hoạch, lượm hái rồi thì kể cả là về đến nhà máy sản xuất cũng phải kiểm tra theo đúng lộ trình của nó, thì nó mới ra được cái câu chuyện đó là sản phẩm tốt được. Sản phẩm tốt hay không nó là đầu vào mà, đúng không chị?
1: Vâng.
0: Nó vào cách công nghệ chiết xuất.
1: Vâng. À, thưa anh, vậy thì hiện nay ấy, đối với Nam Dược Tản Viên Sơn thì cái tỷ lệ mà dược liệu mình khai thác được từ tự nhiên, từ vùng núi Ba Vì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm, và cái dược liệu mà mình liên kết với nông dân để trồng này nó chiếm một cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong tổng số cái nguồn nguyên liệu đầu vào của nhà máy?
0: Thực tế thì bây giờ nhà máy Nam Dược Tản Viên Sơn đang vận dụng cho hai phương thức. Một là đang kết hợp với tất cả những bà con xã viên hay là những nông dân. Ví dụ như một gia đình nào đó có một cái quỹ đất sẵn thì chúng ta sẽ hợp tác với cái hộ gia đình đó để chúng ta hướng dẫn họ để trồng. Nhưng với cái tỷ lệ thu mua bây giờ thì chúng tôi đang áp dụng theo cái thực tế, đó là nó chiếm đến 70% là cái giá trị tái lại và xây mới. Tức là chúng ta sẽ hạn chế khai thác tự nhiên và chúng ta đưa cái giá trị tái lại nó cao hơn để dần dần chúng ta sẽ quy chuẩn nó lại. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như là kế hoạch của nhà máy là một tháng chẳng hạn như là chúng tôi đang nhập với tỷ lệ ví dụ là 10 tấn chẳng hạn này, thì đâu đấy nó sẽ chiếm đâu đấy khoảng độ 7 đến 8 tấn là cái giá trị mà thu nhập lại của bà con đã tái lại để trồng ra, để thu về nhà máy để sản xuất. Còn đâu đó 20% đâu đó thì nó có những cái, tức là đã làm nghề thì thực sự ra thì nó sẽ phải có những cái mà cái cây mà nó đặc trùng một chút xíu, nó mang ra một cái giá trị nào thiên nhiên nào đó, áp dụng y học bản địa là như vậy. Thế tôi hy vọng rằng là sau một thời gian nữa thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà động viên bà con, rồi cũng làm sao mà để hợp tác cùng với bà con để chúng ta sẽ hoàn toàn biến đổi được ra đó là 100% cái giá trị mà khai thác dược liệu và do bắt đầu tái tục được trồng lại.
1: Vâng, đối với lại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tú thì vấn đề này được quan tâm ra sao thưa anh Việt Tú ạ?
2: Việc kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu nó là khâu sống còn, tuy nhiên là việc cái mở rộng quy mô và thông qua các cái mô hình liên kết với nông dân thì doanh nghiệp cũng phải đối mặt với không ít các cái thách thức là để kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu ban đầu, nguyên liệu nhập để kiểm soát chất lượng. Khi mà chuẩn hóa được cái sản xuất ấy và các cái thu mua thì doanh nghiệp cũng tiến hành chủ động sản xuất và phối hợp với các cái viện nghiên cứu để phân lập rồi là cung cấp các cái nguồn giống, chủng giống tốt để đáp ứng được cái yêu cầu khắt khe của ngành dược liệu. Từ đó thì cũng sẽ giúp được sản xuất được các cái sản phẩm chất lượng cao. Và tiếp đến thì phải kể đến là các cái sản phẩm của chúng tôi thì dược liệu thì cũng đã đưa các cái công nghệ như là đối với đông trùng hạ thảo thì sấy công nghệ sấy thăng hoa, đối với đông sản phẩm nấm linh chi thì sấy công nghệ sấy lạnh, thì đó là từ những cái công nghệ sấy đó mà nó cũng giúp góp phần làm cái sản phẩm nó đạt một cái giá trị cao và giúp cái người sử dụng là có một cái trải nghiệm rất là chân thực về sản phẩm. Và chúng tôi thì cũng đã đa dạng đóng gói các cái sản phẩm rất là chuyên nghiệp và đầy đủ các cái thông tin rất là minh bạch để quý khách hàng, người tiêu dùng có thể là yên tâm khi sử dụng sản phẩm của Việt Tú chúng tôi.
1: Vâng, thưa anh, cái việc mà làm chủ được công nghệ thì đã giúp doanh nghiệp giảm cái sự phụ thuộc vào giống nhập khẩu và nâng cao sức cạnh tranh như thế nào?
2: Theo tôi thì cái việc chủ động và hoàn toàn về công nghệ sản xuất thì nó là cái chìa khóa vàng để giúp chúng tôi có thể là bứt phá. Điều này nó sẽ mang lại cho chúng tôi một cái lợi thế cạnh tranh vượt trội, nó ở cả ba góc độ: chi phí, chất lượng và chủ động kinh doanh. Nó sẽ làm giảm hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn giống nhập khẩu trước đây, và ngành dược liệu trong nước thì thường phụ thuộc vào cái nguồn giống nhập khẩu. Chính vì vậy nên là cái việc chủ động công nghệ để giải quyết triệt để các cái hạn chế này thì chúng tôi đã tiến hành phối hợp để duy trì các cái giống, bảo tồn giống để tránh những rủi ro đứt quãng chuỗi cung ứng giống, để có thể là góp phần vào kịp thời để các cái tiến độ sản xuất cho nó phù hợp. Chúng tôi thì tự sản xuất phôi giống, nhân giống và cấy vi sinh, nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí giống rất là cao. Từ đó mà nó sẽ làm giảm cái giá thành sản xuất trên từng đơn vị sản phẩm, và nó cũng sẽ làm góp phần vào nâng cao cạnh tranh trên cái thị trường.

làm chủ công nghệ. Đối với chúng tôi thì không chỉ có việc trồng nấm mà quan trọng hơn là tạo ra được các cái lợi thế cạnh tranh để cho khách hàng so sánh và phân biệt được các sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Thì chúng tôi đã chuẩn và tối ưu hóa các cái dược chất cho sản phẩm.

0: làm dược liệu từ 2008 thì đến nay cũng là 16 năm. Nhưng mà đối với đông trùng hạ thảo thì chúng tôi làm năm nay mới là năm thứ 9. Nhưng mà trong 3 năm đầu thì cũng nó là cái giai đoạn để thử nghiệm, rồi là nghiên cứu để phát triển và tìm ra một cái bài toán làm sao mà để khi mà đưa vào sản xuất đại trà thì nó sẽ góp phần nó làm ổn định để giúp doanh nghiệp có thể là tối ưu được cái đầu vào sản xuất, để khi mà cái sản phẩm đầu ra thì sẽ mang lại một cái giá trị thấp thì giúp cho người sử dụng có thể là dễ tiếp cận được với sản phẩm.
1: Được. Nghĩa là giá thành thấp.
0: Giá thành thấp.
1: Vậy còn với nấm linh chi thì sao?
0: Đối với đông trùng và linh chi thì cũng đều là như vậy. Thì chúng tôi cũng song hành làm cùng giai đoạn với nhau, và cũng mất một cái thời gian khoảng đó để nghiên cứu sản phẩm và cái quá trình sinh trưởng phát triển, để tìm ra một cái bài toán sản xuất làm sao có thể là tối ưu nhất cái chi phí đầu vào, để đưa ra cái sản phẩm đầu ra có thể là ở một cái mức giá thấp để cho người sử dụng có thể tiếp cận một cách rất là dễ dàng.
1: Vậy hiện nay thì tỷ lệ nguyên liệu mà công ty tự nuôi trồng sản xuất được ấy, nó chiếm bao nhiêu phần trăm, còn lại 3% là mình mua từ các cái hộ nông dân mà mình liên kết hướng dẫn công nghệ chuyển giao cho họ để họ trồng và bán cho công ty?
0: Đối với hiện nay thì đối với công ty dược liệu Việt Tú thì cái nguồn nguyên liệu chính để sản xuất và cung ứng ra thị trường thì nó chiếm tới 70% tổng sản phẩm, còn 30% là sản phẩm liên kết với các cái hộ nông dân.
1: Thưa anh Mạnh Hải, kế thừa bài thuốc dân gian của người Dao, nhưng mà Nam Dược Tản Viên Sơn đã chuẩn hóa cái quy trình sản xuất ra sao để mà đạt chứng nhận OCOP 4 sao?
2: Về cái nội dung của OCOP 4 sao ấy, thì từ trung ương cho đến thành phố đều có một cái hướng, đó là mỗi xã một sản phẩm. Thế thì chúng tôi thì may mắn này, nằm trong những cái sản phẩm đặc biệt, những cái sản phẩm mang yếu tố về sức khỏe. Thế ở đây thì với Nam Dược Tản Viên Sơn thì chúng ta cũng thấy đấy, là chúng ta sẽ áp dụng cho OCOP 4 sao là cái gì? Cái thứ nhất là chúng ta nhập và tạo điều kiện cho các hộ nông dân ở tại khu vực đấy để có những cái công ăn việc làm ổn định, để đời sống được tốt hơn. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta có một cái môi trường để làm việc tốt, để sản xuất tốt, để đảm bảo được chất lượng, thì Nam Dược Tản Viên Sơn đã làm đúng theo cái quy trình và quy chuẩn của những cái tiêu chí mà trung ương cũng như là thành phố đề ra, đó là sản xuất ở trong một cái môi trường sạch, trong một môi trường đạt chuẩn, để làm sao để nó đảm bảo được đúng cái giá trị của OCOP. Thế chỉ có mỗi những cái bước đó thôi. Thế thì từ cái bước đó thì chúng ta mới kiểm soát được. Thì với chúng tôi thì chúng tôi đang có những cái đúng theo cái lộ trình của OCOP, và bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn cũng thế, đang thế, đang cũng là để nâng cao cái thương hiệu OCOP lên, thì chúng ta đang phát triển về cái chuỗi để giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 4 sao trên mọi tỉnh thành trên cả nước. Chúng tôi có những cái chuỗi bán hàng riêng. Đấy là những cái mà chúng tôi đang phát triển như vậy. Thì bà con nhân dân bây giờ cũng hiểu OCOP là thế nào. Vì OCOP là một trong những cái tiêu chí thực sự là khắt khe, để mang đến cái chất lượng thật, tạo ra giá trị thật cho địa phương. Đấy là những cái mà tôi cho rằng là cũng phải nói rằng là rất cảm ơn đến các cơ quan ban ngành nhà nước, trung ương rồi thành phố cho địa phương tổ chức ra những cái sản phẩm OCOP. Và đến bây giờ thì tôi mới thấy rằng là câu chuyện đó là OCOP nó là một cái thế mạnh.
1: Và như anh nói thì không chỉ là nguyên liệu đầu vào đã chuẩn rồi, còn sản xuất trong môi trường sạch,
2: vâng,
1: rồi mình có hệ thống tiêu thụ, và hơn nữa là còn tạo việc làm cho người dân nữa.
2: Dạ.
1: Do đó thì mình đã nhận được cái đánh giá chứng nhận là OCOP 4 sao.
2: Dạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên mà còn yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng, vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch. Đây là áp lực nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp đầu tư bài bản. Qua thực tế tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thì anh Việt Tú có thể chia sẻ điều gì ạ?
0: Đối với Việt Tú chúng tôi thì thực tế thì để mà tiêu thụ các dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo, nấm linh chi trên thị trường hiện nay thì nó là một bài toán rất khó. Nhưng mà chúng tôi cũng đã và đang làm, cũng là rất là thành công. Vì người tiêu dùng, vì cái lợi ích chung, vì sức khỏe cộng đồng, chúng tôi đã sản xuất các sản phẩm. Cái bài học về thị trường thì đối với người tiêu dùng thì nổi bật qua các cái giá trị. Thứ nhất là chúng tôi dịch chuyển từ ăn sổi sang cái trải nghiệm, và cái thói quen là từ cái sản phẩm thô thì không đủ thu hút khách hàng, và với cái điều kiện bận rộn như hiện nay thì rất ít người có những cái thời gian, và do đó thì chúng tôi không chỉ tập trung bán thô mà

0: chúng tôi đã sấy thăng hoa rồi là chế biến thành những cái sản phẩm rất là tiện dùng. Ví dụ như cái sản phẩm đông trùng hạ thảo ngâm mật ong thì mọi người có thể là sử dụng trực tiếp hoặc có thể là pha với nước ấm, cũng có thể dùng ăn liền. Và những cái sản phẩm tiến tới thì chúng tôi làm có thể nghiên cứu thêm rất nhiều các sản phẩm nữa, nó làm sao nó tiện dùng để giúp người sử dụng cái giai đoạn này thì thời gian nó không có thì mình có thể là sử dụng rất là nhanh chóng và nó hiệu quả nhanh. Và các tệp khách hàng của chúng tôi thì cũng hướng đến là các cái tệp khách hàng quà biếu doanh nghiệp, nó cũng là những cái mũi nhọn để thu hút cái sức mua và bùng nổ theo mùa vụ. Cái thị trường nấm dược liệu thì đặc biệt là đông trùng hạ thảo và nấm linh chi thì về phía công ty chúng tôi thì cũng ghi nhận được mức tăng trưởng doanh số vượt bậc trong các cái dịp như là lễ Tết Trung Thu hay các cái ngày nhà giáo Việt Nam. Thì chúng tôi thì cũng tập trung vào đầu tư thiết kế những cái set quà rất là cao cấp để khách hàng khi có những cái cơ hội cần sử dụng thì có thể là liên hệ và chúng tôi sẽ phục vụ tận tình. Đối với chúng tôi thì cái kết quả kiểm định sản phẩm và các cái chứng nhận đánh giá sản phẩm thì chúng tôi cũng chủ động và công khai các cái chỉ số chất lượng của sản phẩm để giúp người sử dụng có thể là rất là minh bạch khi sử dụng sản phẩm. Và chúng tôi cũng tìm ra các cái sự khác biệt rõ ràng của sản phẩm khi mà khách hàng sử dụng thì sẽ phân biệt được và so sánh được các cái sản phẩm tốt của chúng tôi và sản phẩm trôi nổi trên thị trường.
1: Vâng, có nghĩa là Dược liệu Việt Tú cũng đã có cái sự nghiên cứu tìm hiểu cái thói quen tiêu dùng đúng không ạ? Để mình đầu tư vào những cái sản phẩm mà người ta có thể sử dụng nhanh được. Thưa anh Mạnh Hải, sau khi có sản phẩm tốt thì làm thế nào để người tiêu dùng biết đến và qua cái kênh như là sàn thương mại điện tử đang được công ty áp dụng ra sao để mà quảng bá và tiêu thụ sản phẩm ạ?
2: Chúng tôi cũng có những giải pháp về truyền thông. Rồi thì chúng tôi cũng có những giải pháp về phương án chiến lược. Chúng tôi kinh doanh theo hệ thống. Chúng tôi kinh doanh theo các cái hình thức chuyển đổi số. Và bây giờ thì chắc là chúng ta đều hiểu. Một cái duy nhất mà chúng ta để được tồn tại được trong thời điểm này và sau này. Truyền thông đúng theo cái tiêu chí, truyền thông đúng theo sứ mệnh của mình. Thì tôi nghĩ đây là câu chuyện mà tất cả khách hàng sẽ đón nhận. Với Nam Trà Tân Sơn chúng tôi đã đi theo định hướng đó là có gì thì nói thế, chất lượng sao nói vậy, làm ra thì phải bán, mà bán thì phải có lời, lời thế nào cho hợp lý. Chúng tôi làm ra những cái gì khác biệt và chúng tôi cũng mang những cái thương hiệu khác biệt và chúng ta mang lại cái sứ mệnh để phụng sự cho khách hàng. Đó là câu chuyện của Nam Trà Tân Sơn. Thế cho nên là khi mà chúng tôi đang làm một cái mạng lưới rất lớn ở trên miền Bắc cũng như miền Nam, trên hệ thống toàn quốc, đó là chúng tôi đang đi theo đúng cái hướng đó là tạo ra những cái cơ sở gian hàng về Lam Dược, về thương hiệu ô cốp 4 sao, về giá trị bản địa. Đấy là câu chuyện của Nam Trà Tân Sơn.
1: Vâng, với những gì anh chia sẻ thì quý vị thính giả có thể cảm nhận được cái tâm huyết của Nam Dược Tản Viên Sơn là duy trì phát huy cái bài thuốc cổ truyền của người dân tộc Dao và áp dụng công nghệ cũng như là như cách anh nói là truyền thông thật, tức là giới thiệu mà đúng những cái mà cái chất lượng, những cái giá trị thương hiệu sản phẩm mà mình có, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vậy thì được biết là công ty còn đang phát triển theo một cái hệ sinh thái là từ sản xuất tiêu thụ đến du lịch trải nghiệm thì điều này mang lại lợi ích gì thưa anh ạ?
2: Khi chúng tôi làm ra thì chúng tôi đã có những định hướng hệ sinh thái đó rồi. Đó là chúng ta phải có trồng trọt. Và trồng trọt thì vẫn liên quan đến sản xuất. Nó sẽ cân đối được cái đầu vào ban đầu và cái đầu xa là sản xuất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi có thương mại nội địa quốc tế, là công ty cổ phần tập đoàn Nam Trà Tân Sơn là chịu với cái vai trò là thương mại, gánh hàng từ hợp tác xã đến thị trường nội địa quốc tế. Thế còn lại thì chúng ta đều hướng đến câu chuyện chăm sóc sức khỏe. Với cái công ty dịch vụ du lịch Tản Viên Sơn là đóng cái vai trò đó là xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe theo giá trị y học bản địa. Chúng tôi cũng đang sẽ cố gắng thực hiện một cách nó sớm nhất để làm sao để đưa được vào vận hành khách hàng gần xa để trải nghiệm nó, trải nghiệm cách thực tế đấy, giữ gìn được cái sức khỏe cho cộng đồng này. Mà rõ ràng chúng tôi phải làm, chắc chắn là sẽ phải làm.
1: Và anh có nói rằng là mình xây dựng một cái hệ thống phân phối từ Bắc vào Nam và còn cả xuất khẩu, thì hiện nay mình đã xuất khẩu đến những thị trường nào rồi ạ?
2: Thì năm vừa rồi thì chúng tôi cũng có những cái đối tác sang thăm để chúng ta hướng đến cái vấn đề về xuất khẩu. Như cái năm nay thì Nam Trà Tân Sơn

0: đang cố gắng hoàn thiện những cái bộ hồ sơ để đạt chuẩn ô cốp năm sao. Còn câu chuyện về xuất khẩu thì đang hoàn thiện dần. 2027 là chúng tôi sẽ áp dụng một cái phương án đó là xuất khẩu sang nước đầu tiên, đó là Trung Quốc.
1: Vâng, như vậy là mình còn một số những cái quy trình về hồ sơ
0: đúng rồi,
1: có thể là xuất khẩu được.
0: Vâng.
1: Thưa anh Việt Tú, vậy thì với công ty của mình thì mình đang phát triển cái hệ thống phân phối theo hướng nào để tiếp cận người tiêu dùng và có thể mở rộng được trong tương lai?
2: Vâng, đối với Việt Tú chúng tôi thì để đưa được các sản phẩm nấm dược liệu và các cái dòng sản phẩm nguyên bản lẫn các sản phẩm chế biến sâu để tiếp cận người tiêu dùng một cách hiệu quả, là giúp góp phần tối ưu cái chi phí, thì doanh nghiệp đã xây dựng các cái chiến lược phân phối đa kênh tích hợp. Thứ nhất là kênh trực tiếp thì phục vụ trực tiếp người tiêu dùng. Chúng tôi cũng quảng cáo trên các cái mạng xã hội rồi là các sàn thương mại để giúp doanh nghiệp chủ động để tương tác, xây dựng thương hiệu cách tối ưu và đem lại lợi nhuận. Thứ hai là các cái sản phẩm này thì được đưa vào cái kênh quà tặng doanh nghiệp. Thì cái kênh quà tặng doanh nghiệp đây là một cái kênh cũng mang lại một cái doanh số rất là lớn, giúp chúng tôi chủ động được cái dòng tiền. Và chúng tôi cũng chủ động tìm kiếm các cái đối tác để khách hàng có thể là nắm bắt được các cái thông tin về sản phẩm, rồi các cái chính sách của công ty. Và cái thứ ba đó là cái kênh điểm bán truyền thống, thì sản phẩm dược liệu cần cái sự tin tưởng cao, mà do đó các cái điểm bán đóng vai trò rất là thiết thực. Các cái trực tiếp chúng tôi cung ứng vào các cái chuỗi như là cái chuỗi nhà thuốc, các cái cửa hàng thực phẩm sạch và các cái gian hàng ô cốp của tỉnh và liên tỉnh. Thì như mọi người cũng biết thì các cái sản phẩm sạch hiện nay thì cũng có các được đánh giá các cái chứng nhận, gắn các cái chứng nhận đó cho sản phẩm, thì khách hàng khi mà cầm sản phẩm lên xem các cái thông tin thì cũng rất là dễ tiếp cận sản phẩm. Và cái thứ tư đó là các cái kênh đại lý, thì chúng tôi cũng xây dựng các cái mô hình đại lý khu vực, tuyển chọn và đào tạo các cái kiến thức cơ bản để các cái đại lý họ có thể là nắm bắt được các cái thông tin sản phẩm để tư vấn cho khách hàng.
1: Dược liệu Việt Tú cũng phát triển hệ thống bán hàng rất là đa dạng. Và thưa quý vị và các bạn, nghị quyết 68 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cùng các chiến lược phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sinh thái và chương trình phát triển dược liệu quốc gia đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì để dược liệu thực sự trở thành một ngành kinh tế có giá trị cao thì vẫn còn nhiều việc phải làm, từ quy hoạch vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn hóa sản phẩm đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Vậy thì đối với Nam Dược Tản Viên Sơn thì công ty là đang chăn trở nhất ở khâu nào, thưa anh Mạnh Hải?
0: Thì doanh nghiệp phải nói là chăn trở rất nhiều, nhưng mà có một điều mà cũng rất muốn rằng là có những cái khu trồng dược liệu của doanh nghiệp. Để cái thứ nhất là nó cũng là cái mô hình để cho từ đối tác nước ngoài, quốc tế rồi thì nội địa, để chúng ta khẳng định được đó là cái giá trị về dược liệu của mình là thật. Cái thứ hai là có một cái chăn trở nữa, đó là nó đang bị mập mờ, mình gọi lôm na, đó là có câu chuyện đó là cái chuẩn và chưa chuẩn. Tức là phát triển rồi thì bây giờ cũng như câu chuyện đó là nhà nhà xây kênh, người người xây kênh. Thế nhưng cái quan trọng là lọc được cái kênh nào và văn hóa thật sự. Tôi không dám nói câu chuyện là sản phẩm nào cũng thế này thế kia, nhưng câu chuyện đấy, câu chuyện là sản phẩm nào cũng tốt, nhưng chúng ta phải minh bạch và chúng ta phải có những cái giải pháp thật sự để hướng đến một cái cộng đồng thật sự. Đấy là cái chăn trở.
1: Như anh nói thì có thể hiểu là doanh nghiệp mong muốn là được hỗ trợ về cái quỹ đất để mình có thể phát triển được cái vùng nguyên liệu riêng. Từ đấy thì là có thể là giới thiệu cho khách đến tham quan, biết được cái nguồn gốc từ cái nguyên liệu của mình. Và thứ hai là có cái sự kiểm soát để sàng lọc cái thị trường.
0: Đúng rồi.
1: Để mà người tiêu dùng tiếp cận được những cái sản phẩm tốt thực sự, đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Anh Việt Tú có bổ sung gì không ạ?
2: Thì chúng tôi cũng có một số cái kỳ vọng là mong muốn là cái dược liệu Việt Nam sẽ đứng ở cái chuỗi giá trị khu vực. Trong 5-10 năm tới thì Việt Nam có thể là hoàn toàn có được những cái cơ sở để thoát khỏi các cái vị thế vùng nguyên liệu thô cho nước ngoài, và để vươn lên thành các cái trung tâm chế biến xuất khẩu dược liệu công nghệ cao. Để mà phát triển được thành những cái trung tâm chế biến này thì mong muốn thì cũng phải được nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển. thì nó sẽ có một cái hướng đi nhanh hơn và bền hơn. Chúng tôi thì cũng nghĩ là từ những cái sản phẩm bán thô rồi là bán rẻ sang các cái nước bạn, thì Việt Nam mình cũng sở hữu những cái nguồn sinh học, các cái sản phẩm rất là giá trị. Vì thay vì chỉ việc thu hái rồi là xuất thô sang các nước, thì với cái giá trị thấp thì Việt Nam có thể là nâng tỷ trọng các cái sản phẩm chiết xuất cũng như là các cái sản phẩm tinh khiết, để làm sao mà cái sản phẩm có thể là đáp ứng được các cái thị trường khắt khe của nước ngoài. Và cái khát vọng của doanh nghiệp thì đối với doanh nghiệp thì đang trong cái giai đoạn khởi nghiệp và đi đầu như chúng tôi, thì cũng mong muốn kỳ vọng không chỉ là tăng trưởng con doanh số mà còn góp phần và làm thay đổi cái màu cho cái dược liệu Việt Nam. Thì và cũng mong muốn để chứng minh cho cái người tiêu dùng trong nước thấy rằng là người Việt Nam có thể hoàn toàn chủ động được công nghệ và tạo ra được các cái sản phẩm dược liệu chất lượng cao để nâng tầm quốc tế, nhưng mà với cái giá thành thì rất là phù hợp. Mong muốn là đưa cái sản phẩm dược liệu của Việt Nam thì bước ra thế giới bằng cái sự tự hào về chất lượng và minh bạch về chất lượng, và các cái sản phẩm thì mang những cái tính như là công nghệ hiện đại và giá trị thực sự cho sức khỏe cộng đồng.
1: Vâng, anh Việt Tú vừa chia sẻ rất là nhiều những cái mong muốn của anh để có thể phát triển được cái ngành dược liệu Việt Nam và khẳng định được cái vị thế ở trong khu vực. Vậy thì với một cái người trẻ mà muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này thì theo anh cần chuẩn bị những gì?
2: Cá nhân tôi thì đánh giá là mình đã là người có thể là đã và đang sản xuất và là những người đi trước, thì gặp rất nhiều những cái khó khăn, và từ những cái khó khăn đó thì chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng để tìm ra những cái giải pháp để làm sao mà tối ưu sản phẩm. Đối với cá nhân tôi thì cũng mong muốn là những người mà đi sau nghiên cứu sản xuất một sản phẩm gì đó thì chúng ta cũng phải cần nghiên cứu chuyên sâu về cái sản phẩm đó, cần những cái thời gian rồi là ta định hình những cái sản phẩm để giúp mà khi bước bắt tay vào sản xuất thì nó sẽ không bị gặp những cái khó khăn trở ngại như chúng tôi khi mà chúng tôi bước vào sản xuất lúc ban đầu.
1: Vâng, anh Mạnh Hải có bổ sung gì không ạ?
0: Thì có lẽ là trong kinh doanh thì để có lời khuyên thì nó nhiều lắm. Thế nhưng mà tôi thì có lẽ là nó chỉ có một chữ thôi. Nó sẽ có chữ chí trong đây thôi. Thôi cứ có chữ chí là làm được hết. Còn khó khăn thì nó nhiều lắm. Nó nhiều vô cùng cái khó khăn. Khó khăn về chuyên môn, khó khăn về vốn, khó khăn thị trường, rồi khó khăn về công nghệ vân vân vân vân. Thế nhưng mà tất cả những cái khó khăn đấy nếu như chúng ta không vận dụng chữ chí không thể làm được. Muốn làm cái gì thì làm, hay muốn kinh doanh cái gì thì kinh doanh, chúng ta sẽ đặt chữ chí đầu tiên và tất cả mọi cái nó sẽ vượt qua.
1: Vâng.
0: Có vậy thôi.
1: Vâng. Anh Mạnh Hải thì có một cái sự đúc kết chí ở đây là phải có ý chí, nghị lực đúng không ạ? Thì sẽ vượt qua được các cái khó khăn. Vâng, xin cảm ơn cái sự chia sẻ, những cái điều mà các anh rất là tâm huyết. Thưa quý vị và các bạn, từ những cây thuốc quen thuộc của người Việt đến những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe có giá trị cao là một hành trình đòi hỏi sự kết hợp giữa tri thức bản địa, khoa học công nghệ và tư duy thị trường. Những câu chuyện được chia sẻ trong chương trình hôm nay thì cho thấy khi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm theo hướng xanh và bền vững, dược liệu không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn mở ra cơ hội đưa thương hiệu dược liệu Việt vươn ra thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn, và anh Nguyễn Việt Tú, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
4: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
6: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn, bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
5: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
4: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
7: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
4: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
5: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
4: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
8: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
5: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
8: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
4: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
9: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
7: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa, đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
5: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
10: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Chuyên mục cây thuốc hay vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
12: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
13: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quẹ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
12: Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp

0: Biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
1: Năm 36 tuổi tôi bị tai biến, sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ. Tôi cứ hồi phục nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
2: Như vậy suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát đũa để rơi xuống không biết.
2: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
3: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
2: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
4: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
0: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
2: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800 1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800 1120.
5: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
5: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
6: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
5: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
5: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém trong tháng 8 này. Hơn 395.000 cử tri đại diện cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt đi bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Các trường học trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5 tháng 9 tới. Đóng điện thành công hai mạch đường dây 220 kV cho thành Bến Cát, tăng cường đảm bảo điện cho thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Trong phần tin thế giới, động đất liên tiếp ở Indonesia khiến 48 người thiệt mạng, gần 1.300 quân nhân được huy động để ứng phó. Trước việc gần 600.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi, châu Âu phải huy động lực lượng xuyên biên giới để đối phó với cháy rừng lan rộng tại nhiều quốc gia. Hungary đã phải đánh chìm hai xà lan để duy trì hoạt động của nhà máy điện hạt nhân do mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, khẩn trương hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8 này. Đây là nội dung kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành.
1: Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan điều hành chính sách tiền tệ, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trên cơ sở đánh giá, dự báo và dữ liệu chính xác với kịch bản và công cụ chính sách cụ thể. Về lãi suất, tiếp tục duy trì, điều tiết chủ động, linh hoạt các mức lãi suất điều hành phù hợp và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đúng quy định đối với những tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về tỷ giá, điều hành tỷ giá theo diễn biến thị trường, nghiên cứu quy định, cơ chế cung ứng sản phẩm, dịch vụ phòng ngừa biến động tỷ giá để hỗ trợ phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Về tín dụng, điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu nhưng không coi đây là trần cứng trong mọi thời điểm. Việc điều hành phải linh hoạt theo diễn biến

0: thực tế, đảm bảo vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý, nhất là các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng. Tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, kinh tế tập thể, đồng thời kiểm soát chặt các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Khẩn trương hoàn thiện đề án, tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8 này. Trong đó, bổ sung nghiên cứu và đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về mô hình các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư. Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan, tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong năm 2026, vấn đề hoàn thuế VAT để hỗ trợ người dân doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục về thuế hải quan, tăng cường giám sát, đôn đốc, thúc đẩy, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành 100% dự toán năm 2026.
1: Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm trưởng đoàn, công bố quyết định kiểm tra giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Đợt kiểm tra giám sát tập trung vào 3 nhóm nội dung gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương quy định của Trung ương về công tác cán bộ, kết quả thực hiện công tác cán bộ và giám sát kết quả thực hiện kết luận kiểm tra giám sát đợt 1, đợt 2. Báo cáo với đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, Đắk Lắk hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã, hơn 142.800 đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 60 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 20 đồng chí. Trong công tác cán bộ, tỉnh đã bổ sung quy hoạch 53 lượt cán bộ, đưa ra khỏi quy hoạch 22 lượt, bổ nhiệm giới thiệu ứng cử 146 lượt và điều động luân chuyển 87 cán bộ. Tỉnh cũng đã tinh giản hơn 13.400 biên chế, giải quyết chế độ cho 3.517 người. Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cơ bản bám sát yêu cầu, phản ánh được kết quả, hạn chế và kiến nghị trong công tác cán bộ. Mục tiêu quan trọng của đợt kiểm tra giám sát là kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
3: Ta xác định công tác cán bộ là công tác cực kỳ quan trọng. Qua cái kiểm tra giám sát lần này thì chúng ta phải đảm bảo được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện thường xuyên của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng cái yêu cầu, nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
2: Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, đoàn sẽ làm rõ các nội dung về phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Đồng thời, giám sát việc thực hiện kết luận đợt 1, đợt 2. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chấp hành nghiêm quyết định, kế hoạch của đoàn, báo cáo trung thực những việc làm được, chưa làm được và các tồn tại kéo dài để xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.
4: Chúng tôi cũng tự nhận thấy là cũng còn rất nhiều cái hạn chế thiếu sót và cũng có thể nói là đây cũng là một cái điểm nghẽn lớn nhất của tỉnh để mà tăng tốc phát triển trong thời gian sắp đến thì công tác cán bộ cũng là vấn đề đầu tiên. Chúng tôi cũng rất mong muốn là sau cái đợt kiểm tra này thì chúng tôi có thêm được nhiều chỉ dẫn, nhiều bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác cán bộ để phục vụ cho hoạt động hệ thống chính trị trong thời gian sắp đến.
2: Theo kế hoạch, đoàn sẽ có 6 buổi làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan đơn vị liên quan trước khi hoàn thiện báo cáo tổng hợp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, không khí triển khai đã lan tỏa mạnh mẽ tại bộ ngành địa phương với tinh thần chuyển nhận thức thành hành động, đưa nghị quyết Trung ương 3 vào cuộc sống. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
5: Ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cho biết, với tinh thần khẩn trương, bám sát nhiệm vụ chương trình hành động của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Đảng bộ, các cơ quan Đảng Trung ương, Ban đã chủ động cụ thể hóa thành những việc làm cụ thể trong toàn Đảng bộ như tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ cấp bách có tính trọng tâm để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, đó là
6: Đảng ủy cơ quan, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương xác định phối hợp chặt chẽ cùng tập thể lãnh đạo ban để tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng cao nhất, đặc biệt là các nhiệm vụ có thời gian hoàn thành sớm ngay trong quý 3 năm 2026.

0: Như nhiệm vụ về xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 19 cần hoàn thành kế hoạch trong quý 3 năm 2026 để tổ chức thực hiện bắt đầu từ quý 4 năm 2026. Đồng thời tập trung cao vào một số nhiệm vụ có tính chất quan trọng, hướng dẫn triển khai chung cho cả nước như nhiệm vụ về cụ thể hóa khung mô hình phát triển tổng quát và các mô hình phát triển thành phần trên các lĩnh vực về kinh tế, xã hội, văn hóa con người, môi trường, quốc phòng an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, quản trị quốc gia, hay nhiệm vụ về xây dựng khung chỉ số quản trị quốc gia vân vân. Trong đó, Đảng ủy ban và Ban chính sách chiến lược Trung ương xác định thành lập các tổ biên tập các nhóm công tác gắn với từng nhiệm vụ để nghiên cứu triển khai cụ thể từng việc, từng nội dung.
1: Cho rằng nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là văn bản chiến lược đầu tiên của Đảng ta về xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy lý luận và đường lối của Đảng về xây dựng, quản lý và phát triển xã hội. Ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết.
2: Viện Hàn Lâm tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản về quản trị xã hội hiện đại, phát triển con người toàn diện, văn hóa thượng tôn pháp luật, bảo đảm an ninh con người, tiến bộ công bằng và an sinh xã hội, làm rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội, văn hóa con người, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Hơn 395.000 cử tri đại diện cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hôm nay đồng loạt đi bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 tại 624 điểm bầu cử. Phóng viên Trường Giang đưa tin.
6: Các điểm bầu cử đặt tại nhà văn hóa 624 thôn bản khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khai mạc từ 7 giờ 30 sáng. Người dân từ đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo đại diện cho các hộ gia đình chọn lựa bầu các trưởng thôn bản khu phố mới sau khi các đơn vị cấp thôn được sắp xếp lại từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ông Sái Tín Hai, người dân thôn cửa khẩu xã Hoành Mô đánh giá vai trò của các trưởng thôn mới sẽ càng quan trọng hơn, trách nhiệm nặng nề hơn khi mỗi thôn khu đều rộng hơn và đông dân hơn trước.
7: Cái đợt này tôi cảm thấy là so với những năm trước, tháng trước ấy, thì bầu lại trưởng thôn trẻ, lãnh đạo cả cái thôn cửa khẩu này ấy, sẽ làm được nhiều cái nguyện vọng tốt đẹp cho toàn thể nhân dân trong thôn bản.
6: Toàn tỉnh Quảng Ninh có 627 người ứng cử trưởng thôn bản khu phố, trong đó 370 người tái cử và 257 người là nhân sự mới. Chất lượng đội ngũ ứng cử trưởng thôn bản khu phố được nâng lên với gần 42% có trình độ đại học trở lên, hơn 32% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, có chứng chỉ công nghệ thông tin, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, đội ngũ ứng cử được trẻ hóa đáng kể, gần 25% dưới 40 tuổi, có nhiều trường hợp dưới 30 tuổi. Cơ cấu nữ, người dân tộc thiểu số cũng chiếm tỷ lệ cao. Để phù hợp với đặc thù, nhiều địa phương tại Quảng Ninh tiến hành bầu cử cả ngày. Trong sáng ngày 16 tháng 8, nhiều thôn bản khu phố đã hoàn thành việc bầu cử và công bố kết quả, tiếp tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, thực hiện các bước tiếp theo quy định. Đi bầu cử tại thôn Chiến Thắng, đảo Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, chị Nguyễn Thị Phương chia sẻ kỳ vọng.
8: Ở Thanh Lân, nhiều người làm nghề biển, thường xuyên đi đánh bắt dài ngày nên trưởng thôn cần sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, nhất là với những vấn đề liên quan đến sản xuất và an toàn trên biển. Trưởng thôn nhiệm có tư duy đổi mới, biết ứng dụng công nghệ thông tin nhanh, năng động, dám nghĩ, dám làm, kết nối tốt với người dân Thanh Lân để phát triển du lịch, dịch vụ kinh tế biển.
5: Tại cuộc làm việc với các sở ngành địa phương về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn vừa diễn ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ công tác tại xã, phường, tập trung thu thập dữ liệu, nhất là tại khu vực có số lượng lớn đất nông nghiệp, hoàn thành công tác thu thập bổ sung dữ liệu nhóm 2 và thu thập mới dữ liệu nhóm 3 trước ngày 25 tháng 8, đồng thời tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành toàn bộ khối lượng nếu còn phát sinh.
9: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được yêu cầu hoàn thành công tác biên tập bản đồ địa chính, bảo đảm phủ kín dữ liệu không gian của thành phố từ các loại bản đồ tỷ lệ 1/2000 đến 1/200, tiếp tục cập nhật, chỉnh lý bản đồ. Dự kiến khoảng 3 triệu thửa đất được tạo lập cơ sở dữ liệu và khoảng 1,8 triệu thửa đất và chủ yếu là đất nông nghiệp sẽ tiếp tục được xây dựng cơ sở dữ liệu. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành bổ sung hồ sơ quét đối với 318.396 thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu, hoàn thành liên kết với dữ liệu không gian đối với 2,3 triệu thửa đất. Công an thành phố tiếp tục rà soát 285.353 thửa đất cần định danh dữ liệu dân cư, đồng thời tháo gỡ việc định danh đối với các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội.
5: Phóng viên Nguyên Long đưa tin, tối qua hai mạch đường dây 220 kV Trơn Thành Bến Cát đã được đóng điện, góp phần tăng cường đảm bảo cung cấp điện cho thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và khu vực phụ cận. Tin cụ thể cho biết.
9: Hai mạch đường dây gồm 279 Trơn Thành, 275 Bến Cát 2 và 280 Trơn Thành, 276 Bến Cát 2 do Ban Quản lý Dự án Công trình Điện Miền Trung CPMB và Ban Quản lý Dự án các Công trình Điện Miền Nam SPMB trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia thực hiện. Khi hoàn thành, tạo thành liên kết truyền tải hoàn chỉnh giữa trạm biến áp 500 kV Trơn Thành và trạm biến áp 220 kV Bến Cát 2. Việc đưa công trình vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và vùng phụ cận tập trung nhiều khu đô thị, khu công nghiệp và phụ tải lớn. Công trình góp phần bổ sung năng lực truyền tải, tăng cường liên kết giữa các lưới điện 500 kV và 220 kV, qua đó nâng cao khả năng điều hành, phân bổ công suất và độ tin cậy cung cấp điện. Ngay sau khi đóng điện, hai mạch đường dây mang tải ổn định, tổng cộng sắp xỉ 400 MW.
5: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 300.000 doanh nghiệp và 600.000 hộ kinh doanh, là động lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố khi đóng góp tới 65% GDP của thành phố. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhiều doanh nghiệp kiến nghị thành phố cần tiếp tục tháo gỡ thủ tục hành chính, khơi thông nguồn vốn dài hạn, tạo đà cho doanh nghiệp bứt tốc sản xuất. Ghi nhận của phóng viên Lệ Hằng, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: 7 tháng qua, công ty cổ phần Ban, đơn vị chuyên cung cấp thiết bị, giải pháp làm sạch công nghiệp, robotics và tự động hóa, ghi nhận doanh thu tăng 30% so với cùng kỳ năm trước nhờ hàng loạt dự án hoàn thành. Tuy nhiên, đằng sau con số tăng trưởng đó là không ít rào cản từ thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Hoàng Phong, giám đốc công ty cổ phần Ban chia sẻ, phần lớn máy móc của doanh nghiệp nhập khẩu từ châu Âu qua cảng Cát Lái và cảng Cái Mép Thị Vải với thời gian vận chuyển khoảng 35 ngày. Thế nhưng, khâu làm thủ tục nhận hàng tại cảng kéo dài từ 7 đến 10 ngày, có khi hơn 2 tuần. Đơn cử, lô xe quét đường đô thị mới đây mất đến 3 tuần làm thủ tục.
11: Tôi kiến nghị nếu được thì xem lại trong các cái quy trình xử lý các hồ sơ khi mà thông quan hàng hóa, làm sao có thể là rút ngắn hơn nữa. Hệ thống về số hóa phần mềm, nếu mà mọi thứ nó được cải tiến được, rút ngắn được thời gian thì tôi nghĩ rằng sẽ giúp cho doanh nghiệp thuận lợi hơn.
10: Bà Lâm Thí Ái, tổng giám đốc công ty cổ phần Mebifarm cho biết, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh và nay đang mở rộng dự án ở tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang gặp ách tắc khi dự án đầu tư mở rộng trang trại nuôi gà đẻ trứng. Giai đoạn 2 tại tỉnh Lâm Đồng từ quy mô 500 tỷ lên 1.000 tỷ, kéo dài hơn một năm nhưng vẫn chưa hoàn tất, khiến hồ sơ vay vốn ngân hàng bị đình trệ. Không chỉ gặp khó khăn về thủ tục hành chính mà mức lãi suất vay dài hạn trên 10% một năm như hiện nay khiến doanh nghiệp chăn nuôi khó có lãi, dẫn đến tâm lý e dè khi muốn mở rộng quy mô.
12: Lãi suất giống như là những năm trước khoảng từ 5-7% thì chúng tôi chịu đựng nổi. Còn nếu như mà cao hơn thì chúng tôi phải xem xét lại tất cả các cái chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh sẽ phải giảm tốc độ phát triển lại.
10: Theo nhiều doanh nghiệp, nếu chỉ dựa vào vốn tín dụng vay ngân hàng thì chỉ giải quyết được vốn lưu động ngắn hạn. Trong khi doanh nghiệp muốn đầu tư dài hạn, có những dự án kéo dài từ 15 đến 20 năm thì khó vay. Với vốn đầu tư dài hạn, doanh nghiệp cũng đang kỳ vọng sẽ tiếp cận được nguồn vốn của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư nước ngoài thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn cho doanh nghiệp vừa vay thông qua trung tâm này.
5: Lễ hội sầu riêng năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa chính thức khai mạc tối qua tại quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột. Đây là lần đầu tiên lễ hội sầu riêng được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với 16 hoạt động diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh đến hết ngày mùng 2 tháng 9 tới. Vào sáng nay thì hơn 500 xe bán tải chở 1.000 tấn sầu riêng nối đuôi nhau diễu hành tạo thành đoàn xe dài ấn tượng là một trong những hoạt động nổi bật tại lễ hội sầu riêng năm nay. Sự kiện đã được tổ chức Guinness Thế giới xác lập kỷ lục thế giới. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
13: Ngay từ sáng sớm, hơn 600 xe bán tải chở đầy sầu riêng cùng hàng nghìn người dân, du khách đã tập trung tại quảng trường Tân An, xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Sau lễ khai mạc, 500 xe trong đội hình chính, mỗi xe chở 2 tạ sầu riêng xếp thành hình chữ Đắk Lắk rồi lần lượt khởi hành theo số thứ tự. Đoàn xe đi qua các tuyến Trần Phú,

0: Lê Duẩn theo quốc lộ 26 hướng về Buôn Ma Thuột và kết thúc hành trình khoảng 40 km tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Buôn Ma Thuột. Ông Võ Minh Hòa, xã Cư Mừng A, thành viên ban tổ chức cho biết:
1: chúng tôi là nông dân thì cũng muốn cố gắng làm một trái sầu riêng sạch, đẹp. Thông qua sự kiện này thì khi mà được xác nhận kỷ lục Guinness thì mọi người sẽ biết đến cái sản phẩm sầu riêng ở Đắk Lắk được tốt hơn, nhiều hơn và sản phẩm của chúng tôi sẽ được bán rộng rãi hơn trong nước cũng như nước ngoài.
0: Anh Nguyễn Lê Hoàng Sang, người dân xã Krông Park tham gia sự kiện chia sẻ:
2: vui sầu riêng thì năm nay là cũng lớn, thấy quy mô tổ chức là hơn mỗi năm, cụ thể là được xác lập Guinness này, cho mỗi năm tổ chức tham quan tại vườn thôi. Thông qua cái sự kiện này thì người dân Krông Park thì người ta sẽ có cái động lực để người ta trồng sầu riêng ngày một nhiều hơn và làm cho đời sống của họ là ngày một phát triển hơn. Dân người dân cả nước, khách quốc tế khi người ta đến Việt Nam thì người ta sẽ nhớ đến là sầu riêng Krông Park Đắk Lắk của tôi.
3: Hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, duy trì đã tăng trưởng tích cực khi cơ bản đạt được các chỉ tiêu đề ra. Trong 7 tháng qua, Cần Thơ đón trên 8,9 triệu lượt khách, đạt 73,1% kế hoạch của năm, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ du lịch đạt trên 7.900 tỷ đồng, đạt 69,7% kế hoạch của năm. Để khởi động cho du lịch mùa thu đông, các thu điểm du lịch cùng các lữ hành trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng bắt đầu đưa ra nhiều tour tuyến và chương trình kích cầu hấp dẫn. Phóng viên Hồng Phương thông tin.
4: Hiện Cần Thơ có 115 khu điểm du lịch đang hoạt động, trong đó phần lớn khai thác thế mạnh sinh thái miệt vườn và trải nghiệm đời sống nông thôn. Sức hút từ những sản phẩm đặc trưng này đã góp phần tạo nên những tín hiệu tăng trưởng cho ngành du lịch thành phố. Riêng trong tháng 7 năm 2026, doanh thu từ dịch vụ ăn uống và lưu trú ước đạt 3,2 ngàn tỷ đồng, tăng 6,6% so với tháng trước và tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Với việc nghiên cứu và phát triển các mô hình mới, Cần Thơ Eco Resort tiếp tục là điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đa dạng tại Cần Thơ. Để kích cầu du lịch, ông Võ Nguyễn Minh Thái, giám đốc kinh doanh và truyền thông Cần Thơ Eco Resort cho biết:
5: ngoài cái tiện ích mà các bạn khi mà đến với ví dụ như trồng rau, thu hoạch rau hoặc là chăm sóc thú thì chúng tôi cũng bổ sung các tiện ích đó để cho thứ nhất là đa dạng thêm sản phẩm trải nghiệm cho các bạn nhỏ, và chúng tôi cũng muốn tập trung vô cái phân khúc gọi là dành cho các bạn đi đoàn hoặc là những trải nghiệm riêng cho các bạn trẻ, ví dụ như là đi vườn hái trái cây ở tại farm thì chúng tôi hướng đến là các khách sẽ tự thu hoạch trái cây riêng, rau màu cũng như là những cái sản phẩm ví dụ như là ếch, gà, và khách sẽ tự tay và chế biến những cái món ăn tại Eco Farm đó. Đó là những cái sản phẩm mà chúng tôi định hướng trong năm 2026 chúng tôi sẽ cho ra mắt.
4: Đón mùa du lịch cuối năm, hoạt động kích cầu tour tuyến được các đơn vị lữ hành lên kế hoạch khá sớm, đẩy mạnh trên nhiều nền tảng số. Các đơn vị tung ra nhiều gói sản phẩm tối ưu chi phí cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn, thu hút du khách. Điển hình như Viettravel chi nhánh Cần Thơ, Sài Gòn Tourist Cần Thơ, du lịch nụ cười Mekong phát triển hệ sản phẩm trải dài từ những chuyến đi ngắn trong nước đến các hành trình quốc tế dài ngày, đáp ứng nhiều nhu cầu về thời gian, ngân sách và phong cách trải nghiệm. Song hành cùng doanh nghiệp hoạt động du lịch, Thành ủy Cần Thơ cũng ban hành nghị quyết 18 về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới. Những tháng cuối năm 2026, thành phố chú trọng đầu tư phát triển du lịch hội nghị hội thảo, khen thưởng, du lịch sinh thái sông nước, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch cộng đồng và sản phẩm dịch vụ vui chơi giải trí có giá trị gia tăng cao, sản phẩm du lịch đặc thù khác. Để nghị quyết 18 phát huy tối đa hiệu quả, ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ bày tỏ:
6: chúng tôi không phải mong muốn về số lượng mà phải nâng cao chất lượng của khách du lịch và nâng cao cái số lượng khách quốc tế và khách lưu trú mới góp phần cho thành phố tăng trưởng hai con số. Nếu như số lượng đạt mà không giữ chân khách được để lưu trú, để tăng cái dịch vụ thì tôi nghĩ cũng chưa có đạt với cái mong muốn của nghị quyết 18. Chúng tôi suy nghĩ là phải tính tới cái du lịch nặng về chiều sâu và làm sao các sản phẩm du lịch mới mà khách du lịch họ có điều kiện họ đến, họ lưu trú, họ có điểm sinh hoạt, họ có điểm vui chơi để giải trí.
3: Chuyển sang cụm tin về giáo dục đáng chú ý. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Theo đó, sáng ngày 5 tháng 9 tới, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây là năm thứ 2 chương trình lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp.
7: Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết hợp với trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. từ 7:30 đến 8 giờ ngày 5 tháng 9 tại các

0: trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng. Các điểm cầu khánh thành tại địa phương được kết nối trực tuyến với các điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Từ 8 giờ đến 8 giờ 45, lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Nội dung ngắn gọn có ý nghĩa giáo dục, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với học sinh, nhà giáo và xã hội.
1: Các địa phương của Hải Phòng đang khẩn trương sắp xếp các cơ sở giáo dục, đảm bảo hoàn thành trước 20 tháng 8 này, đồng thời chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin.
2: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, triển khai kế hoạch sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn, thành phố dự kiến giảm 544 cơ sở giáo dục, từ 1.324 xuống còn 780 trường, tương đương giảm 41,1%. Việc sắp xếp thực hiện theo tiêu chí bảo đảm quyền học tập của học sinh, không làm gia tăng rào cản địa lý và chi phí đi lại. Mỗi xã có tối thiểu một trường mầm non và một trường phổ thông, không để học sinh có hoàn cảnh khó khăn không được đến trường. Một trong những bài toán khó trong sắp xếp cơ sở giáo dục là nhân sự quản lý. Sau sắp xếp, mỗi cơ sở giáo dục chỉ có một hiệu trưởng, trường chính bố trí một phó hiệu trưởng và mỗi phân hiệu một phó hiệu trưởng. Trong khi đó, giáo viên cơ bản được giữ ổn định và bố trí theo vị trí việc làm, chuyên môn, cơ cấu môn học, có thể được điều phối giữa trường chính và các phân hiệu, điểm trường khi cần thiết. Theo ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, việc sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý được thực hiện đồng thời với rà soát nhu cầu giáo viên của từng địa phương, từng cơ sở giáo dục. Những cán bộ quản lý không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ sau sắp xếp sẽ được xem xét bố trí vào vị trí phù hợp, trong đó một bộ phận có thể trở lại làm công tác chuyên môn, bổ sung cho lực lượng giáo viên đang thiếu.
3: Sau khi rà soát sắp xếp việc sáp nhập thì số lượng cán bộ quản lý dự kiến sẽ dôi dư ấy, sẽ phải xuống là khoảng 1.200 người. Trong số này thì có khoảng hơn 300 là sẽ nghỉ hưu vì hiện nay đã đến tuổi. Còn lại khoảng 800, số lượng này sẽ xuống làm tổ trưởng hoặc tổ phó viên chức quản lý mà, và sẽ bổ sung vào lực lượng giáo viên. Thế thì cái số lượng mà giáo viên cần tuyển sẽ giảm đi một số lượng tương ứng.
2: Hiện 113 trên 114 địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang khẩn trương triển khai kế hoạch, phương án sắp xếp trường lớp, đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 20 tháng 8. Riêng đặc khu Bạch Long Vĩ không có trường thuộc diện sắp xếp.
1: Sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học đợt 1 năm nay, nhiều trường đại học trên cả nước đã chính thức đón tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học. Việc nhập học được các trường thực hiện song song cả trực tuyến và trực tiếp, đồng thời bố trí các lực lượng hỗ trợ, giúp ngày nhập học của tân sinh viên được hoàn tất nhanh chóng. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường tại một số trường ở khu vực Hà Nội.
4: Từ 7 giờ sáng, Phạm Thị Tuyết Mai, cựu học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại Học viện Ngân hàng để chờ đến giờ làm thủ tục nhập học, chính thức trở thành tân sinh viên ngành quản trị nhân lực. Ngay từ khu vực cổng trường, bầu không khí đón chào tân sinh viên và phụ huynh đã diễn ra hết sức sôi nổi. Đội ngũ sinh viên tình nguyện hướng dẫn chi tiết tại khu vực làm thủ tục nhập học đã giúp Tuyết Mai giảm bớt lo lắng.
5: Trường sẽ cho mình một cái web, xong là mình sẽ điền và nộp hồ sơ online trước. Đến đây là nộp những cái giấy tờ bản cứng thôi ạ. Các anh chị cũng giúp đỡ nhiệt tình, nên là nộp hồ sơ các thứ khoảng 5 phút rồi ạ. Giờ thì lại háo hức muốn đi học.
4: Với các tân sinh viên và phụ huynh, ngày đến trường đại học làm thủ tục nhập học không chỉ là ngày hoàn tất quy trình hồ sơ, mà còn là thời điểm các em bắt đầu một hành trình học tập mới với nhiều trải nghiệm, cơ hội và cả những bỡ ngỡ. Vì thế, các trường đều tổ chức đội ngũ hỗ trợ, hướng dẫn tân sinh viên, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc và đồng hành với các em trong từng bước làm thủ tục. Nguyễn Văn Tuấn Kiệt, tân sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ.
6: Con đến trường con nộp bản cứng và những cái giấy tờ mà nhà trường đã đề ra và đã hoàn thành. Và trong lúc đó thì anh chị trong đoàn của nhà trường đã hỗ trợ rất là nhiệt tình, đã phổ biến khá là nhiều câu lạc bộ và con thấy rất là đa dạng câu lạc bộ có liên quan đến ban nhảy và ban công tác viên. Con thấy nhiều cái rất là mới mẻ. Con cảm thấy một năng lượng rất là tràn đầy để đi học rồi.
4: Nhằm tối ưu hóa thời gian và tránh tình trạng tân sinh viên và phụ huynh phải chờ lâu, các trường đại học đều bố trí lịch nhập học theo từng khoa ngành vào các ngày khác nhau. Cùng với hoàn thành quy trình nhập học, các tân sinh viên cũng được cán bộ giảng

0: viện. Quá trình nhập học sẽ kéo dài đến tận cuối tháng 8, cho nên cũng không ảnh hưởng tới cái chuyện là các em sinh viên đến nhập học muộn. Các hoạt động chuẩn bị của học viện thì cũng sẽ sau cái ngày 22 tháng 8 thì mới bắt đầu triển khai.
1: Trong tuần tới sẽ có thêm nhiều trường đại học tổ chức đón tân sinh viên nhập học trực tiếp, chỉ có một số ít trường thông báo tổ chức nhập học cho tân sinh viên vào đầu tháng 9.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi một tuyển sinh đại học điểm chuẩn thường được nhìn như một tấm bản đồ cho thấy ngành nào được thí sinh quan tâm, nhưng phía sau những biến động điểm chuẩn năm nay là một câu chuyện rộng hơn. Lựa chọn của thí sinh đang ngày càng bắt nhịp với những thay đổi của nền kinh tế và nhu cầu nhân lực trong tương lai. Phóng viên Lê Thu có bài viết đề cập vấn đề này.
3: Không chỉ chọn ngành để học, nhiều thí sinh đang quan tâm đến những lĩnh vực được ưu tiên phát triển, được dự báo cần nhiều nhân lực hoặc gắn với những dự án lớn trong tương lai. AI là một ví dụ rõ nét. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến lấy 29,54 điểm, 17 trong tổng số 68 chương trình đào tạo của trường lấy trên 28 điểm. Tự động hóa, điện tử, vi mạch, bán dẫn cũng tiếp tục có mức cạnh tranh cao. Trước đó, hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay lựa chọn các ngành thuộc nhóm STEM. Điều gì tạo nên sức hút này? Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là tín hiệu phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.
4: Thí sinh quan tâm đến những lĩnh vực này và khi thí sinh nhiều, thí sinh cùng đăng ký xét tuyển vào thì điểm chuẩn của các ngành đào tạo, của chương trình đào tạo đương nhiên là tăng lên. Đây là một cái dấu hiệu đáng mừng bởi vì khi chúng ta lấy khoa học công nghệ là động lực phát triển kinh tế thì chúng ta cần một đội ngũ nguồn nhân lực trong giai đoạn tới 2026 đến 2030.
3: Sự dịch chuyển này cũng tác động rõ đến nhiều nhóm ngành khác. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Hồng Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định.
5: Dịch chuyển từ những cái khối về khoa học xã hội và nhân văn một phần chuyển hướng sang các cái khối STEM thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái sự chuyển dịch mang tính chất là phù hợp. Vậy nó đã tác động rất là mạnh. Rất nhiều trường thì đã tụt giảm 3, thậm chí là 4 điểm, có trường còn thậm chí là hơn 4 điểm so với năm ngoái.
3: Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ là STEM tăng, khoa học xã hội giảm. Một tín hiệu đáng chú ý khác đến từ những ngành tưởng như ít xuất hiện trong câu chuyện về các ngành hot, xây dựng và hạ tầng. Tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM, nhóm ngành xây dựng có mức tăng điểm chuẩn cao nhất tới 13 điểm so với năm trước. Sự bứt phá lên này phần nào phản ánh kỳ vọng về nhu cầu nhân lực khi nhiều dự án hạ tầng lớn được triển khai. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thiên Phúc, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM phân tích.
6: Chúng tôi quan điểm đường sắt cao tốc là nó tới hai phần. Một cái phần là từ đường ray trở xuống thì nó thuộc về cái nhóm ngành xây dựng rồi là cầu rồi đường rồi hầm v.v. Và cái phần mà từ đường ray trở lên thì nó liên quan tới các đơn vị như là công nghệ vật liệu rồi là phương tiện giao thông rồi là điện điện tử. Và chính vì vậy thì là người dân cũng hiểu được thêm rằng là tương lai nó cũng nằm ở đây. Đây là những cái ngành nó cũng phát triển, sẽ là phát triển mạnh.
3: Từ AI đến xây dựng, có thể thấy một điểm chung, thí sinh đang hướng tới những lĩnh vực mà họ kỳ vọng sẽ có thêm đầu tư, nhu cầu nhân lực và cơ hội việc làm. Tất nhiên, lựa chọn ngành học không chỉ dựa vào thị trường. Sư phạm và y khoa vẫn duy trì sức hút với những động lực riêng. Sư phạm gắn với chính sách hỗ trợ và nhu cầu bổ sung nhân lực, y khoa gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng chính sách của nhà nước và thị trường lao động đang cùng tác động đến quyết định chọn ngành của thí sinh.
7: Những cái xu hướng này nó phản ánh, thứ nhất đấy là cái chính sách của nhà nước rất quan trọng và nhờ có cái tác động của chính sách thì đã định hướng cho các em là bên cạnh chính sách của nhà nước thì chính cái thị trường lao động, chính công ăn việc làm là cái nhân tố rất quan trọng để quyết định hướng cho cái việc định hướng nghề nghiệp của các em.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết đáng chú ý.
8: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm nay ở khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Hôm nay và ngày mai ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 35 độ. Ngày 18 tháng 8, nắng nóng trên diện rộng ở khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần.
2: xin được chuyển sang phần tin.

0: thế giới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ kỳ vọng quan hệ giữa Triều Tiên và Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Kim Jong Un đã bày tỏ như vậy trong thông điệp hồi đáp sau khi Tổng thống Nga Putin gửi lời chúc mừng Triều Tiên nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng. Dù Thủ tướng Nhật Bản Takaichi gửi đồ lễ đến thềm thờ Iyasukuni bằng chi phí cá nhân, nhưng hành động này cùng với việc một số bộ trưởng Nhật Bản đến viếng ngôi đền này tiếp tục vấp phải sự phản đối của Trung Quốc và Hàn Quốc. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
1: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc phê phán mạnh mẽ hành động này, đồng thời cho biết đã giao thiệp và kháng nghị với phía Nhật Bản về vấn đề nêu trên. Từ phía Seoul, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc để kháng nghị. Hàn Quốc cũng yêu cầu Nhật Bản nhìn thẳng vào lịch sử, kiểm điểm lại một cách sâu sắc với thái độ khiêm tốn cầu thị và thật lòng cảnh tỉnh. Theo thông lệ hàng năm, vào ngày kỷ niệm kết thúc chiến tranh, bà Takaichi sẽ đến viếng đền thờ Yasukuni. Tuy nhiên, năm nay, nữ thủ tướng Nhật Bản đã dừng hoạt động này với lý do được cho là có cân nhắc tới những ảnh hưởng về mặt ngoại giao, đặc biệt là với Trung Quốc và Hàn Quốc. Mặc dù vậy, bà vẫn gửi đồ lễ đến ngôi đền gây tranh cãi này bằng chi phí cá nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro và ba bộ trưởng khác cùng nhiều chính trị gia Nhật Bản đã trực tiếp đến dâng hương tại đền Yasukuni. Hoạt động thăm viếng đền Yasukuni của các nhà lãnh đạo và chính trị gia Nhật Bản trong nhiều thập kỷ qua luôn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước láng giềng, nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc, do ngôi đền này là nơi có thờ những nhân vật bị phán quyết là tội phạm chiến tranh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
0: Eo biển Hormuz lại trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đánh bại Iran, Mỹ sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ. Iran lập tức bác bỏ, khẳng định eo biển vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran và cảnh báo tuyến đường này chỉ được mở hoặc đóng theo quyết định của Iran. Theo phía Iran, chính các hành động quân sự của Mỹ và Israel đã làm mất ổn định tuyến hàng hải này. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Bakaei cáo buộc Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân Iran và cho rằng an ninh tại Hormuz chưa thể được bảo đảm.
3: Các lời đe dọa vẫn tiếp diễn cùng với những vi phạm khác đối với bản ghi nhớ về việc chấm dứt chiến tranh. Trong bối cảnh đó, tất nhiên chúng tôi không thể khẳng định rằng an ninh và an toàn đã được thiết lập tại eo biển Hormuz.
2: Đằng sau những tuyên bố cứng rắn này là một vấn đề lớn hơn nhiều so với tranh chấp về quyền kiểm soát một tuyến hàng hải. Với Mỹ, bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz gắn trực tiếp với lợi ích an ninh và năng lượng của Mỹ cùng các đối tác. Trong khi đó, với Iran, khả năng kiểm soát lưu thông qua eo biển lại là một đòn bẩy gây sức ép lên Mỹ và các đồng minh. Đáng chú ý, Iran đã gắn vấn đề eo biển Hormuz với các điều kiện để khôi phục hoạt động vận chuyển. Iran yêu cầu bồi thường thiệt hại do chiến tranh, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa và chấm dứt các hành động thù địch nhằm vào Iran và các đồng minh khu vực. Ngoại trưởng Iran cho biết Mỹ cần đáp ứng các điều kiện liên quan tới eo biển Hormuz thì hoạt động vận chuyển hàng hóa mới có thể được nối lại. Như vậy, eo biển Hormuz đã vượt khỏi phạm vi của một vấn đề hàng hải để trở thành một quân bài mặc cả trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Nếu chưa giải quyết được nút thắt Hormuz, con đường đi tới một thỏa thuận bền vững giữa Mỹ và Iran vẫn còn rất xa.
0: Tiếp tục xảy ra hai trận động đất mạnh làm rung chuyển Bắc Sumatra và Trung Sulawesi của Indonesia vào chiều tối qua, trong khi số người chết do trận động đất ở Đông Nusa Tenggara vào sáng sớm đã tăng lên 48 người, quân đội đã triển khai gần 1.300 nhân viên ứng phó thảm họa. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
4: Quân đội Indonesia đã huy động gần 1.300 nhân viên, cung cấp các trạm chỉ huy và nhà bếp dã chiến, phối hợp cùng với các lực lượng khác và cư dân địa phương, khẩn trương tìm kiếm điều trị nạn nhân, hỗ trợ giảm thiệt hại. Hải quân cũng đã chuẩn bị trực thăng để vận chuyển nhân sự và phân phối viện trợ hậu cần đến các khu vực bị ảnh hưởng. Việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn do giao thông bị sạt lở, lực lượng công trình công cộng đang khắc phục để mở lại các tuyến đường. Theo Cơ quan Phòng chống thảm họa quốc gia Indonesia, tính đến 8 giờ 30 phút sáng nay đã có 48 người thiệt mạng, 64 người bị thương, khoảng 350 nhà dân, 87 cơ sở giáo dục, 18 cơ sở chăm sóc sức khỏe, 5 địa điểm tôn giáo và 6 tòa nhà văn phòng bị hư hại.
0: Còn tại Colombia, hơn 7.000 tình nguyện viên đang chung tay cứu trợ nạn nhân động đất. Bà Erika Degaro, giám đốc truyền thông của tổ chức điều phối Sensia cho biết.
5: Hơn 7.000 tình nguyện viên đã làm việc liên tục từ khâu tiếp nhận, phân loại, chuẩn bị, đóng gói hàng hóa cho đến khâu đóng kiện và bốc xếp lên xe tải. Tính đến nay đã có 700 tấn hàng được vận chuyển đi. Đây là trung tâm tiếp nhận lớn nhất cả nước.

0: nước.
1: Trong khi đó, tại châu Âu, cháy rừng đang đồng loạt bùng phát tại nhiều quốc gia, buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Liên minh châu Âu đã phải kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự, huy động nguồn lực xuyên biên giới để hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng.
2: Tại Bỉ, đám cháy ở khu bảo tồn thiên nhiên Highfen, miền đông nước này đã thiêu rụi khoảng 2.700 hectare tính đến tối ngày 15 tháng 8, trở thành vụ cháy lớn nhất từng được ghi nhận tại Bỉ. Lực lượng cứu hỏa từ nhiều địa phương cùng quân đội và các nước láng giềng đã được huy động. Trực thăng chữa cháy cũng được triển khai do nhiều khu vực không thể tiếp cận bằng đường bộ. Khu vực Tây nước Đức cũng phải đối phó với một vụ cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng. Hơn 2.000 người đã được sơ tán khỏi làng gây khi ngọn lửa lan tới vị trí chỉ cách khu dân cư khoảng 300 mét. Hơn 300 hectare rừng bị thiêu rụi với khoảng 1.500 nhân viên thuộc các lực lượng khẩn cấp tham gia ứng phó. Tại Pháp, hơn 1.500 hectare rừng ở tỉnh Landes, miền Tây Nam đã bị thiêu rụi và khoảng 650 người phải sơ tán. Tại Anh, chính phủ đã phát cảnh báo khẩn cấp tới hàng triệu điện thoại ở England và xứ Wales khi khoảng 37 đám cháy xảy ra cùng lúc trên cả nước. Hạn hán nghiêm trọng cũng đang gây sức ép lên nông nghiệp, buộc chính phủ phải đưa ra các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Thủ tướng Anh Andy Burnham nhấn mạnh,
3: chúng tôi sẽ hỗ trợ ngành nông nghiệp xây dựng các hồ chứa nước tại những nơi cần thiết trong thời gian sớm nhất.
2: Các quốc gia đang phải đồng thời huy động nguồn lực để ứng phó. Ngày 15 tháng 8, Bỉ đã đề nghị kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu. Trực thăng và máy bay từ Cộng hòa Séc, Hà Lan và Thụy Điển được huy động, trong khi lực lượng cứu hỏa Đức cũng tham gia chữa cháy tại Bỉ. Cơ chế này cho phép các nước thành viên và đối tác chia sẻ lực lượng, thiết bị cũng như nguồn lực dự phòng để ứng phó các thảm họa lớn. Những đám cháy đang đặt các quốc gia châu Âu trước một bài toán không chỉ về năng lực chữa cháy mà còn về khả năng phối hợp, chia sẻ nguồn lực xuyên biên giới và thích ứng với những điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt.
1: Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết nước này vừa đánh chìm hai xà lan để đảm bảo cho nhà máy điện hạt nhân quan trọng của nước này tiếp tục hoạt động. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Thời tiết cực đoan ở châu Âu đã khiến mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất điện tại nhà máy điện hạt nhân Park. Các nhà máy điện hạt nhân thường được xây dựng bên bờ sông và dọc theo bờ biển để có thể sử dụng nguồn nước này làm mát lò phản ứng. Giới chức Hungary đánh chìm hai xà lan để nâng mực nước, giúp nhà máy điện Park, đơn vị cung cấp hơn 1/3 điện năng cho cả nước, có thể tiếp tục hoạt động bình thường. Việc đánh chìm bắt đầu vào sáng ngày 15 tháng 8 và mực nước tại nhà máy đã tăng thêm 1 cm. Thủ tướng Magyar cho biết mực nước hiện tại gần nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary đã thấp hơn mức bình thường 122 cm và dự kiến sẽ giảm xuống dưới 132 cm vào đầu tuần tới. Điều này cũng sẽ buộc một trong hai tua bin của nhà máy này phải ngừng hoạt động. Trước đó, Thủ tướng Hungary tuyên bố sẽ xây dựng một kè chắn sóng dưới lòng sông bằng 150.000 m³ đá và xem xét việc đánh chìm hai xà lan dài 80 m nhằm làm chậm dòng chảy và nâng cao mực nước. Các nhà máy điện hạt nhân trên khắp châu Âu đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán và nhiệt độ tăng cao trong mùa hè này. Romania cũng đã phải đóng cửa một nhà máy điện hạt nhân vào đầu tuần này do mực nước sông Danube đã xuống thấp quá mức cho phép.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị ngay sau đây.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Tuần qua, Trung Đông tiếp tục bất ổn với căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải này đang rơi vào tình trạng tê liệt khi số lượng tàu qua lại sụt giảm nghiêm trọng. Có thời điểm không có tàu nào được ghi nhận so với mức 130 lượt tàu mỗi ngày trước xung đột. Phức tạp gia tăng khi Iran tái khẳng định eo biển này vẫn thuộc về người Iran nhằm đáp trả phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ tuyên bố Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ. Trong khi Mỹ duy trì phong tỏa hải quân và đe dọa cô lập kinh tế Iran ở mức chưa từng thấy, Tehran đang đưa ra các điều kiện cứng rắn để mở lại tuyến đường này, cùng việc dỡ bỏ trừng phạt và bồi thường tổn thất chiến tranh. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu rõ lập trường.
7: Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ. Đúng là các bên trung gian vẫn đang chuyển thông điệp giữa hai phía, nhưng không thể gọi đó là đàm phán. Họ đang cố gắng tạo cơ sở để các cuộc đàm phán có thể bắt đầu. Theo quan điểm của chúng tôi, chừng nào những vi phạm đối với bản ghi nhớ chưa được giải quyết thì chưa thể bắt đầu đàm phán.
6: Trong một diễn biến khác, ít nhất 9 người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào miền nam Liban. Cùng lúc, UAE cáo buộc Iran tấn công hai tàu dầu của nước này tại eo biển Hormuz, có phần làm đổ vỡ các thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Bán đảo Triều Tiên trong tuần ghi nhận vụ phóng thử tên lửa thứ 11 của Triều Tiên trong năm 2026 với một tên lửa đạn đạo từ khu vực Ulsan bay khoảng 700 km và đạt

0: độ cao tối đa là 90 km. Đây được xem là thông điệp cảnh báo mạnh mẽ trước cuộc tập trận chung lá chắn tự do Unchi giữa Mỹ và Hàn Quốc. Căng thẳng hai bên còn lan sang lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân. Triều Tiên chỉ trích gay gắt dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, cảnh báo động thái này sẽ gây ra hiệu ứng domino hạt nhân trong khu vực. Đáp lại, Seoul khẳng định đây là biện pháp phòng vệ chính đáng nhằm đối phó với năng lực hạt nhân ngày càng tăng của Bình Nhưỡng. Kịch bản về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân dưới lòng đại dương đang dần hiện hữu khi Hàn Quốc dự kiến hạ thủy tàu ngầm hạt nhân đầu tiên vào giữa năm 2030. Mặc dù tình hình thực địa vẫn phức tạp với các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Nga và Ukraine, tuần qua đã xuất hiện những dấu hiệu mới về việc khởi động lại hòa đàm. Ukraine xác nhận đã chuyển các đề xuất chấm dứt xung đột cho phía Mỹ, trong khi các nhà đàm phán Mỹ dự kiến sẽ thăm cả hai nước để đánh giá khả năng nối lại tiến trình ngoại giao. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết.
1: Nhóm đàm phán đã có một cuộc họp ngắn. Chúng tôi đã chuyển các đề xuất của mình cho phía Mỹ và Mỹ có thể giúp tăng cường khả năng phòng thủ của chúng tôi, trước hết là phòng không, và gây áp lực lên Nga để họ thay đổi kế hoạch, chuẩn bị cho việc kết thúc chiến sự thay vì kéo dài nó.
0: Tuy nhiên, bất đồng về vấn đề lãnh thổ vẫn là rào cản lớn nhất. Nga tuyên bố xung đột phải kết thúc theo các điều kiện của mình, trong khi Ukraine phối hợp với các đối tác để lên kế hoạch buộc Nga phải dừng cuộc chiến. Chính quyền chưa đưa ra đủ bằng chứng. Đây là tuyên bố của thẩm phán Richard Stearns khi tòa án liên bang bác đơn kiện của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Đại học Harvard cáo buộc trường này không bảo vệ sinh viên Do Thái trước tình trạng bài Do Thái. Đây được xem là một thất bại pháp lý đối với nỗ lực gây sức ép của ông Trump lên các đại học hàng đầu về chính sách giáo dục và quản trị. Dù vậy, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang xem xét các bước tiếp theo khi các vụ việc bài Do Thái vẫn là vấn đề gây tranh cãi gay gắt trong xã hội Mỹ. Thế giới tuần qua ghi nhận những tổn thất nặng nề từ thiên tai. Tại Colombia, trận động đất mạnh 7,4 độ, mạnh nhất trong thế kỷ 21 tại nước này, đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và khoảng 4.000 người khác bị thương. Indonesia cũng hứng chịu trận động đất 7,7 độ ngoài khơi đảo Flores gây sóng thần cục bộ, làm ít nhất 40 người thiệt mạng. Trong khi đó, châu Âu đang phải đối mặt với nắng nóng kỷ lục và hạn hán kéo dài. Tại Đức, nhiệt độ lên tới 41,7 độ C, tiếp sức cho các vụ cháy rừng buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Tại Pháp và Croatia, hàng nghìn hecta rừng cũng bị thiêu rụi, đặt năng lực ứng phó thảm họa và tình trạng báo động. Trái ngược với nắng nóng ở châu Âu, các nước châu Á như là Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal lại chịu thiệt hại do mưa lớn và sạt lở đất. Trung Quốc đã phải sơ tán hơn 60.000 người do ảnh hưởng của bão, trong khi sạt lở đất tại Ấn Độ và Nepal đã cuốn trôi nhiều nhà cửa và gây thương vong lớn.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân Kuala Lumpur của Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Để chuẩn bị cho trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik di chuyển sang Malaysia từ ngày 13 tháng 8 và có hai buổi tập tại đây để hoàn thiện chiến thuật cũng như làm quen với mặt sân thi đấu. Theo trung vệ Nguyễn Thành Trung, ban huấn luyện đã phân tích kỹ lối chơi của đối thủ Malaysia, trong khi mỗi cầu thủ cũng chủ động chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
4: Em nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì cá nhân của anh em cầu thủ thì đã biết là mỗi cá nhân sẽ xử lý như nào và có những cái sự chuẩn bị nhất định. Và ban huấn luyện thì mổ băng và cho anh em xem và cũng có những cuộc họp để mà chuẩn bị tốt nhất. Để mà nói thì đối với bóng đá thì là một môn chơi tập thể. Không thể nào mình nói được là trước khi ra sân mình có thể nói được cái gì 100%. Đó là điều không thể. Và bọn em luôn luôn có tinh thần cũng như là sự tập trung cao nhất để hướng tới những cái mục tiêu mà bọn em đã đặt ra. Thực ra thì bọn em đi đá bóng thì gặp rất là nhiều áp lực rồi, cũng rất là trải qua rất là nhiều trận đấu rồi. Áp lực thì sẽ có nhiều khía cạnh, sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau nên bọn em sẽ tự chuẩn bị và trang bị cho mình để bước vào trận đấu.
3: Trong 25 lần gặp nhau trước đây, tuyển Việt Nam thắng đến 17 trận, hòa 3 và chỉ thua 5 trận trước Malaysia. Đó thực sự là con số ấn tượng đem đến sự tự tin cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tuy nhiên, chính tuyển Malaysia từng 2 lần loại Việt Nam ở bán kết những giải đấu trước và sự cẩn trọng là không bao giờ thừa. Tuyển thủ Trương Tiến Anh chia sẻ.
5: Trước trận đấu này thì nhiều người cũng hay thống kê và nói là quá khứ thì chúng ta chưa vượt qua, nhưng mà điều đấy thì em và tôi cũng không quan tâm lắm. Vì gặp đối thủ nào thì chúng ta vẫn phải chơi thôi, thế nên là toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm với trận đấu lượt đi trên đất Malaysia. Malaysia cũng là một đối thủ rất là khó chịu và đặc biệt là đá trên sân của họ. Toàn đội cũng đã chuẩn bị và cũng đã phân tích chi tiết

0: điểm mạnh điểm yếu của Malaysia, thế nên là toàn đội cũng phải đặt quyết tâm và cố gắng làm sao mang về niềm vui cho đất nước.
1: Trước đó vào tối qua, tuyển Thái Lan vượt qua chủ nhà Singapore với tỷ số 3-1 trong trận lượt đi của cặp bán kết thứ nhất. Ngay trong cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 13, Terasak đã mở tỷ số cho Thái Lan và chỉ hơn 10 phút sau, chính Anh đánh đầu nhân đôi cách biệt. Singapore có cơ hội rút ngắn cách biệt ngay trong hiệp 1 nhưng Sawan Anua lại sút hỏng quả phạt đền ở phút 35. Bước sang hiệp 2, Thái Lan nhanh chóng có thêm bàn thắng ở phút 51 nhờ pha lập công của Seksan Ratri. Singapore vùng lên tấn công nhưng những nỗ lực của họ chỉ được đền đáp bằng bàn thắng danh dự ở phút 84. Thái Lan thắng chung cuộc 3-1 và hai đội sẽ tái đấu ở trận bán kết lượt về diễn ra ngày 18 tháng 8. Sự kiện võ thuật tổng hợp Lion Championship 34 diễn ra tối qua tại nhà thi đấu Rạch Miễu, Thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm của sự kiện là hai trận bán kết MMA Pro hạng 52 kg, trong đó Lê Hoàng Đức và Bùi Đình Khải lần lượt vượt qua Võ Tiến Đạt và Bùi Xuân Nguyên để giành quyền bước vào trận chung kết tranh chức vô địch. Trận chung kết hứa hẹn trở thành cuộc đối đầu đặc biệt về mặt chiến thuật khi kinh nghiệm và khả năng kiểm soát của Hoàng Đức đối đầu với sức trẻ cùng khả năng tạo đột biến của Đình Khải. Bên cạnh đó, sự kiện LC34 còn chứng kiến những chiến thắng đáng chú ý của Huỳnh Ngọc Tín, Cơ Pa Thuân, Lê Quang Linh, Lưu Đức Mạnh và Võ Nguyễn Ngọc Linh. Cùng ngày, giải vô địch vật tay diễn ra trong khuôn khổ triển lãm quốc tế thể thao và giải trí Việt Nam 2026. Khoảng 80 vận động viên trên cả nước đã thi đấu ở các nội dung tay trái, tay phải và toàn năng với nhiều hạng cân khác nhau. Anh Nguyễn Huy Chí, trưởng bộ môn vật tay, Hội Thể thao Giải trí Hà Nội cho biết.
2: Kỷ nguyên vươn mình của bộ môn vật tay chính là tổ chức ra những cái giải đấu mang tính chính thống và các vận động viên sẽ được tập luyện, được thi đấu và từ đó sẽ được tuyển chọn để các vận động viên có thể tham gia những giải đấu tại nước ngoài và được chính nhà nước của chúng ta cử đi.
1: Chứng kiến trình độ của các vận động viên trẻ ngày càng tiến bộ, anh Trần Phước Lộc, một vận động viên vật tay lứa tuổi U50 kỳ vọng.
3: Anh muốn là bộ tay của Việt Nam mình ngày có nhiều vận động viên tốt, vận động viên mạnh để thi đấu ở cái giải có thể là Đông Nam Á, Châu Á và thế giới.
1: Tại nhà thi đấu quân khu 5, chủ nhà Đà Nẵng Dragon để thua cách biệt trước Nha Trang Dolphins trong game thứ 51 của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2026. Đội khách nhanh chóng dẫn 31-22 sau hiệp 1 và cách biệt tiếp tục được nối rộng sau mỗi hiệp đấu. Kết thúc hiệp 3, khoảng cách đã là gần 30 điểm trước khi Nha Trang Dolphins vượt qua đối thủ bằng điểm số chung cuộc 112-78. Với kết quả này, Nha Trang Dolphins 10 trận thắng 8 trận thua giữ chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng để trở thành đội thứ 3 giành vé vào playoffs sau Hà Nội Buffalo và Sài Gòn Heat, trong khi Đà Nẵng Dragons tiếp tục đứng cuối bảng với 18 trận toàn thua. Sau bàn thắng quyết định mang về chức vô địch World Cup cho tuyển Tây Ban Nha, Ferran Torres chính thức rời Barcelona gia nhập Paris Saint-Germain với mức giá 55 triệu euro. Sự góp mặt của Torres được xem là phương án bổ sung trọng yếu cho hàng công của Paris Saint-Germain. Đội bóng nước Pháp đang cần tăng cường hàng công sau khi Gonçalo Ramos chuyển sang AC Milan và Colomuani chính thức gia nhập Juventus. Dù Ousmane Dembele gây ấn tượng ở vị trí tiền đạo cắm, huấn luyện viên Enrique vẫn ưu tiên một mẫu cầu thủ đa năng như Torres để đa dạng hóa sơ đồ chiến thuật.
4: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi và Quảng Ninh có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng

0: Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Khẩn trương hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8 này. Đây là nội dung kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành. Theo kế hoạch vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các trường học trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5 tháng 9. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Tiếp tục xảy ra hai trận động đất mạnh làm rung chuyển Bắc Sumatra và Trung Sulawesi của Indonesia vào chiều tối qua, trong khi số người chết do trận động đất ở Đông Nusa Tenggara vào sáng sớm đã tăng lên 48 người, quân đội đã triển khai gần 1.300 nhân viên ứng phó thảm họa. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hải Quân, Ngọc Trinh và Hằng Nga thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
4: Và chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến đó là bệnh mạch vành có di truyền hay không. Thưa quý vị, bệnh mạch vành là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, căn nguyên gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và nhiều quốc gia. Bệnh mạch vành đang có xu hướng gia tăng và xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi. Bệnh gây tử vong cao nếu như không được phát hiện sớm.
3: Cũng chính vì những nguy hiểm của bệnh mạch vành mà nhiều người quan tâm đến yếu tố di truyền. Theo đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng, căn bệnh này có yếu tố gia đình, nghĩa là nếu bố mẹ hoặc anh chị em bị bệnh tim mạch sớm trước 55 tuổi đối với nam và trước 65 tuổi đối với nữ thì người đó cũng có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành.
5: Bệnh mạch vành ấy, trên thực tế thì ta thấy là yếu tố di truyền nó có thể là rất đúng với một số người. Thì cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã công bố cái tiền sử gia đình mà có người mắc một số bệnh tim mạch thì bao gồm bệnh mạch vành này, có thể làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch của các cái thế hệ sau.
4: Do vậy, với những ai có người thân bị bệnh mạch vành thì nên tầm soát sớm bệnh bằng cách là đi khám bệnh định kỳ. Việc làm này sẽ giúp cho phát hiện sớm tình trạng rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, từ đó có hướng điều trị và phòng ngừa để làm chậm diễn biến của bệnh.
3: Bên cạnh đó, việc tuân thủ lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch, trong đó có bệnh mạch vành. Bạn nên duy trì những thói quen lành mạnh như ưu tiên chế độ dinh dưỡng có lợi cho tim mạch, dùng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, các loại hạt hay dầu ô liu, tăng cường hoạt động thể lực 30 đến 45 phút mỗi ngày và duy trì cân nặng hợp lý. Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cũng có những khuyến cáo như sau.
5: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra là nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và

0: bảo vệ thành mạch.
1: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chất xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm sơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
2: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Kết nối công nghệ.
4: Kết nối công nghệ.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có nội dung chính sau.
6: Chúng ta nên lựa chọn một số lượng vừa phải các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm lực để tập trung đầu tư.
7: Ta phải tập trung nghĩ đến cái thế mạnh của người Việt Nam để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể có tác động toàn cầu.
5: Đến hết tháng 7 năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí đề xuất gần 9.700 tỷ đồng. Đây là bước đi đầu tiên nhằm hiện thực hóa danh mục công nghệ chiến lược theo chỉ đạo của Chính phủ.
8: Công nghệ chiến lược, hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này trong tháng 8 để trình hướng để bắt đầu phối hợp các bộ ngành triển khai.
5: Nguồn lực đã có, cơ chế cũng đã và đang từng bước được hoàn thiện. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn là chọn nhiệm vụ nào để đầu tư và đầu tư như thế nào để tạo ra những sản phẩm công nghệ chiến lược thực sự. Đây cũng là nội dung chính của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng kể từ khi Chính phủ ban hành quyết định 21 năm 2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược và quyết định 808 về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, đến nay Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ với tổng kinh phí đề xuất gần 9.700 tỷ đồng. Con số này cho thấy quyết tâm rất lớn của các bộ ngành và địa phương, tuy nhiên điều đó cũng đặt ra một bài toán không hề đơn giản, lựa chọn thế nào để nguồn lực đầu tư thực sự tạo ra các sản phẩm và công nghệ chiến lược của Việt Nam.
9: Khác với trước đây, các nhiệm vụ công nghệ chiến lược lần này không đơn thuần được lựa chọn từ các đề xuất nghiên cứu sẵn có, mà phải xuất phát từ những bài toán lớn của quốc gia, gắn với nhu cầu của thị trường doanh nghiệp và mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ công nghệ. Theo ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ, nhà nước sẽ không chỉ hỗ trợ kinh phí nghiên cứu mà còn đồng hành trong việc hình thành thị trường cho các sản phẩm công nghệ chiến lược.
10: Đối với cả các cái sản phẩm công nghệ chiến lược thì Bộ Khoa học Công nghệ sẽ hỗ trợ ở cả đầu vào lẫn đầu ra. Đầu vào nghiên cứu R&D là phát triển hạ tầng và đầu ra là hỗ trợ để tạo thị trường cho các cái sản phẩm công nghệ và đặc biệt là công nghệ chiến lược.
9: Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các bộ ngành và địa phương cần thay đổi tư duy khi đề xuất nhiệm vụ. Thay vì đề xuất nhiệm vụ trên cơ sở những gì đơn vị đang có thế mạnh, thì nay tiêu chí quan trọng hơn là nhiệm vụ đó có giải quyết được bài toán phát triển của đất nước hay không, có khả năng thương mại hóa hay không và có tạo ra năng lực cạnh tranh mới cho Việt Nam hay không. Dẫn chứng câu chuyện bài học từ chương trình sản phẩm quốc gia trước đây, Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho rằng:
6: chúng ta nên lựa chọn một số lượng vừa phải các cái công nghệ chiến lược và sản phẩm lực để tập trung đầu tư. Đây cũng là bài học kinh nghiệm trước đây khi mà chúng tôi xây dựng cái danh mục các cái sản phẩm quốc gia và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Rất nhiều ý kiến đóng góp cuối cùng là cũng thành một cái danh mục nhưng mà số lượng sản phẩm nó vượt quá khả năng đầu tư của cả ngân sách nhà nước lẫn là của xã hội. Và chính vì thế cho đến thời điểm này, sau hơn 10 năm thực hiện cái chương trình sản phẩm quốc gia, chúng ta vẫn chưa có một cái sản phẩm nào thực sự là sản phẩm chiến lược để đóng góp cho nền kinh tế. Và bây giờ với năm 7 chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải điều chỉnh lại cái cách tư duy cũng như là cái phương thức đầu tư để làm sao đầu tư dù ít nhưng mà nó hiệu quả, nó thành công. Thì nó còn hơn là chúng ta đầu tư dàn trải, không tới ngưỡng, không xứng tầm. Và cuối cùng chúng ta sẽ không có những cái sản phẩm. Đúng là sản phẩm chiến lược của nền kinh tế.
9: không đầu tư dàn trải, tập trung nguồn lực cho những công nghệ thật sự có lợi thế cũng là quan điểm được nhiều nhà khoa học đồng tình. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam cần ưu tiên những lĩnh vực mà chúng ta có lợi thế về nguồn lực, doanh nghiệp và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
7: Chúng ta phải cân nhắc để đi vào những lĩnh vực, thứ nhất là những lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc phòng, sức khỏe bây giờ quan trọng rồi. Nhưng chúng ta phải tập trung nghĩ đến cái thế mạnh của người Việt Nam để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể có tác động toàn cầu. Giống như Ấn Độ, người ta đã đi về công nghệ phần mềm. Thì vấn đề là chúng ta lựa chọn như thế nào thôi. Chứ bây giờ tất cả những cái vấn đề liệt kê chúng ta lại đầu tư phát triển. Tất nhiên cái nào cũng quan trọng cả. Nhưng tôi rất mong muốn có cái đợt tập đoàn đa quốc gia. Tôi lấy ví dụ Viettel đã là một tập đoàn mà chúng ta có thể là kỳ vọng để trở thành một tập đoàn chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực về viễn thông, thì đấy là tập đoàn chúng ta có thể tiến tới được. Ví dụ trí tuệ nhân tạo hoặc là vấn đề về tài chính. Và sắp tới đây như vậy là chúng ta có những sự chuyển đổi trong lĩnh vực an toàn thông tin. Hầu hết các quốc gia thì đều thấy người Việt Nam làm cả. Thế liệu có thể xây dựng được một tập đoàn ở Việt Nam hay không? Hoặc là hiện nay những cơ hội như là công nghệ chip bán dẫn, thì đấy là bài toán chúng ta phải suy nghĩ. Nhưng tôi cho rằng là Việt Nam chúng ta có cơ hội và chúng ta có cái vận hội. Và cái nghị quyết 57 là đầu tư. Nhưng khi chúng ta đã xây dựng được rồi thì chúng ta phải đầu tư tới tầm và xứng tầm để trong một thời gian ngắn phát triển.
9: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh điều khó nhất hiện nay không phải là xây dựng danh mục công nghệ chiến lược, mà là lựa chọn đúng các nhiệm vụ cụ thể. Bởi nếu thiếu tiêu chí rõ ràng, rất dễ quay trở lại cách làm cũ, nơi mỗi địa phương, mỗi đơn vị đều mong muốn có một nhiệm vụ của riêng mình. Quan trọng hơn, hệ thống tiêu chí minh bạch cũng là cơ sở để việc lựa chọn nhiệm vụ được thực hiện công khai, khách quan, tránh cơ chế xin cho, bảo đảm nguồn lực của nhà nước được tập trung cho những nhiệm vụ thực sự có giá trị khoa học, có khả năng tạo ra sản phẩm và sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Theo chuyên gia công nghệ Phạm Ngọc Bắc, muốn tránh đầu tư theo phong trào, cần tuân thủ ít nhất 3 nguyên tắc.
0: Không dàn trải, không chạy theo phong trào. Thì đối với tôi, đây là cái phần khó nhất trong toàn bộ chính sách. Vì áp lực dàn trải thông thường nó đến từ bên trong hệ thống, chứ không phải đến từ bên ngoài. Để mà làm được việc này thì tôi nghĩ chúng ta có một vài cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc thứ nhất là chúng ta cần phải bắt buộc gắn với bài toán thực. Chúng ta không chạy theo xu thế. Cái nguyên tắc thứ hai thì theo tôi là chúng ta cần phải đánh giá năng lực nội tại một cách trung thực. Cái nguyên tắc thứ ba mà tôi nghĩ rằng nó là quan trọng nhất, đấy là cái sản phẩm đầu ra của chúng ta nó phải to được. Hiện tại thì chính phủ yêu cầu các bộ xây dựng cái nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược với cái việc là chúng ta cần phải làm rõ các cái sản phẩm đầu ra. Thì đây là cái tư duy rất là đúng. Nhưng mà chúng ta cần phải tập trung vào cái khâu thực thi thực sự nghiêm túc. Ngoài ra thì tôi đề nghị chúng ta có nên thêm một cái yếu tố là chúng ta phải tăng cường cái tính phản biện độc lập định kỳ. Bây giờ Bộ Khoa học Công nghệ được giao rà soát, đánh giá định kỳ để cập nhật danh mục. Thì cái đấy là rất là tốt rồi. Nhưng mà trong cái quá trình đấy thì chúng ta cần phải có cái tiếng nói của những người chuyên gia độc lập, của những cái doanh nghiệp mà họ đang trực tiếp làm sản phẩm, chứ không chỉ đơn giản là từ cơ quan quản lý. Nhưng cái này chúng ta phải làm rất thật.
5: Thưa quý vị và các bạn, chọn đúng nhiệm vụ mới chỉ là bước đầu, muốn những nhiệm vụ ấy đi đến đích, tạo ra công nghệ lõi và sản phẩm chiến lược. Điều quan trọng không kém là phải có một cơ chế đủ thông thoáng để khuyến khích đổi mới sáng tạo.
3: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, để làm chủ công nghệ chiến lược, nhiều ý kiến cho rằng rào cản lớn nhất hiện nay không còn là ý tưởng hay năng lực nghiên cứu, mà là cơ chế triển khai.
11: Trở về sau nhiều năm nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh cùng các đồng nghiệp tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang phát triển công nghệ mã hóa lượng tử, lĩnh vực được xem là nền tảng cho hạ tầng số an toàn trong tương lai. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những ý tưởng nghiên cứu, điều đầu tiên họ cần là môi trường nghiên cứu phù hợp.
12: Điều quan trọng nhất thì sẽ là về các cái thiết bị nghiên cứu. Thì các thiết bị nghiên cứu, tại vì nếu mà làm lý thuyết không thì rất là khó khi mà nghiên cứu về các cái công nghệ mới này. Về thiết bị thì cái kinh phí nó khá là lớn, tại vì cũng khó để mà có thể nhà nghiên cứu để tự có thể lấy được để mà thực hiện nghiên cứu hàng ngày.
11: Không chỉ thiếu trang thiết bị hiện đại, nhiều nhà khoa học cho rằng điểm nghẽn lớn hơn nằm ở quy trình triển khai nhiệm vụ. Trong khi công nghệ thay đổi từng ngày, thì việc phê duyệt một nhiệm vụ khoa học có khi kéo dài nhiều tháng. Theo giáo sư tiến sĩ Lê Huy Hàm, chủ nhiệm chương trình Công nghệ sinh học quốc gia, chính điều này làm giảm đáng kể cơ hội nắm bắt các công nghệ mới.
13: Quá trình phê duyệt các nhiệm vụ khoa học thì nó mất thời gian. Thường là tối thiểu thì nó phải mất 3 tháng. và dài hơn thì nó mất 6 tháng và thậm chí nó còn dài hơn nữa.
11: Đó cũng là lý do Bộ Khoa học và Công nghệ đang chuyển mạnh từ quản lý đầu vào sang quản lý theo kết quả đầu ra.

0: thực hiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và trao quyền chủ động nhiều hơn cho các tổ chức nghiên cứu. Giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, muốn có đột phá thì cũng cần một cơ chế đủ mạnh để chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu.
1: Chúng ta cũng đã có những cơ chế để tháo bỏ những cái rào cản về hành chính trong thời gian qua. Tuy nhiên cần có sự đột phá mạnh hơn nữa, nghĩa là chúng ta mạnh dạn cởi bỏ những cái thủ tục hành chính để chúng ta có thể đi đến khoán sản phẩm cuối cùng. Có thể chúng ta thí điểm một số cái lĩnh vực trước, những lĩnh vực mang tính chất là cấp thiết nè, cấp bách nè, chẳng hạn liên quan đến cam kết COP 26 về chuyển dịch năng lượng rồi kinh tế tuần hoàn, net zero, thì chúng ta sẽ mạnh dạn có những cái cơ chế đặc thù để chúng ta nhanh sẽ có những cái sản phẩm mà chúng ta đóng góp được trước mắt cho Việt Nam, sau đó chúng ta có thể chuyển dần hội nhập trong cái xu thế khoa học công nghệ của toàn cầu.
0: Cùng với đó, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia cũng đang thay đổi cách thức tài trợ. Thay vì hỗ trợ các đề tài riêng lẻ, Quỹ sẽ tập trung giải quyết những bài toán lớn có sự tham gia ngay từ đầu của doanh nghiệp để tăng khả năng thương mại hóa. Ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
2: Tập trung đấy là chuyển cái cơ chế quản lý từ đề tài riêng biệt nhỏ lẻ thành một cái nhóm các cái đề tài hoặc cụm đề tài để giải quyết một cái vấn đề mang tính chiến lược. Từ đó thì sẽ hình thành các sản phẩm chiến lược. Cái thứ ba là đổi mới cái cơ chế đặt hàng tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia. Ở đây Quỹ Khoa học Công nghệ Quốc gia thì đang, thứ nhất là quỹ sẽ thúc đẩy cái cơ chế đồng tài trợ đặt hàng theo mô hình ba nhà, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Từ đó thì sẽ xác định được các cái bài toán cụ thể để đặt hàng tài trợ theo kết quả đầu ra.
0: Cũng theo Bộ Khoa học và Công nghệ, phát triển công nghệ chiến lược không phải nhiệm vụ của riêng một cơ quan mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương khẳng định.
3: Công nghệ chiến lược hiện nay thì Bộ đã tập trung gần như toàn bộ nguồn lực để tập trung nội dung này trong tháng 8 trình thủ tướng để bắt đầu phối hợp các bộ ngành triển khai các cái công nghệ, các bài toán lớn.
4: Thưa quý vị và các bạn, gần 9.700 tỷ đồng dành cho 31 nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Đây không đơn thuần là nguồn vốn cho nghiên cứu, bởi khi mỗi nhiệm vụ được thực sự xuất phát từ nhu cầu phát triển của đất nước, được lựa chọn bằng những tiêu chí minh bạch, được triển khai với cơ chế đủ thông thoáng và được đo lường bằng những sản phẩm cụ thể, thì nguồn lực đầu tư sẽ chuyển hóa thành năng lực công nghệ quốc gia. Đó cũng chính là điều kiện để Việt Nam không chỉ tham gia mà từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, trong quá trình nghiên cứu sự hình thành và phát triển của vũ trụ, các nhà khoa học Nhật Bản đã có những phát hiện thú vị và quan trọng, góp phần giải thích sự tiến hóa của vũ trụ. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
7: Một nhóm nghiên cứu quốc tế trong đó có các nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo, Nhật Bản cho biết đã phát hiện dấu hiệu tồn tại của neutrino nền siêu tân tinh trong không gian vũ trụ. Neutrino hay còn gọi là hạt ma là một loại hạt cơ bản có đặc điểm không mang điện tích, khối lượng cực nhỏ và rất hiếm khi tương tác với vật chất thông thường. Neutrino chỉ chịu tác dụng của lực hạt nhân yếu và lực hấp dẫn, cho phép hàng nghìn tỷ hạt xuyên qua trái đất và cơ thể chúng ta mỗi giây mà không để lại dấu vết, với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng trong chân không. Nguồn gốc của neutrino nền siêu tân tinh được biết tới là do những vụ nổ cực lớn của các ngôi sao khổng lồ khi cạn kiệt năng lượng. Tuy nhiên, cho đến nay, giới khoa học vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc quan trắc loại hạt đặc biệt này do năng lượng của chúng quá yếu. Trong bối cảnh đó, nhóm nghiên cứu quốc tế nêu trên đã nâng cấp tính năng của Super Kamiokande, một đài quan sát neutrino ngầm khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất tại tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản, để truy vết hạt ma. Sau khi phân tích dữ liệu của hơn 5.000 ngày quan trắc, nhóm đã phát hiện ra dấu hiệu của neutrino nền siêu tân tinh đang tích tụ trong vũ trụ. Phó giáo sư tiến sĩ Sekiya Hiroyuki thuộc Đại học Tokyo cho biết. Thông qua các vụ nổ siêu tân tinh, carbon và oxy phát tán ra khắp vũ trụ và dẫn đến sự sống. Vì vậy, chúng tôi muốn nắm bắt được đầy đủ nội hàm của neutrino nền siêu tân tinh càng sớm càng tốt. Nhóm nghiên cứu cũng khẳng định, việc quan trắc được neutrino nền siêu tân tinh sẽ giúp xác định được tần suất các vụ nổ siêu tân tinh, nguồn gốc của những nguyên tố đang tồn tại xung quanh con người, đồng thời góp phần quan trọng cho việc giải thích

0: sự tiến hóa của vũ trụ.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Chân dung cuộc sống.

0: người mẹ thứ hai của em. Cảm ơn mẹ đã dành thời gian và dành cả một trái tim để con đứng lên được đôi chân của mình.
1: Tôi tốt bụng thuộc tờ bọn em thiện tình.
2: Em gọi bà Hoa là khỏi tình ý nhưng tốt lắm. Thưa em bị bạn bè bắt nạt, em phải uống thuốc chữa bệnh. Bây giờ em vào nơi một thời gian thì em thấy vui bởi vì đây thân thiện, đúng như mái nhà của em ấy.
3: Gần 20 năm qua, hơn 1.000 trẻ em khuyết tật từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã gọi bà Đoàn Thị Hoa bằng một cái tên rất đỗi thân thương, U Hoa. Ít ai biết rằng, để vun đắp từng viên gạch cho mái nhà chung mang tên Trung tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, người phụ nữ ngoài 60 tuổi ở xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội đã trải qua những năm tháng đầy gian truân. Hai mảnh đất của gia đình lần lượt được bán đi, lấy tiền xây phòng học, dựng chỗ ở cho học viên. Không chỉ dạy các em có một nghề trong tay, bà Đoàn Thị Hoa còn dang rộng cánh cửa ngôi nhà mình để đón những đứa trẻ từng lớn lên trong mặc cảm tự ti, giúp các em có cơ hội hòa nhập cuộc đời.
1: Từ
3: 8 giờ sáng, xưởng thủ công của Trung tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa đã rộn ràng tiếng nói cười của những người thợ đặc biệt. Những dải giấy mỏng chỉ rộng vài mm qua những đôi bàn tay cần mẫn lần lượt được cuộn thành cánh hoa chiếc lá rồi khéo léo gắn lên những tấm thiệp nổi. Có đôi bàn tay co quắp phải ghì chặt từng sợi giấy bằng hai đầu ngón tay. Có bàn tay run run, mất rất nhiều thời gian mới đặt được một chấm keo đúng vị trí. Giữa căn phòng làm việc rộn ràng, những câu chuyện hồn nhiên, đôi lúc đứt quãng ngây thơ như trẻ nhỏ, một cô gái có vẻ ngoài hoạt bát bắt chuyện với chúng tôi.
4: Chị biết nhà báo?
5: Hay là bọn em là ở đây luôn à? Hay là sáng mới đến đây làm?
4: Em là sáng đến tối về ạ. Còn đôi bạn này là một tuần về một lần.
3: Thoạt nhìn, Lan Anh không khác nhiều bạn bè cùng trang lứa với nụ cười tươi thường trực trên môi. Thế nhưng đằng sau ánh mắt hồn nhiên của cô gái 27 tuổi là chuỗi ngày tuổi thơ khó nhọc gắn với căn bệnh chậm phát triển trí tuệ. Em học mãi không hết lớp 1. Đến với Trung tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa, một cánh cửa mới như mở ra trước mắt, nơi Lan Anh có bạn bè, có công việc và cả những dung cảm đầu đời.
0: Trước kia em ở nhà thì em cứ thủi thủi ở trong nhà một mình, xong rồi chả nói chuyện với ai. Bố mẹ em thì đi làm suốt, có mỗi em về cái tivi ở nhà em cũng buồn cũng chán. Thì đến năm 2013 thì có bác hàng xóm, bác làm trưởng thôn thì bác cũng bảo xem ở trên tivi thế sự ấy, thì bác có thấy trung tâm mình ạ. Thì bác cũng bảo với mẹ em, xong rồi em được đi vào trong trung tâm này thì em thấy cuộc sống của em nó vui tươi hơn hẳn ạ.
3: Ngồi kế bên Lan Anh là Lý Quốc Huy, chàng trai ở phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, giấu ánh mắt ngại ngùng sau cặp kính cận. Nghỉ học từ năm lớp 11, Huy từng đối diện với quãng thời gian rất khó khăn khi căn bệnh trầm cảm dày vò em mỗi ngày.
2: Thưa em kiểu bị bạn bè bắt nạt, em học đến hết lớp 11 thì em về em nghỉ.
5: Thế cái thời gian đấy thì có khó khăn với em không?
2: Có, nó lên cơn sốt, nó không kiểu như là sợ nấu tự kỷ.
5: Thế là em đến đây học từ tháng mấy á?
2: Em đến đây từ tháng 3.
5: Đến đây thì em thấy

0: Đấy là em được làm những cái công việc như thế nào và cái điều đấy thì giúp ích ra sao trong việc chữa bệnh của em nhỉ?
1: Nó giúp em giải tỏa áp lực, không bị gò bó như trước.
0: Thế một ngày em làm được bao nhiêu cái thành phẩm đấy?
1: Em mới vào nên em làm được ít lắm. Em làm được khoảng có 1-2 con.
0: Nhưng mình có phần đấu là sẽ làm nhanh hơn để có nhiều sản phẩm không?
1: Em cũng vẫn đang cố gắng từng ngày ạ.
2: Đây này, u bảo nhiều màu chứ không phải riêng màu nào cả. Vàng vàng cũng làm ngắn ngắn thôi. Đấy, đúng không? Đấy, cứ nhiều màu tất cả đa dạng thế này này.
3: Gần 40 học viên của Mái Ấm cùng học tập và sinh hoạt trong ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất của gia đình bà Đoàn Thị Hoa. Người phụ nữ 64 tuổi với một bên chân tập tễnh vẫn ngày ngày canh cánh chăm lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ. Kể lại quãng thời gian gây dựng trung tâm đầy khó khăn, bà Hoa nhớ về thời điểm năm 2005. Khi ấy bà có cơ duyên cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tham gia chuyến đi tặng quà cho người khuyết tật ở miền Nam.
4: Thì tôi đi trong 12 quận. Đấy, đến cái quận cuối cùng 12 thì có một em khuyết tật, em bị liệt nửa người. Đấy, sau khi là tặng quà cho em thì em buồn, thì tôi có nói là các cô đến tặng quà cho con là sao cô không con không vui. Thì em có nói là cô ơi, chúng con thì rất cảm ơn các cô, nhưng con buồn là vì người khuyết tật chúng con mong sao có một cái nghề. Đó là cái câu nói đó mà đẩy cho đến ngày hôm nay là tôi làm ra một cái trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật.
3: Nhiều đêm liền sau chuyến công tác, người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn, không sao chợp mắt. Trong đầu bà luôn hiện lên hình ảnh cô gái trạc tuổi con mình, ngồi co quắp trên chiếc xe lăn cùng câu nói, chúng con chỉ mong có một cái nghề. Những thao thức ấy lớn dần thành một quyết định mà ngay cả chồng bà, ông Nguyễn Hữu Tấn cũng cho là quá liều lĩnh.
5: Ngày xưa cô Hoa tham gia cái Hội Chữ thập đỏ tá trợ năm thành phố Hà Nội, cô cứ đi giúp các cái hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh chứ không cứ Hà Nội đâu. Thì tôi đấy thì công nhân ở nhà trông con, cũng có đợt đi đến 2 tuần mới về. Thế thì sau khi đợt đi miền Nam xa nhất về thì vợ mình mà có cái ý tưởng nuôi dạy người khuyết tật tại trên đất nhà mình, điều đấy cũng là điều bất ngờ đối với tôi. Bởi vì mình nghĩ bây giờ mình nuôi hai đứa con khi khỏe, khi ốm cũng đã vất vả rồi. Bây giờ trong nhà lại mười mấy cháu khuyết tật thì mà thần kinh nó không ổn định thì cũng khó biết như thế nào. Ăn uống như nào, mình một ngày bình thường thổi nồi cơm bé bé xíu, bây giờ mười mấy người ăn một bữa thì cũng chưa biết thế nào. Cho nên cũng vợ tôi là cầm tinh con hổ, nên bà ấy rất quyết đoán và bà ấy năng động hơn tôi. Nhưng tôi còn đang chần chừ thì bà ấy đã quyết rồi, cho nên công việc nó trôi chảy như thế. Chẳng nhẽ có hai người, mỗi người một hướng, mỗi người một giường thì nó không hay, chứ mình cũng mới đồng ý 8 phần thôi thì cuối cùng cũng phải biểu quyết 10 phần.
2: Đây chẳng hạn như là phòng ở các em, đây là gọi là phòng nữ này. Có 3 phòng nữ này.
0: 3 phòng như này.
3: Khoảng sân rộng cùng các phòng học và phòng nội trú cho học viên từng là mảnh đất vợ chồng bà Hoa dành để nuôi con lợn, con gà. Số tiền ít ỏi và hai mảnh đất gom góp từ một đời làm lụng vất vả, chẳng kịp tích lũy. Nó nhanh chóng biến thành gạch, cát, mái tôn, thành những dãy phòng cấp 4 để đón những học trò đầu tiên về với vòng tay của mẹ Hoa, bố Tấn.
4: Trước đây thì tôi là một người nông dân thôi, nhưng mà tôi cũng làm các công việc ở thôn xóm, là các công việc hiếu động về bên mặt trận, bên này ai cần thì mình giúp. Thế thì nói thật sự là xây dựng là không có tiền đâu. Thì cũng bán mất hai bên là mất 110 m² đất. Đấy là không phải đơn giản. Thế đi họp thì nói thật sự, nếu hỏi đến câu này tôi mới nói, tôi đi họp tôi có nói ở bên tổ chức là tôi phải bán đất đi tôi xây nhà. Các bác bảo vô lý lắm, đi làm từ thiện phải đầy đủ mới làm từ thiện. Khi mình không có mà mình làm từ thiện thế là không được. Sức mình chưa đủ mà đi làm từ thiện bảo, nhưng mà khi mình làm rồi mà mình xây dựng mình không có tiền mình phải bán đất. Thì bán hai đầu đất, mà ngày xưa bán có 3 triệu một mét đất. Để lấy cái tiền đó thì mới xây dựng được cả các cái nhà cấp 4 và các nơi cho các em ở.
0: Từ cái lúc mà có ý tưởng đến khi mà trung tâm được xây dựng là mất bao nhiêu năm hả cô?
4: Cũng phải mất gần 25. Từ 2005 tôi về thì tôi đi Sài Gòn về thì bắt đầu tôi có lý tưởng đó, thì đến năm 2007 tôi đến đấy, tháng 5 2007 là tôi quyết định tôi làm. Thì đến tháng 8 2007 là khánh thành.
0: Thế cô có thể chia sẻ là những cái hoàn cảnh đầu tiên đến với cô thì cô có ấn tượng như thế nào?
4: Các cái hoàn cảnh đến với tôi đầu tiên thì đúng là các em là khuyết tật vận động, các em thì tôi dạy được. Khuyết tật chân này, khuyết tật tay này, và có thể có em ngồi trên xe lăn, đi bằng xe lăn nhưng mà đến với mình rất là hồn nhiên. Thế nhưng mà cũng có một cái trường hợp là em mồ côi ở trong Quảng Trị. Thì có một gia đình người ta xin em đó ở trong Quảng Trị thì bố mẹ mất hết, người ta xin về Hà Lam người ta nuôi. Khi người ta nghe thì tin mình có cái trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật ấy, thì người ta đưa lên, thì thằng bé mới có 9 tuổi thôi, nó còi chỉ bằng đứa 4 tuổi thôi. Thế người ta không nuôi được, người ta bảo người ta cho, thì tôi bảo tôi chưa làm cái tình trạng này bao giờ. Thế nhưng mà người ta cứ nảy nỉ, người ta bảo bây giờ chồng người ta là say rượu suốt ngày, đánh cứ đánh gõ vào đầu thằng bé, đâm ra thằng bé nó không hiểu cái gì cả, nó bé quá và nó lại suy dinh dưỡng. Lấy là cái ấn tượng mồ côi của em Hoàng Văn Thái đấy, là ở với tôi đấy. Thế thì tôi cũng nghe, thì tôi nói thật sự mới đầu tiên tôi dậy đón em tôi cũng sợ lắm, em gầy gùa bé lắm. Thế thì về đến với tay tôi thì em có cái bệnh về nội tiết, em có một ngày đến không biết bao nhiêu lần em ra em đi vệ sinh ấy, nhưng em không đi được. Thế tôi cũng bàn với chồng tôi là anh thử cho nó cháu nó lên trên đi khám xem nào, thì mang lên viện 103 thì khám, thì các bác mới ra cái quyết định là cháu bị nội tiết mà suy dinh dưỡng nặng, thế thì phải chữa cho cháu. Thế thì chúng tôi cũng quyết tâm chữa, thì được cái bệnh viện cũng tốt, biết là cháu mồ côi mà lại ở cái trung tâm khuyết tật, thế các bác sĩ cũng tận tâm giúp chữa cho cháu được 15 ngày. Thế cháu cũng ổn được thì về. Thì tôi lại nghĩ là bây giờ nó 9 tuổi rồi, nó không đi học, nó lại mù chữ. Đấy. Thì tôi lại táo bạo, tôi nên tôi xin trường cấp 1 của xã Hữu Hòa. Là tình hình như thế thì cái bác hiệu trưởng, bác ấy tốt lắm, bác ấy bảo ôi trời tốt quá, thế thì cứ cho cháu nó vào, bây giờ nó đang mùa hè thì cho cháu nó đi học hè đi, xem cháu nó có vỡ ra được chữ không. Thế là mới gửi cháu lên trường cơ sở Hữu Hòa. Thì khi cháu vào thì thầy giáo rất khen, cháu chưa đi trường bao giờ nhưng mà vào học hè của cái 2 tháng hè thì cháu lại biết o a là nhanh hơn các bạn kia. Thế thì tôi cho đi học thì đúng thật sự là cho cháu đi được 5 năm. Thì cháu lên hết lớp 5 và chuẩn bị cháu lên cấp 2. Lúc nào cháu cũng là học sinh giỏi, mà nhất là văn thì cháu phải đứng nhất. Thế đến khi mà hết lớp 5 để sang cấp 2 thì xin thì là gia đình ở dưới Hà Lam ý, thì mới lên thấy cháu lại nhớn lại đàng hoàng. Thì lại lên lại bảo cho cháu về để cậu cháu thế nọ thế kia. Thế tôi bảo sẵn sàng ngay, giờ cháu nó ngoan rồi, nếu mà để ở đây với tôi thì cháu lại học tiếp. Còn gia đình cho về đấy có cho nó đi học không? Thì gia đình hứa là có. Thế là tôi lại trả lại về cho mẹ nuôi. Đấy là một cái ấn tượng cháu đó thì thật sự không bao giờ quên. Và hiện nay là cháu cũng thành đạt, cháu đang lấy vợ ở trong miền Nam. Là cháu cũng gia đình êm ấm.
2: Đây là anh Hà mà đang làm con giống này đúng không? Đây là bách vàng à. Đây, My ơi.
3: Những năm đầu vận hành trung tâm, người phụ nữ hàng ngày vốn chỉ quen với công việc đồng áng, gánh thêm trách nhiệm dạy dỗ chăm sóc cho hàng chục học viên khuyết tật. Gia đình các em chỉ đóng góp cho bà 300.000 đồng một tháng, mãi đến 2 năm gần đây mới tăng lên mức 600.000 đồng. Chừng ấy chỉ đủ một phần cho những bữa cơm, thuốc men và sinh hoạt hàng ngày của các em. Phần còn lại, gia đình bà Hoa xoay sở bằng mọi cách.
4: Đã được độ khoảng tầm 4-5 năm ấy, là cái lúc đó là cái sản phẩm các em làm ra là không bán được. Nó toàn hỏng. Mà thậm chí mà nhiều khi mà cảm thấy nó quá mệt mỏi. Vì nói các em không nghe mà làm thì sản phẩm mình không bán được. Kinh tế nó đã tụt xuống rồi, thì này các con không nghe, nó nhiều lúc là muốn buông. Thế nhưng mà khổ cái tức nói thế thôi, nhưng mà về nhìn đứa thì ngây ngô, đứa thì hát, đứa thì cười, thì lại bao nhiêu cái tức thì lại biến hết, thì lại cố.
5: Ở nhà có vợ tôi và cùng mấy chị em và những người có cái nhiệt tình tham gia công việc này, thì mấy người như hai cô giáo viên dạy, hai cô dạy may, hai cô dạy thủ công giấy quận, một ông trong thôn thì cũng tham gia công việc ở phó giám đốc, nhưng mà sau năm 65 thì công việc không được trôi chảy, và cái chúng tôi cũng không có cái khoản trả lương cho cán bộ, bởi vì đây là cái cơ sở tự nguyện thôi chứ không được sự hỗ trợ của nhà nước, cho nên không có ngân sách để trả lương cho cán bộ. Thế mọi

0: người người ta cũng phải đi tìm cái công việc khác để người ta nuôi con, nuôi gia đình người ta. Thì khi đấy thì cũng vợ tôi có bảo thôi anh về hỗ trợ công việc với tôi. Thế từ đấy thì tôi cũng về tham gia công việc ở nhà với cả vợ tôi đến ngày hôm nay.
1: Không có một công thức chung nào cho những đứa trẻ ở trung tâm Quỳnh Hoa, bởi mỗi em mang trong mình một dạng khuyết tật.

0: Còn chị Hoa lặng lẽ học hỏi, mời giáo viên về hướng dẫn, rồi kiên nhẫn thử hết nghề này đến nghề khác. Từ may mặc, móc len, đến tranh giấy cuộn, thiệp thủ công. Chỉ cần thấy một công việc có thể giúp các em, bà lại quyết tâm mang về trung tâm.
1: Đầu tiên có 15 em, dần dần đến 30 em, đến 40 em, có đợt cao nhất đến 70 em. Khắp các nơi là cứ đổ về, thế thì nói thật sự là nó vất vả lắm. Đầu tiên thì mình cũng chưa hiểu thế nào, mình là cứ mua tạm 10 cái máy khâu về để dạy các em máy khâu. Nhưng các em đến dạy nghề cho các em học máy, đến khi các em đến với mình thì nó mỗi em nó một dạng tật, nó không giống nhau. Chỉ có em nào mà khiếm thính ấy, thì các em chân tay lành lặn và thông minh thì dạy được về cái nghề máy. Còn em khuyết tật vận động ấy, thì vận động thì có em thì chân, có em thì tay. Mà nhất là khuyết tật trí tuệ thì khó dạy cực kỳ luôn. Thế mà lại tạo làm sao cho các em được đều có nghề. Vất vả lắm, ôi trời ơi, có lúc đến 5-6 nghề, có lúc đến chục nghề cũng chẳng hợp. Thế là mãi cứ chạy theo mãi thời gian để tìm nghề cho các con. Kể cả móc thảm, kể cả làm mi mắt, ai mách cái gì cũng làm, dán giấy túi rồi máy môi trường, túi môi trường, các kiểu, tất cả các kiểu gì ai mách cũng mang về để cho các con học. Nhưng mà nói thật sự là học đối với người khuyết tật khó lắm. Thế mà để mà nói bao giờ mà để cho các em được một cái nghề thì nó phải tạo ra không biết bao nhiêu nghề. Nhưng mà được may mắn là đến năm 2009 cũng có người thì đang, người ta thấy các em đi xe lăn chơi thì người ta hỏi, người ta vào, người ta giúp cho cái nghề thủ công giấy như bây giờ thì là hợp với các em. Vừa là không phải là máy móc, vừa là không phải là các em phải những cái khó khăn. Thế cho nên là như cái nghề bây giờ các em là tôi chọn nhất cái nghề may và cái nghề để thủ công giấy cuộn các em đang làm bây giờ.
0: Sau gần 20 năm, xưởng thủ công của Trung tâm Dạy Nghề Từ Thiện Quỳnh Hoa đã tìm được chỗ đứng. Từ những dải giấy mỏng, những cuộn len nhiều màu, dưới đôi bàn tay còn vụng về của những người thợ đặc biệt, những bức tranh giấy cuộn, tấm thiệp nổi, bông hoa giấy hay chiếc móc khóa nhỏ bé lần lượt ra đời. Mỗi sản phẩm không chỉ là kết quả của hàng giờ miệt mài lao động, mà còn minh chứng cho hành trình vượt qua mặc cảm của những con người từng nghĩ mình không thể làm được điều gì có ích.
1: Tôi dạy các em làm nghề và bán sản phẩm. Thì nói thật sự là cũng nhiều tổ chức là cũng đến mua cho các em cái sản phẩm của các em, nó mặc dù nó không được đẹp lắm nhưng mà cái hồn nhiên các em nó thả vào cái những cái sản phẩm đó thì nhiều người đến cũng khâm phục và cũng mua giúp các em. Thế thì cũng như là các trường đại học ở trong thành phố mình ý biết đến thì các bạn cũng cứ đến làm chương trình, các bạn lại lấy đi bán giúp trung tâm. Đấy là cũng là một cái động lực để cho tôi bù đắp và tôi nuôi các em. Thế này cái thứ ba nữa là các em lại có mỗi tháng là tôi làm theo sản phẩm là tôi cũng trả lương cho các em một chút, gọi là nó không nhiều nhưng các em cũng là kiếm được một đồng tiền để cho cái bản thân mình. Đấy là cái động lực là để tôi vươn lên để mà giúp các em ở cái chỗ đó. Thì các em đến với tôi được học nghề miễn phí, ở miễn phí, để còn ăn, các gia đình hỗ trợ vài trăm cho tôi một tháng. Vâng. Thì là tôi cũng cầm cự là cũng tốt. Thật sự là lúc nào bây giờ hiện tại là trung tâm là lúc nào cũng từ 30 đến 35 em. Là nội chú và ngoại chú là các em học nghề và làm việc và sống tại đây.
0: Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng khi người hàng xóm là bà Đặng Thị Hoa tìm đến.
2: Xin cảm ơn. Năm nay lại xã thơ sướng nhỉ? Năm nay xã lại được cả xôi cả gà cơ à?
0: Chẳng phải một món quà lớn, nhưng đủ làm ấm thêm căn bếp của gần 40 học viên. Từ lâu ở xóm nhỏ này, Trung tâm Quỳnh Hoa đã làm mái nhà chung mà nhiều người dân tự nguyện góp một bàn tay, một bữa cơm hay đơn giản chỉ là một phần quà nhỏ để những đứa trẻ kém may mắn cảm nhận mình chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau.
3: Chị thì ở xóm cứ đi qua đây hỏi thăm thôi. Tấm lòng nhà chị thì khỏi phải suy nghĩ luôn. Tốt lắm mà, kể cả tốt với những người dân chứ không cứ gì mấy các cháu đâu. Các cháu này thì nhà chị chăm no lắm, tết tiếc quà bánh rồi những có những ngày đi chơi, thỉnh thoảng các cháu vẫn được đi chơi mà, cũng thuê xe cho các cháu đi chơi. Rồi là những ngày lễ, ngày tết là vui chơi là có đầy đủ hết.
4: Chị có thấy là như, ví dụ như cá nhân mình, chị em phụ nữ nuôi 1-2 con đã vất vả.
3: Đấy, chị cũng bảo thế mà. Chị bảo là, chị cũng thường hay hỏi chị Hoa như thế mà. Ôi chị Hoa thật, chị nuôi bao nhiêu thế mà nó lại còn không biết gì nữa cơ. Đấy. Thế nó mới khó.

0: con cháu mình à, mấy đứa nói thật với em à, còn quát. Còn đây à, nhà chị này, này nói chung là thì hai vợ chồng là tuyệt vời luôn ấy.
1: Gần 20 năm miệt mài chăm lo cho những đứa con đặc biệt, cũng là ngần ấy năm, đôi chân của bà Hoa gánh chịu những nhọc nhằn. Người phụ nữ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chính mình phải tập làm quen với những bước đi khó nhọc. Mùa Trung thu năm 2019, sau khi tất bật lo xong chương trình cho các học viên, bà bất ngờ ngã khỉu ngay giữa trung tâm. Kết quả chụp chiếu khiến các bác sĩ phải chỉ định mổ khẩn cấp. Sau ca phẫu thuật thay khớp, chân trái của bà không còn co duỗi được bình thường như trước.
2: Thế là nó cứng chân, bây giờ nó không đi được gấp vào. Đi là cứ đá ngang đấy. Thế là đâm ra là từ đấy đến giờ là đã thành khuyết tật.
3: Không, bây giờ còn đau không ạ?
2: Đau chứ. Bây giờ cứ giờ rồi mà đi nhiều cũng không đi được đâu. Đi nó đâm vào đau. Thế nên là đi họp hay đi công việc gì là toàn phải chú phải là một người đưa đi và đưa về. Đi chợ cũng phải chú đưa đi đưa về đấy chứ. Chỉ đi quanh quẩn trong trung tâm chứ đi xa không đi được.
1: Những bước chân nặng nề ấy không thể ngăn bà Hoa tiếp tục cuộc hành trình đã theo đuổi suốt nhiều năm qua. Sau lưng bà luôn có người chồng lặng lẽ đồng hành. Hai vợ chồng già chia nhau từng việc nhỏ để giữ mái ấm Quỳnh Hoa không vắng đi tiếng cười nói rộn ràng, quen thuộc.
2: Thì cũng muốn mong muốn làm sao là để cho các em nó có những cái mái nhà, các bạn nhớ đi rồi bạn bé lại đến. Đấy là cái mơ của mình là như thế.
4: Trong gia đình tôi sống cái đã quen cuộc sống sinh hoạt đông người như này rồi. Mà nhiều khi mà đến cái ngày lễ ngày Tết mà nghỉ, các em bản thân con cái chúng tôi nó cũng bảo là mình cứ thấy thiếu thiếu vắng vắng cái gì. Có mấy người với nhau thì thấy cảm giác nó hụt hẫng như thế nào. Thế nên nó quen với cái công việc các em nó đây nó đông vui, nó đùa với nhau rồi. Vui vui tại vì mình cũng giúp được cho gia đình người ta, con cái người ta có cái hòa đồng với gia đình người ta phấn khởi thì mình cũng phấn khởi theo.
1: Điều khiến ông bà hạnh phúc nhất không phải là những tấm thiệp bán được hay những bức tranh giấy cuộn được khách hàng đón nhận. Điều họ tự hào là những đứa trẻ từng khép mình trong mặc cảm, nay đã biết cười, biết kết bạn, biết yêu thương và mơ về một mái ấm cho riêng mình.
2: Các em đến đây không cứ dạy học nghề, các em tự nhiên là có bạn. Có bạn xong các em lại khôn ra và các em lại biết yêu. Và tôi cũng tổ chức cho là như năm vừa rồi là đến em một đôi là đến số 25 đôi là tổ chức tại trung tâm. Các em cả con gái con trai ở tại trung tâm. Thế cho nên là tôi được hai vai là bà nội bà ngoại. Bên con trai là U phải xuống đi đón dâu, con gái lại bảo con U phải lên để trả dâu. Thế có đôi vừa rồi tôi không biết làm thế nào, tôi bảo tôi đành thì nhà trai ở Hải Phòng mà nhà gái ở Phú Thọ thì U ưu tiên con gái U lên Phú Thọ. Thế con trai lên đấy thì U lại ra cổng U đón. Đấy, đấy làm được đến mức độ như thế chứ không phải là đơn giản. Thế thì cũng là thật là tuyệt vời là các em mà khi lấy nhau mà sinh ra những đứa con ấy thì lại không giống bố mẹ. Là đôi nào sinh con cũng là rất bụ bẫm và nuôi rất dễ. Dễ hơn, nói thật sự lắm lúc tôi còn nói đùa tôi bảo còn dễ hơn cháu mình, cháu nội, cháu ngoại mình. Đấy, trời cũng cho mọi người không lấy cái gì của ai hết cả.
1: Chia sẻ với chúng tôi về những dự định tương lai, bà Đoàn Thị Hoa cho biết con gái lớn của bà sẽ tiếp tục điều hành trung tâm khi bà không còn đủ sức khỏe để đảm nhận.
2: Bây giờ nó cũng, của tôi bây giờ nó cũng là nó có tuổi rồi thì tôi cũng đã có cái kế cận là cô con gái là con tên là Quỳnh. Cho nên vì sao tôi đặt tên là Quỳnh Hoa thì sau này tôi có về đằng sau thì nó vẫn là cái tên như thế, là con gái. Thế là một là cô cũng tiếp quản cho từng ngày từ đầu tiên rồi là hỗ trợ mẹ rồi thì sau này là cũng không bị bỡ ngỡ.
1: Có lẽ cuộc đời của những phận người ở trung tâm dạy nghề thiện nguyện từ thiện Quỳnh Hoa cũng giống như những dải giấy màu, mong manh, dễ rách. Nhưng dưới đôi bàn tay kiên nhẫn của một người mẹ, chúng có thể kết lại thành một hình hài mới. Bà Đoàn Thị Hoa không sinh ra hơn 1.000 đứa trẻ, nhưng bà đã làm một công việc còn khó hơn, đó là giúp hơn 1.000 con người khuyết tật tin rằng họ vẫn có thể sống có ích, được hiểu, được yêu thương và luôn có một mái ấm bao bọc, chở che.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung cuộc sống với nhan đề Người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật, kể về hành trình bà Đoàn Thị Hoa, giám đốc trung tâm dạy nghề thiện nguyện Quỳnh Hoa, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội, dành gần 20 năm bền bỉ đồng hành với những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Chương trình do biên tập viên Hương Giang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe nội dung phỏng vấn ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, về khơi thông tối đa

0: nguồn lực kiều bào. Tiếp đó là ghi chép văn hóa Việt kết nối cộng đồng xa xứ, quảng bá hình ảnh quê hương ở nước ngoài. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của kiều bào.
1: Tuần qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các tri thức, nhà khoa học tiêu biểu người Việt tại Australia, mong muốn đội ngũ này tiếp tục đóng góp sáng kiến, công nghệ, kết nối nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng dự lễ khánh thành nhà Việt Nam tại Canberra và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Australia.
2: Bây giờ vẫn phải khẳng định tinh thần tự nguyện 36 trước đây là chúng ta coi bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của đất nước, của dân tộc Việt Nam chúng ta. Bây giờ vẫn phải tiếp tục duy trì cái quan điểm này, nhưng phải được nâng cao hơn lên. Không phải chỉ là tập hợp, không phải chỉ là bảo vệ, không phải chỉ là tạo điều kiện, mà bây giờ chúng ta phải coi đây là một nguồn lực quan trọng phát triển đất nước.
1: Sau Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức New Zealand và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại New Zealand và các quốc đảo Nam Thái Bình Dương. Cộng đồng người Việt tại New Zealand bày tỏ tin tưởng vào mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Anh Nguyễn Văn Thái, kiều bào sinh sống tại thành phố Wellington, bày tỏ.
3: Tôi kỳ vọng là chúng ta ký được nhiều hợp đồng giao thương, ví dụ như là kinh tế, về khoa học, về công nghệ, về chia sẻ kiến thức, về giáo dục. Đó là những cái chúng tôi mong muốn.
4: Cũng trong tuần, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hội thảo xây dựng và phát triển các mạng lưới chuyên gia trí thức trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, cộng đồng kiều bào, đặc biệt là nguồn lực chất xám trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, lượng tử và an ninh mạng là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước. Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mạng lưới chuyên gia, đề xuất cơ chế kết nối hiệu quả giữa trí thức kiều bào với nhu cầu thực tế của địa phương doanh nghiệp, trong đó có sáng kiến chuyến tàu công nghệ.
1: Tại thành phố Higashi, Osaka, Nhật Bản, vòng chung kết cuộc thi Tôi yêu tiếng nước tôi năm 2016 sẽ diễn ra với sự tranh tài của 12 thí sinh xuất sắc. Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt-Nhật phối hợp với các hội câu lạc bộ người Việt tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka. Cuộc thi hướng tới tôn vinh tiếng Việt, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

0: Thưa quý vị và các bạn, cộng đồng kiều bào với hơn 6 triệu người đang sinh sống, học tập và làm việc trên thế giới đã và đang là một nguồn lực vĩ mô, đóng góp trực tiếp vào dòng chảy kinh tế, khoa học và văn hóa của đất nước. Để khơi thông tối đa nguồn lực này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao. Trân trọng mời quý vị cùng nghe nội dung cuộc phỏng vấn.
1: Thưa ông, kiều bào được xác định là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Vậy thì xin ông cho biết những đóng góp nổi bật của kiều bào đối với Tổ quốc cũng như là chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho kiều bào sinh sống, học tập và kinh doanh.
2: Trong những thời kỳ gian khó nhất của đất nước, khi mà chúng ta còn đang đàm phán ở Geneva, đàm phán Paris, thì bà con ở Pháp, bà con ở các nơi đã giúp cho các đoàn đàm phán Việt Nam, đã giúp cho các chiến sĩ cách mạng Việt Nam, và nhiều cái gia đình ở Lào, ở Thái Lan gửi con về để đi bộ đội, để đánh Mỹ, để mà gìn giữ độc lập. Thì sau này khi mà đất nước đã hòa bình thì bà con lại tiếp tục đóng góp về cho Tổ quốc. Thế thì cái sự đóng góp của bà con nó vô cùng lớn. Nếu mà chỉ nhìn về góc độ kinh tế thì từ năm 1993, khi chúng ta có một chính sách chính thức về mở rộng cái đầu tư từ nước ngoài, thì bà con kiều bào trong nước đóng góp về cho đất nước đến nay là hơn 230 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra rất nhiều nhà khoa học, rất nhiều nhà hoạt động xã hội đã về hoạt động về trong nước hoặc là giúp cho các cái hoạt động của đất nước của chúng ta trên toàn thế giới. Có những nhà khoa học như là vợ chồng bác Trần Thanh Vân đã kết nối để đào tạo khoa học, đã đưa các nhà khoa học về Việt Nam và đưa Việt Nam ra thế giới. Nhiều nhân vật nổi tiếng của Việt Nam bây giờ đã có những cái cương vị rất là lớn ở các nơi trên thế giới. Nhiều cộng đồng Việt Nam đã được các nước sở tại công nhận là một bộ phận của dân tộc của họ và vẫn tiếp tục gìn giữ tiếng Việt, gìn giữ bản sắc Việt ở nước ngoài.
1: Về việc giữ gìn và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thì xin ông chia sẻ những cái mô hình hoạt động đã và đang phát huy hiệu quả trong thời gian qua.
2: Tiếng Việt nó là hồn cốt của dân tộc, nó là một trong những cấu phần quan trọng nhất của văn hóa Việt. Cũng vì thế cho nên cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhận thức rõ điều đó, và Ủy ban người Việt cũng rất coi trọng cái việc giúp bà con duy trì vốn tiếng Việt, phát triển vốn tiếng Việt để mà nó thực sự là một cái dòng chảy văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Hiện nay thì là có khá nhiều cái chương trình cộng đồng thực hiện cái điều đó, và Ủy ban người Việt cũng rất là hỗ trợ cái chương trình này. Ở nước ngoài thì có rất nhiều phong trào tiếng Việt, có rất nhiều cách thức học tiếng Việt, có các lớp dạy tiếng Việt trực tiếp, trực tuyến, có các phong trào vui chơi văn hóa trên cái nền văn hóa ấy, đấy là để thúc đẩy nói tiếng Việt. Các cái lễ hội như là lễ hội tổ chức các trò chơi truyền thống, các cái trại hè, các cái hoạt động thể thao, đấy chính là những cái nôi để mà phát triển tiếng Việt. Có thể tự hào là không phải tiếng Việt đơn thuần chỉ còn là công cụ của người Việt, thì bây giờ rất nhiều người nước ngoài cũng mong muốn học tiếng Việt, bởi vì đây là một cái nền văn hóa rất là hấp dẫn. Bởi vì thế cho nên là cái phong trào dạy tiếng Việt không những chỉ là cái công cụ để mà chúng ta nuôi dưỡng cái văn hóa Việt, mà còn là để thu hút người nước ngoài đến với Việt Nam.
1: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang đối mặt với những thách thức nào trong việc duy trì cái bản sắc văn hóa và gắn kết với quê hương? Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thì đã có những cái định hướng gì để mà tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong thời gian tới?
2: Trật tự thế giới cũng đang có những biến chuyển rất nhanh, xáo trộn, thì cộng đồng người Việt Nam cũng đang phải ở trong cái thách thức đấy. Khi sống ở trên một cái đất nước mà quê hương thứ hai, phải đứng ở trong cái sự thách thức về công an việc làm bị thách thức này, an ninh xã hội bị thách thức này, môi trường bị thách thức này, thì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc ứng phó với cái sự biến chuyển về kinh tế xã hội của nước sở tại, về mối quan hệ của nước đó với các nước khác xung quanh, và những cái thách thức về khoa học công nghệ mang lại, khi mà trí tuệ nhân tạo mang lại những cái thuận lợi nhưng mang lại những thách thức, thì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng đứng trước những thách thức đó. Và bà con người Việt Nam nước ngoài một mặt vẫn phải tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục khẳng định vị thế trong cuộc sống và tiếp tục khẳng định cái bản sắc Việt trong lòng cái xã hội mà họ đang sống. Đoàn kết như thế nào với cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, với trong nước, để cùng nhau vượt qua những thách thức đấy, đối mặt những thách thức đấy. Đấy là những điều khó khăn. Rất nhiều mong muốn của bà con người Việt Nam nước ngoài về nước, chúng tôi đang tìm cách tháo gỡ. Khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam nó là một sự ràng buộc gắn kết tất cả những người mang dòng máu Việt vì một cái chung là cái sự tồn vinh, sự phát triển của đất nước. Sắp tới chúng ta sẽ cùng bàn để tạo thuận lợi cho các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài về tham gia đóng góp. Bởi vì đối với họ, họ cũng cần phải giữ cái quốc tịch mà họ đang có. Nhưng mà họ muốn tái quốc tịch Việt Nam. Ví dụ như đơn cử, ở Đức, rất nhiều kiều bào mình có những nhà kinh doanh lớn Việt Nam sang sinh sống ở Đức. Mới gần đây, nước Đức họ có những điều chỉnh về luật quốc tịch. Theo đó, họ không cần phải đòi hỏi bỏ quốc tịch nữa. Rất nhiều người mong muốn quay trở lại nhập quốc tịch Việt Nam, nhưng vẫn giữ quốc tịch Đức. Và quan hệ giữa Việt Nam và Đức hiện nay rất là tốt. Thế thì cho phép những nhân vật tiêu biểu có đóng góp lớn, có khả năng tạo ảnh hưởng lớn, quay trở lại quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn giữ quốc tịch Đức, thì vừa tạo điều kiện thuận lợi cho bà con, nhưng vừa là có thể giúp cho những người có thể đóng góp cho đất nước, vừa tăng cường cái khối đại đoàn kết của dân tộc. Tôi tin rằng là hiện nay cả hệ thống chính trị đều hiểu một điều là chúng ta phải thay đổi, và chúng ta đang thay đổi rất nhanh, mặc dù cái việc thay đổi nhanh này tạo ra những cái khó khăn rất lớn. Nhưng mà qua những tiếp xúc gần đây thì cộng đồng chúng tôi được hiểu là bà con khá là phấn khởi, vì nhìn thấy những cái quyết tâm của lãnh đạo ở trong nước và bà con trong nước, và lời nói đi đôi với hành động, và bà con đồng lòng cùng vượt qua cái thách thức đấy. Thì tôi tin rằng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục là cái sức mạnh để mà đưa đất nước chúng ta đi tới.
1: Xin cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giữ văn hóa là giữ gốc rễ, giúp cho kiều bào hướng về quê hương. Nhận thức được điều này, cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung và châu Âu nói riêng đã luôn cố gắng bằng mọi hình thức để gìn giữ văn hóa, không chỉ trong từng gia đình mà còn tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, góp phần gắn kết người Việt ở nước ngoài và các nước. Ghi chép của Hân My.
3: Tại Italia, các hội đoàn người Việt, các hội sinh viên thường kết hợp để tổ chức nhiều sự kiện văn hóa. Các lễ hội nổi bật như lễ hội các dân tộc, lễ hội văn hóa dân tộc Bagnara, chương trình Tết Trung Thu truyền thống tại Milano, cuộc thi hương sắc Việt đã góp phần giúp gắn kết kiều bào và giới thiệu truyền thống của quê hương đến bạn bè quốc tế. Đặc biệt, hội sinh viên Việt Nam tại Italia cũng có hoạt động festival tổ chức thường niên.

0: Do đặc thù nên tại Italia, các chi hội sẽ đứng ra tổ chức các hoạt động cho các bạn trẻ người Việt xa quê. Chị Vũ Bích Diệp, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia cho biết.
1: Thường là mỗi chi hội sẽ tự tổ chức với nhau. Ví dụ ngày Việt Nam đây là chi hội ở Messina tổ chức, bởi vì ở đó có một ký túc xá mà các bạn sinh viên đều ở chung cùng một chỗ. Còn nếu như mà mỗi người một nơi tổ chức quy tụ lại rất là khó, và đây là một cái sự kiện thường niên. Trong đó sẽ có rất nhiều các cái trò chơi dân gian và vẽ tranh. Đồng thời cũng có một vài các cái hoạt động để cho các bạn thanh niên sinh viên thanh lịch thi với trang phục truyền thống đó, hoặc là có những cái chương trình âm nhạc chơi với nhạc cụ dân tộc.
0: Để giúp các bạn trẻ gắn kết, gìn giữ văn hóa cũng như giới thiệu văn hóa Việt ở nước ngoài, các hội đoàn đã nỗ lực bằng nhiều hình thức tổ chức các hoạt động, các lễ hội văn hóa. Tại Pháp, Hội Người Việt cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của dân tộc. Chị Vũ Phương Duyên, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris cho biết.
2: Đại sứ quán Việt Nam hay là Trung tâm Văn hóa Việt Nam cũng như là những hội đoàn khác, mọi người luôn cố gắng để tạo ra một chương trình, một cái sân chơi lan tỏa văn hóa Việt Nam với những gian hàng bày bán cái đặc sản rất là Việt Nam, ví dụ như bánh giò, bánh tiêu, để cho mọi người có thể cảm nhận được hương vị Việt Nam ở ngay trên chính đất Paris. Và chúng tôi ưu tiên khuyến khích mọi người mang những trang phục dân tộc truyền thống của Việt Nam.
0: Mỗi một cộng đồng người Việt tại châu Âu đều có những hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa khác nhau với nhiều chương trình nội dung mới phù hợp với điều kiện của từng đất nước. Vì thế, các bạn trẻ ở Hà Lan đã cố gắng đưa ra ý tưởng tổ chức chương trình Hội quán Giao Xuân, một hoạt động thường niên sau dịp Tết Nguyên đán. Các bạn cho rằng, trong không khí mùa xuân, với nỗi nhớ nhà và nhiều bạn trẻ cũng về nước dịp Tết, thì ở nơi xa, những người Việt không có điều kiện trở về vẫn ngong ngóng nỗi nhớ quê hương. Vì vậy, một hoạt động để gắn kết những người Việt xa quê vào thời điểm này là cần thiết. Vì thế, hàng năm, sự kiện này đã được tổ chức với mong muốn lan tỏa văn hóa quê hương ở nước ngoài. Anh Lâm Đức Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan cho biết.
3: Không chỉ là một sự kiện vui chơi, chúng mình tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tri ân các thế hệ đi trước và giúp những người con xa xứ tìm lại sự gắn kết cội nguồn văn hóa dân tộc. Thì hội cũng muốn thử nghiệm nhiều cái hình thức hoạt động mới, hiện đại hơn, phù hợp hơn với giới trẻ, còn là một điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người Việt Nam tại Hà Lan.
0: Dù có những đặc thù khác nhau, điều kiện khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng của mỗi hội đoàn người Việt ở các nước châu Âu nói riêng và nước ngoài nói chung vẫn là giúp bà con duy trì văn hóa truyền thống, gìn giữ nguồn cội để hướng về quê hương. Qua đó khẳng định chân lý người Việt, dù ở đâu vẫn chung một gốc rễ nhờ văn hóa dân tộc. Chị Nguyễn Minh Hạnh, thành viên của Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu cho biết.
4: Mỗi đất nước thì đều có những cái, giống như chị nói là đều có những cái đặc thù rất là khác nhau, và thậm chí là mối quan hệ của những người Việt tại nước sở tại với các hiệp hội người Việt. Mối quan hệ và thậm chí quan tâm của người Việt tại nước sở tại tới cộng đồng châu Âu nó cũng rất khác nhau. Không chỉ là riêng ở nước mình mà mình muốn là xem coi xung quanh như thế nào, mình muốn học hỏi thêm và mình muốn là đưa hình ảnh Việt Nam mình đi xa hơn với lại bạn bè châu Âu, bạn bè quốc tế.
0: Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới đã tạo cơ sở để mỗi người Việt, dù ở bất cứ đâu, cũng có điều kiện tiếp sức cho văn hóa dân tộc, trở thành những đại sứ văn hóa, quảng bá văn hóa và là cầu nối để đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Điều này cũng chính là khẳng định chân lý không thể thay đổi. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam.

0: Chương trình phát thanh Người Việt ở nước ngoài với quê hương của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Hy Lạp làm sạch sân vận động Olympic đầu tiên sau hơn một thế kỷ. Trung Quốc chế tạo máy bay không người lái từ tre. Bây giờ là tin chi tiết. Thủ đô Bruxelles của Bỉ vừa ra mắt thảm hoa lần thứ 24 tại quảng trường lớn Grand Place. Thảm hoa khổng lồ được tạo ra từ những bông thược dược. Loài hoa có khả năng chịu nhiệt tốt hơn, mang ý nghĩa ứng phó với tình trạng nhiệt độ tăng cao tại châu Âu. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
3: Thảm hoa được kết thành từ 500.000 bông hoa thược dược thuộc 15 giống và 10 màu sắc khác nhau, với thiết kế lấy cảm hứng từ Nhật Bản dựa trên tác phẩm Sóng Lừng của danh họa Hokusai. Ông Dennis van der Meer thuộc ban tổ chức đã giải thích lý do chọn hoa thược dược cho khu vực trưng bày.
4: Thược dược là loài hoa rất khỏe khoắn. Chúng có nguồn gốc từ vùng cao nguyên Mexico và đã quen với mức nhiệt độ như thế này. Chúng có khả năng chịu nhiệt rất tốt. Loài hoa này ưa chuộng khí hậu nóng và khô hơn là mưa. Chính vì vậy, người dân Bruxelles rất vui mừng khi những người trồng hoa từ vùng Lowenhau mang hoa thực dược đến để họ thực hiện thảm hoa này.
3: Vẻ đẹp lộng lẫy của thảm hoa đã hấp dẫn du khách kéo đến chụp ảnh với tác phẩm nghệ thuật hoa đầy tinh xảo này.
2: Pháp đang bước vào giai đoạn cao điểm của đợt nắng nóng thứ 5 trong mùa hè năm nay. Tại Paris có thời điểm nhiệt độ đã lên tới 43 độ, tuy vậy điều này vẫn không làm nản lòng du khách.
3: Dưới cái nắng gay gắt của thủ đô Paris, nhiều du khách đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi với những chiếc mũ gắn ô. Họ điều chỉnh lịch trình, tránh thời điểm nóng nhất trong ngày để có thể tiếp tục tham quan.
4: Thời tiết như vậy là khá gay gắt đối với chúng tôi. Gia đình đã mua sẵn mũ chống nóng trước chuyến đi.
3: Tôi nghĩ khắp châu Âu đâu đâu cũng đang nóng gay gắt, thành ra chúng tôi cũng đã quen dần với kiểu thời tiết này. Tại nhiều khu vực ở Tây Nam nước Pháp, các vụ cháy rừng đã giáng một đòn mạnh vào ngành du lịch và sản xuất rượu vang ở nước này. Chính quyền đã cảnh báo du khách tránh đến trong giai đoạn cao điểm của tình trạng khẩn cấp.
2: Sân vận động Panathinaik tại Athens, Hy Lạp đang trải qua đợt làm sạch có hệ thống đầu tiên sau hơn một thế kỷ. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
5: Các chuyên gia bảo tồn sử dụng vòi phun nước áp lực thấp, máy hút nước và hơi nước để làm sạch 47 tầng khán đài dốc của sân vận động Panathinaik. Mục tiêu không phải biến toàn bộ sân vận động này thành màu trắng, mà loại bỏ bụi bẩn và các lớp vật chất hữu cơ tích tụ theo thời gian, qua đó giúp bảo tồn và nghiên cứu tốt hơn bề mặt công trình. Ông Dimitri Selemix, chuyên gia bảo tồn cổ vật và tác phẩm nghệ thuật, chia sẻ.
6: Cỏ dại và các loại cây cỏ mọc hoang là vấn đề thực sự nan giải đối với các di tích, bởi chúng kéo theo những hệ lụy khác, chúng không ngừng phát triển và lan rộng. Trong một số trường hợp, chúng để lại các chất gây ố màu trên bề mặt đá cẩm thạch. Vì vậy, giải pháp tốt nhất là loại bỏ càng sớm càng tốt.
5: Dự án dự kiến kéo dài đến hết năm nay, trong khi khu vực khán đài đang được ưu tiên hoàn thiện trước lễ trao ngọn đuốc Olympic vào ngày 10 tháng 9 tới, phục vụ Thế vận hội Thanh niên Dakar 2026 tại Senegal.
2: Một công ty của Trung Quốc đã chế tạo thành công máy bay không người lái drone sử dụng vật liệu composite từ tre nhờ đột phá trong công nghệ làm phẳng tre mà vẫn giữ nguyên lớp vỏ ngoài bền chắc. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
7: Long Bamboo, công ty có trụ sở tại Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc, là doanh nghiệp phát triển thiết bị bay này. Công nghệ mới giúp bảo toàn lớp vỏ ngoài cứng của tre, đồng thời cho phép tận dụng các phần vật liệu có mật độ khác nhau tùy theo đặc tính, qua đó nâng cao hiệu suất tổng thể của sản phẩm. Ông Liên Kiện Sương, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ Long Bamboo, cho biết.
5: Công nghệ ép phẳng không tạo rãnh, bảo toàn lớp vỏ ngoài và xẻ dọc thân tre là nền tảng cốt lõi của chúng tôi. Mọi ứng dụng vật liệu mới chúng tôi đang phát triển đều dựa trên hai công nghệ này. Việc giữ lại lớp vỏ ngoài của tre giúp vật liệu đạt được hiệu suất vật lý tối ưu.
7: Nhóm nghiên cứu của ông Liên Kiện Sương đã dành 4 năm để xây dựng các mô hình dữ liệu, nâng cấp thiết bị và hoàn thiện vật liệu. Chiếc máy bay không người lái hoàn thiện có sải cánh hơn 2,5 mét, nhưng trọng lượng chỉ khoảng 7 kg và đã thực hiện thành công nhiều chuyến bay thử nghiệm.
2: Thượng viện Mỹ đã mở cuộc điều tra lưỡng đảng nhằm vào Roblox, yêu cầu nền tảng trò chơi trực tuyến này làm rõ cách bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ lạm dụng và bóc lột trên mạng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
1: Ông Hawley, thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bang Missouri, và ông Dubin, thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ bang Illinois, hiện là lãnh đạo tiểu ban tội phạm và chống khủng bố thuộc Ủy ban Tư pháp Thượng viện, yêu cầu Roblox cung cấp các tài liệu về các biện pháp bảo vệ trẻ em vị thành niên trên nền tảng. Hai thượng nghị sĩ đã nêu một loạt vụ việc nghiêm trọng, trong đó người lớn bị cáo buộc gây hại cho trẻ em sau khi tiếp cận các nạn nhân qua Roblox. Các cáo buộc bao gồm dụ dỗ, lạm dụng tình dục, bắt cóc, cưỡng hiếp, thậm chí là giết người. Những vụ việc này đã kéo theo nhiều đơn kiện trên toàn nước Mỹ. Tổng trưởng lý bang Ohio Andrew Wilson đang tìm cách dẫn đầu một vụ kiện tập thể chống lại Roblox. Trong một vụ kiện riêng, Tổng trưởng lý bang Nevada Aaron Ford đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 12 triệu đô la, cùng cam kết Roblox sẽ thay đổi nền tảng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Diễn đàn Chủ nhật.
9: Diễn đàn Chủ nhật.
10: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với mọi lĩnh vực quản lý nhà nước. Đối với ngành hải quan, mục tiêu không chỉ là hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ mà còn xây dựng mô hình hải quan số, hải quan thông minh, tạo thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một trong những bước đi quan trọng hiện nay là triển khai mô hình thông quan tập trung. Không đơn thuần là thay đổi địa điểm xử lý hồ sơ, đây là sự chuyển đổi căn bản từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý trên nền tảng dữ liệu số, quản lý rủi ro và điều hành tập trung. Thông quan tập trung sẽ tác động như thế nào tới doanh nghiệp? Những kết quả bước đầu ra sao và đâu là tầm nhìn để mô hình này trở thành nền tảng của hải quan số trong tương lai? Đó cũng là nội dung tọa đàm hôm nay với chủ đề Thông quan tập trung, động lực thúc đẩy chuyển đổi số ngành hải quan. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Xin giới thiệu ông Đào Duy Tám, trưởng ban giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan, Bộ Tài chính.
11: Xin kính chào biên tập viên Thành Trung, kính chào các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Xin giới thiệu bà Trương Bình An, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3.
12: Xin chào quý vị thính giả nghe đài của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Và xin giới thiệu vị khách mời bà Phạm Thị Thúy, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast.
13: Kính chào quý vị và các bạn.
10: Thưa quý vị và các bạn, trước khi nói đến những kết quả cụ thể, có thể bắt đầu từ câu hỏi căn bản nhất. Vì sao ngành hải quan cần chuyển sang mô hình thông quan tập trung vào thời điểm này? Và điều gì đang thay đổi trong hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, trong yêu cầu quản lý và chính sách doanh nghiệp từ thực hiện thủ tục hải quan để một phương thức quản lý mới trở nên cần thiết? Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự sau đây để thấy rõ hơn những thay đổi đang diễn ra phía sau hai chữ thông quan.
14: Mỗi ngày, hàng chục nghìn tờ khai hải quan được xử lý trên phạm vi cả nước. Phía sau nhịp vận hành không ngừng nghỉ tại các cảng biển, cửa khẩu hay sân bay quốc tế là dòng chảy liên tục của hàng hóa và thương mại xuyên biên giới. Sự tăng trưởng bứt phá này đòi hỏi công tác quản lý nhà nước vừa phải kiểm soát chặt chẽ, phòng chống gian lận, vừa phải tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Trước áp lực dữ liệu tăng theo cấp số nhân, mô hình quản lý phân tán phụ thuộc địa giới hành chính đang bộc lộ nhiều hạn chế. Xu hướng chuyển từ quản lý phân tán sang thông quan tập trung trên một nền tảng dữ liệu thống nhất trở thành bước đi tất yếu. Tại Việt Nam, đây được xem là nền tảng cốt lõi trong lộ trình xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, chuyển từ quản lý bằng điện tử sang quản trị bằng dữ liệu số. Với doanh nghiệp, sự đổi mới này mang lại nhiều hiệu quả trực tiếp. Ông Nguyễn Anh Đức, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Trust Logistics Việt Nam và anh Nguyễn Việt Duy, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Logistics Danco cho biết.
15: Mô hình thông quan tập trung này thì ưu việt hơn mô hình trước. Thứ nhất là doanh nghiệp không phải mất nhiều thời gian để lên làm việc với cơ quan hải quan. Hai nữa là về chứng từ, chứng cứ trên hệ thống là hải quan đã xem hết chứng từ của tôi rồi. Cá nhân tôi thì là bên ngày chỉ đến văn phòng làm việc trên máy tính và sau đó là thông quan là tôi đã đi kéo hàng rồi.
16: Tôi thấy rất là ưu việt tại vì là số lượng công chức làm việc rất là nhanh mà anh chị làm việc rất là nhiệt tình, là phản hồi 24/24 luôn trên hệ thống. Ngoài ra hành chính là vẫn hỗ trợ rất là nhiệt tình nếu mà có một cái gì đó nó vướng mắc. Khi triển khai cái mô hình thông quan tập trung này thì trong vòng một tháng bắt đầu từ khi lúc triển khai thì là bên công ty chúng tôi là đã có tốc độ về xử lý hàng hóa nó rất là nhanh, mà về vấn đề cần lên một khách hàng nó rất là tốt và khách hàng cũng rất là mong muốn là giữ vững được tốc độ này để có thể là trao chọn niềm tin cho bên chúng tôi hơn.
14: Thông quan tập trung không đơn thuần là thay đổi nơi tiếp nhận hồ sơ, mà cốt lõi là sự thay đổi về tư duy quản lý, từ quản lý theo địa bàn sang quản lý trên nền tảng dữ liệu, từ xử lý từng vụ việc sang phân tích tổng thể rủi ro toàn hệ thống. Đây không chỉ là giải pháp cải cách thủ tục hành chính, mà đang mở ra bước chuyển quan trọng hướng tới một nền hải quan hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và phục vụ ngày càng tốt hơn cho sự phát triển của nền kinh tế.
10: Vâng, thưa quý vị, điều đáng chú ý qua phóng sự vừa rồi là thông quan tập trung không bắt đầu từ việc thay đổi một địa điểm tiếp nhận hồ sơ và bắt đầu từ việc thay đổi cách thức quản lý. Khi dữ liệu được tập trung, quy trình được chuẩn hóa và việc xử lý không còn phụ thuộc nhiều vào khoảng cách địa lý, thì cách tổ chức bộ máy

0: phân công công việc và quản lý rủi ro cũng cần phải thay đổi theo. Thưa ông Đào Duy Tám ạ, Cục Hải quan tại sao lại chọn cái mô hình thông quan tập trung trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
1: Trong bối cảnh Trung ương và Chính phủ ban hành rất nhiều các nghị quyết như nghị quyết 57, nghị quyết 66, nghị quyết 68, nghị quyết 190 liên quan đến vấn đề chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cắt giảm thủ tục hành chính, rồi giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp, sắp xếp lại các cái tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước, các cái chính quyền địa phương, và để triển khai cái chiến lược phát triển ngành hải quan giai đoạn 2026-2030 thì ngành hải quan đã nghiên cứu và triển khai một số các giải pháp nhằm đảm bảo đáp ứng các cái yêu cầu của Chính phủ và Trung ương giao, phù hợp với cái tình hình thực tiễn phát triển kinh tế của các địa phương, đảm bảo cái việc đáp ứng cái tăng trưởng, đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của các địa phương. Thì ngành hải quan đã nghiên cứu và nhận thấy rằng cần phải thay đổi cái mô hình tổ chức bộ máy, thay đổi về quy trình nghiệp vụ để đáp ứng được các cái yêu cầu của các doanh nghiệp trong cái thời giai đoạn mới. Chính vì vậy thì ngành Cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính cho phê duyệt triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 Hải Phòng, để nhằm hướng tới cái việc triển khai cái mô hình hải quan số, hải quan thông minh trong cái giai đoạn 2026-2030. Và sau khi được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt thì Cục Hải quan đã lựa chọn Chi cục Hải quan khu vực 3 và đã phối hợp triển khai cái mô hình thông quan tập trung từ ngày 1 tháng 6 năm 2026.
0: Như vậy thì từ góc độ quản lý toàn ngành, thông quan tập trung đang được đặt trong một yêu cầu lớn hơn, tổ chức lại quy trình xử lý trên nền tảng dữ liệu và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Nhưng một chủ trương chỉ thực sự có giá trị khi đi vào từng hồ sơ, từng tờ khai, từng công việc cụ thể. Và đó cũng là nơi mô hình này được kiểm chứng đầu tiên. Thưa bà Trương Bình An, là nơi trực tiếp triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung thì Chi cục Hải quan khu vực 3 đã phải chuẩn bị những gì để chuyển từ cách làm trước đây sang mô hình thông quan tập trung ạ?
2: Xin cảm ơn anh Thành Trung. Kính thưa quý vị, với mô hình tổ chức và triển khai nhiệm vụ của Chi cục Hải quan khu vực 3 quản lý khu vực địa bàn cảng biển thành phố Hải Phòng, và sau hơn 10 năm triển khai hải quan điện tử, thì trước yêu cầu đổi mới và đặc biệt là trước những vấn đề mang tính cấp bách cần phải triển khai thực hiện, theo đó thì tạo thuận lợi thương mại được đặt lên hàng đầu. Và trong đó thì công tác ứng dụng chuyển đổi số là một trong những mục tiêu cần phải hướng tới của ngành hải quan, như ý kiến của anh Đào Duy Tám vừa nêu. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi đã nghiên cứu, đánh giá và đề xuất triển khai mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3. Và có lẽ đây là một bước thay đổi về phương thức quản lý, tổ chức thực hiện thủ tục hải quan và phân bổ nguồn lực. Với tinh thần đó thì trên cơ sở đánh giá những khối lượng công việc cần làm thì Chi cục đặt ra 4 vấn đề cần phải thực hiện. Thứ nhất là nghiệp vụ. Vậy nghiệp vụ này sẽ làm như thế nào để thông quan tập trung? Và đây là cái nút thắt rất quan trọng, bởi lẽ rằng là mối liên hệ, quan hệ trong công tác nghiệp vụ không chỉ cơ quan hải quan mà của cơ quan hải quan với các doanh nghiệp, và sự đồng hành, sự vào cuộc của doanh nghiệp như thế nào. Nội dung thứ hai cần phải làm là vấn đề về hệ thống công nghệ thông tin, đường truyền tốc độ cao, băng thông rộng và yêu cầu về số hóa chứng từ. Và việc số hóa chứng từ chính là một trong những yêu cầu đạt được cái mục tiêu về chuyển đổi số. Còn hai nội dung nữa liên quan đến để đảm bảo cái điều kiện thông quan tập trung, đó chính là cơ sở vật chất và tổ chức bộ máy, nguồn lực. Thì tôi xin phép được bắt đầu từ những nội dung cần phải làm của Chi cục Hải quan khu vực 3. Khi triển khai nhiệm vụ năm 2025 thì Chi cục có tổ chức một hội nghị tuyên truyền giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp vào tháng 11 năm 2025. Tại thời điểm này chúng tôi đã tiến hành khảo sát lần 1 với các doanh nghiệp để chúng tôi đánh giá rằng là việc thực hiện triển khai nội dung này bắt buộc phải có sự đồng hành và vào cuộc của các doanh nghiệp. Và tại cuộc này chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến, trong đó có những ý kiến đánh giá, đề xuất cái cách làm, và chúng tôi tiếp thu cái nội dung này tại hội nghị tháng 11 năm 2025. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng những phương án, cách thức thực hiện. Và với cái kết quả khảo sát đánh giá về sự đồng thuận của doanh nghiệp với chủ trương này, chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo cục, lãnh đạo bộ để cho triển khai mô hình lại tại Hải Phòng khi triển khai nhiệm vụ năm 2026. Và trên cơ sở đó thì yêu cầu đặt ra là phải chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ. Cũng thưa anh Hoàng Trung, thưa quý vị, thì với cái cách làm của Cục Hải quan

0: là việc đánh giá không đợi đến lúc có dự thảo, có văn bản quy trình nghiệp vụ, mà việc triển khai này phải sự vào cuộc của cả hai phía, tức là cơ quan hải quan, phía đơn vị cơ sở và cục hải quan. Trên cơ sở đó thì chúng tôi đã đánh giá, rà soát quy trình nghiệp vụ hiện tại, để lãnh đạo cục đã cho chỉ đạo là xây dựng một quy trình nghiệp vụ tại chi cục hải quan khu vực 3 là quy trình thông quan tập trung. Và trong quá trình này thì anh Đào Duy Tám với vai trò là trưởng ban cũng đã hỗ trợ chúng tôi để có những cái cách nhìn đánh giá trên cơ sở nghiệp vụ thực tế. Và khi triển khai nội dung này thì quy trình đã được lấy ý kiến và cục đã ban hành quyết định ban hành quy trình nghiệp vụ số 702. Và quy trình này trên cơ sở là vừa nghiên cứu, vừa lấy ý kiến tham gia, vừa có sự tham gia của các doanh nghiệp xem quy trình này có những điều gì cần phải đổi mới. Và với cơ sở đó thì chúng tôi tổ chức cái phương án quản lý và cơ chế phối hợp. Và cơ chế phối hợp này là thay vì việc xử lý tờ khai tiếp nhận, xử lý tờ khai phân tán tại 4 hải quan cửa khẩu, nay tập trung về một đơn vị là đội thông quan. Vậy thì cái mối tương tác, mối liên hệ giữa đội thông quan với cửa khẩu như thế nào, với cửa khẩu và đội thông quan ngược lại, cũng như các phòng tham mưu, bởi vì phòng tham mưu có đơn vị về quản lý rủi ro, đơn vị nghiệp vụ cũng như các đơn vị khác. Chúng tôi đã tham mưu và ban hành quyết định của chi cục trưởng có số là số quyết định 948, và quyết định này cũng đã được tuyên truyền tới các doanh nghiệp để biết rằng là cái mối liên hệ, mối xử lý thông tin nghiệp vụ nội bộ của chi cục như thế nào. Và như vậy rằng là với cái đặt yêu cầu đặt ra là phải sáu rõ, quy trình nghiệp vụ rõ ràng minh bạch, quy trình nội bộ phải rõ ràng minh bạch. Chúng tôi đã triển khai nội dung này để chính thức từ ngày 1 tháng 6 theo quyết định của cục trưởng là triển khai chính thức tại chi cục hải quan khu vực 3. Đối với hệ thống công nghệ thông tin thì có lẽ rằng là đây là một cái mối quan tâm không chỉ riêng những người làm nhiệm vụ, mà ngay cả chúng ta đến thời điểm hiện tại thì cái nội dung về công nghệ thông tin cũng là một trong những cái yếu tố quyết định đến cái việc thành công, nhất là đối với chương trình thông quan tập trung của chi cục hải quan khu vực 3. Lãnh đạo bộ, lãnh đạo cục rất quan tâm về nội dung này, đã yêu cầu thực hiện số hóa các chứng từ, và cũng với tinh thần là vừa làm vừa tiếp cận vừa xử lý. Và chúng tôi đã triển khai được các yêu cầu về số hóa chứng từ, và nhất là hôm nay trong cái cuộc làm việc ngày hôm nay, có lẽ điều này trong tại phóng sự các doanh nghiệp cũng đã phản ánh là việc số hóa chứng từ là một trong những yêu cầu và trong những cái nội dung nghiệp vụ góp phần vào sự thành công của thông quan tập trung. Còn về cơ sở vật chất, chúng tôi đã dành các nguồn lực về kinh phí, kinh tế để bố trí một địa điểm tại đội thông quan tập trung đặt tại đường Nguyễn Bình Khiêm của thành phố Hải Phòng. Và cơ sở vật chất này bước đầu đã đáp ứng được cái yêu cầu về quản lý, về nghiệp vụ, hệ thống máy móc, trang thiết bị được bố trí tại đây. Còn về con người thì trên cơ sở chọn lựa những công chức đang làm việc tại các đơn vị hải quan cửa khẩu, các đơn vị phòng tham mưu, để chúng tôi bố trí một nguồn lực có thể nói rằng là tiết kiệm nhất trong khả năng điều kiện có thể của đơn vị để thực hiện cái nội dung này. Và song song cùng với lại 4 yêu cầu về triển khai thông quan tập trung thì chi cục cũng tập trung và đánh giá các công việc tồn đọng. Bởi lẽ trước thời điểm thông quan tập trung thì các công việc đang thực hiện tại các đơn vị cửa khẩu, vậy sau thời điểm này sẽ thực hiện như thế nào và cách thức. Và đây cũng là một dịp cơ hội để chúng tôi biên tập lại các công việc, để đánh giá, xử lý các công việc tồn đọng. Có lẽ rằng là cũng là một cái thời điểm hết sức lịch sử của chi cục hải quan khu vực 3. Một cái điều hết sức quan trọng trong công tác triển khai thông quan tập trung là công tác tuyên truyền. Thì kính thưa quý vị, năm 2025 khi chúng tôi triển khai nội dung này và đã tổ chức hội nghị, thì đến thời điểm đầu năm 2026, khi mà ngành hải quan triển khai và chuẩn bị đưa vào thực hiện thông tư số 121 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tại hội nghị này chúng tôi đã gặp gỡ các doanh nghiệp và cũng một lần nữa tuyên truyền về mô hình, tổ chức, cách thức triển khai thông quan tập trung. Và một lần nữa chúng tôi cũng nhận được sự đồng thuận vào cuộc của các doanh nghiệp. Và có lẽ là đây là một trong những động lực rất lớn để cho chi cục thêm sự cố gắng, sự quyết tâm để triển khai thông quan tập trung. Với quy trình nghiệp vụ, với cơ chế xử lý nội bộ, với sự quyết tâm, những cái điều kiện cần thiết đã chuẩn bị và đặc biệt sự đồng hành của doanh nghiệp, thì ngày 1 tháng 6 chúng tôi đã chính thức triển khai thông quan tập trung. Và có thể nói rằng là cái công tác chuẩn bị chúng tôi đã được thực hiện theo một logic xuyên suốt là đánh giá thực tiễn, tuyên truyền, tiếp nhận thông tin của các doanh nghiệp, chuẩn hóa quy trình, tổ chức lại nguồn lực, hoàn thiện cơ chế phối hợp, chuẩn bị hệ thống và hạ tầng, chạy thử, xử lý các vấn đề trước khi vận hành. Đây là một cái khâu hết sức quan trọng, bởi lẽ là trước khi thực hiện chính thức, ta phải có cái việc chuẩn bị, đánh giá, chạy thử để xem có còn vấn đề gì phải biên tập và làm mượt mà hệ thống như chúng tôi vẫn nói, và sự đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi. Và với cái tinh thần này, chúng tôi không xem ngày 1 tháng 6 là điểm kết thúc của quá trình chuẩn bị, mà là điểm bắt đầu của một phương thức quản lý mới. Và sau hơn 2 tháng vận hành, bước đầu mô hình thông quan tập trung đã cho thấy những chuyển biến tích cực, không chỉ trong xử lý thủ tục mà còn trong cách thức chi cục tổ chức điều hành và sử dụng nguồn lực. Với tinh thần đó thì không chỉ là thực hiện cái mô hình thông quan tập trung, mà chúng tôi đánh giá được cả cái sự nâng cao về trình độ nghiệp vụ, khả năng phối hợp của các đơn vị trong nội bộ chúng tôi và khả năng phối hợp của chúng tôi với các đơn vị trong cái quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
1: Vâng ạ. Từ phía cơ quan hải quan thì chúng ta vừa nghe về sự thay đổi trong tổ chức và quy trình xử lý. Nhưng với doanh nghiệp thì điều quan trọng hơn cả vẫn là một câu hỏi rất cụ thể. Thủ tục có thực sự nhanh hơn, thuận tiện hơn và chi phí có thực sự giảm hay không? Xin được nghe chia sẻ từ bà Phạm Thị Thúy, công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh VinFast, một doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu lớn, thì sau thời gian thực hiện thủ tục hải quan theo mô hình mới thì bà cảm nhận rõ nhất sự thay đổi như thế nào?
2: Vâng, cảm ơn anh Thành Trung. Là một doanh nghiệp thường xuyên thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu với kim ngạch và khối lượng hàng hóa lớn làm thủ tục tại chi cục hải quan khu vực 3, thì việc ngành hải quan nói chung và chi cục hải quan khu vực 3 nói riêng triển khai mô hình thông quan tập trung đã mang lại cho hoạt động xuất nhập khẩu của chúng tôi rất là nhiều thay đổi hết sức tích cực và tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng của công ty chúng tôi. Cụ thể như là trước hết thì công ty chúng tôi đánh giá cao cái việc thông quan tập trung là một cái đầu mối xử lý hồ sơ của ngành hải quan, đem lại rất nhiều lợi ích và thuận lợi cho các công ty nói chung. Như là đã giúp cho cái quy trình thông quan cho tất cả các lô hàng được xử lý một cách thống nhất, chuyên nghiệp và thuận lợi. Thứ hai đó là giúp cho cái quá trình mà thống nhất và chuẩn hóa được tất cả các lô hàng và được xử lý một cách chuyên nghiệp, thuận lợi. Và cụ thể như là cái việc trao đổi và xử lý vướng mắc một cách rất là rõ ràng. Doanh nghiệp thì không phải mất nhiều thời gian để làm việc với nhiều cơ quan, nhiều bộ phận khác nhau. Giúp cho đối với doanh nghiệp thì có lượng hàng hóa và tờ khai phát sinh hàng ngày rất là thường xuyên. Như là công ty chúng tôi thì điều chúng tôi quan tâm nhất chính là cái tính ổn định, minh bạch và khả năng xử lý nhanh. Qua thực tiễn thực hiện mô hình thì mô hình thông quan tập trung đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý tờ khai. Chúng tôi đánh giá là do cái việc xử lý thống nhất về nghiệp vụ, sự chuyên nghiệp và chuyên môn hóa của cán bộ công chức hải quan, từ đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí lưu kho, lưu bãi và tối ưu kế hoạch giao hàng. Chúng tôi chủ động được thời gian thông quan nên chúng tôi chủ động được kế hoạch sản xuất. Qua 2 tháng thực hiện mô hình thông quan tập trung thì đã giúp cho công ty chúng tôi giảm được chi phí logistics, các chi phí vô hình gây lãng phí ảnh hưởng tới quá trình kinh doanh, kết quả kinh doanh, và là nguyên nhân là do cái thời gian xử lý vướng mắc và cái tốc độ xử lý hồ sơ. Việc số hóa chứng từ mạnh mẽ cùng với quy trình xử lý tập trung giúp đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hồ sơ điện tử. Các lô hàng có hồ sơ chuẩn chỉnh thì được thông quan nhanh hơn. Chúng tôi cũng thấy là cái tăng được cái tính minh bạch và hạn chế được cái sự mà phải tiếp xúc trực tiếp. Việc chuyển dịch sang phương thức xử lý tập trung trên nền tảng dữ liệu số giúp giảm thiểu việc giao dịch trực tiếp và hạn chế các vướng mắc phát sinh. Từ đó thì xây dựng một môi trường kinh doanh rất là minh bạch và công bằng công bằng hơn so với cả cộng đồng doanh nghiệp.
1: Vâng ạ. Có thể thấy là một cái bức tranh khái quát sau 2 tháng triển khai chúng ta đã đạt được, phải không ạ? Xin được trao đổi thêm với ông Đào Duy Tám, trưởng ban giám sát quản lý về hải quan, cục hải quan. Thực tế có thể thông quan tập trung không đơn thuần là việc thay đổi nơi tiếp nhận hồ sơ mà còn là thay đổi cả phương thức quản lý. Vậy xin ông cho biết là người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi gì từ cái phương thức này ạ?
3: Mô hình thông quan tập trung thì cũng hướng tới nâng cao cái ý thức tự tuân thủ pháp luật và của doanh nghiệp. Chúng tôi đề cao các cái việc là doanh nghiệp phải tự khai, tự chịu trách nhiệm về các cái thông tin khai báo và các cái chứng từ mà nộp cho cơ quan hải quan thông qua cái dạng dữ liệu số hóa. Bản thân cái như ý kiến của chị An cũng như chị Thúy hoặc là cái phóng sự vừa rồi cũng cho thấy là cái việc số hóa chứng từ đã giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu rất là nhiều.

0: nhiều cái thời gian trong cái quá trình chuẩn bị hồ sơ khai hải quan. Các thông tin khai hải quan sẽ thực hiện rất là chính xác và đảm bảo thống nhất giữa thông tin khai với thông tin của bộ chứng từ hồ sơ hải quan, thông qua việc ứng dụng các công nghệ như công nghệ AI, công nghệ dữ liệu lớn, nó đảm bảo cho cái việc là thông tin khai báo chính xác hơn, cũng như là các cái giảm thiểu các cái sai sót trong cái quá trình khai báo. Và qua đó thì các cái việc trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp hoàn toàn thực hiện qua hệ thống. Việc trao đổi dữ liệu phối hợp cùng trao đổi thông tin giữa cơ đội thông quan với hải quan cửa khẩu và giữa các bộ phận nghiệp vụ hải quan cũng về cơ bản thì cũng thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin. Và cái tỷ lệ phân luồng kiểm tra hồ sơ thì dựa trên cái tuân thủ pháp luật thì các cái tỷ lệ kiểm tra hồ sơ cũng giảm, đặc biệt là cái tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa thì nó cũng đã giảm so với trước đây, thì qua đó giúp cho cái thời gian thông quan hàng hóa được nhanh hơn. Và qua đánh giá thống kê của chúng tôi thì cái thời gian thông quan hàng hóa từ cái thời điểm mùng 1 tháng 6 so với tháng 5 thì giảm khoảng 12%. Và thời điểm triển khai thông quan tập trung so với quý 1 năm 2026 thì giảm khoảng 14%. Tôi cũng nhấn mạnh đây là cái thời gian xử lý của cơ quan hải quan. Còn trong cái quá trình thực hiện thủ tục thì doanh nghiệp cũng phải làm việc với rất nhiều các cơ quan kiểm tra chuyên ngành khác, các cơ quan quản lý nhà nước khác. Thì qua các cái giải pháp như vậy thì nó sẽ giúp cắt giảm cái chi phí cho doanh nghiệp, giảm cái sự tiếp xúc của doanh nghiệp với cơ quan hải quan và giúp cho cái thời gian thông quan hàng hóa nhanh hơn.
1: Vậy ông có gửi gắm thông điệp gì tới cộng đồng doanh nghiệp trong cái quá trình triển khai thông quan tập trung ạ?
0: Như tôi đã nói thì khi triển khai các mô hình thủ tục mới thì thường là nó sẽ có những cái thay đổi trong cái phương thức cách thức thực hiện của doanh nghiệp. Đặc biệt là cái vấn đề là doanh nghiệp phải nâng cao cái trình độ của chuyên môn của cán bộ công chức. Đấy, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà các cái hệ thống công nghệ thông tin của hải quan thì chúng tôi đang dần dần nâng cấp, thì phía đầu doanh nghiệp cũng phải có những cái chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, về kỹ thuật công nghệ để đáp ứng được cái yêu cầu kết nối trao đổi dữ liệu với cơ quan hải quan. Và thứ hai nữa là về cái vấn đề đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho doanh nghiệp thì cũng cần phải phối hợp với cơ quan hải quan thông qua các cái buổi tổ chức tập huấn, giới thiệu các văn bản chính sách, cũng như là tham gia ý kiến trong cái quá trình xây dựng văn bản pháp luật để có thể hiểu rõ hơn về các cái mục tiêu trong cái quá trình xây dựng chính sách, hiểu rõ hơn về quy trình nghiệp vụ của cơ quan hải quan để tránh các cái vướng mắc trong cái quá trình thực hiện.
1: Hy vọng là những cái thông điệp mà ông Tám vừa chia sẻ thì các doanh nghiệp đang nghe chương trình cũng tiếp nhận được và cũng sẽ chuẩn bị những điều kiện cần thiết để cùng với hải quan là thực hiện tốt cái mô hình này. Để hiểu thực tế triển khai về thông quan tập trung thì mời các vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe phóng sự tại Chi cục Hải quan khu vực 3, là đơn vị được Bộ Tài chính và Cục Hải quan lựa chọn để làm đơn vị tiên phong thí điểm mô hình thông quan tập trung từ ngày 1 tháng 6 năm 2026.
2: Bảy giờ 30 phút sáng tại đội thông quan tập trung của Chi cục Hải quan khu vực 3, ngày làm việc đã bắt đầu. Trên màn hình máy tính, những dòng dữ liệu liên tục được cập nhật. Mỗi thao tác xử lý đều kết nối trực tuyến với hệ thống nghiệp vụ tập trung. Cán bộ hải quan giờ đây có thể xử lý tờ khai của doanh nghiệp ở nhiều địa bàn khác nhau mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Việc thí điểm mô hình thông quan tập trung tại đây đã khẳng định tính ưu việt rõ rệt. Thông tin chia sẻ tức thời, dữ liệu xử lý tập trung và các quyết định nghiệp vụ được đưa ra ngay trên hệ thống. Ông Trịnh Văn Khôi, Phó đội trưởng đội thông quan, Chi cục Hải quan khu vực 3 cho biết.
3: Mô hình thông quan tập trung có thể nói rằng là triển khai một tháng cũng đã đạt được những kết quả ban đầu. Thứ nhất là việc phân nhóm các cán bộ công chức thành 5 nhóm chuyên môn thì đảm bảo tính chuyên sâu trong việc xử lý cũng như là tác nghiệp đối với các hồ sơ cụ thể. Công chức sẽ chuyên môn hơn, sẽ hiểu biết về chính sách mặt hàng kỹ hơn. Do đó thì thời gian thông quan cũng sẽ rút gọn hơn, và từ việc rút gọn thời gian cũng như là chuyên nghiệp thì sẽ tối ưu hóa về nguồn lực của cơ quan hải quan trong điều kiện là tinh gọn, tinh giản biên chế hiện nay.
2: Không chỉ thay đổi cách làm việc của cán bộ hải quan,

0: mô hình mới còn mang đến những thuận lợi vượt trội cho doanh nghiệp. Tại công ty cổ phần ARP Logistics chi nhánh Hải Phòng, một đơn vị có kim ngạch lớn trên địa bàn, thay vì phải cử nhân sự đi nộp hồ sơ giấy tại từng địa điểm như trước đây, nay mọi thủ tục đều được thực hiện trực tuyến, giúp tối ưu chi phí vận hành. Ông Nguyễn Văn Thịnh, giám đốc công ty ARP Logistics chia sẻ.
1: Khi thông quan tập trung,

0: thì chúng tôi chỉ cần một người hoặc thậm chí là hệ thống tự động hết thì chúng tôi sẽ bớt giảm được phần nhân sự, có phần để giảm cho chi phí logistics xuống.
1: Hiệu quả của mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 được thể hiện rõ qua những con số ấn tượng. Bình quân mỗi ngày, đơn vị xử lý từ 500 đến 800 tờ khai. Sau triển khai, năng lực xử lý tăng thêm 20 đến 30% nhờ hệ thống tự động phân luồng theo nhóm hàng. Thời gian giải quyết thủ tục giảm từ 30 đến 50%, tỷ lệ hồ sơ xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử đạt 100%, thực hiện theo nguyên tắc phi giấy tờ và không tiếp xúc trực tiếp. Một hệ thống, một nguồn dữ liệu, một quy trình thống nhất, thông quan tập trung không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa các đơn vị hải quan, mà quan trọng hơn, dữ liệu đang từng bước thay thế khoảng cách địa lý. Đây chính là nền tảng vững chắc để ngành hải quan tiếp tục xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, mở ra bước tiến mới trong hiện đại hóa và đồng hành cùng doanh nghiệp hội nhập quốc tế.
2: Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là thông quan tập trung tại chi cục khu vực 3 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thưa ông Đào Duy Tám, trưởng ban giám sát quản lý về hải quan, cục hải quan, ông đánh giá như thế nào về những kết quả từ cơ sở?
3: Qua cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là đánh giá từ các cái nhận định đánh giá từ phía đơn vị hải quan trực tiếp xử lý hồ sơ cũng như từ phía doanh nghiệp là hoàn toàn phù hợp với các cái mục tiêu mà ngành hải quan đang hướng tới khi mà triển khai xây dựng mô hình thông quan tập trung. Đó là gì? Là tinh gọn lại tổ chức bộ máy trong cái bối cảnh mà chúng ta đang sắp xếp lại các cái tổ chức bộ máy ở theo cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì cơ quan hải quan cũng sắp xếp tinh gọn lại bộ máy để đảm bảo các cái quy trình thực hiện thủ tục hải quan ở một địa phương sẽ thực hiện thống nhất tại một đầu mối. Thì qua đó, như các doanh nghiệp cũng nói, đặc biệt là các doanh nghiệp làm đại lý hải quan, thì trước đây nếu như với cái mô hình thông quan tập trung phân tán thì doanh nghiệp phải đi làm tại rất nhiều nơi. Thế thì với cái mô hình thông quan tập trung thì doanh nghiệp chỉ gửi hồ sơ qua hệ thống và cái việc xử lý hồ sơ sẽ thực hiện tại một địa điểm. Và thứ hai nữa là cái mục tiêu về việc nâng cao các cái chất lượng cho đội ngũ cán bộ công chức của ngành hải quan trong tình hình mới. Một cán bộ công chức có thể làm việc và xử lý hồ sơ của rất nhiều loại hình hàng hóa khác nhau, nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau và áp dụng nhiều chính sách quản lý khác nhau. Thứ hai nữa là các quy trình nghiệp vụ sẽ được thống nhất, đảm bảo không có cái sự chồng chéo hoặc là giải quyết thủ tục không thống nhất giữa các địa phương hoặc là giữa các cái đơn vị hải quan trong cùng một chi cục hải quan khu vực. Hay là cái mục tiêu về minh bạch tạo thuận lợi, mục tiêu về giảm phiền hà sách nhiễu, là đó là cái mục tiêu mà ngành hải quan hướng tới trước khi mà chúng tôi bước vào cái giai đoạn tiếp theo, là giai đoạn mà triển khai cái mô hình hải quan số, hải quan thông minh.
2: Ở góc độ cơ sở thì xin được hỏi bà Trương Bình An, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3. Đơn vị đã có sự chuẩn bị như thế nào để mô hình thông quan tập trung chính thức triển khai được thông suốt và đạt được những kết quả như ngày hôm nay?
4: Kính thưa anh Thành Trung, kính thưa quý vị, chúng tôi trên cơ sở cái sự chuẩn bị theo chỉ đạo định hướng của lãnh đạo ngành hải quan, thì với cái yêu cầu đặt ra là chuẩn bị về nghiệp vụ, chuẩn bị về hệ thống công nghệ thông tin và chuẩn bị về con người, tổ chức thực hiện và cơ sở vật chất. Như tôi đã báo cáo, với nội dung này thì đúng là yếu tố quan trọng để tạo nên là quy trình nghiệp vụ làm thế nào để thông suốt, minh bạch và tập trung ở một nơi xử lý, và việc này còn tránh cả những cái việc rủi ro trong quá trình triển khai thực hiện, trong có những cái điểm, những điều còn chưa thống nhất. Vấn đề thứ hai nữa là trong cái công tác chuẩn bị này còn có cả phần liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin, băng thông rộng và đáp ứng được cái yêu cầu số hóa chứng từ. Và cái bài toán về số hóa chứng từ cũng là một bước tạo tiền đề quan trọng cho triển khai hải quan số. Còn với cơ sở vật chất như quý vị đã xem trên màn hình, với cái địa điểm làm việc của chúng tôi đặt tại trong khu vực gần cảng biển cũng là một điểm hết sức thuận lợi để cho các doanh nghiệp có thể kết nối từ công việc, triển khai công việc và đến các hải quan cửa khẩu. Và điều này cũng là một trong những giảm cái nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, tiết kiệm các chi phí phát sinh cho doanh nghiệp trong quá trình mà phải sử dụng các cái nguồn nhân lực khác để phục vụ cho công tác mà thực hiện tại hiện trường. Vấn đề nữa là cái việc triển khai trên môi trường số này đúng là có cái tạo sự minh bạch và thống nhất, và việc áp dụng về công nghệ AI trong quá trình thực hiện, thì chúng tôi cũng đã

0: cơ bản được nâng cao được cái trình độ của công chức tiếp cận với công nghệ và sự đa dạng hóa các cái yêu cầu thì cũng để cho công chức tự đào tạo nâng cao trình độ và không chỉ khả năng thích ứng trong một tình huống mà rất nhiều tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện. Và với những bước chuẩn bị này thì cũng kính thưa quý vị, có lẽ rằng là cái sự chuẩn bị này là đúng bản chất vấn đề là chúng ta đang thay đổi về mô hình quản trị. Và mô hình quản trị này là một trong những bước tiến quan trọng đáp ứng được yêu cầu trong tương lai khi ngành hải quan ngày càng phải thích nghi, đáp ứng và ứng dụng các công nghệ thông tin và các hoạt động nghiệp vụ của mình.
1: Vâng, thưa bà Phạm Thị Thúy ạ, đối với VinFast thì cũng thường xuyên làm cái thủ tục hải quan, phải không ạ? Vậy thì bà chia sẻ như thế nào qua cái trải nghiệm mô hình thông quan tập trung qua gần 2 tháng triển khai vừa qua ạ?
2: Qua gần 2 tháng triển khai mô hình thông quan tập trung đã giúp cho doanh nghiệp chúng tôi giảm thiểu chi phí logistics, các cái chi phí gây lãng phí ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh và là cũng là nguyên nhân do cái thời gian xử lý vướng mắc này và các cái tốc độ hồ sơ. Vâng, về cái việc số hóa thì cũng giúp cho chúng tôi mạnh mẽ cùng với cả quy trình xử lý tập trung thì sẽ đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hồ sơ điện tử. Các lô hàng có hồ sơ được chuẩn chỉnh thì sẽ thực hiện nhanh chóng hơn. Và bên cạnh đó thì như anh Tám với cả chị An cũng đã trao đổi thì đúng là nó đã tăng được cái tính minh bạch lên rất là nhiều, bởi vì chúng tôi đã hạn chế được cái việc tiếp xúc với công chức cũng như là các cái cơ quan giám sát trực tiếp. Và cái việc mà dịch chuyển này sang phương thức xử lý tập trung trên nền tảng dữ liệu thì sẽ giảm được các cái giao dịch và hạn chế được những cái vướng mắc phát sinh, cũng như là từ đó đã xây dựng được một cái môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng hơn cho các doanh nghiệp.
1: Có ý kiến cho rằng thông quan tập trung sẽ làm giảm tính chủ động của các đơn vị hải quan địa bàn. Xin được hỏi đại diện Chi cục Hải quan khu vực 3, bà Trương Bình An, sau một thời gian triển khai thì theo bà, những thay đổi rõ nét nhất trong cái hoạt động của cơ quan hải quan là gì với thực tế tại cơ sở?
0: Theo chúng tôi thì thay đổi lớn nhất trước hết là sự thay đổi về mô hình quản trị. Từ phương thức quản lý gắn với các địa bàn và từng đơn vị thì mô hình thông quan tập trung chuyển sang phương thức quản lý tập trung trên nền tảng dữ liệu số. Và trong đó thì việc tổ chức điều hành và xử lý công việc được thực hiện thống nhất hơn trên toàn chi cục. Thì đây không chỉ là thay đổi về cách thức xử lý thủ tục mà là còn bước chuyển quan trọng trong phương thức quản trị, tạo cái nền tảng cho quá trình chuyển đổi số trong ngành hải quan. Và một thay đổi thứ hai là hồ sơ và quy trình xử lý ngày càng được số hóa và giảm sự phụ thuộc vào chứng từ giấy và việc luân chuyển hồ sơ giữa các đơn vị. Và công chức khi mà tác nghiệp trực tiếp trên hệ thống thì thông tin được cập nhật và trao đổi và khai thác trên môi trường điện tử và tăng cái tính minh bạch và thống nhất cái khả năng kiểm soát tiến độ xử lý. Và khi mà hồ sơ được xử lý trên cùng một nền tảng thì nguồn lực cũng có thể được điều phối linh hoạt hơn theo khối lượng công việc thực tế và hạn chế cái tình trạng quá tải cục bộ và nâng cao hiệu suất sử dụng nhân lực. Một thay đổi thứ ba là phương thức làm việc của công chức được chuyển sang môi trường số. Thì như thế thì chúng tôi vì chuyển từ thủ công sang môi trường số thì các cái dữ liệu được ứng dụng và được xử lý ngay cũng như kể cả trong việc lưu trữ và tra soát dữ liệu. Đây là một cái điều mà hết sức quan trọng và hỗ trợ cho công chức trong cái việc mà thực hiện khi thực hiện nhiệm vụ. Cái việc mà nếu mà xử lý trên môi trường số thì cái việc phối hợp cũng tốt hơn, bởi vì khi trao đổi rồi thì chúng tôi không cần phải làm các động tác trao đổi về mặt văn bản giấy mà sẽ được tự động tra cứu trên hệ thống. Và điều này thì hỗ trợ cho các đơn vị tại địa bàn tập trung hơn vào những cái nhiệm vụ mà đòi hỏi cái sự trực tiếp của công chức, như là giám sát công tác kiểm tra thực tế hàng hóa và quản lý rủi ro và tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp. Một cái thay đổi có hết sức có ý nghĩa nữa là cái khả năng phối hợp giữa các đơn vị được mở rộng theo hướng liên vùng và liên địa bàn. Và khi hồ sơ, dữ liệu, quy trình được kết nối, việc phối hợp không còn bị giới hạn bởi ranh giới về địa bàn. Và trên đó thì hình thành cái phương thức quản lý có tính liên kết cao để chúng tôi giúp cái điều hành, cái công tác điều hành tập trung và xử lý thống nhất, phân bổ nguồn lực. Và có thể nói rằng là những cái sự thay đổi trong quá trình triển khai thông quan tập trung thì không chỉ là nơi tập trung xử lý hồ sơ, mà là chuyển từ quản lý theo địa bàn sang quản lý trên nền tảng dữ liệu, từ hồ sơ giấy sang hồ sơ số và từ tác nghiệp đơn lẻ sang làm việc trên hệ thống, và cũng như cái công tác phối hợp được thực hiện tốt hơn. Và đây là chính là những thay đổi mang cái tính chất nền tảng để chi cục tiếp tục đẩy mạnh cái chuyển đổi số và hướng tới cái phương thức quản lý hải quan hiện đại trong thời gian tới.
1: Vâng ạ, rất nhiều sự thay đổi phải không ạ? Thưa ông Đào Duy Tám ạ, từ những kết quả bước đầu thì theo ông, để đảm bảo vận hành thống nhất mô hình thông quan tập trung thì trên phạm vi cả nước đấy, thì yếu tố nào là quan trọng nhất ạ?
3: Như ý kiến đánh giá của các diễn giả thì Chúng tôi thấy rằng để mà triển khai mô hình thông quan tập trung này thì cái vấn đề hệ thống công nghệ thông tin, vấn đề về chuyển đổi số của cả phía hải quan doanh nghiệp cũng như sự đồng hành của các bộ ngành trong cái vấn đề phối hợp kết nối chia sẻ dữ liệu thông tin về kiểm tra chuyên ngành về giấy phép, rồi cái trao đổi thông tin giữa các cái doanh nghiệp kinh doanh cảng kho bãi, các đơn vị thực hiện dịch vụ logistics với cơ quan hải quan là vấn đề mà rất là quan trọng và mục tiêu mà ngành hải quan hướng tới trong cái vấn đề để đảm bảo quản lý xuyên suốt hàng hóa từ khâu đầu đến khâu cuối, quản lý trong quá trình sản xuất từ khi xếp hàng lên phương tiện cho đến khi hàng hóa được thông quan đưa vào sản xuất, thì đấy là vấn đề về công nghệ thông tin mà chúng tôi có luôn đặt ra, đấy là cái yêu cầu quan trọng nhất trong cái quá trình triển khai.
1: Với doanh nghiệp thì sẽ có những mong muốn, kỳ vọng gì qua cái giai đoạn tiếp theo của hoạt động thông quan đã, thưa bà Phạm Thị Thúy?
2: Cảm ơn anh Thành Trung. Với mong muốn của doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi mong muốn rằng cái mô hình sẽ tiếp tục được hoàn thiện, được nâng cấp, đặc biệt là theo hướng tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao hơn nữa cái tính chủ động, tính thông minh của hệ thống để tốc độ xử lý thông quan được rút ngắn hơn và mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho doanh nghiệp. Với lợi ích và hiệu quả mà thông quan tập trung mang lại, chúng tôi mong muốn mô hình được triển khai nhân rộng trên toàn quốc để các doanh nghiệp được hưởng lợi ích từ những cái cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành hải quan mang lại. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ các cơ quan hải quan để hoạt động xuất nhập khẩu của chúng tôi được thuận lợi, nhanh chóng, giúp nâng cao lợi nhuận, hiệu quả sản xuất kinh doanh và qua đó cũng góp phần nâng cao được năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước cũng như quốc tế và thúc đẩy thương mại nói chung. Về hệ thống một cửa quốc gia thì thời gian tới chúng tôi cũng mong muốn các bộ ban ngành xây dựng dữ liệu số kết nối liên thông. Một số bộ ngành thì vẫn chưa tham gia thì sớm triển khai kết nối để giúp cho quá trình giải quyết thủ tục hải quan của doanh nghiệp được nhanh chóng và thuận lợi hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ AI, Big Data đến việc kết nối cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN, ngành hải quan đang hình thành một hệ sinh thái quản trị số hiện đại. Mở rộng mô hình thông quan tập trung trên toàn quốc chính là bước chuyển chiến lược từ xử lý phân tán sang quản trị dữ liệu thống nhất, hướng tới nền hải quan thông minh, kết nối sâu rộng với thương mại toàn cầu. Thưa ông Đào Duy Tám, trưởng ban giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan, ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những định hướng lớn trong thời gian tới về việc triển khai mô hình thông quan tập trung trên phạm vi toàn quốc?
3: Trên cơ sở cái kết quả triển khai thí điểm tại Chi cục Hải quan khu vực 3 Hải Phòng thì chúng tôi sẽ đánh giá tổng kết cái quá trình triển khai thí điểm, đặc biệt là đánh giá về mặt đáp ứng của hệ thống công nghệ thông tin, đánh giá về mặt tạo thuận lợi đối với doanh nghiệp, cũng như là đánh giá về cái mặt khả năng đáp ứng cái yêu cầu công việc của các cán bộ công chức khi mà xử lý một cái khối lượng công việc lớn hơn, thay đổi về cái cách thức, phương thức làm việc như ý kiến của chị An cũng đã nói. Để trên cơ sở đó thì sẽ nghiên cứu để mở rộng cái việc triển khai thông quan tập trung đối với các loại hình quản lý khác tại khu vực Hải Phòng, như là đối với hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu, rồi các cái hàng của các doanh nghiệp chế xuất mà hiện nay đang làm thủ tục phân tán tại một số các cái khu vực ngoài cửa khẩu. Đối với các cái hải quan địa phương khác thì bước đầu chúng tôi sẽ triển khai cái việc số hóa chứng từ tại các cái khu vực hải quan địa phương khác. Đây là cái tiền đề như đánh giá của các diễn giả cũng như là của doanh nghiệp. Nó là cái yếu tố quan trọng để quyết định cái việc triển khai mô hình thông quan tập trung có đạt được những cái hiệu quả như mong muốn của ngành hải quan hay không. Chúng tôi cũng rà soát đánh giá cái đặc thù của từng các cái khu vực địa bàn mà cơ quan hải quan quản lý phù hợp với cái thực tiễn, bởi vì là cũng có các những cái địa bàn mà hiện nay là cơ quan hải quan phải theo dõi cái việc và giải quyết thủ tục cho rất nhiều các địa phương tại một địa điểm. Cái này chúng tôi cũng cần phải đánh giá rà soát cũng như phải thống nhất với chính quyền địa phương trong cái việc là sắp xếp cách thức tổ chức cái việc thực hiện thủ tục hải quan để tránh vướng mắc trong cái quá trình thực hiện. Để đảm bảo cái việc số hóa chứng từ được thực hiện thông suốt, cũng như ý kiến của chị Thúy về cái việc là phải nâng cấp cái hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia, thì chúng tôi cũng sẽ phải làm việc với các bộ ngành để đảm bảo làm sao cái giấy phép, thông tin giấy phép, thông tin về kết quả kiểm tra chuyên ngành sẽ được gửi qua cổng thông tin một cửa quốc gia để hệ thống có thể tiếp nhận và tự động xử lý

0: tránh các trường hợp doanh nghiệp phải nộp bản giấy như hiện nay. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát lại các quy trình nghiệp vụ, việc xử lý các kết quả phân luồng hồ sơ để đảm bảo làm sao cái tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra theo đúng đối tượng trọng điểm. Ngoài ra thì một cái ưu điểm nữa là cơ quan hải quan đang khi triển khai mô hình thông quan tập trung thì chúng tôi đang chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thì cái việc mà tăng cường các cái lực lượng kiểm tra kiểm soát ở khâu sau thông quan và khâu trước thông quan, đấy cũng là một cái yếu tố mà hiện nay đang đặt ra vấn đề để cơ quan hải quan cần phải hoàn thiện hơn để quy trình để đảm bảo vừa tạo thuận lợi thương mại nhưng vừa đảm bảo công tác quản lý nhà nước.
1: Vâng ạ, hải quan khu vực 3 thì sẽ chuẩn bị những gì để đáp ứng cái yêu cầu mới, thưa bà Trương Bình An ạ?
2: Trước cái yêu cầu đổi mới của ngành thì việc triển khai thông quan tập trung cũng là một cái hướng đi mà chúng tôi đánh giá rằng là hướng đi này nó không chỉ là về nghiệp vụ mà là thay đổi cái cách quản lý, cách xử lý và cách thức thực hiện nghiệp vụ, và khâu nghiệp vụ này phải gắn kết với các khâu nghiệp vụ khác. Thì với tinh thần đó thì tại thời điểm khi lĩnh hội tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ, lãnh đạo ngành về việc triển khai thông quan tập trung, bởi lẽ rằng là với chi cục hải quan khu vực 3 thì chúng tôi cũng đã có nhiều dịp, nhiều giai đoạn được thực hiện triển khai các thí điểm, nhất là thời kỳ triển khai hải quan điện tử. Việc triển khai lần này cũng là một cái bước thay đổi, và việc thay đổi này thì cái điều mà chúng tôi đang suy nghĩ và trăn trở là không chỉ mỗi chúng ta làm mà việc này là đơn vị thí điểm, đơn vị triển khai và thực hiện, nhưng đồng thời cũng là tham mưu cho lãnh đạo ngành trong cái việc triển khai trong toàn quốc. Và với xu hướng đó thì khi tiếp nhận thông tin thì chúng tôi cũng xác định rằng là nghiệp vụ, công nghệ thông tin hết sức quan trọng, cơ sở vật chất, nền tảng và sự kết nối hết sức quan trọng, nhưng cái yếu tố con người là một trong những cái yêu cầu mà để đánh giá cũng như là việc triển khai quyết định yếu tố thành công. Và với tinh thần đó thì điều đầu tiên chúng tôi xác định là phải thể hiện tinh thần quyết tâm. Quyết tâm từ lãnh đạo đến công chức và lan tỏa cái tinh thần này không chỉ trong phạm vi chi cục mà với các doanh nghiệp, với các đơn vị liên kết, các đơn vị phối hợp, và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các cái nội dung công việc thì chúng tôi đã cho công chức tiếp cận với cái mô hình quản lý, mô hình cách thức thực hiện này để nâng cao trình độ. Như anh ý kiến anh Tám rằng là sự đa dạng về cách thức thực hiện, về khả năng linh hoạt ứng dụng và có thể làm được tất cả các loại hình. Và trong thời gian tới, nhất là khi mà sau khi đánh giá cái hiệu quả từ cái triển khai mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 thì ngành cũng đã có chủ trương mở rộng. Và đến thời điểm này thì cái sự lan tỏa này không chỉ trong phạm vi một đơn vị mà lan tỏa tới các đồng nghiệp trong phạm vi toàn quốc. Và chúng tôi cũng rất hy vọng rằng là cái sự quyết tâm của chi cục chúng tôi và trong cái quá trình thời gian vừa qua, và đặc biệt nhất là thời gian tới khi mà các chứng từ được số hóa, các dữ liệu được liên thông, thì đây là một cái điều mà để hỗ trợ cho công chức trong quá trình tác nghiệp và cũng như là thuận lợi cho doanh nghiệp trong cái việc mà phục vụ cho cái công tác thông quan và cái mối tương tác liên hệ giữa doanh nghiệp và công chức với cơ quan hải quan là một trong những yếu tố thành công để góp phần vào thúc đẩy thương mại và tạo thuận lợi thương mại cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông quan tập trung là bước tiến chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số và xây dựng hải quan thông minh nhằm tập trung đầu mối xử lý hồ sơ, số hóa chứng từ điện tử, rút ngắn thời gian và giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Từ những kết quả bước đầu, có thể kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, thúc đẩy thương mại, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình là ông Đào Duy Tám, trưởng ban giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan, Bộ Tài chính, bà Trương Bình An, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3 và bà Phạm Thị Thúy, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã tham gia chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Câu chuyện quốc tế.
4: Câu chuyện quốc tế.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một số thành viên Hội đồng Hòa bình bắt đầu chuyến thăm tới Israel và Ai Cập để thảo luận về kế hoạch cho Gaza. Trong bối cảnh Israel công khai phản đối kế hoạch hòa bình Gaza do Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn đầu đề xuất, thì chuyến đi được xem là một nỗ lực mới của Mỹ nhằm tìm kiếm sự đồng thuận từ các bên liên quan, trong đó Israel được xem là nút thắt quan trọng nhất.
6: Theo lịch trình, ông Kushner sẽ tới

0: Jerusalem cùng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và cựu đặc phái viên Liên Hợp Quốc, hiện là đại diện cấp cao phụ trách vấn đề Gaza, Nikolai Madenov. Sau các cuộc gặp tại Israel, phái đoàn dự kiến tới Cairo, Ai Cập để hội đàm với các nhà lãnh đạo Ai Cập và một số bên trung gian nhằm bàn cách triển khai lộ trình cho Gaza. Mục tiêu chuyến thăm của ông Kushner là đánh giá khoảng cách giữa chính phủ Israel và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch triển khai 15 điểm do Hội đồng Hòa bình đề xuất, cũng như thúc đẩy thỏa thuận đã đạt được cuối tháng 7 vừa qua về việc giải giáp hoàn toàn các tay súng Hamas. Thỏa thuận này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, trong đó các lực lượng Israel sẽ rút khỏi Gaza khi quá trình giải giáp được triển khai, đồng thời một lực lượng ổn định quốc tế sẽ phối hợp với một lực lượng cảnh sát Palestine mới để đảm bảo an ninh cho vùng đất này. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang tìm kiếm cơ hội tái đắc cử trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 10, đã công khai bác bỏ kế hoạch của ông Donald Trump. Bước đi này khiến nhiều người Palestine thất vọng.
1: Chúng tôi mong muốn chiến tranh kết thúc và sống trong hòa bình. Tuy nhiên, phản ứng của Netanyahu đã được dự đoán trước. Việc ông ấy bác bỏ vấn đề này không còn là bất ngờ đối với chúng tôi. Ban đầu, chúng tôi rất vui mừng vì chiến tranh sẽ chấm dứt. Nói chung đó là niềm vui lớn lao đối với người dân Gaza. Giờ đây, với quyết định của Thủ tướng Israel Netanyahu, thành thật mà nói, chúng tôi đã thất vọng. Chúng tôi cảm thấy kế hoạch hòa bình đang thụt lùi.
0: Việc Thủ tướng Israel Netanyahu công khai phản đối kế hoạch 15 điểm do Hội đồng Hòa bình đề xuất công bố cuối tháng 7 năm nay và chính quyền Tổng thống Donald Trump nhanh chóng cử đặc phái viên đến Trung Đông cho thấy Mỹ vẫn muốn tháo gỡ nút thắt lớn nhất hiện nay giữa hai bên, đó là thống nhất được bước đi nào sẽ được triển khai trước.
2: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
3: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy việc thúc đẩy một kế hoạch cho Gaza vẫn đang đứng trước nhiều trở ngại, đặc biệt từ những khác biệt giữa Mỹ và Israel về vấn đề giải giáp Hamas và lộ trình rút quân. Trong khi đó, thì vai trò của Ai Cập, quốc gia có vị trí quan trọng trong các nỗ lực trung gian và tiến trình liên quan đến Gaza cũng được đặc biệt chú ý. Nhưng liệu những mục tiêu mà ông Jared Kushner và các thành viên Hội đồng Hòa bình đặt ra cho chuyến đi này có dễ dàng? Cuộc trao đổi với tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng, chuyên gia của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam sẽ phân tích vấn đề này. Xin chào tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng ạ.
4: Kính chào biên tập viên Thúy Ngọc và các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa ông, trước chuyến thăm Israel và Ai Cập của ông Jared Kushner cùng các thành viên Hội đồng Hòa bình, thì Mỹ đứng trước một cái bài toán không dễ dàng khi mà Israel công khai bác bỏ kế hoạch hòa bình cho Gaza. Vậy trong chuyến đi lần này thì các nhà đàm phán kỳ vọng đạt được điều gì tại Israel ạ?
4: Theo tôi thì chúng ta cần phải nhìn cái chuyến công du của ông Jared Kushner cùng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và đại diện cấp cao Nikolai Mladenov trong bối cảnh khoảng cách ngoại giao công khai giữa Mỹ với Israel trong cái vấn đề này đang khá xa. Vì vậy, kỳ vọng thực tế của phái đoàn tại Israel không phải là ngay lập tức đạt được một cái bản thỏa thuận toàn diện, mà trước hết là ngăn chặn làm sao cho cái tiến trình hòa bình không bị đổ vỡ hoàn toàn và tái mở đường cho các cuộc thương thuyết về mặt kỹ thuật thực chất sau này. Trước hết thì phía Mỹ sẽ tìm cách chuyển cái lập trường phủ quyết của Israel thành một cuộc đối thoại có điều kiện. Nói cách khác là phía Mỹ muốn Thủ tướng Benjamin Netanyahu và nội các an ninh của Israel từ chỗ bác bỏ cái kế hoạch này, chuyển sang chấp nhận xem những cái điều chỉnh cụ thể nào đối với cái kế hoạch hòa bình 20 điểm. Đây là một cái mục tiêu tôi nghĩ là quan trọng, bởi vì khi một bên vẫn giữ một cái lập trường là không thể chấp nhận, thì gần như là không có cái không gian để hướng tới những cái cuộc đàm phán về những vấn đề kỹ thuật. Thứ hai, tôi cho rằng phái đoàn Mỹ sẽ phải giải quyết trực tiếp cái nỗi lo an ninh của Israel bằng những cái bảo đảm hữu hình, thay vì chỉ đưa ra những cái cam kết chính trị chung chung. Đó có thể là các cơ chế chia sẻ thông tin theo thời gian thực, hay là hỗ trợ lắp đặt những hệ thống cảm biến ngầm, giám sát biên giới điện tử công nghệ cao, cũng như là làm rõ hơn thẩm quyền, quy tắc hoạt động và trách nhiệm của các lực lượng ổn định quốc tế tại Israel. Mục tiêu là tạo ra cho Israel một cái mức độ bảo đảm an ninh đủ lớn, yên tâm để đảm bảo rằng cái việc điều chỉnh sự hiện diện quân sự của Israel không đồng nghĩa với việc là các nhóm vũ trang cực đoan có thể tái vũ trang và đe dọa lại an ninh của Israel. Thứ ba, tôi cho rằng Mỹ đang tính đến cái bài chính trị nội bộ của Israel. Nếu như chỉ thuyết phục được mỗi thủ tướng Israel Netanyahu không thôi, thì nó không tạo ra được cái sự đồng thuận nhất định trong cái giới an ninh và chính trị của Israel. Vì vậy, việc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của Israel, cũng như là một số những nhân vật chủ chốt trong các phe đối lập, trong cái đảng đối lập ở Israel sẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Nó nhằm mở rộng một cái nền tảng đồng thuận cho một cái thỏa thuận lớn giữa chính phủ Israel với Hội đồng Hòa Bình, đồng thời làm giảm đi cái sức ép

0: trị đối với chính phủ của ông Netanyahu khi phải chấp nhận nhượng bộ hoặc là điều chỉnh mang tính kỹ thuật.
1: Cái điểm mấu chốt trong bất đồng hiện nay giữa Mỹ và Israel nằm ở cái vấn đề giải giáp Hamas và thời điểm Israel rút quân khỏi Gaza. Vậy theo ông, đâu là cái trở ngại lớn nhất khiến cho hai bên khó tìm được nếu nói chung như vậy ạ?
0: Theo tôi thì cái trở ngại lớn nhất không nằm ở bản thân cái mục tiêu đó, mà nó nằm ở cái thứ tự, mức độ và cái cơ chế bảo đảm thực hiện những cái cam kết. Cả Mỹ và Israel về cơ bản đều muốn Hamas không thể tiến hành những cái cuộc tấn công vào lãnh thổ của Israel nữa. Vấn đề là Mỹ chấp nhận một cái quá trình giải giáp từng bước có kiểm chứng, trong khi Israel thì muốn một sự bảo đảm chắc chắn hơn là gì? Là Hamas phải được giải giáp hoàn toàn trước ngày mà Israel thực hiện rút quân. Tôi nghĩ rằng đây là một cái bài toán an ninh điển hình của những cái cuộc đàm phán hòa bình thôi. Israel thì lo ngại rằng nếu như họ rút quân trước khi mà Hamas bị vô hiệu hóa hoàn toàn, thì cái khoảng trống an ninh đó hoàn toàn có thể bị lấp đầy bởi Hamas hoặc là một cái lực lượng vũ trang cực đoan nào đấy khác. Ngược lại thì Israel không rút quân cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn, thì Hamas rất có ít động lực để trao nốt những cái năng lực vũ trang quân sự còn lại, bởi vì họ không có đủ niềm tin rằng ấy, cái việc giải giáp sẽ dẫn đến cái việc là Israel rút quân hoàn toàn. Nói cách khác, cả hai bên đều đang đứng trước một cái bài toán là ai đi trước. Thì theo tôi, cái lối thoát nằm ở cái việc là chuyển từ cái mô hình giải giáp hoàn toàn rồi mới rút quân sang cái mô hình là gì? Giải giáp có kiểm chứng, rút quân có điều kiện, kèm theo giám sát quốc tế. Tức là mỗi bước giải giáp của Hamas phải tương ứng với một bước điều chỉnh quân sự của Israel, và mỗi cái bước điều chỉnh đó đều phải có một cái cơ chế xác minh độc lập. Nếu một bên vi phạm thì cái quá trình đó có thể bị tạm dừng hoặc là bị xem xét điều chỉnh. Đây cũng chính là cái logic mà Hội đồng Hòa bình đang cố gắng xây dựng.
1: Sau Israel thì cái chặng thứ hai của chuyến thăm đó là Ai Cập. Vậy thì quốc gia này đóng vai trò như thế nào trong kế hoạch cho Gaza mà Hội đồng Hòa bình đang thúc đẩy ạ thưa ông?
0: Ai Cập là một đất nước có vị trí rất đặc biệt. Và theo tôi đây không chỉ là một trong những điểm dừng mang tính ngoại giao đơn thuần, mà là một cái mắt xích thực sự quan trọng trong cái kế hoạch hòa bình cho giải Gaza. Trước hết thì Ai Cập có một cái lợi thế mà rất ít quốc gia khác có được, đó là có một cái đường biên giới trực tiếp ở trên bộ với Gaza. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Ai Cập có thể đóng một vai trò là cầu nối giữa các bên, mà chính bản thân Mỹ cũng rất khó có thể thay thế được Ai Cập trong cái tình huống này. Thứ hai là Ai Cập đang được đặt vào một cái vị trí, một cái vai trò là hỗ trợ quá trình chuyển tiếp về an ninh và quản trị Gaza. Một chi tiết đáng lưu ý là cái Ủy ban Quốc gia về quản trị Gaza, một cái cơ cấu mang tính kỹ trị dự kiến điều hành Gaza trong cái giai đoạn chuyển tiếp, đã bắt đầu cái công việc của họ tại Ai Cập rồi và nhận được cái sự hỗ trợ đặc biệt từ Ai Cập. Thứ ba là Ai Cập có một vai trò rất quan trọng về nhân đạo và hậu cần. Nhưng tôi cho rằng cái vai trò quan trọng nhất của Ai Cập trong cái chuyến đi lần này của phái đoàn Hội đồng Hòa bình là cái vai trò trung gian trong khu vực. Nếu Mỹ chỉ thuyết phục được Israel thì chưa đủ, Mỹ cần một nhóm các quốc gia Ả Rập có khả năng hỗ trợ cho quá trình chuyển tiếp, tài chính, an ninh, đào tạo lực lượng Palestine và tạo ra cái sự chấp nhận chính trị đối với cái trật tự mới ở Gaza. Ai Cập có cái khả năng đó. Ai Cập có khả năng tập hợp, điều phối một phần các nước Ả Rập và các nước Hồi giáo để thực hiện cái quá trình này, tham gia vào cái quá trình này. Do đó, nếu mà chúng ta nhìn toàn bộ cái chuyến đi của ông Jared Kushner cùng phái đoàn, thì tôi cho rằng có thể thấy có hai cái mục tiêu khác nhau nhưng liên kết rất chặt chẽ với nhau. Tại Israel thì Mỹ cần giải quyết cái bài toán an ninh và niềm tin, còn tại Ai Cập thì cần phải xây dựng một cái cơ chế thực thi và hậu thuẫn khu vực. Và đây cũng là cái lý do mà tôi tin rằng cái chuyến đi lần này nó có ý nghĩa nhiều hơn cả một cái vòng đàm phán thông thường.
1: Cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, như đánh giá của tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng thì chuyến thăm Israel và Ai Cập lần này của ông Jared Kushner có ý nghĩa còn quan trọng hơn cả một vòng đàm phán trên thực tế, khi mà nó giải quyết hàng loạt vấn đề từ niềm tin, cơ chế, thứ tự nội dung triển khai thỏa thuận và cái sự tham gia của các trung gian trong khu vực. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Khai mạc diễn đàn lữ hành quốc tế năm 2026 tại Gia Lai. Các chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Lần đầu tổ chức thi tiếng Việt trên máy tính ở nước ngoài. Thị trường trò chơi điện tử của Ấn Độ lần đầu tiên đạt doanh thu hơn 1 tỷ đô la.

0: Bây giờ là tin chi tiết.
1: Nhân kỷ niệm 138 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20 tháng 8, sáng nay Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hương dâng hoa tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng của tỉnh An Giang. Với 92 tuổi đời, gần 70 năm liên tục hoạt động cách mạng, 27 năm liên tục làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hơn 10 năm trên cương vị Chủ tịch nước, Bác Tôn đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã trao tặng 50 phần quà cho 50 em học sinh giỏi trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trước thềm năm học mới.
0: Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hải đội Biên phòng 1, hôm nay Hải đội Biên phòng 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Bảo Thạnh trao tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn khu vực biên giới biển. Trước đó, đơn vị đã tổ chức trao 50 phần quà tại đơn vị cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Thủy. Hoạt động góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ biên phòng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, cùng địa phương chung sức xây dựng địa bàn biên giới biển vững mạnh.
1: Diễn đàn lữ hành quốc tế năm 2026 diễn ra hôm nay tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng có tính thương mại cao. Liên kết vùng cần được cụ thể hóa bằng lịch trình, giá bán, chính sách dịch vụ, đầu mối vận hành và cơ chế chia sẻ lợi ích rõ ràng để doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm vào các chiến dịch xúc tiến quốc tế. Một trong những điểm nhấn của diễn đàn đó là định vị lại vai trò của Gia Lai trong chuỗi du lịch quốc tế. Thay vì cạnh tranh trực diện với các trung tâm du lịch đã định hình, Gia Lai có thể lựa chọn vai trò kiến tạo hành trình liên kết giữa biển và cao nguyên, giữa thiên nhiên và văn hóa, giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Năm nay, Gia Lai được chính phủ lựa chọn đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề Gia Lai – Đại Ngàn – Trạm Biển Xanh. Địa phương xác định đây không chỉ là cơ hội quảng bá mà phải trở thành điểm khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới.
0: Một đám cưới lớn của du khách Ấn Độ dự kiến sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa vào tháng 12 tới với khoảng 1.400 khách mời lưu trú trong 4 ngày. Đây có thể sẽ là sản phẩm du lịch cưới cấp cao cấp đầu tiên mở ra một loại hình du lịch cưới giúp tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách quốc tế tại Khánh Hòa. Ấn Độ hiện có khoảng 8 triệu đám cưới mỗi năm, trong đó có khoảng 5.000 đám cưới được tổ chức ở nước ngoài, tạo nguồn chi tiêu quốc tế khoảng hàng nghìn tỷ đô la. Đây là thị trường lớn đối với các điểm đến có khả năng cung cấp dịch vụ cưới trọn gói chất lượng cao. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho rằng nếu được đầu tư bài bản, du lịch cưới có thể sẽ trở thành một sản phẩm bổ trợ quan trọng, góp phần nâng giá trị mỗi chuyến đi và đưa Khánh Hòa tiến sâu hơn vào phân khúc du lịch cao cấp.
2: Thì đây cũng là siêu đám cưới của Ấn Độ đầu tiên được tổ chức tại sở đã có văn bản phản hồi lại với công ty, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ tối đa tổ chức tốt cái sự kiện này, nền tảng để mà thu hút cho các sự kiện tiếp theo. Nếu mà tổ chức tốt sự kiện này, họ cũng sẽ kết nối để có những cái chuyến bay trực tiếp từ Ấn Độ, chúng ta sẽ khai thác được cái thị trường tiềm năng, đó là thị trường khách Ấn Độ.
1: Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trước khi trình Hội đồng Nhân dân thành phố. Cơ chế mới được kỳ vọng rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Theo dự thảo thì người bị thu hồi đất đủ điều kiện tái định cư nhưng không nhận nhà đất bố trí và tự lo chỗ ở mới sẽ được hỗ trợ bằng tiền. Nếu xã phường nơi thu hồi đất chưa có quỹ nhà đất tái định cư, mức hỗ trợ bằng 10% giá trị bồi thường về đất, gấp đôi quy định hiện hành. Trường hợp địa phương đã có quỹ tái định cư thì mức hỗ trợ là 5%. Diện tích dùng để tính hỗ trợ không được vượt quá hạn mức giao đất ở.
0: Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành gần 18.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Cùng với đẩy nhanh tiến độ các dự án, tỉnh đang phát triển thêm quỹ nhà ở cho thuê, kiểm soát chi phí xây dựng và hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Ông Đỗ Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết.
3: Khó khăn vướng mắc là một số dự án đang chưa hoàn thành các cái thủ tục để khởi công dự án theo cái chương trình, cái kế hoạch đã đặt ra. Cũng hàng tháng thì Sở Xây dựng tổ chức cái cuộc họp với lại các cái nhà đầu tư để mà tháo gỡ khó khăn. Có khó khăn vướng mắc ở sở nào chúng tôi sẽ điện trực tiếp cho cái giám đốc sở đấy để mà tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khơ sớm gọi là khởi công. Nếu mà tiếp tục trong dự án tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục mà phối hợp với các cái nhà đầu tư để giải quyết cái khó khăn vướng mắc để cho các cái dự án mà sẽ khởi công trong quý 3 hoặc quý 4, đặc biệt đối với các cái nhà ở mà là cho thuê quy mô lớn như theo chỉ đạo.

0: của túi chính phủ.
1: Từ những dòng sông cho đến những lòng hồ rộng lớn, tỉnh Lai Châu có nhiều lợi thế để phát triển năng lượng tái tạo. Nhưng để nguồn năng lượng ấy thực sự trở thành động lực tăng trưởng, thì những điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất rừng và năng lực truyền tải điện đang được tỉnh tập trung tháo gỡ. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Lai Châu hiện có 139 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nguồn điện, tổng công suất hơn 5.229 MW, trong đó có 131 dự án thủy điện, công suất hơn 4.169 MW và 7 dự án điện mặt trời, công suất 1.060 MW. Riêng 7 tháng năm nay, địa phương đã cấp chủ trương đầu tư cho 11 dự án thủy điện, tổng công suất gần 195 MW. 30 dự án thủy điện với tổng công suất hơn 496 MW và 7 dự án điện mặt trời công suất 1.060 MW đang hoàn thiện các thủ tục về đất đai, lâm nghiệp, môi trường, thiết kế để đủ điều kiện khởi công. Tuy nhiên, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất rừng, đất nông nghiệp, điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện hồ sơ pháp lý vẫn là những nút thắt cần được tháo gỡ. Với điện mặt trời, điện gió, doanh nghiệp cũng mong muốn sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách và khung pháp lý. Ông Phạm Hải Lăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Điện gió Than Uyên cho biết.
3: Để phát triển bền vững và chuẩn bị cho tương lai thì chúng tôi đã đầu tư một nhà máy sản xuất phao nổi tại Mường Mô, hệ thống phao nổi hiện đại nhất thế giới bây giờ. Đây sẽ là một thiết bị rất quan trọng để phục vụ cho hệ thống nổi trên các lòng hồ thủy điện. Tôi cũng cam kết đầu tư lâu dài. Tuy nhiên, tôi có một cái đề nghị đối với tỉnh Lai Châu là trong tác giải tỏa công suất, đề nghị chính phủ đầu tư chúng ta thêm nữa các dự án đường dây 500kV, 200kV để giải tỏa công suất.
2: Đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu đang chuyển những kiến nghị của doanh nghiệp thành các phần việc cụ thể. Ông Vương Thế Mẫn, Giám đốc Sở Công Thương Lai Châu cho biết, những phản ánh của doanh nghiệp được tiếp thu ngay và trả lời đầy đủ. Phần việc nào của các sở ngành, phần việc nào thuộc về chính quyền địa phương, đơn vị sẽ cùng doanh nghiệp tháo gỡ để các dự án sớm hoàn thiện và triển khai.
4: Chúng tôi cũng tính toán cắt giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực của ngành, đồng thời là phối hợp với các sở ngành khác và ủy ban các xã phường làm đồng thời các nội dung để giảm thiểu thời gian và các cái công việc mà doanh nghiệp phải làm. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cùng với lại các sở ngành sẽ tiếp tục tham mưu tỉnh hoàn thiện các cái bước từ cái khâu khởi công cho đến khâu hoàn thành và tạo điều kiện tối đa để các công trình sớm đi vào hoạt động để phát triển kinh tế xã hội.
2: Từ tháo gỡ từng thủ tục, từng mặt bằng đến nâng công suất đường dây, Lai Châu đang từng bước mở rộng cánh cửa, đón dòng vốn đầu tư và năng lượng sạch. Đây cũng là cách tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo thêm động lực tăng trưởng, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, nhanh và bền vững theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15.
5: Tiếp theo là tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông xuất hiện rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 80mm. Trái ngược với trạng thái mưa dông ở nhiều nơi, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng. Từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 đến 55%. Thời gian nắng nóng tập trung từ khoảng 11 đến 17 giờ.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dùng cho người nước ngoài bằng hình thức thi trên máy tính vừa diễn ra tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức tại nước ngoài bằng hình thức thi trên máy tính, đánh dấu bước tiến mới trong hoạt động giảng dạy, khảo thí và quảng bá tiếng Việt ra thế giới. Đây cũng là cách xây dựng một môi trường học tập có chuẩn mực, khuyến khích người học theo đuổi tiếng Việt lâu dài và từng bước hình thành cộng đồng những người sử dụng tiếng Việt tại nước ngoài.
5: Chuyến bay VN34 từ Munich, Đức đi Hà Nội hôm qua đã phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp do sự cố kỹ thuật. Chuyến bay được khai thác bằng tàu bay Boeing 787-9. Ngay sau khi xảy ra sự cố, tổ bay đã thực hiện các quy trình theo quy định và hạ cánh an toàn tại sân bay Munich. Toàn bộ hành khách và thành viên tổ bay an toàn, hành khách đã được đưa vào nhà ga. Vietnam Airlines đang phối hợp với các nhà chức trách và các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân cụ thể, đồng thời triển khai phương án hỗ trợ, bố trí hành trình tiếp theo cho hành khách. Hãng cũng sẽ cung cấp thông tin ngay khi có kết quả kiểm tra và phương án khai thác cụ thể.
1: Theo thị trường thủ đô Moscow, Nga, trong đêm qua và rạng sáng nay, khoảng 600

0: Thiết bị bay không người lái UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong đó hơn 200 UAV đã bị phá hủy ngay tại địa phương. Đây là một trong những vụ tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất trong thời gian gần đây. Vụ tấn công đã khiến một người thiệt mạng do UAV rơi vào nhà dân và 3 người bị thương. Còn tại tỉnh Rostov, 3 người cũng đã thiệt mạng và 1 người bị thương trong đợt tấn công bằng UAV đêm qua. Về phía Ukraine, lực lượng phòng không nước này đã vô hiệu hóa 85 UAV và 3 tên lửa dẫn đường đang nhắm mục tiêu vào các khu vực của nước này. Vụ tấn công đã gây hỏa hoạn ở Kiev và khiến 3 người bị thương. Trong diễn biến khác, hôm nay Bộ Quốc phòng Romania cho biết máy bay chiến đấu của Tây Ban Nha đã bắn hạ một UAV xâm nhập không phận nước này gần khu vực biên giới với Ukraine và Moldova.
1: Các trận mưa lớn trút xuống khu vực miền đông Nhật Bản đã gây lũ lụt chưa từng thấy, cướp đi sinh mạng của 9 người, đồng thời khiến hơn 1.000 ngôi nhà bị ngập trong nước, làm gián đoạn giao thông trên nhiều tuyến đường bộ cũng như đường sắt.
0: Còn tại Thái Lan, giải áp thấp đang gây mưa lớn, khiến nhiều điểm du lịch nổi tiếng đóng cửa do lũ quét. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin.
2: Tại Thái Lan, lượng mưa tích tụ quá lớn trên vùng núi cao đã kích hoạt một đợt lũ quét tràn xuống bất ngờ tại thác Mesa thuộc vườn quốc gia Đoi Su Thep ở tỉnh Chiang Mai, một điểm tham quan quen thuộc với nhiều du khách quốc tế. Dòng nước lũ đã bất ngờ đổ về chiều qua 15 tháng 8, đúng lúc nhiều du khách đang bơi lội, khiến một người bị cuốn trôi. Các nhân viên quản lý cùng những du khách có mặt tại hiện trường đã lao ra ứng cứu khẩn cấp, đưa nạn nhân đến bệnh viện điều trị kịp thời. Nhằm đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã lập tức giăng dây, cắm cờ đỏ, cấm tắm và phát lệnh tạm thời đóng cửa toàn bộ khu vực thác Mesa. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thái Lan, mưa dông sẽ tiếp tục bao phủ khoảng 60% diện tích miền Bắc Thái Lan, tập trung nhiều nhất tại các tỉnh Mekong Sơn, Tak và Phetchabun với nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và ngập lụt ven sông. Các chuyên gia khuyến cáo du khách từ Thái Lan dịp này nên chủ động theo dõi dự báo thời tiết, hạn chế tham gia các hoạt động tắm thác, trekking tại miền Bắc và tuân thủ chặt chẽ chỉ dẫn của chính quyền bản địa hoặc liên hệ đường dây nóng khi cần trợ giúp.
1: Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, một đợt lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn đã khiến 2 người cao tuổi thiệt mạng và 2 trẻ sơ sinh bị thương. Trận lũ quét xảy ra trong bối cảnh Tây Ban Nha đang phải nỗ lực ứng phó với các hình thái thời tiết cực đoan trái ngược trong nhiều tuần qua như nắng nóng và cháy rừng.
0: Thị trường trò chơi điện tử của Ấn Độ lần đầu tiên đạt doanh thu hơn 1 tỷ đô la, đánh dấu bước phát triển mới của ngành công nghiệp giải trí số tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Ấn Độ hiện là một trong những thị trường trò chơi điện tử trên điện thoại di động lớn nhất thế giới. Cứ 100 người chơi thì có khoảng 95 người sử dụng điện thoại để giải trí. Nội dung trò chơi cũng ngày càng phong phú, từ các trò chơi giải trí đơn giản đến chiến thuật, nhập vai và thi đấu thể thao điện tử, cho thấy thị trường đang phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn. Theo dự báo, doanh thu thị trường trò chơi điện tử của Ấn Độ có thể đạt gần 1,2 tỷ đô la Mỹ cho năm nay và tăng lên khoảng 1,77 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 11% mỗi năm, cao nhất trong số các nước mà hãng nghiên cứu thị trường Nikko Banner theo dõi tại khu vực châu Á và Trung Đông.
1: Chính phủ Campuchia cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm khắc đối với các nhà sáng tạo nội dung tự ý sử dụng hình ảnh, video của trẻ em nhằm mục đích trục lợi, kiếm tiền hoặc tăng tương tác trên mạng xã hội. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu, thường trú tại Campuchia, đưa tin.
4: Thời gian qua, xuất hiện thực trạng đáng lo ngại khi nhiều nhà sáng tạo nội dung và người nổi tiếng cố tình dàn dựng phát tán các hình ảnh, video không phù hợp, thậm chí mang tính chất đồi trụy liên quan đến trẻ em. Nhiều trường hợp để trẻ em biểu diễn với ngôn từ, cử chỉ thiếu chuẩn mực nhằm thu hút sự chú ý, phục vụ mục đích giải trí hoặc tăng doanh thu. Bộ Xã hội Campuchia đã ban hành hướng dẫn với các quy định kỹ thuật và pháp lý khắt khe nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác, bóc lột trẻ em trên không gian mạng, ví dụ như chụp ảnh hoặc quay video trẻ em bắt buộc phải được sự đồng ý bằng văn bản của trẻ em nếu đủ nhận thức hoặc người giám hộ hợp pháp. Nội dung phản ánh phải khách quan, nghiêm cấm dàn dựng trẻ em trong các tình huống nhạy cảm về tình dục, nguy hiểm hoặc tuổi hổ để câu view. Tuyệt đối không để lộ thông tin, nhận diện cá nhân hoặc vị trí của trẻ em như tên trường học, nơi cư trú. Hướng dẫn cũng đặt nhiệm vụ trực tiếp lên các nhà cung cấp dịch vụ Internet và nền tảng mạng

0: phạm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
4: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn đấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
2: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
3: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
2: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
5: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu. Có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ xương khớp.
3: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
5: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi mong đã đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đồng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sáng dậy thì cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng dậy là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng lại cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người cả thân nó phấn chấn và sảng khoái yêu đời hơn trước.
3: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
2: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
3: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà

0: còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, hiện nay với lối sống thiếu lành mạnh, thực phẩm chưa đảm bảo và môi trường ngày càng ô nhiễm, tỷ lệ bệnh gan tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng. Những tình trạng thường gặp gồm men gan cao, gan nhiễm mỡ, viêm gan, nặng hơn có thể tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan. Nhận thấy sự quan tâm lớn của thính giả về việc chăm sóc và bảo vệ gan, chương trình hôm nay được thực hiện nhằm giúp quý vị hiểu rõ hơn cách hỗ trợ giải độc gan, tăng cường chức năng gan và lựa chọn giải pháp phù hợp để bảo vệ lá gan khỏe mạnh lâu dài. Với chủ đề giải pháp hạ men gan, giải độc và bảo vệ gan toàn diện, và đặc biệt là chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành và tham vấn y khoa của thạc sĩ, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Và hy vọng rằng là với sự chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì chương trình sẽ có thể mang tới thật nhiều thông tin hữu ích cho thính giả và đặc biệt là những người đang mắc các bệnh lý về gan ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị.
0: Dạ vâng, và xin được cảm ơn chuyên gia cũng như thưa quý vị thính giả. Trong khuôn khổ của chương trình ngày hôm nay, quý vị có thể trực tiếp đặt câu hỏi và nhận được những lời giải đáp từ thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 18002828 85. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Bổ Gan Tâm Bình, giải pháp thảo dược giúp hạ men gan, hỗ trợ giải độc và phục hồi tế bào gan hiệu quả. Thưa quý vị, Bổ Gan Tâm Bình là sản phẩm nổi tiếng của công ty dược phẩm Tâm Bình, đạt top 1 hàng Việt Nam, được nhiều người tiêu dùng yêu thích trong lĩnh vực gan mật. Sản phẩm với sự kết hợp của các loại thảo dược và tinh chất hàng đầu cho gan nên không chỉ giúp thanh nhiệt giải độc, bảo vệ gan mà còn hỗ trợ hạ được men gan, hỗ trợ giảm những triệu chứng mề đay, nổi mẩn, ngứa do gan kém, giảm tác hại của rượu bia, thuốc tân dược ảnh hưởng tới gan và đồng thời cũng hỗ trợ phòng ngừa và kiểm soát viêm gan, xơ gan hiệu quả. Và quý vị thính giả hãy nhớ là nhãn hàng Bổ Gan Tâm Bình đang dành tặng 50 suất ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Đó là mua 6 tặng 1, mua 10 tặng 2 cho 50 vị thính giả may mắn. Liên hệ sớm nhất tới tổng đài tư vấn miễn cước 18002828 85 để có thể nhận tư vấn từ chuyên gia và đặt mua sản phẩm Bổ Gan Tâm Bình. Thời lượng của chương trình có hạn thôi nên quý vị thính giả chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy và liên hệ ngay về tổng đài 18002828 85 để có thể được sử dụng sản phẩm chất lượng với một mức giá ưu đãi hấp dẫn nhất quý vị nhé. Và thưa quý vị thính giả, như thường lệ thì trước khi đến với phần kết nối trực tiếp với những ai đăng ký với chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới các bệnh lý về gan. Thưa chuyên gia, chương trình Bạn Hỏi Thầy Thuốc Trả Lời những ngày vừa qua thì đã nhận được rất nhiều những cuộc điện thoại từ phía thính giả nghe đài. Trong đó thì có rất nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề về gan. Một số thính giả, đặc biệt là những người ngoài 50 tuổi, thì họ có chia sẻ là tại sao mà họ ăn uống sinh hoạt lành mạnh, không bị bệnh lý nền gì cả. Thế nhưng đến khi đi thăm khám tổng hợp thì vẫn phát hiện ra là men gan của mình khá là cao. Bên cạnh đó thì cũng có những thính giả mà đang mắc những cái bệnh lý về gan, ví dụ như là gan nhiễm mỡ, men gan cao hay là viêm gan virus, và họ mong muốn có thể tìm được cho mình những giải pháp để hỗ trợ hiệu quả. Bởi vì rõ ràng là bệnh lý về gan là một trong những bệnh lý rất nguy hiểm. Ở giai đoạn đầu thì nó sẽ phát triển âm thầm, cũng như là chúng ta không thấy có những triệu chứng rõ ràng. Đến khi mà người bệnh phát hiện ra bệnh thì đã ở giai đoạn khá là nặng rồi, phải tốn thời gian và công sức cũng như là tiền bạc để có thể điều trị. Vậy thì trước tiên ạ, chuyên gia có thể chia sẻ với quý thính giả của chương trình được biết là những dấu hiệu cảnh báo lá gan của chúng ta đang bị tổn thương là gì và các triệu chứng của tình trạng suy giảm chức năng gan, để từ đó thính giả có thể nhận biết được khi nào thì chúng ta cần tăng cường chức năng gan. Ngoài ra thì cũng rất mong chuyên gia có thể chia sẻ những tiêu chí để giúp chúng ta có thể lựa chọn được những sản phẩm bổ gan uy tín giúp giải độc gan một cách an toàn và hiệu quả.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả. Có thể nói bệnh lý gan nói chung và trong đó có cái chuyện chúng ta bị rối loạn men gan, suy giảm chức năng gan là một căn bệnh mà khá phổ biến ở đất nước chúng ta. Điều đầu tiên đó là việc mà chúng ta có thể bị mắc bệnh gan, trong đó đặc biệt là chúng ta bị nhiễm các vi sinh vật, trong đó có virus viêm gan B, viêm gan C. Đấy là thứ mà có thể nói là tỷ lệ ở Việt Nam chúng ta tỷ lệ rất là cao.

Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể bị do sốt rét, do các yếu tố khác, chúng ta bị viêm gan mãn tính, chúng ta bị xơ gan, thậm chí bị ung thư gan. Cái điều đó thì rõ ràng quá rồi, thì nó làm cho rối loạn men gan và suy giảm chức năng gan. Nhưng vấn đề chỗ là cũng có những người mà trong câu hỏi đã nói, tức là gì? Mặc dù là họ 50-60 tuổi, cuộc sống của họ thì rất là chỉn chu, phải không ạ? Ăn uống, sinh hoạt điều độ nhưng mà vẫn bị rối loạn men gan. Vậy thì nó cũng có lý do. Bởi vì làm sao? Bởi vì là chúng ta không ai có thể tránh được những yếu tố mà có thể làm tổn thương men gan cũng như rối loạn chức năng gan. Tôi nói ví dụ như đời sống tinh thần căng thẳng. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng mà các cụ nói là uất ức thì nó sẽ gây ra tổn thương tạng can. Hay hoặc nữa là vấn đề chúng ta là vẫn ăn uống đầy đủ đấy, thế nhưng mà đồ ăn, thức uống của chúng ta, ai biết được rằng là chúng ta không bị nhiễm các hóa chất bảo quản vân vân. Rồi thì là chúng ta còn bị ô nhiễm về mặt môi trường, ô nhiễm về nguồn nước. Rồi nữa là vấn đề gì? Là chúng ta có yếu tố liên quan đến dùng thuốc, nhất là những người cao tuổi ảnh hưởng gan nhiều lắm. Rồi nữa yếu tố về di truyền. Thế cho nên có thể nói rằng là không phải là chúng ta bị mắc bệnh lý về gan thì chúng ta mới rối loạn men gan, mà ngay cả những người bình thường chúng ta cũng phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên để chúng ta biết rằng lá gan của chúng ta nó có bình thường hay không. Trong giai đoạn đầu tiên, tự nhiên chúng ta sẽ có những triệu chứng như thế này. Thứ nhất là mệt mỏi một cách vô cớ. Đấy là cái điều mà đầu tiên chúng ta phải nghĩ rằng là có thể chúng ta đã bị bệnh gan. Cái thứ hai là chúng ta tự nhiên thấy bị rối loạn tiêu hóa. Trong đó thấy là cảm giác chán ăn nó tăng lên, thậm chí có người lại sợ mỡ. Thế rồi thì là có cảm giác đầy bụng rồi chướng hơi. Cái thứ ba là có thể có cái rối loạn về mặt đại tiện. Tôi nói ví dụ như là đi táo lỏng xen kẽ thất thường. Hoặc có thể là có những người tự nhiên thấy là dạo này mình bị ngứa ngáy rồi là mụn nhỏ rất là nhiều, kéo dài rất là lâu, mặc dù dùng rất nhiều thuốc nhưng mà nó không đỡ. Đấy là bốn cái mà tôi cho là rất là sớm chúng ta cần phải kiểm tra cái chức năng gan của chúng ta. Còn đến khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng khá rõ rồi, tôi nói ví dụ như là bắt đầu vàng da này, vàng mắt này, thế rồi có thể phù ở chi dưới này, rồi thậm chí là có người bắt đầu là đau tức vùng hạ sườn phải, phải không ạ? Thế rồi nữa là có thể có bụng cảm giác là trướng do vấn đề là có dịch tự do ở trong ổ bụng. Đấy là những cái mà chúng ta đã đến giai đoạn là biểu hiện khá rõ rồi. Vậy thì thưa quý vị, nếu như chúng ta thấy những triệu chứng ban đầu rất sớm như vậy thì lập tức là chúng ta phải đi kiểm tra ngay. Có thể có những người là chúng ta bị tăng men gan. Cái thứ hai nữa là bắt đầu có những người là bị gan nhiễm mỡ. Rồi nữa là cũng có thể có người bắt đầu là dấu hiệu của bắt đầu là xơ gan. Và thậm chí có những người, tôi phải nói trước là gì, có tuổi rồi, chúng ta có tiền sử bị nhiễm virus viêm gan B, viêm gan C, thì một lần nào đó tình cờ chúng ta đi kiểm tra tự nhiên thấy một khối u, và khi mà sinh thiết thì nó lại là ung thư gan. Thế cho nên có thể nói rằng là trong tất cả các cái bệnh lý thì có thể nói các bệnh lý về gan là một bệnh lý mà tôi nói là người Việt Nam chúng ta mắc tỷ lệ khá cao. Và xu hướng bây giờ do rất nhiều những cái thói quen xấu, do rất nhiều yếu tố nguy cơ, cho nên cái tỷ lệ mà chúng ta bị viêm gan mãn tính, bị rối loạn men gan, bị xơ gan và đặc biệt là ung thư gan ở đất nước chúng ta là tỷ lệ khá cao. Vậy thì thứ nhất là để dự phòng, phải không ạ? Là chúng ta để làm sao chúng ta không bị rối loạn men gan, không bị suy chức năng gan, hoặc giả là khi mà chúng ta đã có cái tình trạng đó rồi thì chúng ta hỗ trợ bằng cái gì? Thế thì thưa quý vị, trong cái lịch sử y học cổ truyền chúng ta có lịch sử hơn 2.000 năm thì có thể nói là các bệnh lý gan của chúng ta thì các cụ không gọi là bệnh lý gan mà các cụ gọi là cổ trướng, rồi là chứng hoàng đản vân vân. Thế thì những cái chứng đó thì các cụ chúng ta thường điều trị bằng các cái thuốc nam. Hiện nay bằng công nghệ và dây chuyền hiện đại, người ta đã tìm cách là lựa chọn những thảo dược có hiệu quả, đồng thời người ta còn tìm đến những cái thảo dược, những cái hoạt chất được chiết xuất mà được nhập khẩu độc quyền từ nước ngoài, và người ta đưa vào dưới cái dạng viên nang, viên nén, trà tan vân vân. Thế thì đấy là những thứ mà hiện nay có thể nói rằng là nó đảm bảo tính hiệu quả, như đảm bảo nó tính an toàn và nó được làm dầu hóa các hoạt chất. Có thể nói để đáp ứng cái nhu cầu dự phòng cũng như là hỗ trợ kiểm soát các cái tình trạng rối loạn men gan, rồi suy giảm chức năng gan, gan nhiễm mỡ, thì thưa quý vị, hiện nay có trên thị trường nhiều lắm. Giải pháp gồm hai cái nhóm chính. Nhóm thứ nhất là cái nhóm mà thanh nhiệt giải độc cho tế bào gan. Người ta tìm trong những cái thảo dược mà thông dụng, ví dụ như là giảo cổ lam, ví dụ như là actiso, ví dụ diệp hạ châu, ví dụ bạch thược, rồi xài hồ, rau đắng đất vân vân. Nó có 7 các thảo dược. Những thảo dược này thì đã được kiểm chứng qua lịch sử hàng nghìn năm, đồng thời cũng đã được y học hiện đại người ta chứng minh rằng nó hoàn toàn có tác dụng bảo vệ, giải độc và thanh nhiệt đối với lá gan của chúng ta. Đấy là cái việc mà chúng ta giải quyết cái phần ngọn của vấn đề. Còn phần thứ hai là vấn đề giải quyết cái phần gốc, tức là gì? Là những cái thứ thảo dược mà có tác dụng

là gì? À, bồi bổ cho gan. Cái thứ hai là tái tạo các tế gan tổn thương. Cái thứ ba là hỗ trợ hồi phục các chức năng gan đã bị suy giảm. Và cái thứ tư là đó gì? Tăng cường chức năng của gan. Trong đó có hai vấn đề. À, thứ nhất là chức năng chuyển hóa và thứ hai là chức năng giải độc. Thế thì, thưa quý vị, điều đầu tiên là chúng ta nói đến cái ké sữa. Đây là một thảo dược đã được nghiên cứu rất kỹ ở phương Tây, đặc biệt ở Mỹ. Và người ta thấy rằng là hiện nay có tới hơn 700 các công trình nghiên cứu riêng cái cây này. Người ta thấy rằng là cái hàm

0: Và đặc biệt trong đó có một điều rất thú vị là gì? Nó giúp cho vấn đề giải độc gan do rượu, rồi nghĩa là nó còn là giải rượu. À, đấy là cái hoạt chất thứ hai, cái loại thảo dược thứ hai. Thảo dược thứ ba đó là gì? À, từ nghệ. Nhưng mà nghệ ở đây là không phải là dùng bột nghệ, tinh nghệ như chúng ta dùng, hay hoặc là nano curcumin dạng bột, mà đây là curcumin dạng lỏng. Đây là một cái công nghệ đặc biệt độc quyền của Đức. Trong cái giải pháp mà tôi nói đến là duy nhất có sử dụng được cái nano curcumin dạng lỏng. Vì sao? Bởi vì với cái dạng lỏng như vậy á, thì nó làm cho cái tính sinh khả dụng của curcumin nó tăng lên gấp 185 lần so với cái loại curcumin thông thường. Đấy là cái rất hay. Còn cái thứ tư, thưa quý vị, đó là mật nhân nhập khẩu từ Thái với thành phần quasinosize nó rất cao, thì nó cũng là một cái trong những cái thảo dược mà nó giúp cho quá trình bồi bổ, tăng cường, hỗ trợ chức năng gan. Như vậy có thể nói rằng gì? Với 7 thảo dược có tác dụng tác động vào phần ngọn, giải độc, thanh nhiệt, bảo vệ tế bào gan, thì nó có 4 cái thành tố mà giúp cho vấn đề là bổ gan, tái tạo, phục hồi và tăng cường chức năng gan. Và đây, cái giải pháp này nó tạo ra một cái tấm lá chắn mang tính chất là chắn lá chắn kép. Nó vừa giải quyết phần gốc mà vừa giải quyết phần ngọn. Thưa quý vị, đó chính là sản phẩm bổ gan với các cái thành phần. Đây là một cái giải pháp mà tôi cho rằng là đối với những người mà chúng ta muốn dự phòng, đồng thời là hỗ trợ giảm nguy cơ các cái tình trạng bệnh lý về gan, tình trạng rối loạn men gan, tình trạng gan nhiễm mỡ, tình trạng suy giảm chức năng gan, thì bên cạnh những cái giải pháp Tây y mà chúng ta có thể có được khi mà chúng ta đi tái khám thường xuyên, thì hoàn toàn chúng ta có thể tìm đến sản phẩm bổ gan và sử dụng càng sớm thì càng tốt, sử dụng càng lâu thì nó càng hay để bảo vệ lá gan của chúng ta.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia với những phần tư vấn vừa rồi. Và thưa quý vị thính giả, thông qua những chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chúng ta có thể thấy được rằng những dấu hiệu cảnh báo chức năng gan của chúng ta đang bị suy giảm là gì, cũng như là xác định được thời điểm mà chúng ta nên thanh nhiệt cho lá gan, bổ gan và giải độc gan ngay. Và sản phẩm bổ gan Tâm Bình với công thức độc đáo tạo nên công dụng toàn diện và một màng chắn kép cho lá gan là một giải pháp vừa an toàn vừa hiệu quả để hỗ trợ giải độc cho gan, bảo vệ gan cũng như hỗ trợ dự phòng và nâng cao hiệu quả kiểm soát các bệnh lý viêm gan cấp và mãn tính, viêm gan virus, tăng men gan, xơ gan hay là ung thư gan. Nếu như quý vị thính giả cũng đang gặp phải các vấn đề về gan thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi ngay tới Tổng đài Tư vấn Miễn Cước 1800-282885 để được Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn tư vấn cụ thể cho chúng ta về tình trạng bệnh lý mà mình đang gặp phải, cũng như là những giải pháp để hỗ trợ phù hợp.
2: Rộn ràng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ưu đãi vàng cho lá gan khỏe mạnh. Hòa chung không khí hân hoan mừng Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, bổ gan Tâm Bình dành tặng bạn ưu đãi cực lớn, mua 10 hộp bổ gan Tâm Bình tặng ngay 2 hộp cùng loại và 1 hộp trà mát gan. Quà to, miễn phí giao hàng tận nhà, nhanh tay gọi 1-800-282885 mua ngay để cả gia đình cùng khỏe mạnh, đón mừng đại lễ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và rất nhanh chóng thì ngay lúc này, tổng đài của chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu mong muốn kết nối từ phía thính giả nghe đài rồi. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Vâng, alo ạ.
4: Dạ, xin chào quý vị. Dạ, tôi tên là Thịnh, 58 tuổi.
0: Dạ vâng. Hiện nay có một vấn đề gì trục trặc về cái lá gan của mình ạ?
4: Dạ vâng ạ. Tôi bị viêm gan B.
0: Dạ.
4: Đợt virus hoạt động thì men gan của tôi tăng cao quá, da thì vàng, nên tôi phải vào nhập viện điều trị ạ.
0: Dạ vâng.
4: Vâng, thế thì sau 2 đợt điều trị thì giờ tôi đã ổn định hơn.
0: Dạ,
4: virus
0: vâng.
4: Thì nó đã ở cái thể ngủ rồi. Ngoài ra thì tôi vẫn dùng thuốc bảo hiểm một ngày một viên vào bữa tối đấy ạ.
0: Dạ vâng.
4: Nhưng mà ăn uống của tôi thì kém hẳn đi, hôm thì cục trướng, hôm thì không có cái cảm giác thèm ăn. Đấy.
0: Dạ vâng.
4: Mà thỉnh thoảng bị mẩn ngứa nữa.
0: Dạ vâng.
4: Thế thì tôi cũng xin hỏi là cái trường hợp của tôi dùng sản phẩm bổ gan có được không ạ? Dạ, cảm ơn.
0: Dạ vâng, điều đầu tiên thì chương trình rất cảm ơn anh đã được câu hỏi. Và cái thứ hai là cũng rất là cảm thông với cái tình trạng của anh hiện nay. Và phải nói rằng là với cái tầm tuổi gần đến tuổi người cao tuổi, tức là đến 60 á, thì có thể nói ở Việt Nam chúng ta khá nhiều những người ở trong tình trạng của anh. Sản phẩm bổ gan thì có thể nói rằng là quá thật cần thiết. Bởi vì chúng ta biết là các cái thuốc mà chúng ta để điều trị các bệnh lý gan cũng như là để ức chế sự phát triển của virus gan B của Tây y á, thì hiệu quả của nó nhiều khi cũng nhanh, cũng mạnh. Nhưng mà khi mà chúng ta ngừng thuốc thì nó vẫn sàng có thể bị tái phát trở lại. Và hơn nữa là sử dụng lâu dài các giải pháp đó, chúng ta lại gặp phải tác dụng không mong muốn.

0: Bởi vậy, trong giai đoạn này hiện nay của anh thì không gì bằng là thứ nhất, ngoài cái chuyện tái khám thường xuyên để chúng ta được theo dõi, đánh giá cái chỉ tiêu men gan, rồi siêu âm gan, rồi là định lượng virus gan B, cái này cần thiết lắm, thì chúng ta có được các cái đơn thuốc về Tây y. Nhưng bên cạnh đó, thứ nhất là nó dùng lâu dài, nó sẽ hỗ trợ bồi bổ chức năng gan một cách ổn định và tương đối là nhanh chóng. Cái thứ hai là hỗ trợ tăng cường chức năng gan, trong đó có vấn đề là chuyển hóa, có vấn đề là giải độc. Và cái thứ ba là, xin thưa quý vị cũng như đối với anh là gì? Là trong các thảo dược mà tôi đã kể ở trên, ví dụ như là nói đến cái diệp hạ châu, nói đến cây cái sữa vân vân, thì đây là những thảo dược mà nó ức chế sự phát triển của virus gan B. Cái đó là cực kỳ quan trọng, nó không thể thay thế tân dược, nhưng mà nó hỗ trợ cùng tân dược. Là dù sao chăng nữa thì trải qua một quá trình bị viêm gan như vậy, thì các tế bào gan của anh có những tế bào nó đã bị tiêu hủy, nhưng có những tế bào thì nó đang bị suy thoái. Bởi vậy, cái việc mà phục hồi, tái tạo lại các nhu mô gan của chúng ta là cực kỳ quan trọng. Mà cái đó thì không gì bằng là gì? Là ngoài cái chuyện chế độ dinh dưỡng, ngoài chế độ là tinh thần thoải mái, ăn uống, tập luyện, thì cái việc chúng ta sử dụng các thảo dược để mà hỗ trợ bồi bổ, trong đó ví dụ như là ké sữa, ví dụ như là khúng khiếng, ví dụ như là nanocumin dạng lỏng, rồi là mật nhân, thì cái đó là vô cùng cần thiết và hết sức là đúng cách. Giải pháp bổ gan nó là tăng cường cái chuyện thanh trừ gốc tự do, nó nâng cao sức đề kháng và chống quá trình lão hóa của các cơ quan trong cơ thể của chúng ta, trong đó có lá gan. Rất cảm ơn anh đã đặt câu hỏi về chương trình.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia đã tư vấn cho vị thính giả vừa rồi của chúng ta, và cũng xin được cảm ơn chú Thịnh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Chú nên kết hợp sử dụng sản phẩm bổ gan Tâm Bình càng sớm càng tốt, bởi vì sẽ giúp chú có thể là tăng cường chức năng gan và hỗ trợ ức chế hoạt động của virus viêm gan B. Với trường hợp của chú Thịnh thì chúng ta đã từng nhập viện do viêm gan virus rồi, nên là chú không được chủ quan đâu ạ. Cũng xin được thông báo một lần nữa tới chú Thịnh cũng như các thính giả rằng trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng bổ gan Tâm Bình đang dành tặng 50 suất ưu đãi trị giá lên tới 480.000 đồng cho 50 vị khách hàng nhanh tay nhất gọi điện thoại về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 282885. Vâng, xin được cảm ơn chú ạ và chúc chú sẽ sớm cải thiện được tình trạng sức khỏe của mình.
2: Rộn ràng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ưu đãi vàng cho lá gan khỏe mạnh. Hòa chung không khí hân hoan mừng Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, bổ gan Tâm Bình dành tặng bạn ưu đãi cực lớn. Mua 10 hộp bổ gan Tâm Bình tặng ngay 2 hộp cùng loại và 1 hộp trà mát gan. Quà to, miễn phí giao hàng tận nhà. Nhanh tay gọi 1-800-282885 mua ngay để cả gia đình cùng khỏe mạnh đón mừng đại lễ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện cùng một thính giả tiếp theo, cũng rất mong đợi được lắng nghe những lời khuyên từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Alo, chương trình xin chào ạ.
4: Xin chào, dạ vâng ạ, tôi là tên là Thúy, tôi 64 tuổi, tôi đang sinh sống ở Bắc Ninh ạ.
0: Dạ vâng.
4: Tôi đã về hưu được gần 10 năm nay rồi ạ.
0: Dạ vâng.
4: Xin báo cáo bác là gần đây tôi bị tình trạng là cung mẩn ngứa, ăn
0: dạ,
4: uống
0: vâng.
4: Thì kém ngon.
0: Dạ.
4: Ăn không ngon miệng tí nào ạ.
0: Dạ.
4: Đi khám thì bác sĩ bảo là tôi bị men gan tăng nhẹ.
0: Dạ.
4: Thì tôi thì không có thói quen nào là không lành mạnh cả. Bia rượu thì không uống, các chất kích thích thì không dùng.
0: Dạ.
4: Mà sao mà men gan này bị tăng?
0: Dạ.
4: Tôi cũng có mua cà gai leo và giả cổ lam về hải hạ uống.
0: Dạ,
4: nhưng mà
0: vâng.
4: Thế thì là bị đi tiểu nhiều bác sĩ ạ.
0: Dạ.
4: Tôi không biết là trường hợp của tôi là có dùng được để bổ gan cho bác sĩ.
0: Dạ vâng, có thể nói luôn thế này. Những người mà có nguy cơ chúng ta bị rối loạn men gan mà khi chúng ta chưa có biểu hiện thì cũng đã nên sử dụng rồi. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó có tác dụng đầu tiên là dự phòng, và cái thứ hai là nó hỗ trợ giảm nguy cơ. Thế còn hiện nay của bác thì có thể nói rằng là đúng như là phần đầu chương trình đã nói rồi, có rất nhiều người sống rất là lối sống rất lành mạnh nhưng mà men gan vẫn tăng. Vâng, thế thì như vừa đấy bác sĩ nói rồi, bởi vì xung quanh môi trường của chúng ta hiện nay bị ô nhiễm nhiều thứ. Thứ nhất là tinh thần, tức là chúng ta nhiều căng thẳng lắm. Mà những căng thẳng đó nó cũng là một thành tố, nó gây ra tình trạng tổn thương gan. Rồi nữa là vấn đề nhiễm độc các hóa chất, từ đồ ăn, thức uống, nguồn nước, không khí. Thì cái việc chúng ta tái khám thường xuyên để đánh giá các cái mức độ tổn thương, đó là điều hết sức cần thiết. Và đồng thời các thầy thuốc y học hiện đại, người ta cấp cho mình cái gì thì mình uống. Bác dùng giả cổ lam, rồi giờ dùng cái cà gai leo để mà hạ uống cũng được. Vâng, đấy là kinh nghiệm về dân gian mà thực chất hai cái thảo dược đó cũng đã nghiên cứu rất kỹ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta dùng hai cái mà chúng ta lại bào chế theo lối gọi là giản đơn. Ví dụ chúng ta hãm nước, chúng ta sắc uống thì thứ nhất là nó không chiết xuất được hoạt chất, hết hoạt chất. Cái thứ hai là cách bào chế của chúng ta nhiều khi nó lại bị oxy hóa, nó làm

0: không bảo lưu được các cái hoạt chất quý giá có lợi cho lá gan của cái của các thảo dược đó. Đây là một giải pháp mà từ đầu vào đến đầu ra đã được nghiên cứu kiểm nghiệm rất là kỹ lưỡng. Cái thứ hai là người ta đã tìm cách là gì? Là làm giàu các hoạt chất của các thảo dược. À, phải nói đặc biệt là trong thành phần của sản phẩm bổ gan là có 4 thành tố, đó là gì? Từ kẽ sữa, từ khúng khiếng, từ mật nhân và từ cái nanocumin dạng lỏng. Thế cho nên là nó có những cái nổi trội.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia đã tư vấn cho cô Thúy và cũng cảm ơn cô đã kết nối với chương trình. Như cô có chia sẻ thì là mình bị men gan tăng cao, cũng như là chức năng gan đã suy giảm rồi và gây ra những triệu chứng như là mẩn ngứa, nóng trong, rồi thì ăn uống không ngon miệng. Rất là mong cô Thúy sẽ kết hợp sử dụng sản phẩm bổ gan Tâm Bình càng sớm càng tốt để có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh một cách nhanh chóng và cũng để tránh cho bệnh tiến triển thành những bệnh lý gan nặng hơn ạ. Và cô Thúy thân mến, hiệu quả của sản phẩm này thì đã được nhiều chuyên gia đánh giá cao và nhiều bệnh nhân tin dùng trong suốt nhiều năm qua rồi. Và một lần nữa thì cũng xin được thông tin lại với cô Thúy cũng như các thính giả về chương trình ưu đãi dành cho 50 vị thính giả nhanh tay nhất của nhãn hàng bổ gan Tâm Bình ngày hôm nay. Đó là trong chương trình này quý vị sẽ có cơ hội nhận được phần quà lên tới 480.000 đồng. Chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy lên để có thể sử dụng một sản phẩm rất là tốt về sức khỏe. Đặc biệt là chúng ta cũng tiết kiệm được chi phí điều trị nữa. Những thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại này thì cô Thúy và quý vị thính giả có thể liên hệ tới Tổng đài Tư vấn Miễn Cước 1800282885. Chúng ta sẽ cùng đến với một vị thính giả tiếp theo của chương trình hôm nay nhé. Vâng, chương trình xin chào ạ.
2: Dạ chào bác, chào MC ạ. Tôi tên là Đông ở Thanh Hóa. Năm nay tôi 52 tuổi.
0: Vâng.
2: Ngoài 50 mà tôi bị nhiều bệnh lắm, nào là mỡ máu này, tiểu đường, lại là xương khớp nữa. Ngày nào cũng phải uống cả một năm thuốc.
0: Dạ,
2: nên
0: vâng.
2: Thành ra đi khám lần nào cũng men gan nó cao. Tôi
0: dạ,
2: dùng
0: vâng.
2: Nhiều thuốc tây ạ.
0: Dạ.
2: Thì bác sĩ có khuyên là về nhà tìm mua cái sản phẩm bổ gan. Nhưng mà hàng ngoại chỉ đắt, không có tiền để mua. Còn hàng nội giá biết đừng nào mà lần đâu là hàng thật, đâu hàng giả, đâu là hàng đảm bảo hay không đảm bảo chất lượng.
0: Dạ vâng.
2: Tôi biết uống vào và ảnh hưởng đến mấy cái bệnh nền của tôi không nữa thì mong bác giải đáp giúp tôi với ạ.
0: Dạ vâng. Thưa bác, là có thể nói rằng là bác năm nay 52 rồi. Vâng. Thì có thể nói là chúng ta cũng là sắp sửa vào nhóm những người cao tuổi. Mà nhóm người cao tuổi thì theo tính toán Bộ Y tế ở Việt Nam ấy, thì những người cao tuổi bao giờ ít nhất cũng có 3 bệnh mãn tính. Mà khi chúng ta bị các bệnh mãn tính, ví dụ như là chúng ta mỡ máu cao, chúng ta bị tiểu đường, chúng ta nhất là bệnh khớp, thì buộc lòng là chúng ta vẫn phải dùng thuốc tây trong giai đoạn đầu. Mà rõ ràng như bác nói thì là một trong những nguyên nhân mà gây làm rối loạn men gan chính là do chúng ta dùng thuốc tây kéo dài quá, và thậm chí có người là chúng ta lạm dụng. Cho nên cái việc mà bác bảo rằng là đi tìm đến các cái giải pháp thảo dược là hoàn toàn cần thiết. Và quả thực là hiện nay thì trên thị trường của chúng ta sách tay cũng có, tiểu ngạch cũng có, chính ngạch cũng có, các cái thứ mà từ thảo dược nước ngoài về thì cũng có đấy. Nhưng mà đúng như bác nói là gì? Là khá đắt. Thế nhưng mà cái sản phẩm bổ gan mà nó giúp hỗ trợ điều hòa cái chức năng gan, nó hạ men gan, nó phòng chống tác dụng không mong muốn của các thuốc mà bác đang điều trị các bệnh nền của mình, và nó bảo vệ tế bào gan của chúng ta trước yếu tố bất lợi của bên ngoài, từ vấn đề ăn uống, vấn đề nhiễm độc cho các vấn đề là chúng ta sử dụng thuốc. Thế cho nên là dùng càng dài thì càng tốt. Bác hoàn toàn yên tâm.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia cũng như là cảm ơn chú Đông đã kết nối với chương trình. Khi mà chỉ số men gan của chú tăng cao như vậy thì cũng cho thấy rằng là những tế bào gan của mình thì cũng đã đang bị tổn thương rồi và cần phải được bảo vệ ngay trước khi mà tiến triển từ các bệnh lý về gan. Thì chú mắc phải nhiều bệnh lý nền như vậy thì cần phải ưu tiên sử dụng những sản phẩm có chiết xuất từ thảo dược lành tính như là bổ gan Tâm Bình. Sản phẩm dùng cho những người thường xuyên sử dụng thuốc điều trị Tây y giống như là chú, bởi vì sẽ giúp cho chú giảm được những tác hại của thuốc tân dược ảnh hưởng tới gan, hỗ trợ giải độc và bảo vệ gan rất là hiệu quả. Và xin được nhắc lại với chú là ngày hôm nay thì bổ gan Tâm Bình đang dành tặng 50 suất quà ưu đãi cho các thính giả. Những người nào mà nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800282885 để đặt mua sản phẩm. Khi mua 6 hộp bổ gan Tâm Bình thì sẽ được tặng ngay 1 hộp cùng loại. Còn mua 10 hộp thì sẽ được tặng 2 hộp cùng loại với tổng giá trị quà tặng lên tới 480.000 đồng, giúp chúng ta có thể tiết kiệm được phần nào chi phí. Và một lần nữa xin được cảm ơn chú Đông đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và chúc chú sẽ luôn thật nhiều sức khỏe ạ. Thưa quý vị thính giả, câu hỏi vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp Bạn hỏi thầy thuốc trả lời ngày hôm nay của chúng tôi. Với những câu hỏi mà chương trình không thể giải đáp

0: được hết. Quý vị có thể tiếp tục gửi về chương trình thông qua số điện thoại miễn cước 18002828885 để có thể tiếp tục được tư vấn về vấn đề sức khỏe của mình, cũng như nhận được chương trình ưu đãi, những phần quà, những ưu đãi cuối cùng trong ngày hôm nay. Hy vọng là thông qua chương trình với chủ đề là giải pháp hạ men gan, giải độc và bảo vệ gan toàn diện, thì quý vị đã có thêm những giải pháp để điều trị phù hợp nhất, giúp hỗ trợ giải độc gan, tăng cường chức năng gan và bảo vệ sức khỏe là gan toàn diện. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Rộn ràng Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, ưu đãi vàng cho lá gan khỏe mạnh. Hòa chung không khí hân hoan mừng Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, Bổ Gan Tâm Bình dành tặng bạn ưu đãi cực lớn, mua 10 hộp Bổ Gan Tâm Bình tặng ngay 2 hộp cùng loại và 1 hộp trà mát gan. Quà to, miễn phí giao hàng tận nhà, nhanh tay gọi 1-800-2828-85 mua ngay để cả gia đình cùng khỏe mạnh đón mừng đại lễ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
3: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
2: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
3: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Minh Long và Thủy Sương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Đại sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Hà Nội bức tử ao hồ, đừng để mất rồi mới tiếc.
2: Đồng Tháp, đường Trương Nghiệm Thu đã xuống cấp.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, ao hồ không chỉ tạo nên cảnh quan và không gian xanh cho đô thị mà còn là những túi nước tự nhiên giúp điều hòa khí hậu, tiêu thoát nước và giảm ngập úng. Tuy nhiên trên địa bàn thành phố Hà Nội, tình trạng san lấp, lấn chiếm, đổ đất, phế thải xuống ao hồ vẫn diễn ra ở một số nơi, thậm chí có trường hợp vi phạm đã bị xử lý nhưng sau đó lại tái diễn. Một phần mặt nước bị biến thành đất, cái mất đi không chỉ là cảnh quan mà còn là khả năng chống chịu của đô thị trước những trận mưa ngày càng cực đoan. Vậy làm gì để bảo vệ những túi nước cuối cùng của thủ đô? Phóng viên chương trình ghi nhận thực tế.
5: Tại phường Định Công, những hình ảnh san lấp ao hồ, đổ phế thải xây dựng từng khiến người dân không khỏi lo lắng. Tháng 7 năm 2025, sau phản ánh của cơ quan truyền thông, Ủy ban Nhân dân phường đã huy động cán bộ, chiến sĩ công an cùng các lực lượng ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp và san lấp ao hồ. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu địa phương kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng này. Tuy nhiên, câu chuyện như tại phường Định Công không phải là cá biệt. Tại Hồ Đồng Mô, xã Đoài Phương, một trong những hồ nước lớn ở phía Tây Hà Nội, năm 2025, cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với hành vi lấp trái phép hơn 2.200 m² lòng hồ. Người vi phạm đã bị xử phạt 40 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Đến tháng 11 năm 2025, chính quyền xã cho biết người vi phạm đã tự nguyện múc đất, vật liệu phế thải và hoàn trả mặt bằng. Ông Trần Văn Đàn, người dân địa phương bức xúc.
6: Nói chung là xung quanh là đang lấn ra cũng tương đối đấy, nhất là cái phía đằng đầu ngoài và khá nhiều, và đến mấy chục mét phía trong, nhưng mà nó đang đắp đường đóng cọc một loạt, nó đang đổ đất mấy lần qua giải tỏa những cái nhà khác, nhưng cuối cùng nó cũng chả đâu giải tỏa xong, nó lại đâu vào đấy, coi như không có gì.
5: Theo thống kê, trong hơn 30 năm, Hà Nội từng mất 21 hồ, tương đương khoảng 150 hectare mặt nước do san lấp và lấn chiếm. Thành phố Hà Nội cũng đã có những động thái mạnh hơn để bảo vệ hệ thống ao hồ. Tháng 5 năm 2025, thành phố bổ sung thêm 339 hồ ao vào danh mục không được san lấp, nâng tổng số hồ ao đầm thuộc danh mục này lên hơn 3.500. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng nêu ý kiến.
7: Không được phép lấp hồ nữa, không ai được phép lấp hồ để thành đất để bán. Và nếu trong trường hợp mà được, nếu lấp là phải có được phép. Đề nghị thành phố Hà Nội đầu tiên giải pháp đầu tiên là công khai tất cả các cái loại hồ cần phải duy tu, cần phải bảo tồn nó. Thì tôi nghĩ là công khai danh tính lên để dân được giám sát luôn.
5: Trong chỉ đạo mới về chống ngập, Hà Nội xác định rõ, từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, khi kiểm tra cấp phép xây dựng, các địa phương phải kiểm soát cao độ nền, không cho phép tùy tiện san lấp ao hồ, kênh mương, rãnh thoát nước hoặc làm thay đổi hướng thoát nước hiện hữu. Đây là một yêu cầu có ý nghĩa rất lớn trong việc giữ lại không gian trữ nước tự nhiên của đô thị. Anh Nguyễn Ngọc Đức, người dân sinh sống tại phường Hà Đông, đề nghị.
8: Đề nghị là có những cái biện pháp để mà hữu hiệu để giải quyết cái nước cho nó sạch, giải quyết cái vấn đề môi trường cho nó tốt. Chúng tôi rất tán thành. Thì bây giờ chúng tôi cũng nên vớt rác và cũng huy động có những phong trào để mà làm sạch và có những biện pháp cụ thể là treo biển hoặc hàng ngày chúng phải đốc thúc cả tổ dân phố.
3: Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường Đoàn Thị Nghiệp, đoạn từ đường Phạm Hùng đến đường tỉnh 870, tỉnh Đồng Tháp, có chiều dài hơn 2,1 km, tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng, được triển khai từ năm 2021. Đến nay, công trình chưa được nghiệm thu nhưng nhiều vị trí mặt đường đã bong chóc, sụt lún, xuất hiện ổ gà, ổ voi, ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. phóng viên Nhật Trường phản ánh.
9: Bà Lê Thị Hương ở khu phố giáp nước phường Trung An cho biết, người dân tại đây thường xuyên chứng kiến các vụ tai nạn do mặt đường xuống cấp, nhiều ổ gà, ổ voi trở thành những cái bẫy đối với người đi xe đạp, xe gắn máy, nhất là vào ban đêm hoặc sau những trận mưa lớn.
10: Chỗ này cái sình đồ á, nó đội lên chỗ này bây giờ nó lúng á. Hôm nay người ta té hoài luôn, ta sơ ý cái người ta chạy xuống gặp cái hố lủng đó, lỗ đó, thì chạy lên cái đường đó người ta té. Giờ ý cái sửa lại cho dân ta đi thôi chứ giờ biết sao. Hôm nay sao thấy vẽ bóng giữ hình như cắt, công trình sửa là lỗ là làm luôn mà sao mấy bữa nay đâu có thấy làm.
9: Còn bà Nguyễn Thị Nga, chủ một tiệm tạp hóa ven đường Đoàn Thị Nghiệp thuộc khu phố 8, phường Trung An cũng lo ngại về chất lượng công trình khi tuyến đường liên tục bị xuất hiện tình trạng sụp lún, hư hỏng, bà Nga nói.
11: Cái nguyên nhân gì thì thật sự là chị không có biết, nhưng mà thấy người ta nó chạy sụp là bắt đầu người ta sửa lại, sụp rồi sửa lại, lần này là lần thứ 3.

0: Cái đường dưới ta cũng làm một lượt nha, nhưng mà đường dưới ta đâu có sụp có gì đâu. Mà sao cái đường này sao mà cứ sụp hoài gì không biết làm sao nữa. Người dân đi lại thì cũng phải ảnh hưởng chứ. Cái lỗ đó sụp bữa đó, cái chú đó chú té một cái, hết hồn hết vía. Chung gia người dân mình thì cũng như làm cho ngon lành để mà chạy cho nó thông thương xe cộ.
1: Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban nhân phường Trung An cho biết, địa phương đã có công văn lần thứ 2 gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 4 thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp đề nghị sớm khắc phục tình trạng hư hỏng trên tuyến đường Đoàn Thị Nghiệp đoạn từ đường Phạm Hùng đến đường tỉnh 870. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Đoàn Thị Nghiệp đoạn từ đường Phạm Hùng đến đường tỉnh 870 có chiều dài 2,195 km, tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho cũ, nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 4 thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp. Đơn vị thi công là công ty cổ phần công trình cầu phà thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những dự án giao thông có thời gian thi công kéo dài, phải gia hạn nhiều lần. Đến nay công trình chưa được nghiệm thu nhưng nhiều vị trí trên mặt đường đã hư hỏng nghiêm trọng. Việc công trình chưa được nghiệm thu nhưng đã xuất hiện nhiều điểm hư hỏng đặt ra yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan và chất lượng thực tế của công trình. Người dân cũng mong muốn tuyến đường sớm được khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
2: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816 675 675, chương trình Alo VOV1.
3: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được ý kiến của thính giả Trịnh Đức Xuyên, thôn Tân Tiến, xã Cờ Giang, tỉnh Gia Lai về việc giải quyết chế độ chính sách của ông.
4: Tôi nhập ngũ năm 1969 tại tỉnh Bình Dương với tỉnh Tây Ninh. Đến tháng 2 năm 76, tôi được về phục viên ở C-27, trung đoàn 3, tiểu đoàn 9, lính miền Đông. Mà đến nay tôi chưa được hưởng qua một chế độ chi của nhà nước đại ngộ. Hồ sơ giấy tờ và giấy của thiệu công thiệu hóa Thanh Hóa đã gửi vào đây. Tôi đã nộp hồ sơ nộp đi cách đây 5-6 năm rồi, cũng chả thấy hồi âm cái chi cả.
2: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Cơ Đang, tỉnh Gia Lai kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Thị Kim Hoàn, xóm Dọc Cọ, xã Vô Chanh, tỉnh Thái Nguyên về việc chậm trễ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình.
5: Trước đây có ít đất cấp phát của năm 2000, từ những năm 2010 cho đến bây giờ làm bìa lên xã, trước kia là xã Cổ Lũng lên cũng đã bảo là không, cứ rênh rang rằng bận rồi này khác không làm được, cho bây giờ sang đến xã mới chuyển sang thì bảo rằng là bắt truy xuất nguồn gốc đất, thì đất từ ngày xưa năm 93 bố mẹ đã nhận xong là lại bắt là phải nộp cái sổ ấy đi, sổ bìa đỏ của năm 93 đi để đến năm 2000 thì cấp lại bìa mới. Thế đến bây giờ thì lại bắt truy xuất nguồn gốc thì tìm cái bìa đấy thì nộp lên huyện rồi, bây giờ lên huyện tìm lại bảo không thấy. Thế mà làm hồ sơ là báo mất bìa thì lại vẫn không được, vẫn bắt truy xuất nguồn gốc, bây giờ không biết làm kiểu gì.
2: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Vô Chanh, tỉnh Thái Nguyên kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình theo dòng thời sự của kênh Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Đức Hưng và Lê Thu sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình cuối tuần hôm nay với những nội dung chính sau.
0: Điểm chuẩn đại học năm 2026 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Có ngành chạm ngưỡng 30 điểm, trong khi một số ngành từng thuộc nhóm có điểm chuẩn cao lại giảm đáng kể. Và liệu điểm chuẩn cao có đồng nghĩa với một ngành hot, có nhiều cơ hội việc làm và triển vọng trong tương lai? Đó là nội dung được phân tích trong Studio Mở hôm nay.
1: Tạp chí Văn hóa Quốc tế với những giá trị văn hóa độc đáo, các dự án nghệ thuật, các điểm đến thú vị của các nước trên thế giới.
0: Cũng trong chương trình chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự mới, tình hình thời tiết các vùng miền trong cả nước.
1: Trước khi đến với các nội dung vừa rồi, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện.
0: Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc tấn công của Israel hôm qua tại miền nam nước này đã khiến 11 người thiệt mạng. Đây là một trong những cuộc tấn công gây thương vong nặng nề nhất kể từ khi Liban, Israel và Mỹ ký kết thỏa thuận khung ba bên vào tháng 6 năm nay, làm giảm đáng kể các cuộc tấn công của Israel vào Liban. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc tấn công của Israel tại ngôi làng Asa ở miền nam nước này đã khiến 7 người trong một gia đình thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 2 phụ nữ. Một cuộc tấn công khác của Israel tại thị trấn Dei Al-Zahrani khiến 4 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Các cuộc tấn công diễn ra khi Israel và Liban dự kiến tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ 8 do Mỹ làm trung gian vào đầu tháng 9 tới. Văn phòng Tổng thống Liban ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công liên tục của Israel là vi phạm luật pháp quốc tế và thỏa thuận khung ba bên, cho rằng những vi phạm này là một thông điệp rõ ràng về tiến trình đàm phán. Trong khi lực lượng Hezbollah tuyên bố Israel sẽ bị đáp trả, đồng thời tiếp tục phản đối các cuộc đàm phán giữa Liban và Israel.
1: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Igni Tị vừa công bố chiến lược kinh tế mới nhằm đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình trong 12 đến 15 năm tới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Theo kế hoạch hợp tác cùng Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á, Thái Lan đặt mục tiêu đẩy tốc độ tăng trưởng GDP vượt mốc 3% mỗi năm từ mức 2% hiện tại, nâng tỷ lệ đầu tư toàn xã hội lên 30% GDP và tăng gấp đôi thu nhập bình quân đầu người từ hơn 8.000 đô la Mỹ lên khoảng từ 16 tới 20.000 đô la Mỹ. Trong nhiệm kỳ 4 năm, chính phủ Thái Lan dự kiến cải thiện vị trí năng lực cạnh tranh quốc gia vào top 20 thế giới, đồng thời tận dụng vị thế địa chính trị trung lập để thu hút dòng vốn chuyển dịch trong các ngành công nghệ mới như bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu và xe điện. Tuy nhiên, giới phân tích kinh tế quốc tế và trong nước đã chỉ ra nhiều rào cản mang tính cấu trúc. Nhiều chuyên gia nhận định rằng nếu không có hình thức cải cách triệt để, tăng trưởng của Thái Lan có thể giảm xuống mức 1,7% vào năm 2040. Nước này đang đối mặt với đà suy giảm dân số do tỷ lệ sinh thấp, dẫn đến thu hẹp thị trường nội địa và thiếu hụt trầm trọng lao động trình độ cao, nơi nguồn cung dự kiến chỉ đáp ứng được khoảng một nửa nhu cầu 200.000 nhân lực công nghệ.
0: Mặc dù là quốc gia có chất lượng hạ tầng giao thông và các loại phương tiện cũng như là ý thức tuân thủ pháp luật của người dân vào bậc nhất thế giới, nhưng tai nạn giao thông vẫn là vấn đề nhức nhối tại Nhật Bản. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
4: Số liệu thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho thấy, trong 10 năm, tính từ năm 2015 đến 2025, các loại tai nạn giao thông tại nước này liên tục giảm mạnh và đều trong các năm. Tuy nhiên, năm 2026, con số người chết lại có dấu hiệu gia tăng. Theo thống kê mới nhất, trong 6 tháng đầu năm nay, đã có tới 1.162 ca tử vong với nguyên nhân là tai nạn giao thông, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình đó, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra kế hoạch 5 năm về an toàn giao thông với những mục tiêu cụ thể. Ông Kikawada Hitoshi, Bộ trưởng phụ trách an toàn giao thông của Phủ nội các Nhật Bản, cho biết. Kế hoạch này là tổng hợp các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông, bao gồm cả đường bộ, đường thủy, đường sắt và hàng không, sẽ được thực hiện từ năm nay đến năm 2030, với mục tiêu giảm số ca tử vong xuống dưới 1.900 người và biến Nhật Bản thành quốc gia giao thông an toàn nhất thế giới. Với phương châm con người là trên hết, chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng mọi biện pháp cần thiết.
1: Số lượng giáo viên mầm non toàn thời gian tại Trung Quốc đã giảm gần 220.000 người trong năm ngoái. Số lượng trường mầm non cũng giảm 21.400 trường, tức là mỗi ngày đóng cửa gần 59 trường. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
5: Số liệu từ thông cáo thống kê về phát triển giáo dục quốc gia năm 2025 do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố cho thấy, nước này có hơn 2,61 triệu giáo viên mầm non toàn thời gian. Con số này trong năm 2024 là hơn 2,83 triệu người. Như vậy, số lượng giáo viên mầm non toàn thời gian đã giảm hơn 219.000 người trong năm qua. Cũng theo thông báo này, số lượng trường mầm non ở nước này đã giảm 21.400 trường và số lượng trẻ theo học giáo dục mầm non giảm gần 3,6 triệu trẻ. Theo trang eSci của Trung Quốc, những thay đổi trong cơ cấu nhân khẩu học cũng tác động đáng kể đến các trường sư phạm và các chương trình đại học chuyên đào tạo giáo viên mầm non. Dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hồi tháng Giêng cho thấy, tổng dân số nước này đã giảm gần 3,4 triệu người trong năm 2025, xuống còn hơn 1,4 tỷ người. Mức giảm này mạnh hơn so với mức giảm gần 1,4 triệu người của một năm trước đó, đánh dấu mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ khi dân số Trung Quốc bắt

0: đầu suy giảm vào năm 2022.
1: Hôm qua, Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết nước này đã cho đánh chìm hai xà lan để đảm bảo cho nhà máy điện hạt nhân quan trọng của nước này tiếp tục hoạt động. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Thời tiết cực đoan ở châu Âu đã khiến mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất điện tại nhà máy điện hạt nhân Park. Các nhà máy điện hạt nhân thường được xây dựng bên bờ sông và dọc theo bờ biển để có thể sử dụng nguồn nước này làm mát lò phản ứng. Giới chức Hungary đánh chìm hai xà lan để nâng mực nước, giúp nhà máy điện Park, đơn vị cung cấp hơn 1/3 điện năng cho cả nước, có thể tiếp tục hoạt động bình thường. Thủ tướng Magyar cho biết mực nước hiện tại gần nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary đã thấp hơn mức bình thường 122 cm và dự kiến sẽ giảm xuống dưới 132 cm vào đầu tuần tới. Điều này cũng sẽ buộc một trong hai tua bin của nhà máy này phải ngừng hoạt động. Các nhà máy điện hạt nhân trên khắp châu Âu đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán và nhiệt độ tăng cao trong mùa hè này. Rumani cũng đã phải đóng cửa một nhà máy điện hạt nhân vào đầu tuần này do mực nước sông Danube đã xuống thấp quá mức cho phép.
1: Vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế. Bây giờ biên tập viên Hiền Lương chuyển tới quý vị tình hình thời tiết quốc tế và nhiệt độ một số thành phố lớn trên thế giới.
3: Thưa quý vị và các bạn, El Nino 2026 đang mạnh lên nhanh chóng dù chưa bước vào giai đoạn đạt đỉnh. Theo các chuyên gia, El Nino tiếp tục mạnh lên khi nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực phía đông Thái Bình Dương nhiệt đới đã cao hơn mức trung bình trên 2 độ. Đáng chú ý là xác suất 69% để El Nino trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026 đạt mức lịch sử, vượt cường độ của các sự kiện El Nino từng được ghi nhận từ năm 1950. Điều này không đồng nghĩa với El Nino 2026 chắc chắn sẽ trở thành sự kiện mạnh nhất từng xuất hiện. Con số 69% là xác suất dự báo và cường độ cuối cùng vẫn phụ thuộc vào diễn biến của đại dương và khí quyển trong những tháng tới. Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học đặc biệt quan tâm là El Nino vẫn còn nhiều tháng nữa mới có khả năng đạt đỉnh. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới. Bắc Kinh Trung Quốc 25 độ, Moscow Nga 16 độ, Paris Pháp 21 độ, Tokyo Nhật Bản 25 độ và New York Mỹ là 22 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Người thì đau nhất.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quý vị và các bạn vừa dành ít phút cho một quảng cáo và tiếp ngay sau đây là chuyên mục Studio Mở.
5: Studio Mở.
6: Thưa quý vị và các bạn, điểm chuẩn đại học năm 2026 lần lượt được các trường công bố cho thấy những biến động đáng chú ý. Có ngành chạm ngưỡng 30 điểm, nhưng cũng có những ngành từng ở nhóm điểm cao lại giảm khá mạnh. Trong khi công nghệ AI STEM tiếp tục thu hút thí sinh, sức hút của một số ngành truyền thống đang có sự thay đổi.
4: Vậy những biến động của điểm chuẩn năm nay đang nói gì về lựa chọn của thí sinh? Và điểm chuẩn cao có thực sự đồng nghĩa với một ngành hot có triển vọng trong tương lai? Đó là nội dung dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của ông Đinh Đức Hiền, Giám đốc điều hành trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Bắc Giang, đồng thời cũng là chuyên gia giáo dục hướng nghiệp.
6: Trước hết xin cảm ơn chuyên gia Đinh Đức Hiền đã tham gia chương trình hôm nay.
7: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Lê Thu và khán giả đang theo dõi chương trình.
6: Vâng, thưa quý vị, điểm chuẩn những ngày này thì cũng đang là một trong những cái thông tin mà được quan tâm nhất đối với thí sinh và gia đình. Và những con số đầu tiên cho thấy là một mùa tuyển sinh có khá nhiều biến động.
8: Hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với hơn 7,18 triệu nguyện vọng. Đáng chú ý, 53,4% thí sinh có ít nhất một nguyện vọng đăng ký vào các ngành STEM.
9: Ngành trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có điểm trúng tuyển 100/100, tương đương 30/30 điểm khi quy đổi. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo dẫn đầu với 29,54/30 điểm.
8: Ở chiều ngược lại, một số ngành từng có điểm chuẩn cao năm trước lại giảm đáng kể. Ngành báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội lấy 22 điểm. Nhiều chuyên ngành báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảm từ 3-6 điểm.
9: Như vậy, mùa tuyển sinh năm 2026 đang cho thấy sự phân hóa khá rõ. Công nghệ và những lĩnh vực mới tiếp tục hút thí sinh, trong khi sức hút của một số ngành từng hot có dấu hiệu thay đổi.
6: Vâng, sau khi mà nghe những thông tin và những cái con số mà chúng tôi tổng hợp thì cái điều gì khiến ông Hiền chú ý nhất ở điểm chuẩn đại học năm nay?
7: Dạ vâng, điều mà tôi mà chú ý nhất đó chính là cái sự phân hóa rất rõ trong cái sự lựa chọn của thí sinh. Thì như nhóm công nghệ này, AI, dữ liệu, STEM thì đang hút một bộ phận lớn các thí sinh giỏi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không thể kết luận đơn giản dựa vào cái điểm chuẩn được. Và cái điểm chuẩn nó chỉ phản ánh cái một cái mức độ cạnh tranh của một cái mùa tuyển sinh thôi. Nó chịu tác động của rất nhiều yếu tố như là chỉ tiêu, chất lượng thí sinh và cách xét tuyển. Vì vậy là cái điểm chuẩn nó là một cái tín hiệu mà chúng ta đáng phải phân tích. Thế nhưng nó chưa phải là một cái bản đồ mà chúng ta có thể dự báo được cái tương lai của một cái ngành nghề.
6: Vậy theo ông thì đâu là những cái nguyên nhân chính tạo nên cái sự phân hóa này?
7: Theo tôi thì có 4 cái nguyên nhân chính dẫn đến việc này. Thứ nhất, đó chính là số lượng và chất lượng thí sinh đăng ký. Thứ hai nữa là quy mô chỉ tiêu của từng ngành và từng trường nó sẽ khác nhau. Và cái thứ ba đó là về kỳ vọng về thị trường lao động. Nhưng có một cái điều rất quan trọng năm nay, đó chính là cái cách tính và quy đổi điểm của từng trường. Bởi vì có những trường dùng thang 30 thì có những trường lại dùng thang 100 và có những trường thì lại xét tổng hợp nhiều cấu phần khác nhau. Vì thế mà cái điểm chuẩn của cái năm nay nó khá là biến động và có cái sự chúng ta thấy nó có những cái điểm cao chót vót như vậy. Bởi vì vậy là thấy một ngành mà khi mà chúng ta thấy một ngành tăng hay giảm vài điểm thì là chưa thể kết luận được cái sức hút của cái việc đã thay đổi tương ứng. Bởi vì nếu chúng ta muốn so sánh ấy, thì nó phải đưa về cùng một thang đo và cùng một phương thức. Nhưng hiện nay cái cách thức quy đổi của các trường đang nó có sự khác nhau. Dạ. Mà thậm chí là khác nhau rất khác biệt luôn.
6: Dạ. Vâng, như chuyên gia Đinh Đức Hiền có phân tích về cái sự cái nguyên nhân ấy, về sự phân hóa trong lựa chọn của thí sinh thông qua những cái nhận định ban đầu về điểm chuẩn, và ông cũng có nêu bốn nguyên nhân chính, nhưng mà tôi cũng đặc biệt quan tâm đến nguyên nhân mà ông nêu, đó là cái cách tính rồi quy đổi điểm của các trường đang có cái sự khác nhau. Vậy thì cái điều này nó có tác động gì nhiều đến điểm chuẩn cũng như là sự lựa chọn của thí sinh không?
7: Vâng, bởi vì hiện nay thì nhiều trường có cái cách tính khác nhau. Như tôi vừa nói, nó có dùng thang điểm, nó đã khác nhau rồi. Thậm chí là có những trường lại dùng thang kép. Và cách quy đổi, cách cộng điểm nó khác nhau. Nó dẫn đến là cùng một cái thang có thể là 30 điểm,

0: nhưng mà cái sự tương đương về mặt điểm chuẩn so với các cái hình thức thi khác nhau, các phương thức thi khác nhau, nó cần phải có cái sự tính toán và cần có cái thang đo, chứ không, nếu không mà chúng ta chỉ nhìn vào cái con số 29 hay 30 điểm thì chúng ta chưa đủ để mà đánh giá là cái mức độ hot hay là cái việc điểm chuẩn nó cao.
1: Vâng. Nhìn vào cái số liệu tổng hợp thì cũng cho thấy là có trường là điểm trúng tuyển là 100/100 đúng không ạ? Tương đương 30/30 ạ. Vậy thì cái điều này cũng rất là cần thiết đặt ra một cái quy đổi điểm chung cho các trường đối với các phương thức đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Xin nêu một ví dụ khá rõ trong cái sự phân hóa và biến động của điểm chuẩn năm nay, đó là ngành báo chí thì điểm chuẩn giảm mạnh ở một số cơ sở đào tạo. Theo ông thì đây chỉ là biến động nhất thời của một mùa tuyển sinh hay là đã cho thấy cái sức hút của nghề báo đối với người trẻ đang có cái sự thay đổi ạ?
0: Dạ vâng, tôi thì cho rằng là chưa thể là chúng ta chỉ nhìn vào một cái điểm chuẩn của một mùa mà kết luận là người trẻ là quay lưng với báo chí. Với bản chất báo chí là thông tin, mà chúng ta thì luôn luôn, con người chúng ta luôn luôn cần thông tin. Mà ở đây ấy, chúng ta phải nhìn thấy một câu chuyện đây, đó là điều cái đáng chú ý ở hơn đây, đây là cái sự dịch chuyển ngay trong cái hệ sinh thái báo chí và truyền thông. Rõ ràng là bây giờ từ cái mô hình nghề báo truyền thống, bây giờ là truyền thông số, đa phương tiện, dữ liệu, rồi nền tảng và AI. Và nhu cầu về thông tin thì chưa bao giờ giảm, nó chỉ có tăng lên thôi. Nhưng mà rõ ràng là trong cái thời đại bây giờ, nội dung do AI tạo ra này, xã hội thì lại càng cần thông tin được kiểm chứng và có trách nhiệm hơn. Vì vậy là cái nghề báo chí thì tôi nghĩ rằng nó không bao giờ mất vai trò ở đây đâu. Nhưng mà cái cấu hình năng lực của người làm báo tương lai thì chắc chắn sẽ phải có cái sự thay đổi, dịch chuyển theo.
1: Dạ vâng, ông phân tích khá rõ về cái sự dịch chuyển trong ngành báo chí á. Không đơn thuần là nhìn vào giảm 3 đến 6 điểm mà có thể coi là mất sức hút đúng không ạ? Vì khi mà ngành báo chí đơn thuần thì có thể là mất sức hút hơn, nhưng mà ngành đa phương tiện hay là báo chí truyền thông thì vẫn rất là có nhiều sức hút như ông cũng có phân tích. Và ngành báo chí thông tin thì cũng cần cái sự tích hợp để có thể hiện đại hóa hơn như là cái xu hướng hiện nay ạ. Nếu mà báo chí cho thấy là một chiều chuyển động thì AI, STEM và các ngành khoa học công nghệ lại cho thấy cái chiều ngược lại. Hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay có lựa chọn vào các ngành STEM. Đáng chú ý là nhóm ngành này cũng đang nhận được sự quan tâm từ các chính sách ưu tiên hỗ trợ học bổng của nhà nước. Vậy điều gì tạo nên sức hút này? Ông Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nay là Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, và ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng phân tích.
2: Chuỗi trường công nghệ kỹ thuật là điểm nó tăng lên, có thể là vì các bạn mà được điểm cao thì năm nay đã chọn học những cái ngành STEM, những ngành khoa học cơ bản, rồi các cái ngành mà được chính phủ đưa vào cái diện ưu tiên có học bổng ấy. Thì chính vì vậy thì nó cũng đang thay đổi cán cân. Những bạn học giỏi thực sự thì các bạn ấy đã hướng đến những cái ngành mà gọi là nhà nước ta cần chuẩn bị cho tương lai, thì đây cũng là một cái dấu hiệu rất tốt thôi.
3: Thứ nhất là cái sức hút rất lớn của AI trong cái bối cảnh hiện nay, khi cái nhu cầu học tập, nghiên cứu và nhân lực trong cái lĩnh vực này nó đều tăng nhanh hết. Cái điểm thứ hai là quan trọng hơn là chất lượng của nguồn thí sinh đăng ký vào ngành AI năm nay rất cao, trong khi chỉ tiêu thì có giới hạn, dẫn đến mức độ cạnh tranh lớn.
1: Vâng, sau khi nghe những ý kiến vừa rồi thì theo ông Đinh Đức Hiền, chính sách ưu tiên rồi nhu cầu nhân lực cũng như là sức hút của những cái lĩnh vực mà đang có sự tức là có học nhận được học bổng của nhà nước và những cái chính sách ưu ái hơn, thì những cái yếu tố này có tác động như nào đến cái cán cân lựa chọn ngành học của thí sinh ạ?
0: Dạ vâng, chúng ta thấy rằng là đang có một cái sự tương đồng khá rõ giữa cái ba cái tín hiệu. Thứ nhất, đó là về nhà nước ưu tiên. Thứ hai là doanh nghiệp thì lại có nhu cầu. Và thứ ba là xã hội thì nhìn thấy triển vọng. Và khi ba cái tín hiệu đấy nó xuất hiện cùng lúc thì dòng thí sinh giỏi dịch chuyển vào STEM nó là điều chúng ta dễ hiểu. Và cũng là cái tích cực trong cái mục tiêu phát triển công nghệ cao của đất nước chúng ta đang hướng tới. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là gì? Cái chính sách ấy chỉ nên tạo ra cơ hội thôi. Không thể nào mà thay người học quyết định cái nghề nghiệp của họ được. Và tôi rất muốn đó là nhà nước cần một cái... Muốn nhấn mạnh ở đây đó là gì? Nhà nước cần một cái ngành, không có nghĩa là ngành đó phù hợp với mọi học sinh. Và ở đây AI hay kỹ thuật ấy chỉ thực sự là cái lựa chọn tốt khi mà người học có nền tảng và khả năng theo đuổi lâu dài. Chứ không phải là chúng ta chạy theo, đó là nhà nước đang cần AI, đang cần bán dẫn, sau đó tất cả mọi học sinh là cùng chạy theo con đấy, chạy theo cái ngành đấy, thì rõ ràng chúng ta đang chưa hiểu đúng về hướng nghiệp, về ngành nghề.
1: Dạ vâng. Thưa ông, một mức điểm chuẩn rất cao có thể được tạo ra bởi cả sức hút của ngành rồi chất lượng thí

0: sinh cũng như là tương quan giữa chỉ tiêu với số lượng đăng ký. Vậy theo ông thì một mức điểm mà 29 hay là 30 thì thực chất đang nói lên điều gì về một ngành, về triển vọng của ngành hay là chỉ là ở mức cạnh tranh rất cao ở cái thời điểm hiện nay?
1: Dạ vâng, chúng ta đều nhìn thấy cái mức 29-30 là rất là cao và gần như nó là điểm tuyệt đối rồi. Vậy thì cái việc mà 29 hay 30 ấy, thì nó nói lên cái câu chuyện đó là cái cạnh tranh trong mùa tuyển sinh này đang rất cao. Hay nói cách khác là cái chiếc vé và cái ngành này ấy, nó đang rất là đắt. Và nhiều thí sinh mạnh nó cạnh tranh trong một cái lượng chỉ tiêu có hữu hạn thôi. Nó dẫn đến cái câu chuyện đấy. Nhưng mà cái điều đó thì chúng ta chưa đủ để mà khẳng định là đây là ngành có việc làm tốt nhất sau 4 năm, 2 năm, thậm chí 10 năm. Bởi vì cái điểm chuẩn ấy thì nó phản ánh cái cung cầu về tuyển sinh của ngày hôm nay. Mà còn giá trị nghề nghiệp ấy thì nó còn phụ thuộc vào nền kinh tế này, công nghệ này, chất lượng đào tạo và năng lực thực của sinh viên khi ra trường. Thế thì cái câu chuyện chúng ta sẽ phải phân biệt rất rõ đây là gì? 29, 30 điểm ấy nó chỉ là cái vé để các bạn vào trường đại học của năm 2026. Nhưng nó không thể hiện cái giá trị của cái tấm bằng của các bạn vào năm 2030, 2031. Chúng ta phải lưu ý rất đây.
0: Những cái điều mà ông Đinh Đức Hiền phân tích thì càng cho thấy là điểm cao thì cũng không hẳn đồng nghĩa với ngành hot, hoặc là ngành hot hôm nay chưa chắc đã là ngành mà tương lai sẽ có trong dài hạn, đúng không ạ? Vậy nếu mà không nhìn vào điểm chuẩn thì theo ông người học cần dựa vào những yếu tố nào thêm để có thể nhận diện một ngành mà thực sự có triển vọng trong tương lai dài hạn hơn?
1: Dạ vâng. Cái thứ nhất là điểm chuẩn chúng ta vẫn phải lên nhìn vào. Nó một là một trong những con số để chúng ta có một khía cạnh để chúng ta tham khảo. Nhưng mà theo tôi ấy, chúng ta sẽ nhìn vào cái xa hơn, nó là cái tên ngành. Nếu mà một ngành có triển vọng ấy, thường nó sẽ có ba cái dấu hiệu sau đây và bạn có thể để ý. Thứ nhất, nó phải gắn với cái nhu cầu dài hạn về kinh tế xã hội. Cái thứ hai nữa là tạo cho người học những cái năng lực có thể chuyển đổi như là công nghệ này, dữ liệu này, giải quyết vấn đề, ngoại ngữ hay khả năng sáng tạo. Và cái thứ ba đó là được đào tạo trong một cái chương trình có chất lượng thực. Và một ngành đang rất được chú ý nhưng mà chương trình mà đào tạo mà yếu thì nó vẫn có cái kết quả yếu kém thôi. Ví dụ như là cùng một ngành nhưng có đến vài chục trường cùng đào tạo. Nhưng tôi đã nói rồi, nó không phải trường nào có khả năng đào tạo giống nhau. Đấy, thế nên chính vì thế mà chúng ta cũng không nên đừng chỉ chọn một cái ngành nghề thì dựa vào một cái tên ngành. Đấy, và chúng ta hãy chọn nhiều cái yếu tố mà như tôi phân tích thì chúng ta sẽ có cái cơ sở và chúng ta sẽ có cái nền tảng để mà chúng ta có thể thành công ở trong tương lai nó tốt hơn, nó bền vững hơn.
0: Và ngoài điểm chuẩn để có thể là có căn cứ thì ông Hiền cũng đưa ra ba dấu hiệu để thí sinh có thể lưu tâm để thấy là một ngành thực sự có triển vọng trong tương lai, đó là cần phải xem xét về nhu cầu dài hạn, về kinh tế xã hội, rồi như ông cũng có phân tích là năng lực của người học rất là cần rất là nhiều năng lực tích hợp vào một người học nữa, đúng không ạ? Và đặc biệt là được đào tạo trong một môi trường mà chất lượng thật đấy. Vì là không phải ngành nào cũng chất lượng ở một trường này, hoặc là trường chất lượng đào tạo của mỗi trường có cái sự khác nhau và không thực sự đồng đều. Sự phân hóa điểm chuẩn năm nay thì cũng thể hiện khá rõ ở các nhóm trường. Nếu một số trường công lập có những cái ngành tăng mạnh thì tại nhiều trường ngoài công lập điểm chuẩn lại giữ ổn định hoặc là giảm nhẹ. Ông Cao Từ Quảng, giám đốc tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cho biết.
2: Năm nay có rất là nhiều sự biến động về điểm chuẩn, thể hiện được một cái mặt bằng chung là cái tỷ lệ thí sinh đăng ký các cái nguyện vọng theo cái lịch sử phát triển của từng trường cũng như là cái thương hiệu của từng trường, và đây cũng thể hiện rõ cái phân khúc thị trường của từng cái trường đại học khi mà chúng ta có những chính sách mới trong cái giai đoạn phát triển mới.
0: Vâng, từ góc độ này thì có thể thấy là điểm chuẩn còn phản ánh nhiều yếu tố khác nhau, từ sức hút người học, thương hiệu nhà trường đến tương quan cung cầu của thị trường nữa. Nhưng nhìn từ thị trường lao động thì khoảng cách giữa ngành thí sinh muốn học và ngành nền kinh tế thực sự cần hiện nay đang ở đâu? Và với những cái ngành mà đang rất hot như là AI thì theo ông Hiền, liệu có nguy cơ hôm nay thiếu nhân lực nhưng mà vài năm nữa lại dư nhân lực không ạ?
1: Dạ vâng, thực tế mà chúng ta thực ra là bao nhiêu lâu nay thì chúng ta vẫn thấy rằng là xã hội bây giờ luôn là thiếu những người giỏi và luôn thừa những người kém. Và thực sự là chúng ta thấy rằng là các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, các cơ quan vẫn đau đầu, vẫn kêu rằng là chúng tôi thiếu cái nguồn để tuyển dụng. Trong khi đó là sinh viên đại học ra trường thì lại rất nhiều. Thì vấn đề câu chuyện đó là nó sự vênh nhau giữa cái mà các bạn sinh viên các bạn ấy có được, và thứ hai nữa là cái doanh nghiệp hay là cơ quan mà họ cần cái gì ở những người trẻ. Thế thì ở đây từ cái vấn đề này theo tôi khoảng cách lớn nhất nó không nằm ở số lượng người có bằng mà chất lượng cái năng lực của các bạn ấy. doanh nghiệp có thể nói thiếu nhân lực trong khi sinh viên vẫn bảo là

0: khó tìm việc, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và bởi vì là thị trường, như tôi vừa phân tích, thì thị trường vẫn thiếu người làm được việc ở cái chuẩn cần thiết. Đó là cái mà những doanh nghiệp cần, họ là yếu tố khác so với những cái gì mà các bạn đã học được ở trong trong trong nhà trường. Thì với AI cũng vậy. Thì điều đáng lo nó không phải là quá nhiều người học AI. Đấy là một phần thôi. Nhưng mà cái mà tôi đáng lo ở đây đó là có thể dư thừa những người mà mang nhãn là AI nhưng mà vẫn thiếu những người thực sự làm được AI. Khi mà chúng ta tuyển sinh một cách ồ ạt, rất nhiều trường là mở những ngành AI liên quan AI rồi là bán dẫn một cách ồ ạt. Tôi còn chưa biết là khả năng đào tạo của họ đến đâu. Thế nhưng mà rõ ràng là cái sự đào tạo, cái sự tuyển sinh đang bắt đầu có sự ồ ạt. Nên nó dẫn đến câu chuyện là bây giờ, vấn đề câu chuyện là sau 4 năm nữa, 5 năm nữa, vậy thì có bao nhiêu người thực sự làm được AI? Đấy, thế nên là theo tôi là vì thế mà các trường là không nên là chỉ thay đổi cái tên ngành hay là tăng chỉ tiêu để nhằm cái mục đích là tuyển sinh, nhằm cái mục đích là chạy theo cái xu hướng của xã hội, chạy theo cái chủ trương của nhà nước để làm sao mình có thể tuyển được học sinh vào trường mình. Cái vấn đề nó ở chỗ đó là điều cần tăng ấy, trước hết đó chính là năng lực đào tạo thật của các trường. Liệu là họ đào tạo được không? Và khả năng giúp sinh viên thích ứng với công nghệ mới. Chứ còn nếu như mà các trường chỉ chạy quanh cái câu chuyện đó là làm sao tuyển được sinh được nhiều.
1: Vâng.
0: Với tăng được nguồn tuyển sinh. Bởi vì tôi cũng biết rằng là cái khó của các trường đó là tuyển sinh nó chính là cái sự sống còn của các trường. Bởi liên quan đến kinh phí, liên quan đến chi phí. Vâng.
1: Vâng. Cái sự vân nhau giữa cái sinh viên có và doanh nghiệp cần thì cũng được nói rất là nhiều bao lâu nay rồi ạ. Như ông cũng có nói là có cái sự khoảng cách giữa số lượng nhân lực và chất lượng nhân lực.
0: Vâng.
1: Thừa thì vẫn thừa và thiếu thì vẫn thiếu, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và ông cũng có nêu một điểm rất là đáng chú ý là trong cái xu hướng mà AI phát triển mạnh như hiện nay thì các trường mở ngành ồ ạt, tuyển sinh ồ ạt và dẫn đến là thí sinh cũng lựa chọn có thể có vẻ như là ồ ạt hơn, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Cũng theo cái xu hướng, theo trend là cứ thích học những cái ngành mà liên quan đến AI mà chưa tìm hiểu nhu cầu thực sự là sau này nhu cầu xã hội liệu có bão hòa hoặc là có giảm sức nóng không và số lượng cần nhân lực bao nhiêu cái ngành đào tạo ra AI để có thể xin được việc. Đấy cũng là một điều rất là đáng lưu tâm để các trường có thể biết là không chỉ là cứ mở ngành ra đào tạo ồ ạt mà không quan tâm đến chất lượng đào tạo của mình.
0: Vâng, thực ra là chúng ta đã gặp một cái bài học rồi. Nếu chúng ta nhớ lại cái đây 10 năm, 20 năm khi mà chúng ta thấy là hàng loạt các trường là mở ra tài chính, ngân hàng, kế toán rất nhiều ạ. Gần như các trường nào cũng mở ra những ngành ngành như thế. Và bây giờ chúng ta thấy là thừa một loạt các cái nhân sự liên quan những ngành ngành đấy. Đấy là cái mà nó không gắn với thực tế rằng là những người mà có thực năng lực mà có thể làm được cái việc đó và là chỉ chạy theo cái hot của xã hội để mà làm sao mà tăng cái lực lượng tuyển sinh.
1: Vâng. Trở lại với câu chuyện điểm chuẩn khi mà thí sinh và phụ huynh ấy, bây giờ cũng đang rất là quan tâm để xem là mình sẽ nên lựa chọn đăng ký xác nhận nhập học vào ngành nào ấy, thì theo ông với những cái thí sinh mà đã biết điểm chuẩn và biết mình là trúng tuyển vào trường nào thì ở cái thời điểm này các em cần đặc biệt lưu ý những cái điều gì trong các bước tiếp theo để có thể đảm bảo quyền lợi của mình?
0: Dạ vâng, chắc hẳn là mấy ngày hôm nay thì phụ huynh và học sinh là chúng ta đều có niềm vui, đều mừng rỡ với câu chuyện là đã trúng tuyển và chúng ta nhận được cái thông tin để trúng tuyển. Nhưng mà chúng ta còn một cái bước rất quan trọng đó là các bạn phải hoàn tất cái việc nhập học. Đấy, chứ không thì là mọi cái là các bạn sẽ đổ sông đổ biển hết. Thế thì chúng ta cần lưu ý, thí sinh và các phụ huynh cũng là lưu ý đó là thí sinh cần kiểm tra chính xác cái trạng thái trên hệ thống và cổng thông tin chính thức của trường mình ấy đã trúng tuyển ấy và thực hiện là cái xác nhận mà nhập học trực tuyến theo quy định là trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Và đồng thời là các bạn cũng cần phải đọc kỹ yêu cầu về hồ sơ. Cái này là gia đình sẽ phải đồng hành cùng với các bạn học sinh. Yêu cầu về hồ sơ, học phí và lịch nhập học. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh với các bạn mà chưa đỗ được cái nguyện vọng đầu tiên. Đấy, các bạn có thể đỗ những nguyện sau thì các bạn đừng nghĩ nó là một cái thất bại. Mà sẽ còn có những cái cánh cửa khác mở ra với các bạn. Và cái việc các bạn thành công trong tương lai nó còn phụ thuộc vào những cái năng lực mà các bạn được tích lũy trong cái quá trình các bạn học đại học. Chứ không phải chỉ đơn thuần nó là câu chuyện là các bạn đỗ vào một trường đại học nào.
1: Vâng. Đỗ nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3 chưa chắc là đã không tốt, đúng
0: không?
1: Vâng. Biết đâu sau khi mà các em học thì có khi đấy lại là cái chính là cái sự yêu thích và khám phá ra sở trường của mình và những cái năng lực thực sự của mình. Đúng là điểm chuẩn có thể cho thấy cái mức độ cạnh tranh của một ngành trong một mùa tuyển sinh nhưng mà không thể quyết định tương lai của một ngành nghề, và thí sinh cần đặc biệt lưu ý dựa trên năng lực của bản thân mình để lựa chọn một ngành học phù hợp chứ không chỉ là chạy theo xu hướng. Và điều quan trọng hơn là

0: Cần phải chọn ngành phù hợp không chỉ là với năng lực bản thân mà phải có khả năng thích ứng với thị trường lao động nữa. Xin được cảm ơn chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền vì cuộc trao đổi hôm nay ạ.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho Studio Mở, và trước khi đến với nhiều

0: mọi đối tượng. Ngoài thành phần chính là đông trùng hạ thảo, Banica còn có sự kết hợp của các thành phần khác như hồng sâm, linh chi giúp hỗ trợ bồi bổ cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ ổn định huyết áp.
1: Để mua hàng chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, quý vị hãy gọi đến 0914001080 và trong chuyên mục ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến chủ đề rối loạn giấc ngủ do tăng huyết áp làm sao để cải thiện.
0: Quý vị thân mến, tăng huyết áp và mất ngủ có một mối liên hệ mật thiết chặt chẽ với nhau, bởi huyết áp là áp lực của máu trong thành mạch, ảnh hưởng bởi lực co bóp của cơ tim. Khi thức, vận động, tim và mạch máu phải hoạt động nhiều để đưa máu đi khắp các hệ cơ quan trong cơ thể và hồi lưu máu về tim. Còn khi ngủ, tim sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn, các hoạt động khác ít hoạt động hoặc nghỉ ngơi hẳn.
1: Như vậy, nếu như ít ngủ, thiếu ngủ hoặc là mất ngủ kéo dài, thường xuyên, tim và hệ mạch máu phải hoạt động nhiều hơn. Thế nên dễ gây ra các rối loạn dẫn đến bệnh tăng huyết áp và tim mạch. Nếu như sẵn có tăng huyết áp, bệnh tim mạch, mất ngủ kéo dài sẽ làm bệnh tăng nặng thêm, thậm chí là gây nên những biến chứng.
0: Vậy làm sao để có thể có được một giấc ngủ tốt khi bị tăng huyết áp? Lời khuyên của chuyên gia đó là cần duy trì được huyết áp ở mức huyết áp mục tiêu, tức là dưới 140/90 mm thủy ngân. Điều này có ý nghĩa là chúng ta sẽ phải uống thuốc để làm giảm huyết áp một cách đều đặn theo chỉ định của bác sĩ.
1: Ngoài ra thì việc tăng cường hệ miễn dịch cũng rất là cần thiết. Viên nang Banica của dược thảo Thiên Phúc với thành phần chính là đông trùng hạ thảo. Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
2: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng, có tác dụng điều hòa giúp cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể và có tác dụng chống viêm rất tốt.
0: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi tới số hotline 0914001080. Xin được nhắc lại 0914001080.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Côn trùng chơi bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chơi bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chơi bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn, những con số ấn tượng ngay sau đây.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Tuần qua, Trung Đông tiếp tục bất ổn với các

0: thẳng leo thang tại eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải này đang rơi vào tình trạng tê liệt khi số lượng tàu qua lại sụt giảm nghiêm trọng. Có thời điểm không có tàu nào được ghi nhận so với mức 130 lượt tàu mỗi ngày trước xung đột. Phức tạp gia tăng khi Iran tái khẳng định eo biển này vẫn thuộc về người Iran nhằm đáp trả phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ tuyên bố Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ. Trong khi Mỹ duy trì phong tỏa hải quân và đe dọa cô lập kinh tế Iran ở mức chưa từng thấy, Tehran đang đưa ra các điều kiện cứng rắn để mở lại tuyến đường này, cùng việc dỡ bỏ trừng phạt và bồi thường tổn thất chiến tranh. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu rõ lập trường.
1: Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ. Đúng là các bên trung gian vẫn đang chuyển thông điệp giữa hai phía, nhưng không thể gọi đó là đàm phán. Họ đang cố gắng tạo cơ sở để các cuộc đàm phán có thể bắt đầu. Theo quan điểm của chúng tôi, chừng nào những vi phạm đối với bản ghi nhớ chưa được giải quyết thì chưa thể bắt đầu đàm phán.
0: Trong một diễn biến khác, ít nhất 9 người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào miền nam Liban. Cùng lúc, UAE cáo buộc Iran tấn công hai tàu dầu của nước này tại eo biển Hormuz, góp phần làm đổ vỡ các thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Bán đảo Triều Tiên trong tuần ghi nhận vụ phóng thử tên lửa thứ 11 của Triều Tiên trong năm 2026, với một tên lửa đạn đạo từ khu vực Ulsan bay khoảng 700 km và đạt độ cao tối đa là 90 km. Đây được xem là thông điệp cảnh báo mạnh mẽ trước cuộc tập trận chung lá chắn tự do Ulchi giữa Mỹ và Hàn Quốc. Căng thẳng hai bên còn lan sang lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân. Triều Tiên chỉ trích gay gắt dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, cảnh báo động thái này sẽ gây ra hiệu ứng domino hạt nhân trong khu vực. Đáp lại, Seoul khẳng định đây là biện pháp phòng vệ chính đáng nhằm đối phó với năng lực hạt nhân ngày càng tăng của Bình Nhưỡng. Kịch bản về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân dưới lòng đại dương đang dần hiện hữu khi Hàn Quốc dự kiến hạ thủy tàu ngầm hạt nhân đầu tiên vào giữa năm 2030. Mặc dù tình hình thực địa vẫn phức tạp với các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Nga và Ukraine, tuần qua đã xuất hiện những dấu hiệu mới về việc khởi động lại hòa đàm. Ukraine xác nhận đã chuyển các đề xuất chấm dứt xung đột cho phía Mỹ, trong khi các nhà đàm phán Mỹ dự kiến sẽ thăm cả hai nước để đánh giá khả năng nối lại tiến trình ngoại giao. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết.
2: Nhóm đàm phán đã có một cuộc họp ngắn. Chúng tôi đã chuyển các đề xuất của mình cho phía Mỹ và Mỹ có thể giúp tăng cường khả năng phòng thủ của chúng tôi, trước hết là phòng không và gây áp lực lên Nga để họ thay đổi kế hoạch, chuẩn bị cho việc kết thúc chiến sự thay vì kéo dài nó.
0: Tuy nhiên, bất đồng về vấn đề lãnh thổ vẫn là rào cản lớn nhất. Nga tuyên bố xung đột phải kết thúc theo các điều kiện của mình, trong khi Ukraine phối hợp với các đối tác để lên kế hoạch buộc Nga phải dừng cuộc chiến. Chính quyền chưa đưa ra đủ bằng chứng. Đây là tuyên bố của thẩm phán Richard Stearns khi tòa án liên bang bác đơn kiện của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Đại học Harvard cáo buộc trường này không bảo vệ sinh viên Do Thái trước tình trạng bài Do Thái. Đây được xem là một thất bại pháp lý đối với nỗ lực gây sức ép của ông Trump lên các đại học hàng đầu về chính sách giáo dục và quản trị. Dù vậy, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang xem xét các bước tiếp theo khi các vụ việc bài Do Thái vẫn là vấn đề gây tranh cãi gay gắt trong xã hội Mỹ. Thế giới tuần qua ghi nhận những tổn thất nặng nề từ thiên tai. Tại Colombia, trận động đất mạnh 7,4 độ, mạnh nhất trong thế kỷ 21 tại nước này, đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và khoảng 4.000 người khác bị thương. Indonesia cũng hứng chịu trận động đất 7,7 độ ngoài khơi đảo Flores gây sóng thần cục bộ, làm ít nhất 40 người thiệt mạng. Trong khi đó, châu Âu đang phải đối mặt với nắng nóng kỷ lục và hạn hán kéo dài. Tại Đức, nhiệt độ lên tới 41,7 độ C, tiếp sức cho các vụ cháy rừng buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Tại Pháp và Croatia, hàng nghìn hecta rừng cũng bị thiêu rụi, đặt năng lực ứng phó thảm họa và tình trạng báo động. Trái ngược với nắng nóng ở châu Âu, các nước châu Á như là Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal lại chịu thiệt hại do mưa lớn và sạt lở đất. Trung Quốc đã phải sơ tán hơn 60.000 người do ảnh hưởng của bão, trong khi sạt lở đất tại Ấn Độ và Nepal đã cuốn trôi nhiều nhà cửa và gây thương vong lớn.

0: Tiếp ngay sau đây như thường lệ vào chiều Chủ nhật là chuyên mục Tạp chí Văn hóa Quốc tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ đưa quý vị và các bạn tới thăm những địa điểm vô cùng hấp dẫn và tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của nhiều quốc gia trên thế giới. Người Sắt Sông hồi sinh di sản văn hóa ở Romania.

0: kỳ phục hồi nghệ thuật dệt lụa xoa dịu những vết thương do động đất gây ra. Thưa quý vị, tại vùng Transylvania của Romania, cộng đồng người sắt sông đã hiện diện từ thế kỷ 12. Hàng trăm năm qua, dấu ấn của họ vẫn được lưu giữ qua những ngôi làng cổ, các công trình kiến trúc đặc trưng và những lễ hội truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại, hậu duệ người sắt sông đang nỗ lực gìn giữ hồn cốt văn hóa, đồng thời đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.
1: Tại Transylvania, miền trung Romani, cộng đồng người sắc sông nói tiếng Đức từng có thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngày nay, số người sắc sông còn sinh sống tại đây chỉ còn rất ít. Nhằm gìn giữ và hồi sinh những giá trị văn hóa của cộng đồng người sắc sông, nhiều hậu duệ của cộng đồng này đã trở về quê hương, góp sức khôi phục các phong tục và truyền thống từng gắn bó với vùng đất Transylvania. Một trong những hoạt động nổi bật là lễ hội Haflan, hay còn gọi là Xứ sở Yến Mạch, đã được tổ chức thường niên suốt 14 năm qua tại các ngôi làng nằm giữa thị trấn Rupea và Sighișoara. Mới đây, tại pháo đài có từ thế kỷ thứ 15 ở làng Sachit, ban nhạc Original Captain Express đã cất lên những giai điệu truyền thống của cộng đồng người sắc sông, đánh dấu cột mốc 75 năm thành lập. Trong số các thành viên có ông Michael Rochus, người sinh ra tại Transylvania, sang Đức định cư từ khi mới 21 tuổi. Ông Michael Rochus cho biết:
2: Khi tôi còn nhỏ, đây từng là một ngôi làng có đông người sắc sông sinh sống giống như nhiều ngôi làng khác trong vùng. Bên cạnh người sắc sông còn có người Romani, người Hungary và nhiều cộng đồng dân tộc khác. Tuy nhiên, trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, người sắc sông không được phép tiếp tục ở lại đây và nhiều gia đình buộc phải di cư sang Đức.
1: Ngày nay, mặc dù cộng đồng người sắc sông phân tán khắp nơi, nhưng âm nhạc, nét sinh hoạt và niềm tự hào dân tộc vẫn được họ lặng lẽ gìn giữ trong mỗi căn nhà qua từng thế hệ. Sự hồi sinh văn hóa ấy hiện hữu rõ nét nhất tại làng Vigri, nơi có công trình kiến trúc nhà thờ kiêm pháo đài đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tại đây, một không gian đám cưới truyền thống sắc sông vừa được tái hiện sinh động. Nổi bật trong nghi lễ là chiếc mũ Bogdan, biểu tượng tinh tế dành riêng cho những người phụ nữ chưa kết hôn. Cô Christina Sacher, hậu duệ của một gia đình sắc sông lâu đời ở Transylvania, cho biết:
3: Tôi mang tới đây bộ trang phục được cụ cố của tôi tự tay làm vào năm 1925. Tất cả chi tiết đều được làm thủ công, vì vậy tôi vô cùng tự hào khi được mặc nó với tư cách là thế hệ thứ tư trong gia đình. Có bộ trang phục này, tôi có thể tôn vinh và gìn giữ văn hóa của tổ tiên cũng như truyền thống của gia đình mình. Phần mũ của bộ trang phục được gọi là Bogdan trong tiếng Đức. Đây là loại mũ dành cho phụ nữ chưa kết hôn. Người phụ nữ sẽ đội mũ này cho đến khi lập gia đình. Sau khi kết hôn, họ sẽ tháo mũ và thay đổi một số chi tiết trong bộ trang phục để thể hiện tình trạng hôn nhân mới.
1: Không chỉ xuất hiện trong các lễ hội lớn như Haflan hay trong các lễ cưới truyền thống, dòng chảy lưu giữ văn hóa sắc sông còn được thắp sáng ngay trong lòng mỗi gia đình. Ông Dietma Gross sinh ra tại làng Vigri và từng dành gần 60 năm sinh sống tại Đức. Cách đây 17 năm, ông trở lại Rumani và bắt đầu truyền lại những ký ức, phong tục cho thế hệ trẻ trong gia đình. Ông Dietma Gross cho biết:
2: Ngày trước, trẻ em chúng tôi cũng có những bộ trang phục nhỏ dành riêng cho các dịp lễ. Đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ chiếc áo của mình, và giờ đây, cháu trai tôi đang mặc nó. Đặc biệt, vào dịp lễ thêm sức, khi khoảng 14 tuổi, chúng tôi thường mặc trang phục truyền thống đến nhà thờ. Trang phục của phụ nữ cầu kỳ hơn, với những kiểu dáng đặc trưng và màu sắc rực rỡ, tạo nên một nét văn hóa rất riêng của cộng đồng.
1: Với cộng đồng người sắc sông, mỗi bộ trang phục không chỉ là một phần của truyền thống mà còn lưu giữ câu chuyện và ký ức của mỗi gia đình qua nhiều thế hệ. Được khởi xướng cách đây 14 năm, lễ hội Haflan cũng hướng tới việc khôi phục những giá trị văn hóa ấy, đưa các truyền thống sắc sông trở lại với đời sống cộng đồng. Cô Christina Sacher, hậu duệ của một gia đình sắc sông lâu đời ở Transylvania, cho biết:
3: Đối với tôi, thật đặc biệt khi nghĩ rằng đã từng có khoảng 300.000 người sắc sông sinh sống tại Rumani. Họ là một phần quan trọng trong lịch sử và văn hóa của Rumani, đồng thời để lại những dấu ấn sâu sắc cho vùng đất này. Tôi tự hào vì dù sống tại Đức, nhưng mà chúng tôi vẫn có thể tiếp tục gìn giữ và tôn vinh những truyền thống ấy. Hiện nay, cộng đồng người sắc sông vẫn có

0: ông thành viên tại Đức và một số quốc gia lân cận, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa ở cả Đức và Romania. Với tôi thì đây là một phần rất đặc biệt trong cội nguồn và bản sắc của mình.
1: Những nhà thờ kiêm pháo đài từng là nơi người sắc song trú ẩn trước các cuộc tấn công, nay trở thành những chứng nhân lịch sử, điểm đến kết nối du khách với quá khứ và là một phần quan trọng trong nỗ lực bảo tồn di sản của vùng Transylvania. Từ những bộ trang phục được gìn giữ qua nhiều thế hệ, những giai điệu truyền thống đến các nghi lễ được tái hiện, di sản sắc song đang tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Với cộng đồng từng phải rời xa quê hương, những lễ hội như Hafland không chỉ là dịp trở về, mà còn là cách kết nối các thế hệ, gìn giữ văn hóa và nhắc nhở về cội nguồn. Qua đó, những giá trị sắc song tiếp tục được trao truyền từ Romania đến Đức và nhiều nơi khác ở châu Âu.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ những chiếc kén tằm nhỏ bé, một nghề truyền thống đang được hồi sinh ở Hatay, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, vùng đất từng trải qua những trận động đất kinh hoàng năm 2023. Ở đây, người thợ không vội thu tơ, họ chờ con tằm hoàn thành vòng đời, hóa thành ngài và rời khỏi chiếc kén. Phần kén còn lại được dệt thành thứ lụa đặc biệt, được gọi là lụa hòa bình. Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta biết cách mà lụa hòa bình xoa dịu nỗi đau sau thảm họa như thế nào.
0: Âm thanh từ những khung dệt thủ công vang lên trong một xưởng ở tỉnh Hatay. Trên bàn là những chiếc kén tằm được phân loại cẩn thận. Từng công đoạn được thực hiện bằng đôi tay của những người thợ theo phương pháp đã được truyền qua nhiều thế hệ. Bà Emen Doman là một trong những người đang gìn giữ nghề truyền thống ấy. Bà lấy một túi kén, đun sôi chúng theo phương pháp thủ công cổ truyền. Đây cũng là công đoạn đầu tiên để tạo ra sợi tơ.
3: Với phương pháp truyền thống, từ lúc nuôi tằm, từ quả trứng cho đến khi tạo ra chiếc khăn choàng, bộ quần áo hay sản phẩm hoàn chỉnh mà bạn mặc, tất cả các công đoạn thủ công đều được thực hiện tại đây. Toàn bộ quá trình sản xuất của chúng tôi đều sử dụng những phương pháp truyền thống được truyền lại từ bà tôi.
0: Nhưng có một thời điểm, bà Emen tưởng rằng nghề truyền thống ấy sẽ vĩnh viễn biến mất. Năm 2023, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ hứng chịu những trận động đất kinh hoàng, khiến hơn 50.000 người thiệt mạng. Gia đình bà cũng mất đi người thân, còn quê hương Hatay gần như bị biến thành đống đổ nát. Hai tuần sau những trận động đất kép đầu tiên, một trận động đất lớn khác lại xảy ra. Bà Emen chạy đi kiểm tra đàn ngài của gia đình. Tất cả đều đã chết, nhưng trong tủ lạnh may mắn vẫn còn vài quả trứng tằm.
3: Đó là lúc tôi tìm thấy hy vọng. Tôi nghĩ nếu chúng chưa chết thì chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đây. Và thực sự chúng tôi đã bắt đầu lại từ số trứng còn chưa đầy một nắm tay ấy.
0: Từ một chút hy vọng nhỏ bé đó, gia đình bà Emen bắt đầu xây dựng lại đàn tằm. Đặc biệt những quả trứng sống sót thuộc về một giống tằm quý hiếm có tên tằm vàng Hatay. Đây là giống tằm bản địa đang đứng trước nguy cơ biến mất. Bà Emen phối hợp với các trường đại học địa phương để nghiên cứu, ghi chép và bảo tồn giống tằm này. Bà cũng làm thủ tục đăng ký chính thức với cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo vệ và duy trì giống tằm theo các tiêu chuẩn được kiểm soát. Điều đáng kinh ngạc là chỉ từ 12 con tằm, giống tằm vàng Hatay đã được hồi sinh. Nhưng điều đặc biệt nhất nằm ở cách gia đình bà Emen thu hoạch tơ. Thông thường, để lấy được những sợi tơ nguyên vẹn, người ta xử lý kén khi con tằm vẫn còn ở bên trong. Còn tại đây, người thợ chờ khi con tằm hóa thành ngài, chui ra khỏi kén, rồi mới thu hoạch phần kén còn lại. Bà Emen gọi đó là lụa hòa bình. Theo bà Emen, phương pháp này hiếm đến mức bà chỉ biết một gia đình khác trên thế giới cũng làm lụa theo cách tương tự, đó là ở Ấn Độ. Với gia đình bà, lụa hòa bình không chỉ là câu chuyện về kỹ thuật sản xuất, đó còn là cách để tôn trọng vòng đời tự nhiên của một sinh vật nhỏ bé, đồng thời tạo ra những sản phẩm có giá trị từ những chiếc kén mà con tằm đã bỏ lại. Con gái bà Emen, Duman Peduk, từng có nhiều năm làm việc cho các công ty sử dụng vật liệu tổng hợp, nhưng sau cùng cô đã quyết định trở về với nghề truyền thống của gia đình.
3: Lụa hòa bình không khác về chất lượng so với lụa thông thường, chỉ có sự khác biệt về kết cấu do cách sản xuất, vì vậy công dụng cũng có thể khác nhau. Với chúng tôi đây là lựa chọn chất lượng cao hơn, bởi chúng tôi sản xuất mà không can thiệp vào vòng đời tự nhiên của con tằm.
0: Những sản phẩm làm từ loại tơ này có thể được sử dụng rộng rãi, từ hàng dệt gia dụng, phụ kiện cho đến quần áo. Với gia đình bà Emen, việc bảo tồn nghề nuôi tằm còn có ý nghĩa lớn hơn chuyện duy trì một sinh kế. Sau thảm họa, chính xưởng dệt của gia đình bà từng được sử dụng làm nơi ở tạm thời và điểm phân phát hàng cứu trợ cho những người mất nhà cửa. Vì vậy nơi đây vừa là không gian sản xuất, vừa là một phần ký ức của cộng đồng về những ngày tháng đau thương. Những nỗ lực của gia đình bà Emen Doman đã được ghi nhận. Tháng 1 năm nay, bà được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trao giải thưởng kho báu nhân văn sống vì những đóng góp trong việc bảo tồn nghề nuôi tằm và dệt lụa truyền thống. Tỉnh Ha Tây đang được xây dựng lại sau động đất. Diện mạo mới đang dần hình thành từ những gì còn sót lại. Và với bà Emen Doman, nghề nuôi tằm, dệt lụa cũng đang làm điều tương tự.
4: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho tạp chí Văn hóa Quốc tế. Bây giờ mời quý vị thư giãn ít phút cùng bài hát Bản tình ca không tên, sáng tác và thể hiện Thỏ của nhóm Đa Láp. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa trong khung giờ của Cuộc sống 365.

0: răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng mong muốn sở hữu một hàm răng chắc khỏe, một nụ cười tự tin và đặc biệt là một hơi thở thơm mát. Khi đạt được cả ba điều này thì chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy tự tin hơn nhiều khi làm bất cứ việc gì. Chuyên mục răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương sẽ đưa đến cho quý vị giải pháp để đạt được những điều trên. Quý vị cần tham khảo thông tin về sản phẩm, hãy nhấc máy và gọi ngay tới số hotline 1800 1799. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã nhận được chia sẻ từ thính giả Lê Trần Khoa, 35 tuổi, một nhân viên tín dụng tại Hà Nội. Khoa cho biết công việc áp lực và thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường đã khiến anh bị trào ngược dạ dày thực quản. Bệnh không chỉ gây ra chứng bụng ợ hơi, ợ nóng khó chịu mà còn khiến cho hơi thở của anh có mùi, rất mất tự tin khi giao tiếp. Anh Khoa cũng cho biết bản thân đã thử áp dụng nhiều cách khác nhau như là dùng nước súc miệng, nhai kẹo cao su nhưng không cải thiện được là bao. Chỉ đến khi bạn bè mách sử dụng kem đánh răng dược liệu với các thành phần lành tính từ thiên nhiên thì tình trạng hôi miệng của anh mới cải thiện rõ rệt, hơi thở thơm mát cả ngày dài, hàm răng cũng trắng sáng, chắc khỏe hơn. Có thể thấy hiện nay nhiều người đang chuyển sang sử dụng kem đánh răng dược liệu bởi những ưu điểm vượt trội của nó, như là phân tích của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
5: Chúng ta nên ưu tiên sử dụng kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược, nó vừa dịu nhẹ vừa lành tính, không bào mòn men răng, nó còn có những thành phần như nano bạc, cây lược vàng sẽ có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, chống viêm rất tốt, và đặc biệt cái thành phần

0: nano bạc ở trong kem đánh răng có thể tiến sâu hơn vào các kẽ răng và lấy đi được các mảng bám có tính chất kháng khuẩn cũng rất là tốt.
1: Cũng theo các chuyên gia thì phần lớn nguyên nhân gây ra hôi miệng dai dẳng chính là do các ổ vi khuẩn ẩn nấp sâu trong mảng bám và các vùng nướu bị viêm nhiễm. Do đó, sự kết hợp giữa nano bạc và cây lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương sẽ tạo nên một gọng kìm xử lý tận gốc vấn đề này nhờ cơ chế khoa học. Trong đó thì các hạt bạc với kích thước siêu nhỏ có khả năng xuyên qua vách tế bào vi khuẩn kỵ khí, ức chế quá trình hô hấp và tiêu diệt chúng một cách mạnh mẽ. Khi vi khuẩn gây mùi bị loại bỏ, nguồn gốc tạo ra hợp chất lưu huỳnh bốc mùi khó chịu cũng sẽ biến mất. Ngoài ra thì nano bạc còn ngăn chặn sự hình thành mảng bám mới ở trên răng. Còn cây lược vàng thì có chứa các hoạt chất sinh học quý như là flavonoid và steroid, đóng vai trò làm dịu, tiêu sưng và kháng viêm cực tốt cho các vùng nướu bị tổn thương, ngăn ngừa chảy máu chân răng và viêm lợi, những yếu tố làm trầm trọng hơn mùi hôi miệng. Khi nếu khỏe, khoang miệng sẽ sạch sâu và ổn định hơn. Để hiểu rõ hơn về tác dụng của những thành phần này trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng và mang đến hơi thở thơm mát, mời quý vị cùng nghe ý kiến của thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
2: Sự kết hợp nano bạc với chiết xuất lược vàng là cái sự lựa chọn hiệu quả và phòng ngừa các cái biến chứng như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng, giúp được khử sạch mùi hôi và giảm tình trạng các mảng bám, hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm răng, viêm lợi, chảy máu chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, làm cho hơi thở thơm mát dài lâu. Thành phần nano bạc thì có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, và cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau và kháng viêm.
1: Vâng, thưa quý vị, không giống như nhiều sản phẩm khác trên thị trường, kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương không chỉ dừng lại ở việc khỏa lấp mùi hương khó chịu tạm thời bằng hương liệu, mà nó còn giải quyết bài toán hôi miệng từ gốc rễ, đó là diệt khuẩn tối ưu và nuôi nấu chắc khỏe. Chỉ sau những lần trải nghiệm đầu tiên thì bạn sẽ cảm nhận rõ rệt khoang miệng sạch thoáng, nấu răng khỏe mạnh, không còn chảy máu và đặc biệt là hơi thở thơm mát tự nhiên, bền bỉ suốt cả ngày dài. Khi sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, quý vị sẽ không còn ngửi thấy mùi hôi trên bàn chải mà thay vào đó là mùi thơm của dược liệu, và điều này cũng đồng nghĩa miệng của bạn, hơi thở của bạn đã thơm tho. Để biết thêm về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới số 1800 1799 để được hỗ trợ và giải đáp. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
3: đi. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Cuộc sống 365.
6: Cuộc sống 365.
7: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365.
8: Chúc quý vị một ngày cuối tuần nhiều niềm vui để có thêm năng lượng chào đón tuần mới, và đừng bỏ qua những nội dung của chương trình hôm nay.
9: Xưa ơi là xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có hai chị em.
7: Gặp gỡ chàng thái tử Isaac từ nhóm nhạc 365 đình đám một thời của V-pop tới hành trình mới của một nghệ sĩ đa năng.
10: Điều chúng ta cần quan tâm là làm thế nào để cân bằng việc sử dụng AI và việc dạy và học ngôn ngữ một cách hiệu quả. Đa ngôn ngữ là nền tảng của hệ thống giáo dục của chúng ta và cũng là một phần quan trọng của bản sắc Singapore.
8: Giáo viên tiếng Trung tại trường trung học ở Singapore được phép sử dụng AI để chấm điểm bài luận cho học sinh.
7: Nhìn lại những sự kiện văn hóa đời sống xã hội trong nước đáng chú ý trong tuần.
8: Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức thời sự đáng chú ý.
7: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương rà soát, quản lý chặt diện tích sầu riêng, không mở rộng tự phát, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường. Cán bộ ngành tháo gỡ vướng mắc trong cấp mã số, kiểm nghiệm, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị sầu riêng Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ách tắc ảnh hưởng đến xuất khẩu.
8: Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành gần 17.600 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030. Cùng với đẩy nhanh tiến độ các dự án, tỉnh đang phát triển thêm quỹ nhà cho thuê, kiểm soát chi phí xây dựng và

0: hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Ông Đỗ Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, điểm nghẽn hiện nay chủ yếu nằm ở việc một số dự án chưa hoàn tất thủ tục để khởi công theo kế hoạch.
1: Nếu mà tiếp tục trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư để giải quyết cái khó khăn vướng mắc để cho các cái dự án mà sẽ khởi công trong quý 3 hoặc quý 4, đặc biệt đối với các cái nhà ở mà là cho thuê quy mô lớn như theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
2: Khoảng 11 giờ trưa nay tại km 451 cộng 700 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua tỉnh Nghệ An, một xe khách đâm vào xe container chạy cùng chiều, khiến hơn 20 người bị thương phải nhập viện. Theo thông tin ban đầu, xe khách chở 42 người đang di chuyển từ Phú Thọ vào Cửa Lò thì bất ngờ đâm vào xe container phía trước. Vụ va chạm khiến nhiều người bị thương, hai trường hợp nặng được chuyển đến Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An điều trị. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
0: Hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết đã xác minh yêu cầu một TikToker gỡ clip có phát ngôn thiếu chuẩn mực tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk, đồng thời xem xét xử lý theo quy định. Clip được đăng sau buổi tổng duyệt chương trình xác lập kỷ lục Guinness đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới ngày 15 tháng 8. Nội dung TikToker này phản ánh sự đông đúc tại sự kiện và khi muốn đi vệ sinh cũng không thể ra ngoài được với những lời lẽ phản cảm thiếu lịch sự. Clip này sau đó lan truyền trên mạng xã hội và gây nhiều phản ứng. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9. Trước đó, ban tổ chức đã giả soát và chỉ cấp thẻ cho 60 trong tổng số khoảng 300 KOL, nghĩa là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đăng ký tham gia.
2: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu Ủy ban Nhân dân 18 tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với các đợt mưa lớn dự báo bắt đầu từ đêm mai, có nơi lên đến 450mm. Các địa phương và bộ ngành được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn.
0: Tin thế giới, Ba Lan khánh thành tượng Đức Mẹ Maria cao hơn 55 mét tại làng Konotopie, miền trung nước này, được cho là tượng Đức Mẹ lớn nhất châu Âu. Công trình do một doanh nhân tài trợ với mức kinh phí ước khoảng 23 triệu euro. Người dân địa phương kỳ vọng công trình sẽ thu hút thêm khách du lịch và người hành hương. Tuy nhiên, bức tượng này vẫn thấp hơn tượng Đức Mẹ cao khoảng 98 mét ở Philippines. Tham gia lễ khánh thành, một số người dân chia sẻ.
3: Bức tượng sẽ dành cho tất cả mọi người, cho mỗi người trong chúng ta khi đến xem sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc đời mình, không chỉ về Thiên Chúa mà còn về chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở đây, khi chứng kiến một công trình như thế này được tạo nên và thấy hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria được tôn vinh trường tồn, không chỉ trong nhà thờ hay các nhà nguyện, mà còn tại nơi đây qua một bức tượng đài đầy uy nghiêm.
2: Vừa rồi là một số tin tức thời sự đáng chú ý, còn bây giờ mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với thông tin dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông xuất hiện rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 80mm. Trái ngược với trạng thái mưa dông ở nhiều nơi, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng. Từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 đến 55%.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? tôi mới nhượng có 2 lần.

0: mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Chat với người nổi tiếng.
7: Chat với người nổi tiếng.
8: Thưa quý vị, như đã giới thiệu, bây giờ mời quý vị và các bạn gặp gỡ chàng thái tử Isaac từ nhóm nhạc 365 đình đám một thời của V-pop tới hành trình mới của một nghệ sĩ tài năng.

0: những ngày còn là trưởng nhóm của nhóm nhạc 365 cho đến khi trở thành anh cả của anh trai C2, anh sái của Say2 rực rỡ hay anh trai và cái đuôi nhỏ. Isaac dường như chưa bao giờ đứng yên, khán giả nhớ đến anh bởi sự chỉn chu, kỷ luật, vẻ ngoài được ví như là một thái tử của làng giải trí, nhưng cũng bởi sự chân thành, hài hước và đôi khi là một chút vụng về rất đời thường. Sau hơn 10 năm làm nghề, Isaac vẫn lặng lẽ bước đi theo cách riêng của mình, không ồn ào, không vội vã nhưng chưa bao giờ ngừng chinh phục những giới hạn mới. Điều gì đã tạo nên con người ấy? Vì sao sau rất nhiều năm thì anh vẫn luôn lựa chọn sự bền bỉ thay vì những bước đi thật nhanh? Và giấc mơ lớn nhất của Isaac lúc này là gì? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ca sĩ Isaac trong chương trình hôm nay. Xin chào Isaac.
1: Lời đầu tiên cho Isaac xin được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả.
0: Vâng, tôi nghĩ bây giờ thì Isaac là một trong số ít nghệ sĩ mà sở hữu nhiều biệt danh đến như vậy. Isaac này, anh sái, cụ sái, thái tử, CEO đất Việt, rồi gần đây có cả IC nữa. Trong tất cả những cái tên ấy thì Isaac thích được gọi là gì nhất?
1: Có nghĩa là giống như em diễn mấy cuộc show về, em sẽ rất là hay lên sợ chữ Isaac, rồi chữ sái nữa. Isaac nào sái rồi Isaac, má trời là không biết sao mà cái tên mình lên thịnh hành nổi. Nhiều khi ghi sai nữa, Isaac bị ghi sai 2 chữ S cho 2 chữ A mà ghi thành 2 chữ S. Là một cái ca gọi là có quá nhiều tên. Bây giờ là có những cái gọi là những hệ thống social không biết họ thống kê tên em sao. Isaac bình thường đã bị là viết sai chữ rồi. Từ 2 chữ A viết sai thành 2 chữ S rồi là một. Sau anh cho C2 là anh sái. Rồi bây giờ thêm cái đuôi nhỏ là viral là Isaac, chứ không phải là Isaac nữa.
0: Vâng, nhắc đến cụ sái thì không thể không nhắc đến cụ sinh. Vì vậy tôi phải hỏi ngay một điều mà rất là nhiều khán giả đang tò mò, đó là Isaac thì có đang âm thầm theo dõi hành trình của Song Luân ở Tinh Hà Say2 không ạ?
1: Em theo dõi cụ sinh thế nào rồi? Còn bà Đặt nói là em không được mời. Nói là mười có thấy anh sái đây không? Phải là những người gọi là giao thoa gì giữa hai thế hệ, rồi xong là không bị Amita mới được mời. Công nhận xuất hiện là rạng rỡ. Nhưng mà em nghĩ là chắc là ánh mắt không giấu được cái điều gì đó, cho nên phải đeo mắt kính. Tại vì hồi xưa em là đứa già nhất, rồi bây giờ tới ảnh, cho nên anh hiểu cái nỗi. Bây giờ anh phải hiểu gọi là cái vấn đề của em không? Hiểu là cái nỗi đau của em. Và anh phải giấu tuổi bằng cách che đôi mắt lại. Em nghĩ đôi mắt thâm quầng.

0: nhìn lại những cái sân khấu ấy, những cái trò đùa ấy và bầu không khí ấy, thì có bao giờ mà Isaac nghĩ rằng là mình muốn được sống lại khoảng thời gian đó thêm một lần nữa không?
1: Nói không có thì cũng là nói dốc, nhưng mà thật sự là em cảm thấy nhìn cái sảnh chờ lúc mà tất cả các anh em tụ lại nói chuyện với nhau, thật sự em rất là nhớ những cái ngày đầu tiên mà quay cái sảnh chờ của anh trai Say Hi mùa 1. Thực ra lúc đó là cũng rất là ồn và anh em cũng quăng miếng rất là nhiều cái. Có rất là nhiều lần em mong muốn là mình sẽ có dịp mình được trải nghiệm lại cái điều đó. Nhưng mà chưa có may mắn lắm là thực ra là cái lịch trình của em mọi người thấy là khá là căng, cho nên là em cũng chưa có sắp xếp được để thực sự là mình có cái dịp quay lại với anh em.
0: Từng làm việc với rất là nhiều nghệ sĩ trẻ, cái điều mà khiến Isaac bất ngờ nhất ở thế hệ này là gì ạ? Nếu mà phải gọi tên một vài gương mặt khiến mình đặc biệt chú ý thì em sẽ nhắc đến ai?
1: Em thì đang rất bất ngờ với Hardy Khang. Vì lần này quay lại em cảm thấy là Khang chủ động hơn. Hồi xưa lúc mà trong mùa 1 thì em thấy là Khang giống như là chưa thực sự gọi là thoại nhiều. Nhưng mà bây giờ quay lại đây em cảm giác giống như Khang giống như là một cái cây hài của chương trình luôn. Có nghĩa là Khang đảm nhận luôn cả cái vai trò gọi là nói chuyện cùng với anh em quăng miếng và rất là chủ động. Thì em cảm thấy bất ngờ với cái sự quay lại của Khang. Còn với bạn mới thì thực ra là một cái điểm chung là em thấy là tất cả các anh em năm nay khúc nhạc rất là hay. Và thực sự là mọi người có thể sẽ có rất nhiều sự tranh cãi, nhưng mà cái âm thanh các bạn đem đến thực sự rõ ràng là cái mới. Thì em nghĩ là mới mẻ nên nó sẽ khó đón nhận, nhưng mà chắc chắn nó sẽ đem tới một cái món ăn tươi mới hơn cho với khán giả. Nói về âm nhạc á, mà chắc chắn mỗi vòng sẽ đem đến cái gì đó nó đặc biệt cho khán giả, thì em nghĩ sẽ là Brian Evans. Tại vì bản thân Brian Evans đã có rất là nhiều những cái gọi là thành tựu cho âm nhạc trước đó rồi, nhưng mà mọi người sẽ chưa bao giờ thấy là Brian gọi là dung hòa cái màu sắc của mình với những người khác. Tại vì đó giờ Brian sẽ luôn luôn một người nghệ sĩ rất là độc lập. Cho nên em nghĩ là Brian sẽ là một cái nhân tố mà em muốn theo dõi cái hành trình của bạn, để xem là bạn tham gia nhóm nhạc ra sao, rồi bạn khúc những bài hát thế nào trong chương trình, em đang rất là mong chờ.
0: Vâng, có cảm giác là Isaac của ngày hôm nay không khác Isaac của 10 năm trước quá nhiều. Vẫn chỉn chu này, kỷ luật này, nghiêm túc và đôi khi là hơi cầu toàn, đúng không? Có phải là cái quãng thời gian hoạt động cùng nhóm nhạc 36 năm đã tạo nên một con người của em ngày hôm nay không?
1: Em nghĩ cũng có thể là như vậy, nhưng thật ra là em cũng có rất là nhiều những cái khoảnh khắc mà khi mà em coi lại em thấy ủa, mình cũng gọi là ngớ ngẩn chứ bộ. Chứ đâu phải là mình hoàn toàn là mình lúc nào mình cũng gọi là kiểm soát đâu. Có nghĩa là thật ra là em thấy chính như vậy á, thật ra là em cũng coi những khoảnh khắc đó em cũng cảm thấy thú vị về bản thân mình. Có nghĩa là em không nghĩ thì ra là những cái lúc mà mình kiểu như gọi là giận dỗi ha, những cái lúc mà mình ngốc nghếch, những cái lúc mà mình kiểu hậu đậu là nó vậy đó hả, cũng dễ thương chứ bộ. Ý là em luôn luôn nghĩ, thật ra là em luôn luôn nghĩ là mình là một con người rất là khô khan và kiểu như là rất là kiểu bị em chưa bao giờ em nghĩ thú vị, em hài hước. Tại vì em sẽ hay có bị là em sẽ so bản thân mình với người khác. Tại vì em nhìn những cái bạn mà nói chuyện rất là hài hước, rất là thú vị, rất là đáng yêu, mình sẽ nói dễ thương quá, sao mấy bạn này sinh ra với cái này, hay là các bạn trending sao mà các bạn có được những điều này. Mình cũng muốn thú vị như các bạn, mình cũng muốn được hài hước và đặc biệt như các bạn, kiểu đó em sẽ như vậy. Cho nên là em chưa bao giờ em nghĩ cái thế mạnh của em sẽ là cái sự hài hước hay là cái sự thú vị, mà em luôn luôn nghĩ thế mạnh của em đó chính là sự nghiêm túc trong công việc, nó sẽ nhiều hơn so với hai mặt kia.
0: Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ hỏi Isaac một số câu hỏi nhanh mà khán thính giả đã gửi đến chương trình. Trong Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ thì có khoảnh khắc nào mà anh Sái cảm thấy mình là người vất vả nhất đoàn không?
1: Khổ nhất thì chắc em nghĩ là kiểu như là mấy bạn hay nói là cái gì cũng phải tới tay anh Sái. Thì nhiều khi là mọi người nhìn như mọi người nghĩ em bị ăn hiếp á, nhưng mà thôi em thích vậy. Em thương thì em chiều vậy đó, muốn nói gì nói kệ.
0: Có một bức ảnh lan truyền rất nhiều trên mạng.

0: Mạng ghi lại cái cảnh các anh trai ngồi dặm lại lớp trang điểm trước khi vào rừng. Còn anh Sái thì sao? Chiếc túi của anh có bao nhiêu món đồ dưỡng da và trang điểm?
1: Em hả? Vô rừng thì không có chống nắng đâu, tại vì thời tiết mát mẻ quá, nhưng mà cũng phải che khuyết điểm gì. Mỗi người sẽ có một cái trách nhiệm, em nghĩ là mình cũng phải che khuyết điểm trước khi đi rừng, tốt khoe xấu che.
0: Chuyện leo cây của chàng trai Vĩnh Long thì có thực sự đáng nể như lời người hâm mộ nhận xét không?
1: Hồi xưa tuổi thơ em dữ dội lắm, trời, đá cầu, bắn bi, tạc lon, gọi là đủ thứ hết, năm 10 rồi về quê là lội sông, lội suối, rồi leo cây. Ở gần nhà là có một cái cây mận của một cái bác đó, là ngày nào là cũng trèo lên trên hái trộm hết trơn á. Mà phải có kỹ năng nha, mà phát hiện là vừa ra là ở dưới kia, ở dưới nó kêu một cái là phải tìm cách lọt trọt xuống chạy liền.
0: Anh còn nhớ mình đã trượt chân bao nhiêu lần khi đi suối không?
1: Không đếm được, không đếm được. Em rất là nhanh, em gấp, em làm cái gì em cũng sẽ cố gắng giải quyết nó nhanh nhất có thể. Nhưng mà em bị là chính vì em nhanh, em gấp quá. Và em là cộng nên hậu đậu nên em rất là dễ đổ vỡ. Trong một bữa ăn có thể là em sẽ làm đổ đi nước, rớt cái gì đó. Là luôn luôn phải có một cái sự cố xảy ra trong một bữa ăn của em. Hay có bị là em ăn nhanh quá, em hay cắn vào lưỡi. Thường xuyên luôn chứ vài tuần là bị một lần. Là do là cái não của em hoạt động quá nhanh. Rồi sao em gấp nữa. Người ta nhanh ta gấp, mà ta chính xác thì không nói. Em nhanh em gấp mà em còn hậu đậu nữa.
2: Cái đuôi dắt anh ai dắt? Ai dắt anh ai dắt ra đây? Đủ. Rồi, 1, 2.
0: Có một chi tiết mà khiến rất là nhiều người xúc động trong chương trình Anh Trai và Cái Đuôi Nhỏ. Đó là Isaac đã chuẩn bị những món quà khác nhau cho từng em nhỏ. Và cuối cùng thì các em lại chọn đúng món quà mà em nghĩ là phù hợp nhất với mình. Điều đó đến từ sự tinh tế, trực giác hay là đơn giản là vì Isaac rất giỏi quan sát.
1: Có một cái vấn đề mà fan em sẽ vẽ em ra một hình ảnh nó rất là hoàn hảo như vậy. Có nghĩa là thực ra là cái đó là các bạn có quyền suy nghĩ theo cái hướng đó. Nhưng mà bản thân em cũng phải thật lòng với bản thân mình và với khán giả, đó chính là em không có tin tưởng bản thân mình có thể đọc các bé 100% như vậy. Và khi em mua quà cho mấy đứa nhỏ, em sẽ cố gắng, em sẽ matching cái tưởng tượng của em, những cái gì em đã trải nghiệm với các bé, để làm sao chọn ra những món quà em nghĩ là phù hợp với bé đó và em mua. Thì may mắn và vô tình và trộm vía là khi mình tặng các bé thì các bé đúng là thích đúng những cái đó mình tặng luôn. Có nghĩa các bé chọn những cái con đó là y hệt những cái con mình đã chọn từ đầu. Chỉ có một hai bé nó hơi thay đổi một tí. Em sẽ không bao giờ em dám tự khẳng định bản thân mình như là những lời hãy ý đẹp mọi người dành cho em nhiều như vậy.
0: Có lần Isaac tự nhận mình là một người đàn ông tham lam bởi vì luôn muốn làm việc và gần như là không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi quá lâu. Điều gì đã khiến Isaac sợ cảm giác rảnh rỗi đến như vậy?
1: Tại vì em thích lắm, em thích cái cảm giác mình bận rộn á, là lúc đó là mình đang được mọi người muốn mình, được mọi người gọi là vẫn được mọi người quan tâm á. Em không có muốn ở nhà, nhưng nó sẽ có một cái điều em rất ý thức cái chuyện này là do em biết là cái lịch trình của em rất là bận rộn, cho nên em rất là trân trọng những khoảng thời gian em rảnh. Em sẽ không đi đâu hết, em ở nhà. Với là mọi người sẽ thấy là giống như là ít khi thấy em đi chơi. Là bởi vì không phải em đi chơi mà em không up hình đâu, mà em không đi chơi luôn, em ít đi chơi lắm. Thì khi mà em rảnh là em chỉ có ở nhà, em ăn, em ngủ và em bảo toàn cái năng lượng đó, là em cho cơ thể em nó hồi phục lại, để nó phục vụ cho cái lịch trình bận rộn sắp tới. Em mà thấy mà em rảnh rang tầm khoảng từ một tuần á, mà không có chạy xô là em bắt đầu cảm thấy em hơi cứng rồi đó. Trong lòng em hơi trộn rộn. Em cũng không phải là cái kiểu thích gọi là sưu tầm đồ mắc tiền hay là có nhu cầu mua cái gì đó quá mắc tiền. Thì thực ra là với cái thu nhập của em thì bây giờ là một ngày em ăn 3 bữa như vậy, em cũng dư sức ăn 3 bữa. Nhưng mà em vẫn thích cái cảm giác là mình được đi làm. Mọi người hay nói là có thể là do cái xe Isaac dễ thở. Rất là đúng là cái xe em rất là dễ thở so với mặt bằng chung. Nhưng mà bởi vì em muốn như vậy, em muốn được đi diễn, em được phục vụ khán giả.
0: Có một câu nói của Isaac mà khiến tôi nhớ rất là lâu, đó là em nói rằng là bố mẹ đã vất vả cả đời để nuôi mình khôn lớn, vì vậy mà không có lý do gì để từ chối những cơ hội đến với mình. Đó có phải là nguyên tắc sống mà em luôn giữ gìn hay không?
1: Em suy nghĩ trong đầu là ủa, tại sao ba mẹ mình hồi xưa phải đi làm mỗi ngày để nuôi mình? Ngày nào cũng phải lao động vất vả gì hết mà ba mẹ mình vẫn làm được. Mà tại sao là mình không làm được cái chuyện đó? Có nghĩa là thực ra là cho dù bây giờ em đi diễn nhiều đi, lịch trình của em cũng không phải là mỗi ngày nữa. Lịch trình của em nó cũng chỉ có gần như là trộm vía đi, là sẽ có tháng là khoảng 20 mấy ngày, 20 mấy show một tháng. Nhưng mà cũng sẽ có những tháng là tầm khoảng

là 10, 15 xu một tháng thôi. Thì thực ra là cái đó cũng đâu có thấm thía gì so với cái sự cực khổ của ba mẹ mình hồi xưa đâu. Cho nên em xác định rằng là à, em luôn luôn muốn là được cảm thấy là ở cái thời điểm mà mình còn trẻ và sung sức thế này nè, mình được làm cái gì á, mình vẫn lao động được thì mình vẫn cứ làm. Tại vì được làm việc là một cái sự may mắn so với rất là nhiều những người mà đôi khi là họ mong muốn nhưng mà họ chưa cơ hội.

0: Isaac cũng từng nói rằng là mình không muốn người khác cảm thấy họ đang ban cho Isaac một cơ hội, mà ngược lại là em phải luôn ở trong tâm thế sẵn sàng để được lựa chọn. Vì sao em lại nghĩ như vậy?
1: Thường là mọi người sẽ có một cột mốc 16 cá xê, đúng không? Nhưng mà kể từ khi em trộm vía là thành công cho Minh Gia C2 từ năm 2024 đến bây giờ, cá xê của em chưa tăng tới hơn 10%, và gần như là nó giữ nguyên 2 năm trời đó. Có nghĩa là em xác định rằng là mình hài lòng với cái lịch trình của mình như vậy, và em không có muốn là cái lịch trình của em nó sẽ thay đổi, bởi vì em luôn luôn mong muốn là mình được lao động, được đi làm.
0: Với chia sẻ của Isaac vừa xong thì tôi có cảm giác là Isaac đang lựa chọn một con đường rất giống với thế hệ nghệ sĩ làn sóng xanh trước đây. Không quá ồn ào, không quá vội vã, nhưng mà đủ bền bỉ để đi thật xa. Thậm chí khi mà sự nghiệp đang rất là thuận lợi thì vẫn quyết giữ nguyên mức cát xê của mình.
1: Thật ra cũng là một cái sự cố gắng, và giống như là nó là cũng là một cái mindset của mỗi một nghệ sĩ nữa. Thì em nghĩ là không phải ai cũng thực sự gọi là suy nghĩ được cái điều đó. Thì em nghĩ là đó là cái điều mà em học từ các anh chị đó. Tại vì em thấy những anh chị làm việc rất là bền bỉ, thì em cũng mong muốn nha. Em luôn luôn chia sẻ là em muốn hát cho tới nay em 70 tuổi, chứ không phải là em muốn bây giờ là thôi em hát cho kiểu như là gom được cái gì gom rồi sau đó là mình không đi hát nữa. Em muốn là em phải hát cho tới năm 70 tuổi. Cho nên là em nghĩ rằng là đã xác định là 70 tuổi rồi thì mình còn phải cân bằng nhiều thứ nữa. Chứ giống như là ở thời điểm này có thể là mình hot, mình có thể là mình đưa ra rất là nhiều những yêu sách với tất cả mọi người với những cái mức cát xê cao, nhưng mà mình đâu có đủ có đẳng cấp để mình có thể giữ cái điều đó cho 5, 10 năm, 10, 15, 20 năm đâu. Tại vì em cũng đã chứng kiến rất là nhiều những cái thế hệ anh chị em nghệ sĩ trong showbiz rồi, thì mình cảm thấy rằng là ai cũng sẽ chỉ có được một cái thời điểm nhất định như vậy thôi. Thì quan trọng rằng là cái mindset của mình đã mới là cái giữ mình đi lâu hơn với nghề. Muốn đi lâu hơn với nghề, muốn được đi diễn lâu và nhiều thì mình phải cho người ta cái tín hiệu là mình muốn được người ta mời, chứ không phải là mình cho người ta cái vinh hạnh được mời mình. Cho nên em luôn luôn trong cái tâm thế là tôi muốn được anh chị mời tôi đi diễn. Và để được người ta mời đi diễn thì mình phải tạo cái điều kiện cho người ta tiếp cận được với mình. Chứ còn nếu mình đã tạo cái khoảng cách với người ta, trời mời anh đó khó lắm, cát xê cao lắm, thì trong lúc mà mình hot, 1 năm, 2 năm đó, 2, 3 năm đó người ta sẽ tìm đến mình bởi vì mình quá hot đi. Nhưng mà sau khoảng thời gian đó, những gương mặt mới xuất hiện, những cái thế hệ mới họ xuất hiện, thì chính cái khoảng cách đó sẽ là cái khoảng cách làm cho mình bị xa cách với những cái cơ hội công việc của mình.
0: Đã đi qua rất là nhiều vai trò khác nhau, từ ca hát, diễn viên đến người dẫn dắt các chương trình thực tế. Vậy điều gì khiến cho Isaac vẫn chưa cho phép mình hài lòng hoàn toàn với bản thân của mình?
1: Mà em cũng chưa bao giờ nghĩ cái đó là cái điều kiện chắc chắn nó sẽ giữ em lâu đâu. Mình phải luôn luôn có tâm thế mình chuẩn bị cho những cái thứ nó ngoài cái sự mong muốn của mình. Mong muốn của mình là như vậy, mình tạo hết tất cả những điều kiện để mình được làm việc, để cho show diễn rồi thương hiệu họ tiếp cận mình. Nhưng mà mình cũng luôn luôn

luôn chuẩn bị sẵn luôn cái tinh thần mình là tất cả những cái điều đó chỉ là điều kiện từ phía mình thôi. Nhưng mà cái việc họ có nhìn nhận mình như thế nào, họ có tiếp cận mình hay không, được bao lâu hay bấy lâu thì nó còn tùy thuộc vào cái duyên số nữa. Cho nên em luôn luôn chuẩn bị sẵn cái tinh thần là thật ra là mình muốn như vậy là một chuyện, nhưng mà chắc chắn sẽ có những cái ngoài ý muốn của mình. Được bao nhiêu show diễn, được bao nhiêu cơ hội được đi diễn phục vụ mọi người, được bao nhiêu cơ hội làm việc là em trân trọng hết mức có thể. Và em luôn luôn làm hết khả năng của mình đó, để làm sao tất cả những người từng làm việc với em đều phải happy. Không phải là bởi vì em sợ họ không happy, họ không mời mình nữa, mà em muốn rằng là cơ hội nó đến và đôi khi là sau này nó sẽ không còn nữa. Cho nên cứ có cơ hội được làm việc thì mình sẽ luôn luôn muốn làm nó trọn vẹn nhất có thể.

0: Isaac thì từng nói rằng là mình sợ có thêm một mối bận tâm khác, bởi điều đó đồng nghĩa với việc là bố mẹ sẽ nhận được ít hơn cái sự quan tâm của mình. Đó có phải là lý do lớn nhất khiến Isaac vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân cho đến thời điểm này?
1: Bản thân em hiểu là em đã quá bận rộn với công việc và em là một người quá nghiện công việc rồi. Thì khi mà nếu mà em đã có một cái sự tập trung cho một cái điều khác nữa thì chắc chắn em sẽ không thể nào em có thời gian em lo cho gia đình ba mẹ của em. Thì hiện giờ em muốn rằng là ngoài cái em được sống với cái đam mê của mình là âm nhạc, được trải nghiệm, được đi đây đi đó, được làm mọi thứ em thích đó, thì em muốn dành trọn vẹn cái thời gian về cuộc sống cá nhân của em đó, quan tâm nhiều hơn tới ba mẹ của em. Có nghĩa là khi mà em không làm việc thì cái điều em suy nghĩ đầu tiên là em sẽ nghĩ là ba mẹ mình đang sống ra sao, mình làm cái gì để mình có thể giúp ba mẹ cải thiện cái cuộc sống của mình nhiều hơn. Và tối nào trước khi đi ngủ em cũng sẽ phải video call với ba mẹ em ở Mỹ ít nhất khoảng 30 phút, 1 tiếng đồng hồ, cùng với em gái của em với chị gái em cả nhà nói chuyện vậy đó. Em rất là sợ cái câu chuyện là khi mà mình có một cái mối quan tâm khác nữa ngoài công việc là mình sẽ quên đi cái đấng sinh thành của mình. Em sợ như vậy và mình sẽ không có được cái đủ cái sự chu đáo, cái sự quan tâm và thời gian để mình nhớ tới ba mẹ của mình nhiều nữa và chăm sóc chu đáo nhất có thể. Mindset của em là như vậy, cho nên that's why là em chưa dám nghĩ tới cuộc sống riêng của em là như vậy đó. Thì tất nhiên là bởi em mới nói là cái mindset của em nó hơi khác, và em đang sợ là khi em chia sẻ ra nó lại thành một cái lời khuyên. Nhưng mà đối với em không muốn đây là một lời khuyên, nhưng mà nó là cái lựa chọn của em là như vậy.

0: Yêu quái chiêu quý gì, bớt tự sướng đi.
1: Ông trời thật bất công khi cho tôi một thằng anh. Phiền toái.
2: Dậy đi chú bé ơi, trời sáng rồi.
3: Ngoài ca hát thì Isaac tham gia khá là nhiều phim như là Tấm Cám, Chuyện Chưa Kể, Song Lang, Mùa Viết Tình Ca, Anh Trai Yêu Quái, vân vân. Khán giả thì vẫn nhớ đến những cái vai diễn của Isaac trong điện ảnh. Trong khi rất là nhiều đồng nghiệp đang quay trở lại với màn ảnh rộng thì em có bao giờ cảm thấy nhớ ánh đèn phim trường không?
4: Nhớ cái cảm giác đóng phim đó. Nhưng mà thật ra là giống như em nói rằng là nó phải là cái duyên, với lại thực ra là duyên ở đây nó cũng không phải là hẳn là mọi người tìm đến em. Đôi khi là cái duyên là cái dịp giống như là em được biết đến một cái sản phẩm điện ảnh nào đó mà mình được hợp tác với mọi người nữa. Thôi để xem thế nào. Không hẳn là điện ảnh mà như khi truyền hình sao. Điện ảnh thì có thể là tùy thuộc vào duyên số, nhưng mà âm nhạc thì thực ra là nói thật luôn là em có nhiều demo trong tay lắm, nhưng mà em đang chờ thời điểm. Nhưng mà chắc chắn năm nay em sẽ quay trở lại với một sản phẩm âm nhạc, sẽ là một sản phẩm âm nhạc em có đầu tư

0: Win và ST Sơn Thạch đều đang có một chặng đường rất đẹp trong sự nghiệp. Theo em thì cái điều gì đã giữ mọi người bên nhau suốt ngần ấy năm, và có khi nào mà em cảm thấy là mình được sống lại những năm tháng thanh xuân ấy nhưng mà ở một phiên bản trưởng thành hơn?
1: Chậm vía rằng là tới bây giờ mọi người thấy là sau anh trai C2 thì em cũng đã có cơ hội để được sống lại thanh xuân lần hai của mình. Thì Jun với ST cũng có cơ hội được sống lại cái thanh xuân của mình với anh trai mình trong gai. Thì bây giờ là tới là Will. Thì em nghĩ rằng là chính cái sự phát triển của những cái show thực tế mà bây giờ nó giúp cho mọi người có cơ hội thể hiện bản thân mình nhiều hơn nữa. Và em cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới là từ cái bệ phóng này á, các bạn sẽ có nhiều cái sản phẩm âm nhạc để được khán giả định hình rõ ràng cái tính cái âm nhạc của mình hơn, và nhiều cơ hội đến với các bạn hơn. Và rõ ràng mọi người thấy là Jun là có rất là nhiều quảng cáo và sự diễn, ST cũng vậy, và em cũng hy vọng sắp tới Will cũng sẽ như vậy.
0: Vâng, rất là nhiều khán giả vẫn đang chờ đợi một ngày 36 năm trở lại. Theo Isaac thì ngày đó có đến không?
1: Chắc chắn sẽ có chứ, nhưng mà vấn đề là em nghĩ nó là phải phụ thuộc vào cái tính thời điểm. Có nghĩa là em cảm thấy nha, mấy bạn bị hồi xuân á, em cũng hồi xuân mà. Có nghĩa là thực ra em cứ tưởng là cái năm mà tụi em hành việc qua số năm là cái năm tụi em sung sức nhất, nhưng mà không, em thấy là bắt đầu là em tham gia cho C2, rồi Jun với ST tham gia trong gai, rồi năm nay là Will nữa. Em cảm giác bây giờ các anh sung sức hơn hồi xưa rất nhiều. Và mọi người thấy rõ ràng là trong những cái bài hát solo mà Jun hay ST hay là Will biểu diễn, mọi người sẽ cảm thấy là cái năng lượng solo của bạn rất là mạnh. Thì cái thời điểm mà ở trong 36 năm thì lúc đó các bạn chưa cơ hội được va chạm, thì lúc đó các bạn chưa có cơ hội thể hiện được điều đó. Cho nên là thời điểm này giống như là giai đoạn các bạn đang khám phá bản thân mình và khám phá những cái chân trời mới mà các bạn gọi là nó đang mở ra cho các bạn. Cho nên em nghĩ rằng là gọi là thời điểm này là nên mỗi người nên gọi là tung hoành, thỏa cái sức của mình cho nó đã đi. Còn cái chuyện mà 36 năm mà sau này mà tái hợp làm một cái sản phẩm âm nhạc chung thì em nghĩ cái điều đó là một cái điều hoàn toàn có thể xảy ra, chứ không mà khó. Tại vì cả bốn đứa đều ở Việt Nam, cả bốn đứa bây giờ đều đã rất vững về mặt tài chính rồi, ai cũng xét cuộc sống cá nhân của mình rồi. Thì em nghĩ rằng là cái chuyện mà sau này mà có một cái dịp gì đó, có một người nào đó khởi xướng và các anh cùng quay lại làm một sản phẩm chung với nhau, em thấy là chuyện không hề khó.
0: Và nếu như ngày ấy thực sự đến thì tôi tin chắc đó sẽ là một niềm vui rất lớn đối với người hâm mộ, đặc biệt là những người yêu nhạc. Nhưng mà trước khi nghĩ đến sự trở lại thì Isaac còn muốn chinh phục điều gì với tư cách là một nghệ sĩ solo?
1: Nói về các anh là một chuyện, mà nói về bản thân em cũng vậy. Em cảm thấy là em còn rất là nhiều điều em chưa làm được với tư cách một người nghệ sĩ solo. Em cũng trộm vía là em cũng đã có những cái sản phẩm âm nhạc nó cũng khá là viral đến với khán giả rồi. Nhưng mà thực sự là để nói với cái sự bùng nổ như tất cả những cái người bạn đồng trang lứa của em thì em chưa có được những sản phẩm như vậy. Thực ra là nói gì nói em vẫn mong muốn âm nhạc của mình nó sẽ tốt hơn và được nhiều người đón nhận nhiều hơn. Cái đó là mục đích rất là lớn của em là như vậy. Cho nên là em cũng mong muốn là mình sẽ làm được tốt hơn với tư cách ca sĩ solo cho những sắp tới. Em cũng cần thời gian để làm cái chuyện đó. Cho nên là em nghĩ rằng là trước mắt mình sẽ ưu tiên chinh phục những cột mốc của bản thân mình trước. Và sau đó mà khi mà đã ổn định rồi thì em nghĩ rằng là cái chuyện 36 năm quay lại là em nghĩ nó không hề khó. Giống như thấy NSYNC không? Tới năm 40 mấy 50 tuổi các anh vẫn quay trở lại diễn, ngay cả bây giờ Backstreet Boys cũng vậy. 50 tuổi hết rồi là bây giờ cũng đi world tour chung với nhau. Thì em nghĩ cái chuyện đó không khó.
0: Cảm ơn Isaac đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Chúc em sẽ tiếp tục giữ được niềm đam mê, sự bền bỉ và nguồn năng lượng tích cực của mình.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên chương trình với ca sĩ Isaac. Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình chiều nay là ít phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực phía Bắc, quy mô hơn 150 gian hàng. Hội chợ giới thiệu, trưng bày các sản phẩm nông sản, thực phẩm, thủy sản, máy móc, vật tư sản xuất, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc và tiêu dùng của hợp tác xã, doanh nghiệp tới từ 34 tỉnh, thành phố, đáp ứng tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, OCOP. Hội chợ mở cửa từ 8 giờ đến 21 giờ, từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026. Kính mời quý vị đến tham quan, mua sắm.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Chanh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Bí mật những sợi tóc.
2: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng đã đồng hành là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương với số hotline quen thuộc 1800 1799. Thưa quý vị, rụng tóc, tóc xỉn màu hoặc da đầu nhiều gàu đều là những vấn đề thường gặp. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có việc tóc bị thiếu các dưỡng chất.
3: Cái chế độ dinh dưỡng mất cân đối làm cho cơ thể thiếu vitamin và các vi chất cần thiết, và cũng từ đó là cho cái nang tóc cũng thiếu các vitamin và các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của nang tóc, dẫn tới là cái tình trạng tóc không được nuôi dưỡng cho nên dễ bị rụng.
2: Vậy tóc cần những loại vitamin gì để luôn bồng bềnh chắc khỏe? Đầu tiên, đó là vitamin B7, biotin và B12. Chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình mọc tóc, giúp tóc chắc khỏe. Quý vị có thể bổ sung những chất này thông qua rau lá xanh, trứng, các loại hạt, quả bơ và cá. Vitamin A hoặc retinol đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất bã nhờn, một loại dầu gội tự nhiên nuôi dưỡng da đầu và tóc. Nó có thể được tìm thấy trong các sản phẩm động vật như gan, bơ, trứng, các loại rau như cà rốt, cải xoăn. Vitamin E là một chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp tóc mọc nhanh, tăng cường độ ẩm, bảo vệ tóc và ngăn ngừa hư tổn. Các loại thực phẩm như rau bina, hạnh nhân, dầu hạt cải, dầu ô liu, quả bơ là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào. Còn vitamin C giúp ngăn ngừa stress, oxy hóa, tăng cường sản xuất collagen trên da đầu, giúp tóc chắc khỏe. Các loại trái cây như ổi, cam, quả mọng và chanh là nguồn cung cấp vitamin này. Đặc biệt, chúng ta phải kể đến vitamin B5 giúp củng cố tóc từ bên trong, tạo nên lớp màng bảo vệ, giảm thiểu tình trạng gãy và chảy ngọn. Đồng thời, nó có tác dụng kháng viêm và giảm kích ứng da đầu, qua đó giúp làm sạch da đầu và loại bỏ bã nhờn, tạp chất, ngăn ngừa tình trạng gàu và viêm nhiễm da đầu. Đáng chú ý, vitamin B5 cùng các dưỡng chất quý khác đã được tích hợp trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, giúp mang đến một giải pháp chăm sóc tóc toàn diện, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng phân tích.
3: Có sự kết hợp đặc biệt với hai hoạt chất chống nấm, chống gàu, đó là pyrrolidone và clemazone, giúp ngăn ngừa tình trạng gàu và ngứa. Thứ hai là cái sự bổ sung như là bồ kết, núc nắc, thì hai vị này khi kết hợp với nhau có tác dụng là chống dị ứng và làm giảm ngứa. Vị thứ ba đấy là vị trầu rừng, thì có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn cũng như là virus. Đặc biệt là có bổ sung tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì, làm giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc rất là tốt. Và có chứa cái thành phần chanh tươi, axit chanh, nó giúp cho cái việc là cân bằng pH của cái dầu gội. Và ngoài ra còn có cái sự kết hợp của hoa cúc trắng, keratin, vitamin B5 v.v. cung cấp dinh dưỡng cho nang tóc, giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu, không ngứa và dưỡng tóc chuyên sâu. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, nhiều chính sách mới cùng những chuyển động đáng chú ý trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội và văn hóa đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Sau đây là những thông tin nổi bật.
5: Trước thềm năm học mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết chặt quản lý an toàn thực phẩm trong trường học, từ nguồn thực phẩm đơn vị cung cấp đến khay ăn thực tế của học sinh. Theo chỉ thị số 33 ban hành ngày 14 tháng 8, các địa phương phải rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, căng tin trường học và hoàn thành trong tháng 9. Các đơn vị cung cấp thực phẩm suất ăn phải được kiểm tra đánh giá năng lực, trường học phải công khai thực đơn, đơn vị cung cấp và hình ảnh khay ăn thực tế để phụ huynh giám sát. Phản ánh của phụ huynh về an toàn thực phẩm cũng được xử lý trong vòng 24 giờ.
4: Sau khi biết kết quả trúng tuyển đại học năm 2026, thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin trên hệ thống tuyển sinh chung. Theo kế hoạch tuyển sinh, thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Sau đó, thí sinh cần tiếp tục theo dõi thông tin từ trường về lịch nhập học, học phí, học bổng, ký túc xá và các yêu cầu đối với tân sinh viên. Từ ngày 22 tháng 8 đến hết tháng 12 năm nay, các cơ sở đào tạo có thể tổ chức xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.
5: Chương trình khám sức khỏe toàn dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc với khoảng 300.000 đến 400.000 người được khám mỗi tuần trong 3 tuần gần đây. Đến nay, gần 2 triệu người đã được khám và tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương còn chênh lệch lớn. Phường Phước Thắng có tỷ lệ người dân được khám cao nhất đạt 63,83%, trong khi phường Bến Thành mới đạt 3,34% và phường Bàn Cờ 4,86%. Ngành y tế thành phố yêu cầu tiếp tục tăng tốc, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương.
4: Bệnh viện Việt Hàn Đà Nẵng triển khai khám sức khỏe định kỳ cho hơn 4.000 người dân xã đảo Tam Hải thuộc địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trước đây. Kết quả khám được cập nhật vào hệ thống dữ liệu y tế, từng bước hoàn thiện hồ sơ sổ sức khỏe điện tử để theo dõi lâu dài. Chương trình được triển khai từ ngày 1 tháng 7 và dự kiến kéo dài đến cuối năm nay tại 6 xã lân cận. Tiến sĩ bác sĩ Phan Tấn Quan, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Hàn cho biết.
6: Bệnh viện đã làm việc với các trạm y tế cũng như các ủy ban nhân dân xã để mà lập kế hoạch chi tiết cho từng đợt khám, ví dụ như địa điểm khám, các bố trí các phân luồng khám, bàn khám và các phương án để thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, X quang hay là xét nghiệm máu để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.
5: Miss World 2026 lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đêm khai mạc Miss World 2026 tại Quảng Ninh mang thông điệp sắc đẹp vì mục đích cao cả với màn trình diễn áo dài của 111 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần thứ 73 Miss World được tổ chức và là lần đầu tiên cuộc thi diễn ra tại Việt Nam. Đương kim Miss World Opa Suchata Chuang Sri chia sẻ.
7: Tôi đã tham quan và đi thuyền quanh Vịnh Hạ Long. Tôi hy vọng rằng du khách khắp thế giới sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Việt Nam. Trong thời gian còn lại ở đây, tôi mong muốn được gần gũi hơn với văn hóa Việt Nam, thử nhiều món ăn nhất, mặc nhiều bộ áo dài nhất có thể và đi đến những nơi đẹp nhất để kể lại những câu chuyện tuyệt vời về đất nước Việt Nam với thế giới.
4: Chúng tôi vừa điểm một số tin tức đời sống xã hội nổi bật trong tuần. Tiếp ngay sau đây là chuyên mục Muôn Màu Cuộc Sống.
8: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 9 tới đây, giáo viên dạy tiếng Trung tại các trường trung học ở Singapore sẽ được phép sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để chấm điểm bài luận cho học sinh. Bộ Giáo dục nước này cho biết quyết định này sẽ giúp các giáo viên có thêm thời gian tập trung vào các nhiệm vụ cấp cao hơn, đòi hỏi sự đánh giá của con người. Cơ quan này cũng chưa biết thêm, giáo viên vẫn sẽ xem xét chỉnh sửa tất cả các nhận xét do AI đưa ra trước khi chia sẻ với học sinh, nhằm đảm bảo phản hồi vẫn chính xác và mang tính cá nhân hóa. Mùa màu cuộc sống hôm nay sẽ thông tin cụ thể hơn bước đi đáng chú ý này của Singapore.
1: Việc Bộ Giáo dục Singapore cho phép giáo viên tiếng Trung sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ việc chấm bài luận của học sinh được đánh giá không chỉ là một bước tiến về công nghệ mà còn là một sự thay đổi sâu sắc trong tư duy và triết lý giáo dục. Đó là dùng công nghệ để giải phóng giáo viên khỏi những công việc thiên về kỹ thuật đơn giản. Ví dụ trước đây, giáo viên tiếng Trung thường phải dành hàng giờ đồng hồ mỗi đêm để xử lý với núi bài tập của học trò, tỉ mẩn gạch chân từng lỗi chính tả, sửa từng cấu trúc ngữ pháp hay cách dùng từ sai lệch. Những công việc mang tính lặp đi lặp lại này dù quan trọng nhưng lại chiếm quá nhiều quỹ thời gian mà đáng ra có thể dùng để định hướng tư duy cho học sinh. Giờ đây, với hệ thống trí tuệ nhân tạo AI, các lỗi này sẽ được tự động đánh dấu và đề xuất phản hồi. Giáo viên chỉ cần đóng vai trò là người kiểm duyệt cuối cùng, tinh chỉnh lại những nhận xét của AI sao cho phù hợp nhất trước khi gửi đến học sinh. Tất nhiên, một số ý kiến cho rằng

0: nghệ dù thông minh đến đâu cũng có những hạn chế nhất định. Đơn cử, một số ứng dụng AI có thể chỉnh sửa một câu văn đúng ngữ pháp, nhưng không thể đánh giá được mức độ cảm thụ hay tính cách đằng sau từng bài viết của các em học sinh. Nhưng cô Oshiwi, một giáo viên, chia sẻ, chính trong bối cảnh công nghệ phát triển vượt bậc, vai trò của thầy cô lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, khi không còn là máy sửa lỗi chính tả, mà đã trở thành những người quan sát tinh tế.
1: Điều chúng ta cần quan tâm là làm thế nào để cân bằng việc sử dụng AI và việc dạy và học ngôn ngữ một cách hiệu quả. Điều đó có nghĩa là trong giờ học thì chúng tôi hướng dẫn các em rằng các em có thể đặt câu hỏi cho AI, nhưng cuối cùng tư duy phải đến từ chính bản thân các em. Việc học phải dựa trên kinh nghiệm cá nhân của học sinh và sản phẩm, bài viết phải từ chính các em.
0: Theo ông Desmond Lee, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore, học ngôn ngữ không chỉ là học giao tiếp, đó là sự kết nối với văn hóa, di sản và các giá trị cốt lõi của một xã hội đa dạng như Singapore. Và việc áp dụng AI vào chấm bài luận tiếng Trung thực tế là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm củng cố và nâng cấp hệ thống giáo dục đa ngôn ngữ, nền tảng của bản sắc Singapore.
1: Đa ngôn ngữ là nền tảng của hệ thống giáo dục của chúng ta và cũng là một phần quan trọng của bản sắc Singapore. Ngôn ngữ kết nối chúng ta với văn hóa, di sản và các giá trị của từng cá nhân. Đây cũng là nền tảng cho sự đa dạng, phong phú của xã hội đa văn hóa, đa ngôn ngữ mà chúng ta đang có ngày nay.
0: Thời gian tới, các chương trình tiếng Trung hay tiếng Tamil, hai trong số bốn ngôn ngữ chính của Singapore, sẽ được nâng cao và mở rộng hơn, tạo điều kiện cho học sinh đi sâu hơn vào các giá trị văn hóa. Trong kỷ nguyên số, khi AI có thể làm thay con người nhiều việc, thì những giá trị về bản sắc và tư duy nhân văn lại càng cần được bảo tồn và phát huy hơn bao giờ hết.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý vị.
3: Chương trình có sự tham gia tổ chức sản xuất của Hà Thảo và các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam cùng sự hỗ trợ của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Chúc quý vị buổi tối Chủ nhật nhiều niềm vui để đón một tuần làm việc mới. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Sống khỏe mỗi ngày.
5: Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được trò chuyện cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
6: Và phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi: tôi bị bệnh hen phế quản, nhưng tôi là giáo viên, thường xuyên phải tiếp xúc với bụi phấn nên rất dễ lên cơn hen. Vậy xin bác sĩ hướng dẫn cho tôi phương pháp nào để kiểm soát cơn hen, những vấn đề kiêng cữ trong sinh hoạt, cách thức điều trị phù hợp nhất với bệnh của tôi. Xin được cảm ơn bác sĩ.
7: Bụi phấn cũng là chỉ một trong các yếu tố để làm kích thích đường thở của bạn, làm bạn có thể xuất hiện cơn hen, và cũng có thể là còn một những bụi khác mà làm cho bạn có thể là xuất hiện cơn hen. Vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ cách ly với bụi phấn. Tôi thấy rằng bây giờ trong ngành giáo dục các bạn là chúng ta dùng phấn không bụi hoặc là dùng các bảng viết không cần phấn nữa. Bạn hãy chuyển đổi những cái phương thức truyền đạt cho học sinh không bằng phấn nữa. Thì bụi nào, những cái môi trường nào có thể gây cho bạn lên cơn? Nếu chúng ta tìm ra được nguyên nhân yếu tố nào gây dị ứng để mà lên cơn hen thì càng tránh xa môi trường đó càng tốt.
5: Qua những tư vấn vừa rồi thì chúng ta có thể hiểu hơn về việc tránh xa các dị nguyên gây bệnh hen. Cụ thể là theo lời khuyên của Phó giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, bạn có thể sử dụng phấn không bụi, tránh xa khói thuốc lá, khói bụi, lông chó mèo, nấm mốc, phấn hoa, những thực phẩm dễ gây kích ứng như là tôm, cua, cá biển.
6: Uống bảo khí khang với liều lượng ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên bảo khí khang nhằm hỗ trợ điều trị hiệu quả và phòng ngừa bệnh viêm phế quản mãn tính cũng như bệnh hen. Là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung, bảo khí khang giúp giảm nhanh các triệu chứng như ho, khó thở, giúp dễ khạc đờm và giảm tần suất của các đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là hiện tượng stress oxy hóa. Quý vị có thể uống bảo khí khang cùng thuốc tây nếu chúng ta đang phải dùng thuốc tây.
5: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, COPD. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tại các bạn.
1: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cú Bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng
7: không ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
10: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
11: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
10: sao hả chị?
11: Là u xơ tử cung.
10: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
11: Ôi thế à,
10: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
11: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
12: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: À, mẹ đi trở về rồi.
14: Mẹ có quà cho con đây.
13: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
14: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
13: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
14: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
13: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
14: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
13: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
14: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
13: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
14: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
15: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
16: Ờ, tôi có mất đâu.
15: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
16: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
15: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
15: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
16: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
15: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
16: Tôi nạp ngay đây.
15: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ yêu cầu không mở rộng diện tích sầu riêng mà tập trung nâng cao năng suất, chất lượng. Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay, địa phương tổ chức diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, nhận diện những điểm nghẽn hướng tới xây dựng hệ sinh thái ngành hàng sầu riêng bền vững. Người dân Quảng Ninh rộn ràng bầu trưởng thôn bản khu phố mới. Sửa đổi luật đất đai năm 2024 theo hướng quản lý chặt quỹ đất lúa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Sau gần 2 tháng tìm kiếm quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tìm thấy gần 400 hài cốt liệt sĩ. Riêng ngày hôm nay phát hiện được nhiều nhất với hơn 30 hài cốt liệt sĩ cùng với nhiều di vật. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề xuất đối thoại với Triều Tiên nhằm chấm dứt chiến tranh và thay thế cơ chế đình chiến kéo dài hơn 70 năm bằng một cơ chế hòa bình. Campuchia áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm khắc đối với các nhà sáng tạo nội dung tự ý sử dụng hình ảnh, video của trẻ em nhằm mục đích trục lợi, kiếm tiền hoặc tăng tương tác trên mạng xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn, công bố quyết định kiểm tra giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Đợt kiểm

0: Tra giám sát tập trung vào 3 nhóm nội dung gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương quy định của Trung ương về công tác cán bộ, kết quả thực hiện công tác cán bộ và giám sát kết quả thực hiện kết luận kiểm tra giám sát đợt 1, đợt 2. Ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chuẩn bị báo cáo cơ bản bám sát yêu cầu, phản ánh được kết quả, hạn chế và kiến nghị trong công tác cán bộ. Ông nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của đợt kiểm tra giám sát là kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
1: Ta xác định công tác cán bộ là công tác cực kỳ quan trọng. Qua cái kiểm tra giám sát lần này thì chúng ta phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện thường xuyên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng cái yêu cầu, nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
0: Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, đoàn sẽ làm rõ các nội dung về phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Đồng thời, giám sát việc thực hiện kết luận đợt 1, đợt 2. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chấp hành nghiêm quyết định kế hoạch của đoàn, báo cáo trung thực những việc làm được, chưa làm được và các tồn tại kéo dài để xin ý kiến chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương.
2: Chúng tôi cũng tự nhận thấy là cũng còn rất nhiều cái hạn chế thiếu sót và cũng có thể nói là đây cũng là một cái điểm nghẽn lớn nhất của tỉnh. Để mà tăng tốc phát triển trong thời gian sắp đến thì công tác cán bộ cũng là vấn đề đầu tiên. Chúng tôi cũng rất mong muốn là sau cái đợt kiểm tra này thì chúng tôi có thêm được nhiều chỉ dẫn, nhiều bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác cán bộ để phục vụ cho hoạt động hệ thống chính trị trong thời gian sắp đến.
0: Theo kế hoạch, đoàn sẽ có 6 buổi làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan đơn vị liên quan trước khi hoàn thiện báo cáo tổng hợp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
3: Nhân kỷ niệm 138 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 năm 1988, 20 tháng 8 năm 2026, sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang.
4: Với 92 tuổi đời, gần 70 năm liên tục hoạt động cách mạng, 27 năm liên tục làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hơn 10 năm trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Với những cống hiến to lớn đó, Bác Tôn là người đầu tiên vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất, được tặng thưởng huân chương Lenin, giải thưởng Lenin vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc, cùng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý khác. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã trao tặng 50 phần quà cho 50 em học sinh giỏi trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trước thềm năm học mới.
3: Hơn 395.000 cử tri đại diện cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt đi bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 tại 624 điểm bầu cử trong ngày hôm nay. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc, phản ánh.
5: Các điểm bầu cử đặt tại nhà văn hóa 624 thôn bản khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khai mạc từ 7 giờ 30 sáng. Người dân từ đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo đại diện cho các hộ gia đình chọn lựa bầu các trưởng thôn bản khu phố mới sau khi các đơn vị cấp thôn được sắp xếp lại từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ông Sái Tín Hai, người dân thôn cửa khẩu xã Hoành Mô đánh giá vai trò của các trưởng thôn mới sẽ càng quan trọng hơn, trách nhiệm nặng nề hơn khi mỗi thôn khu đều rộng hơn và đông dân hơn trước.
6: Cái đợt này tôi cảm thấy là so với những năm trước, tháng trước ấy, thì bầu lại trưởng thôn trẻ, lãnh đạo cả cái thôn cửa khẩu này ấy, sẽ làm được nhiều cái nguyện vọng tốt đẹp cho toàn thể nhân dân trong thôn bản.
5: Toàn tỉnh Quảng Ninh có 627 người ứng cử trưởng thôn bản khu phố, trong đó 370 người tái cử và 257 người là nhân sự mới. Chất lượng đội ngũ ứng cử trưởng thôn bản khu phố được nâng lên với gần 42% có trình độ đại học trở lên, hơn 32% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, có chứng chỉ công nghệ thông tin, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, đội ngũ ứng cử được trẻ hóa đáng kể, gần 25% dưới 40 tuổi, có nhiều trường hợp dưới 30 tuổi. Cơ cấu nữ, người dân tộc thiểu số cũng chiếm tỷ lệ cao. Để phù hợp với đặc thù, nhiều địa phương tại Quảng Ninh tiến hành bầu cử cả ngày. Trong sáng ngày 16 tháng 8, nhiều thôn bản khu phố đã hoàn thành việc bầu cử và công bố kết quả.

0: tiếp tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, thực hiện các bước tiếp theo quy định. Đi bầu cử tại thôn Chiến Thắng, đảo Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, chị Nguyễn Thị Phương chia sẻ kỳ vọng.
1: Ở Thanh Lân, nhiều người làm nghề biển, thường xuyên đi đánh bắt dài ngày, nên trưởng thôn cần sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, nhất là với những vấn đề liên quan đến sản xuất và an toàn trên biển. Trưởng thôn nhiệm có tư duy đổi mới, biết ứng dụng công nghệ, thông tin nhanh, năng động, dám nghĩ, dám làm, kết nối tốt với người dân Thanh Lân để phát triển du lịch, dịch vụ kinh tế biển.
2: 7 tháng qua, thành phố Hải Phòng thu ngân sách đạt hơn 133.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, một số nguồn thu còn thấp, tốc độ thu có dấu hiệu chậm lại, đặt ra yêu cầu rà soát kỹ từng nguồn thu, tháo gỡ các điểm nghẽn và chủ động tìm nguồn bù đắp để bảo đảm nhiệm vụ thu ngân sách của cả năm. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, từ đầu năm đến hết tháng 7 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 133.384 tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán giao và vượt 24,1% kế hoạch. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 57.407 tỷ đồng, bằng 68,2% dự toán giao. Thu nội địa ước đạt 67.310 tỷ đồng, bằng 65,2% dự toán giao, vượt 26,3% so với kế hoạch. Theo ông Nguyễn Tiến Trường, trưởng thuế thành phố Hải Phòng, nếu trừ tiền sử dụng đất thì mức thu đạt 49.542 tỷ đồng, bằng 74% dự toán pháp lệnh và bằng 127% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy cơ cấu nguồn thu tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững. Một số chỉ tiêu đạt cao như khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 94,2% kế hoạch, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 91,3%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 78,6%, thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 86,5%. Bên cạnh những điểm sáng trên, ông Nguyễn Tiến Trường cũng cho biết vẫn còn 8 trên 20 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ bình quân, trong đó có một số khoản thu chiếm tỷ trọng tương đối lớn như thuế bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.
4: Qua theo dõi thì kết quả thu ngân sách của tháng 7 so với tháng 6, tốc độ thu có chiều hướng chững lại và giảm. Tháng 6 ta thu được trên 7.000 tỷ, nhưng mà đến tháng 7 thì thu được trên 5.000 tỷ, tức là nó đã giảm. Giảm ở đây thì chúng tôi cũng đánh giá là nó có một số hoạt động sản xuất kinh doanh bị tác động. Và thứ hai nữa là do chính sách hỗ trợ tháo gỡ của nhà nước đối với các cái doanh nghiệp, đó là gia hạn cái tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 2 và gia hạn cái tiền thuế giá trị gia tăng của tháng 7.
3: Để đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách, các địa phương tại Hải Phòng đang rà soát từng nguồn thu, nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp tháo gỡ phù hợp. Tại phường Thiên Hương, đến hết tháng 6, thu ngân sách đạt 168 tỷ đồng, bằng 49% dự toán năm. Ông Nguyễn Công Diễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thiên Hương cho biết, qua rà soát, phường xác định nguyên nhân chủ yếu là nguồn thu từ một số doanh nghiệp lớn giảm mạnh so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công tác dự báo, theo dõi biến động của các doanh nghiệp có thời điểm chưa kịp thời. Tại xã Thanh Miện, địa phương đang đẩy nhanh thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phấn đấu đạt từ 70 đến 80% kế hoạch trong tháng 8, đẩy nhanh nguồn thu từ quỹ đất công ích. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Miện cho biết, khó khăn nằm ở nguồn thu tiền sử dụng đất.
5: Chúng tôi đang tập trung vào là xử lý đất dôi dư xen kẽ. Đối với lại 3 lô đất thì chúng tôi đang thực hiện đấu giá và còn một cái vị trí điểm dân cư khoảng độ 12 lô đất thì chúng tôi đang thực hiện thủ tục thu hồi đất đối với lại đất xen kẽ và xác định là đẩy nhanh tiến độ chuyển mục đích sử dụng đất, đất vườn ao, đẩy nhanh cái thủ tục hành chính để bù vào với lại cái số thu thấp.
3: Trong những tháng còn lại của năm, Hải Phòng tiếp tục siết chặt quản lý các nguồn thu, theo dõi tiến độ thu theo từng địa bàn, khu vực và sắc thuế để kịp thời điều hành. Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương phối hợp với ngành thuế để đẩy nhanh làm sạch mã số thuế và tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, huy động thêm các nguồn thu vào ngân sách.
6: Thành phố cũng đã chỉ đạo một loạt các cái giải pháp liên quan đến tạo cơ chế luồng xanh cho các dự án để đôn đốc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh cái thủ tục tính giá đất. Trong thời gian tới thì chúng ta cũng phải có cái giải pháp để chúng ta nghiên cứu các cái sắc thuế khác bù lại cái hụt của cái phần này, cũng như là các cái sắc thuế được miễn giảm theo chỉ đạo của chính phủ, nhất là cái thuế phí bảo vệ môi trường.
3: Hải Phòng đặt mục tiêu thu nội địa năm 2026

0: tăng ít nhất 10% so với năm trước. Việc khơi thông các nguồn thu còn dư địa, bù đắp những khoản hụt thu, đồng thời tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh sẽ là những yếu tố quan trọng để thành phố hoàn thành nhiệm vụ ngân sách, đảm bảo nguồn lực cho đầu tư và tăng trưởng.
1: Ngành xây dựng đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân như là vướng mắc về mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, giải pháp thi công, quá trình phối hợp giám sát của địa phương để hoàn thành các dự án cao tốc phía Nam theo kế hoạch. Thời gian còn lại của năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lại lớn, đòi hỏi cần có giải pháp hữu hiệu đồng bộ, đặc biệt là phân rõ vai, rõ trách nhiệm đối với từng dự án cụ thể, do bộ hay là địa phương làm cơ quan chủ quản. Phóng viên Hà Nho thông tin.
2: Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm là tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm phía Nam. Tại khu vực này đang triển khai 10 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, được chia thành 21 dự án thành phần, gồm 3 dự án thành phần do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, 18 dự án thành phần do các địa phương làm cơ quan chủ quản. Điểm nghẽn lớn nhất cần giải quyết để đảm bảo tiến độ giải ngân và hoàn thành các dự án này chính là về mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng. Đến nay, về công tác giải phóng mặt bằng, các dự án cơ bản thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đáp ứng yêu cầu. Riêng dự án Thành phố Hồ Chí Minh Trơn Thành, Gia Nghĩa Trơn Thành chưa đáp ứng yêu cầu. Một số dự án mới bắt đầu triển khai thu hồi, bàn giao như Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Do vậy, công tác phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy mạnh. Có một thực trạng là sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp, một số nơi vẫn còn độ trễ khi bắt nhịp công việc, gây ảnh hưởng ít nhiều tới tiến độ chung của các dự án. Việc này cần chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm của bộ ngành và địa phương, tránh chậm trễ kéo dài. Nếu để xảy ra chậm giải ngân hay không giải ngân được, người đứng đầu cơ quan đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải có giải pháp cụ thể để khắc phục, nhất là đối với các dự án khó, dự án chuyển tiếp. Ông Trần Minh Phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng nêu yêu cầu
3: rà soát khả năng giải ngân của kế hoạch 2026 của các dự án chuyển tiếp để giải ngân được cái số vốn đã bố trí. Với 3 cái dự án mà dự kiến khởi công trong 2026, đó là cái hầm Cù Mông, hành lang đường thủy ở phía Nam, 3 cái tuyến đường bộ ODA phải khẩn trương để nhanh cái tiến độ. Trường hợp mà dự án chậm tiến độ thì sẽ không được điều chỉnh giảm kế hoạch năm và yêu cầu thủ trưởng các cái chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành mục tiêu giải ngân hoặc để ra thất thoát lãng phí.
2: Riêng điểm nghẽn về vật liệu xây dựng phục vụ thi công nhiều dự án khu vực phía Nam có thể thấy rõ tại dự án Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng còn thiếu 5,3 triệu mét khối cát đắp, 2,4 triệu mét khối đá tại hai dự án thành phần 2 và 4. Một số dự án mới triển khai như Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đang thực hiện khảo sát, xác định nguồn cung vật liệu để làm thủ tục khai thác cho kịp tiến độ. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu đề xuất thí điểm tìm các nguồn cát thay thế, nếu được áp dụng sẽ tháo gỡ nguồn thiếu hụt vật liệu này cho các dự án khu vực phía Nam. Ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng nêu các bước triển khai.
4: Đối với lại các cái dự án cao tốc khu vực phía Nam ấy, cái khu vực này là cái khu vực đặc thù là phải xử lý nền đường đất yếu. Khi triển khai đồng loạt các cái dự án lớn thì cái việc mà chỉ khai thác cát sông sẽ không đáp ứng được các cái yêu cầu. Thế thì để mà triển khai đa dạng cái nguồn vật liệu thì thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Xây dựng cũng đã phối hợp nghiên cứu để thí điểm sử dụng cát nhiễm mặn khu vực cửa sông này, nếu mà được khai thác đưa vào sử dụng để thay thế cái nguồn cát sông cũng sẽ đảm bảo được cái yêu cầu.
2: Bài toán thiếu hụt vật liệu xây dựng hiện nay cần sớm có lời giải, tránh hệ lụy. Ông Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam lấy ví dụ.
5: Nửa đầu năm nay đồng loạt như thế, nhưng mà cái bố trí quy hoạch nguồn vật liệu xây dựng mà chúng ta bị động vì những cái kế hoạch phát triển nó đột xuất nâng lên, vật liệu xây dựng bị thiếu cạnh tranh thì nó đẩy giá lên, nó đưa tới cái giá thành công trình xây dựng tăng. Còn nếu giá thành công trình xây dựng không tăng thì nó sẽ làm cho công trình bị đình trệ, dừng lại, bởi vì bê thi công không thi công được. Thì đấy là những cái hệ lụy thiếu vật liệu xây dựng cũng như là đẩy cái giá thành của công trình xây dựng lên.
2: Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung vào các giải pháp thi công tại hiện trường do đặc thù địa lý, thời tiết các dự án cao tốc phía Nam. Theo thống kê từ các chủ đầu tư dự án, đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026, khối lượng hoàn thành các dự án thành phần thuộc dự án Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng mới đạt khoảng từ 55 đến 75%. Các dự án thành phần thuộc dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đạt từ 70 đến 95%. Các dự án thành phần thuộc dự án Cao Lãnh, An Hữu đạt khoảng 80%. Khối lượng còn lại rất lớn, cần rất nỗ lực

0: mới có thể hoàn thành theo kế hoạch.
1: Đêm qua, hai mạch đường dây 220 kV Trơn Thành - Bến Cát đã được đóng điện, mang tải, góp phần tăng cường bảo đảm cung cấp điện cho thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và khu vực phụ cận. Việc đưa công trình vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tập trung nhiều khu công nghiệp, đô thị và phụ tải lớn. Công trình góp phần bổ sung năng lực truyền tải, tăng cường liên kết giữa lưới điện 500 kV và 220 kV, qua đó nâng cao khả năng điều hành, phân bổ công suất và độ tin cậy cung cấp điện. Đáng chú ý, ngay sau khi đóng điện, hai mạch đường dây đã mang tải ổn định, công suất truyền tải ghi nhận lần lượt khoảng 197,6 MW và 202 MW, tổng cộng xấp xỉ 400 MW.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
4: Thông báo kết luận nêu rõ công tác quản lý mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và hoạt động kiểm nghiệm sầu riêng phục vụ xuất khẩu trong thời gian qua đã được Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm chỉ đạo theo hướng ngày càng chặt chẽ, bài bản về quy trình cấp mã số, rút gọn thời gian cấp mã, mở rộng hệ thống các phòng kiểm nghiệm để tiệm cận và đáp ứng với yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Trong thời gian tới, sản xuất và xuất khẩu sầu riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như nhu cầu tiêu dùng của các thị trường lớn truyền thống chưa ổn định, xu hướng bảo hộ thương mại và các rào cản kỹ thuật, áp lực từ tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc ngày càng cao, yêu cầu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm ngày càng nghiêm ngặt. Để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu đặt mục tiêu xuất khẩu của ngành sầu riêng và của ngành nông nghiệp năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan triển khai các nhiệm vụ giải pháp chung về tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, phát triển hạ tầng sản xuất, bảo quản, chế biến và logistics, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường. Cụ thể, rà soát tổ chức lại vùng nguyên liệu sầu riêng trên cơ sở đất đai, nguồn nước, khí hậu, hạ tầng và khả năng liên kết thị trường, hạn chế mở rộng tự phát tại khu vực không phù hợp về khí hậu, đất đai, nguồn nước, cơ sở hạ tầng. Tập trung phát triển vùng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam gắn với chỉ dẫn địa lý, đặc trưng chất lượng và lợi thế mùa vụ. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc, triển khai cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, triển khai kế hoạch phát triển sản xuất tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
1: Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng, hệ sinh thái sầu riêng bền vững. Diễn đàn tập trung nhận diện những điểm nghẽn trong sản xuất, kiểm soát chất lượng, chế biến, logistics và xuất khẩu, qua đó tìm giải pháp tổ chức lại ngành hàng theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
5: Đắk Lắk hiện có khoảng 44.000 hectare sầu riêng, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Sản lượng tăng nhanh, nhưng từ xây dựng vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng, thu mua, chế biến đến xuất khẩu, chưa có sự liên kết chặt chẽ. Trong khi đó, các thị trường nhập khẩu ngày càng đặt ra yêu cầu cao, đòi hỏi ngành phải tổ chức lại theo hướng nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi. Ông Lê Minh Hoan, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, Đắk Lắk cần chuyển từ xây dựng chuỗi ngành hàng sang hệ sinh thái ngành hàng với sự tham gia của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia thị trường, ngân hàng, bảo hiểm và chính quyền. Trong đó, chính quyền giữ vai trò kết nối, dẫn dắt các chủ thể cùng hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng.
6: Cái vai trò của chính quyền từ cái cấp xã trở lên tới cấp tỉnh là kết nối những cái thành phần ở trong hệ sinh thái đó. Chúng ta hoạt động vì một cái sứ mạng chung là tạo ra cái thương hiệu cho sầu riêng Việt Nam. Nên ra chuyển từ tư duy chuỗi ngành hàng sang tư duy hệ sinh thái ngành hàng đó là một bước ngoặt. Thì từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn. Thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác, đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung để làm sao 5 năm nữa ngành hàng sầu riêng chúng ta phát triển bền vững.
5: Cùng với tổ chức lại sản xuất, chế biến sâu và đa dạng hóa thị trường được xác định là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị ngành hàng. Bà Ngô Tường Vi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chánh Thu cho rằng, Đắk Lắk có thể tận dụng lợi thế về vùng nguyên liệu, quỹ đất và hạ tầng để thu hút đầu tư.

0: các nhà máy chế biến, kho lạnh, đồng thời mở rộng thị trường trong nước.
1: Tôi cũng mong muốn rằng là mỗi một doanh nghiệp về Đắk Lắk đầu tư thì chúng ta sẽ gắn vào luôn cái trách nhiệm của doanh nghiệp đối với vấn đề là hỗ trợ cho địa phương trong vấn đề tiêu thụ đầu ra bằng những cam kết cụ thể, bằng cái sự đồng hành cụ thể từ chính quyền cũng như là cam kết đối với người nông dân. Để mỗi một cái hệ sinh thái như vậy chúng ta làm tốt rồi thì tôi nghĩ rằng tỉnh Đắk Lắk sẽ là một trong những tỉnh rất là phát triển trong thời gian tới.
0: Để hệ sinh thái ngành hàng sầu riêng vận hành hiệu quả, các đại biểu đề nghị Đắk Lắk tiếp tục chuyển hóa vùng nguyên liệu, kiểm soát chặt mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, kho lạnh và logistics, đẩy mạnh số hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong giám sát sản xuất, nhật ký điện tử và truy xuất bằng mã QR. Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, nhiệm vụ cấp bách của Đắk Lắk và các chủ thể trong ngành hàng sầu riêng là triển khai hiệu quả nghị quyết số 36 của Chính phủ về việc cấp quản lý mã số vùng trồng sầu riêng, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân cấp gắn với trách nhiệm.
2: Tinh thần là hỗ trợ người dân và doanh nghiệp là tốt nhất. Trong đó, giảm tiền kiểm và tăng hậu kiểm không có nghĩa là giảm về cái trách nhiệm quản lý, mà phải tăng cường cái công tác quản lý và có từ cái truy xuất nguồn gốc để đưa lại cái hiệu quả, chất lượng và đưa ra thị trường đáp ứng được các yêu cầu trong thời gian này.
3: Hơn 500 xe bán tải chở hơn 1.000 tấn sầu riêng nối đuôi nhau diễu hành tạo thành đoàn xe dài ấn tượng là một trong những hoạt động nổi bật tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Ngay từ sáng sớm, hơn 600 xe bán tải chở đầy sầu riêng cùng hàng nghìn người dân, du khách đã tập trung tại quảng trường Tân An, xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Sau lễ khai mạc, 500 xe trong đội hình chính xếp thành hình chữ Đắk Lắk rồi lần lượt khởi hành theo số thứ tự. Đoàn xe đi qua các tuyến Trần Phú, Lê Duẩn theo quốc lộ 26 hướng về Buôn Ma Thuột và kết thúc hành trình khoảng 40 km tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Buôn Ma Thuột. Ông Võ Minh Hòa, xã Cư Mừng A, thành viên ban tổ chức cho biết, sự kiện diễn ra an toàn, suôn sẻ, góp phần quảng bá sầu riêng Đắk Lắk.
5: Chúng tôi là nông dân thì cũng muốn cố gắng làm một trái sầu riêng sạch, đẹp. Thông qua sự kiện này thì khi mà được xác nhận kỷ lục Guinness thì mọi người sẽ biết đến cái sản phẩm sầu riêng ở Đắk Lắk được tốt hơn, nhiều hơn và sản phẩm của chúng tôi sẽ được bán rộng rãi hơn trong nước cũng như nước ngoài.
4: Anh Nguyễn Lê Hoàng Sang, người dân xã Krông Park tham gia sự kiện kỳ vọng những lần tổ chức tiếp theo có thể nâng lên cấp quốc gia, đồng thời xác lập thêm nhiều kỷ lục về sầu riêng tại Krông Park nói riêng và Đắk Lắk nói chung. Qua đó, góp phần đưa sản phẩm chủ lực của địa phương vươn xa, mang lại nguồn thu lớn hơn.
6: Vui sầu riêng thì năm nay là cũng lớn, phải quy mô tổ chức là hơn mỗi năm. Cụ thể là được xác lập Guinness này, cho mỗi năm tổ chức tham quan tại vườn thôi. Thông qua cái sự kiện này thì người dân Krông Park thì người ta sẽ có cái động lực để người ta trồng sầu riêng ngày một nhiều hơn và làm cho đời sống của họ là ngày một phát triển hơn. Dân người dân cả nước, khách quốc tế khi người ta đến Việt Nam thì người ta sẽ nhớ đến là sầu riêng Krông Park Đắk Lắk của tôi.
3: Làm thế nào để biến tiềm năng thành sản phẩm có khả năng bán trên thị trường quốc tế, biến các kết nối tại diễn đàn thành những tuyến tour, đường bay và dòng khách ổn định? Đây là những vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Diễn đàn Lữ hành Quốc tế năm 2026 diễn ra hôm nay tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Diễn đàn do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức với chủ đề Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, thị trường mới, sản phẩm mới, liên kết mới trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026.
7: Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung phân tích xu hướng thị trường khách quốc tế, vai trò của doanh nghiệp lữ hành trong thiết kế sản phẩm inbound, kết nối hàng không, lữ hành, điểm đến và vị trí của Gia Lai trong bản đồ sản phẩm du lịch quốc tế của Việt Nam. Một trong những điểm nhấn của diễn đàn là định vị lại vai trò của Gia Lai trong chuỗi du lịch quốc tế. Theo các tham luận, việc hội tụ không gian biển và cao nguyên tạo cho Gia Lai một cấu trúc tài nguyên đặc biệt, có khả năng hình thành những hành trình liên hoàn giữa biển và đại ngàn. Thay vì cạnh tranh trực diện với các trung tâm du lịch đã định hình, Gia Lai có thể lựa chọn vai trò kiến tạo hành trình liên kết giữa biển và cao nguyên, giữa thiên nhiên và văn hóa, giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Năm 2026, Gia Lai được chính phủ lựa chọn đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề Gia Lai đại ngàn chạm biển xanh. Địa phương xác định đây không chỉ là cơ hội quảng bá mà phải trở thành điểm khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới.
3: Trí tuệ nhân tạo đang định hình lại toàn diện ngành giáo dục. sở hữu dân số trẻ và

0: khả năng thích ứng nhanh. Việt Nam nắm lợi thế lớn để đi đầu. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là phải bồi dưỡng tư duy phản biện, kiến thức nền và đào tạo lại giáo viên để làm chủ công nghệ. Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề AI trong nghiên cứu, phát triển giáo viên và thực hành nghề nghiệp được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày hôm qua và hôm nay do Hiệp hội Quốc tế TESON và Giáo dục tổ chức, quy tụ các nhà giáo dục, chuyên gia, giảng viên, giáo viên và nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào dạy và học ngôn ngữ tới từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
1: Theo tiến sĩ Willy Renandia, chuyên gia đào tạo giáo viên ngôn ngữ từ Viện Giáo dục Quốc gia, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, AI đang giúp mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho giáo viên, giảm tải đáng kể áp lực công việc, đặc biệt là khâu chấm bài và nhận xét học sinh. Song, sự hiện diện của AI trong giảng dạy cũng đặt ra vấn đề là khả năng thẩm định tính chính xác những dữ liệu mà AI cung cấp. Dưới góc nhìn của các chuyên gia quốc tế, tiến sĩ Renandia đánh giá rất cao sự chủ động của Việt Nam trong ứng dụng công nghệ AI vào giáo dục. Đồng tình với quan điểm này, giáo sư tiến sĩ Jeremy White, tổng biên tập tạp chí KOEJ, hiện công tác tại Đại học Ritsu Mekan của Nhật Bản đánh giá. Việt Nam đang ngày càng trở nên năng động với tư duy đổi mới mạnh mẽ. Và đây là yếu tố để Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành quốc gia đi đầu trong làn sóng ứng dụng AI trong trường học. Theo giáo sư tiến sĩ White, sức mạnh của Việt Nam chính là lực lượng Digital Natives, thế hệ bản địa số rất lớn. Đây là thế hệ sinh ra đã quen thuộc với công nghệ và có khả năng tiếp cận nhanh các công cụ mới.
2: So you've got a lot of digital natives.
3: Các bạn có một lực lượng lớn người trẻ thuộc thế hệ bản địa số, rất am hiểu công nghệ. Cùng với đó, chính phủ dường như cũng đang tập trung tháo gỡ chính sách, nhanh chóng phê duyệt việc sử dụng AI. Đây thực sự là một lợi thế tuyệt vời.
1: Theo các chuyên gia, lợi thế ban đầu không đồng nghĩa với quá trình chuyển đổi số trong giáo dục diễn ra dễ dàng, bởi sự chênh lệch về tuổi tác, kỹ năng số của đội ngũ giáo viên. Đặc biệt là sự xuất hiện của AI buộc những người làm giáo dục phải trả lời câu hỏi. Khi máy móc có thể viết, dịch, phân tích và giải toán trong vài giây, con người cần học gì? Theo tiến sĩ Renandia, câu trả lời chính là tư duy phản biện. Năng lực này cần được đưa vào chương trình giảng dạy một cách hệ thống, giúp người học đủ bản lĩnh để hoài nghi, đối chiếu và thẩm định thông tin do AI tạo ra.
4: It's possible when you have a lot of knowledge.
3: Tư duy phản biện chỉ xuất hiện khi bạn có nền tảng kiến thức phong phú. Nếu thiếu điều này, bạn sẽ rất khó, thậm chí không thể phản biện. Chẳng hạn, nếu yêu cầu tôi đánh giá một văn bản do AI viết về lĩnh vực mình am hiểu, việc đó sẽ rất dễ dàng, bởi tôi biết đâu là thông tin chính xác, hữu ích và đâu là điểm sai lệch.
5: Vì một Việt Nam hùng cường.
6: Vì một Việt Nam hùng cường.
0: Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024 tiếp tục khẳng định yêu cầu quản lý chặt chẽ quỹ đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời nghiên cứu cơ chế cho phép chuyển đổi những diện tích đất lúa kém hiệu quả. Đây là vấn đề được đặt ra từ thực tế sản xuất, có nơi đất nông nghiệp bị bỏ hoang, người dân thiếu đất sản xuất, trong khi ở tầm quốc gia, Việt Nam vẫn cần duy trì năng lực sản xuất lương thực và bảo đảm nguồn cung ổn định. Phóng viên Quang Huy đề cập.
7: Đôi bàn tay thon thoắt tráng những chiếc cốc, chiếc chén uống trà cuối cùng của khách rồi xếp vào thùng. Chị Trần Thị Toàn ở tổ dân phố Hợp Thịnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên, tranh thủ dọn hàng sau một buổi bán nước trà đá. Hiện cuộc sống của cả gia đình chị phụ thuộc vào gánh trà đá nhỏ bên khu đất bỏ hoang của khu công nghiệp Trung Thành, nay là khu công nghiệp Nam Phổ Yên. Trước đây, gia đình chị có hơn một mẫu ruộng, nhưng từ năm 2007, gia đình chị cũng như nhiều hộ khác trong tổ dân phố đã sẵn sàng nhường đất bờ sôi ruộng mật cho khu công nghiệp Trung Thành. Theo chị Toản, thời điểm đó, người dân kỳ vọng sau khi bàn giao đất, con em có thể vào làm việc tại khu công nghiệp, còn gia đình có thêm một khoản tiền để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều năm sau, những thửa ruộng từng là nguồn sống của gia đình lại trở thành những bãi đất bỏ hoang, còn người dân mất đất sản xuất thì phải tìm những công việc khác để kiếm sống.
8: Ruộng không có, có nhà thì người ta có điều kiện người ta ra vữa rộng được. Nhà không có điều kiện thì giờ bằng cấp không có, giờ cứ đi chạy quăng cả. Đi nằn nộn hết chỗ nọ chỗ kia để đi kiếm thì đông thóc gạo ăn nè. Khổ, ruộng nương bây giờ lấy thì

0: già dè mà giờ thực tế ra đến giờ này cũng chả làm. Giờ ruộng cứ quả mênh mông ra. Mà dân thì người đói thì vẫn cứ đói, người không có ruộng.
1: Từ thực tế này, vấn đề đặt ra đối với chính sách đất đai không chỉ là bảo vệ quỹ đất nông nghiệp, mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng đất và bảo đảm quyền lợi sinh kế của người trực tiếp sản xuất. Đây cũng là một trong những nội dung được Trung ương đặt ra trong Nghị quyết 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về

0: quốc gia phải đảm bảo phân bổ và quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa, đồng thời nghiên cứu quy hoạch đất canh tác, xác định diện tích đất canh tác quốc gia tối thiểu. Đáng chú ý, nghị quyết định hướng cho phép chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả nhưng phải đảm bảo an ninh, lương thực quốc gia và sinh kế của người dân. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương, đại biểu Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Cần Thơ cho rằng cần nhìn nhận lại mối quan hệ giữa diện tích đất trồng lúa và hiệu quả sản xuất.
1: Thực tiễn cho thấy sản xuất lúa có một số điểm yếu, đó là hiệu quả sản xuất thấp, hiện nay chỉ bằng 1/10 của sản xuất thủy sản và rất bấp bênh về hiệu quả. Để người dân có thể ly nông nhưng không ly hương mới là điều chúng ta cần làm. Tôi xin được kiến nghị chính phủ xem xét sự tương đồng và gắn kết giữa định hướng cơ cấu lại nền kinh tế với quy hoạch sử dụng đất lúa, cần cân nhắc điều chỉnh giảm diện tích lúa đồng bằng sông Cửu Long xuống ở mức 1,3 đến 1,4 triệu hecta thay vì 1,67 triệu hecta vào năm 2030. Và điều này có nghĩa là diện tích đất lúa cả nước sẽ vào khoảng 3,2 triệu hecta cho giai đoạn 10 năm tới là hợp lý.
0: Quan điểm này cho thấy, yêu cầu điều chỉnh chính sách quản lý đất trồng lúa đang được đặt ra với bài toán lớn hơn là cơ cấu lại nền kinh tế và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển đổi đất trồng lúa cần được kiểm soát chặt chẽ, bởi đây là quỹ đất có liên quan trực tiếp đến an ninh, lương thực và môi trường sinh thái. Bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nêu thực tế.
2: Theo tính toán của các nhà khoa học thì mỗi hecta đất nông nghiệp dành cho khu đô thị, khu công nghiệp thường kéo theo khoảng 1 đến 2 hecta đất liền kề không sử dụng được do ô nhiễm nước, khí thải. Do đó tôi cho rằng mặc dù về lâu dài để phát triển kinh tế thì cần phải có quỹ đất dành cho khu công nghiệp, nhưng cần hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đổi đất lúa sang đất khu công nghiệp vì đất này khó có thể bảo đảm quay trở lại trồng lúa. Thứ hai, đối với địa phương có diện tích đất trồng lúa lớn thì đề nghị chính phủ có tổng kết về việc thực hiện chính sách hỗ trợ để đưa ra các chính sách phù hợp hơn và có các giải pháp để tăng giá trị lúa gạo.
0: Như vậy, yêu cầu đặt ra không phải giữ nguyên diện tích đất trồng lúa một cách cơ học, mà phải xác định rõ ràng những diện tích cần được bảo vệ nghiêm ngặt và những diện tích có thể chuyển đổi trên cơ sở đánh giá đầy đủ về hiệu quả kinh tế, điều kiện sản xuất, nguồn nước, môi trường và nhu cầu phát triển. Bài toán đặt ra đối với luật đất đai sửa đổi là phải giải quyết hài hòa hai yêu cầu: khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển, nhưng không đánh đổi với những quỹ đất có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh, lương thực và môi trường. Với đất trồng lúa, điều quan trọng trong lần sửa đổi luật này là tạo ra được một cơ chế vừa đủ chặt để bảo vệ quỹ đất chiến lược, vừa đủ linh hoạt để những diện tích thực sự kém hiệu quả có thể sử dụng theo phương thức phù hợp hơn.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Sáng nay, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức khai quật, cất bốc hai phần mộ liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi thuộc tổ 39, phường Cam Đường. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, chỉ đạo các lực lượng tham gia cất bốc hài cốt liệt sĩ.
6: Cơ quan chức năng thông tin, năm 1984, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 7 chiến sĩ công binh đã hy sinh và được an táng tại khu vực đồi Đá Vôi. Gia đình các liệt sĩ đã tiến hành cất bốc đưa 5 phần mộ về quê an táng. Các lực lượng chức năng đã khảo sát, xác minh thông tin, xác định vị trí và tổ chức khai quật, cất bốc 2 phần mộ còn lại. Sau khi hoàn tất khai quật, cất bốc, hài cốt các liệt sĩ sẽ được bàn giao cho chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ, di chuyển về nhà quan tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Thắng để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Theo kế hoạch thì từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 8, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức khai quật, cất bốc 12 phần mộ liệt sĩ tại các xã Bát Sát, Xuân Quang, Bảo Nhai, Trấn Yên, Mường Hum, phường Lào Cai và phường Cam Đường. Lễ truy điệu và an táng sẽ diễn ra trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bảo Thắng, xã Trấn Yên và Nghĩa trang Liệt sĩ phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình, theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.
5: Mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, sáng nay lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 30 hải cốt liệt sĩ cùng với nhiều di vật. Đây là số hải cốt liệt sĩ được phát hiện nhiều nhất trong ngày kể từ khi khai quật thăm dò để tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, có khuyên tai vàng để bước đầu kết luận đây là hải cốt nữ. Sau gần 2 tháng tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tìm thấy gần 400 hải cốt liệt sĩ, đạt gần một nửa so với báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia về số liệt sĩ được chôn cất tại khu vực này. Đến ngày hôm nay, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm,

0: tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã đi qua được 137 ngày. Hơn 1.700 hài cốt liệt sĩ đã được các lực lượng tìm kiếm và quy tập. Cộng tác viên Trung Hiếu đưa tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố bị can Quảng Văn Huy, sinh năm 1985, trú tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, quy định tại khoản 1, điều 341 Bộ Luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1, tỉnh Sơn La phê chuẩn.
1: Theo điều tra, năm 2013, Huy mua một chiếc ô tô Mitsubishi Pajero nhưng không thực hiện được thủ tục sang tên đổi chủ. Cuối năm ngoái và đầu năm nay, Huy đã đặt mua qua mạng xã hội biển kiểm soát giả cùng nhiều giấy tờ tài liệu giả liên quan đến chiếc xe, như giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm, biên lai thuế phí và các loại tem kiểm định phí đường bộ. Trong quá trình rà soát dữ liệu đăng ký phương tiện, Công an xã Mường Bú phát hiện dấu hiệu bất thường trong các giấy tờ Huy cung cấp và chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La để điều tra xử lý. Công an tỉnh Sơn La cảnh báo người dân không mua, sử dụng giấy tờ, biển số hoặc các loại tài liệu giả dưới bất kỳ hình thức nào. Hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức có thể bị xử lý hình sự.
0: Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia yêu cầu Ủy ban Nhân dân 18 tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với một đợt mưa lớn dự báo bắt đầu từ đêm mai, có nơi lên tới 400mm. Các địa phương và bộ ngành được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn. Và ngay sau đây là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hiện nay các khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ. Dự báo ngày mai, nắng nóng tiếp diễn tại các khu vực vừa nêu với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Từ ngày 18 tháng 8, nắng nóng diện rộng trên khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, khu vực vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Từ đêm mai cho đến ngày 18 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 60mm.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vừa đưa ra đề xuất đối thoại với Triều Tiên nhằm chấm dứt chiến tranh và thay thế cơ chế đình chiến kéo dài hơn 70 năm bằng một cơ chế hòa bình. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Trong bài phát biểu ngày 15 tháng 8, Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi hai miền Triều Tiên gác lại những mối đe dọa lẫn nhau và bắt đầu thảo luận với tư cách các bên trực tiếp liên quan, hướng tới chấm dứt cuộc chiến kéo dài.
4: Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình chấm dứt chiến tranh và chuyển đổi cơ chế đình chiến vốn thiếu ổn định trên bán đảo Triều Tiên thành một cơ chế hòa bình. Hãy gác lại những mối đe dọa lẫn nhau và bắt đầu thảo luận giữa các bên liên quan để chấm dứt cuộc chiến kéo dài này.
3: Đề xuất của Tổng thống Lee Jae-myung không chỉ dừng ở việc nối lại tiếp xúc. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của một hệ thống an ninh đa tầng nhằm kiểm soát căng thẳng, ngăn ngừa khủng hoảng, đồng thời cho rằng Hàn Quốc và Triều Tiên cần tôn trọng lẫn nhau, giảm thái độ thù địch và tạo dựng môi trường thuận lợi cho chung sống hòa bình. Tuy nhiên, đề xuất đối thoại của Hàn Quốc được đưa ra trong một môi trường an ninh chưa thực sự thuận lợi. Triều Tiên vẫn bày tỏ quan ngại trước các hoạt động quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, đặc biệt là cuộc tập trận lá chắn tự do Unchi sắp diễn ra. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, nước này cho rằng việc tăng cường hợp tác quân sự Mỹ-Nhật-Hàn cùng các cuộc tập trận chung đang làm gia tăng những nguy cơ an ninh trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định sẽ duy trì năng lực răn đe để đáp ứng những gì nước này coi là các mối đe dọa mới. Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh. Bởi cuộc chiến 1950-1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, chứ chưa có hiệp ước hòa bình. Vì vậy, đề xuất của Tổng thống Lee Jae-myung về việc chuyển từ cơ chế đình chiến sang một cơ chế hòa bình, nếu có thể trở thành một tiến trình đối thoại thực chất, sẽ mang ý nghĩa lớn đối với tương lai bán đảo. Tuy nhiên, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên không chỉ cần những lời kêu gọi đối thoại mà còn cần

0: những cơ chế đủ tin cậy để hai bên cùng cảm thấy an toàn.
1: Tiếp tục cập nhật thông tin vụ động đất có độ lớn 7,7 xảy ra sáng nay tại đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia. Tính đến trưa nay, số người thiệt mạng đã tăng lên 51 người và 64 người bị thương. Lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm tại thành phố Embay, huyện Nagakeo và khu vực Reo. Một số tuyến đường bị sạt lở đã được khai thông, giúp lực lượng chức năng tiếp cận các khu vực bị cô lập. Động đất khiến 5 trong số 21 bệnh viện trên đảo bị ảnh hưởng, 68 trạm y tế bị hư hại. Chính quyền tỉnh Đông Nusa Tenggara đã công bố tình trạng ứng phó khẩn cấp trong 14 ngày, kể từ ngày 15 đến ngày 28 tháng 8, để huy động nguồn lực cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả. Cháy rừng đang đồng loạt bùng phát tại nhiều quốc gia châu Âu, buộc hàng nghìn người phải sơ tán, trong khi lực lượng cứu hỏa phải huy động thêm máy bay, trực thăng và cả quân đội. Trước quy mô ngày càng lớn của các đám cháy, Liên minh châu Âu đã phải kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự, huy động nguồn lực xuyên biên giới để hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
0: Tại Bỉ, đám cháy ở khu bảo tồn thiên nhiên Highfen, miền đông nước này đã thiêu rụi khoảng 2.700 hectare tính đến tối ngày 15 tháng 8, trở thành vụ cháy lớn nhất từng được ghi nhận tại Bỉ. Khu vực Tây nước Đức cũng phải đối phó với một vụ cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng. Hơn 2.000 người đã được sơ tán khỏi làng gây khi ngọn lửa lan tới vị trí chỉ cách khu dân cư khoảng 300 mét. Hơn 300 hectare rừng bị thiêu rụi với khoảng 1.500 nhân viên thuộc các lực lượng khẩn cấp tham gia ứng phó. Thủ hiến bang Nordrhein-Westphalia Hendrik West cảnh báo điều đáng lo ngại không chỉ là một vụ cháy cụ thể mà là những điều kiện thời tiết cực đoan có thể xuất hiện thường xuyên hơn.
2: Vài tuần trước, nắng nóng là chủ đề chính. Giờ đây lại là tình trạng hạn hán kết hợp với nắng nóng. Bởi vì có một điều rõ ràng là, trong tương lai, chúng ta sẽ thường xuyên phải đối mặt với đủ loại hình thời tiết khắc nghiệt hơn.
0: Tại Pháp, hơn 1.500 hecta rừng ở tỉnh Landes, miền Tây Nam, đã bị thiêu rụi và khoảng 650 người phải sơ tán. Tại Anh, chính phủ đã phát cảnh báo khẩn cấp tới hàng triệu điện thoại ở England và xứ Wales, khi khoảng 37 đám cháy xảy ra cùng lúc trên cả nước. Quân đội được điều động hỗ trợ, chữa cháy, trong khi chính phủ tạm thời cấm bán bếp nướng dùng một lần nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh thêm các vụ cháy. Các quốc gia đang phải đồng thời huy động nguồn lực để ứng phó. Ngày 15 tháng 8, Bỉ đã đề nghị kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu. Trực thăng và máy bay từ Cộng hòa Séc, Hà Lan và Thụy Điển được huy động, trong khi lực lượng cứu hỏa Đức cũng tham gia chữa cháy tại Bỉ. Cơ chế này cho phép các nước thành viên và đối tác chia sẻ lực lượng, thiết bị cũng như nguồn lực dự phòng để ứng phó các thảm họa lớn. Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu, tính đến ngày 13 tháng 8, hơn 568.000 hectare đã bị thiêu rụi trên toàn Liên minh châu Âu, cao hơn nhiều mức trung bình 20 năm vào cùng thời điểm. Những đám cháy đang đặt các quốc gia châu Âu trước một bài toán không chỉ về năng lực chữa cháy mà còn về khả năng phối hợp, chia sẻ nguồn lực xuyên biên giới và thích ứng với những điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt.
1: Chính phủ Campuchia cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm khắc đối với các nhà sáng tạo nội dung tự ý sử dụng hình ảnh, video của trẻ em nhằm mục đích trục lợi, kiếm tiền hoặc là tăng tương tác trên mạng xã hội. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
3: Theo ghi nhận từ Bộ Xã hội, Cựu Chiến binh và Phục hồi Thanh niên Campuchia, thời gian qua xuất hiện thực trạng đáng lo ngại khi nhiều nhà sáng tạo nội dung và người nổi tiếng cố tình dàn dựng phát tán các hình ảnh, video không phù hợp, thậm chí mang tính chất đồi trụy liên quan đến trẻ em. Nhiều trường hợp để trẻ em biểu diễn với ngôn từ, cử chỉ thiếu chuẩn mực nhằm thu hút sự chú ý, phục vụ mục đích giải trí hoặc tăng doanh thu. Đại diện Bộ Lao động Campuchia nhấn mạnh, tác hại không dừng lại ở những điểm hiển thị trên màn hình mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến học tập, sự phát triển toàn diện và quyền riêng tư của trẻ em, đồng thời đẩy các em đứng trước nguy cơ bị bóc lột về kinh tế, mua bán và xâm hại dưới nhiều hình thức. Vì vậy, Bộ Xã hội Campuchia đã ban hành hướng dẫn với các quy định kỹ thuật và pháp lý khắt khe nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác bóc lột trẻ em trên không gian mạng. Ví dụ như chụp ảnh hoặc quay video trẻ em bắt buộc phải được sự đồng ý bằng văn bản của trẻ em nếu đủ nhận thức hoặc người giám hộ hợp pháp. Nội dung phản ánh phải khách quan, nghiêm cấm dàn dựng trẻ em trong các tình huống nhạy cảm về tình dục, nguy hiểm hoặc tuổi hổ để câu view. Tuyệt đối không để lộ thông tin, nhận diện cá nhân hoặc vị trí của trẻ em như tên trường học, nơi cư trú.
1: Một công ty của Trung Quốc đã chế tạo thành công máy bay không người lái sử dụng vật liệu composite từ tre, nhờ đột phá trong công nghệ làm phẳng tre mà vẫn giữ nguyên lớp vỏ ngoài bền chắc. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
4: Long Bamboo, công ty có trụ sở tại Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc,

0: là doanh nghiệp phát triển thiết bị bay này. Công nghệ mới giúp bảo toàn lớp vỏ ngoài cứng của tre, đồng thời cho phép tận dụng các phần vật liệu có mật độ khác nhau tùy theo đặc tính, qua đó nâng cao hiệu suất tổng thể của sản phẩm. Chia sẻ trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Liên Kiện Sương, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Công nghệ Long Bamboo cho biết.
1: Công nghệ ép phẳng không tạo rãnh, bảo toàn lớp vỏ ngoài và xẻ dọc thân tre là nền tảng cốt lõi của chúng tôi. Mọi ứng dụng vật liệu mới chúng tôi đang phát triển đều dựa trên hai công nghệ này. Việc giữ lại lớp vỏ ngoài của tre giúp vật liệu đạt được hiệu suất vật lý tối ưu.
0: Trước đây, lớp vỏ ngoài của tre thường bị coi là phế phẩm và bị đốt thành than tre có giá trị thấp. Theo thông báo của công ty hồi tháng 2, vật liệu composite từ tre hiện chiếm hơn 25% tổng trọng lượng chiếc máy bay không người lái, trong khi phần vỏ thân máy bay được làm hoàn toàn từ vật liệu composite tre hiệu suất cao. Vật liệu từ tre cũng mang lại lợi thế về chi phí, với giá thành chỉ bằng khoảng 1/4 so với sợi carbon dùng trong ngành hàng không. Sau khi drone ngừng hoạt động, vật liệu này có thể tự phân hủy, hoàn thành quy trình đến từ thiên nhiên và trở về với thiên nhiên.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước thêm trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tối nay trên sân vận động Kuala Lumpur, cả đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Malaysia đều đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao độ. Với đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik đón tin vui khi không có ca chấn thương nào và các cầu thủ đang ở trạng thái sung mãn nhất. Đánh giá về tính chất khốc liệt của vòng knockout, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh:
4: "Đây là một trận đấu mới giữa Malaysia và Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng là giành kết quả tốt. Các cầu thủ đang có tinh thần và động lực cao. Đội tuyển Malaysia thường sử dụng sơ đồ 4-4-2 cho thấy sự cân bằng tốt trong lối chơi. Đây là một đội bóng mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tích kỹ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu và hy vọng đạt được kết quả khả quan. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để đền đáp sự ủng hộ của người hâm mộ, hướng tới mục tiêu chung là vào chung kết."
3: Dù đội tuyển đang sở hữu chuỗi 22 trận bất bại, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn nhắc nhở các học trò không được phép phụ thuộc vào ánh hào quang quá khứ. Về phía các cầu thủ, tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son cũng thể hiện rõ sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp, bất chấp những e ngại về mặt cỏ lá gừng lạ lẫm tại sân khách, anh khẳng định:
5: "Thành thật mà nói, tôi không muốn chứng minh điều gì cả. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình trong một trận đấu lớn. Tôi nghĩ đội hình lần này của đội tuyển Malaysia rất khác so với trận đấu trước với Việt Nam. Họ có những cầu thủ tốt, hàng tiền vệ cũng như các cầu thủ chạy cánh. Tôi đã xem video và phân tích, họ là những cầu thủ rất tốt. Nhưng chúng tôi không nghĩ quá nhiều về Malaysia. Nếu chuẩn bị tốt, tập luyện tốt và tuân theo đúng kế hoạch, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn."
3: Cũng liên quan đến bóng đá Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá thế giới vừa quyết định chọn Bangladesh, hạng 181 thế giới, thế chỗ tuyển Ấn Độ tham dự giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến 6 tháng 10 tại Indonesia. Giải quy tụ 11 đại diện Đông Nam Á và 3 đội khách mời chia làm 2 hạng đấu dựa trên bảng xếp hạng FIFA với mức thưởng hấp dẫn. Đội vô địch hạng nhất nhận $1 triệu, hạng nhì nhận $300,000 và mỗi đội góp mặt đều chắc chắn nhận khoản phí tham dự $125,000. Về cục diện chia bảng, ở hạng nhất, tuyển chủ nhà Indonesia nằm ở bảng A cùng Bangladesh, Malaysia, Singapore. Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Ở hạng nhì, bảng A gồm chủ nhà Hồng Kông, Trung Quốc, Myanmar và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh giữa Campuchia, Timor-Leste và Lào. Giải bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân là một trong những sân chơi uy tín, tính cạnh tranh cao nhất của bóng bàn Việt Nam và là nơi quy tụ những tay vợt xuất sắc nhất của bóng bàn cả nước. Giải năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10. Sau khi cùng các học trò giành ngôi vô địch đồng đội nam, huấn luyện viên Vũ Văn Trung của Hà Nội chia sẻ:
6: "Thực sự là tôi không bao giờ nghĩ được là kết quả lại quá tốt đến mức độ như này. Hiện tại bóng bàn Hà Nội đang trên đường trẻ hóa đội hình. Nó có một cái tín hiệu rất đáng mừng cho bóng bàn Việt Nam là các bạn huấn luyện viên trẻ hiện tại đang rất là tiến bộ. Điển hình như trận chung kết tối nay, chúng ta thấy Nguyễn Duy Phong thi đấu rất là chững chạc."
3: Trong khi đó, ở các nội dung của nữ, tuyển Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy các tay vợt trẻ đang từng bước tiếp nối thành công của đàn chị, góp phần đưa đội tuyển trở lại vị thế cao nhất. Huấn luyện viên Nguyễn Mai Thi cho biết:
7: "Đội rất là vui vì đã 2 kỳ đại hội chúng tôi mất huy chương vàng, 8 năm sau mới lấy lại, và huy chương vàng này cũng thật ý nghĩa với đội chúng tôi, bởi vì đây là huy chương vàng đầu tiên của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ở kỳ đại hội lần thứ 10 này."
3: Mùa giải mới ở nước Anh sắp khởi tranh, mở màn là trận tranh Community Shield giữa nhà đương kim vô địch Premier League Arsenal với đương kim vô địch Cúp FA Manchester City vào tối nay. Arsenal bước vào trận tranh siêu cúp Anh với sự chuẩn bị không tốt về phong độ. Họ để Como cầm hòa một đều, thua Dortmund 2-3, thua Betis 1-3, chỉ thắng duy nhất một trận giao hữu trong hè là thắng lợi 4-1 trước Girona. Vấn đề lớn nhất của pháo thủ trong những trận đấu vừa qua là sự chắc chắn ở hàng thủ bị suy giảm rất nhiều. Việc Saliba chấn thương để lại khoảng trống lớn ở hàng thủ khi họ không sạch lưới trận nào sau 4 trận, nhận tổng cộng 8 bàn thua, tức trung bình 2 bàn mỗi trận. Với Man City ở loạt trận giao hữu mùa hè, đội bóng này thắng 2 hòa 1 và mới nhất là chiến thắng 3-1 trước Atletico Madrid. Nhưng vấn đề của Man City là họ chia tay huấn luyện viên Pep Guardiola. Việc Guardiola rời Etihad sau một thập kỷ gắn bó để lại khoảng trống lớn mà Enzo Maresca không thể sớm khỏa lấp. Ngoài ra, Man City trận này còn vắng đội trưởng Rodri vì chấn thương.
8: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Duy Quyền biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
12: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
12: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
12: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
12: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
12: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
13: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
16: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Bản tin thời sự.
8: Bây giờ chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa yêu cầu các địa phương rà soát quản lý diện tích sầu riêng, không mở rộng tự phát, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường. Các bộ ngành tháo gỡ vướng mắc trong cấp mã số kiểm nghiệm, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị sầu riêng Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ách tắc ảnh hưởng đến xuất khẩu. Hôm nay hơn 395.000 cử tri đại diện hộ gia đình tại Quảng Ninh đồng loạt bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 tại 624 điểm bầu cử. Toàn tỉnh có 627 ứng cử viên, trong đó gần 25% dưới 40 tuổi, gần 42% có trình độ đại học trở lên. Nhiều địa phương đã hoàn thành bầu cử và công bố kết quả ngay trong ngày. Các địa phương của Hải Phòng đang khẩn trương sắp xếp các cơ sở giáo dục bảo đảm hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 tới, đồng thời chuẩn bị chu đáo sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Hải Phòng dự kiến giảm 544 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập, từ 1.324 xuống còn 780 trường. Việc sắp xếp phải đảm bảo quyền học tập, không làm tăng chi phí và khoảng cách đi lại của học sinh. Mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay lực lượng chức năng phát hiện hơn 30 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Đáng chú ý, một hài cốt có khuyên tai vàng, bước đầu xác định là hài cốt nữ. Sau gần 2 tháng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập gần 400 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Hơn 500 xe bán tải chở trên 1.000 tấn sầu riêng sáng nay diễu hành tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, tạo thành đoàn xe dài ấn tượng. Tổ chức Guinness Thế giới đã xác lập đây là kỷ lục thế giới. Sự kiện góp phần quảng bá sầu riêng Krông Park Đắk Lắk, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Khoảng 11 giờ hôm nay trên cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt đoạn qua tỉnh Nghệ An, một ô tô khách chở 42 người bất ngờ đâm vào xe container chạy cùng chiều khiến nhiều người bị thương. Hơn 20 người được đưa tới bệnh viện cấp cứu, trong đó 2 trường hợp nặng được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu Ủy ban dân 18 tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với đợt mưa lớn dự báo bắt đầu từ đêm mai, có nơi lên tới 400 mm. Các địa phương và bộ ngành được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn. Tin thế giới, eo biển Hormuz lại trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm tuyên bố tuyến hàng hải chiến lược này là lãnh thổ Mỹ, Iran lập tức phản ứng khẳng định Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran. Những tuyên bố cứng rắn mới nhất cho thấy Hormuz không chỉ là điểm nóng trên bản đồ Trung Đông mà đang dần trở thành nút thắt quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng qua. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng,

0: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vừa đưa ra đề xuất nối lại đối thoại với Triều Tiên, hướng tới chấm dứt chiến tranh và thay thế cơ chế đình chiến kéo dài hơn 70 năm bằng một cơ chế hòa bình. Ông kêu gọi xây dựng hệ thống an ninh đa tầng, kiểm soát căng thẳng, ngăn ngừa khủng hoảng, đồng thời tôn trọng lẫn nhau và giảm thái độ thù địch. Ba Lan hôm nay đã khánh thành tượng Đức Mẹ Maria cao hơn 55 mét tại làng Konotopie, miền trung nước này, được cho là tượng Đức Mẹ lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn tượng Đức Mẹ cao khoảng 98 mét ở Philippines. Công trình do một doanh nhân tài trợ với kinh phí ước tính khoảng 23 triệu euro. Người dân địa phương kỳ vọng công trình sẽ thu hút thêm khách du lịch và người hành hương. Tại Indonesia, tiếp tục xảy ra hai trận đấu đất mạnh làm rung chuyển Bắc Sumatra và Trung Sulawesi vào chiều tối qua. Tính đến sáng nay đã có 48 người thiệt mạng và 64 người bị thương. Khoảng 350 nhà dân, 87 cơ sở giáo dục và 18 cơ sở chăm sóc sức khỏe, 5 địa điểm tôn giáo và 6 tòa nhà văn phòng bị hư hại. Quân đội Indonesia đã triển khai gần 1.300 nhân viên ứng phó thảm họa. Cháy rừng đang đồng loạt bùng phát tại nhiều quốc gia châu Âu, buộc hàng nghìn người phải sơ tán trong khi lực lượng cứu hỏa phải huy động thêm máy bay, trực thăng và cả quân đội. Trước quy mô ngày càng lớn của các đám cháy, Liên minh châu Âu đã phải kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự, huy động nguồn lực xuyên biên giới để hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng. Tính đến ngày 13 tháng 8, hơn 568.000 ha rừng đã bị thiêu rụi hoàn toàn trên toàn Liên minh châu Âu, cao hơn nhiều mức trung bình 20 năm vào cùng thời điểm. Một doanh nghiệp Trung Quốc vừa chế tạo thành công máy bay không người lái sử dụng vật liệu composite từ tre, mở ra hướng thay thế các vật liệu hàng không truyền thống. Công nghệ mới giữ được lớp vỏ ngoài bền chắc của tre, giúp máy bay không người lái sải cánh hơn 2,5 m nhưng chỉ nặng khoảng 7 kg. Đáng chú ý, vật liệu từ tre có giá chỉ bằng khoảng 1/4 sợi carbon, đồng thời có khả năng tự phân hủy, góp phần giảm chi phí và tác động môi trường. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.

0: Biên tập viên Phương Chi xin kính chào các chiến sĩ và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng các chiến sĩ và các bạn trong chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo ngày hôm nay. Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, giữ biên giới trong tình hình mới không chỉ là tuần tra đường biên, bảo vệ cột mốc hay đấu tranh với các loại tội phạm. Một đường biên thực sự vững chắc khi phía sau mỗi cột mốc là những bản làng ổn định, người dân có sinh kế, tin vào cấp ủy, chính quyền và tự nguyện cùng lực lượng chức năng giữ gìn từng tấc đất biên cương. Tỉnh Điện Biên có hơn 455 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào và Trung Quốc. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh có 15 xã biên giới đặc biệt khó khăn. Bởi vậy, việc xây dựng thế trận lòng dân đang được bắt đầu từ những hành động cụ thể giúp một gia đình thay đổi cách sản xuất, một bản làng cải thiện sinh kế và từng bước đưa người dân, từng người được hỗ trợ trở thành chủ thể cùng giữ biên giới. Ghi nhận của phóng viên Phương Chi tại đồn biên phòng Thanh Luông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.
1: Men theo những vạt ruộng nương ngô ở bản Pom Khoang, xã Thanh Nưa, đến với khu vườn của gia đình chị Lào Thị Minh, người dân tộc Thái Đen, giữa những cây trồng quen thuộc của một gia đình vùng cao là từng hàng bưởi da xanh xanh tốt. Cây lớn đã cho quả được vài năm, cây nhỏ đang lên tán. Dưới gốc là phân chuồng ủ hoai mục, đất được xới tơi. Chị Lào Thị Minh cho biết, gia đình chị đã từng bước thoát nghèo nhờ vườn bưởi này. Trước đây, gia đình chị Lào Thị Minh chủ yếu làm ruộng, làm nương, nuôi thêm vài con gà, con lợn. Có đất nhưng chưa biết làm gì để tạo thêm thu nhập. Sau khi khảo sát điều kiện đất đai, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Thanh Luông đã hỗ trợ gia đình 50 cây bưởi da xanh và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Chị Lò Thị Minh nhớ lại.
2: Trước đây thì mình làm ruộng thôi. Chả có cái gì cả, xong bộ đội biên phòng mới hỗ trợ nên mình cây giống. Thì mình trồng cũng được thu nhập cũng lỡ chứ nương giấy thì mệt lắm, đi phát đi làm mệt. Bây giờ cây giống thì mình trồng được thì có chăm bón này. Lỡ 3 năm thì mình cho quả luôn, có năm thì hơn chục, có năm 20, hơn 30 nữa.
1: Cách hỗ trợ của các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Thanh Luông đang phát huy hiệu quả tích cực. Các anh tìm hiểu và giúp đỡ người dân những mô hình phù hợp có khả năng duy trì sau khi hỗ trợ kết thúc. Có đất thì

0: tính cây phù hợp với đất, thiếu kỹ thuật thì hướng dẫn kỹ thuật. Cây đã xuống giống thì tiếp tục theo dõi việc chăm sóc phòng trừ sâu bệnh. Bởi một mô hình chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân có thể tự làm tiếp. Bí thư chi bộ bản Cà Văn Hương cho rằng, muốn thay đổi tập quán sản xuất, cán bộ đảng viên phải làm trước. Bà con được vận động tận dụng đất sau vụ lúa để trồng ngô, khoai, rau màu, kết hợp chăn nuôi và tham gia các mô hình sinh kế phù hợp.
1: Cán bộ bộ đội biên phòng thì quan tâm đến nhân dân bản Pom Khoang này là thứ nhất là về an ninh trật tự, thứ hai về kinh tế thì cây trồng vật nuôi như cái cây bưởi da xanh này, xong này là đèn năng lượng mặt trời, hộ nghèo được hũ gạo cứu đói, nhân dân gặp khó khăn thì có bộ đội biên phòng giúp đỡ, rất quý mến yêu thương bộ đội biên phòng.
0: Ở các bản biên giới, khoảng cách giữa một chủ trương với sự đồng thuận của người dân đôi khi được đo bằng những lần cán bộ xuống với nhân dân. Một buổi tối họp với dân sau ngày đi nương, một lần cùng chủ vườn xem vườn cây bị sâu bệnh, một bóng điện năng lượng mặt trời được lắp trên lối đi, một hũ gạo đến với gia đình khó khăn. Chính những việc làm cụ thể ấy đã giúp tăng tính hiệu quả của công tác dân vận. Từ vận động người dân nghe và làm theo, sang tạo điều kiện để người dân cùng tham gia và cùng chịu trách nhiệm với địa bàn mình đang sống. Trung úy Sùng A Trừ, đội trưởng đội vận động quần chúng đồn biên phòng Thanh Luông cho biết.
2: Ở đồn biên phòng Thanh Luông luôn luôn tìm hiểu và nắm bắt tình hình ở địa bàn để đồng hành cùng với nhân dân xây dựng cái mô hình phù hợp với lại đặc điểm tình kinh tế tại địa bàn. Từ đó thì nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân trên địa bàn.
0: Tại đồn biên phòng Thanh Luông, khoa học công nghệ cũng đang được ứng dụng để việc gần dân có thêm những phương thức mới. Mô hình bình dân học vụ số, chuyển đổi số nơi biên giới được triển khai. Mã QR được đặt tại các nhà văn hóa thôn, bản để người dân có thể phản ánh, cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm về đơn vị. Nhân dân quý bộ đội, tin bộ đội và đồng lòng giữ gìn an ninh ngay tại cơ sở. Đó cũng là chiều sâu của thế trận lòng dân. Sức mạnh bảo vệ biên giới được mở rộng từ lực lượng chuyên trách sang chính cộng đồng đang sinh sống nơi biên giới. Trung tá Đoàn Thanh Tuấn, chính trị viên đồn biên phòng Thanh Luông cho biết.
3: Để huy động được sức mạnh của toàn dân, thì thời gian vừa qua thì cấp ủy ban chỉ huy đồn biên phòng Thanh Luông cũng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cái ban ngành đoàn thể đứng chân trên địa bàn để tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động toàn thể nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tích cực tố giác tội phạm để đấu tranh có hiệu quả với các cái loại tội phạm ở khu biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu biên giới.
0: Khi người dân có sinh kế, hiểu pháp luật và chủ động tham gia giữ gìn an ninh trật tự, khi đó sức dân trở thành nền tảng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc từ cơ sở.
4: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, từ câu chuyện ở những bản làng vùng biên xã Thanh Nưa có thể thấy, để bảo vệ biên giới từ sớm từ xa, các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đang kết hợp chặt chẽ giữa quản lý, bảo vệ chủ quyền với xây dựng địa bàn, phát triển kinh tế, xã hội và củng cố sức mạnh của nhân dân ngay từ cơ sở. Để hiểu rõ hơn về cách làm này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Trung tá Mùa Chiến Công, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên về việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong bối cảnh mới. Thưa đồng chí, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phạm vi địa bàn quản lý ở khu vực biên giới có những thay đổi, trong khi yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày càng toàn diện hơn. Từ thực tiễn tại tỉnh Điện Biên, đâu là những vấn đề lớn nhất đang đặt ra đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới hiện nay?
5: Vâng, thưa đồng chí, trước hết, khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên thì có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân tán, trình độ dân trí không đồng đều. Một số bộ phận người dân còn thiếu hiểu biết về pháp luật, đời sống kinh tế, thiếu ổn định nên dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Đây là khó khăn lớn trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của các loại tội phạm như ma túy, xuất nhập cảnh trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, có sự móc nối xuyên biên giới, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong khi đó, lực lượng làm nhiệm vụ trên một số địa bàn còn mỏng, đặc biệt sau khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn quản lý của các đồn biên phòng được mở rộng, phạm vi địa bàn phụ trách lớn hơn. Đây cũng là khó khăn lớn đặt ra hiện nay trong thực hiện nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh.
4: Vâng, trước những khó khăn thách thức như đồng chí vừa nêu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã triển khai những giải pháp gì để giữ vững ổn định địa bàn được giao quản lý, bảo vệ, thưa đồng chí?
5: Để giữ vững ổn định địa bàn, Đảng ủy, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực, chủ động tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng có liên quan trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời phát huy vai trò của 15 đồng chí chính trị viên và đồn trưởng các đồn biên phòng trong tham gia ban chấp hành đảng bộ 15 xã biên giới và 82 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại 82 chi bộ thôn bản biên giới. Cùng với đó thì đã phát huy vai trò của 326 đảng viên phụ trách 1.188 hộ gia đình ở khu vực biên giới, tăng cường nắm tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, không để bị động bất ngờ.

0: Và để phát huy sức mạnh lòng dân, thời gian tới Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên sẽ tập trung vào những giải pháp nào để vừa nâng cao năng lực của lực lượng chuyên trách, vừa phát huy được vai trò của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong quản lý và bảo vệ biên giới.
1: Để góp phần xây dựng bản lĩnh của cán bộ chiến sĩ, nâng cao năng lực quản lý địa bàn và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cụ thể như sau. Một là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chú trọng xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý chí quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thứ hai là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có trình độ năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao năng lực quản lý, nắm tình hình địa bàn, khả năng dự báo, xử lý các tình huống phát sinh từ sớm từ xa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, kiểm soát biên giới và cải cách hành chính trong quân sự. Thứ ba là cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và nhân dân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quản lý bảo vệ biên giới. Thứ tư là thực hiện tốt các chương trình mô hình bộ đội biên phòng tỉnh đã và đang giúp dân xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi vừa rồi. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, trong điều kiện diện tích địa bàn quản lý rộng hơn và những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng đa dạng, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng sức mạnh cho lực lượng chuyên trách mà còn là tăng sức mạnh của chính địa bàn biên giới. Khi người dân có sinh kế, hiểu pháp luật, làm chủ công nghệ và chủ động tham gia bảo vệ nơi mình sinh sống, mỗi bản làng sẽ trở thành một điểm tựa và mỗi người dân sẽ là một chủ thể của thế trận bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa.

0: trang giữa biển khơi là những người lính ngày đêm vượt qua sóng gió, gian khó để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng. Phóng sự Nhịp sống nơi đầu sóng của phóng viên Thu Lan sẽ đưa quý vị đến với nhà giàn JK120, cụm Ba Kè để cảm nhận rõ hơn cuộc sống, ý chí và bản lĩnh của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.
1: Bình minh trên thềm lục địa phía Nam đến sớm hơn đất liền. Khi mặt trời còn chưa nhô khỏi đường chân trời, trên nhà giàn JK120 cụm Ba Kè, ca trực mới bắt đầu. Thượng úy Nguyễn Văn Hiệu chắc thủ radar lặng lẽ đưa ống nhòm hướng về phía biển. Màn hình radar vẫn sáng, nhật ký trực tiếp tục ghi thêm những mục tiêu mới. Ở nơi cách đất liền hàng trăm hải lý, mỗi ngày của người lính JK1 được tính bằng những ca trực nối tiếp nhau. Dù lặng lẽ nhưng chưa bao giờ bình thường, bởi phía sau mỗi ca trực là chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Thế hệ cha anh mình ngày trước thì đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, thì bây giờ chúng tôi cũng thế, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ Tổ quốc, còn người còn nhà giàn, còn chủ quyền Tổ quốc.
1: Thiếu tá Hồ Sĩ Lương, chỉ huy trưởng nhà giàn JK120 Ba Kè chia sẻ, cán bộ chiến sĩ nhà giàn luôn nhận thức sâu sắc rằng mỗi ca trực, mỗi nhiệm vụ đều gắn với trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Dù còn nhiều khó khăn gian khổ, nhưng toàn đơn vị luôn giữ vững ý chí quyết tâm, kiên cường bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió.
3: Trải qua 37 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn JK1 đã viết nên truyền thống vẻ vang, bằng lòng trung thành, bản lĩnh và cả sự hy sinh nơi đầu sóng ngọn gió. Đó là động lực để thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của tiểu đoàn JK1.
1: Ở nơi quanh năm chỉ có nắng gió và sóng biển, nhưng cuộc sống vẫn diễn ra theo nhịp rất riêng. Mỗi người một vị trí, mỗi người một nhiệm vụ, nhưng tất cả cùng chung một mục tiêu là giữ cho nhà giàn luôn vững vàng trên thềm lục địa phía Nam. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, các chiến sĩ nhà giàn JK1 đã biến những khối thép giữa biển khơi thành những vườn rau xanh mướt. Thiếu tá Lê Xuân Đức, nhà giàn JK120, chia sẻ.
4: Đất thì đưa từ đất liền ra, rồi sau khi đó là anh em tự chăm sóc, anh em sử dụng nước mưa để dự trữ để mà tưới, hoặc là cái nước tắm giặt mình lấy cái nước mà sau cùng để mình tưới. Vừa vườn rau vừa chăn nuôi nữa thì đó cũng là một cái phần để mình gần gũi với gia đình hơn, vì là gửi gắm với đất liền là ở ngoài biển cũng trồng được như ở trong đất liền.
1: Những nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía Nam được dựng kiên cố bằng thép, nhưng giữ cho những công trình ấy đứng vững suốt 37 năm qua lại là ý chí của những người lính tiểu đoàn JK1 vùng 2 Hải quân. Điều đó được hun đúc từ chính sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của các cán bộ chiến sĩ trong những cơn bão dữ năm 1990, 1996, 1998. Hình ảnh các anh nhường nhau miếng lương khô cuối cùng, nhường chiếc áo phao cứu sinh cho đồng đội và chọn ở lại với nhà giàn cho đến khi nhà giàn đổ sập xuống biển sâu là bài học về sự kiên trung. Theo Trung tá Lê Hoàng Sáng, chính trị viên nhà giàn JK120, những câu chuyện ấy không chỉ được nhắc nhớ trong những buổi sinh hoạt truyền thống mà đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim để mỗi cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 hôm nay hiểu rằng giữ biển không chỉ là khẩu hiệu mà bằng lòng trung thành, bằng trách nhiệm và bằng cả sự hy sinh.
5: Cán bộ chiến sĩ luôn nhận thức kỳ sâu sắc rằng phía sau mình là đất liền, là nhân dân cả nước đang gửi chọn niềm tin vào lực lượng nhà giàn JK1. Chính ý truyền thống kiên cường bám trụ, còn người còn nhà giàn của các thế hệ cha anh đi trước là nguồn động lực to lớn để cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp bước.
1: Trải qua 37 mùa bão gió, cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK120 nói riêng, các thế hệ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn JK1 nói chung đã khẳng định vị thế của những pháo đài thép giữa trùng khơi, trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường, bản lĩnh thép và tinh thần tận trung với Tổ quốc. Họ xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, quân đội và nhân dân cả nước gửi gắm nơi tuyến đầu, luôn giữ vững trận địa tư tưởng, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, trải qua 37 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tiểu đoàn JK1 vùng 2 Hải quân đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Đằng sau những nhà giàn hiên ngang

Các chiến sĩ và các bạn thân mến, thời gian vừa qua, trang fanpage Tâm Tình Nơi Biên Giới và Hải Đảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều thính giả. Như thính giả có nickname Tuấn Lê Hữu, Nguyễn Hòa, Phạm Đình Hùng, Tân Tân Lý, Đinh Gia Hoàng, Nguyễn Văn Đang cùng rất nhiều những thính giả khác. Cũng qua nhịp cầu tâm tình, chị Nguyễn Thị Linh, giáo viên trường mầm non Bé Yêu ở tỉnh Quảng Ninh, muốn gửi lời nhắn đến người chồng của mình là anh Phạm Văn Huy, hiện đang công tác ở vùng 1 Hải quân. Với em, hạnh phúc là những tháng ngày trời yên, biển lặng hay những ngày nghỉ phép ngắn, anh về qua nhà thăm mẹ con em. Những lúc như vậy, cả gia đình nhỏ luôn rộn vang tiếng cười. Tuy vất vả là vậy, nhưng em vẫn luôn hãnh diện được làm vợ lính biển, được góp một phần nhỏ bé giúp anh yên tâm, chắc tay súng, bảo vệ vùng biển, trời, quê hương, đất nước. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, mỗi tâm sự, lời nhắn gửi của thính giả là một món quà tinh thần rất lớn đối với các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới hải đảo. Và ngay bây giờ, xin mời các chiến sĩ và các bạn cùng thưởng thức món quà âm nhạc của tuần này, bài hát Nơi Đảo Xa do Trọng Tấn trình bày. Đến đây thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Trì biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.

0: Các biên tập viên Văn Hải và Bích Ngọc kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, một chiếc xúc xích bán ngoài thị trường liên quan đến cả chăn nuôi, giết mổ, chế biến công nghiệp và lưu thông thương mại đang chịu sự quản lý của cả ba bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường. Nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm không hề đơn giản. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế ba bộ cùng là đầu mối an toàn thực phẩm đang khiến cho công tác quản lý bị chia cắt, chồng chéo và xuất hiện những khoảng trống nguy hiểm. Quản lý an toàn thực phẩm theo mô hình một đầu mối là đề xuất được đặt ra trong quá trình xây dựng luật an toàn thực phẩm sửa đổi.
1: Mặc dù là cũng có cái thông tư liên tịch rõ ràng là ví dụ như là trên bàn ăn là của y tế, xong là chế biến lưu thông là của công thương, còn nông nghiệp là cái vùng trồng đấy. Thế nhưng mà đúng là nhiều khi cái trách nhiệm nó sẽ có những cái khó. Thế nhưng mà nếu về một đầu mối thì sẽ tốt cho cái việc mà rạch ròi trách nhiệm và cái công tác quản lý.
0: Sửa đổi luật an toàn thực phẩm để không
2: trao tặng 400 thẻ bảo hiểm y tế cho con của hội viên khiếm thị tại Hà Nội.
0: Ở phần cuối chương trình sẽ là phần điểm lại những thông tin y tế nổi bật trong tuần.
3: Chuyện ngành y.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay không còn dừng ở những nguy cơ đe dọa đến sức khỏe đơn thuần, mà đã trở thành vấn đề xã hội nhức nhối, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế. Những thông tin tổng hợp dưới đây sẽ cho thấy số vụ vi phạm về an toàn thực phẩm và các vụ ngộ độc gia tăng thời gian qua là thực trạng rất đáng báo động.
4: 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an đã phát hiện xử lý gần 6.000 tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, tăng 102% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó đã khởi tố 123 vụ án với 249 bị can, hàng nghìn trường hợp khác bị xử lý hành chính, phạt tiền tổng cộng hàng chục tỷ đồng.
5: Trong số các vụ vi phạm, điển hình là vụ việc sử dụng thịt lợn nhiễm dịch bệnh để chế biến thực phẩm tại Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, v.v. Sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất giá đỗ với số lượng lớn được phát hiện tại Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình. Sử dụng hàn the trong sản xuất mì, sử dụng hóa chất công nghiệp để sơ chế thịt ốc tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Theo Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.573 người mắc và 10 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, tăng 23 vụ và tăng 1.573 người mắc. Đáng chú ý,

0: Khảo sát của khoa nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Cần Thơ đã xác định 100% mẫu thịt bán tại chợ nhiễm vi khuẩn E. coli. Tỷ lệ mẫu chứa hàn the chiếm hơn 4% và chứa nitrit là hơn 12%. Sau khi thông tin này được công bố, đến nay tình trạng xe máy chở những con lợn phanh thây, không che đậy gì vẫn lũ lượt từ lò mổ tỏa ra các chợ. Bên cạnh đó, thực phẩm bẩn vẫn len lỏi vào bữa ăn của người dân, bếp ăn trường học, khu công nghiệp, quán ăn vỉa hè. Dư luận luôn băn khoăn, vì sao ba bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường cùng quản lý, nhưng an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề nhức nhối. Thời gian tới, mô hình và cách thức quản lý cần có những thay đổi gì? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Nhiên, khi đi ra ngoài đường, nhất là lúc sáng sớm thì chúng ta dễ bắt gặp những chiếc xe máy chở lợn đã giết mổ không được che đậy. Ông có bình luận gì về điều này ạ?
2: Đúng rồi, cái chuyện mà 100 triệu người thì 100 triệu người đều ăn. Khác với thuốc, 100 triệu người thì độ khoảng 5-10 triệu người phải uống thuốc thôi. Cho nên tôi nói là cái vai trò của chính quyền xã phường, không có ai làm thay cái ông xã phường được. Chợ tạm, chợ cóc, rồi như vậy là những chỗ mà sản xuất không giấy phép, hàng nhập lậu không bảo đảm an toàn, chỉ có cấp xã phường kiện toàn cái đội an toàn thực phẩm, cộng với lại các lực lượng chức năng, công an, rồi các lực lượng khác nữa. Đấy, kể cả cái tổ dân phố mà người ta phát hiện thấy có sai phạm, người ta phải báo lên trên kịp thời thì mới làm được. Chứ còn không có bộ nào về tận nơi đấy để làm được, để quản lý được cái ông chạy xe đấy cả. Chỉ của chính quyền cơ sở mới làm được. Quy cho cái trách nhiệm của cái ông đứng đầu chính quyền cơ sở. Ở đâu cũng vậy, người đứng đầu phải chịu.
1: Theo ông thì vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc và vi phạm về an toàn thực phẩm tại cái địa phương thì vẫn phổ biến như vậy ạ?
2: Cái an toàn thực phẩm này ở Việt Nam thì trước hết là khẳng định này, trong nhiều năm qua thì cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ đã đầu tư rất rất nhiều cho công tác an toàn thực phẩm. Nhưng mà trên thực tế nó vẫn diễn ra một số những cái tình trạng thực phẩm bẩn, vi phạm về quảng cáo, vi phạm về nhãn mác v.v. Một số sản phẩm không bảo đảm an toàn vẫn lưu hành. Thế thì bây giờ là do đâu? Thì không phải là do một yếu tố được. Thì cái nguyên nhân của cái thực trạng về an toàn thực phẩm nó chưa được cải thiện nhiều, nó vẫn còn tồn tại nhiều cái sai phạm. Những cái sản phẩm bẩn lưu thông thì nó gồm nhiều cái yếu tố chứ không phải nào do một yếu tố. Về văn bản thì chúng ta đã có luật, tuy nhiên thì một số cái nội dung mà trong cái luật hiện hành cho đến giờ phút này nó có thể là chưa hoàn toàn phù hợp so với lại cái thực tế công tác quản lý. Cái thứ hai là liên quan tới cái bộ máy. Thì hiện nay chúng ta đang giảm biên chế, tinh giản bộ máy. Thế nhưng mà cái quản lý về an toàn thực phẩm thì lại phân ra làm cho 3 bộ quản lý. Cho nên trong khi lực lượng đã mỏng mà lại sẽ nhỏ ra, nó tạm thời gọi là phân tán, làm yếu cái lực lượng đi. Xét nghiệm cũng phân tán, đáng nhẽ đầu tư của nhà nước về một chỗ, một tỉnh, một nơi thôi, hay là một cụm, thành một cái nơi bộ thật mạnh. Thì bây giờ là y tế cũng có, công thương cũng có cái chỉ định, rồi nông nghiệp có những cái đầu tư như vậy, nó giàn trải, nó không tập trung, nó manh mún. Thế đấy là vấn đề về quản lý. Về vấn đề thực thi thì phân làm 3 bộ thì lực lượng nó hạn chế. Ở cái tuyến mà hay gặp nhất là tuyến cơ sở thì lại không có. Đặc biệt bây giờ là huyện không còn, thì sau tỉnh là đến xã. Nhưng xã không có một cán bộ nào chuyên trách về an toàn thực phẩm cả. Và cái phòng văn hóa xã hội là được giao tham mưu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thì tiếp nhận sự chỉ đạo của 6-7 sở một lúc, chứ không riêng về an toàn thực phẩm. Cho nên cái bộ máy ở đây là tôi cho là khuyết nhất là cái người thực thi chấp pháp ở tuyến xã. Thì bên cạnh đó mà cái yếu tố không thể không nhắc đến được, đó là một số cái cơ sở, một số cái tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh bất chấp mọi cái yếu tố nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng mà chỉ quan tâm đến lợi nhuận, cố tình đưa ra thị trường những cái sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn hoặc là không đủ điều kiện, quá hạn, rồi nhiễm độc tố v.v. thì còn nhiều và một số cái yếu tố khác nữa. Đấy.
1: Làm thế nào để khắc phục tình trạng này thưa ông?
2: Hiện nay thì từ Trung ương rồi Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt là phải rà soát lại những cái điểm bất cập trong cái luật an toàn thực phẩm để sửa cái luật an toàn thực phẩm theo cái hướng là quản lý toàn diện chuỗi cung cấp thực phẩm từ trang trại tới bàn ăn, nhưng mà theo một cái hướng là quản lý an toàn thực phẩm dựa trên đánh giá cái rủi ro, đánh giá cái yếu tố nguy cơ, chứ không là quản lý chung chung. Có những cái nào mà nó nguy cơ cao, nguy cơ nhiều thì tập trung vào đấy nhiều. Cái nào mà nó ít thì tập trung vừa phải thôi. Còn về vấn đề bộ máy thì cái quan điểm của phía Bộ Y tế đang dự thảo cái đề án

0: trình cấp có thẩm quyền là đưa về một đầu mối thống nhất quản lý từ trung ương đến địa phương. Theo cái đề án hiện tại mà chúng tôi đọc được ấy, thì ở trung ương là sẽ giữ nguyên cái cục an toàn thực phẩm, củng cố thêm tổ chức lực lượng nhân sự của các lĩnh vực có liên quan khác. Còn đặt nó ở đâu thì đấy là quyền của chính phủ. Nhưng mà theo tôi thì đặt cái cục một đầu mối đấy ở chỗ ngành y tế vẫn là ưu tiên số 1. Nông nghiệp thì còn phải lo cái sản xuất ban đầu. Cá mà ở dưới ao, lợn mà trong chuồng, rau củ quả còn đang ngoài vườn thì rất khoát cái bộ quản lý ban đầu phải chịu trách nhiệm rồi. Một đầu mối này là một đầu mối khi nó qua được cái công đoạn sản xuất ban đầu. Để một nhà máy, một xí nghiệp sản xuất, tổ chức kinh doanh có những cái sản phẩm không phải đi ba bộ để nộp cái hồ sơ tự công bố hoặc đăng ký bản công bố hoặc là xin cấp cái giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ở những nơi khác nhau. Hay là ở cái kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, chỉ còn một cơ quan duy nhất thực hiện cái việc kiểm tra đó. Không phải là kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, rồi kiểm dịch y tế, mà dồn về một nơi là nơi kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thôi. Đây là một bộ máy ở trung ương. Ở địa phương thì có thể là những cái thành phố lớn, đặc thù mà nhiều cái cơ sở thực phẩm sản xuất kinh doanh lớn thì áp dụng cái mô hình như của thành phố Hồ Chí Minh là thành lập cái sở an toàn thực phẩm, tôi cho là phù hợp. Và người ta đã đánh giá trong gần trước kia là ban, bây giờ là sở, là hiệu quả, là một đầu mối duy nhất, chủ tịch cứ gõ một cái về giám đốc sở là ra, không phải lấy số liệu đi xin từ ba chỗ nữa. Thế nhỉ, đối với những tỉnh mà cái số lượng dân còn ít, số lượng cơ sở nó vừa phải thì tùy có thể là áp dụng cái chi cục an toàn vệ sinh phẩm, nhưng mà một chi cục duy nhất trong một tỉnh, bao gồm cả lĩnh vực là cái sản phẩm nông lâm thủy sản, bao gồm cả lĩnh vực mà công thương trước đây quản lý, bao gồm cả cái sản phẩm mà trước đây y tế quản lý, về một đầu mối để tập trung được lực lượng, tập trung được cái dữ liệu để ta quản lý, để truy xuất nguồn gốc, để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp. Chúng ta không phải chỉ có quản lý doanh nghiệp mà phải là cái bà đỡ, là tạo cái điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp người ta phát triển, hỗ trợ người ta về khoa học công nghệ, hỗ trợ người ta về thủ tục hồ sơ hành chính để cho nó thuận lợi thì mới phát triển được, mới phát triển kinh tế hai con số được. Chứ nếu mà cứ chia nhỏ ra thế này thì làm sao mà phát triển được. Rồi, một cái vấn đề mới nữa mà tôi cũng đọc được trong cái đề án của Bộ Y tế, tôi cho rất tâm đắc, rất phù hợp, là làm sao lập được cái đội an toàn thực phẩm ở các xã, phường, đặc khu do Ủy ban dân trực tiếp chỉ đạo. Cái đội này ấy không phải lập ra để chỉ đi nòng dòng không, mà phải trang bị cho người ta về pháp lý, có thẩm quyền kiểm tra, có thẩm quyền xử phạt vi phạm chính. Có gần giống như là cái đội quản lý thị trường ấy. Nhưng đây là chuyên ngành về an toàn thực phẩm, không cần quá nhiều người. Khi làm thì phối hợp các ngành chức năng vào để đi kiểm tra, nhưng mà cái đội này đội thực quyền. Thì đấy là một số những cái đề xuất mà tôi nghĩ rằng cái đề án mà Bộ Y tế đang đề xuất cấp có thẩm quyền theo hướng một đầu mối thống nhất quản lý về an toàn thực phẩm từ trung ương, tuyến tỉnh và có thêm cái bộ máy ở tuyến xã là phù hợp.
1: Ở trong bối cảnh chuỗi sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, manh mún và còn có sự chồng chéo, khoảng trống trong quản lý, theo ông thì cần làm gì để giải quyết tận gốc vấn đề này?
0: Không có nước nào mà có một cái tổ chức mà quản lý được từ hạt giống cho đến thực phẩm bàn ăn đâu, mà ban đầu vẫn phải do một cái tổ chức quản lý ban đầu chịu trách nhiệm. Nhưng cái tổ chức bộ máy này nó có quyền đi lấy mẫu này, kiểm nghiệm này, đánh giá này, mà nó dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật thì cái anh sản xuất ban đầu phải chịu. Tồn dư thuốc thú y cao, cái anh ban đầu phải chịu. Tồn dư cái chất tăng trưởng ngoài danh mục thì cái anh quản lý cái sản xuất ban đầu này phải chịu trách nhiệm, không thể khác được.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, như ông Nguyễn Văn Nhiên, nguyên Chánh Thanh tra Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa cho biết, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được Chính phủ trình Quốc hội trong thời gian tới. Một trong những điểm đột phá trong dự thảo luật là Bộ Y tế sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm đầu mối trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thay vì ba bộ cùng dàn hàng ngang quản lý như hiện nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập vấn đề này.
1: Cùng với việc đề xuất Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm đầu mối trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi cũng quy định các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các cấp sẽ chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, dự kiến trong mô hình mới thì các bộ ngành vẫn giữ trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công chuyên môn, trong khi chính quyền địa phương giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý giám sát an toàn thực phẩm trực tiếp trên thị trường.
3: Chính sách thứ nhất là quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng. Và cái chính sách thứ hai là cải cách cái phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường. Và cái chính sách thứ ba là số hóa và xây dựng cái hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông. Và cái chính sách thứ tư là nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể.
1: Theo ông Chu Quốc Thịnh,

0: Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, thì luật an toàn thực phẩm hiện hành quy định Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương để quản lý công tác an toàn thực phẩm. Việc phân chia này đôi khi tạo ra những khoảng trống hoặc chồng chéo trong quá trình triển khai. Từ thực tế này thì dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi tập trung thực hiện 4 nhóm chính sách trọng tâm nhằm đổi mới toàn diện công tác quản lý, trong đó cải cách phương thức quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng.
1: Theo chuỗi cung ứng thì ở đây cái giải pháp thực hiện là phải kiểm soát ở khâu sản xuất ban đầu. Chúng tôi sẽ quy định hai nội dung chính, tiếp tục là kiểm soát cái điều kiện kinh doanh ở cái chuỗi sản xuất ban đầu là trồng trọt, thu hái, giết mổ, khai thác và đánh bắt thủy sản. Và ngoài ra trong điều khoản luật này để kiểm soát tại gốc về an toàn phẩm thì chúng tôi quy định về các cái giới hạn tồn dư về thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Và nội dung này chúng tôi sẽ tham khảo các quy định của Codex để quy định các nội dung về giới hạn hóa chất.
0: Dự thảo luật an toàn thực phẩm cũng sẽ có những quy định mạnh mẽ để cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý chất lượng. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi các mô hình kinh doanh thực phẩm ngày càng đa dạng. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh mong muốn dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi có thêm những quy định chặt chẽ hơn, cụ thể hơn khi chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
2: Chủ trương hậu kiểm vào thời điểm này thì rất là đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước rồi. Tuy nhiên đối với an toàn thực phẩm thì nó có rất là đặc thù, bởi vì là khi mà đã xảy ra những sự cố an toàn thực phẩm mà chúng ta phát hiện là thì rất nhiều người đã sử dụng những cái sản phẩm rồi. Nhưng đây là một cái thách thức rất lớn trong việc chúng ta, nếu mà chúng ta thực hiện hậu kiểm về an toàn thực phẩm mà nó không đạt được cái tiến độ cũng như là đạt được cái hiệu quả.
0: Việc các bộ ngành đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm được đánh giá không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy khi lấy phòng ngừa nguy cơ làm trung tâm thay vì chỉ xử lý hậu quả. Tuy nhiên, để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là gom đầu mối mà còn phải xây dựng được hệ thống giám sát nguy cơ đồng bộ, tăng năng lực kiểm nghiệm, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, quy định cụ thể chủ thể chịu trách nhiệm khi sản phẩm ra thị trường mà không đảm bảo chất lượng và siết chặt chế tài xử lý vi phạm.
3: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau nhiều năm quan tâm thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, đến nay nước ta đã có hơn 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tuy số tiền tham gia bảo hiểm y tế không quá lớn, hơn 1 triệu đồng mỗi năm, nhưng đối với người có hoàn cảnh khó khăn, không phải lúc nào cũng tham gia được. Với mong muốn cung cấp những chiếc phao an sinh cho gia đình hội viên khiếm thị, mới đây, Hội Người mù Hà Nội phối hợp với đơn vị tài trợ đã trao tặng 400 thẻ bảo hiểm y tế cho các học sinh là con em cán bộ hội viên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được bảo vệ sức khỏe, an tâm học tập và phát triển toàn diện trong những ngày cận kề năm học mới. Ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Ngọc và Anh Dũng.
4: Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế là hoạt động xã hội thiết thực được Hội Người mù Hà Nội cùng các đơn vị đồng hành tổ chức thường niên trong những năm qua, nhằm tiếp sức cho học sinh là con của người khiếm thị vững bước trên hành trình đến với tri thức. Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Người mù Hà Nội nhận định, mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế là điểm tựa tinh thần và vật chất vững chắc cho các gia đình hội viên.
5: Có thể nói là các cháu như là những bông hoa xương rồng mọc lên từ trong cát, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, bạn bè, gia đình và của cộng đồng. Những tấm thẻ bảo hiểm y tế này nó như là một cái lá chắn bảo vệ cho các cháu trong suốt năm học tới, mà nó cũng làm cho các phụ huynh yên tâm hơn khi mà để các con của mình chinh phục các trăn trở tri thức.
4: Trong số 400 học sinh được trao thẻ bảo hiểm y tế lần này, có nhiều em có cả bố và mẹ là người khiếm thị, một số em sống trong gia đình đơn thân hoặc bản thân cũng bị khiếm thị. Với những gia đình còn nhiều khó khăn, tấm thẻ bảo hiểm y tế không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí khi ốm đau, mà còn tạo điều kiện để các em được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi cần thiết. Chị Vân Thị Phương hiện đang công tác tại Liên chi hội người mù xã Hoài Đức, có con đang học tập tại trường tiểu học Sơn Đồng, xúc động bày tỏ.
6: Bản thân mình cũng như là các bậc phụ huynh nói chung, đấy là một cái điều vinh dự và đặc biệt là rất là may mắn. Bởi vì là nó không chỉ là một đơn giản là một cái thẻ cứng, một cái mảnh giấy nhỏ, mà trong đó thì nó chất chứa được bao nhiêu ý nghĩa. Và đặc biệt là nó cũng là một cái hành trang để quan tâm chăm sóc thay cho những bậc làm cha làm mẹ.
4: Qua 3 năm tổ chức liên tiếp, chương trình tiếp tục lan tỏa

0: tinh thần nhân ái, huy động được sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để ngày càng nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được bảo vệ sức khỏe và vững bước đến trường.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần. Mở đầu là tin tức về lĩnh vực ghép tạng.
3: Câu chuyện của một người đàn ông 59 tuổi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội ghép phổi đang khiến nhiều người cảm động. Khi người đàn ông này tỉnh lại sau ca ghép đã viết dòng chữ vào mẩu giấy hỏi thăm vợ thay vì hỏi về tình trạng của bản thân. Đọc dòng chữ mà người chồng viết: "Vợ khỏe không? Em đừng khóc, anh chịu không nổi." Người vợ nghẹn ngào cho biết ca ghép phổi giống như một phép màu đến với gia đình anh chị. Còn với ekip ghép phổi Bệnh viện Phổi Trung ương, lời nhắn nhủ của bệnh nhân dành cho vợ giúp nhân viên y tế thêm yêu và trân trọng công việc của mình. Theo Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, kết quả vận động hiến mô tạng từ người cho chết não tại Việt Nam đang có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2024, cả nước ghi nhận 41 trường hợp chết não hiến tạng, con số này tăng lên 66 trường hợp trong năm 2025. Riêng 7 tháng của năm 2026 đã có 46 trường hợp, trong đó tháng 7 ghi nhận 8 ca chết não hiến tạng, mức cao nhất từ trước đến nay trong một tháng. Từ các ca hiến tạng này, nhiều bệnh nhân suy tạng đã được ghép tim, gan, thận, phổi, giác mạc và các mô tạng khác, góp phần mang lại cơ hội kéo dài sự sống cho người bệnh. Tuy nhiên, theo Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, nguồn tạng hiến hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị khi cả nước còn hàng chục nghìn bệnh nhân có chỉ định ghép tạng. Vì vậy, việc hoàn thiện chính sách pháp luật được xem là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động hiến ghép mô tạng. Dự án luật sửa đổi bổ sung luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác đang đề xuất bổ sung 8 chính sách mới. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nhà nước đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phục vụ hiến lấy và điều phối mô tạng. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng tài chính cho các bệnh viện lấy tạng hiến để cứu người. Bên cạnh đó, dự thảo mở rộng nguồn tạng từ người chết tuần hoàn. Đây là nguồn được đánh giá là rất nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả tại Việt Nam. Sửa đổi điều kiện đối với người hiến khi còn sống và khi chết nhằm vừa đảm bảo quyền tự nguyện, vừa tăng cơ hội hiến tạng. Một nội dung khác cũng đáng chú ý trong dự thảo luật là tăng tính công bằng, minh bạch trong điều phối ghép tạng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và xác lập rõ nguyên tắc thứ tự ưu tiên ghép tạng. Theo đó, dự kiến người từng hiến mô tạng sẽ được ưu tiên nếu sau này có chỉ định ghép. Thân nhân của người đã hiến tạng cũng được ưu tiên khi có nhu cầu ghép theo quy định, nhằm khuyến khích người dân đăng ký hiến tạng, góp phần gia tăng nguồn tạng hiến trong bối cảnh nhu cầu ghép ngày càng lớn.
2: Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác.
3: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 27 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, địa phương này ghi nhận 1.130 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 20% so với trung bình 4 tuần trước. Số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến tuần 31 là 24.651 trường hợp. Phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết cao gồm An Nhân Tây, Chánh Phú Hòa và Minh Thạnh. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng xuất hiện các biến chứng như sốc xuất huyết, tổn thương gan, tim, đa cơ quan và xuất huyết tiêu hóa nặng. Một số trường hợp phải chuyển lên tuyến trên để điều trị. Thống kê tại Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cho thấy số trẻ vị thành niên đến khám và điều trị rối loạn tâm thần đang tăng với các biểu hiện dễ lo lắng, thiếu tự tin, phản ứng mạnh với tình huống căng thẳng. Số trẻ đi khám tăng vào dịp hè do có thời gian nghỉ học dài, trong khi trong năm học nhiều trường hợp bị bỏ sót. Nếu như năm 2024, Viện Sức khỏe Tâm thần ghi nhận trẻ vị thành niên đến khám và chữa bệnh ngoại trú chiếm tỷ lệ khoảng 5%, thì bước sang 5 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ này đã tăng lên gần gấp đôi. 6 tháng đầu năm 2024, viện này tiếp nhận 584 trẻ vị thành niên đến điều trị nội trú, nhưng chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, tiếp nhận 705 trẻ điều trị nội trú, tăng gần gấp rưỡi. Một người đàn ông 35 tuổi ở Bắc Ninh bị hóc xương cá khi ăn lẩu cá ngạnh sông. Đây là loại cá có ngạnh rất cứng, dễ gây tổn thương khi mắc vào đường tiêu hóa. Sau khi bị hóc, người này cố khạc nhổ nhưng dị vật không ra ngoài nên đã lấy một miếng cơm nuốt chửng. Tuy nhiên, thay vì được đẩy xuống dạ dày, chiếc xương bị tác động mạnh hơn và găm sâu vào vùng họng khiến tình trạng đau đớn tăng lên. Khi đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, chiếc xương cá đã đâm xuyên ra khỏi lòng thực quản, đi vào các tổ chức phần mềm ở vùng cổ, trong đó có tuyến giáp, gây nhiễm trùng tại chỗ và tổn thương các cấu trúc xung quanh. Bệnh nhân sau đó đã được các bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương lấy xương cá ra an toàn, bảo tồn nguyên vẹn các tổ chức phần mềm xung quanh. Bệnh viện 22 tháng 2 tại Nha Trang, Khánh Hòa vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 56 tuổi nhập viện vì đau bụng kéo dài, qua nội soi phát hiện một chiếc tăm tre đâm xuyên thành ruột non. Người bệnh cho biết lúc đầu cơn đau chỉ nhẹ và dâm gian, tuy nhiên càng về sau mức độ đau càng tăng lên nên

0: phải nhập viện. Kết quả chụp CT scan ổ bụng phát hiện dị vật đoạn cuối hồi tràng đâm xuyên thành ruột non, vị trí tổn thương phù nề và thâm nhiễm. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện que tam tre dài khoảng 6,5cm, một đầu đã đâm xuyên thành ruột non, niêm mạc xung quanh phù nề, có dịch trắng đục. Các bác sĩ đã nội soi gắp dị vật ra ngoài an toàn. Bệnh nhân hoàn toàn không biết chiếc tam tre đã đi vào đường tiêu hóa từ khi nào.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
4: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Chương trình hôm nay có chủ đề Thảo dược hỗ trợ cải thiện mất ngủ với sự tư vấn của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện 108. Thưa quý vị, thông qua tổng đài miễn cước 1800-2828-85, chương trình đã nhận cuộc gọi của bác Hoàn, 74 tuổi ở Ninh Bình.
5: Tôi đã mất ngủ 2-3 năm nay rồi. Tôi uống rất nhiều loại lá cây, ví dụ như đinh lăng, như cam thảo đất, ở cam thảo, rồi nhân trần, rồi lá vông, rồi củ tam thất. Nói chung là nhiều, ai nói mách cái gì thì đều tìm đến và về đun sắc uống, nhưng mà không hiệu quả được đáng bao nhiêu. Thế và trong lúc ngủ thì là rất hay mơ sảng, giấc ngủ chập chờn, tỉnh dậy là không tài nào ngủ được nữa, chờ bác sĩ tư vấn.
6: Dạ vâng. Thưa bác, là cũng như là bác thôi, rất nhiều người có tuổi chứ bác, thì khi mất ngủ thì điều đầu tiên là chúng ta bao giờ cũng tìm đến các thảo dược theo kinh nghiệm dân gian, có thể dùng lá nọ lá kia vân vân, hoặc là chế biến món ăn, có thể hãm trà, có thể sắc uống vân vân. Nhưng mà quả thực là những giải pháp đó thì cũng rất tốt thôi, và nếu như chúng ta còn trẻ rồi sức khỏe chúng ta còn tốt thì những giải pháp đó nó phát huy tác dụng rất là nhanh. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là năm nay bác 74 rồi. 74 đồng nghĩa với cái chuyện là cái quá trình lão hóa trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt là bộ não của chúng ta, nhất là cái tình trạng máu lên nuôi não thì bao giờ nó cũng bị suy giảm. Thế cho nên là cái bộ não của chúng ta nó bắt đầu teo nhỏ, các neuron thần kinh nó mất dần đi, các chất liên kết các cái neuron với nhau nó bị suy giảm, cho nên hoạt động của não bộ nó không được bình thường như là đối với người chúng ta còn trai trẻ. Cho nên là cái việc chúng ta sử dụng một vài thứ lá thì có thể nói hiệu quả của rất thấp. Đấy là chưa kể đến chuyện là chúng ta hãm, chúng ta sắc uống thì nó chiết xuất ra hoạt chất nó không được hết. Hiện nay thì có thể nói rằng là những cái giải pháp bằng thảo dược đó thì vẫn được hết sức chú ý. Nhưng mà bằng công nghệ hiện đại, người ta tìm cách là gì? Là tạo ra những cái cao làm dầu hóa các hoạt chất, và trên dây chuyền công nghệ hiện đại, người ta kiểm nghiệm các cái hoạt chất đó. Đồng thời người ta còn nhập khẩu những cái hoạt chất gọi là độc quyền từ nước ngoài. Ví dụ nữ lang nó là một cái thứ thảo dược mà chúng ta phải nhập khẩu ở nước ngoài. Đây là thảo dược mà an thần trấn tĩnh đã được dùng rất lâu rồi. Qua cái nghiên cứu rất sâu của các nhà khoa học phương Tây thì người ta chứng minh rằng là trong nữ lang nó có hai cái chất. Thứ nhất là cái valerianic, đây là một cái mà nó giúp cho nó gắn vào thụ thể GABA, và từ đó nó làm cho tăng cái lượng GABA lên, và có nghĩa là nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, và từ đó nó giúp hỗ trợ điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai, nó có một cái hoạt chất là phytomelatonin, mà cái này nó gọi là nó tương tự cấu trúc của melatonin, mà melatonin chúng ta biết rồi, nó cực kỳ tốt bộ não của chúng ta, nó hỗ trợ điều chỉnh nhịp sinh học của giấc ngủ. Thì đấy là một cái mà có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại chúng ta mới có được, và từ đó nó làm cho cái hiệu quả nó được nâng lên, và đặc biệt là tính an toàn nó rất cao. Đấy là điều vô cùng đáng mừng.
4: Bác Hoàn cùng quý vị thính giả thân mến, một thông tin rất đáng chú ý là tinh chất nữ lang hiện đã được dược phẩm Tâm Bình ứng dụng thành công trong sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe an thần ngủ ngon Tâm Bình. Ngoài nữ lang, sản phẩm còn kết hợp 11 thảo dược quý khác như tâm sen, lạc tiên, bình vôi. An thần ngủ ngon Tâm Bình vừa hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, vừa hỗ trợ giảm lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh, hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon. Nhiều người đã phản hồi với chương trình là giấc ngủ được cải thiện chỉ sau 1 đến 2 tuần dùng An thần ngủ ngon Tâm Bình. Quý vị có thể dễ dàng tìm mua An thần ngủ ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Để được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về mất ngủ, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 28 28 85. Thực phẩm này không phải là thuốc và

0: không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
1: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tạp chí Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Sau mục điểm tin Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần qua là tiểu mục Những sắc màu văn hóa với bài viết Những cái nhìn đa chiều về người lính công an qua các sáng tác âm nhạc. Tiếp đến là mục gặp gỡ cuối tuần, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhạc sĩ Nguyễn Hòa, nhạc sĩ có duyên với đề tài người chiến sĩ Công an Nhân dân. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe điểm tin Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân.
1: Chiều 12 tháng 8, hội thao chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Cục Y tế, 21 tháng 1 năm 1977, 21 tháng 1 năm 2027, do Cục Y tế, Bộ Công an tổ chức, đã diễn ra sôi nổi tại thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết, giao lưu giữa Cục Y tế, Bộ Công an với các đơn vị. Phát biểu khai mạc hội thao, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế nhấn mạnh, hội thao là dịp để cán bộ chiến sĩ các đơn vị đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực, nâng cao thể chất theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu trong tình hình mới. Giải đấu quy tụ hơn 200 cầu thủ vận động viên đến từ 8 đơn vị thuộc bộ gồm Cục Y tế, Cục Trang bị và Kho vận, Bệnh viện 19 tháng 8, Bệnh viện Y học cổ truyền, Học viện An ninh Nhân dân, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Cục Ngoại tuyến và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Các vận động viên sẽ tranh tài ở hai bộ môn chính gồm bóng đá nam và pickleball. Để hội thao diễn ra thành công, đạt mục tiêu yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh đề nghị các vận động viên phát huy cao độ tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đấu hết mình, chấp hành nghiêm kỷ luật và điều lệ thi đấu. Đối với tổ trọng tài, đồng chí Cục trưởng Cục Y tế yêu cầu nêu cao tinh thần khách quan, công tâm, đúng luật, đảm bảo các trận đấu diễn ra sôi nổi, công bằng, minh bạch. Đồng thời, ban tổ chức phối hợp chặt chẽ, đảm bảo các điều kiện hậu cần, an ninh, an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra hội thao. Ngày sau lễ khai mạc, hội thao đã được khởi đầu bằng màn tranh tài thi đấu môn pickleball. Theo ban tổ chức, hội thao sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 17 tháng 8.
0: Ngày 11 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an khai mạc vòng sơ khảo khu vực 2 hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong Công an Nhân dân lần thứ 5 năm 2026. Hội thi có sự tham dự của 66 cán bộ huấn luyện và 66 chó nghiệp vụ ưu tú đại diện cho 20 đoàn tham dự vòng sơ khảo khu vực 2 đến từ công an các tỉnh thành phố, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng C10. Những năm qua, lực lượng quản lý huấn luyện đã sử dụng động vật nghiệp

0: vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chó nghiệp vụ đã phát huy tốt vai trò là công cụ hỗ trợ cần thiết cho lực lượng công an nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giải tán biểu tình, gây rối an ninh trật tự và tìm kiếm cứu nạn trong nước và quốc tế. Thực tế, qua 4 lần tổ chức, hội thi chó nghiệp vụ giỏi trong công an nhân dân gần nhất là năm 2019 cho thấy chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện sử dụng chó nghiệp vụ tại nhiều đơn vị địa phương đã được nâng cao rõ rệt, nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, sự quan tâm của thủ trưởng các đơn vị đối với công tác huấn luyện sử dụng động vật nghiệp vụ. Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong công an nhân dân lần thứ 5 năm 2026 tiếp tục nhằm tôn vinh những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ. Thông qua hội thi, phát hiện nhân rộng những mô hình hay trong công tác huấn luyện và là dịp để các đơn vị được trao đổi học hỏi kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo tại đơn vị địa phương mình, đồng thời giúp chúng ta nhìn nhận đánh giá chính xác nhất về thực trạng công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ. Vòng sơ khảo khu vực 2 Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong công an nhân dân lần thứ 5 2026 sẽ bế mạc vào ngày 17 tháng 8.
1: Sáng 10 tháng 8, Bệnh viện 30 tháng 4 Bộ Công an phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 8, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bệnh viện Truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị bạn trực thuộc Bộ Công an tổ chức thành công chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026 với chủ đề Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu. Chương trình hiến máu giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu là hành động thiết thực nhằm hưởng ứng chiến dịch Thanh niên công an tình nguyện hè do Ban Thanh niên Công an Nhân dân phát động. Chuỗi hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Bệnh viện 30 tháng 4, mùng 6 tháng 8 năm 1962, mùng 6 tháng 8 năm 2026. Kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026. Và kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Chương trình đã thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện 30 tháng 4 và sự tham gia của các cán bộ chiến sĩ đến từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 8. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ thể hiện y đức của người thầy thuốc mà còn tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, luôn sẵn sàng vì đồng đội, vì nhân dân phục vụ. Việc tổ chức đợt 2 cho thấy tinh thần một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại đã lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, đã trở thành hoạt động thường xuyên và có chiều sâu. Đợt 2 hiến máu tình nguyện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực và thu được 204 đơn vị máu. Đây là nguồn máu quý giá, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu điều trị cho người bệnh, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết mùa hè khi nhu cầu máu dự trữ tại các cơ sở y tế thường tăng cao, trong đó ưu tiên những người đồng đội đang ngày đêm cống hiến vì sự bình yên của Tổ quốc.
2: Những sắc màu văn hóa.
3: Thưa các bạn, đã từ lâu, đề tài về người chiến sĩ công an nhân dân được ví von như là một mỏ quặng để tác giả có thể khai thác trên nhiều khía cạnh khác nhau. Từ nguyên mẫu nhân vật gai góc khi làm nhiệm vụ, những vụ án lớn nhỏ, kinh điển, đến cuộc sống thường ngày của người chiến sĩ đã được tác giả khai thác trên nhiều khía cạnh, góc nhìn khác nhau nhằm truyền tải thông tin, thông điệp đến công chúng. Âm nhạc là một trong những bộ môn đã và đang khai thác mạnh mẽ hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi với nhân dân, tận tụy với công việc. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chia sẻ.
4: Từ xưa đến nay đã có rất nhiều tác phẩm của công an mà trở thành những cái tác phẩm có giá trị về nghệ thuật cao rồi. Kể cả kịch nói, phim, chúng ta cũng biết rồi. Ngày xưa cảnh sát hình sự rồi thì Đường đua trong bóng tối và kịch nhà hạn hết rồi thì rất là nhiều các cái vở kịch hoặc là Đêm trắng ấy, cũng là ca ngợi công việc của chị công an mà hành khúc ca khúc thì chúng ta biết rằng là có, hành khúc công an nhân dân của Trọng Bằng người nổi tiếng rồi người công an thân yêu của Văn Cao rồi thì từ một ngã tư đường phố càng ngày những tác phẩm nó càng trở lên là vừa là ca ngợi vừa công ngành công an vừa là có nhiệm vụ là làm cho công chúng cũng như là người yêu nhạc hiểu biết hơn về công an mà cũng là một trong những cái chỗ để mà cho nơi mà để cho các nhạc sĩ thể hiện cái tình yêu của mình đối với công an và trở thành những tác phẩm nó trở thành những tác phẩm có giá trị và nghệ thuật cao.
3: Trong những năm gần đây, đề tài về người chiến sĩ công an nhân dân được các nhạc sĩ chú ý và khai thác trên nhiều khía cạnh góc độ khác nhau. Có những tác phẩm ra đời chỉ qua câu chuyện về người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy dũng cảm lao mình vào đám cháy cứu người, hay có những tác phẩm ra đời sau khi chính tác giả được chia sẻ về cam go thử thách trong hành trình phá án của lực lượng phòng chống ma túy. Với tác giả Tô Văn, mặc dù anh đang công tác trong ngành giáo dục của tỉnh Lai Châu, nhưng anh lại đam mê cháy bỏng với công việc sáng tác âm nhạc. Năm 2014, anh chính thức trở thành hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Cũng từ đây, nhạc sĩ Tô Văn đã sáng tác nhiều ca khúc viết về đề tài quê hương đất nước, cũng như hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân. Mỗi ca khúc về đề tài người chiến sĩ công an nhân dân của nhạc sĩ Tô Văn là một nét vẽ, một gam màu trong bức tranh đa sắc màu về lực lượng với biết bao tình cảm thiết tha mặn nồng. Những sáng tác của nhạc sĩ Tô Văn viết về đề tài công an nhân dân phải kể đến như Yêu Anh Chiến sĩ Công an, Công an Lai Châu vì bình yên cuộc sống, Lặng lẽ xanh, Hát về anh người con của Tổ quốc, hay tác phẩm Lính hình sự nơi biên cương, được tác giả mượn ý thơ tâm tình tự sự của chính người lính hình sự. Ca khúc Bình yên nơi biên cương cũng vinh dự khi đoạt giải A giải thưởng của Bộ Công an về đề tài công an nhân dân nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống công an nhân dân và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Tác phẩm Lính hình sự nơi biên cương thì có lẽ là trước hết là Văn muốn bày tỏ cái lòng biết ơn sâu sắc, sự ngưỡng mộ của mình đối với đề tài công an nhân dân, hình ảnh người công an nhân dân và đặc biệt đó là với người cảnh sát hình sự, những người lính tại nơi biên cương, phên rậu của Tổ quốc đã gác lại những hạnh phúc cá nhân của mình, đã đi vào những điểm nóng tham gia, những thực hiện những cái chuyên án, tham gia thực hiện những cái chuyên án để bảo vệ được cái sự bình yên cho quê hương, cho bản làng.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe bài hát Bình Yên Nơi Biên Cương, sáng tác Tô Văn, thể hiện Thu Hường.
1: Khác với họa sĩ Tô Văn, Nguyễn Tiến Thành công tác tại Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an thành phố Hải Phòng, sáng tác các ca khúc về đề tài công an nhân dân bằng sự tin yêu của mình với đồng đội đang từng ngày từng giờ mang lại sự bình yên cho thành phố cả ngày hôm nay. Nguyễn Tiến Thành may mắn hơn nhiều tác giả khác khi anh vinh dự đứng trong hàng ngũ lực lượng công an nhân dân, được trực tiếp chứng kiến những người đồng chí, đồng đội của mình vào sinh ra tử, trực tiếp phải đối mặt với nhiều loại tội phạm nguy hiểm, cũng như đầy sự gan dạ, bản lĩnh. Anh còn được nghe những tâm sự rất đời thường của chính người lính. Từ những gì được chứng kiến, được nghe từ đồng đội đã tạo ra những cảm xúc rất mãnh liệt để tác giả Nguyễn Tiến Thành biết về người chiến sĩ công an nhân dân.
2: Thực sự là Tiến Thành ngoài ca khúc Thầm Lặng Những Chiến Công ra thì Tiến Thành cũng viết được khoảng tầm hơn chục bài về lực lượng công an nhân dân rồi. Ví dụ như là bài mới đây nhất là bài ca công đoàn công an nhân dân, rồi bài ca phụ nữ công an nhân dân, rồi là Tiến Thành viết một bài nữa là bài Sắc Màu Tôi Yêu. Tiến Thành ca ngợi tất cả những cái màu áo mà của lực lượng công an mình. Một bài hát rất là vui tươi. Ngoài những bài hát về công an thì Tiến Thành có viết một số ca khúc về thành phố, cũng như là tình yêu quê hương đất nước về biển. Mình đang khoác cho mình một quân phục của công an ấy, thì Tiến Thành thực sự là mình vẫn muốn viết nhiều hơn về cho ca khúc về những cho công an, để tôn vinh những chiến sĩ, những người đã sẵn sàng chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe bài hát bài ca Công đoàn Công an Nhân dân, sáng tác Tiến Thành, thể hiện Tốp Ca Nam. Thưa các bạn, mỗi nhạc sĩ, mỗi tác giả lại có cái nhìn khác nhau về người chiến sĩ công an nhân dân thông qua mỗi tác phẩm âm nhạc của mình. Nhưng dù ở góc độ nào, thì người nghe vẫn cảm nhận một tấm lòng yêu mến, cảm phục của tác giả đối với người lính. Để từ đó, những ca khúc về đề tài công an nhân dân đã luôn đồng hành cùng các chiến sĩ trên khắp mọi nẻo đường, luôn cổ vũ động viên các anh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chịu đựng, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
1: Gặp gỡ cuối tuần.
2: Thưa các bạn, nhạc sĩ Nguyễn Hòa là một trong những nhạc sĩ có nhiều sáng tác về đề tài người chiến sĩ công an nhân dân và bình yên cuộc sống. Được biết đến rộng rãi nhất phải kể đến tác phẩm Chúng con làm theo lời Bác, bài ca Cảnh sát giao thông. Và mới đây, ông cũng đã bổ sung vào danh sách sáng tác của mình một ca khúc Nhành trang đỏ, thể hiện sự hy sinh mất mát của người chiến sĩ công an trên mặt trận bảo vệ bình yên cho nhân dân. Chúng ta hãy cùng nghe một đoạn ca khúc Nhành trang đỏ và những chia sẻ của ông về đứa con tinh thần này.

0: bài Nhân Trăng Đỏ là tôi phổ thơ của một đại tá công an, nguyên là phó giám đốc công an tỉnh Bình Định. Một lần ảnh cùng với lại đồng đội đi tìm mộ liệt sĩ, mộ của những người anh em mà thời mà các ảnh chiến đấu trong rừng, mà khi mất rồi thì để tặng lại cho những chuyện đồi, những ngọn núi. Thì một lần đi tìm, anh kể là rằng sau khi tìm được đúng cái vị trí mà chôn các anh em đồng đội, thì anh mới ngoảnh mặt nhìn xuống dưới cái chuyện đồi á, thì dưới đó có một cái con suối, và anh thấy một nguyên một đám bông trang đỏ nó rực lên, nó sáng rực lên. Thì anh nghĩ nó có thể đây là một cái vấn đề tâm linh mà đồng chí đồng đội người ta họ gợi cho mình. Thì sau đó là anh về anh viết cái bài thơ Nhành Trăng Đỏ. Anh kể câu chuyện tôi cũng rất là xúc động, và kết quả là ra tác phẩm Nhành Trăng Đỏ.
1: Vốn là một người lính xuất thân từ môi trường quân đội, hơn ai hết nhạc sĩ Nguyễn Hòa thấu hiểu được nỗi đau của chiến tranh, sự hy sinh mất mát của những người đồng chí đồng đội. Chính vì vậy, dù là thời chiến hay thời bình, thì những xúc cảm về sự hy sinh cho tổ quốc, cho nhân dân, vì bình yên cuộc sống vẫn luôn trào dâng trong tâm hồn người nhạc sĩ này. Những cảm xúc đó được ông gửi gắm, trải lòng qua chính những sáng tác của mình. Chỉ mới bén duyên với đề tài người chiến sĩ công an trong thời gian gần đây, nhưng những sáng tác của ông đã chạm đến trái tim của những khán giả yêu âm nhạc, đặc biệt được các chiến sĩ trong lực lượng công an lựa chọn ngân vang trong nhiều chương trình văn hóa văn nghệ. Nhiều ca khúc còn được lựa chọn thành ca khúc truyền thống của các đơn vị trong lực lượng công an.
0: Nói về công an thì phải nói là đề tài rất là phong phú. Bởi vì cái ngành công an là nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề và nhiều cái bộ phận. Cho nên là đề tài công an phải nói là một đề tài rất là phong phú. Rất là phong phú và cũng rất là dễ viết. Nhiều khi có những anh em nhạc sĩ người ta bảo là viết về quân đội, viết về công an là nó cứng nhắc, nhưng không phải vậy. Công an hoặc là quân đội, mặc dù là cái tính gọi là cái chất thép của trong quân đội và trong công an nó có, nhưng mà vẫn không phải là thiếu đi những cái chất trữ tình, cái tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, tình yêu đối với lại đồng chí, rất nhiều đề tài.
1: Không phải là người chiến sĩ công tác trong lực lượng công an nhân dân, nhưng ông lại thấu hiểu hơn ai hết về sự hy sinh, mất mát của những người lính. Chính bởi vậy mà giai điệu trong các sáng tác về đề tài người chiến sĩ công an của ông có khi vui tươi, khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, nhưng có khi lại trầm lắng, suy tư, chất chứa đầy nỗi lòng. Nhưng dù thế nào thì nhạc sĩ Nguyễn Hòa cũng luôn mong muốn bằng âm nhạc của mình góp một phần nhỏ bé tôn vinh hình ảnh lực lượng công an trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
2: Thời lượng của chương trình Tạp chí Văn hóa Thể thao Công an tuần này đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chương trình do Nguyễn Huệ thực hiện, biên tập Dương Định, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng VOV1.
3: Chuyên gia của bạn.

0: Xin được kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo quy luật lão hóa tự nhiên, khi bước qua tuổi 40, cơ thể đã có dấu hiệu rõ rệt về suy giảm sức khỏe. Sang độ tuổi 50, các bệnh lý dần xuất hiện như là xương khớp, huyết áp, tim mạch, gan, thận tăng lên khi các cơ quan trong cơ thể suy giảm chức năng tổn thương bởi tuổi tác, thói quen ăn uống, sinh hoạt, vận động hoặc các tác nhân môi trường. Điều đó cũng khiến cho cơ thể bị mệt mỏi và suy nhược. Đặc biệt với những người bệnh hiểm nghèo, người cao tuổi hoặc người từng trải qua phẫu thuật, sức khỏe bị suy giảm, ăn uống kém, mất ngủ lại càng khiến cơ thể bị suy kiệt. Tuy nhiên, nhiều người chưa biết làm cách nào hay dùng sản phẩm gì thực sự có chất lượng để mang lại hiệu quả giúp phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng, phòng ngừa hoặc là chống đỡ với bệnh tật. Để có thêm hiểu biết về cách chăm sóc phục hồi sức khỏe cho người bệnh, người cao tuổi giúp người cao tuổi sống khỏe hơn, trường thọ hơn, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về vấn đề này. Xin được chào chuyên gia Khánh Toàn.
1: Xin kính chào quý khán giả. Xin chào Việt Cường.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay, chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Samsung Đại Bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe thượng hạng của công ty dược phẩm Tâm Bình, được rất nhiều người sử dụng và đánh giá cao. Samsung Đại Bổ Tâm Bình là sự kết tinh của tinh hoa y học cổ truyền, khi mà kết hợp hai thượng dược đầu bảng là hồng sâm và lộc nhung cùng đông trùng hạ thảo, các thảo dược quý đại bổ như là dương quy, kỷ tử, thục địa, què sơn. Đặc biệt, đây là nguyên liệu sản xuất được tinh chọn kỹ lưỡng từ hồng sâm 6 năm tuổi, có hàm lượng saponin cao nhất, cùng với lộc nhung, dung hu từ vùng núi Hà Tĩnh, và đương quy được nuôi trồng và thu hái từ vùng trồng được Bộ Y tế chứng nhận đạt chuẩn GACP WHO tại Mộc Châu, Sơn La. Samsung Đại Bổ Tâm Bình là lựa chọn hàng đầu để bồi bổ, phục hồi sức khỏe, phù hợp cho người cao tuổi, những người sau điều trị ung thư, sau tai biến, phẫu thuật, ốm, người hay mệt mỏi, suy nhược cơ thể và phụ nữ sau sinh. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian sắp tới đây thì quý vị có thể là đưa ra câu hỏi về tình trạng sức khỏe, bệnh lý của mình hoặc là người thân để nhận được giải đáp từ đại tá chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thông qua tổng đài tư vấn miễn cước là 1800 282885. Ngay từ bây giờ thì quý vị và các bạn hãy nhấc điện thoại lên, hãy gọi về 1800 282885. Quý vị và các bạn đừng chần chừ gì nữa và hãy nhớ tổng đài của chúng tôi. Nhanh chóng thôi ạ, chúng tôi đã nhận được những cuộc gọi đầu tiên về 1800 282885. Alo.

0: các bác sĩ cũng khuyên bổ sung dinh dưỡng, bồi bổ sức khỏe. Xin hỏi bác sĩ để tư vấn cho tôi ạ.
1: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là chương trình cũng rất là thông cảm và hiểu cái tình trạng bệnh lý của bác hiện nay. Cái chuyện tràn dịch khớp gối thì cái chuyện thoái hóa khớp thì nó là cái chuyện mà có lẽ ở những người mà hơn 60 tuổi, 68 tuổi như bác thì nó là cái thường gặp. Chứ mà cái mà chương trình muốn lưu ý với bác là mình bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đây là một căn bệnh có thể nói rằng là nó đưa đến một cái tỷ lệ tử vong đối với những người cao tuổi rất lớn. Bởi vì làm sao? Bởi vì ngoài tim ra thì lá phổi của chúng ta là cực kỳ quan trọng. Những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đồng nghĩa với chuyện là gì? Cái lượng thông khí vào cho chúng ta nó bị suy giảm. Cho nên là cái sức đề kháng của chúng ta là vô cùng yếu. Thế nên là chỉ cần một cái mà chúng ta chủ quan thôi, chúng ta bị nhiễm lạnh, chúng ta đi vào môi trường ô nhiễm, lập tức là chúng ta có những đợt bội nhiễm mà trở thành là những đợt cấp tính, gây ra gì sốt, khó thở, thậm chí có người vô viện đẹp gì để chúng ta phải thở máy. Vấn đề nó là như thế. Cho nên là chương trình rất là thấu hiểu, và bác cũng hỏi một câu hỏi là gì? Vậy thì tôi muốn có những giải pháp để bồi bổ thì dùng cái gì? Thưa bác là thế này, chả có cái gì nó là gọi là duy nhất là thần dược đâu. Mà bây giờ đầu tiên chương trình khuyên bác là thế này,

0: hãy học cách thở. Bác cứ lên chương trình lên Google đấy, học cái cách thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, người mà bị lao phổi mà cắt một bên phổi rồi, nhưng mà bằng cách tập luyện thở của cụ á, thì cụ gọi là lượng thông khí của cụ không kém gì người bình thường. Đấy là cái thứ ba. Còn cái thứ tư là bác phải nên tái khám, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta kê cho mình, trong đó có chuyện là gì, giãn phế quản, trừ đờm, long đờm, vân vân và vân vân. Nhưng có một thứ nữa mà hôm nay chương trình có nói đến, đó là sử dụng những giải pháp để mà bồi bổ cho sức đề kháng và đặc biệt cho lá phổi của mình. Chúng ta biết nhân sâm là đại bổ nguyên khí, và nó là bổ khí mà lá phổi của chúng ta bị hư suy, bị các bệnh lý về phổi, thì bao giờ cái chuyện mà chúng ta bị khí hư là nó rất dễ xảy ra. Trong đó có biểu hiện là gì? Mệt mỏi, nhợt nhạt, khó thở, ăn kém, ngủ kém, gầy sút, vân vân và vân vân, và rất dễ bị các bệnh nhiễm khuẩn. Vậy thì cái nhân sâm là cái cực kỳ quan trọng. Mà trong sâm nhung đại bổ thì họ không phải sử dụng nhân sâm đông thừa thông thường, mà họ sử dụng hồng sâm Hàn Quốc. Bác biết đấy, hồng sâm Hàn Quốc người ta có một quy trình bào chế cực kỳ ngặt nghèo. Người ta lựa chọn những củ sâm mà nó từ trọng lượng phải hơn 30 gram trở lên, và nó có 6 năm tuổi trở lên. Sau đó bằng công nghệ, bằng bí truyền người ta bào chế làm sao để làm dầu hóa các cái hoạt chất saponin ở trong cái củ sâm đó. Và có thể nói là hầm sâm của Hàn Quốc thì đã nổi tiếng trên thế giới từ lâu lắm rồi. Bên cạnh đó thì cái sâm nhung đại bổ người ta còn dùng đến nhung hiêu. Nhung hiêu là thứ mà để bồi bổ tinh, bổ bổ huyết. Cho nên với những người mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái chuyện mà chúng ta dùng nhung hiêu là cũng rất cần thiết. Đây là chưa kể một số những cái thứ thảo dược khác có trong thành phần của sâm nhung đại bổ, ví dụ như thục địa, đương quy, kỷ tử, hoài sơn. Đấy là những thứ mà cái gì, người ta đưa vào để làm gì, để làm cho cái sản phẩm nó dùng là vừa bổ âm, vừa bổ dương, vừa bổ khí, vừa bổ huyết. Mà ở những người mà chúng ta bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì bao giờ chúng ta cũng bị suy giảm tất cả những thứ đó. Cho nên là chương trình có mấy cái lời khuyên như vậy, và đặc biệt là rất mong bác là tìm hiểu thêm. Cho nên là rất mong bác tìm đến sâm nhung đại bổ để chúng ta sử dụng càng sớm thì càng tốt. Mục đích là gì? Nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng với các thuốc tân dược để mình dự phòng và điều trị căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà bác đang mắc phải. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Rất cảm ơn bác đã đặt câu hỏi.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia Khánh Toàn. Và như là chuyên gia Khánh Toàn vừa chia sẻ thì chú Quyết, ngày hôm nay mà khi mà chúng ta đang theo dõi chương trình thì chúng ta ngay từ bây giờ hãy nên dùng sâm nhung đại bổ tâm bình để có thể là chúng ta nhanh chóng phục hồi được sức khỏe của mình, cải thiện được tình trạng bệnh lý mà mình đang gặp phải chú nhé.
2: Sâm nhung đại bổ tâm bình, tinh hoa đông dược từ thương hiệu dược phẩm Tâm Bình. Thành phần chính gồm hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu cao cấp, đông trùng hạ thảo, hàm lượng lên tới 28%, kết hợp với các thảo dược quý khác như đương quy, thục địa, hoài sơn, kỷ tử, mật ong. Sâm nhung đại bổ tâm bình giúp bồi bổ và tăng cường sức đề kháng, giảm mệt mỏi, căng thẳng, cải thiện suy nhược thần kinh, tăng cường khí huyết, nâng cao sinh lực. Sâm nhung đại bổ tâm bình hộp 30 viên hoàn mềm, thuận tiện mang theo sử dụng hàng ngày, vị ngọt nhẹ, thanh thơm mùi thảo mộc. Sâm nhung đại bổ tâm bình phù hợp với người hay mệt mỏi, gầy yếu, suy nhược cơ thể, người cao tuổi, người mới ốm dậy sau tai biến phẫu thuật, người mắc các bệnh mãn tính như huyết áp, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu, xương khớp. Gọi ngay hotline 1-800-282885 đặt mua sản phẩm.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ưu đãi cực khủng mừng Quốc Khánh, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua sâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1-800-282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp tâm bình khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1-800-282885 để đặt hàng và nhận quà. Thực phẩm này không phải là thuốc.

0: và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và chương trình cũng ghi nhận được rất là nhiều những cái phản hồi tích cực về những cái khán giả đã sử dụng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, đặc biệt là trường hợp của nguyên hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội, đó chính là thầy Nguyễn Huy Oánh, tuổi đã cao, mắc bệnh hiểm nghèo, và khi mà sử dụng cái sản phẩm Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình sau một hộp thì có chia sẻ là cảm thấy ăn ngủ được tốt hơn, là cơ thể thì cũng khỏe khoắn hơn rất là nhiều.
2: Tôi là dược sĩ và tuổi mình cũng cao rồi, cho nên là khi mà biết mình bị bệnh thì tôi không có bị ảnh hưởng về tinh thần. Nhưng mà từ khi bắt đầu dùng thuốc, cái tác dụng mà nó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe là nó rõ. Người mệt mỏi, thứ hai là như tôi nói là chán ăn, không muốn ăn. Thế thì cái việc mà nó chán ăn và sợ ăn này là vừa có tác dụng của bệnh và vừa có tác dụng của thuốc. Bị ung thư phổi mà dùng thuốc đích thì không phải truyền hóa chất và xạ trị, thì tôi thuộc cái diện như thế. Cộng thêm với một vài cái tác dụng phụ của thuốc nữa, thành ra là người nó càng mệt mỏi hơn. Và tất nhiên là sút cân nữa. Tất nhiên là tôi cũng sử dụng yến, sử dụng đông trùng hạ thảo, cũng sử dụng sữa, nhưng mà không thể hiện cái rõ. Lần này sử dụng cái Sâm Nhung thì tôi thấy tác dụng nó rõ rệt hơn, nhất là trong cái điều kiện tôi bị bệnh. Tôi ăn rất ngon, coi như là lúc bình thường không bị bệnh và không uống thuốc. Mặc dù tôi vẫn thường xuyên dùng cái thuốc đích này mỗi ngày một viên, nhưng mà nó không bị ảnh hưởng và người nó khỏe hơn. Thế và sau khi dùng cái này thì ngủ tốt hơn. Thường là tôi ngủ từ 10 giờ rưỡi cho đến sáng, thậm chí có thể là đến 6 giờ mới dậy. Có những hôm 5 rưỡi đài cái điện thoại nó báo thức, tỉnh một tí xong rồi ngủ đến 7 giờ mới xuống ăn sáng. Sau khi mà sử dụng cái Sâm Nhung này, người nó khỏe lên, lại có cái ham muốn làm việc. Và thậm chí là tôi đã nghĩ đến là đi dạy. Với bạn bè thì cũng có giao lưu quan hệ hàng ngày. Nói chung là trở về bình thường.
0: Ưu đãi cực khủng mừng Quốc Khánh, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng Sâm Linh Chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800-282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng Sâm Linh Chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800-282885 để đặt hàng và nhận quà. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo ạ. Alo ạ.
3: Dạ vâng ạ. Xin chào MC. Xin chào bác chị Toàn ạ. Bố em thì năm nay là sức khỏe yếu lắm bác. Cụ này vừa mới bị ngã, nằm liệt giường hơn một tháng mà chưa phục hồi, vận động được, ăn uống thì rất là kém. Mà bây giờ thì không biết là mua gì cho bố em ăn tẩm bổ ạ. Bố em năm nay là 80 rồi đấy ạ. À, vâng ạ. Bác em tư vấn giúp em với ạ. Vâng, em cảm ơn.
4: Có thể nói là thế này, chương trình rất là thông cảm với cái tình trạng của ông nhà mình hiện nay. Sau cái chấn thương bị ngã thì rõ ràng, nhất là với tầm tuổi như vậy thì cái sức khỏe nó sẽ suy xuống, và nó là yếu tố nguy cơ để mà nó có thể phát sinh ra nhiều bệnh lý khác nữa. Cho nên là cũng đồng ý với anh là cái chuyện là gì, ngoài cái việc mà chúng ta tái khám, chúng ta tuân thủ các đơn thuốc mà các thầy thuốc người ta sau khi khám người ta kê, thì hoàn toàn mình cần phải có liệu pháp bồi bổ. Vâng, ngoài cái chuyện là vấn đề ăn uống phải đủ chất, phải cân bằng, thì cái việc mà chúng ta tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, nó vừa bổ âm, vừa bổ dương, bổ khí, bổ huyết, nó là cái cực kỳ cần thiết. Đấy là cái hay của cái nền y học cổ truyền của chúng ta. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chắc chắn anh cũng như các quý vị là gì? Là khi chúng ta muốn bổ như vậy á, chúng ta ra ngoài thị trường nhiều sản phẩm.

0: với mọi lời quảng bá, nhiều khi là tôi nói thật là nó hơi quá đáng. Chúng ta biết là cổ nhân đã dạy rồi, từ những năm mà chúng ta 45 năm tuổi trở đi thì cái sức khỏe của chúng ta, các cụ nói là dương khí nó vơi đi một nửa. Vậy thì cái chuyện mà chúng ta sử dụng những cái thứ thảo dược, những cái thứ dược vật mà tác dụng bồi bổ để nâng cao về mặt cả âm, cả dương, cả khí, cả huyết, đó là điều vô cùng quan trọng. Mà hiện nay đời sống vật chất chúng ta được cải thiện, vậy thì có lý do gì mà chúng ta lại không tìm đến giải pháp đó?
1: Vâng ạ, hy vọng là với những cái sự chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Khánh Toàn thì ngày hôm nay những cái vấn đề mà có liên quan đến cái sức khỏe mà của anh Thái thì anh Thái cũng đã thấy, bác Thái ạ, vâng ạ, chúng tôi thấy bác thì tuổi cũng đã cao rồi thì sẽ cố gắng chăm sóc nè, rồi bồi bổ để có thể là cải thiện được cái tình trạng sức khỏe của mình ạ.
2: Ưu đãi cực khủng mừng Quốc Khánh, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng. Nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua sâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800-282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp tâm bình khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800-282885 để đặt hàng và nhận quà. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một khán giả tiếp theo ạ. À. Alo ạ. À.
3: Vâng, xin chào chị ạ.
0: Dạ vâng, chào bác ạ. Vâng.
3: Báo cáo tình trạng của tôi nên là mỡ máu cao ạ.
1: Dạ.
3: Phát hiện 2 năm nay rồi.
0: Dạ vâng.
3: Và một năm trước thì tại tai biến.
0: Dạ vâng.
3: Hiện tại thì vẫn còn di chứng đi lại, chân nó liên tục, mắt thì mờ kém. Dạ. Rồi nhìn cái gì nó cứ mờ mờ.
0: Dạ vâng.
3: Người thì báo cáo bác sĩ là mỏi mệt, hay ngủ chơi bất tức. Bác sĩ vẫn giúp tình trạng của tôi cải thiện bằng thế nào mà cũng hỏi thêm là huyết áp cao đấy, có dùng được hồng sâm không ạ?
0: Dạ vâng, thưa bác là thế này. Quả thực là với cái tình trạng sức khỏe của bác hiện nay, chúng ta đã bị mỡ máu cao này, và từ mỡ máu cao chúng ta bị vữa xơ động mạch, và từ đó là chúng ta bị tai biến mạch máu não. Đây là một trong những cái bệnh lý mà đang xuống gia tăng, nhất là những người cao tuổi. Mà sau khi chúng ta bị tai biến rồi á thì bao giờ cái sức khỏe của chúng ta bị suy cũng bị suy giảm rất là nhiều. Vậy thế thì chương trình muốn tư vấn với bác hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chúng ta không chủ quan. Bởi vì mình đã bị tai biến lần một rồi thì rất dễ chúng ta bị tai biến lần thứ hai, thứ ba. Mà để dự phòng cái chuyện đó thì chúng ta phải khống chế huyết áp, chúng ta phải giảm cái mỡ máu nó về chỉ số bình thường và chúng ta phải nâng cao cái sức đề kháng của chúng ta. Đấy là điều quan trọng. Thế thì ngoài tất cả những giải pháp ví dụ như tinh thần thoải mái, ăn uống đủ chất, cân bằng theo đúng cái thực đơn mà các thầy thuốc Tây y người ta kê thì hoàn toàn mình nên tìm đến những cái giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược để mục đích làm gì? Thứ nhất là nâng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó hỗ trợ trong vấn đề là gì? Phòng ngừa cái sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ, cũng đồng nghĩa với chuyện là phòng ngừa cái chuyện chúng ta bị tai biến lần thứ hai, tai biến lần thứ ba. Mà cũng phải nói bác các vị khán giả là gì? Là chúng ta đã bị một lần rồi thì không có gì đảm bảo là không bị lần thứ hai, thứ ba. Và mỗi một lần bị đã như vậy thì hậu quả nó tồi tệ lên rất nhiều. Vậy thì bây giờ chọn cái gì để nâng cao sức đề kháng mà lại không ảnh hưởng đến cái chuyện huyết áp, không ảnh hưởng đến cái chuyện mà do lipid máu? Đấy là câu chuyện mà chúng ta nói ở đây. Thế thì thưa bác cũng như quý vị khán giả, nhân sâm từ trước đến nay người ta vẫn nói rằng là gì, nhưng cao huyết áp là không nên dùng. Điều đó không đúng. Chỉ có điều là chúng ta sử dụng lúc nào, sử dụng liều lượng bao nhiêu. Thì nhân sâm không những là nó bồi bổ sức khỏe mà nó còn tác dụng là gì? Điều hòa huyết áp. Cho nên là trong chương trình và cũng như là các sách vở mà các công trình nghiên cứu Trung Quốc người ta nghiên cứu, nếu như những người cao huyết áp mà chúng ta sử dụng từ 2 đến 3 gram hồng sâm vào buổi sáng sau bữa điểm tâm, dùng cách xa thuốc huyết áp ra thì nó giúp cho chúng ta

0: là điều hòa huyết áp. Tức là những người huyết áp cao thì nó đưa xuống chỉ số bình thường, còn với những người huyết áp thấp thì nó lại nâng huyết áp lên về chỉ số bình thường. Cho nên mới nói là chuyện là nó điều hòa huyết áp. Thế cho nên là cái việc mà sử dụng sâm nhung là hoàn toàn có thể sử dụng được và rất nên sử dụng. Tuy nhiên, chương trình vẫn khuyến cáo một điều thế này: dùng cái gì thì dùng, mà không phải chỉ riêng là đối với thuốc hay là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mà thậm chí cả đồ ăn thức uống. Chúng ta dùng bao giờ chúng ta cũng phải lắng nghe cơ thể mình. Có nghĩa là gì? Ví dụ huyết áp bác phải theo dõi hàng ngày, không ạ? Mỗi ngày chúng ta tự mua lấy cái máy tự đo huyết áp, chúng ta đo buổi sáng, chúng ta đo buổi chiều. Nếu như mà chúng ta sử dụng cái sâm nhung đại bổ mà thấy huyết áp nó ổn, hoặc nó không tăng, thế thì rõ ràng là chúng ta hợp. Cho nên là cái gì cũng thế thôi, thuốc ăn tùy mặt, các cụ chúng ta đã dạy rồi. Cho nên là mình phải lắng nghe cơ thể mình và mình sử dụng. Bác hoàn toàn có thể sử dụng sâm nhung mà không sợ bất cứ những cái gì đó mà nó bất lợi cho vấn đề là huyết áp, cũng như bất lợi cho sức khỏe của mình. Ngược lại, nó còn giúp cho vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng, đồng thời nó còn giúp cho vấn đề là chúng ta hạ nhân sâm cũng làm hạ mỡ máu đấy ạ. Vâng, và từ đó thì nó cũng dự phòng cái chuyện hình thành phát triển các mảng vữa xơ, cái nguyên nhân quan trọng mà nó gây nên tai biến mạch máu não.
1: Ừ, dạ vâng ạ. Cũng xin được chia sẻ thêm với bác ngày hôm nay. Bác Lực của chúng ta thì cũng đã lớn tuổi rồi và cũng đã bị tai biến rồi, nên là chúng ta cần phải chú ý theo dõi những cái chỉ số về mặt mỡ máu nè, về huyết áp, và chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình để có thể là điều hòa được huyết áp nè, hồi phục được sức khỏe.
2: Ưu đãi cực khủng mừng Quốc Khánh, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng, nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800-2828-85 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp Tâm Bình khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Lần đầu tiên, quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800-2828-85 để đặt hàng và nhận quà. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Bây giờ thì chúng tôi đã nhận được thêm một cuộc gọi tiếp theo ạ. Alo ạ.
0: Vâng,
1: xin chào cô.
0: Chị ạ.
1: Vâng.
3: Tôi tên là Hạnh ạ.
0: Dạ.
3: 55 tuổi ạ.
1: Dạ.
0: Vâng.
3: Xin thưa bác là tôi bị đái tháo đường cho nên ăn uống kiêng khem vì thế cho nên người nó cứ mệt mỏi ạ.
0: Dạ vâng.
3: Chỉ có mấy tháng thôi mà tụt cân từ 55 cân giờ còn có 48 cân thôi ạ.
0: Dạ vâng.
3: Xin hỏi bác là uống cái sâm nhung này để bồi bổ thì có cải thiện được không và liệu có bị làm tăng đường huyết không ạ bác sĩ?
0: Dạ vâng. Có thể nói là điều đầu tiên là chương trình rất là thông cảm với cái tình trạng bệnh lý của chị hiện nay. Và phải nói là căn bệnh đái tháo đường hiện nay nó đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, đặc biệt là đái tháo đường type 2. Chúng ta tưởng tượng một điều như thế này, tức là chúng ta đưa những cái thứ gọi là tinh bột, đưa đường vào, nhưng mà cơ thể chúng ta không sử dụng được. Cho nên nó giải thích cái chuyện là tự nhiên chị thấy là suy nhược cơ thể, thấy giảm cân, thấy mệt mỏi, vân vân. Thế thì chương trình có mấy lời tư vấn thế này: bệnh đái tháo đường là chúng ta phải tái khám thường xuyên và phải sử dụng các thuốc tân dược để mà chúng ta đưa cái chỉ số đường huyết ở trong mức cho phép. Đấy là cái điều đầu tiên. Nhưng cái thứ hai là gì? Là chúng ta biết là khi sử dụng tân dược cùng với tính chất bệnh lý đái tháo đường thì cơ thể chúng ta dễ suy nhược. Vậy thì bên cạnh những cái giải pháp, thứ nhất là tinh thần thoải mái này, ăn uống chúng ta cố gắng là đủ chất cân bằng này, rồi chúng ta tập luyện thể dục thể thao này, thì cái chuyện mà chúng ta tìm đến những cái giải pháp có nguồn gốc thảo dược để mà bồi bổ và hỗ trợ cho bệnh lý đái tháo đường thì nó là vô cùng quan trọng. Cho nên là cái mà chị đã hỏi là gì? Là cái sâm nhung nó có lợi cho sức khỏe của chị ấy không? Nó có ảnh hưởng đái tháo đường ấy không? Thì chương trình phải nói như thế này: hoàn toàn chị nên tìm sử dụng. Bởi vì làm sao? Bởi vì thứ nhất là khi người đái tháo đường là chúng ta bị suy giảm sức đề kháng. Thế thì trong thành phần của sâm nhung nó có những vị thuốc, trong đó có nhung hiêu, có nhân sâm, có thục địa, có kỳ tử, có đương quy. Đấy là những thứ thảo dược

0: mà nó giúp cho chúng ta nâng cao sức đề kháng. Đấy là cái quan trọng. Nhưng mà cái thứ hai là phải nói với chị cũng như các quý vị khán giả rằng là với nhân sâm thì khi mà chúng ta sử dụng trong cái phạm vi liều lượng mà ta bào chế thì nó còn hỗ trợ cho vấn đề hạ đường huyết. Cái này không phải ai cũng biết đâu. Và nhiều người cứ nghĩ rằng là dùng nhân sâm thế rồi sợ rằng là đường huyết tăng lên. Không phải đâu. Nếu như chúng ta sử dụng đầy đủ thì nhân sâm nó còn hỗ trợ. Còn nữa là gì? Thục địa và đương quy cũng đã được các công trình nghiên cứu của dược học hiện đại người ta chứng minh là gì? Nó cũng hỗ trợ cho việc làm giảm đường huyết. Cho nên là với câu hỏi của chị là có nên sử dụng cái sâm nhung hay không thì chương trình phải nói rằng là rất nên. Chị cố gắng, chị tìm đến và sử dụng. Tất nhiên là khi dùng thì chúng ta uống cách thuốc tân dược ra 1 đến 2 tiếng. Và cái điều thứ hai là chúng ta phải kiên trì. Bởi vì tất cả những giải pháp từ thảo dược bao giờ tác dụng của nó cũng rất chậm. Nhưng mà nó chắc chắn. Chị cứ dùng mà xem thì chị thấy là cái sức khỏe của mình được cải thiện. Đồng thời cái chỉ số đường huyết của mình nó cũng sẽ ổn định. Mà trên thực tế đã tư vấn cho rất rất nhiều những người bị đái tháo đường hiện nay. Khi mà sử dụng cái giải pháp sâm nhung đại bổ tâm bình thì nó giúp cho là sức khỏe tăng lên. Đồng thời nó cũng hỗ trợ cho cái việc gì? Chỉ số đường huyết nó ổn định và ở mức an toàn. Bởi vì những người bị tiểu đường ấy thì bao giờ sức đề kháng cũng suy giảm. Cho nên chúng ta rất dễ mắc các bệnh lý nhiễm khuẩn, rất dễ mắc các bệnh mãn tính khác. Mà bây giờ năm nay chỉ có hơn 50 tuổi, chúng ta còn sống đến 60, 70, 80, thậm chí đến 90. Vậy thì cái gì để mà cho chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ? Thì tôi nghĩ rằng là sâm nhung nó có thể làm được việc đấy. Rất mong chị tin vào những tư vấn của chương trình.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn thính giả ngày hôm nay đã gọi về mà mong cô là sẽ lắng nghe được những cái sự chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn nhé cô Hạnh, và để giúp cho mình có thể là nhanh chóng ổn định được cái tình trạng sức khỏe của mình, và bên cạnh đó là mình có thể là sử dụng cái sản phẩm này để bồi bổ, đừng để cơ thể của mình bị suy kiệt, và khi đó chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian để có thể là hồi phục lại, cũng như là mất rất là nhiều tiền bạc nè, rồi sức khỏe của mình bị ảnh hưởng thì cũng không tốt đâu ạ. Và chương trình ngày hôm nay thì cũng đã ghi nhận rất là nhiều những cái phản hồi vô cùng tích cực đến từ những khán giả đã gọi về cho chúng tôi và nói rằng là sau một cái thời gian họ sử dụng sâm nhung đại bổ tâm bình á, thì không chỉ có tác dụng là giúp bồi bổ sức khỏe mà còn tăng sức đề kháng nữa nè, bên cạnh đó là có thể là tăng về mặt tuổi thọ, điều hòa đường huyết, mở máu nữa. Đây là những cái phản hồi rất là tích cực mà chúng tôi cũng mong muốn là sẽ chia sẻ đến quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay.
2: Ưu đãi cực khủng mừng Quốc Khánh, quà tặng trị giá lên đến 900.000 đồng, nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp trị giá 900.000 đồng khi mua sâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể 50 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm linh chi cao cấp tâm bình khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Lần đầu tiên quý khách có cơ hội sử dụng đủ bộ tứ dược liệu hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo và linh chi giúp bồi bổ cơ thể và phục hồi thể lực, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Quà được miễn phí vận chuyển về tận nhà. Gọi ngay 1800 282885 để đặt hàng và nhận quà. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết. Và nếu như quý vị của chúng ta có những câu hỏi liên quan đến những cái giải pháp về bồi bổ nè, phục hồi sức khỏe hoặc các vấn đề về bệnh lý thì hãy tiếp tục gọi về tổng đài miễn cước 1800 282885 để được chuyên gia tư vấn, và từ đó chúng ta có thể nhận được ưu đãi rất lớn khi đặt hàng sản phẩm sâm nhung đại bổ tâm bình. Một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã đến đây và chia sẻ với chúng tôi rất nhiều những thông tin hữu ích xoay quanh chủ đề ngày hôm nay. Xin được cảm ơn nhãn hàng sâm nhung đại bổ tâm bình đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Thưa các đồng chí và các bạn, cách mạng tháng 8 năm 1945 là mốc son trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu năm 1945 cũng là nguồn cảm hứng rào rạt cho nghệ thuật. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9 có bài Thơ sinh cùng mùa thu cách mạng và ghi chép Ai về thăm chiến khu xưa. Cuối chương trình là chuyện ngắn Cái mâm đồng. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, Cách mạng tháng 8 đã mở ra bình minh cho nước Việt Nam sau 80 năm trong đêm trường nô lệ dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Viết nên trang sử vẻ vang với khí thế cuộn trào, Bắc Trung Nam khắp ba miền đứng lên khởi nghĩa chính quyền về tay, và cũng mở ra một nguồn mạch mới cho văn học nước nhà. Cảm nhận về điều này, chúng ta cùng đến với bài viết của tác giả Thanh Khê, nhan đề Thơ sinh cùng mùa thu cách mạng.
1: Nhà thơ Xuân Diệu đã nói về một suối thơ được khởi nguồn từ mùa thu cách mạng. Có một suối thơ chảy từ gần gũi, ra xa xôi và lại đến gần quanh. Một suối thơ lá ngọt với hoa lành, nói trong xóm và giỡn cười dưới phố. Cảm xúc thơ được cất cánh từ nhân dân, những con người vốn lam lũ đã rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Trước đó, nhân dân ta phải gánh chịu một nạn đói kinh hoàng trong lịch sử. Lúa mùa mất sạch mọi nơi, giặc còn vơ vét hết nồi đến thăng. Đói so khắp xóm khắp làng, rau dưa chết giá, ngô lang sạc sở. Buồn trông đồng trắng bãi khô, lúa chiêm thôi hết ước mơ đầy nồi. Một quan gạo, sáu lon thôi, không tiền mua cám mà nuôi mẹ già. Cháu thơ đói là ôm bà, con đeo chân bố khóc la đêm ngày. Bài Đói của Tố Hữu, sáng tác tháng 4 năm 1945. Từ nỗi nhục mất nước, sự bần cùng đến tột đỉnh, nhân dân ta đứng lên làm cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong mùa xuân Ất Dậu, nhà thơ Cộng sản Tố Hữu từng dự báo: Hỡi người bạn, vui lên đi Ất Dậu, sẽ là năm khởi nghĩa, năm thành công. Trời hôm nay dầu xám ngắt màu đông, ai cản được mùa xuân xanh tươi sáng? Ai cản được những đoàn chim quyết thắng, sắp về đây thắm nắng xuân hồng? Và chúng ta không lấy làm lạ khi tổng khởi nghĩa tháng 8 thành công thì niềm vui của dân tộc vỡ òa chói lói. Ngực lép 4.000 năm, trưa nay cơn gió mạnh thổi phồng lên tim bỗng hóa mặt trời. Những hình ảnh hết sức lộng lẫy, ấn tượng cho chúng ta hình dung về cuộc đổi thay thần kỳ của dân tộc

trong những tháng ngày lịch sử tuyệt vời ấy. Ngày 26 tháng 8 năm 1945, lần đầu tiên Tố Hữu phác họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng thơ. Hình ảnh lãnh tụ gắn liền hào khí ngút trời của cuộc ra quân giành chính quyền về tay nhân dân của đội ngũ những người khốn khổ. Hồ Chí Minh, hỡi ngọn đuốc thiêng liêng, trên đầu ta ngọn cờ dân tộc, trăm thế kỷ trong tên người ái quốc. Bạn muôn đời của thế giới đau thương, chúng tôi đây lớp con cháu trên đường, gươm tuốt vỏ, súng cầm tay xốc tới. Ngọn cờ đỏ sao vàng phấp phới, nước non hồng vang dội tiến quân ca. Hồ Chí Minh. Không khí mùa thu cách mạng còn trở lại trong thơ Tố Hữu nhiều lần. Chất men say thi sĩ nhận được từ những năm tháng không quên đó dường như không hề phai nhạt trong ông. Tổng khởi nghĩa, lệnh truyền đêm trước, sáng quân ra giải phóng Thái Nguyên, Hà Nội, Huế, Sài Gòn, cả nước, đứng lên ta giành hết chính quyền. Và hôm nay sáng mùng 2 tháng 9, thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình, muôn triệu tim chờ, chim cũng nín, bỗng vang lên tiếng hát ân tình, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bài Theo Chân Bác. Nhắc đến những bài thơ sinh cùng mùa thu cách mạng, chúng ta không thể quên Ngọn Quốc Kỳ dài 203 câu đầy khí chất hào sảng của Xuân Diệu. Khí chất ấy là do cuộc cách mạng tháng 8 mang lại, truyền vào tác giả những cảm xúc hết sức mới mẻ và mãnh liệt. Lá cờ đỏ sao vàng chính là hình ảnh nước Việt Nam mới, là ánh sáng của non sông trong kỷ nguyên độc lập tự do, là khát vọng ấm no hạnh phúc của dân nghèo. Vì thế mới phấp phới tưng bừng, lồng lộng làm sao. Gió bay đi mà nhạc cũng bay theo, đưa tin mới khắp trên trời nước Việt. Hoa cỏ đón mà núi sông cũng biết, cờ Việt Nam oanh liệt gió mừng bay. Hôm nay đọc lại, Ngọn Quốc Kỳ vẫn có những câu thơ làm ta yêu thích bởi tính khái quát cao và sự so sánh độc đáo. Nước cũ 4.000 năm, theo cờ mới trẻ như 20 tuổi. Nhà thơ Xuân Diệu đã nhìn nhận rất đúng tính chất của cuộc cách mạng tháng 8. Đó là sự vùng lên của những người cần lao đã được đảng giác ngộ. Cuộc khởi nghĩa phá tan đời nô bộc. Lần đầu tiên theo cờ đỏ sao vàng. Niềm hân hoan khi đất nước được độc lập, nhân dân được tự do tràn ngập bài thơ dài. Ghi dấu bước chuyển biến tích cực trong ý thức sáng tạo văn học của một nhà thơ lãng mạn. Cái riêng hòa vào cái chung rộng lớn, cái tôi đã quyện nhập cùng cái ta. Ngoài Tố Hữu, Xuân Diệu, chúng ta còn thấy hình ảnh cách mạng tháng 8 qua thơ Trần Huyền Trân, Nguyễn Đình Thi, Thâm Tâm. Sau 9 năm gian khổ trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Nguyễn Đình Thi đã viết nên bài thơ Đất Nước với những câu thơ khái quát đầy tính sử thi. Súng nổ rung trời giận dữ, người lên như nước vỡ bờ, nước Việt Nam từ máu lửa, rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Đã có những câu thơ tả thực sinh động về không khí Hà Nội trong mùa thu cách mạng. Mùa thu về bỡ ngỡ sáng nay, gặp những chàng trai bên hồ reo say, reo reo hò cờ rực đỏ ánh cây, thoáng sao vàng nghiêng nghiêng vẫy. Thâm Tâm cũng kịp ghi lại cảnh mùa thu yên lành ở làng quê như khát vọng hòa bình muôn đời của dân tộc Việt. Trái hồng chĩu xuống cây rơm, sáng nay mùa cốm dậy thơm khắp làng. Lúa vươn thân hút ánh vàng, nguồn tươi vồng nở, thu sang tốt lành. Điều cần nhấn mạnh là từ cách mạng tháng 8, một đội ngũ nhà thơ đi theo đảng, trong đó có nhiều thi

sĩ lãng mạn, thay đổi nhận thức tư tưởng và cả bút pháp, gắn bó mật thiết với đất nước, nhân dân trong các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ta bắt gặp điều này trong thơ Chế Lan Viên. Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ, đón riêng hai chim én gặp mùa, như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa, chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa. Đất nước của nhân dân là hình ảnh luôn xuất hiện trong thơ Việt Nam sau năm 1945 với vẻ tươi mới sáng trong. Mùa thu nay khác rồi, tôi đứng vui nghe giữa núi đồi, gió thổi rừng tre phấp phới, trời thu thay áo mới, trong biếc nói cười thiết tha. Thơ Nguyễn Đình Thi. Cách mạng cũng đã đào luyện một đội ngũ nhà thơ chiến sĩ đầy trách nhiệm công dân. Từ cách mạng tháng 8 trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đã có các thế hệ tiếp nối từ Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Thâm Tâm, Nguyễn Xuân Xanh, Trần Huyền Trân, Lưu Trọng Lư, Anh Thơ, đến Nguyễn Đình Thi, Hoàng Cầm, Quang Dũng, Chính Hữu, Hồng Nguyên, Trần Mai Ninh, Trần Hữu Thung, Minh Huệ, rồi Phạm Ngọc Cảnh, Phạm Tiến Duật, Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Đức Mậu, Anh Ngọc, Hoàng Nhuận Cầm, Lâm Thị Mỹ Dạ, Xuân Quỳnh. Từ cách mạng tháng 8, chúng ta nhìn nhận sâu thêm khát vọng, tâm hồn và bản lĩnh dân tộc Việt Nam, thấy được nghĩa vụ trách nhiệm của mình trước vận mệnh đất nước. Mùa thu cách mạng, một dấu ấn lịch sử sáng tỏa được các nhà thơ tiếp tục khai thác khá nhiều sau này, làm nên những tác phẩm đậm chất văn học, sử thi, có sức sống lâu bền trong lòng công chúng.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, chiến khu Trung Thuần thuộc tỉnh Quảng Bình cũ, trong cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 cũng như trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quân và dân chiến khu Trung Thuần đã làm nên những thắng lợi to lớn, góp phần vào thành công của cả nước. Chúng ta cùng về thăm chiến khu xưa qua bài viết của Xuân Hồng.
1: Ngược dòng lịch sử, vùng đất Trung Thuần là căn cứ kháng chiến của nhiều nghĩa quân. Từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh, nơi đây chúa Trịnh đã hội quân để nghênh chiến với quân nhà Nguyễn trên phòng tuyến sông Danh. Song nổi bật nhất là thời kỳ phong trào Cần Vương ở cuối thế kỷ 19. Lúc ấy, đề đốc Lê Trực đã dựng cờ đánh Pháp dựa vào địa thế hiểm yếu và thung lũng rộng giữa bốn bề rừng núi để xây dựng căn cứ kháng chiến. Đội quân của Lê Trực vừa luyện tập quân sự, vừa đưa quân đi đánh Pháp ở các đồn Minh Cầm, Hướng Phương, gây cho địch nhiều tổn thất lớn. Dấu ấn lịch sử ghi lại ở chiến khu Trung Thuần thời đánh Pháp có hai giai đoạn hào hùng nhất. Đó là thời kỳ trước và sau năm 1945 để chuẩn bị cho cuộc tấn công lật đổ Ách Đô Hộ của thực dân Pháp. Tỉnh Quảng Bình cũ đã lấy Trung Thuần làm căn cứ địa cách mạng, là nơi luyện quân chuẩn bị khí giới để cùng nhân dân nổi dậy cướp chính quyền. Tháng 7 năm 1945, đây là nơi tập hợp các cơ quan đầu não của huyện và của tỉnh, cùng các lực lượng vũ trang để bước vào cuộc tổng khởi nghĩa. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, cùng với nhân dân cả nước, lệnh tổng khởi nghĩa bay về chiến khu. Các đoàn quân áo vải với vũ khí thô sơ đã cơ động về đồng bằng, đánh chiếm các đồn bốt địch trong thời gian ngắn, sau đó hòa vào các dòng người như thác lũ kéo vào tỉnh lỵ, chiếm các vị trí quan trọng. Cuộc tổng khởi nghĩa tuy có muộn hơn so với miền Bắc, nhưng đã thắng lợi, giòn giã. Chính quyền đã về tay nhân dân trong niềm vui sướng, hân hoan. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, chiến khu Trung Thuần có vị trí đặc biệt quan trọng của quân và dân Quảng Bình. Đồng chí đồng sĩ Nguyên đã khảo sát và xây dựng nơi đây làm căn cứ quân sự vững chắc, cùng khu hậu cần tại chỗ để kháng chiến lâu dài. Ông chỉ huy đại đội 5 vừa làm căn cứ, vừa biến nơi đây thành pháo đài, đẩy lùi nhiều trận can của địch. Dựa vào lợi thế rừng che bộ đội, rừng vây quân thù, các đội quân của ông đã thoát ẩn thoát hiện, vừa đánh phục kích, vừa công đồn, làm cho kẻ địch hoang mang lo sợ. Tiêu biểu là các trận đánh ở Ba Đồn, Tiên Lương, Minh Cầm là nơi còn vang mãi chiến công của bộ đội địa phương do ông đồng sĩ Nguyên chỉ huy. Ở vùng quê Sơn Cước này, không những bí mật an toàn để trú quân mà còn có nhiều phong cảnh đẹp, trong đó đẹp nhất có lẽ là các đồi cây rẻ bạt ngàn bên dòng suối trong xanh uốn lượn. Mùa xuân rừng rẻ nở hoa trắng xóa, đẹp nên thơ như hoa ban miền Tây Bắc, làm khung cảnh chiến khu thêm thơ mộng. Trong những ngày im tiếng súng, có những cuộc hẹn hò lãng mạn của các đôi nam nữ. Câu chuyện bên những con suối trong xanh hay trong rừng rẻ bạt ngàn là niềm cảm hứng cho các nhà văn và nhạc sĩ viết nên những tác phẩm bất hủ. Trong đó có bài hát Sơn Nữ Ca của nhạc sĩ Trần Hoàn và tiểu thuyết Mùa Hoa Rẻ của Viết Linh, một anh bộ đội mê văn thơ. Tiểu thuyết đầu tay của ông đã xuất bản năm 1957, đã chiếm được cảm tình của độc giả, trong đó có nhiều anh bộ đội đã say mê đọc. Họ yêu sự hồn nhiên, chân thành và cuộc tình trắc trở của đại đội trưởng Liêu và cô thôn nữ tên Hoa ở làng Phước Sơn. Tình cảm quân dân trong sáng và đẹp đẽ chính là động lực để các anh cầm chắc tay súng tiêu diệt quân thù. Chiến khu Trung Thuần một lần nữa lại nổi tiếng trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược với địa thế quân sự quan trọng. Chiến khu nằm trên đường quốc lộ 22B thuộc hệ thống đường Hồ Chí Minh nối miền Bắc qua Quảng Bình vào tiền tuyến. Đây là điểm tập kết lớn về lực lượng và các cơ sở hậu cần như vũ khí, trang bị, quân trang, quân dụng, lương thực thực phẩm. Các kho hàng, bến bãi được xây dựng kiên cố trong ngoài nhà dân. Trung Thuần ngày đêm nhộn nhịp quân vào quân ra. Hồi đó chính Đại tướng Hoàng Văn Thái và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vào đây khảo sát để xây dựng khu hậu cần chiến lược, lập binh trạm chi viện cho chiến trường. Chính tại nơi đây, tháng 4 năm 1971, các đơn vị chủ lực của quân đội ta đã làm lễ xuất quân để làm nên chiến thắng đường 9 Nam Lào lịch sử. Trên chiến khu này, tình quân dân luôn gắn bó, trong đó có những mối tình vượt thời gian. Ấn tượng nhất là cuộc tình giữa anh bộ đội Trần Văn Toàn và cô thôn nữ Nguyễn Thị Loan ở làng Phù Lưu. Hồi ấy, anh Toàn là bộ đội quân khí bảo vệ kho đạn pháo, cô Loan là dân quân xã trực chiến 12/7 trên núi Chóp Chài. Sau mấy lần phối hợp chiến đấu và những cuộc hẹn hò trên đồi rẻ, hai người yêu nhau và hẹn ước thành đôi khi nước nhà thống nhất. Năm 1971, anh Toàn cùng đơn vị hành quân đi chiến dịch Nam Lào. Mấy năm sau không có tin tức, nghe nói anh đã hy sinh bên Lào. Chị Loan đã khóc nhiều nhưng vẫn mong ngày anh trở về. Năm 1975, đất nước thống nhất, anh Toàn vẫn chưa trở lại. Mãi đến năm 1978, anh mới khoác ba lô trở về trên đôi chân khập khiễng vì vết thương. Họ vỡ òa hạnh phúc và hai gia đình tổ chức đám cưới sau bao tháng ngày mong đợi. Rồi ông Toàn không trở về quê ngoài Bắc mà lấy Trung Thuần làm quê hương thứ hai, sinh con và phát triển kinh tế trang trại trên vùng chiến khu đầy kỷ niệm. Tuy tuổi đã cao, 80 tuổi, nhưng hai ông bà vẫn rất vui khi nhắc lại những chuyện năm xưa. Một điều rất độc đáo ở mảnh đất này, đó chính là tính lịch sử luôn hòa quyện với tính văn hóa đã có từ lâu đời. Nơi đây vừa là chiến khu, vừa là nơi lưu dấu tích rất nhiều hiện vật khảo cổ, quý hiếm. Chính những ngày bom đạn cày xới và quá trình lao động sản xuất đã hiện ra nhiều cổ vật như trống đồng Đông Sơn, trống đồng Phù Lưu, cùng các dụng cụ, các loại vũ khí thô sơ như mũi tên đồng, giáo mác thời nhà Trần để lại. Giáo sư Trần Quốc Vượng và các nhà nghiên cứu khoa học đã chứng kiến nhiều cổ vật quý được khai quật, trong đó có nhiều hiện vật từ thời văn hóa Champa. Quá khứ và hiện tại cùng những máu xương của bộ đội và thanh niên xung phong ngã xuống trên mảnh đất này đã biến Trung Thuần thành vừa linh thiêng vừa thấm đẫm màu sắc văn hóa độc đáo. Năm 1995, Bộ Văn hóa đã công nhận Trung Thuần là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, càng làm cho nhân dân thêm tự hào với truyền thống hào hùng trên mảnh đất này. Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên khi về thăm lại chiến khu xưa, ông đã trồng một cây bồ đề gần bia di tích lịch sử chiến khu Trung Thuần, nay đã tỏa bóng xum xuê. Ông mong ước nhân dân ở đây sẽ phát huy truyền thống, xây dựng cuộc sống mới trên vùng đất đầy bom đạn năm xưa. Điều đáng quý là những đồi rẻ bị chiến tranh tàn phá năm xưa đã được bảo tồn và trồng mới càng đẹp hơn. Cùng với những hồ nước trong xanh

con suối Hiền Hòa. Nơi đây đang phát triển mô hình du lịch sinh thái, thu hút du khách đến thưởng ngoạn. Những cô thôn nữ trong tà áo dài lại được dịp giới thiệu với mọi người về truyền thống anh hùng của chiến khu vang bóng một thời, cùng với bề dày văn hóa đặc sắc, lại càng thêm yêu quê hương đang từng ngày đổi mới, vươn xa hơn.

0: các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, hành trình đến ngày độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945 còn có sự đồng hành của nhiều hiện vật. Trân trọng hiện vật là trân trọng một giai đoạn lịch sử hào hùng, cũng là để hiểu hơn giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay. Đó cũng là thông điệp của truyện ngắn Chiếc Mâm Đồng của tác giả Nguyễn Đình Tân. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Anh Tuân là chính ủy tiểu đoàn, được anh Hà là tiểu đoàn trưởng mời về quê dự lễ thượng thọ ông nội 90 tuổi. Ông nội anh Hà là cụ Hoàng, đại tá nghỉ hưu tại quê nhà. Đó là một vùng trung du đồi núi lúp xúp, cây cối xanh dờn, dọc theo các sườn đồi là những dãy phố mới mọc lên, nhà còn thưa thớt. Thật là một vùng quê thanh bình. Cả họ tập trung đông đủ, sự có mặt của đại diện đảng ủy, ủy ban nhân dân xã tạo ra sự trang trọng ít thấy. Sau các thủ tục của hội người cao tuổi, con cháu chúc mừng, bữa cơm thân mật được dọn ra ngay trên cái nền sân gạch bát tràng. Gió thổi từ ngọn đồi trồng keo về, mát rượi. Một cảnh cơm quê diễn ra lạ lạ. Các mâm bày cỗ hầu hết là mâm gỗ, nhưng bàn ăn của anh Tuân cùng anh Hà và cán bộ xã đặc biệt hơn. Một cái mâm đồng được đặt lên. Cái mâm đồng không biết có từ thời nào, tròn vo, màu vàng ươm như còn mới. Thấy anh Tuân tròn mắt ngạc nhiên, anh Hà cười giải thích. Chắc ông thấy lạ. Đó là yêu cầu của cụ. Mâm gỗ là mượn trong xã, bây giờ chỉ còn hơn chục cái. Còn cái mâm đồng này là kỷ niệm kháng chiến của cụ. 10 năm mới lại mừng thọ, nên ông nhất định phải đưa mâm đồng đặc biệt ra dùng. Ăn cơm xong, tôi sẽ kể cho ông nghe. Anh Tuân cười xua tay. Không, không, đã là kháng chiến, cách mạng thì đáng quý lắm. Tôi muốn nghe chính cụ kể mới đầy đủ được. Những câu chuyện của các cụ có tính giáo dục rất cao, không những với anh em mình mà còn cho anh em cho đơn vị, các con cháu, bạn bè chúng ta. Cụ Hoàng, ông nội của anh Hà tuy đã ngót trăm tuổi, nhưng trông còn minh mẫn, nhanh nhẹn. Ông để cái mâm đồng tựa vào thành ghế, gõ vào, nghe một tiếng con, nhỏ nhưng có chiều sâu. Tiếng mâm đồng như vang vào trái tim. Cụ chậm rãi kể. Tôi nhớ, lúc đó vào giữa năm 1945, tôi mới có 15 tuổi. Vì nhà nghèo thiếu ăn nên còi cọc như đứa trẻ hơn 10 tuổi. May mắn được theo các bác các chú làm liên lạc giao thông giữa vùng núi và miền xuôi. Tôi và chú Mạnh nhận nhiệm vụ chuyển một số tài liệu quan trọng của Trung ương. Trước khi đi, chú Mạnh bảo tôi, lần này chú cháu ta đem theo chỉ thị vô cùng quan trọng liên quan đến tương lai tiền đồ hàng triệu người. Dù có hy sinh, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Dọc đường, nguy hiểm, cần phải mưu trí mới lừa được địch. Cháu phải nghe chú hướng dẫn nhé. Còn một người cũng phải hoàn thành. Để có thể vượt qua các trạm gác của địch, chú Mạnh hóa trang thành một người đàn bà khoảng 40 tuổi, già hơn tuổi chú. Vì chú có khuôn mặt nhỏ, không có râu, nên sau khi đội khăn vấn với mớ tóc giả, mặc tấm váy sồi, cái yếm nâu non, ngoài choàng cái áo lụa tơ tằm, trông chú giống con gái. Chú bắt tôi cắt tóc móng lừa, làm cho tôi trông trẻ con hẳn ra. Chú và tôi đóng vai hai mẹ con đi ăn dỗ. Chú đội mâm đồng có xôi, có con gà luộc, nén hương, đậy lên tấm vải màn. Trước khi đi, chú nói cho nghe mật khẩu liên lạc. Trời chưa sáng rõ, chú cháu tôi bắt đầu đi, không khí khác hẳn mọi lần đi vào đêm. Không biết là do sự duyên dáng, đối đáp giỏi của chú hay trông mẹ con tôi quá giống người đi

ăn dỗ mà chú cháu tôi vượt qua 5 trạm gác, trong đó có một chốt của bọn Nhật. Hết trạm thứ 5 thì chú kéo tôi ngồi vào một bụi cây, véo lấy xôi, cái đùi gà, chú tụt bộ áo váy ra ném vào bụi rậm. Lúc này trời sắp tối, địch mất cảnh giác nhất. Chú bảo, tôi cầm cái mâm dặn dò. Chỉ còn vượt qua một cái bốt cuối cùng là an toàn. Cái bốt này nó xây tường thấp, đi men tường hẹp lắm. Chú đi trước, cháu đi sau. Phải cúi người xuống dưới mép hàng rào, không cho nó thấy, sẽ ăn đạn. Cháu cầm cái mâm đề phòng đạn lạc. Mâm đồng, nó đỡ cho. Chứ chè phía bên có bốt. Lúc nào chú hô thì chạy theo chú. Im lặng, không được gây ra tiếng động đấy. Tôi hồi hộp, chờ hiệu lệnh vượt qua. Chú vừa hô, chạy, thì tôi cũng chạy theo luôn. Đến gần bức tường, chú hô, cúi thấp xuống. Tôi làm theo. Tay phải tôi vẫn cắp cái mâm, nhưng vì vòng tay tôi nhỏ nên tôi nâng lên trên vai. Bỗng hàng loạt súng máy nổ chói tai, nghe choang một cái như có tiếng gì va vào cái mâm, làm nó suýt văng khỏi tay. Chú vội giơ tay đỡ lấy, đồng thời do phản xạ, đầu và vai chú nhô cao. Thế là một loạt đạn bắn ra liên tiếp. Thấy chú kêu ối và loạng choạng, tôi và chú ngồi thụp xuống. Vai chú đẫm máu, tôi kêu, chú bị thương rồi. Chú nén đau ra lệnh, máu đứng lên, vượt qua ngay, không quân địch sẽ tràn ra bây giờ. Tôi dìu chú đứng lên và tiếp tục chạy vượt được khoảng 3 cây số. Chú đứng lại rồi ngồi xuống bảo tôi xé áo, băng bả vai lại. Vết thương khá nặng, tôi hối hận vì sơ ý làm chú bị thương. Thấy chú mất máu nhiều, tôi ái ngại, đề xuất. Có lẽ ta vào cơ sở nào gần đây nhất để nghỉ băng bó chú ạ, rồi ta đi tiếp. Chú đồng ý. Chúng tôi vào nhà một nông dân, chủ nhà gọi người đến xem, bảo vết thương nặng, vỡ xương vai, phải bó thuốc ngay. Sau khi bó thuốc, mặc dù còn rất đau, nhưng chú vẫn cùng tôi đi tiếp. Mấy cơ sở. Đến cơ sở cuối cùng thì chú quá đau, vết thương bị nhiễm trùng, sốt cao, nhưng chú không hề kêu rên một tiếng. Chủ nhà nói sẽ gọi doctor chữa cho chú. Chú dặn dò tôi, không biết sau có gặp được cháu không. Chú tặng cháu cái mâm đồng này làm kỷ niệm. Nó là vật của bố đẻ chú để lại. Chú chỉ vết thủng hòn đạn ở vòng ngoài cái mâm, cười bảo, cái mâm cứu cháu đấy. Viên đạn xuyên qua mâm nên nó lạc hướng, không sẽ vào thẳng đầu cháu. Sau này cách mạng thành công, tôi có nghe chú làm việc ở ATK Thái Nguyên. Còn tôi được cử đi học rồi vào quân đội, hành quân khắp đất nước nên không được gặp chú. Những ngày làm việc trước cách mạng với chú Mạnh, được học hỏi tấm gương dũng cảm, bình tĩnh, mưu trí, không sợ hy sinh đã giúp tôi vượt qua bao nhiêu trận đánh, hoàn thành nhiệm vụ của người lính bộ đội Cụ Hồ. Đến năm 1954, tôi hỏi thăm mới biết, trước đó chú bị sốt rét ác tính, mất trên Thái Nguyên. Giọng cụ trùng xuống. Cây mâm đồng mãi là kỷ niệm kháng chiến, một thời gian khổ nhưng vô cùng anh dũng, cháu ạ. Cụ vừa kể xong, chính ủy Tuân đứng lên nắm chặt bàn tay cụ lắc mạnh. Anh cảm động thưa, câu chuyện của ông về cái mâm đồng thực là một bài học lịch sử quý báu. Chúng cháu sẽ dùng để giáo dục truyền thống cho anh em, cho đơn vị. Cháu vô cùng cảm ơn ông.

0: các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội, chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Thủy Vinh qua giọng đọc của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Hương Giang, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: đất. Chuyến bay đầu tiên từ Cam Ranh đến Đồng Hới hạ cánh chiều nay chính thức đưa Quảng Trị và Khánh Hòa kết nối trực tiếp bằng đường hàng không, tạo điều kiện tăng cường liên kết du lịch, thương mại và đầu tư. Đồng Nai ra mắt mô hình cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng tham gia gìn giữ an ninh biên giới. Ngày mai, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa 227 bị cáo trong 53 người, hơn 130 người bị thương. Trong khi đó, động đất và lũ lụt tại Nhật Bản đã khiến ít nhất 49 người thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình công tác tại Liên bang Nga, ngày 15 tháng 8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác liên ngành đã có các cuộc gặp với nhóm doanh nghiệp chuyên ngành của Saint Petersburg để tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng và vận hành metro của thành phố. Nhóm phóng viên thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
1: Tại cuộc gặp, các doanh nghiệp Saint Petersburg đã giới thiệu với đoàn đại biểu Việt Nam năng lực trong nhiều công đoạn của quá trình xây dựng và vận hành metro, từ khảo sát kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật ngầm đến ứng dụng các hệ thống thông tin hiện đại phục vụ công tác điều hành. Qua trao đổi với các doanh nghiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá, Saint Petersburg có nhiều thế mạnh trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Hệ thống metro của thành phố không chỉ mang tính biểu tượng mà còn thể hiện trình độ kỹ thuật cao, đặc biệt trong công nghệ khoan hầm ngầm có độ chính xác, an toàn và mật độ tần suất chuyến rất cao. Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội định hướng các cơ quan hai bên khai thác các mảng trọng điểm mà thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển và Saint Petersburg có thế mạnh, đặc biệt là ở khía cạnh quản lý giao thông thông minh, thanh toán vé điện tử, thiết bị an toàn vận tải, vận hành hoặc xây dựng các tuyến xe điện mặt đất mở rộng nối vào khu đô thị mới, trường đại học, cung cấp giải pháp viễn thông, phần mềm điều khiển AI hoặc thiết bị phụ trợ nội thất, toa xe. Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bạn đều bày tỏ mong muốn được hợp tác với các địa phương của Việt Nam, trong đó có thủ đô Hà Nội, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ trong lĩnh vực quan trọng này. Cùng ngày, đoàn công tác cùng với thống đốc thành phố Saint Petersburg đã dâng hoa tượng đài Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên người.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đang được tỉnh Sơn La tập trung thực hiện nhằm đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh ngay trong năm học mới. Hôm nay, Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về nội dung này.
2: Tỉnh Sơn La đang triển khai xây dựng 13 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 13 xã biên giới. Sau 3 ngày kiểm tra thực tế, Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá các công trình cơ bản bảo đảm tiến độ với khối lượng thi công đạt từ 74-97%, trong đó trường tại xã Yên Sơn và Lóng Phiêng đạt khoảng 97%. Tuy nhiên, một số trường tại Mường Lạn, Lóng Sập mới đạt 74-76%. Có nguy cơ ảnh hưởng việc đón học sinh trong dịp khai giảng. Tổ giám sát đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tập trung nguồn lực hoàn thiện công trình, đồng thời đặc biệt chú trọng nghiệm thu, chất lượng, an toàn vận hành và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với thủ tục nhà đất, giúp người dân giảm thời gian và chi phí đi lại.
2: Theo đó, với 5 thủ tục được quy định, người dân tổ chức có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nào trên địa bàn thành phố, không phụ thuộc vào địa giới hành chính nơi có nhà đất. Sau khi tiếp nhận, hệ thống sẽ thực hiện số hóa hồ sơ và tự động luân chuyển dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị có liên quan để xử lý, giải quyết và trả kết quả. Điều này được kỳ vọng giúp người dân doanh nghiệp giảm thời gian chi phí đi lại, đồng thời đẩy mạnh số hóa, liên thông dữ liệu và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố.
0: Các địa phương của Hải Phòng đang khẩn trương sắp xếp các cơ sở giáo dục bảo đảm hoàn thành trước ngày 20 tháng 8, đồng thời chuẩn bị chu đáo sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Triển khai kế hoạch sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn, thành phố dự kiến giảm 544 cơ sở giáo dục, tương đương giảm 41,1%. Việc sắp xếp thực hiện theo tiêu chí bảo đảm quyền học tập của học sinh, không làm gia tăng rào cản địa lý và chi phí đi lại. Mỗi xã có tối thiểu một trường mầm non và một trường phổ thông, không để học sinh có hoàn cảnh khó khăn không được đến trường. Cũng giống như Hải Phòng, thành phố Cần Thơ đã ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn. Theo quy định, thành phố chỉ bố trí

0: Theo phương án sáp nhập, toàn ngành có 1.156 cơ sở giáo dục sẽ giảm 750 cơ sở, còn lại 406 cơ sở, tỷ lệ giảm là 64,88%. Tương đương với tỷ lệ trên, thành phố chỉ bố trí 406 hiệu trưởng và 1.240 phó hiệu trưởng. Điều này có nghĩa sẽ thừa 750 hiệu trưởng và 330 phó hiệu trưởng. Riêng đội ngũ giáo viên không bị ảnh hưởng bởi đợt sắp xếp này. Trong phương án sắp xếp nhân sự dôi dư, theo quy định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới có mức phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo nghị định số 178 năm 2024 của Chính phủ. Nếu tiếp tục công tác, họ có thể chuyển làm cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã hoặc làm giáo viên nếu đạt trình độ chuẩn được đào tạo và đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Trường hợp khác chuyển sang làm
1: diesel và điện đã phục vụ trong nhiều thập niên. Nếu được Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ phê duyệt, hai bên sẽ hoàn tất hợp đồng, xác định lộ trình chuyển giao công nghệ và triển khai sản xuất.
2: Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,7 độ tại miền đông Indonesia đã tăng lên ít nhất 53 người, trong khi hơn 130 người bị thương, như trường hợp bị gãy xương. Khoảng 5.000 người đã phải sơ tán khi động đất gây sạt lở, làm hư hại nhà cửa và chia cắt nhiều tuyến đường.
3: Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia, riêng tại khu vực Sika, hơn 3.300 người đã tự sơ tán hoặc tìm nơi trú ẩn. Nhiều người hiện phải sống trong các lều bạt dựng tạm bên ngoài những ngôi nhà bị sập, trong khi người bị thương được điều trị tại các cơ sở y tế dã chiến. Ngoài ra, hơn 3.500 binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai tới vùng thiên tai để tham gia cứu hộ và hỗ trợ người dân. Nguồn điện đã gần như được khôi phục hoàn toàn, tuy nhiên một số đường dây phân phối vẫn đang được sửa chữa. Đây là trận động đất gây thương vong lớn nhất tại Indonesia kể từ năm 2022. Khu vực xảy ra thảm họa từng hứng chịu trận động đất mạnh 7,5 độ vào năm 1992, gây thiệt hại trên diện rộng.
2: Thiệt hại về người và tài sản do trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra hôm 28 tháng 7 tại tỉnh Kumamoto và đợt mưa lũ lịch sử đêm 13 tháng 8 tại tỉnh Chiba, Nhật Bản vẫn tiếp tục gia tăng nghiêm trọng. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Theo chính quyền tỉnh Kumamoto, tính đến thời điểm 14 giờ ngày 15 tháng 8, con số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra hôm 28 tháng 7 đã lên tới 39 người, trong đó có một người Việt Nam. Động đất đã làm hư hại gần 390.000 căn nhà, khiến 3.205 người vẫn phải đang sống ở những điểm lánh nạn tập trung, trong khi hơn 55.000 hộ gia đình vẫn bị cắt nước. Hiện nay, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ông Kimura Takashi, thống đốc tỉnh Kumamoto cho biết. Chúng tôi đang tận dụng những kinh nghiệm có được từ trận động đất 10 năm trước để khắc phục hậu quả thiên tai và đang nỗ lực để có thể hỗ trợ các nạn nhân ổn định cuộc sống càng sớm càng tốt. Trong khi đó, tình hình thiệt hại do trận mưa lũ lịch sử hôm 13 tháng 8 tại Chiba, giáp danh thủ đô Tokyo cũng không mấy khả quan. Theo thống kê, đến 11 giờ hôm nay 16 tháng 8, mưa lũ đã làm 9 người thiệt mạng, 1 người mất tích với khả năng sống sót rất thấp. Đến hết ngày 14 tháng 8, đã xảy ra ít nhất 70 vụ lở đất đe dọa sự an toàn của người dân.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trước khi chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý thì chúng tôi cập nhật những cái thông tin thể thao. Tối nay trên sân vận động Kuala Lumpur, Malaysia đang diễn ra trận bán kết lượt đi giữa đi ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam. Và tính đến phút thứ 86 của trận đấu thì đội Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 trước Malaysia. Và với chiến thắng trước Malaysia này thì đội Việt Nam sẽ tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 19 tháng 8 tới.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam

0: Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục nhà đất không phụ thuộc địa giới hành chính, giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại. Theo đó, với 5 thủ tục, người dân, tổ chức có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh nào trên địa bàn thành phố không phụ thuộc nơi có nhà đất. Hôm nay, xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai ra mắt mô hình cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tuyến biên giới với 11 tổ. Các tổ vừa tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy, ngăn khai thác lâm sản trái phép, vừa nắm tình hình, kịp thời phát hiện và thông tin những dấu hiệu bất thường tại khu vực biên giới, góp phần giữ an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Hơn 3 năm sau vụ phát hiện hơn 11 kg ma túy được cất giấu trong các tuyếp kem đánh răng trên chuyến bay VN10 từ Pháp về thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra, bóc gỡ đường dây ma túy quy mô rất lớn. Ngày mai, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa 227 bị cáo ra xét xử. 4 nữ tiếp viên nhận vận chuyển hàng thuê nhưng không biết bên trong có ma túy nên không bị xử lý hình sự. Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra hôm qua tại miền đông Indonesia đã khiến ít nhất 53 người thiệt mạng, hơn 130 người bị thương và khoảng 5.000 người phải sơ tán. Động đất gây sạt lở, làm hư hại nhà cửa và chia cắt nhiều tuyến đường, trong khi gần 1.000 dư chấn tiếp tục gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Thanh Trường, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: mới được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Câu chuyện quốc tế.
11: Câu chuyện quốc tế.
12: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một số thành viên Hội đồng Hòa bình bắt đầu chuyến thăm tới Israel và Ai Cập để thảo luận về kế hoạch cho Gaza. Trong bối cảnh Israel công khai phản đối kế hoạch hòa bình Gaza do Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn đầu đề xuất, thì chuyến đi được xem là một nỗ lực mới của Mỹ nhằm tìm kiếm sự đồng thuận từ các bên liên quan, trong đó Israel được xem là nút thắt quan trọng nhất.
2: Theo lịch trình, ông Kushner sẽ tới Jerusalem cùng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và cựu đặc phái viên Liên Hợp Quốc, hiện là đại diện cấp cao phụ trách vấn đề Gaza, Nikolai Madenov. Sau các cuộc gặp tại Israel, phái đoàn dự kiến tới Cairo, Ai Cập để hội đàm với các nhà lãnh đạo Ai Cập và một số bên trung gian nhằm bàn cách triển khai lộ trình cho Gaza. Mục tiêu chuyến thăm của ông Kushner là đánh giá khoảng cách giữa chính phủ Israel và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch triển khai 15 điểm do Hội đồng Hòa bình đề xuất, cũng như thúc đẩy thỏa thuận đã đạt được cuối tháng 7 vừa qua về việc giải giáp hoàn toàn các tay súng Hamas. Thỏa thuận này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, trong đó các lực lượng Israel sẽ rút khỏi Gaza khi quá trình giải giáp được triển khai, đồng thời một lực lượng ổn định quốc tế sẽ phối hợp với một lực lượng cảnh sát Palestine mới để đảm bảo an ninh cho vùng đất này. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang tìm kiếm cơ hội tái đắc cử trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 10, đã công khai bác bỏ kế hoạch của ông Donald Trump. Bước đi này khiến nhiều người Palestine thất vọng.
13: Chúng tôi mong muốn chiến tranh kết thúc và sống trong hòa bình. Tuy nhiên, phản ứng của Netanyahu đã được dự đoán trước. Việc ông ấy bác bỏ vấn đề này không còn là bất ngờ đối với chúng tôi. Ban đầu, chúng tôi rất vui mừng vì chiến tranh sẽ chấm dứt. Nói chung đó là niềm vui lớn lao đối với người dân Gaza. Giờ đây, với quyết định của Thủ tướng Israel Netanyahu, thành thật mà nói, chúng tôi đã thất vọng. Chúng tôi cảm thấy kế hoạch hòa bình đang thụt lùi.
2: Việc Thủ tướng Israel Netanyahu công khai phản đối kế hoạch 15 điểm do Hội đồng Hòa bình đề xuất công bố cuối tháng 7 năm nay và chính quyền Tổng thống Donald Trump nhanh chóng cử đặc phái viên đến Trung Đông cho thấy Mỹ vẫn muốn tháo gỡ nút thắt lớn nhất hiện nay giữa hai bên, đó là thống nhất được bước đi nào sẽ được triển khai trước.
11: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
12: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy việc thúc đẩy một kế hoạch cho Gaza vẫn đang đứng trước nhiều trở ngại, đặc biệt từ những khác biệt giữa Mỹ và Israel về vấn đề giải giáp Hamas và lộ trình rút quân. Trong khi đó, thì vai trò của Ai Cập, quốc gia có vị trí quan trọng trong các nỗ lực trung gian và tiến trình liên quan đến Gaza cũng được đặc biệt chú ý. Nhưng liệu những mục tiêu mà ông Jared Kushner và các thành viên Hội đồng Hòa bình đặt ra cho chuyến đi này có dễ dàng? Cuộc trao đổi với tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng, chuyên gia của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam sẽ phân tích vấn đề này. Xin chào tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng ạ.
14: Kính chào biên tập viên của ông Jared Kushner cùng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và đại diện cấp cao Nikolai Mladenov. Trong bối cảnh khoảng cách ngoại giao công khai giữa Mỹ với Israel trong cái vấn đề này đang khá xa. Vì vậy, kỳ vọng thực tế của phái đoàn tại Israel không phải là ngay lập tức đạt được một cái bản thỏa thuận toàn diện, mà trước hết là ngăn chặn làm sao cho cái tiến trình hòa bình không bị đổ vỡ hoàn toàn và tái mở đường cho các cuộc thương thuyết về mặt kỹ thuật thực chất sau này. Trước hết thì phía Mỹ sẽ tìm cách chuyển cái lập trường phủ quyết của Israel thành một cuộc đối thoại có điều kiện. Nói cách khác, là phía Mỹ muốn Thủ tướng Benjamin Netanyahu và nội các an ninh của Israel từ chỗ bác bỏ cái kế hoạch này, chuyển sang chấp nhận xem những cái điều chỉnh cụ thể nào đối với cái kế hoạch hòa bình 20 điểm. Đây là một cái mục tiêu tôi nghĩ là quan trọng, bởi vì khi một bên vẫn giữ một cái lập trường là không thể chấp nhận, thì gần như là không có cái không gian để hướng tới những cái cuộc đàm phán về những vấn đề kỹ thuật. Thứ hai, tôi cho rằng phái đoàn Mỹ sẽ phải giải quyết trực tiếp cái nỗi lo an ninh của Israel bằng những cái bảo đảm hữu hình, thay vì chỉ đưa ra những cam kết chính trị chung chung. Đó có thể là các cơ chế chia sẻ thông tin theo thời gian thực, hay là hỗ trợ lắp đặt những hệ thống cảm biến ngầm, giám sát biên giới điện tử công nghệ cao, cũng như là làm rõ hơn thẩm quyền, quy tắc hoạt động và trách nhiệm của các lực lượng ổn định quốc tế tại Israel. Mục tiêu là tạo ra cho Israel một cái mức độ bảo đảm an ninh đủ lớn, yên tâm để đảm bảo rằng cái việc điều chỉnh sự hiện diện quân sự của Israel không đồng nghĩa với việc là các nhóm vũ trang cực đoan có thể tái vũ trang và đe dọa lại an ninh của Israel. Thứ ba, tôi cho rằng Mỹ đang tính đến cái bài chính trị nội bộ của Israel. Nếu như chỉ thuyết phục được mỗi Thủ tướng Israel Netanyahu không thôi, thì nó không tạo ra được cái sự đồng thuận nhất định trong cái giới an ninh và chính trị của Israel. Vì vậy, việc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của Israel, cũng như là một số những nhân vật chủ chốt trong các phe đối lập, trong cái đảng đối lập ở Israel sẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Nó nhằm mở rộng một cái nền tảng đồng thuận cho một cái thỏa thuận lớn giữa chính phủ Israel với Hội đồng Hòa bình, đồng thời làm giảm đi cái sức ép chính trị đối với chính phủ của ông Netanyahu khi phải chấp nhận nhượng bộ hoặc là điều chỉnh mang tính kỹ thuật.
12: Cái điểm mấu chốt trong bất đồng hiện nay giữa Mỹ và Israel nằm ở cái vấn đề giải giáp Hamas và thời điểm Israel rút quân khỏi Gaza. Vậy theo ông, đâu là cái trở ngại lớn nhất khiến cho hai bên khó tìm được tiếng nói chung như vậy ạ?
14: Theo tôi thì cái trở ngại lớn nhất không nằm ở bản thân cái mục tiêu đó, mà nó nằm ở

0: thứ tự, mức độ và cái cơ chế bảo đảm thực hiện những cái cam kết. Cả Mỹ và Israel về cơ bản đều muốn Hamas không thể tiến hành những cái cuộc tấn công vào lãnh thổ của Israel nữa. Vấn đề là Mỹ chấp nhận một cái quá trình giải giáp từng bước có kiểm chứng, trong khi Israel thì muốn một sự bảo đảm chắc chắn hơn là gì? Là Hamas phải được giải giáp hoàn toàn trước ngày mà Israel thực hiện rút quân. Tôi nghĩ rằng đây là một cái bài toán an ninh điển hình của những cái cuộc đàm phán hòa bình thôi. Israel thì lo ngại rằng nếu như họ rút quân trước khi mà Hamas bị vô hiệu hóa hoàn toàn, thì cái khoảng trống an ninh đó hoàn toàn có thể bị lấp đầy bởi Hamas hoặc là một cái lực lượng vũ trang cực đoan nào đấy khác. Ngược lại thì Israel không rút quân cho đến khi Hamas giải giáp hoàn toàn, thì Hamas rất có ít động lực để trao nốt những cái năng lực vũ trang quân sự còn lại, bởi vì họ không có đủ niềm tin rằng cái việc giải giáp sẽ dẫn đến cái việc là Israel rút quân hoàn toàn. Nói cách khác, cả hai bên đều đang đứng trước một cái bài toán là ai đi trước. Thì theo tôi, cái lối thoát nằm ở cái việc là chuyển từ cái mô hình giải giáp hoàn toàn rồi mới rút quân sang cái mô hình là gì? Giải giáp có kiểm chứng, rút quân có điều kiện, kèm theo giám sát quốc tế. Tức là mỗi bước giải giáp của Hamas phải tương ứng với một bước điều chỉnh quân sự của Israel, và mỗi cái bước điều chỉnh đó đều phải có một cái cơ chế xác minh độc lập. Nếu một bên vi phạm thì cái quá trình đó có thể bị tạm dừng hoặc là bị xem xét điều chỉnh. Đây cũng chính là cái logic mà Hội đồng Hòa bình đang cố gắng xây dựng.
1: Sau Israel thì cái chặng thứ hai của chuyến thăm đó là Ai Cập. Vậy thì quốc gia này đóng vai trò như thế nào trong kế hoạch cho Gaza mà Hội đồng Hòa bình đang thúc đẩy ạ thưa ông?
0: Ai Cập là một đất nước có vị trí rất đặc biệt. Và theo tôi đây không chỉ là một trong những điểm dừng mang tính ngoại giao đơn thuần, mà là một cái mắt xích thực sự quan trọng trong cái kế hoạch hòa bình cho giải Gaza. Trước hết thì Ai Cập có một cái lợi thế mà rất ít quốc gia khác có được, đó là có một cái đường biên giới trực tiếp ở trên bộ với Gaza. Vì vậy đang được đặt vào một cái vị trí, một cái vai trò là hỗ trợ quá trình chuyển tiếp về an ninh và quản trị Gaza. Một chi tiết đáng lưu ý là cái Ủy ban Quốc gia về quản trị Gaza, một cái cơ cấu mang tính tự trị dự kiến điều hành Gaza trong cái giai đoạn chuyển tiếp, đã bắt đầu cái công việc của họ tại Ai Cập rồi và nhận được cái sự hỗ trợ đặc biệt từ Ai Cập. Thứ ba là Ai Cập có một vai trò rất quan trọng về nhân đạo và hậu cần. Nhưng tôi cho rằng cái vai trò quan trọng nhất của Ai Cập trong cái chuyến đi lần này của phái đoàn Hội đồng Hòa bình là cái vai trò trung gian trong khu vực. Nếu Mỹ chỉ thuyết phục được Israel thì chưa đủ. Mỹ cần một nhóm các quốc gia Ả Rập có khả năng hỗ trợ cho quá trình chuyển tiếp, tài chính, an ninh, đào tạo lực lượng Palestine và tạo ra cái sự chấp nhận chính trị đối với cái trật tự mới ở Gaza. Ai Cập có cái khả năng đó. Ai Cập có khả năng tập hợp, điều phối một phần các nước Ả Rập và các nước Hồi giáo để thực hiện cái quá trình này, tham gia vào cái quá trình này. Do đó, nếu mà chúng ta nhìn toàn bộ cái chuyến đi của ông Jared Kushner cùng phái đoàn, thì tôi cho rằng có thể thấy có hai cái mục tiêu khác nhau nhưng liên kết rất chặt chẽ với nhau. Tại Israel thì Mỹ cần giải quyết cái bài toán an ninh và niềm tin, còn tại Ai Cập thì cần phải xây dựng một cái cơ chế thực thi và hậu thuẫn khu vực. Và đây cũng là cái lý do mà tôi tin rằng cái chuyến đi lần này nó có ý nghĩa nhiều hơn cả một cái vòng đàm phán thông thường.
1: Cảm ơn tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, như đánh giá của tiến sĩ Nghiêm Tuấn Hùng thì chuyến thăm Israel và Ai Cập lần này của ông Jared Kushner có ý nghĩa còn quan trọng hơn cả một vòng đàm phán trên thực tế, khi mà nó giải quyết hàng loạt vấn đề từ niềm tin, cơ chế, thứ tự nội dung triển khai thỏa thuận và cái sự tham gia của các trung gian trong khu vực. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Văn phòng Quốc hội, kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khai mạc sáng ngày 3 tháng 8 và dự kiến bế mạc vào ngày 24 tháng 8. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật để làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ hai. Xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia. Một khối lượng lớn các dự án luật được xây dựng để phục vụ và đáp ứng kịp thời những yêu cầu phát triển trong bối cảnh tình hình mới. Trọng trách trong công tác lập pháp lớn hơn bởi chất lượng thể chế, quyết định chất lượng và năng lực tăng trưởng bền vững. Phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy

0: theo số lượng để lấy thành tích, kiên quyết đề xuất đưa ra khỏi chương trình đối với những nội dung không đảm bảo tiến độ, chất lượng là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức mới đây. Thực tiễn cho thấy, văn bản pháp luật có chất lượng thấp không chỉ làm phát sinh chi phí tuân thủ đối với các doanh nghiệp và người dân, mà còn làm gia tăng chi phí thực thi đối với bộ máy nhà nước. Những quy định thiếu rõ ràng tạo ra khoảng trống trong áp dụng pháp luật. Những quy định thiếu tính khả thi khiến cho quá trình triển khai lúng túng. Những quy định chồng chéo kéo theo tâm lý e ngại trách nhiệm dẫn đến trì hoãn quyết định hành chính, làm lỡ cơ hội đầu tư kinh doanh. Nói cách khác, một văn bản pháp luật có chất lượng kém sẽ dẫn tới việc bỏ lỡ những cơ hội phát triển, những nguồn lực xã hội khó được khơi thông, những dự án bị chậm triển khai và niềm tin của nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Không khó để chỉ ra sự tác động lớn của văn bản pháp luật kém chất lượng tới đời sống kinh tế xã hội. Như câu chuyện Nghị định 46 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật an toàn thực phẩm năm 2010, siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với thực phẩm nhập khẩu và hoạt động kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Nhưng do thiếu đánh giá tác động thực tiễn, không tính lộ trình thực hiện chuyển tiếp gây ách tắc nghiêm trọng hàng hóa tại cửa khẩu, làm thiệt hại lớn cho doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng xây dựng luật phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng thẩm tra. Thẩm tra phải thực sự độc lập, khách quan, khoa học, phải đặt câu hỏi đến cùng về sự cần thiết của từng chính sách, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính khả thi trong thực tiễn và đặc biệt là tác động đối với tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh quốc gia. Một dự án luật chỉ nên được trình Quốc hội khi đã trả lời thuyết phục những câu hỏi như quy định đó có tác động như thế nào đến đối tượng thụ hưởng, điều kiện thực hiện ra sao, có làm phát sinh thủ tục hành chính mới hay không, có nguy cơ chồng chéo với pháp luật hiện hành hay không, thúc đẩy hay cản trở đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển. Thẩm tra phải là quá trình phản biện chính sách độc lập, đánh giá toàn diện cả lợi ích, chi phí, tác động trước mắt và lâu dài. Phải dũng cảm chỉ ra những khoảng trống, những mâu thuẫn, những rủi ro có thể phát sinh nếu chính sách được ban hành. Chỉ khi cơ quan thẩm tra thực sự làm tròn vai trò kiểm định chất lượng chính sách, Quốc hội mới có đầy đủ cơ sở để quyết định thông qua những đạo luật có giá trị lâu dài. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích, không được để xảy ra tình trạng chuẩn bị vội vàng, hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, nội dung còn chưa chính, chưa rõ, thiếu tính khả thi hoặc phát sinh bất cập ngay sau khi ban hành. Các cái cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt cái vai trò gác cổng trong cái công tác lập pháp, thể hiện rõ cái chính kiến, quan điểm về việc đảm bảo điều kiện trình của từng nội dung do cơ quan mình chủ trì thẩm tra. Khi tham gia ý kiến, dự kiến chương trình kỳ họp, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiên quyết đề xuất đưa ra khỏi chương trình đối với những nội dung không đảm bảo tiến độ, chất lượng hoặc hồ sơ không đầy đủ theo quy định.
0: Trước sự biến động bất định của tình hình thế giới, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi trật tự toàn cầu, nhiều mối quan hệ mới phát sinh, hệ thống pháp luật cần kịp thời đổi mới, thực sự phục vụ cho kiến tạo và phát triển. Để đạt được yêu cầu đó, chất lượng hệ thống pháp luật phải được nâng lên.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Khởi nghiệp.
4: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có hơn 5.000 loài cây thuốc, trong đó hàng trăm loài có giá trị kinh tế cao. Không chỉ là nguồn tài nguyên quý phục vụ chăm sóc sức khỏe, dược liệu còn được xác định là một ngành hàng nhiều tiềm năng trong chiến lược phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp giá trị cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn dược liệu vẫn được khai thác và tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, liên kết chuỗi chưa chặt chẽ, giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng. Trong bối cảnh đó thì nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã lựa chọn một hướng đi khác, đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ dược liệu bản địa, từng bước chinh phục thị trường trong nước và xuất khẩu. Chương trình hôm nay bàn về chủ đề khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững. Trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Anh Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn.

0: Chào quý vị thính giả.
1: Anh Nguyễn Việt Tú, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú.
2: Xin chào quý vị thính giả.
1: Xin cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn là doanh nghiệp phát triển các sản phẩm từ dược liệu bản địa vùng Ba Vì, Hà Nội, kế thừa tri thức vốn có của người Dao Quần Chẹt, đồng thời đầu tư vùng nguyên liệu và dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn hiện đại để phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hiện công ty có tới 5 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao của thành phố Hà Nội. Còn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú lựa chọn khởi nghiệp với nấm dược liệu. Từ mô hình trồng nấm ăn, nấm dược liệu, doanh nghiệp đã làm chủ công nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo, xây dựng hệ thống sản xuất khép kín và phát triển nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Trước hết thì xin được bắt đầu từ câu chuyện khởi nghiệp. Dược liệu là lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, thời gian đầu tư dài và yêu cầu công nghệ cao. Vậy điều gì đã khiến hai anh quyết định lựa chọn con đường này để khởi nghiệp? Trước hết thì xin mời anh Trương Mạnh Hải.
0: Cũng như chị đã biết là thực tế là để đầu tư vào một cái công nghệ mới mà chúng ta biến chuyển từ cái phương thức sản xuất nhỏ lẻ gia đình cho đến cái định hướng phát triển cho một cái nhà máy, mà nhất là nhà máy đạt chuẩn GMP, quả thật đấy là một bước chuyển mình cũng khá vất vả. Vì cái thứ nhất thì nó đòi hỏi nguồn vốn, rồi thì yếu tố về nhân sự, yếu tố về con người, đặc biệt rằng là kinh tế thị trường, nó rất nhiều các cái khó khăn. Nhưng trong cái khó khăn thì nó cũng có những cái thuận lợi. Thì chính vì thế, cái câu chuyện để chúng ta muốn phục hưng lại cái giá trị sản phẩm bản địa để vươn tới cái thị trường lớn thì bắt buộc là chúng ta phải đầu tư một cách quy chuẩn và bài bản để phục hưng lại những cái gì mà từ trước đến nay chúng ta vẫn đang làm theo cái giá trị về gia đình nhỏ lẻ, hộ cá thể. Với cái quy mô như Nam Dược Tản Viên Sơn bây giờ thì cũng phải nói rằng là nó trải qua rất nhiều những cái quá trình. Trong đấy thì thuận lợi thì nó cũng có chỉ một phần ở đó thôi, nhưng khó khăn thì nó nhiều hơn. Đó là những cái về Nam Dược Tản Viên Sơn là như vậy.
1: Vâng, có nghĩa là ngay từ ban đầu thì Nam Dược Tản Viên Sơn đã lựa chọn là đầu tư quy mô công nghệ để mình có thể là sản xuất ra những sản phẩm nó đáp ứng được yêu cầu thị trường. Vậy xin mời anh Nguyễn Việt Tú chia sẻ về cái bước đường khởi nghiệp của công ty mình ạ.
2: Vâng, quyết định khởi nghiệp của tôi với cái mô hình trồng nấm dược liệu thì xuất phát từ cái tiềm năng của thị trường lớn, cái giá trị sức khỏe bền vững và cơ hội tối ưu hóa cái thị trường thương mại cao. Tôi nhận thấy là cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng ngày càng tăng và người tiêu dùng thì càng ngày càng chú trọng đến cái sản phẩm tự nhiên, các cái thảo dược lành tính thì để nâng cao sức đề kháng. Và tôi thấy cái sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi ấy, thì nó là một cái sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và có thể đáp ứng với cái xu hướng ngày nay. Nhờ đó mà tôi đã chủ động ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng và kiểm soát cao, giúp làm chủ được cái quy trình sản xuất để đảm bảo cái lượng đồng đều và hoạt chất ổn định thì không bị phụ thuộc vào toàn bộ điều kiện tự nhiên. Chính vì vậy tôi đã xây dựng một cái thương hiệu Việt Tú chất lượng, khát vọng là mang đến cho người tiêu dùng trong nước và ngoài nước những cái sản phẩm chuẩn chỉnh, rõ ràng nguồn gốc và kiểm soát chất lượng với cái giá cả rất là hợp lý.
1: Vâng, dược liệu Việt Tú ngay từ bắt đầu thì đã nhận thấy là thị trường có nhu cầu cao với các cái sản phẩm dược liệu tự nhiên, lành tính đúng không ạ? Và mình đã quyết định là đầu tư công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao. Dược liệu Việt Tú thì phát triển đông trùng hạ thảo công nghệ cao, Nam Dược Tản Viên Sơn thì phát triển dược liệu bản địa. Vậy theo các anh đâu là lợi thế riêng của từng hướng đi? Xin mời anh Việt Tú ạ.
2: Theo cá nhân tôi thì cái sản phẩm đã được thương mại hóa và các hướng đi thì nó là những cái lợi thế cạnh tranh riêng biệt. Và hướng đi đối với cái sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo, rồi nấm linh chi và một số sản phẩm nấm khác thì cái khả năng của nó là rất là đa dạng, dễ tạo ra các cái sản phẩm chất lượng cao và định hiệu được cái thương hiệu trong tâm trí người dùng. Và vốn là một dòng dược liệu quý và điều này giúp doanh nghiệp cũng dễ dàng thiết kế được các cái sản phẩm rất là sang trọng, chất lượng để nâng cao cái lợi nhuận và đa hóa sinh thái các cái chế biến sâu, dễ dàng kết hợp với các cái nguyên liệu khác để tạo ra cái sản phẩm dùng nhanh, thực phẩm bổ sung. Các cái sản phẩm nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo thì nằm ở cái quy mô thị trường lớn rộng và độ phủ thì tiêu dùng người quen thuộc, chi phí sản xuất thì được tối ưu, thị trường tiêu dùng thì rất là rộng và quen thuộc. Linh chi và đông trùng hạ thảo là những cái thảo dược rất là quen thuộc đối với số đông người tiêu dùng, đặc biệt là những người trung niên, người cao tuổi có nhu cầu thải độc và bồi bổ cơ thể. Chính vì vậy nên là cái việc nuôi trồng nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo thì chúng tôi cũng đã dựa vào cái điều kiện tự nhiên để áp dụng đối với sản phẩm.

0: nấm đông trùng hạ thảo thì đã áp dụng cái công nghệ nuôi trồng khép kín tự động, giúp giảm kể cái chi phí.
1: Vâng, như vậy là mình đã chọn hai cái loại nấm dược liệu mà quen thuộc với người tiêu dùng trên thị trường. Vấn đề chỉ là mình đầu tư công nghệ và sản xuất ra những cái sản phẩm có chất lượng thôi, đúng không ạ?
0: Vâng,
1: xin mời anh Mạnh Hải chia sẻ về các cái sản phẩm, những cái lợi thế riêng của Nam Dược Tản Viên Sơn.
2: Vâng, bản thân thì mỗi một đơn vị hay mỗi một công ty hay mỗi một thương hiệu đều có một hướng đi riêng. Thế thì với Nam Dược Tản Viên Sơn thì có một cái sứ mệnh riêng cho mình. Cái thứ nhất là sẽ phục hưng lại Nam Dược. Thế với Nam Dược Tản Viên Sơn thì đang vận dụng tất cả cái dược liệu ở tại vùng núi Ba Vì. Vì vùng núi Ba Vì thì chúng ta đang có 500 loài cây mang tính những dược điển rất là cao. Thế thì rõ ràng câu chuyện đây đó là gì? Là chúng tôi phục hưng lại cái bài thuốc của người dân tộc Dao Ba Vì để chuyển hóa nó thành một cái sản phẩm tốt hơn, được sản xuất ở trong một cái nhà máy đạt chuẩn GMP, nó khắt khe hơn, giữ được nguyên những cái giá trị mà gốc, giá trị dược tính của các cái cây ở trên đấy vùng núi Ba Vì. Như vậy chúng ta gìn giữ lại những cây thuốc ở tại cái vùng núi Ba Vì, chúng ta sẽ không khai thác mạch bừa bãi nữa, và chúng ta phải cùng nhân dân quy chuẩn lại để làm sao để chúng ta tái tạo lại cái cây thuốc đó. Cái thứ hai là bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn đang có những xã viên hay đang có những gia đình đang hợp tác với Nam Dược Tản Viên Sơn để chắt lọc ra những cái bài thuốc tốt để chúng ta cùng nhau bắt tay để phát triển, để mang lại cái giá trị sức khỏe cho cộng đồng. Người dân bản địa đều có công ăn việc làm, đó là cái quan trọng. Thì có những người thì kết hợp với nhà máy để trồng cây thuốc, có những người thì làm trực tiếp với nhà máy. Đó là những cái giá trị mà Nam Dược Tản Viên Sơn đang hướng đến.
1: Vâng, có thể thấy rất rõ là cái lợi thế của Nam Dược Tản Viên Sơn là khôi phục và phát huy cái bài thuốc cổ truyền của người Dao và khai thác một cách bền vững, bảo vệ và khôi phục trồng lại thêm những cái dược liệu ở cái vùng núi Ba Vì, đúng không ạ? Vì khi bắt đầu khởi nghiệp thì khó khăn lớn nhất là vốn, công nghệ hay là thị trường? Và trong giai đoạn đầu thì doanh nghiệp đã ưu tiên tháo gỡ khó khăn nào trước, thưa anh?
2: Thực tế ra thì mỗi một doanh nghiệp khởi nghiệp đều có cái khó khăn. Vốn cũng có khó khăn. Nhưng tôi cho rằng cái khó khăn nhất của những người làm thật bây giờ đó là thị trường. Nó đang bị hỗn loạn về thị trường. Vì thị trường thì mỗi người bán một kiểu, mỗi người làm một kiểu, và ai cũng nói của ai tốt, không ai nói của ai không tốt cả. Thế cho nên câu chuyện đây, câu chuyện là tất cả đều tốt thì là ai là không tốt. Thế cho nên cái khó thị trường là như vậy. Và nhất là trong cái thời điểm này thì về kinh doanh thì nó đang dựa trên rất nhiều cái nền tảng. Nền tảng chuyển đổi số, nền tảng online, nền tảng offline, vân vân vân vân. Thế thì như vậy là chúng ta phải có những cái giải pháp mà chúng ta cho rằng là gì? Chúng ta phải bóc tách cái đấy ra, đó là sản phẩm tốt là như thế nào? Sản phẩm thật là như thế nào? Sản phẩm chuẩn chỉ là như thế nào? Đó là những cái mà tôi hy vọng rằng là chúng ta hãy nhìn lại để chúng ta phân định nó rõ ràng, để cho những doanh nghiệp mà đang bắt tay một cách thật sự, đang mang một cái sứ mệnh thật sự để mang cái giá trị đó đến với cộng đồng, đến với người tiêu dùng một cách chỉnh chu nhất. Tiếp tục nữa là khi mà bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn chúng tôi, khi mà chúng ta đưa vào khai thác cả một cái nhà máy thì chúng tôi lại có một cái bước khó khăn nữa, đó là làm thế nào để vận động được bà con nhân dân để theo mình, để trồng, để tái tạo lại trên dược liệu. Đó là cái mà cũng là khó khăn, và chúng ta phải làm thật sự thì nó mới có những cái thành quả.
1: Vâng, theo quan điểm của anh thì khó khăn nhất là vấn đề thị trường, bởi vì có rất là nhiều cái sản phẩm. Vấn đề là phải làm thế nào để xác định được đâu là sản phẩm tốt và xây dựng được cái niềm tin với người tiêu dùng. Vậy thì anh Việt Tú có ý kiến ra sao? Vì như phần trên thì anh nói rằng là với cái dòng nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi thì thị trường tiêu thụ khá là rộng và người ta đã quen thuộc với những cái loại nấm này rồi.
0: Vâng, thì với tôi thì trong cái giai đoạn khởi nghiệp ấy, thì cái vấn đề là vốn này, công nghệ này, thị trường này, thì đó là đều là những cái mắt xích sinh tử. Tuy nhiên thì để mà xếp theo cái thứ tự ưu tiên và giúp để tháo gỡ cái hướng đi nó có cái hiệu quả nhất trên thị trường ấy, thì theo tôi là công nghệ là ưu tiên số 1, sau đó tháo gỡ cái bài toán thị trường đầu ra để cái người khởi nghiệp này tránh rơi vào những cái bẫy sản phẩm tốt nhưng mà để đi tìm người mua. Tuy nhiên cái khó khăn lớn nhất khiến doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao thất bại là không phải vì trồng được mà trồng ra không bán được, mà là chính là thử nghiệm thị trường trước. Sau đó thì ngay từ đầu thì chúng tôi cũng đã tìm kiếm được cái khách hàng mục tiêu, và bài toán thị trường thì doanh nghiệp cũng có những cái giải là tìm những cái dòng tiền thực tế, dòng tiền để duy trì cái bộ máy và là cái bằng chứng để mô hình kinh doanh có hiệu quả. Và thứ hai là làm chủ các công nghệ, chủ cái quy trình chuẩn hóa từ khi bắt đầu bước vào thị trường, và việc tiếp theo là phải đảm bảo chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng, chuyển giao và kiểm soát quy trình. trong cái quá trình nuôi trồng nấm dược liệu thì chỉ cần sai sót nhỏ một chút thì cũng đã có thể làm hư hỏng cả một cái lứa nấm. Và cái ưu tiên số 3 là tối ưu và gọi thêm vốn, nó là cái máu của doanh nghiệp. Nhưng tôi nghĩ thì cái vốn nó phát huy hiệu quả khi bài toán thị trường công nghệ đã được tối ưu rõ ràng và tránh chôn vào cái vốn. Nếu đổ nhờ quá nhiều vốn vào xây dựng nhà xưởng máy móc hoành tráng ngay từ đầu mà chưa có thị trường thì cái chi phí khấu hao rồi là cái tiền vận hành rồi nhân công rất là nhiều, nó sẽ nhanh chóng ngốn sạch nguồn lực. Và theo tôi thì vốn nó sẽ theo cái sự tăng trưởng, và khi đã có cái thị trường ổn định thì các cái việc như là huy động vốn này thì nó cũng sẽ bắt đầu dễ dàng hơn.
1: Vâng, đầu tiên là phải là công nghệ đã, và mình có cái sản phẩm để thăm dò cái nhu cầu của thị trường, phản ứng của thị trường, và sau đấy thì mình sẽ mở rộng dần dần, đầu tư vốn dần dần theo cái quá trình phát triển của doanh nghiệp, đúng không ạ? Thì nó sẽ an toàn hơn. Chúng ta cũng đã vừa nghe hai doanh nghiệp chia sẻ một phần về cái bước đầu khởi nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Hưng Yên hay là Ba Vì mà nhiều địa phương miền núi cũng đang tìm cách biến nguồn dược liệu bản địa thành sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người Việt, đồng thời là xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe phóng sự của phóng viên Thảo Ly, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Sinh ra trong một gia đình dân tộc Mường có truyền thống làm nghề bốc thuốc đông y ở xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La, chị Hoàng Thị Nghĩa luôn ấp ủ, mong muốn đưa những giá trị của thảo dược quê hương đến với nhiều người hơn. Có lẽ vì vậy mà tốt nghiệp Đại học Dược năm 2011, thay vì xin vào làm ở các cơ quan doanh nghiệp, chị Nghĩa quyết định về quê thành lập hộ kinh doanh chuyên chế biến dược liệu. Nhận thấy tiềm năng của cây gừng, chị mạnh dạn triển khai mô hình trồng gừng hữu cơ phục vụ xuất khẩu. Năm đầu tiên, mô hình được triển khai trên diện tích 3 hectare. Đến nay, vùng nguyên liệu gừng hữu cơ đã mở rộng lên hơn 10 hectare với sự tham gia của 30 hộ dân, góp phần tạo hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp sạch tại địa phương. Năm 2024, chị Nghĩa thành lập Hợp tác xã Ban Mường Xanh, có trụ sở tại xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La và cơ sở bán hàng, cung cấp dịch vụ tại phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La. Không chỉ phát triển cây gừng, Hợp tác xã còn xây dựng vùng nguyên liệu gần 80 hectare với nhiều cây dược liệu như màng tang, gừng đen, bồ hòn và các loại thảo dược dân tộc tại các địa phương Bắc Yên, Yên Châu, Phú Yên và Mộc Châu. Trong đó, gừng hữu cơ vẫn là sản phẩm chủ lực tạo nên thương hiệu của hợp tác xã. Ngoài thực hiện liên kết với các hộ nông dân, cung cấp giống, hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc theo hướng hữu cơ, hợp tác xã tổ chức thu mua, sơ chế và đóng gói các sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Bangladesh. Ngoài ra, sản xuất và cung cấp ra thị trường trong ngoài tỉnh các sản phẩm từ dược liệu thiên nhiên. Chị Hoàng Thị Nghĩa, Giám đốc Hợp tác xã Ban Mường Xanh chia sẻ.
4: Hợp tác xã sẽ chuyên sâu về mở rộng vùng trồng, sơ chế sâu các sản phẩm dược liệu. Trong đấy có gừng, có dầu gội từ quả sơn tra, bộ tắm xứ Mường và trà lá tre. Mục tiêu là hỗ trợ những chị em, những người phụ nữ yếu thế, những người không có công ăn việc làm, những người đồng bào thiểu số, những người khuyết tật, và hỗ trợ để phụ nữ có cái sự tự tin hơn trong cuộc sống.
3: Hiện nay, Hợp tác xã Ban Mường Xanh có 8 nhân sự chính đảm nhiệm các hoạt động sản xuất kinh doanh, bán hàng và cung cấp dịch vụ trị liệu. Mỗi năm, doanh thu của hợp tác xã đạt hơn 6 tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mô hình kinh tế hợp tác xã gắn với nông nghiệp hữu cơ. Chị Lò Thị Trinh, nhân viên hợp tác xã cho biết.
5: Em làm trong hợp tác xã lúc đầu chưa biết, nhưng các chị đã cầm tay chỉ việc, hướng dẫn và dạy em từng chi tiết và cách làm những sản phẩm và cách trồng gừng. Tham gia cái hoạt động như bò sơ chế, làm ra những cái sản phẩm tắm lá thuốc, thảo dược. Được học tập và phát triển bản thân, tự tin hơn.
3: Dự kiến trong năm 2027, hợp tác xã sẽ đưa ra thị trường các dòng sản phẩm hữu cơ như dầu gội đầu từ táo mèo, nước rửa bát, nước lau sàn từ thảo dược, cùng nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đời sống thân thiện với môi trường. Chị Hoàng Thị Nghĩa cho biết thêm.
4: Thương hiệu đó là An Lành Từ Lá, và muốn dùng chính những cái đơn thuần nhất của bản địa, góp phần gia tăng dùng thảo dược trong cuộc sống để cải thiện sức khỏe của bản thân cũng như gia đình, và mỗi người dân được sử dụng những cái sản phẩm từ những loại lá, từ những cái thảo dược rất đơn giản thuần túy của Việt Nam, và mang cái điều đó để có thể đưa tới những bạn bè quốc tế về nét văn hóa bản địa.
1: Qua phóng sự thì có thể thấy là cùng một cây dược liệu nhưng giá trị có thể chênh lệch rất là lớn tùy thuộc vào cách sản xuất và chế biến. Vậy thì theo anh Trương Mạnh Hải thì trong cái chuỗi giá trị dược liệu hiện nay thì doanh nghiệp cần đầu tư mạnh nhất vào khâu nào?
2: Theo tôi thì

0: bản thân chúng ta sẽ phải quy chuẩn lại vùng trồng. Cái thứ hai nữa là mình nên có những cái giải pháp hỗ trợ một cách nó trực tiếp hơn, nhìn nhận nó sâu hơn, để chúng ta tự chủ được cái đầu vào, để chúng ta tự chủ được tất cả những cái về công nghệ. Mà muốn làm như vậy thì chúng ta phải có những cái sự mà bắt tay từ các cấp ban ngành của nhà nước, để chúng ta gìn giữ cho thế hệ mai sau. Giá trị của y học bản địa đó là thế đấy.
1: Dạ vâng. Vậy thì làm sao để kiểm soát chất lượng ngay từ cái vùng nguyên liệu và cái việc liên kết với nông dân thì có gặp khó khăn gì không thưa anh ạ?
0: Kiểm soát đầu vào là gì? Ngay đầu tiên chúng ta phải xử lý được cái con giống. Sau đó đến cái việc chăm sóc. Các thành viên hợp tác xã, người ta sẽ, từng gia đình người ta sẽ được hướng dẫn để chăm sóc như thế nào. Cây sinh trưởng ra làm sao? Chăm sóc được bón cái gì? Đấy, thời điểm nào? Thu lượng thì thời điểm nào? Sau đó khi xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu đến câu chuyện khi được chuyển về những cái nơi mà sản xuất, ví dụ như là câu chuyện là chuyển về sản xuất của nhà máy 5 giờ Thái Sơn, thì chúng tôi sẽ có bộ phận QA QC sẽ kiểm tra chất lượng ngay từ đầu vào, tức là phải phân loại ngay từ đầu vào, tức là cây này ở phải xử lý cái gì, sau đó bắt đầu mới cho vào hệ thống sơ chế, cái gì dùng tươi, cái gì dùng khô. Nhưng cái quản trị cuối cùng ở đây chúng ta phải nói rằng như này, nếu như quản trị về dược liệu thì nó rất nhiều loại cây, nó rất nhiều loại vị, chứ nó không thể là một cái vị nào đó. Thế thì bắt buộc chúng ta phải đưa vào, cũng có những cái giải pháp là phải có những cái công nghệ để chúng ta kiểm tra nó, để chúng ta bóc tách nó ra, xem cái tỷ lệ, cái thành phần ở trong cái tỷ trọng đấy nó có tốt không, nó đạt được bao nhiêu. Có những cây thì ở trên cao nó đạt 100%, nhưng cho xuống thấp nó chỉ đạt đến 50% thôi thì sao. Đó, đấy là cái mà tôi cho rằng là chúng ta phải kiểm soát ngay từ khi bắt đầu. Và đến khi mà cây sinh trưởng, thu hoạch, lượm hái, rồi thì kể cả là về đến nhà máy sản xuất cũng phải kiểm tra theo đúng lộ trình của nó, thì nó mới ra được cái câu chuyện đó là sản phẩm tốt được. Sản phẩm tốt hay không nó là đầu vào mà, đúng không chị?
1: Vâng.
0: Nó vào cách công nghệ chiết xuất.
1: Vâng. Thưa anh, vậy thì hiện nay ấy, đối với Nam Dược Tản Viên Sơn thì cái tỷ lệ mà dược liệu mình khai thác được từ tự nhiên, từ vùng núi Ba Vì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm, và cái dược liệu mà mình liên kết với nông dân để trồng này nó chiếm một cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong tổng số cái nguồn nguyên liệu đầu vào của nhà máy?
0: Thực tế thì bây giờ nhà máy Nam Dược Tản Viên Sơn đang vận dụng cho hai phương thức. Một là đang kết hợp với tất cả những bà con xã viên hay là những nông dân. Ví dụ như một gia đình nào đó có một cái quỹ đất sẵn thì chúng ta sẽ hợp tác với cái hộ gia đình đó để chúng ta hướng dẫn họ để trồng. Nhưng với cái tỷ lệ thu mua bây giờ thì chúng tôi đang áp dụng theo cái thực tế, đó là nó chiếm đến 70% là cái giá trị tái lại và xây mới. Tức là chúng ta sẽ hạn chế khai thác tự nhiên và chúng ta đưa cái giá trị tái lại nó cao hơn để dần dần chúng ta sẽ quy chuẩn nó lại. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như là kế hoạch của nhà máy là một tháng chẳng hạn như là chúng tôi đang nhập với tỷ lệ ví dụ là 10 tấn chẳng hạn này, thì đâu đấy nó sẽ chiếm đâu đấy khoảng độ 7 đến 8 tấn là cái giá trị mà thu đậm lại của bà con đã tái lại để trồng ra, để thu về nhà máy để sản xuất. Còn đâu đó 20% đâu đó thì nó có những cái, tức là đã làm nghề thì thực sự ra thì nó sẽ phải có những cái mà cái cây mà nó đặc trùng một chút xíu, nó mang ra một cái giá trị nào thiên nhiên nào đó. Áp dụng y học bản địa là như vậy. Thế tôi hy vọng rằng là sau một thời gian nữa thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà động viên bà con, rồi cũng làm sao mà để hợp tác cùng với bà con để chúng ta sẽ hoàn toàn biến đổi được ra đó là 100% cái giá trị mà khai thác dược liệu và do bắt đầu tái tục để trồng lại.
1: Vâng. Đối với lại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tú thì vấn đề này được quan tâm ra sao thưa anh Việt Tú?
2: Việc kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu nó là khâu sống còn. Tuy nhiên là việc cái mở rộng quy mô và thông qua các cái mô hình liên kết với nông dân thì doanh nghiệp cũng phải đối mặt với không ít các cái thách thức để kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu ban đầu, nguyên liệu nhập để kiểm soát chất lượng. Khi mà chuẩn hóa được cái sản xuất ấy và các cái thu mua thì doanh nghiệp cũng tiến hành chủ động sản xuất và phối hợp với các cái viện nghiên cứu để phân lập rồi là cung cấp các cái nguồn giống, chủng giống tốt để đáp ứng được cái yêu cầu khắt khe của ngành dược liệu. Từ đó thì cũng sẽ giúp được sản xuất được các sản phẩm chất lượng cao. Và tiếp đến thì phải kể đến là các sản phẩm của chúng tôi thì dược liệu thì cũng đã đưa các cái công nghệ như là đối với đông trùng hạ thảo thì sấy công nghệ sấy thăng hoa.

0: cao và giúp cái người sử dụng là có một cái trải nghiệm rất là chân thực về sản phẩm. Và chúng tôi thì cũng đã đa dạng đóng gói các cái sản phẩm rất là chuyên nghiệp và đầy đủ các cái thông tin rất là minh bạch để quý khách hàng, người tiêu dùng có thể là yên tâm khi sử dụng sản phẩm của Việt Tú chúng tôi.
1: Vâng, thưa anh, cái việc mà làm chủ được công nghệ thì đã giúp doanh nghiệp giảm cái sự phụ thuộc vào giống nhập khẩu và nâng cao sức cạnh tranh như thế nào?
0: Theo tôi thì cái việc chủ động và hoàn toàn về công nghệ sản xuất thì nó là cái chìa khóa vàng để giúp chúng tôi có thể là bứt phá. Điều này nó sẽ mang lại cho chúng tôi một cái lợi thế cạnh tranh vượt trội, nó ở cả ba góc độ: chi phí, chất lượng và chủ động kinh doanh. Nó sẽ làm giảm hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn giống nhập khẩu trước đây, và ngành dược liệu trong nước thì thường phụ thuộc vào cái nguồn giống nhập khẩu. Chính vì vậy nên là việc chủ động công nghệ để giải quyết triệt để các cái hạn chế này thì chúng tôi đã tiến hành phối hợp để duy trì các cái giống, bảo tồn giống để tránh những rủi ro đứt quãng chuỗi cung ứng giống, để có thể là góp phần vào kịp thời để các cái tiến độ sản xuất cho nó phù hợp. Chúng tôi thì tự sản xuất phôi giống, nhân giống và cấy vi sinh, nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí giống rất là cao, từ đó mà nó sẽ làm giảm cái giá thành sản xuất trên từng đơn vị sản phẩm, và nó cũng sẽ làm góp phần vào nâng cao cạnh tranh trên cái thị trường và làm chủ công nghệ. Đối với chúng tôi thì không chỉ có việc trồng nấm mà quan trọng hơn là tạo ra được các cái lợi thế cạnh tranh để cho khách hàng so sánh và phân biệt được các sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Thì chúng tôi đã chuẩn và tối ưu hóa các cái dược chất cho sản phẩm, điều chỉnh các cái công thức và để làm sao mà khi khách hàng sử dụng cái sản phẩm thì có thể là cảm nhận và đánh giá một cách tốt nhất.
1: Vâng, trong thời gian đầu thì anh đã mất khoảng thời gian khoảng bao nhiêu lâu thì anh mới có thể hoàn thiện được cái công nghệ nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi này?
0: Cá nhân tôi thì ra thành làm dược liệu từ 2008, thì đến nay cũng là 16 năm. Nhưng mà đối với đông trùng hạ thảo thì chúng tôi làm năm nay mới là năm thứ 9. Nhưng mà trong 3 năm đầu thì cũng nó là cái giai đoạn để thử nghiệm, rồi là nghiên cứu để phát triển và tìm ra một cái bài toán làm sao mà để khi mà đưa vào sản xuất đại trà thì nó sẽ góp phần nó làm ổn định để giúp doanh nghiệp có thể là tối ưu được cái đầu vào sản xuất, để khi mà cái sản phẩm đầu ra thì sẽ mang lại một cái giá trị thấp thì giúp cho người sử dụng có thể là dễ tiếp cận được với sản phẩm.
1: Được. Nghĩa là giá thành thấp.
0: Giá thành thấp.
1: Vậy còn với nấm linh chi thì sao?
0: Đối với đông trùng và linh chi thì cũng đều là như vậy. Thì chúng tôi cũng song hành làm cùng giai đoạn với nhau, và cũng mất một cái thời gian khoảng đó để nghiên cứu sản phẩm và cái quá trình sinh trưởng phát triển, để tìm ra một cái bài toán sản xuất làm sao có thể là tối ưu nhất cái chi phí đầu vào, để đưa ra cái sản phẩm đầu ra có thể là ở một cái mức giá thấp để cho người sử dụng có thể tiếp cận một cách rất là dễ dàng.
1: Vâng. Vậy hiện nay thì tỷ lệ nguyên liệu mà công ty tự nuôi trồng sản xuất được ấy, nó chiếm bao nhiêu phần trăm, còn lại 3% là mình mua từ các cái hộ nông dân mà mình liên kết hướng dẫn công nghệ chuyển giao cho họ để họ trồng và bán cho công ty?
0: Đối với hiện nay thì đối với công ty dược liệu Việt Tú thì cái nguồn nguyên liệu chính để sản xuất và cung ứng ra thị trường thì nó chiếm tới 70% tổng sản phẩm, còn 30% là sản phẩm liên kết với các cái hộ nông dân.
1: Vâng. Thưa anh Mạnh Hải, kế thừa bài thuốc dân gian của người Dao, nhưng mà Nam Dược Tản Viên Sơn đã chuẩn hóa cái quy trình sản xuất ra sao để mà đạt chứng nhận OCOP 4 sao?
2: Về cái nội dung của OCOP 4 sao ấy, thì từ trung ương cho đến thành phố đều có một cái hướng, đó là mỗi xã một sản phẩm. Thế thì chúng tôi thì may mắn nằm trong những cái sản phẩm đặc biệt, những cái sản phẩm mang yếu tố về sức khỏe. Thế ở đây thì với Nam Dược Tản Viên Sơn thì chúng ta cũng thấy đấy, là chúng ta sẽ áp dụng cho OCOP 4 sao là cái gì? Cái thứ nhất là chúng ta nhập và tạo điều kiện cho các hộ nông dân ở tại khu vực đấy để có những cái công ăn việc làm ổn định, để đời sống được tốt hơn. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta có một cái môi trường để làm việc tốt, để sản xuất tốt, để đảm bảo được chất lượng, thì Nam Dược Tản Viên Sơn đã làm đúng theo cái quy trình và quy chuẩn của những cái tiêu chí mà trung ương cũng như là thành phố đề ra, đó là sản xuất

0: trong một cái môi trường sạch, trong một môi trường đạt chuẩn, để làm sao để nó đảm bảo được đúng cái giá trị của ô cốp. Thế chỉ có mỗi cái bước đó thôi. Thế thì từ cái bước đó thì chúng ta mới kiểm soát được. Thì bây giờ với chúng tôi thì chúng tôi đang có những cái đúng theo cái lộ trình của ô cốp, và bản thân như Nam Giờ Tiếng Dân cũng thế, đang thế, đang cũng là để nâng cao cái thương hiệu ô cốp lên. Thì chúng ta đang phát triển về cái chuỗi để giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp 4 sao trên mọi tỉnh thành trên cả nước. Chúng tôi có những cái chuỗi bán hàng riêng. Đấy là những cái mà chúng tôi đang phát triển như vậy. Thì bà con nhân dân bây giờ cũng hiểu ô cốp là thế nào. Vì ô cốp là một trong những cái tiêu chí thực sự là khắt khe để mang đến cái chất lượng thật, tạo ra giá trị thật cho địa phương. Đấy là những cái mà tôi cho rằng là cũng phải nói rằng là rất cảm ơn đến các cơ quan ban ngành nhà nước, trung ương, rồi thành phố, rồi địa phương tổ chức ra những cái sản phẩm ô cốp. Và đến bây giờ thì tôi mới thấy rằng là câu chuyện đó là ô cốp nó là một cái thế mạnh.
1: Và như anh nói thì không chỉ là nguyên liệu đầu vào đã chuẩn rồi, còn sản xuất trong môi trường sạch, rồi mình có hệ thống tiêu thụ, và hơn nữa là còn tạo việc làm cho người dân nữa. Và do đó thì mình đã nhận được cái đánh giá chứng nhận là ô cốp 4 sao. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên mà còn yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng, vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch. Đây là áp lực nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp đầu tư bài bản. Qua thực tế tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thì anh Việt Tú có thể chia sẻ điều gì ạ?
2: Đối với Việt Tú chúng tôi thì thực tế thì để mà tiêu thụ các dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo, Lâm Linh Chi trên thị trường hiện nay thì nó là một bài toán rất khó. Nhưng mà chúng tôi cũng đã và đang làm, cũng là rất là thành công. Vì người tiêu dùng, vì cái lợi ích chung, vì sức khỏe cộng đồng, chúng tôi đã sản xuất các sản phẩm. Cái bài học về thị trường thì đối với người tiêu dùng thì nổi bật qua các cái giá trị. Thứ nhất là chúng tôi dịch chuyển từ cái ăn sổi sang cái trải nghiệm, và cái thói quen là từ cái sản phẩm thô thì không đủ thu hút khách hàng, và với cái điều kiện bận rộn như hiện nay thì rất ít người có những cái thời gian, và do đó thì chúng tôi không chỉ tập trung bán thô mà chúng tôi đã sấy thăng hoa rồi là chế biến thành những cái sản phẩm rất là tiện dùng. Ví dụ như cái sản phẩm đông trùng hạ thảo ngâm mật ong thì mọi người có thể là sử dụng trực tiếp hoặc có thể là pha với nước ấm, cũng có thể dùng ăn liền. Và những cái sản phẩm tiến tới thì chúng tôi làm có thể nghiên cứu thêm rất nhiều các sản phẩm nữa, nó làm sao nó tiện dùng để giúp người sử dụng cái giai đoạn này thì thời gian nó không có thì mình có thể là sử dụng rất là nhanh chóng và nó hiệu quả nhanh. Và các tệp khách hàng của chúng tôi thì cũng hướng đến là các cái tệp khách hàng quà biếu, doanh nghiệp, nó cũng là những cái mũi nhọn để thu hút cái sức mua và bùng nổ theo mùa vụ. Cái thị trường nấm dược liệu thì đặc biệt là đông trùng hạ thảo và nấm linh chi thì về phía công ty chúng tôi thì cũng ghi nhận được mức tăng trưởng doanh số vượt bậc trong các cái dịp như là lễ Tết Trung Thu hay các cái ngày nhà giáo Việt Nam. Thì chúng tôi thì cũng tập trung vào đầu tư thiết kế những cái set quà rất là cao cấp để khách hàng khi có những cái cơ hội cần sử dụng thì có thể là liên hệ và chúng tôi sẽ phục vụ tận tình. Đối với chúng tôi thì cái kết quả kiểm định sản phẩm và các cái chứng nhận đánh giá sản phẩm thì chúng tôi cũng chủ động và công khai các cái chỉ số chất lượng của sản phẩm để giúp người sử dụng có thể là rất là minh bạch khi sử dụng sản phẩm. Và chúng tôi cũng tìm ra các cái sự khác biệt rõ ràng của sản phẩm khi mà khách hàng sử dụng thì sẽ phân biệt được và so sánh được các cái sản phẩm tốt của chúng tôi và sản phẩm trôi nổi trên thị trường.
1: Vâng, có nghĩa là Dược liệu Việt Tú cũng đã có cái sự nghiên cứu tìm hiểu cái thói quen tiêu dùng đúng không ạ? Để mình đầu tư vào những cái sản phẩm mà người ta có thể sử dụng nhanh được. Thưa anh Mạnh Hải, sau khi có sản phẩm tốt thì làm thế nào để người tiêu dùng biết đến? Và qua cái kênh như là sàn thương mại điện tử đang được công ty áp dụng ra sao để mà quảng bá và tiêu thụ sản phẩm ạ?
0: Chúng tôi cũng có những giải pháp về truyền thông. Rồi thì chúng tôi cũng có những giải pháp về phương án chiến lược. Chúng tôi kinh doanh theo hệ thống. Chúng tôi kinh doanh theo các cái hình thức chuyển đổi số. Và bây giờ thì chắc là chúng ta đều hiểu. Một cái duy nhất mà chúng ta để được tồn tại được trong thời điểm này và sau này. Truyền thông đúng theo cái tiêu chí, truyền thông đúng theo sứ mệnh của mình. Thì tôi nghĩ đây là câu chuyện mà tất cả khách hàng sẽ đón nhận. Với Nam Giờ Tiếng Dân chúng tôi đã đi theo định hướng đó là có gì thì nói thế. chất lượng sao nói vậy. Làm ra thì phải bán, mà bán thì phải có lời. Lời thế nào cho hợp lý. Chúng tôi làm ra những cái gì khác biệt, và chúng tôi cũng mang những cái thương hiệu khác biệt, và chúng ta mang lại cái sứ mệnh để phụng sự cho khách hàng. Đó là câu chuyện của làm việc tận biên giới. Thế cho nên là khi mà chúng tôi đang làm một cái mạng lưới rất lớn ở trên miền Bắc cũng như miền Nam, trên hệ thống toàn quốc, đó là chúng tôi đang đi theo đúng cái hướng đó là tạo ra những cái cơ sở gian hàng về làm dược, về thương hiệu ô cốp 4 sao, về giá trị bản địa. Đấy là câu chuyện của làm việc tận biên giới.
1: Vâng, với những gì anh chia sẻ thì quý vị thính giả có thể cảm nhận được cái tâm huyết của Nam Dược Tản Viên Sơn là duy trì phát huy cái bài thuốc cổ truyền của người dân tộc Dao và áp dụng công nghệ, cũng như là như cách anh nói là truyền thông thật, tức là giới thiệu đúng những cái mà cái chất lượng, những cái giá trị thương hiệu sản phẩm mà mình có, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì được biết là công ty còn đang phát triển theo một cái hệ sinh thái là từ sản xuất tiêu thụ đến du lịch trải nghiệm, thì điều này mang lại lợi ích gì thưa anh ạ?
0: Khi chúng tôi làm ra thì chúng tôi đã có những định hướng hệ sinh thái đó rồi. Đó là chúng ta phải có trồng trọt. Và trồng trọt thì vẫn liên quan đến sản xuất. Nó sẽ cân đối được cái đầu vào ban đầu và cái đầu xa là sản xuất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi có thương mại nội địa quốc tế. Là công ty cổ phần tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn là chịu với cái vai trò là thương mại. Gánh hàng từ hợp tác xã đến thị trường nội địa quốc tế. Thế còn lại thì chúng ta đều hướng đến câu chuyện chăm sóc sức khỏe. Với cái công ty dịch vụ du lịch Tản Viên Sơn là đóng cái vai trò đó là xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe theo giá trị y học bản địa. Chúng tôi cũng đang sẽ cố gắng thực hiện một cách nó sớm nhất để làm sao để đưa được vào vận hành khách hàng gần xa để trải nghiệm nó, trải nghiệm cách thực tế đấy, giữ gìn được cái sức khỏe cho cộng đồng này. Mà rõ ràng chúng tôi phải làm, chắc chắn là sẽ phải làm.
1: Và anh có nói rằng là mình xây dựng một cái hệ thống phân phối từ Bắc vào Nam và còn cả xuất khẩu, thì hiện nay mình đã xuất khẩu đến những thị trường nào rồi ạ?
0: Thì năm vừa rồi thì chúng tôi cũng có những cái đối tác sang thăm để chúng tôi hướng đến cái vấn đề về xuất khẩu. Như cái năm nay thì Nam Dược Tản Viên Sơn đang cố gắng hoàn thiện những cái bộ hồ sơ để đạt chuẩn ô cốp 4 sao. Còn câu chuyện về xuất khẩu thì đang hoàn thiện dần. 2027 là chúng tôi sẽ áp dụng một cái phương án đó là xuất khẩu sang nước đầu tiên, đó là Trung Quốc.
1: Vâng, như vậy là mình còn một số những cái quy trình về hồ sơ
0: đúng rồi,
1: có thể là xuất khẩu được.
0: Vâng.
1: Thưa anh Việt Tú, vậy thì với công ty của mình thì mình đang phát triển cái hệ thống phân phối theo hướng nào để tiếp cận người tiêu dùng và có thể mở rộng được trong tương lai?
2: Vâng, đối với Việt Tú chúng tôi thì để đưa được các sản phẩm nấm dược liệu và các cái dòng sản phẩm nguyên bản lẫn các sản phẩm chế biến sâu để tiếp cận người tiêu dùng một cách hiệu quả, là giúp góp phần tối ưu cái chi phí, thì doanh nghiệp đã xây dựng các cái chiến lược phân phối đa kênh tích hợp. Thứ nhất là kênh trực tiếp thì phục vụ trực tiếp người tiêu dùng. Chúng tôi cũng quảng cáo trên các cái mạng xã hội rồi là các sàn thương mại để giúp doanh nghiệp chủ động để tương tác, xây dựng thương hiệu cách tối ưu và đem lại lợi nhuận. Thứ hai là các cái sản phẩm này thì được đưa vào cái kênh quà tặng doanh nghiệp. Thì cái kênh quà tặng doanh nghiệp đây là một cái kênh cũng mang lại một cái doanh số rất là lớn, giúp chúng tôi chủ động được cái dòng tiền. Và chúng tôi cũng chủ động tìm kiếm các cái đối tác để khách hàng có thể là nắm bắt được các cái thông tin về sản phẩm rồi các cái chính sách của công ty. Và cái thứ ba đó là cái kênh điểm bán truyền thống, thì sản phẩm dược liệu cần cái sự tin tưởng cao, mà do đó các cái điểm bán đóng vai trò rất là thiết thực. Các cái trực tiếp chúng tôi cung ứng vào các cái chuỗi như là cái chuỗi nhà thuốc, các cái cửa hàng thực phẩm sạch và các cái gian hàng ô cốp của tỉnh và liên tỉnh. Thì như mọi người cũng biết thì các cái sản phẩm sạch hiện nay thì cũng có các cái đã các được đánh giá các cái chứng nhận, gắn các cái chứng nhận đó cho sản phẩm, thì khách hàng khi mà cầm sản phẩm lên xem các cái thông tin thì cũng rất là dễ tiếp cận sản phẩm. Và cái thứ tư đó là các cái kênh đại lý, thì chúng tôi cũng xây dựng các cái mô hình đại lý khu vực, tuyển chọn và đào tạo các cái kiến thức cơ bản để các cái đại lý họ có thể là nắm bắt được các cái thông tin sản phẩm để tư vấn cho khách hàng.
1: Dược liệu Việt Tú cũng phát triển hệ thống bán hàng rất là đa dạng. Và thưa quý vị và các bạn, nghị quyết 68 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cùng các chiến lược phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sinh thái và chương

0: trình phát triển dược liệu quốc gia đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì để dược liệu thực sự trở thành một ngành kinh tế có giá trị cao thì vẫn còn nhiều việc phải làm, từ quy hoạch vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn hóa sản phẩm đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Vậy thì đối với Nam Dược Tản Viên Sơn thì công ty là đang chăn trở nhất ở khâu nào, thưa anh Mạnh Hải?
1: Thì doanh nghiệp phải nói là chăn trở rất nhiều, nhưng mà có một điều mà cũng rất muốn rằng là có những cái khu trồng dược liệu của doanh nghiệp. Để cái thứ nhất là nó cũng là cái mô hình để cho từ đối tác nước ngoài, quốc tế rồi thì nội địa, để chúng ta khẳng định được đó là cái giá trị về dược liệu của mình là thật. Cái thứ hai là có một cái chăn trở nữa, đó là nó đang bị mập mờ, mình gọi lùm na, đó là có câu chuyện đó là cái chuẩn và chưa chuẩn. Tức là phát triển rồi thì bây giờ cũng như câu chuyện đó là nhà nhà xây kênh, người người xây kênh. Thế nhưng cái quan trọng là lọc được cái kênh nào và văn hóa thật sự. Tôi không dám nói câu chuyện là sản phẩm nào cũng thế này thế kia, nhưng câu chuyện đấy câu chuyện là sản phẩm nào cũng tốt, nhưng chúng ta phải minh bạch và chúng ta phải có những cái giải pháp thật sự để hướng đến một cái cộng đồng thật sự. Đấy là cái chăn trở.
0: Như anh nói thì có thể hiểu là doanh nghiệp mong muốn là được hỗ trợ về cái quỹ đất để mình có thể phát triển được cái vùng nguyên liệu riêng. Từ đấy thì là có thể là giới thiệu cho khách đến tham quan, biết được cái nguồn gốc từ cái nguyên liệu của mình. Và thứ hai là có cái sự kiểm soát để sàng lọc cái thị trường.
1: Đúng rồi.
0: Để mà người tiêu dùng tiếp cận được những cái sản phẩm tốt thực sự, đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Anh Việt Tú có bổ sung gì không ạ?
2: Thì chúng tôi cũng có một số cái kỳ vọng là mong muốn là cái dược liệu Việt Nam sẽ đứng ở cái chuỗi giá trị khu vực. Trong 5-10 năm tới thì Việt Nam có thể là hoàn toàn có được những cái cơ sở để thoát khỏi các cái vị thế vùng nguyên liệu thô cho nước ngoài, và để vươn lên thành các cái trung tâm chế biến xuất khẩu dược liệu công nghệ cao. Để mà phát triển được thành những cái trung tâm chế biến này thì mong muốn thì cũng phải được nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển, thì nó sẽ có một cái hướng đi nhanh hơn và bền hơn. Chúng tôi thì cũng nghĩ là từ những cái sản phẩm bán thô rồi là bán rẻ sang các cái nước bạn, thì Việt Nam mình cũng sở hữu những cái nguồn sinh học, các cái sản phẩm rất là giá trị. Vì thay vì chỉ việc thu hái rồi là xuất thô sang các nước, thì với cái giá trị thấp thì Việt Nam có thể là nâng tỷ trọng các cái sản phẩm chiết xuất cũng như là các cái sản phẩm tinh khiết, để làm sao mà cái sản phẩm có thể là đáp ứng được các cái thị trường khắt khe của nước ngoài. Và cái khát vọng của doanh nghiệp thì đối với doanh nghiệp thì đang trong cái giai đoạn khởi nghiệp và đi đầu như chúng tôi, thì cũng mong muốn kỳ vọng không chỉ là tăng trưởng con doanh số mà còn góp phần và làm thay đổi cái màu cho cái dược liệu Việt Nam. Thì và cũng mong muốn để chứng minh cho cái người tiêu dùng trong nước thấy rằng là người Việt Nam có thể hoàn toàn chủ động được công nghệ và tạo ra được các cái sản phẩm dược liệu chất lượng cao để nâng tầm quốc tế, nhưng mà với cái giá thành thì rất là phù hợp. Mong muốn là đưa cái sản phẩm dược liệu của Việt Nam thì bước ra thế giới bằng cái sự tự hào về chất lượng và minh bạch về chất lượng, và các cái sản phẩm thì mang những cái tính như là công nghệ hiện đại và giá trị thực sự cho sức khỏe cộng đồng.
0: Vâng, anh Việt Tú vừa chia sẻ rất là nhiều những cái mong muốn của anh để có thể phát triển được cái ngành dược liệu Việt Nam và khẳng định được cái vị thế ở trong khu vực. Vậy thì với một cái người trẻ mà muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này thì theo anh cần chuẩn bị những gì?
2: Cá nhân tôi thì đánh giá là mình đã là người có thể là đã và đang sản xuất và là những người đi trước, thì gặp rất nhiều những cái khó khăn, và từ những cái khó khăn đó thì chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng để tìm ra những cái giải pháp để làm sao mà tối ưu sản phẩm. Đối với cá nhân tôi thì cũng mong muốn là những người mà đi sau nghiên cứu sản xuất một sản phẩm gì đó thì chúng ta cũng phải cần nghiên cứu chuyên sâu về cái sản phẩm đó, cần những cái thời gian rồi là ta định hình những cái sản phẩm để giúp mà khi bước bắt tay vào sản xuất thì nó sẽ không bị gặp những cái khó khăn trở ngại như chúng tôi khi mà chúng tôi bước vào sản xuất lúc ban đầu.
0: Anh Mạnh Hải có bổ sung gì không ạ?
1: Thì có lẽ là trong kinh doanh thì để có lời khuyên thì nó nhiều lắm. Thế nhưng mà tôi thì có lẽ là nó chỉ có một chữ thôi.

0: nó sẽ có chữ chí trong đấy thôi. Thôi cứ có chữ chí là làm được hết. Còn khó khăn thì nó nhiều lắm. Nó nhiều vô cùng cái khó khăn. Đấy, khó khăn về chuyên môn, khó khăn về vốn, khó khăn thị trường, rồi khó khăn về về công nghệ vân vân vân vân. Thế nhưng mà tất cả những cái khó khăn đấy nếu như chúng ta không vận dụng chữ chí không thể làm được. Muốn làm cái gì thì làm, hay muốn kinh doanh cái gì thì kinh doanh, chúng ta sẽ đặt chữ chí đầu tiên và tất cả mọi cái nó sẽ vượt qua. Vâng. Vậy thôi.
1: Vâng. Vâng. Anh Mạnh Hải thì có một cái sự đúc kết chí ở đây là phải có ý chí, nghị đúng lực rồi. Đúng không ạ? Thì, vâng. Thì sẽ vượt qua được các cái khó khăn. Vâng, xin cảm ơn cái sự chia sẻ, những cái điều mà các anh rất là tâm huyết. Thưa quý vị và các bạn, từ những cây thuốc quen thuộc của người Việt đến những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe có giá trị cao là một hành trình đòi hỏi sự kết hợp giữa tri thức bản địa, khoa học công nghệ và tư duy thị trường. Những câu chuyện được chia sẻ trong chương trình hôm nay thì cho thấy khi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm theo hướng xanh và bền vững, dược liệu không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn mở ra cơ hội đưa thương hiệu dược liệu Việt vươn ra thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn và anh Nguyễn Việt Tú, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Có những cuộc đấu trí nghẹt thở trong bóng tối. Có những mật lệnh được đánh đổi bằng trí tuệ, lòng trung thành, bằng cả máu và sự sống.
1: Phải có người sẽ đem mìn nổ chậm lên chiến hạm rồi cho nó nổ đó. Nó nổ rồi thế Điện Biên mình chết à? Chứ nó làm sao rút ra được? Cái đó nó gọi là tự đánh ké, tức là tự hy sinh đó.
2: Sống hôm nay chỉ biết hôm nay thôi, sớm mai cũng giải quyết mình đã sống qua một ngày.
0: Có những người chấp nhận sống hai cuộc đời, một cuộc đời để hoàn thành nhiệm vụ, một cuộc đời mãi mãi thuộc về Tổ quốc, và không bao giờ được phép nói mình thực sự là ai.
3: Sau giải phóng có giấy báo tử của đơn vị thì mẹ mình biết rằng bố là một chiến sĩ tình báo trong lực lượng công an.
4: Vợ không biết này, con không biết, chỉ biết là ba là nguy.
0: Tám mươi năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục rèn luyện, được nhân dân chở che đùm bọc, các thế hệ cán bộ chiến sĩ tình báo công an nhân dân đã lặng thầm có mặt ở những thời khắc quyết định của lịch sử. Họ lấy bí mật làm phương thức chiến đấu, lấy trí tuệ và bản lĩnh làm vũ khí, với lời thề tuyệt đối trung thành và chấp nhận hy sinh. Đi trước để mở đường, đi sâu để hiểu đối phương, đi xa để nhận diện nguy cơ. Từ những cuộc đấu trí bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, những chuyên án giữa lòng địch, đến sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia trong thời đại mới, luôn có dấu chân của những người trên một trận tuyến đặc biệt. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh đặc biệt Lặng Im, để giải mã những chiến công vang dội qua góc nhìn sâu sắc của các khách mời đặc biệt. Chương trình phát sóng trực tiếp từ 7 giờ ngày 19 tháng 8 trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời livestream trên fanpage và YouTube VV1 / Thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương rà soát, quản lý chặt diện tích sầu riêng, không mở rộng tự phát, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường. Các bộ ngành tháo gỡ vướng mắc trong cấp mã số, kiểm nghiệm, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị sầu riêng Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ách tắc ảnh hưởng đến xuất khẩu. Liên quan đến mặt hàng sầu riêng, sáng nay, hơn 500 xe bán tải chở hơn 1.000 tấn sầu riêng nối đuôi nhau diễu hành, tạo thành đoàn xe dài ấn tượng, là một trong những hoạt động nổi bật tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2006. Sự kiện đã được tổ

0: trước khi Guinness Thế giới xác lập kỷ lục thế giới. Trong khuôn khổ lễ hội, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, hệ sinh thái sầu riêng bền vững. Diễn đàn tập trung nhận diện những điểm nghẽn trong sản xuất, kiểm soát chất lượng, chế biến, logistics và xuất khẩu, qua đó tìm giải pháp tổ chức lại ngành hàng theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng:
1: tinh thần là hỗ trợ người dân và doanh nghiệp là tốt nhất. Trong đó, giảm tiền kiểm và tăng hậu kiểm không có nghĩa là giảm về cái trách nhiệm quản lý, mà phải tăng cường cái công tác quản lý và có từ cái truy xuất nguồn gốc để đưa lại cái hiệu quả, chất lượng và đưa ra thị trường đáp ứng được các yêu cầu trong thời gian này.
0: Hơn 395.000 cử tri đại diện cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hôm nay đồng loạt đi bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 tại 624 điểm bầu cử. Toàn tỉnh Quảng Ninh có 627 người ứng cử trưởng thôn, bản, khu phố, trong đó có 370 người tái cử và 257 người là nhân sự mới. Đặc biệt, đội ngũ ứng cử được trẻ hóa đáng kể, gần 25% dưới 40 tuổi, có nhiều trường hợp dưới 30 tuổi. Cơ cấu nữ, người dân tộc thiểu số cũng chiếm tỷ lệ cao. Đi bầu cử tại thôn Chiến Thắng, đảo Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, chị Nguyễn Thị Phương chia sẻ kỳ vọng.
2: Ở Thanh Lân, nhiều người làm nghề biển, thường xuyên đi đánh bắt dài ngày, nên trưởng thôn cần sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, nhất là với những vấn đề liên quan đến sản xuất và an toàn trên biển. Trưởng thôn nhiệm có tư duy đổi mới, biết ứng dụng công nghệ, thông tin nhanh, năng động, dám nghĩ, dám làm, kết nối tốt với người dân Thanh Lân để phát triển du lịch, dịch vụ kinh tế biển.
0: Các địa phương của Hải Phòng đã khẩn trương sắp xếp các cơ sở giáo dục, bảo đảm hoàn thành trước ngày 20 tháng 8, đồng thời chuẩn bị chú đáo sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Triển khai kế hoạch sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn, thành phố dự kiến giảm 544 cơ sở giáo dục, tương đương giảm 41,1%. Việc sắp xếp thực hiện theo tiêu chí bảo đảm quyền học tập của học sinh, không làm gia tăng rào cản địa lý và chi phí đi lại. Mỗi xã có tối thiểu một trường mầm non và một trường phổ thông, không để học sinh có hoàn cảnh khó khăn không được đến trường. Ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết:
3: sau khi rà soát sắp xếp việc sáp nhập thì số lượng cán bộ quản lý dự kiến sẽ dôi dư ấy, sẽ phải xuống ấy là khoảng 1.200 người. Trong số này thì có khoảng hơn 300 là sẽ nghỉ hưu vì hiện nay đã đến tuổi. Còn lại khoảng 800, số lượng này sẽ xuống làm tổ trưởng hoặc tổ phó, viên chức quản lý mà. Và sẽ bổ sung vào lực lượng giáo viên. Thế thì cái số lượng mà giáo viên cần tuyển sẽ giảm đi một số lượng tương ứng.
0: Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất sắp xếp 10 thôn thành 6 thôn mới. Cùng với đó, tỉnh Lâm Đồng thành lập 2 điểm neo đậu bốc rỡ thủy sản tạm thời tại thôn Triều Dương, phục vụ tàu cá dài đến 30 mét, trong thời gian chờ hoàn thiện cảng biển theo quy hoạch. Chính quyền đặc khu sẽ bố trí lực lượng thường trực kiểm soát tàu cá, góp phần quản lý hoạt động nghề cá và chống khai thác IUU. Hiện Phú Quý có 1.569 tàu cá và khoảng 7.500 lao động nghề cá. Hai mạch đường dây 220 kV Trân Thành Bến Cát vừa chính thức đóng điện, mang tải, góp phần tăng cường cung cấp điện cho thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và khu vực phụ cận. Công trình tạo liên kết truyền tải giữa trạm 500 kV Trân Thành và trạm 220 kV Bến Cát 2, nâng cao khả năng điều hành, phân bổ công suất và độ tin cậy của hệ thống. Ngay sau khi đóng điện, hai mạch đường dây truyền tải tổng cộng khoảng 400 MW. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia yêu cầu Ủy ban Nhân dân 18 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với đợt mưa lớn dự báo bắt đầu từ đêm mai, có nơi lên đến 450mm. Các địa phương và bộ ngành được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn. Tin thế giới. Eo biển Hormuz lại trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu Mỹ-Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm tuyên bố tuyến hàng hải chiến lược này là lãnh thổ Mỹ. Iran lập tức phản ứng, khẳng định Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran. Những tuyên bố cứng rắn mới nhất cho thấy Hormuz không chỉ là điểm nóng trên bản đồ Trung Đông mà đang trở thành nút thắt quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaleh Bahaghi cáo buộc:
4: các lời đe dọa vẫn tiếp diễn cùng với những vi phạm khác đối với bản ghi nhớ về việc chấm dứt chiến tranh. Trong bối cảnh đó, tất nhiên chúng tôi không thể khẳng định rằng an ninh và an toàn đã được thiết lập tại eo biển.

0: هست که باعث ناامنی در تنگه هرمز شده.
1: Bộ Quốc phòng Rumani hôm nay thông báo một máy bay chiến đấu F-18 của Không quân Tây Ban Nha thuộc biên chế phái bộ NATO đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái sau khi xâm phạm không phận nước này. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
2: Bộ Quốc phòng Rumani nhấn mạnh vụ đánh chặn diễn ra vào lúc 5 giờ 01 sáng theo giờ địa phương tại khu vực gần biên giới giáp với Ukraine sau khi chiếc drone này bay từ hướng Moldova sang. Kể từ năm 2023, Rumani đã nhiều lần phát hiện mảnh vỡ drone từ các đợt tấn công nhằm vào các cảng trên sông Danube của Ukraine. Trước đó, vào cuối tháng 7 vừa qua, nước này cũng từng bắn hạ một drone cách thủ đô Bucharest khoảng 100 km. Tình trạng xâm phạm không phận cũng đang diễn ra thường xuyên trên khắp sườn đông của NATO, bao gồm Ba Lan và các nước Baltic. Mới đây, ngày 15 tháng 8, NATO xác nhận các tiêm kích của Italia vừa bắn rơi một drone xâm nhập không phận Latvia.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vừa đưa ra yêu cầu đối thoại với Triều Tiên nhằm chấm dứt chiến tranh và thay thế cơ chế đình chiến kéo dài hơn 70 năm bằng một cơ chế hòa bình. Đề xuất của Tổng thống Lee Jae-myung không chỉ dừng ở việc nối lại tiếp xúc, ông nhấn mạnh sự cần thiết của một hệ thống an ninh đa tầng nhằm kiểm soát căng thẳng, ngăn ngừa khủng hoảng, đồng thời cho rằng Hàn Quốc và Triều Tiên cần tôn trọng lẫn nhau, giảm thái độ thù địch và tạo dựng môi trường thuận lợi cho chung sống hòa bình. Ba Lan hôm nay đã khánh thành tượng Đức Mẹ Maria cao hơn 55 mét tại làng Konotopie, miền trung nước này. Đây được cho là bức tượng Đức Mẹ lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn tượng Đức Mẹ cao khoảng 98 mét ở Philippines. Công trình do một doanh nhân tài trợ với kinh phí ước tính khoảng 23 triệu euro. Người dân địa phương kỳ vọng công trình sẽ thu hút thêm khách du lịch và người hành hương.
3: Bức tượng sẽ dành cho tất cả mọi người, cho mỗi người trong chúng ta khi đến xem sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc đời mình, không chỉ về Thiên Chúa mà còn về chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Đó là niềm hy vọng của chúng tôi. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở đây, khi chứng kiến một công trình như thế này được tạo nên và thấy hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria được tôn vinh trường tồn, không chỉ trong nhà thờ hay các nhà nguyện, mà còn tại nơi đây qua một bức tượng đài đầy uy nghiêm.
1: Indonesia tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ dư chấn sau trận động đất 7,7 độ Richter xảy ra ngoài khơi đảo Flores ngày hôm qua. Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia đã ghi nhận 235 dư chấn, trong đó có dư chấn mạnh tới 6,2 độ. Sáng nay, một trận động đất 5,2 độ tiếp tục xảy ra ở phía đông bắc huyện Đông Manggarai, song không gây nguy cơ sóng thần. Giới chuyên gia cảnh báo các dư chấn mạnh có thể gây thêm thiệt hại cho những công trình đã suy yếu, đồng thời nguy cơ sạt lở và các biến động địa chất dưới biển cần được tiếp tục theo dõi. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, ngày 17 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, chuyển đổi xanh để tạo thêm giá trị. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Thương hiệu Việt từ doanh nghiệp đến vị thế quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, giảm đầu mối địa phương, Thái Lan hướng tới nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ cao tốc phía Nam. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, nhìn lại kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16, đổi mới tư duy lập pháp theo hướng thiết kế năng lực thực thi ngay trong từng quy định. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, nhận biết và chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở đất. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, Thanh Âm, Hà Nội. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, dọn rác trên không gian mạng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, nhận diện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam.

0: Hóa quản lý tàu cá, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30. Không gian văn học nghệ thuật, thách thức đối với nghệ sĩ khi sử dụng công nghệ AI trong sáng tác tác phẩm mỹ thuật. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, triển vọng hợp tác thương mại Việt Nam Malaysia. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, Việt Nam trong APEC, dấu ấn 3 thập kỷ. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, thi vào lớp 10, bớt một môn có giảm áp lực. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, từ nếp nhà sàn đến du lịch tốt nhất thế giới. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
4: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
3: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu.

sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội. Các đồng chí và các bạn thân mến, mỗi độ thu về, chúng ta lại bồi hồi nhớ những ngày tháng lịch sử của dân tộc. Mùa thu cách mạng tháng 8 năm 1945, đó là những ngày cả dân tộc vùng lên giành chính quyền, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho đất nước. Trong khí thế hào hùng ấy, nhiều ca khúc bất hủ đã ra đời, ghi lại hơi thở sục sôi của thời đại, trở thành tiếng hát đồng hành cùng dân tộc qua năm tháng. Trong chương trình hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận những bài hát được sáng tác trong những ngày mùa thu lịch sử ấy, những giai điệu đã đi vào trái tim bao thế hệ người Việt Nam. Cuối chương trình, trong mục đọc truyện quân đội, chúng tôi giới thiệu bút ký Thành Cổ Quảng Trị của tác giả Đặng Hoàng Thám.

Quý thính giả thân mến, những ca khúc viết về mùa thu cách mạng mang đến cả niềm tự hào và nỗi khắc khoải cho cả những người từng bước qua cuộc chiến và lớp hậu sinh, như Tiến quân ca ra đời vào năm 1944. Ngay từ khi mới ra đời, Tiến quân ca được coi là bài hát chính thức của mặt trận Việt Minh. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, bản hành khúc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao đã vang lên khắp mọi ngả đường của thủ đô Hà Nội. Sau cách mạng tháng 8, ca khúc này được chọn làm quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi đất nước thống nhất, năm 1975, ca khúc Tiến quân ca tiếp tục được chọn làm quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hơn 8 thập kỷ qua, Tiến quân ca đã

về Tổ quốc Việt Nam và tiếp tục vang mãi như lời hiệu triệu non sông. Chúng ta cùng đến với bài hát này qua phần trình bày của Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây là bản thu được thực hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước.

Với ca khúc Tín Quân Ca, nhạc sĩ Văn Cao đã viết trong nhiều ngày tại căn gác số 45 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội vào năm 1944. Tên và lời ca khúc là sự tiếp tục từ ca khúc Thăng Long Hành Khúc Ca trước đó. Ngay từ khi ra đời, đã được coi là bài hát chính thức của Mặt trận Việt Minh. Một ca khúc khác của nhạc sĩ Văn Cao là bài hát Chiến sĩ Việt Nam, được viết cùng thời gian với Tiến quân ca, cũng được Đại hội Quốc dân xem xét để bầu chọn làm bài ca chính thức của Mặt trận Việt Minh. Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra xa trường. Quân xung phong, nước Nam đang chờ. Ngay sau đây, qua giọng hát của nghệ sĩ Trung Kiên, chúng ta cùng đến với ca khúc này.

Bài hát Lên Đàng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, phổ thơ Huỳnh Văn Tiểng cũng ra đời vào năm 1944 như lời kêu gọi cổ vũ quần chúng hòa vào làn sóng đấu tranh cách mạng. Lên Đàng mang âm hưởng dân gian truyền thống của những điệu lý, nhịp điệu hành khúc, tiết tấu nhanh, mạnh, theo nhịp bước đi nên dễ phổ biến, tạo ra không khí sục sôi, thúc giục thanh niên. Cùng nhau xông pha lên đàng, kiếm nguồn tươi sáng. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã viết trong cuốn sách Lưu Hữu Phước, Con Người và Sự Nghiệp. Những năm trước cách mạng, trong phong trào thanh niên và sinh viên yêu nước, tôi đã được biết những bài hát của Lưu Hữu Phước, nhất là Tiếng Gọi Thanh Niên và Lên Đàng. Những bài hát thể hiện khí phách hào hùng, có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Nét nhạc của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước vừa khỏe, vừa tươi tắn, mang đậm chất dân tộc và màu sắc Nam Bộ không thể lẫn. Những bài hát ấy đã vang vọng trên các đường phố Sài Gòn, cuồn cuộn hàng chục vạn người khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Sau đây, qua phần thể hiện của nghệ sĩ Huy Hùng Thúy Lan và Túc Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng ta cùng đến với bài hát này. Bản thu được thực hiện vào những năm 70 của thế kỷ trước.

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, hòa vào dòng người tham gia cuộc cách mạng ở Hà Nội, khí thế sục sôi của dòng người đã tác động trực tiếp đến nhạc sĩ Xuân Oanh, thôi thúc ông sáng tác nên bài Hùng ca lịch sử. Với giai điệu giản dị, dễ hát, lời ca dễ nhớ, thể hiện tinh thần lạc quan, khí thế đấu tranh sục sôi, truyền đi nhiệt huyết và niềm tin vào cách mạng. Ca khúc 19 tháng 8 nhanh chóng được phổ biến rộng rãi trong công chúng cả nước. Mỗi dịp thu về, ca khúc 19 tháng 8 của nhạc sĩ Xuân Oanh lại vang lên trên những ngả đường như gợi nhắc về những trang sử hào hùng của dân tộc. Chúng ta cùng đến với bài hát này qua phần trình bày của Hợp ca Nam Nữ, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, phát thường kỳ vào 23 giờ 15 phút Chủ nhật cách tuần. Quý thính giả có các yêu cầu được nghe lại những bài ca đi cùng năm tháng, cùng lời nhắn gửi tặng đồng đội, người thân, xin gửi thư về Ban biên tập chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, hoặc nhắn tin về số điện thoại của biên tập viên thực hiện chương trình là 0987 146 848. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý thính giả, các đồng chí và các bạn đến với bài hát Đất nước tôi của nhạc sĩ Trần Trung qua giọng hát nghệ sĩ Hoàng Cúc và Thu Giang. Đây cũng là yêu cầu của thính giả Lê Thành Việt ở Tuyên Quang, số điện thoại có các số cuối là 05579.

Quý thính giả thân mến, dù năm tháng sẽ trôi qua, những cảm hứng từ các ca khúc Mùa thu cách mạng năm 1945 vẫn tiếp nối, truyền năng lượng tích cực, tạo nên dòng chảy không bao giờ cạn kiệt những ca khúc cách mạng có tính đại chúng, rung động lòng người. Âm hưởng và giai điệu có sức lan tỏa, tạo nguồn cảm hứng lớn đến các thế hệ, để như một niềm tự hào về cha ông, như một lời hứa trách nhiệm với đất nước trong công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và trường tồn. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với Hà Nội Mùa Thu, một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Vũ Thanh. Lời ca da diết mang nỗi nhớ khắc khoải về mùa thu lịch sử năm ấy được thể hiện qua từng câu hát đi vào lòng người. Em nghe trăng trong lắng sâu, nơi hồng trái tim mình. Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong lòng ta. Như bâng khuâng, nghe gió đưa, vang vọng giữa ba đình. Giọng hát nghệ sĩ Ngọc Lan sẽ gửi đến các đồng chí và các bạn bài hát này.

Trong những ngày mùa thu này, kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, cả Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào đón ngày trọng đại của đất nước. Bước đi trên những con phố ghi dấu ấn lịch sử của Hà Nội, chúng ta lại nhớ tới bài hát Trời Hà Nội Xanh của nhạc sĩ Văn Ký. Bài hát để lại tình cảm sâu đậm trong lòng đông đảo công chúng yêu nhạc của thủ đô, nhất là khi họ phải sống xa Hà Nội. Ca từ thật mượt mà, đằm thắm, đầy chất thơ, khiến cho người nghe luôn nghĩ về Hà Nội, thêm yêu Hà Nội và muốn làm điều gì đó thật tốt đẹp cho Hà Nội. Nhạc sĩ Văn Ký đã rất tinh tế khi tái hiện hình ảnh bầu trời xanh Hà Nội, một biểu tượng đẹp của hòa bình, trong đó nhấn mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và kết hợp với những hình ảnh hòa bình khác như nắng Ba Đình, Hồ Gươm, sông Hồng, cầu Thăng Long, nụ cười người Hà Nội, đêm pháo hoa, mùa thu Hà Nội. Gần 20 năm sau khi bài hát ra đời, thành phố Hà Nội cũng chính thức được UNESCO công nhận thành phố vì hòa bình. Mặc dù được sinh ra ở Nam Định, nhưng gắn bó gần trọn cuộc đời với Hà Nội, nhạc sĩ Văn Ký coi Hà Nội chính là quê hương thứ hai của mình. Theo nhạc sĩ Văn Ký, mảnh đất này góp phần tạo thăng hoa trong sáng tác âm nhạc của ông sĩ Vũ Hoa.

Phần còn lại của chương trình hôm nay, trong mục đọc truyện quân đội, mời các đồng chí và các bạn nghe bút ký Thành cổ Quảng Trị, tượng đài của tuổi 20 của tác giả Đặng Hoàng Thám.

đò lên thạch hãn ơi chèo nhẹ. Đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Những câu thơ của người cựu binh ấy ám ảnh tôi suốt chuyến đi dọc miền Trung đầy nắng gió. Bắc Trung Bộ đã vào mùa mưa, nhưng khi nắng lên vẫn còn những cơn gió Lào oi ả thổi qua đại ngàn Trường Sơn rồi tràn xuống dải duyên hải, xao xác trên những cát trắng khô cằn. Chúng tôi dừng chân bên dòng thạch hãn trong xanh, bèo dại và lục bình lững lờ. Con sông điềm nhiên lặng lẽ như thể chưa từng có một thời đạn bom bi tráng. Tôi nhìn sông, tôi nhìn Trường Sơn mờ xa trong mây khói. Đất này là linh địa, đây từng là bãi chiến trường từ đời Lý Trần đến đời Trịnh Nguyễn phân tranh. Rồi sông Bến Hải chia cắt hai miền hơn 20 năm trường. Châu Âu xưa với giọt nước mắt huyền chân hình như cũng đã nhỏ xuống thạch hãn buổi theo chồng về chiêm. Bao mùa qua, bên dòng sông huyền thoại này, người ta trở về để xót thương những thân phận đã hóa hồn vào cỏ cây sóng nước. Những người mẹ, người cha, người chị, người anh đi tìm dáng hình người thân đã ngã xuống nơi thành cổ. Trong khuôn viên thành cổ, tôi ngồi dưới bóng cây sứ đại cành chữ hoa trắng, tình cờ lật một trang sách. Ngày 19 tháng 8 năm 1972, ngày mai tôi giáp trận ác liệt. Đấy là điều tất nhiên của chiến trận. Rất có thể rồi đây tôi sẽ ngã xuống. Không cần gì, đấu tranh là phải đổ máu. Có máu mới có màu đỏ, có chiến thắng. Không sợ chết, không sợ hy sinh gian khổ. Cái chủ yếu là phải sống. Cuộc sống đẹp nhất là sống trong chiến trận. Cuộc đời đẹp nhất là cuộc đời tôi rèn. Trích nhật ký liệt sĩ Nguyễn Kỳ Sơn. Đi qua cổng thành, con đường thẳng dẫn tới tượng đài kỷ niệm. Hai bên của bức tường rêu, trong súng, mắt đăm đăm chờ giặc. Chợt nhớ Lev Tolstoy đã từng tả người lính Nga chờ sáp trận trong chuyện Sevastopol. Này các cậu, hãy chuẩn bị muối và bánh mì để đón bọn Pháp. Sau đó người lính ấy đã ngã xuống trong giáp chiến. Tôi muốn nói đến sự lạc quan của tuổi trẻ. Trong những dòng nhật ký cuối cùng, Nguyễn Kỳ Sơn cũng đã nói điều ấy. Những người giữ thành cổ là những con người bình thường, có gia đình, bạn bè, người yêu. Có người từng qua trận mạc, cũng có người vừa hôm qua mới xếp bút nghiên, vội vã chia tay mái trường, lên đường tất cả vì miền Nam ruột thịt. Không ít chiến sĩ nơi đây trước khi nhập ngũ là sinh viên các khoa văn, toán, địa chất, thủy nông, sư phạm. Họ tình nguyện vào chiến trường B, biết rõ sự ác liệt đang chờ. Có thể họ sẽ không trở về. Nguyễn Văn Thạc, Nguyễn Kỳ Sơn, Lê Văn Ninh cùng nhiều người khác đã vĩnh viễn nằm lại với thành cổ bên dòng thạch hãn xanh trong. Điều gây ấn tượng mạnh với người thăm thành cổ là những hiện vật ở nhà trưng bày của khu di tích. Dù mưa bom bão đạn giữa cái chết lạnh lùng, những chiến sĩ vẫn giữ sự lạc quan của tuổi 20. Có đoạn tư liệu kể vui. Những khi thế này, việc lý thú nhất là bắt muỗi bằng ngọn đèn làm bằng hộp Coca-Cola của Mỹ. Những chú muỗi gầy có, béo có, nhỏ có, to có, lần lượt bay vào ngọn đèn đầy muỗi đen. À, OV-10 này, à, L-19 này, con này là B-52, con kia bay nhanh quá, cho nó là F-4 vậy. Cứ thế, mỗi con là một loại không lực Hoa Kỳ, lần lượt lao quanh đèn.

xuống suốt 81 ngày đêm từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972 trong một không gian chỉ khoảng 2,6 km chu vi, diện tích hơn 18 hecta. Người ta kinh ngạc trước sự chịu đựng của con người. Chỉ có ý chí quyết thắng và lòng dũng cảm tuyệt vời của một thế hệ được Tổ quốc rèn luyện mới làm nên chiến công ấy. Quân ta chiến đấu anh dũng, kẻ thù phải trả giá đắt. Hơn 10,000 tên địch bị tiêu diệt, nhiều phương tiện quân dụng bị phá hủy, sứ mệnh giữ thành cổ đã hoàn thành. Tôi đứng trước đài chứng tích sinh viên, chiến sĩ thành cổ Quảng Trị, nơi tưởng niệm những người lính trẻ trước lúc nhập ngũ là sinh viên các trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Bách khoa Hà Nội, Mỏ Địa chất. Tượng đài vừa được trùng tu tôn tạo. Nơi đây, lớp thanh niên tuổi đôi mươi, theo tiếng gọi non sông, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Vinh quang ở thành cổ Quảng Trị thuộc về tuổi 20 trong 81 ngày đêm máu lửa. Theo người thuyết minh, khi xây dựng khu bảo tồn thành cổ, người ta phát hiện nhiều di vật của các chiến sĩ đã hy sinh, trong đó có tư trang cá nhân. Đặc biệt, lá thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh gửi người vợ trẻ nơi hậu phương được phục chế nguyên vẹn. 10 trang sổ tay nhỏ, lời lẽ cảm động và bi hùng. Bảo tàng còn trưng bày nhiều hình ảnh tư liệu, cảnh quan chiến trường chiến sĩ giải phóng chiến đấu, phút thư giãn giữa những đống gạch vụn, hình ảnh nhân dân tiếp tế bộ đội. Có các di vật gốc như bình tong, dây thắt lưng, hàng gô, lược nhôm từ xác máy bay, khăn dù, nón tai bèo sáu múi. Gần cổng khu di tích còn bày bán vài món lưu niệm gợi nhớ như mũ tai bèo, áo in ngôi sao và chữ Thành cổ Quảng Trị, cùng những cuốn sách về 81 ngày đêm và nhật ký liệt sĩ. Rời khuôn viên, chúng tôi ra bến thả hoa ở bờ nam sông Thạch Hãn, đối diện cổng Bắc thành cổ. Phía bờ Bắc cũng có một bến thả hoa xây dựng năm 2012. Công trình ấy dành cho nhân dân, cán bộ, khách thập phương đặt hương hoa, thả đèn hoa đăng xuống dòng sông, tưởng niệm anh linh những người đã ngã xuống trên mảnh đất này. Chiều Quảng Trị vàng hanh, dòng Thạch Hãn trầm lặng, mênh mang xuôi về biển qua những xóm làng yên ả. Tôi thắp một nén hương, trong lòng dâng niềm tri ân kính cẩn trước khi trở vào Nam, gửi lại thành cổ bao thương tiếc. Hơn 50 năm quá nửa đời người, bao đổi thay, tôi lại nhớ những câu thơ trong cuốn nhật ký đã in thành sách của Nguyễn Kỳ Sơn. Mặc thân sống chết xá gì, là người chiến sĩ quyết vì nhân dân. Tôn thờ một chữ hy sinh, đến ngày chiến thắng thì con sẽ về. Ngày mai sáng rực trời quê, ba mẹ tin ở ngày về của con. Ôi những lời thơ giản dị mà thao thiết biết bao. Và xin cúi đầu trước tượng đài tuổi 20, tượng đài của một thế hệ đã hy sinh tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện. Tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: VOVA
3: Voice of Vietnam Asian.
2: VOVA
3: chấp cánh giai điệu Á Châu.
4: Hello hello, đến giờ hẹn rồi các bạn ơi. Cùng mở radio tần số 102.7 MHz để đồng hành với phi thuyền nấm VOVA chắp cánh giai điệu Á Châu nha.
5: Đi thôi, ai sẵn sàng giơ tay. Ui, từ, mà để ý thì mới thấy Daisy nhà mình mấy tậu hình xăm nhá. Ghê đây, hoa hoét uốn lượn đầy cả bàn tay kìa.
4: Vino lạc hậu thế, cái này gọi là henna. Hình xăm nghệ thuật bây giờ hơi bị hot đấy nhá.
5: Rồi, có nhớ rồi, Daisy nhà mình cũng chăm cập nhật xu thế đấy, đúng không? Thế Daisy có biết vẽ henna xuất phát từ đâu không?
4: Sao không? Đây là một loại hình nghệ thuật truyền thống của Ấn Độ đấy. Châu Á vốn luôn nổi bật vì nhiều nét đặc trưng của từng đất nước. Và đương nhiên nghệ thuật là một trong những ví dụ tiêu biểu đấy.
5: Đúng.

0: Vậy nhân tiện đây thì hay hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một số loại nghệ thuật truyền thống các nước được không?
1: Nhất trí. Trước khi chúng ta cùng tìm hiểu thì để Daisy mời các bạn cùng nghe một ca khúc thật hay các bạn nhé. Si tình với Hoàng Thùy Linh.

0: Alo alo, chúng ta sẽ bắt đầu với nghệ thuật truyền thống của Ấn Độ với henna các bạn nha. Henna là một giống cây có hoa được trồng tại những vùng khô hạn ở châu Phi, Nam Á và Nam Úc. Lá cây henna được phơi khô và giã nhuyễn ra có màu xanh tràm, sau đó được pha trộn với các nguyên liệu khác để nhuộm da, tóc, móng tay, da động vật và vải vóc.
1: Vậy henna hay còn gọi là mendi là một loại hình xăm nghệ thuật không vĩnh viễn xuất phát từ Ấn Độ. Mực henna chiết xuất từ cây lá móng, khi nghiền nhuyễn thành bột và thêm một số thành phần tự nhiên khác sẽ trở thành một loại thuốc nhuộm thiên nhiên hoàn toàn an toàn cho da. Màu henna khi vẽ là màu đen, nhưng mà sau 20 phút mực khô và bong, ta sẽ thấy một màu nâu cam rất đẹp. Màu sẽ phai dần và mất trong khoảng 2 tuần.
0: Và phụ nữ Ấn Độ thường vẽ henna lên cơ thể như một cách làm đẹp nhân mùa lễ hội hay là vào những dịp đặc biệt. Henna cũng hay được sử dụng cho các cô dâu trong lễ cưới hoặc là các dịp lễ hội lớn, vẽ cho bà bầu và trẻ em để cầu chúc sức khỏe và may mắn.
1: Và vẽ henna là một phần không thể thiếu trong đám cưới truyền thống của Ấn Độ. Henna làm biểu tượng tình yêu giữa người vợ và chồng. Người ta tin rằng nó sẽ đem lại nhiều điều may mắn. Cô dâu sẽ được vẽ tên của chú rể đan xen với những họa tiết phức tạp lên tay.
0: Sau đó chú rể phải tìm được cho ra tên mình trên bàn tay cô gái. Nếu tìm thấy, họ sẽ thành đôi. Người ta còn tương truyền rằng màu của henna càng đậm, càng lâu phai thì sự gắn kết của họ càng bền vững. Với hình vẽ henna trên tay, cô dâu sẽ không phải làm bất cứ việc nhà nào cho tới khi màu henna tự phai đi.
1: Và sự đặc biệt của loại hình xăm nghệ thuật này là ở sự tinh tế trong từng nét vẽ, nét truyền thống trong các hình vẽ. Hiện nay henna đang là một trào lưu siêu hot trong giới trẻ, được nhiều người yêu thích vì không cần phải chịu đau, và henna tattoo có thể dễ dàng

0: dàng xóa bỏ, hoặc sau khi hình nhạt đi thì có thể vẽ hình khác.
1: Và một trong những lý do khiến các bạn trẻ tìm đến henna là do họa tiết, khả năng tạo màu rất đẹp mắt. Khác với xăm như bình thường, chủ yếu là màu xanh, đen, thì henna lại có nhiều tông màu hơn với các gam màu như là nâu, vàng, đỏ, thừa sức giúp bạn nổi bật trước mọi người.
0: Giá rẻ và không gây đau đớn mỗi khi xăm hay tẩy xóa cũng là một điểm cộng dành cho henna. Một hình xăm henna có giá từ 40 đến 70 nghìn đồng và bạn chỉ cần mất khoảng 1 tiếng là đã có một họa tiết đẹp như ý muốn.
1: Hơn nữa, với những kiểu xăm như xăm đá, bạn phải cắn răng chịu tấy nhức khi mũi kim bắt đầu đâm vào da thịt. Thì với henna, xăm bằng cách vẽ trực tiếp lên cơ thể, bạn sẽ không có cảm giác đau đớn tẹo nào. Vì thế đây là một gợi ý thú vị cho những ai muốn có một hình xăm cá tính nhưng lại nhát, không dám chịu đau, hy sinh vì cái đẹp như là Daisy nhé.
0: Thảo nào Daisy nhát cái không dám xăm thật, chỉ dám vẽ henna, cứ tỏ vẻ nguy hiểm đúng không?
1: Hay đây là người ta đang tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của nước bạn chứ lị. Một người thích bạo lực như Vino thì làm sao mà hiểu được?
0: Thì chả hiểu được đâu, nhưng mà nghe nhạc thì được.
1: Okay.
0: Và ngay bây giờ thì sẽ để Vino phát tặng các bạn một ca khúc do nhiều ca sĩ thể hiện các bạn nhé.

0: Vin ơi, cho Daisy đi xem kịch đi.
1: Cái gì? Đi xem kịch á? Tự nhiên đi xem kịch mà kịch gì mới được ấy chứ?
0: Kịch dối dối kịch ấy.
1: Kịch dối mà ở đâu?
0: Ở Nhật Bản ấy.
1: Ừ rồi. Tưởng gì Daisy đang nói đến kịch dối Bunraku đúng không?
0: Vino nhà mình hiểu biết rộng ghê nhở.
1: Ừ, chuyện
0: Daisy nói nhát ngừng mấy câu mà hiểu ngay được. Thế Vino biết gì về Bunraku nào?
1: Nói chung là cũng biết chút chút. Bunraku bắt đầu như một loại hình giải trí phổ biến dành cho dân thường trong thời kỳ Edo ở Osaka và phát triển thành một môn nghệ thuật vào cuối thế kỷ thứ 17. Và loại hình kịch dối này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đấy.
0: Yep, và các bạn biết không, mỗi con rối Bunraku có kích thước bằng một nửa người thật và được điều khiển bởi ba người, một người phụ trách chính và hai người trợ lý.
1: Và rối Bunraku không được điều khiển bằng dây mà thay vào đó những người điều khiển kết hợp kiểm soát sự chuyển động của chân tay, mí mắt, nhãn cầu, lông mày và miệng của con rối, từ đó tạo ra được những cử chỉ hành động nét mặt như người thật. Những người điều khiển rối hiện diện trực tiếp trên sân khấu biểu diễn nhưng thường mặc quần áo đen để trở nên vô hình trong mắt khán giả.
0: Và chủ đề của Bunraku thì thường xoay quanh những câu chuyện tình bi kịch cổ điển, truyền thuyết hoặc là kể về các vị anh hùng dựa trên những sự kiện trong lịch sử. Khi biểu diễn, những câu chuyện sẽ được kể bởi một người lĩnh sướng duy nhất. Người này sẽ lồng tiếng cho tất cả các con rối, nên đòi hỏi giọng nói phải có biểu cảm đa dạng và cao độ giọng khác nhau để chuyển đổi qua các nhân vật không kể già trẻ trai gái.
1: Chính xác, và tốc độ kể chuyện sẽ phụ thuộc vào âm thanh của tiếng đàn shamisen được chơi kèm trong Bunraku, sẽ là một trải nghiệm thú vị khi bạn được chứng kiến những con rối chuyển động nhịp nhàng, sinh động như người thật, ăn khớp với câu chuyện kể và âm thanh đàn shamisen ấy.
0: Hay ho ghê ha. Ngày nay thì Bunraku chủ yếu được biểu diễn trong những nhà hát hiện đại theo phong cách châu Âu. Vở diễn trong một ngày thường được chia làm hai phân đoạn, một vào đầu giờ chiều hoặc là một vào buổi tối, và mỗi phân đoạn lại được chia thành từng hồi.
1: Và vé thường được bán cho từng phân đoạn của vở diễn. Tuy nhiên trong một vài trường hợp họ cũng bán vé theo từng hồi của mỗi phân đoạn. Giá xem Bunraku dao động khoảng 1.500 đến 1.600 yên, đâu đó khoảng từ 325 cho đến hơn 1.400.000 một vé.
0: Và các bạn biết không, hai địa điểm nổi bật nhất để khách du lịch có thể thưởng thức Bunraku là nhà hát Bunraku quốc gia tại thành phố Osaka, nơi sản sinh ra bộ môn nghệ thuật này. Mỗi năm nhà hát có khoảng 4 vở diễn, mỗi vở diễn ra trong vòng 3 đến 6 tuần. Tại đây thì sẽ có các dịch vụ cho thuê tai nghe để thông dịch tiếng Anh cho du khách ở hầu hết các vở diễn.
1: Và đoàn kịch dối tại nhà hát quốc gia Tokyo nữa, họ biểu diễn khoảng 4 vở diễn mỗi năm. Mỗi vở diễn ra trong khoảng 2 đến 3 tuần tại một hội trường nhỏ ở nhà hát quốc gia Tokyo. Tại đây cũng có dịch vụ cho thuê tai nghe thông dịch tiếng Anh cho du khách đó nhé.
0: Hấp dẫn quá đi. Cho xin một vé đi Nhật nào Vino ơi.
1: Cứ bình tĩnh. Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức ca khúc Đêm Hoa Anh Đào do nữ ca sĩ Amiho thể hiện đã nhé.

0: Các bạn thân mến, các bạn đang đồng hành với Daisy và Vino trên phi thuyền ấm của VOVA chắp cánh giai điệu Á Châu, phát sóng trên tần số 102.7MHz và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Này Daisy, thế thì Daisy có thích đi Hàn Quốc xem các oppa không?
0: Ồ có chứ, Daisy thích các oppa đẹp trai lắm đây này.
1: Ôi ôi, lệch chủ đề, lệch chủ đề. Người ta đang rủ đi Hàn Quốc để xem Pansori chứ oppa gì ở đây.
0: Ồ thế à? Ừ thì xem Pansori trước rồi đi xem các oppa sau nhá. Các bạn biết không, Pansori là một loại hình âm nhạc truyền thống của Triều Tiên. Đó là một buổi biểu diễn hát và gõ trống được thực hiện bởi một ca nương gọi là Sarikun và một nhạc công gõ trống gọi là Sogu. Từ Pansori được ghép từ Pan, nghĩa là nơi tụ họp của nhiều người, và Sori nghĩa là âm thanh.
1: Là một hình thức hát ả đào phổ biến của Triều Tiên ở thế kỷ 19, Pansori thường bao gồm các chuyện châm biếm hoặc chuyện tình. Một chuyện hoàn chỉnh gọi là Madang thường kéo dài cả vài tiếng đồng hồ mới hết. Một ví dụ là bài ca nàng Yang Ok Yang dài đến 8 tiếng biểu diễn không tính thời gian ngừng nghỉ.
0: Và trong suốt một buổi trình diễn Pansori, người Khoang Đê đứng hát với cây quạt xếp trên tay. Chiếc quạt được múa theo cảm xúc của ca nương và dấu hiệu gấp quạt lại là để báo đã đến màn truyền cảnh. Nhạc công Gosu giữ nhịp không chỉ bằng tiếng trống mà còn bằng các âm thanh chum xe khác.
1: Là một âm thanh chum xe có thể đơn giản là một nguyên âm vô nghĩa nhưng là một từ ngắn để diễn tả sự khích lệ người hát. Khán giả cũng được khuyến khích tạo ra các tiếng chum xe trong suốt buổi biểu diễn, tương tự như tiếng kakewe hoặc là các tiếng la ó hay còn gọi là ole trong các buổi trình diễn flamenco.
0: Và những câu chuyện Pansori là những câu chuyện dân gian bắt nguồn từ những năm 1600 và chúng vô cùng phổ biến trong những năm 1800. Tuy vậy, đến những năm 1960, Pansori đã bắt đầu biến mất ở Hàn Quốc. Việc luyện tập để biểu diễn Pansori khá mệt mỏi và tự bản thân mỗi buổi biểu diễn cũng như vậy. Vì thế, ngày càng ít có người quan tâm đến loại hình văn hóa nghệ thuật này.
1: Và trước nguy cơ đó thì chính phủ Hàn Quốc đã có những nỗ lực để bảo vệ và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống này, khuyến khích những nghệ nhân biểu diễn Pansori tương tác với công chúng nhiều hơn với hy vọng sẽ vẫn tiếp tục hấp dẫn các thế hệ kế tiếp.
0: Tại bất kỳ giai đoạn nào cũng có những nghệ nhân biểu diễn Pansori được đông đảo công chúng biết đến và trở thành những ngôi sao của loại hình văn hóa này. Nhờ vào những nỗ lực của chính phủ để bảo tồn Pansori, những người học tập và biểu diễn Pansori thường được hỗ trợ khá tốt từ phía chính phủ, trong đó có việc tài trợ cho các màn biểu diễn Pansori hay các sự kiện quảng bá văn hóa truyền thống.
1: Wow, sự tham gia của chính phủ luôn là yếu tố quan trọng để bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống đúng không Daisy?
0: Tất nhiên rồi, còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe ca khúc No Thanks do nữ ca sĩ Huyên thể hiện.

0: Các bạn ơi, sau khi đi dạo một vòng các nước châu Á và thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Việt Nam các bạn nhé.
1: Và để kể hết các môn nghệ thuật mang bản sắc Việt Nam thì không đếm xuể, cho nên hôm nay là Daisy và Vino sẽ chọn một loại hình khá là nổi bật các bạn nha, đó chính là dân ca quan họ.
0: Quan họ là một trong những làn điệu dân ca của vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, tập trung chủ yếu ở vùng Kinh Bắc là có Bắc Ninh và Bắc Giang. Dân ca

0: Hoa quan họ là lối hát đối đáp giữa người nam và người nữ. Họ thường hát quan họ vào mùa xuân hay mùa thu khi có lễ hội hay khi có bạn bè đến chơi. Một cặp nữ của làng này hát với một cặp nam của làng kia với một bài hát cùng giai điệu khác về ca từ và đối giọng.
1: Cặp hát phân công người hát dẫn, người hát luồn nhưng giọng hát của hai người phải hợp thành một giọng. Họ hát những bài ca mà lời là thơ, ca dao có những từ ngữ trong sáng, mẫu mực, thể hiện tình yêu lứa đôi và không có nhạc đệm kèm theo.
0: Có 4 kỹ thuật hát đặc trưng: vang, rền, nền, nảy. Hát quan họ chủ yếu có 3 hình thức chính: hát canh, hát thi lấy giải, hát hội. Hát quan họ gắn liền với tục kết trạ, tục kết bạn giữa các bọn quan họ, tục ngủ bọn.
1: Mặc dù là các phong tục này không được thực hành nhiều như trước đây, cộng đồng cư dân các làng quan họ vẫn bảo tồn và truyền dạy nghệ thuật dân ca quan họ này.
0: Và đằng sau những làn điệu dân ca quan họ còn là cả một nét văn hóa, là cách ứng xử thật khéo léo, tế nhị, kín đáo và mang đầy ý nghĩa, như các làn điệu mời nước, mời chầu thật chân tình, nồng thắm mỗi khi có khách đến chơi nhà. Đôi tay nâng chén rượu đào, đổ đi thì tiếc, uống vào thì say.
1: Quan họ cũng tồn tại song hành cùng lễ hội làng, nơi mà người dân thờ thành hoàng, nữ thần, một đôi trường hợp là tín ngưỡng phồn thực. Trong số các lễ hội làng quan họ, hội Lim ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh mở vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch là hội lớn nhất trong năm.
0: Và vào năm 2009 thì UNESCO đã chính thức công nhận quan họ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và quan họ là một loại hình dân ca phong phú về giai điệu, được lưu truyền trong dân gian từ đời này sang đời khác qua phương thức truyền khẩu. Phương thức này là một yếu tố giúp cho quan họ trở thành một loại hình dân ca có số lượng lớn bài hát với giai điệu khác nhau.
1: Tuy nhiên, cũng chính phương thức này đã làm cho các bài quan họ lưu truyền trong dân gian bị biến đổi nhiều, thậm chí khác hẳn so với ban đầu. Nhưng thực ra thì đây Di thấy một số ca sĩ, nhạc sĩ trẻ hiện giờ có những cách biến đổi hoặc là sáng tác dựa trên âm hưởng dân ca quan họ rất là hợp lý, dễ thu hút sự chú ý của giới trẻ yêu âm nhạc hơn.
0: Và đó cũng là một sự kế thừa và phát huy nghệ thuật truyền thống rất riêng của giới trẻ, đúng không đây Di?
1: Đúng vậy, cho dù theo phương thức nào, chỉ cần chúng ta tôn trọng và giữ gìn những giá trị lịch sử của nghệ thuật truyền thống và không ngừng tìm tòi sáng tạo để những chất liệu truyền thống phù hợp hơn với phong cách và cá tính của mình, thì chắc chắn những loại hình nghệ thuật truyền thống này sẽ không bị mai một.
0: Đồng ý, và ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi tặng cho tất cả các bạn thính giả một ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi do Anh Khang và Tạ Quang Thắng thể hiện.

0: Các bạn thân mến, các bạn đang đồng hành cùng Vino và Daisy trên phi thuyền nấm VOVA chắp cánh giai điệu Á Châu, phát sóng trên tần số 102.7MHz và mạng FM phủ sóng toàn quốc. Và phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời các bạn cùng Vino và Daisy tìm hiểu về nghệ thuật thủ công của châu Á nhé.
1: Các bạn thân mến, cắt giấy là nghệ thuật truyền thống ở Trung Quốc, gần như song hành với lịch sử phát minh ra giấy thời nhà Hán. Các phát hiện khảo cổ cho thấy, nghệ thuật truyền thống này bắt đầu từ thế kỷ thứ 6, thậm chí còn có thể sớm hơn và rất thịnh hành ở các nước gấu trúc từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 13. Và đến thế kỷ thứ 14, nó bắt đầu được phổ biến ra thế giới.
0: Đúng vậy, và thời gian đầu những bức tranh được cắt từ giấy thường được sử dụng cho mục đích tôn giáo, để thể hiện những nét đặc trưng tín ngưỡng khác nhau. Sau đó nó được dùng để trang trí hay làm những hình mẫu. Nghệ thuật cắt giấy từng rất được coi trọng, thậm chí giới nữ trong hoàng triều được đánh giá bằng khả năng cắt giấy, và đây cũng từng là một trong những yếu tố để chọn dâu của người Trung Quốc.
1: Và đa phần

0: Phần các nghệ sĩ cắt giấy là nữ giới, chủ đề của họ thường bao gồm mọi thứ từ bình dị đến phức tạp trong cuộc sống hàng ngày. Chính sự hiểu biết cuộc sống thường nhật đó đã khiến cho phụ nữ thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc tinh thần thực sự của nghệ thuật này.
1: Tuy nhiên, ngày nay thì những người thợ cắt giấy chuyên nghiệp lại là đàn ông. Họ có thu nhập ổn định và cùng làm việc trong các xưởng thủ công. Công cụ chính để tạo ra các tác phẩm cắt giấy không phải gì khác ngoài những chiếc kéo. Một khi được sở hữu bởi các nghệ nhân, chúng sẽ trở thành một vật dụng siêu phàm và những tác phẩm công phu dần hiện ra từ những nhát kéo đầy tính nghệ thuật.
0: Và các bạn biết không, một trong những dụng cụ khác không thể thiếu là những chiếc dao với các kích cỡ khác nhau, rất cần thiết để tăng cường độ sắc nét hoặc tạo ra những nét thanh nhấn tinh tế cho các tác phẩm cầu kỳ. Tranh giấy cắt bằng thủ công 100% đòi hỏi sự cần mẫn, tỉ mỉ và tập trung của người thực hiện.
1: Đúng thế, và bạn có thể dễ dàng cắt tranh giấy nhưng là rất khó để có thể đạt được trình độ kiệt tác. Bởi ngoài khả năng tưởng tượng phong phú, bạn cũng cần phải biết cách làm chủ chiếc kéo, con dao, đưa những nhát cắt ngọt với những lực

0: Các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về nghệ thuật cắt giấy của Trung Quốc. Và các bạn có biết không, có hai kiểu cắt giấy. Trước hết là dùng kéo. Ở cách này thì người ta có thể cắt chồng một lúc nhiều mảnh giấy cho nhanh, thậm chí lên tới 8 tờ để tác phẩm được đẹp. Ngoài sự khéo léo đương nhiên của người thực hiện thì bí quyết ở đây còn phải là mũi kéo thật là sắc.
1: Và kiểu cắt thứ hai là bằng dao. Người ta sẽ đặt một vài lớp giấy trên một bề mặt phẳng mềm. Sau đó người nghệ sĩ sẽ dùng dao nhọn sắc rạch theo chiều thẳng đứng, tạo nên những đường nét cho tác phẩm. Cắt bằng dao có một lợi thế là người sáng tạo có thể thực hiện hoàn hảo những chi tiết nhỏ, mảnh mà dùng kéo khó có thể làm được. Ngoài ra thì màu giấy cũng rất được chú trọng. Thực tế các tác phẩm có thể được thực hiện ở bất cứ màu sắc nào, nhưng màu đỏ luôn là ưu tiên hàng đầu.
0: Và đề tài cho nghệ thuật cắt giấy thì có muôn hình vạn trạng, từ động vật chim muông cho đến phong cảnh, con người và cả những nhân vật dân gian, nhân vật trong các tác phẩm văn học cổ hay những hình tượng 12 con giáp. Nói chung thì bất cứ đề tài nào con người cũng có thể mô phỏng và hiện thực hóa trên những mảnh giấy màu theo những cung bậc sáng tạo riêng của từng người.
1: Không nghi ngờ rằng những mẩu giấy màu được cắt một cách công phu cầu kỳ có khả năng tạo ra bầu không khí vui vẻ, một không gian truyền thống ấm cúng. Có lẽ chính vì vậy, các tác phẩm cắt giấy thường được dán ở đám cưới hay là các lễ hội Tết ở Trung Quốc, cùng với những khao khát được mang lại may mắn, hạnh phúc bền lâu.
0: Chính xác là như thế đây dì ạ. Và ngày nay thì nghệ thuật cắt giấy chủ yếu là để trang trí và chúng được dán trên tường này, cửa sổ, cột nhà, gương, đèn lồng ở nhà hay là làm quà. Và ngoài ra thì các mẫu cắt giấy còn được sử dụng như là làm mẫu thêu và các tác phẩm sơn mài.
1: Đúng vậy, ra đời từ thuở xa xưa nhưng sự sáng tạo của nghệ thuật cắt giấy vẫn còn trường tồn với thời gian. Và Trung Quốc rất có ý thức bảo tồn nghệ thuật này qua nhiều hiệp hội tranh giấy cắt mang tính toàn quốc trong các cuộc triển lãm, cuộc thi cắt giấy uy tín.
0: Chính xác, và bây giờ thì mời các bạn hãy cùng thư giãn với âm nhạc, ca khúc With Way do Yi Hu trình bày.

0: Các bạn thân mến, chúng ta đang có mặt ở đất nước Nhật Bản để cùng tìm hiểu về nghệ thuật gấp giấy origami của người Nhật các bạn nhé.
1: Nói đến nghệ thuật gấp giấy origami thì đó là sự kết hợp cách gấp đơn giản để biến miếng giấy có hình chữ nhật hay là hình vuông thành đồ vật phức tạp mà không cần cắt dán, nhất là xu hướng origami hiện đại.
0: Đúng vậy, nghệ thuật origami xuất hiện từ khoảng thế kỷ thứ nhất hay là thứ hai ở Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó lan sang Nhật vào thế kỷ thứ sáu và dần dần trở thành một nghệ thuật độc đáo của xứ sở hoa anh đào. Origami truyền thống Nhật Bản thường để phục vụ lễ nghi như lễ hội Noshi từ triều Muromachi năm 1392 và qua nhiều thế kỷ, ngày nay đã trở thành một nghề thủ công để làm đồ trang trí, tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích như là rồng, phượng, các tòa tháp mô phỏng cho đến những mẫu origami phức tạp có thể dùng đến lá kim loại mỏng thay cho giấy.
1: Và một trong số những sản phẩm origami được biết tới nhiều nhất chính là con hạc, biểu tượng tốt lành trong quan niệm của người Nhật. Tương truyền rằng ai gấp được 1.000 con hạc giấy thì có thể biến được điều ước thành sự thật.
0: Đúng vậy. Ngoài ra thì hình ảnh hạc giấy còn là biểu tượng của hòa bình. Origami là một nghệ thuật có tác dụng chữa bệnh, làm êm dịu thần kinh, chữa chứng mất ngủ và xua tan stress. Với đại đa số người Nhật, origami là thứ giải trí rất hữu hiệu, chơi mà có tác dụng. Đặc biệt khi sáng tác một mẫu mới, người ta cảm thấy hưng phấn bởi nó mang màu sắc riêng và tạo ra cảm giác vui thích, dễ chịu.
1: Ngoài ra thì origami còn liên quan đến toán học, đặc biệt là hình học. Không phải ngẫu nhiên mà các nghệ nhân cao thủ origami được tôn vinh bởi họ là những người có bộ óc sáng tạo cao và rất giỏi toán. Phương châm của họ là bạn nhìn thấy gì, tôi tưởng tượng được. Bạn tưởng tượng điều gì, tôi sẽ gấp được cái ấy.
0: Có thể nói là các nghệ nhân origami rất là khéo tay đúng không Vino?
1: Chính xác là như vậy. Và để Vino gấp tặng Daisy một con hạc giấy nhá. Được không? Vì chứ hạc giấy thì ngày xưa là thất tình, Vino gấp suốt, gấp 1.000 con đấy.
0: Vino mà cũng biết thất tình cái đấy. Tưởng là người không cảm xúc.
1: Không. Vino hơi bị mỏng manh dễ vỡ đấy. Nghe nhạc buồn buồn còn khóc vậy.
0: Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với âm nhạc các bạn nhé.

0: better, let's make a wish. Daisy, tặng Daisy này.
1: Uầy, đây là tò he đúng không ạ Vino?
0: Chính xác, chính xác.
1: Làm Daisy nhớ ngày xưa nhá, là cứ khi mà về quê đi lễ hội đầu năm ấy, là được bố mẹ cho mua bao nhiêu là tò he về treo đầu giường mãi. Đến khi tò he bay hết màu rồi, hình như là gạo nếp còn nứt nẻ ra hết đấy chứ, mà vẫn là thích nha.
0: Bây giờ thì rất là dễ dàng có thể mua rồi đúng không? Chỉ cần lượn một vòng bờ hồ hay là vào công viên thì vào dịp cuối tuần là các bạn cũng có thể mua được tò he rồi, không cần chờ lễ hội để được về quê nữa.
1: Đúng vậy Vino ạ. Vậy thì ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng với các thính giả cùng tìm hiểu sâu hơn về bộ môn nghệ thuật thủ công nặn tò he của Việt Nam nhé.
0: Nặn tò he thì là một bộ môn nghệ thuật, một nghề thủ công khá phổ biến ở Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là ở các vùng quê Bắc Bộ của Việt Nam. Nặn tò he xuất hiện tại miền Nam Việt Nam không rõ từ lúc nào, nhưng có lẽ là do các nghệ nhân miền Bắc di cư vào Nam. Tuy nhiên mức độ phổ biến thì lại không bằng miền Bắc.
1: Đúng vậy. Ban đầu tò he là sản phẩm làm bằng bột dùng để cúng lễ, nên chúng thường có hình thù các con vật như là công này, gà này, trâu bò, lợn, cá đúng không? Vì vậy là người ta còn gọi sản phẩm này là đồ chơi chim cò. Một số vùng ở miền Bắc Việt Nam người ta còn gọi là con bánh. Vì bên cạnh hình thù các con vật, người ta còn nặn bột thành nải chuối, quả cau, chân giò, đĩa xôi, tạo thành mâm cỗ để đi chùa dâng cúng.
0: Sản phẩm này có màu sắc tương đối giống đồ thực và có pha thêm chút đường nên có thể ăn được luôn. Về sau sản phẩm được gắn thêm một chiếc kèn ống, ở đầu kèn có quét chút mạch nha, khi thổi thì phát ra âm thanh tò te, thế nên sau này người ta mới gọi chệch ra thành là tò he.
1: Nơi có truyền thống tò he lâu đời nhất là làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây cũ. Theo người dân ở đây thì nguyên liệu chính để làm tò he là bột gạo, trộn ít nếp theo tỷ lệ 10 phần gạo, 1 phần nếp để giữ được độ dẻo cho sản phẩm, nhất là khi thời tiết hanh khô. Tất cả được trộn đều, ngâm nước rồi đem xay.

0: nhuyễn, luộc chín và nhào nhanh tay. Sau đó người ta nắm bột lại thành từng vắt và nhuộm màu riêng từng lô với 4 gam màu cơ bản là vàng, đỏ, đen, xanh.
1: Và trước đây thì người ta sử dụng màu có nguồn gốc từ thực vật và đun sôi với một ít bột vàng làm từ hoa hòe hoặc củ nghệ. Màu đỏ thì từ quả gấc hoặc là rành rành. Màu đen thì đốt rơm rạ hoặc dùng cây nhọ nồi. Màu xanh thì lấy từ lá tràm hoặc lá riềng. Các màu sắc trung gian khác thì đều được tạo từ 4 màu này.
0: Còn bây giờ thì người ta chuyển sang sử dụng màu thực phẩm công nghiệp vì tiện ích của nó. Nghề nặn tò he không chỉ là một bộ môn nghệ thuật đích thực mà còn là một nghề truyền thống tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích, tạo thêm việc làm và là chất xúc tác giúp cho du lịch phát triển. Bởi du khách nước ngoài rất ngưỡng mộ tò he do nó đề cập tới những nhân vật trong cổ tích rất gần với văn hóa của họ như là Alibaba, Aladdin, Doraemon, Pokemon, Tề Thiên, Chư Bát Giới hay là Na Cha, đúng không Vino?
1: Đúng vậy. Và để sở hữu cho mình vài bạn tò he thì các bạn nhớ ghé bờ hồ hay là công viên Lenin vào mỗi dịp cuối tuần các bạn nhé. Vino và Daisy hy vọng chương trình tuần này sẽ giúp các bạn trẻ hiểu thêm về những giá trị truyền thống. Chúng tớ sẽ còn quay lại với nhiều chủ đề hay ho và thú vị. Trước khi khép lại chương trình thì Vino và Daisy sẽ phát tặng các bạn ca khúc Dù Cho Tận Thế của Eric thể hiện. Còn bây giờ thì...

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn.
1: Các biên tập viên chúng tôi xin cảm ơn quý vị thính giả trên cả nước đã đồng hành cùng Nhịp cầu dân ca trong nhiều năm qua.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình Nhịp cầu dân ca được phục vụ quý vị hàng tuần đều đặn vào lúc 11 giờ trên sóng VOV3 ngày thứ 2 và 9:05 trên sóng VOV2 của ngày thứ 3. Và chúng tôi rất mong quý vị đã yêu mến chương trình Nhịp cầu dân ca thì sẽ tiếp tục yêu mến chương trình nhiều hơn nữa. Trong bức thư gửi về cho chúng tôi, thính giả Nguyễn Thị Hường ở Kim Bảng đã viết: "Tôi không sao quên được những câu thơ đầy hào sảng trong bài Nhớ Thu Hồng của soạn giả Bùi Trọng Thưởng. Thu năm ấy cờ hồng bay phấp phới, ánh vàng sao rọi lối đón thu sang. Khắp Bắc Trung Nam vui đến ngỡ ngàng, lời Tổ quốc vọng vang sông núi tỏ. Càng nhớ, tôi lại càng thấy yêu đất nước mình, càng cảm phục sự hy sinh quên mình của các chiến sĩ trên mọi mặt trận chống kẻ thù xâm lược. Là một người dân nhỏ bé thôi, nhưng tôi cũng luôn tự hứa với lòng mình phải sống và cống hiến cho đất nước. Mỗi khi nghe chương trình này, tôi như thấy trước mắt mình hiện lên hình ảnh của các chiến sĩ đang ngày đêm hành quân tuần tra nơi biên cương hay hải đảo xa xôi để nhân dân được yên bình." Vâng, thật xúc động khi chúng tôi đọc được những lời chia sẻ vừa rồi của cô Hường. Những điều đó như nói hộ tấm lòng của mỗi người dân Việt Nam khi nghĩ tới những người chiến sĩ thân yêu của chúng ta. Mời cô Hường và các chiến sĩ cùng lắng nghe nghệ sĩ Thúy Hòa thể hiện bài hát này nhé.

0: Tôi tên là Nguyễn Hà Khương, cho tôi được nghe bài hát chèo là Trái Tim Người Lính Biển theo điệu Du Xuân do chị Trúc Mai hát.
1: Dạ, tại sao bác muốn nghe lại bài hát này ạ?
0: À, vâng, vì tôi trước kia có mấy anh em mới là công tác từ năm 60 ở hải đảo, thế cho nên bây giờ tôi anh em lâu ngày không gặp thì tôi muốn dành cái bài hát này cho một số anh em, đặng cho anh Phạm Văn Khuông, anh Sử ở Hà Tĩnh, anh Tích ở Thanh Hóa. Từ khi anh em mình nghỉ hưu đến giờ là không gặp lại nhau, tôi xin nhắn nhủ gửi tặng là các anh còn khỏe, cho tôi biết số máy của tôi là 038 22 31 205. Vâng, xin cảm ơn chương trình ạ.
2: Bác Thương kính mến, bài hát mà bác yêu cầu có tên chính xác là Trái Tim Người Lính Đảo, do soạn giả Đỗ Liên Tiếp viết lời, nghệ sĩ Trúc Mai thể hiện. Mời bác và các chiến sĩ cùng thưởng thức.

Nối tiếp chương trình là bài tuồng Ngọn cờ tháng 8 vẻ vang, lời của soạn giả Nguyễn Xứng do nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên trình bày. Đây là bài hát được nhiều chiến sĩ gọi điện về cho chúng tôi và mong muốn nghe lại. Bây giờ mời quý vị và các chiến sĩ cùng thưởng thức.

đời đói rét khổ.

0: Tiếp theo chương trình là bài ca cải lương mang tên Trời thu cách mạng tỏa dạng ánh hồng do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày, lời của soạn giả Văn Hạnh. Đây là bài hát mà Bắc Kính có yêu cầu nghe lại cùng lời chia sẻ như sau.
1: Tôi là Lê Kính, tôi muốn gửi tặng những ba mẹ với những người vợ rồi, người anh, người em, có anh mất người thân, trong đó có anh tôi đang yên nghỉ vẫn chưa tìm được.
2: Dạ vâng ạ, bác có muốn qua chương trình này đọc thông tin về người anh của mình để thính giả nghe đài có thể giúp đỡ tìm cùng với gia đình mình không ạ?
1: Có, và qua số điện thoại của tôi là 0972-623-172. Anh của tôi là Lê Minh Tâm, ở thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nhập ngũ lên tháng 2 năm 64, thuộc đơn vị NB, cấp bậc thượng úy nữa. Hy sinh ngày 18 tháng 9 năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Qua chương trình thì tôi rất muốn là coi như là những đồng đội đang có

0: còn sống hoặc là ai biết là phần mộ của anh tôi thì xin nhắn cho tôi là theo số địa chỉ trên số điện thoại là 0972623172. Tôi xin cảm ơn.
1: Vâng, thưa bác Kính, chúng tôi mong rằng sau khi chương trình này phát sóng, bác sẽ sớm nhận được thông tin về phần mộ của anh trai mình. Bây giờ, mời bác và quý thính giả cùng các chiến sĩ lắng nghe bài hát này.

Chúng tôi xin mời quý vị cùng các chiến sĩ lắng nghe bài dân ca quan họ mang tên Sao Chiến Công do soạn giả Dân Huyền viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên trình bày. Lời bài hát sẽ thay lời của chúng tôi gửi tới các chiến sĩ niềm yêu thương trân trọng. Nghe tiếng chim vui rộn khắp miền, nâng câu hát trên triền núi cao, năm cánh sao soi rọi trên đầu như hoa thắm tươi màu chiến công.

0: Tôi đây là Cúc, tôi năm nay 64 tuổi. Tôi xin nghe lại bài Giọt Sữa Cuối Cùng nhé.
1: Vâng, bác gửi tặng ai bài hát này ạ?
0: Tôi tặng các khán giả nghe đài Trúc Thúy Thúy này, Bảo Kiên mạnh khỏe này, vui vẻ này. Tôi nghe hay lắm.
1: Vậy ạ, cảm ơn bác nhé.
0: Ừ.
1: Chào bác ạ.
2: À, vâng, xin cảm ơn bác Cúc đã gửi yêu cầu về chương trình. Bây giờ mời bác nghe bài Giọt Sữa Cuối Cùng do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên ca. Bài ca nói về người anh hùng Nguyễn Thị Tư là liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bà là nguyên mẫu để cố soạn giả cải lương Trọng Nguyễn viết nên bài vọng cổ Giọt Sữa Cuối Cùng vào năm 1997. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe bài ca.
3: Bọn giặc gầm lên, chồng mày đâu, đồng đội mày đâu? Chỉ trả lời, tôi không biết. Thằng chỉ huy hất hàm ra lệnh,

0: Tôi tên Trần Thị Khâm ở Bắc Ninh. Đến với nhịp cầu dân ca hôm nay, tôi muốn yêu cầu chọn cho tôi một bài dân ca quân đội Bắc Ninh.
1: Vâng, cô muốn gửi tặng ai ạ?
0: Gửi tặng các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo luôn vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Khâm đã điện thoại về chương trình. Ngay sau đây thì kính mời cô cùng quý vị thính giả nghe bài dân ca quan họ mang tên Nhớ những đêm hành quân do nghệ sĩ Đăng Kiệt trình bày, lời của soạn giả Trần Quỳnh.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang tiếng hát. Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
0: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi.
1: Và một lần nữa, chúng tôi rất mong quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca vào lúc 14 giờ đến 16 giờ chiều.

0: thứ năm hàng tuần.
1: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi tên là Nguyễn Thị Hương Thảo, tôi ở Phú Thọ. Tôi muốn hát một bài chèo nhớ ngày anh đi ạ.
3: Dạ vâng ạ, mời chị ạ.

0: À, vâng ạ, cảm ơn chị Thảo. Thính giả muốn
1: Vâng
0: làm quen với chị Thảo thì sẽ liên lạc về địa chỉ nào ạ?
1: số điện thoại của em là 032 687 0208 ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Thảo ở Phú Thọ đã vừa trình bày một đoạn của bài hát chèo Nhớ Ngày Anh Đi. Với giọng hát mộc mạc chân thành của chị thì Bảo Kiên nghĩ là cũng sẽ có nhiều thính giả yêu mến. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng nghe tiết mục hát chèo Nhớ Ngày Anh Đi, lời của soạn giả Phùng Quang Mười do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và nghệ sĩ nhân dân Xuân Thành cùng trình bày.

Thúy Thúy và Bảo Kiên xin cảm ơn quý vị rất nhiều bởi tình yêu và tình cảm của quý vị dành cho nhịp cầu dân ca trong suốt nhiều năm qua. Và để cho quý vị có thêm nhiều sự lựa chọn khi gửi những yêu cầu lắng nghe dân ca và nhạc cổ truyền của mình tới chương trình, thì ngay bây giờ Thúy Thúy và Bảo Kiên xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Mới Từ Thanh thời gian gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài dân ca Nam Bộ mang tên Người là bài ca chiến thắng, lời của soạn giả Trương Công Đỉnh, do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú cùng túc ca trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức chương trình Nhịp cầu dân ca. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu

0: sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề ơn nghĩa sinh thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ, tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook ơn nghĩa sinh thành VOV.
1: Ơn nghĩa sinh thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình mới của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc trên kênh VOV3, tần số FM 102,7 MHz.
1: Chương trình Những ngôi sao sáng mãi tập trung làm nổi bật ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh Liệt sĩ,
0: khẳng định sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
1: Ngợi ca những thành tựu nổi bật trong 80 năm thực hiện chính sách người có công, những kết quả trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
0: Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
1: Lan tỏa sâu rộng các phong trào và khắc sâu truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam.
0: Cổ vũ động viên thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn,
1: vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3, tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, chúng ta sẽ nghe lại một số tác phẩm hợp xướng và trường ca ra đời trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp qua các băng âm thanh hiện đang được lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ nghe hợp xướng Tiếng Chuông Nhà Thờ, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Trường ca Sông Lô sáng tác nhạc sĩ Văn Cao qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tác phẩm hợp xướng và trường ca nổi tiếng ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe Du Kích Sông Thao sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận do nghệ sĩ ưu tú Bích Việt và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

0: đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Các bạn thân mến, chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc với chủ đề bài ca tuổi trẻ quân đội. Mở đầu chương trình là bài hát Hành khúc người lính trẻ, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do Top Nam trình bày.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Bài ca Người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nguyên, lời thơ Bùi Chí Thành do Top Nam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe ca khúc Bài ca tuổi trẻ quân đội, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do Top Ca Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số tiết mục hòa tấu chống hang drum. Mở đầu chương trình là bản nhạc mang tên Leaves of Time, hòa tấu bởi hang drum và violon qua phần trình bày của hai nghệ sĩ Andreas Kohler và Hauke Marquardt.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản nhạc Leaves of Time. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bản hòa tấu bởi Hang Drum và đàn hát mang tên Monaster và bản nhạc Spiral in Beauty, hòa tấu bởi Hang Drum và Flute.

Nối tiếp chương trình là bản nhạc Teeny Whiny được chơi bởi Hang Drum và Tabla, Forest Rain qua phần hòa tấu của nghệ sĩ Hang Drum Valery Frolov và nghệ sĩ Jonas Luminas chơi guitar.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc Sunflower do nghệ sĩ Henry Mancini và dàn nhạc Royal Philharmonic Pops trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản nhạc Sunflower qua phần trình bày của nghệ sĩ Henry Mancini và dàn nhạc Royal Philharmonic Pops. Sau đây, nghệ sĩ Stanvio Cipriani và dàn nhạc sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Anonimo Veneziano, Taras Times và Concierto para una voz.

Kết thúc chương trình là các bản nhạc Sympathy, Conquest of Paradise và Asturias với phần trình bày của nghệ sĩ Stanvio Cipriani và dàn nhạc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn.
1: Các biên tập viên chúng tôi xin cảm ơn quý vị thính giả trên cả nước đã đồng hành cùng Nhịp cầu dân ca trong nhiều năm qua.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình Nhịp cầu dân ca được phục vụ quý vị hàng tuần đều đặn vào lúc 11 giờ trên sóng VOV3 ngày thứ hai và 9:05 trên sóng VOV2 của ngày thứ ba. Và chúng tôi rất mong quý vị đã yêu mến chương trình Nhịp cầu dân ca thì sẽ tiếp tục yêu mến chương trình nhiều hơn nữa. Trong bức thư gửi về cho chúng tôi, thính giả Nguyễn Thị Hường ở Kim Bảng đã viết: "Tôi không sao quên được những câu thơ đầy hào sảng trong bài Nhớ Thu Hồng của soạn giả Bùi Trọng Thưởng. Thu năm ấy cờ hồng bay phấp phới, ánh vàng sao rọi lối đón thu sang. Khắp Bắc Trung Nam vui đến ngỡ ngàng, lời tổ quốc vọng vang sông núi tỏ. Càng nhớ, tôi lại càng thấy yêu đất nước mình, càng cảm phục sự hy sinh quên mình của các chiến sĩ trên mọi mặt trận chống kẻ thù xâm lược. Là một người dân nhỏ bé thôi, nhưng tôi cũng luôn tự hứa với lòng mình phải sống và cống hiến cho đất nước. Mỗi khi nghe chương trình này, tôi như thấy trước mắt mình hiện lên hình ảnh của các chiến sĩ đang ngày đêm hành quân tuần tra nơi biên cương hay hải đảo xa xôi để nhân dân được yên bình." Vâng, thật xúc động khi chúng tôi đọc được những lời chia sẻ vừa rồi của cô Hường. Những điều đó như nói hộ tấm lòng của mỗi người dân Việt Nam khi nghĩ tới những người chiến sĩ thân yêu của chúng ta. Mời cô Hường và các chiến sĩ cùng lắng nghe nghệ sĩ Thúy Hòa thể hiện bài hát này nhé.

0: Tôi tên là Nguyễn Hà Khương, cho tôi được nghe bài hát chèo là Trái Tim Người Lính Biển theo điệu Du Xuân do chị Trúc Mai hát.
1: Dạ, tại sao bác muốn nghe lại bài hát này ạ?
0: À, vâng, vì tôi trước kia có mấy anh em mới là công tác từ năm 60 ở Hải đảo, thế cho nên bây giờ tôi anh em lâu ngày không gặp thì tôi muốn dành cái bài hát này cho một số anh em. Đặng cho anh Phạm Văn Cuông, anh Sử ở Hà Tĩnh, anh Tích ở Thanh Hóa. Từ khi anh em mình nghỉ hưu đến giờ là không gặp lại nhau. Tôi xin nhắn nhủ gửi tặng là các anh còn khỏe, cho tôi biết số máy của tôi là 038 22 31 205. Vâng, xin cảm ơn chương trình ạ.
2: Bác Thương kính mến, bài hát mà bác yêu cầu có tên chính xác là Trái Tim Người Lính Đảo, do soạn giả Đỗ Liên Tiếp viết lời, nghệ sĩ Trúc Mai thể hiện. Mời bác và các chiến sĩ cùng thưởng thức.

0: Tiếp theo chương trình là bài ca cải lương mang tên Trời thu cách mạng tỏa dạng ánh hồng do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày, lời của soạn giả Văn Hạnh. Đây là bài hát mà Bắc Kính có yêu cầu nghe lại cùng lời chia sẻ như sau.
1: Tôi là Lê Kính, tôi muốn gửi tặng những ba mẹ với những người vợ rồi, người anh, người em, có anh mất người thân. Trong đó có anh tôi đang yên nghỉ vẫn chưa tìm được.
2: Dạ vâng ạ, bác có muốn qua chương trình này đọc thông tin về người anh của mình để thính giả nghe đài có thể giúp đỡ tìm cùng với gia đình mình không ạ?
1: Có, và qua số điện thoại của tôi là 0972-623-172. Anh của tôi là Lê Minh Tâm, ở thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nhập ngũ lên tháng 2 năm 64, thuộc đơn vị NB, cấp bậc thượng úy nữa. Hy sinh ngày 18 tháng 9 năm 1969, tại mặt trận phía Nam. Qua chương trình thì tôi rất muốn là có như là những đồng đội đang còn sống hoặc là ai biết là phần mộ của anh tôi thì xin nhắn cho tôi theo số địa chỉ trên số điện thoại là 0972-623-172. Tôi xin cảm ơn.
0: Vâng, thưa bác Kính, chúng tôi mong rằng sau khi chương trình này phát sóng, bác sẽ sớm nhận được thông tin về phần mộ của anh trai mình. Bây giờ, mời bác và quý thính giả cùng các chiến sĩ lắng nghe bài hát này.

Chúng tôi xin mời quý vị cùng các chiến sĩ lắng nghe bài dân ca quan họ mang tên Sao Chiến Công do soạn giả Dân Huyền viết lời, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên trình bày. Lời bài hát sẽ thay lời của chúng tôi gửi tới các chiến sĩ niềm yêu thương trân trọng. Nghe tiếng chim vui rộn khắp miền, nâng câu hát trên triền núi cao, năm cánh sao soi rọi trên đầu như hoa thắm tươi màu chiến công.

0: Tôi tên là Cúc, tôi năm nay 64 tuổi. Tôi xin nghe lại bài Giọt Sữa Cuối Cùng nhé.
1: Vâng, bác gửi tặng ai bài hát này ạ?
0: Tôi tặng các khán giả nghe đài Trúc Thúy Thúy này, Bảo Kiên mạnh khỏe này, vui vẻ này. Tôi nghe hay lắm.
1: Vậy ạ, cảm ơn bác nhé.
0: Ừ.
1: Chào bác ạ.
2: À, vâng, xin cảm ơn bác Cúc đã gửi yêu cầu về chương trình. Bây giờ mời bác nghe bài Giọt Sữa Cuối Cùng do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên ca. Bài ca nói về người anh hùng Nguyễn Thị Tư là liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bà là nguyên mẫu để cố soạn giả cải lương Trọng Nguyễn viết nên bài vọng cổ Giọt Sữa Cuối Cùng vào năm 1997. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe bài ca.
3: Bọn giặc gầm lên, chồng mày đâu, đồng đội mày đâu? Chỉ trả lời, tôi không biết. Thằng chỉ huy hất hàm ra lệnh,

0: Tôi tên Trần Thị Khâm ở Bắc Ninh. Đến với nhịp cầu dân ca hôm nay, tôi muốn yêu cầu chọn cho tôi một bài dân ca quân đội Bắc Ninh.
1: Vâng, cô muốn gửi tặng ai ạ?
0: Gửi tặng các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo luôn vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Khâm đã điện thoại về chương trình. Ngay sau đây thì kính mời cô cùng quý vị thính giả nghe bài dân ca quan họ mang tên Nhớ những đêm hành quân do nghệ sĩ Đăng Kiệt trình bày, lời của soạn giả Trần Quỳnh.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Ngân vang, tiếng hát. Thưa quý vị, mục Ngân vang tiếng hát là nơi chúng ta sẽ cùng nhau cất lên những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà mình yêu thích.
0: Qua đây, chúng ta cũng sẽ trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với nhau về dân ca để dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc sẽ trường tồn mãi mãi.
1: Và một lần nữa, chúng tôi rất mong quý vị hãy điện thoại về cho chúng tôi để nói lên yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, cũng như những tâm sự chia sẻ của quý vị xoay quanh chủ đề về dân ca vào lúc 14 giờ đến 16 giờ chiều thứ năm hàng tuần.
0: Bây giờ sẽ là tiếng hát của thính giả yêu dân ca trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi tên là Nguyễn Thị Hương Thảo, tôi ở Phú Thọ. Tôi muốn hát một bài chèo nhớ ngày anh đi ạ.
3: Dạ vâng ạ, mời chị ạ.
2: Em

0: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Thảo. Thính giả muốn
1: đấy.
0: làm quen với chị Thảo thì sẽ liên lạc về địa chỉ nào ạ?
1: Số điện thoại của em là 032 687 0208 ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Thảo ở Phú Thọ đã vừa trình bày một đoạn của bài hát chèo Nhớ Ngày Anh Đi với giọng hát mộc mạc chân thành của chị, thì Bảo Kiên nghĩ là cũng sẽ có nhiều thính giả yêu mến. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng nghe tiết mục hát chèo Nhớ Ngày Anh Đi, lời của soạn giả Phùng Quang Mười do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và nghệ sĩ nhân dân Xuân Thành cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức chương trình Nhịp cầu dân ca. Các biên tập viên Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
1: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai, ngày 17 tháng 8 năm 2026, tức ngày mùng 5 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, chuyển đổi xanh để tạo thêm giá trị. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, thương hiệu Việt từ doanh nghiệp đến vị thế quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, giảm đầu mối địa phương, Thái Lan hướng tới nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ cao tốc phía Nam. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, nhìn lại kỳ họp không thường lệ thứ nhất của quốc hội khóa 16, đổi mới tư duy lập pháp theo hướng thiết kế năng lực thực thi ngay trong từng quy định. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, nhận biết và chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở đất. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, thanh âm Hà Nội. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, dọn rác trên không gian mạng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, nhận diện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, số hóa quản lý tàu cá, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30, không gian văn học nghệ thuật, thách thức đối với nghệ sĩ khi sử dụng công nghệ AI trong sáng tác tác phẩm mỹ thuật. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, triển vọng hợp tác thương mại Việt Nam Malaysia. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, Việt Nam trong APEC, dấu ấn 3 thập kỷ. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, thi vào lớp 10, bớt một môn có giảm áp lực. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, từ nếp nhà sàn đến du lịch tốt nhất thế giới. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình nghệ thuật hướng về biên giới biển đảo Tổ quốc năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh đã vận động được hơn 55 tỷ đồng cho quỹ Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc. Với chủ đề Từ thành phố mang tên Bác gửi trọn nghĩa tình đến tuyến đầu Tổ quốc, chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức nhằm lan tỏa tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố với cán bộ chiến sĩ và người dân nơi biên giới biển đảo. Điểm nhấn năm nay là lần đầu tiên chương trình kết nối trực tiếp với quần đảo Trường Sa, giúp khán giả tại đất liền cảm nhận rõ hơn cuộc sống, công việc và tinh thần của quân dân nơi đầu sóng ngọn gió. Từ năm 2014 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã vận động hơn 552 tỷ đồng cho quỹ, tổ chức hơn 300 đoàn công tác đến biên giới hải đảo và triển khai hàng trăm công trình dân sinh, góp phần chăm lo đời sống quân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc. Phóng viên Trung Hiếu đưa tin, Kho bạc Nhà nước cho biết đã cắt giảm 21 trên 25 thành phần hồ sơ, tương đương 84% đối với thủ tục thanh toán chi trả các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, đồng thời rút ngắn thời gian thanh toán từ 2 ngày xuống còn 1 ngày làm việc. Hiện 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước được thực hiện trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Hơn 99,25% giao dịch chi ngân sách được thực hiện qua Cổng Dịch vụ Công trực tuyến, với trung bình từ 75.000 hồ sơ đến 100.000 hồ sơ, chứng từ phát sinh mỗi ngày. Thời gian tới, Kho bạc Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng kho bạc số, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công. Tại cuộc đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Nguyễn Sĩ Cảnh khẳng định, chính quyền các cấp sẽ chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang đồng hành, phục vụ và kiến tạo. Tỉnh yêu cầu giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, đồng thời duy trì đối thoại với doanh nghiệp định kỳ 3 tháng một lần. Lãnh đạo tỉnh giao Sở Tài chính làm đầu mối tiếp nhận kiến nghị, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc giải quyết nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Chiều qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên từ tỉnh Khánh Hòa hạ cánh tại cảng hàng không Đồng Hới, đánh dấu việc chính thức đưa vào khai thác đường bay thẳng Cam Ranh - Đồng Hới do Sun Phú Quốc Airways khai thác. Sự kiện mở thêm một tuyến kết nối hàng không quan trọng giữa Quảng Trị với khu vực Nam Trung Bộ, góp phần thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch giữa hai địa phương. Lễ hội Sầu Riêng Đắk Lắk đang diễn ra thu hút người dân và du khách với nhiều hoạt động trải nghiệm. Trong đó, lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk với 102 món ăn được sáng tạo từ sầu riêng mở ra hướng khai thác mới giá trị của loại trái cây đặc sản này. Hơ xíu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú Tây Nguyên phản ánh.
3: Không chỉ thưởng thức sầu riêng tươi, đến với lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm nay, người dân và du khách có thể trải nghiệm sầu riêng trong nhiều món ăn, kem, thức uống sầu riêng. Anh Lương Phú Vinh ở phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mình đã bị cuốn vào hương vị của các món.
4: Bản thân em thì không phải là một người thường hay ăn sầu riêng, nhưng mà khi mà hòa vào đây thì tự nhiên mình cũng có cảm giác là mình cũng muốn nếm thử.
3: Lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 8 tại khuôn viên dự án Eco Palace, phường Buôn Ma Thuột với khoảng 200 gian hàng, bao gồm các món từ sầu riêng và các món đặc trưng khác của Đắk Lắk. Ban tổ chức trao giải cuộc thi, trao chứng nhận xác lập kỷ lục Việt Nam đối với 102 món ăn đặc sắc kết hợp sầu riêng Đắk Lắk và chứng nhận cho các đầu bếp tham gia. Anh Nguyễn Chánh Thân, Hiệp hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, thành viên đội đạt giải nhất cuộc thi cho biết, việc thử nghiệm các món ăn từ sầu riêng cũng mở ra cơ hội tiếp tục hoàn thiện những sản phẩm có khả năng phát triển lâu dài.
5: Chúng tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Hai cái món ăn mà tôi đã làm cho ban giám khảo hôm nay được nhận xét là rất là ngon thì chúng tôi sẽ cố gắng phát triển nó nhiều hơn trong những cuộc thi sau, hoặc là tôi có thể nâng tầm hơn trong cái cuộc thi ẩm thực của sầu riêng vào năm sau hoặc là nhiều năm tới nữa chẳng hạn.
3: Theo ban tổ chức, việc tạo ra 102 món ăn không chỉ nhằm tạo điểm nhấn cho lễ hội mà còn hướng tới khai thác sâu hơn giá trị của sầu riêng, từng bước hình thành những sản phẩm ẩm thực có thể phục vụ du lịch, dịch vụ và công nghiệp chế biến.
2: Triển lãm Hương sắc Việt Nam của họa sĩ Ngô Đức Hoàng đang diễn ra tại thành phố Vladivostok của Nga, giới thiệu gần 30 tác phẩm được sáng tác trên chất liệu giấy gió truyền thống, mang những sắc màu tinh tế về thiên nhiên, con người và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng Nga tại vùng Viễn Đông. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
0: Gần 30 tác phẩm của họa sĩ Ngô Đức Hoàng được sáng tác trên giấy gió, khai thác nhiều chủ đề về quê hương, đất nước, từ đời sống đô thị đến vùng núi Tây Bắc, từ phong cảnh thiên nhiên đến hình ảnh hoa sen, quốc hoa Việt Nam. Mỗi bức tranh là một câu chuyện được kể bằng màu sắc, lưu giữ những khoảnh khắc và cảm xúc của mỗi họa sĩ trước thiên nhiên, con người Việt Nam. Trên nền chất liệu truyền thống, các tác phẩm tại triển lãm kết hợp bút pháp hiện thực, ấn tượng và lãng mạn, tạo nên sự giao thoa giữa hơi thở đương đại và những ký ức văn hóa. Qua ngôn ngữ hội họa, phong cảnh thiên nhiên và con người Việt Nam hiện lên với nhiều sắc thái, từ bình dị, gần gũi đến khoáng đạt và giàu cảm xúc. Triển lãm cũng nhận được sự quan tâm của giới nghệ thuật và những người yêu Việt Nam tại Vladivostok. Ông Soloyov Sergei Vladimirovich, giám đốc trung tâm nghệ thuật đương đại Artitech cho biết, ông từng chứng kiến nhiều đoàn họa sĩ quốc tế đến Vladivostok giới thiệu tác phẩm, song phần lớn là các triển lãm tập thể. Vì vậy, ông ấn tượng với việc lần này một họa sĩ Việt Nam tổ chức triển lãm cá nhân với số lượng tác phẩm lớn tại đây. Nhà Việt Nam học người Nga Daria Dmitrievna Mishukova tham dự triển lãm cũng bày tỏ ấn tượng đặc biệt với các tác phẩm về hoa.

0: sen và hoa vùng Tây Bắc, đồng thời cho biết rất yêu thích chất liệu giấy gió được sử dụng trong các sáng tác.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng này, quy định xử phạt đến 2 triệu đồng nếu người dân để chó thả rông không dọ mõm. Thế nhưng, ghi nhận tại nhiều địa phương cho thấy tình trạng chó thả rông không dọ mõm, thậm chí không dây xích vẫn dễ bắt gặp tại công viên và đường phố. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Minh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Sáng sớm và chiều tối là thời điểm nhiều người đưa thú cưng ra ngoài vận động. Ghi nhận tại công viên gia đình, công viên dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè và một số khu dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh những người chủ giữ chó bằng dây xích, vẫn có trường hợp để chó chạy tự do, không rõ mõm giữa khu vực đông người. Đáng chú ý, một số con có kích thước khá lớn, chạy qua lại gần khu vực người dân tập thể dục, trẻ em vui chơi. Có trường hợp chủ đứng cách xa hoặc không theo sát vật nuôi.
3: Mình sợ là thứ nhất là cắn. Cái việc mình lo hơn đó là nhỡ mà nó vô tình nó chạy đi đâu mà ra xe mà gây xe tai nạn á, thì vừa tai nạn cho con cún mà vừa gây ảnh hưởng thiệt hại đến người khác nữa. Thực ra là bản thân của mình á, một người làm về cái lĩnh vực thú cưng này, cho nên là mình hiểu được những cái tình huống của con chó, cho nên là mình không có sợ. Nhưng mà với như một cái người ví dụ như mà mình không biết gì về thuộc động vật á, thú cưng này kia hết á, nếu mà không rõ mõm mà còn để chạy lon nhăng thì mình sẽ sợ. Cho nên là nếu mà mình là một người yêu thú cưng mà mình có ý thức và kiến thức á, thì mình hãy tuân thủ.
4: Ta đem chó ra đây, ta thả nè. Mình đâu dám nói đâu. Mình sợ, rất là sợ chó. Mà mình đứng im luôn vậy nè, cho ta chạy đâu chạy. Một là cô sợ chó nó cắn mình. Hai, ghế này nè. Cái nó đái lên cái ghế này mà ngồi rất là khai. Cô không dám ngồi ghế luôn. Cô ra này, nó lấy ghế ra qua đây cô ngồi vậy đó. Ghế chở người ngồi mà cho chó ngồi luôn. Cô rất là sợ mà người ta không có được sự gì trơn. Ghế này ghế để cho người ngồi. Cái chó, mình cưng chó mình, tự nhiên mình đem ra đây mình để ghế lên trên ghế luôn rồi sao dám nói. Mình phải giữ vệ sinh chung chứ, mấy công cộng mà, đâu phải mà riêng của ai đâu.
2: Thực tế, chó thả rông không chỉ gây tâm lý bất an mà còn có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm ngoài ý muốn. Quy định đã rõ, mức phạt cũng không còn nhẹ, tăng so với quy định trước đây. Thế nhưng từ những hình ảnh ghi nhận tại các công viên, việc chó chạy tự do, không rõ mõm hoặc thiếu sự kiểm soát của chủ nuôi vẫn chưa hiếm. Không chỉ gây tâm lý bất an, việc thiếu kiểm soát vật nuôi còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người xung quanh.
1: Tiếp theo là phần tin thế giới.

0: giúp quân đội Ba Lan sớm đạt mục tiêu này. Phóng viên Như Hoa, thường trú Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
1: Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang, Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, chiến lược quốc phòng của Ba Lan dựa trên 4 trụ cột chính, bao gồm biên giới vững mạnh, nhất là biên giới phía đông giáp Nga và Belarus, các liên minh quốc tế mạnh mẽ, trong đó hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga là khoản đầu tư trực tiếp vào an ninh của chính Ba Lan, hiện đại hóa quân sự, công nghệ, và cuối cùng là một nền kinh tế năng động nhằm tạo điều kiện để chính phủ mua sắm vũ khí, trang thiết bị hiện đại. Hiện lực lượng vũ trang Ba Lan đã vượt mốc 220.000 quân nhân tại ngũ. Ba Lan đặt mục tiêu nâng số lượng quân nhân lên 500.000 người vào năm 2039. Theo ông Tusk, nền kinh tế Ba Lan đang tăng trưởng nhanh hơn hầu hết các nước Tây Âu, cho phép chính phủ phân bổ số tiền kỷ lục để tái vũ trang quân đội và mua sắm trang thiết bị hiện đại. Quân đội Ba Lan sẽ sớm trở thành quân đội lớn nhất châu Âu và đủ khả năng để răn đe hiệu quả bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào.
0: Bang đông nhất của Australia, New South Wales, sẽ triển khai chương trình thu mua súng của người dân vào cuối năm nay, trở thành bang đầu tiên thực hiện việc này sau vụ tấn công khủng bố ở bãi biển Bondi. Theo đó, từ ngày 2 tháng 11, những người sở hữu súng ở New South Wales sẽ được nhận $1,000 Australia để giao nộp các loại súng. Chương trình sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, bắt đầu từ tháng 11, bao gồm các loại súng ngắn, súng săn và súng trường. Giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu vào đầu năm tới và bao gồm các loại súng có giá trị cao, trị giá trên $3,000 Australia, với mức trần là $10,000 Australia. Cuộc đình công của khoảng 100 nhân viên y tế cộng đồng tại xứ Wales đã bước sang tháng thứ 6, khiến số lượt thăm khám tại các nhà cho các gia đình có trẻ nhỏ giảm hơn 85%. Cuộc đình công bắt đầu từ tháng 2 do tranh chấp về việc xếp hạng công việc. Người lao động cho rằng thu nhập bị giảm tới 9.000 bảng Anh mỗi năm và yêu cầu được trả lương tương xứng với kỹ năng và kinh nghiệm. Chính quyền xứ Wales cho biết đang thúc đẩy các bên trở lại bàn đàm phán. Một xe buýt chở đoàn khách Ba Lan đã lao khỏi đường cao tốc M3 và lật xuống mương ở thị trấn Mezőkeresztes, miền đông Hungary, khiến 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo cảnh sát Hungary, chiếc xe đang di chuyển theo hướng đông, cách thủ đô Budapest khoảng 140 km thì gặp tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được cho là tài xế ngủ gật. Tài xế đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Thị trường trò chơi điện tử của Ấn Độ lần đầu tiên đạt doanh thu hơn 1 tỷ đô la, đánh dấu bước phát triển mới của ngành công nghiệp giải trí số tại quốc gia tỷ dân này. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Theo báo cáo mới nhất của hãng nghiên cứu thị trường Nico Banner, doanh thu ngành trò chơi điện tử tại Ấn Độ trong năm 2025 đạt 1 tỷ 040 triệu đô la Mỹ, tăng 14,8% so với năm trước. Mức tăng này chủ yếu nhờ người dùng chi tiêu nhiều hơn cho trò chơi điện tử trên điện thoại thông minh, cùng với sự phổ cập Internet, thanh toán số và thu nhập của người dân được cải thiện. Ấn Độ hiện là một trong những thị trường trò chơi điện tử trên điện thoại di động lớn nhất thế giới. Cứ 100 người chơi thì có khoảng 95 người sử dụng điện thoại để giải trí. Nội dung trò chơi cũng ngày càng phong phú, từ các trò chơi giải trí đơn giản đến chiến thuật nhập vai và thi đấu thể thao điện tử, cho thấy thị trường đang phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn. Theo dự báo, doanh thu thị trường trò chơi điện tử của Ấn Độ có thể đạt gần 1,2 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và tăng lên khoảng 1,77 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 11% mỗi năm, cao nhất trong số các nước mà hãng nghiên cứu thị trường Nico Banner theo dõi tại khu vực châu Á và Trung Đông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.

nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Màu Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Phương Hà và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Màu Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung chuyển đổi xanh để tạo thêm giá trị. Chăn nuôi tuần hoàn, giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp. Hà Nội và chính sách phát triển nông nghiệp sinh thái ven đô là những nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình sẽ gửi tới quý vị và các bạn những chuyển động của chính quyền địa phương tại tỉnh Phú Thọ trong việc thúc đẩy chính sách cho thuê đất nông nghiệp để hình thành vùng sản xuất lớn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, nông nghiệp xanh thường được đề cập đến bằng những yêu cầu giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm chất thải, giảm phát thải. Nhưng nếu chỉ nhìn chuyển đổi xanh dưới góc độ như vậy, rất khó tạo ra động lực lớn để hàng triệu hộ nông dân thay đổi cách sản xuất.
1: Thực tiễn đang đặt ra một cách tiếp cận khác. Mỗi khi tiết kiệm được chi phí đầu vào, nông dân sẽ có thêm lợi nhuận. Mỗi phụ phẩm được quay vòng, nông dân sẽ tạo thêm được giá trị. Và mỗi tiêu chuẩn được đáp ứng phải mở thêm cơ hội thị trường. Khi đó, chuyển đổi xanh không còn là phần việc cộng thêm vào sản xuất nông nghiệp, mà trở thành một phương thức tạo ra giá trị mới. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Này, đây là mang vi sinh này. Mình có nuôi một con mang vi sinh này để nó phân hủy cái con cá, và không có cái mùi hôi.
3: Ở trang trại nuôi gà ác lấy trứng tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, các phế phụ phẩm thường phải bỏ đi lại đang quay trở lại chu trình sản xuất. Phân gà sau xử lý được sử dụng cho vườn rau, cây ăn quả. Thảo mộc được dùng để hỗ trợ phòng bệnh thay cho cách phụ thuộc vào kháng sinh. Quy trình nuôi được kiểm soát để sản phẩm có thể đi vào các chuỗi thực phẩm sạch, trường học và siêu thị. Anh Đỗ Quý Nam, chủ trang trại, vốn là một kỹ sư lọc hóa dầu từng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trở về quê khởi nghiệp, anh lựa chọn một con đường khó hơn cách chăn nuôi thông thường, làm sạch ngay từ đầu và

0: tìm thị trường cho sản phẩm sạch. Trang trại hiện duy trì khoảng 5.000 con gà đẻ, sản phẩm được tiêu thụ tại Quảng Ngãi và một số địa phương lân cận. Anh Đỗ Quý Nam cho biết.
1: Mình đi tới là một sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Thì bản thân mình sử dụng trứng hàng ngày, thì mình làm sao nhiều người biết đến và nhiều người tin tưởng sử dụng sản phẩm như trứng gà của mình. Thì một tuần mình sẽ bổ sung cho con gà ăn thấu dược hay là. Cho nên mình không sử dụng thuốc kháng sinh ở ngoài là với lý do vậy. Là men vi sinh là giúp con gà hàng ngày nó giữ có đường ruột rồi. Rồi hàng tuần thì mình bổ sung cái kháng sinh tự nhiên này.
0: Cách giải thích của người dân đã giúp giải bài toán của chuyển đổi xanh. Với người sản xuất, một quy trình dù tốt đến đâu cũng khó duy trì lâu dài nếu cuối cùng không tạo ra thu nhập. Vì vậy, giá trị của mô hình được hình thành, giảm phụ thuộc vào đầu vào hóa học, tận dụng chất thải, tạo sản phẩm khác biệt, xây dựng niềm tin của người tiêu dùng và từ niềm tin ấy tạo thị trường. Đây cũng chính là điểm chuyển trong tư duy về nông nghiệp xanh hiện nay. Cần biến chính quá trình chuyển đổi xanh thành nguồn tạo ra lợi ích kinh tế.
2: Tại vì thường thường là mấy anh ở trạm cũng vô triển khai cho bà con.
0: Thực diện ấy đang dần được chứng minh tại nhiều vùng nguyên liệu. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Cây Trâm, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, hơn 360 ha sản xuất giống lúa xác nhận OM5451 đang áp dụng các kỹ thuật canh tác lúa chất lượng cao phát thải thấp. Kết quả bước đầu cho thấy lượng giống gieo xạ giảm khoảng 160 kg mỗi hecta so với đối chứng, chi phí thuốc bảo vệ thực vật giảm khoảng 1 triệu 570.000 đồng, phân bón giảm gần 690.000 đồng, tổng chi phí giảm hơn 4 triệu 800.000 đồng mỗi hecta. Trong khi đó lợi nhuận cao hơn ngoài mô hình hơn 10 triệu đồng mỗi hecta. Những thay đổi về kỹ thuật đang dần trở thành thay đổi trong tư duy của người sản xuất. Ông Huỳnh Minh Linh, trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã Nông nghiệp Cây Trâm cho biết.
2: Cái lợi ích là mình được ví dụ mình bán qua những cái lúa mà xuất khẩu cho những cái sản phẩm mà cũng có uy tín thì cái giá gạo nó sẽ cao hơn, thì giá lúa mình sẽ cao hơn là làm lợi nhuận cho bà con cao hơn. Đó mình thì cũng phải vận động cho bà con hiểu.
0: Tuy vậy, vị thế thị trường sẽ khó bền vững nếu lợi thế chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng. Khi các yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải ngày càng đi sâu vào quá trình sản xuất, hiệu quả nông nghiệp cũng cần được tính lại. Không chỉ sản xuất được bao nhiêu mà sử dụng bao nhiêu đầu vào, giảm được bao nhiêu chi phí và người sản xuất nhận thêm được bao nhiêu giá trị. Ông Lưu Đức Khải, chuyên gia kinh tế cho rằng.
3: Chỉ khi người nông dân xác định rằng là đi theo hướng sản xuất thật, làm thật, kinh doanh thật và làm theo phát triển bền vững thì người ta sẽ có cái hướng đi lâu dài, cái tính trách nhiệm của người sản xuất với lại người tiêu dùng nó cũng sẽ được nâng cao và sản phẩm đó sẽ được tiêu thụ một cách nó bền vững hơn.
0: Từ trang trại tuần hoàn ở Quảng Ngãi đến những cánh đồng lúa phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long, thực tiễn cho thấy chuyển đổi xanh chỉ có thể trở thành phương thức sản xuất phổ biến khi giá trị tạo ra từ chuyển đổi quay trở lại với người sản xuất.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ thực tiễn có thể thấy chuyển đổi xanh sẽ khó đi xa nếu chỉ dựa vào vận động người nông dân giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật hay tuân thủ thêm một quy trình mới. Động lực bền vững hơn phải đến từ chính hiệu quả kinh tế, chi phí sản xuất giảm xuống, phụ phẩm trở thành tài nguyên, chất lượng sản phẩm được nâng lên và những giá trị môi trường mà người sản xuất tạo ra có thể được thị trường ghi nhận.
5: Vậy để đi từ những mô hình đang được chứng minh hiệu quả tới thay đổi phương thức sản xuất trên quy mô toàn ngành, cần thay đổi điều gì trong tư duy tổ chức sản xuất và chính sách? Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, từ thực tế hiện nay thì có lẽ chuyển đổi xanh không nên chỉ được nhìn như yêu cầu giảm phát thải hay là một nhóm giải pháp kỹ thuật. Theo ông thì cần đặt vấn đề chuyển đổi xanh trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp như thế nào?
6: Chuyển đổi xanh không chỉ là một vấn đề thuộc về giải pháp kỹ thuật, mà thực tế nó phải là một cái cuộc cách mạng, một cái chương trình lớn của Đảng và Chính phủ chúng ta và toàn các cái hệ thống chính trị cũng như hệ thống sản xuất của các doanh nghiệp chúng ta. Bởi vì nó không chỉ là việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mà nó còn có một quá trình thay đổi toàn bộ về nhận thức, về chủ trương và hành động để chúng ta chuyển đổi nền sản xuất nông nghiệp sang một cái nền kinh tế nông nghiệp đảm bảo khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao cái hiệu quả kinh tế trong sản xuất. Và cái mà cuối cùng mà chúng ta phải đạt đến đó là một cái nền sản xuất thân thiện với môi trường và hiệu quả kinh tế cao.
4: Một số mô hình đã chứng minh sản xuất xanh có thể giảm chi phí, nâng hiệu quả và mở thêm cơ hội thị trường. Nhưng từ những mô hình riêng lẻ đến hình thành một phương thức sản xuất phổ biến vẫn còn khoảng cách. Ông đánh giá thế nào về sự chuyển đổi tư duy kinh tế nông nghiệp tại các địa phương hiện nay?
6: Có thể nói là trước đây, khi mà chúng ta mới bắt đầu chương trình về chuyển đổi cái phát triển nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp thì có thể nói là manh nha ở các địa phương, các doanh nghiệp cũng đã hình thành khái niệm này và cũng đã bắt đầu có thực hiện chuyển đổi. Tuy nhiên là cùng với

0: quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng cùng với cái quá trình mà phát triển các cái hệ thống sản xuất lớn, từ một cái sản xuất nhỏ manh mún sang một cái hệ thống sản xuất lớn, thì có thể nói là cái việc đặt cái bài toán kinh tế, phát triển kinh tế trong nông nghiệp đã trở thành một cái trào lưu hoặc là một cái xu hướng tất yếu và bắt buộc ở tất cả các địa phương, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp. Bởi vì lúc này câu chuyện không chỉ còn là vấn đề sản xuất và tiêu thụ đơn giản đơn thuần, có nghĩa là có đất, có lượn được lao động thì chúng ta sản xuất, chúng ta cần không cần biết thị trường nó biến động thế nào, không cần biết hiệu quả kinh tế như thế nào, hoặc là có biết nhưng mà chúng ta cũng có thể chấp nhận rủi ro, bởi vì là cái tác động về kinh tế nó chưa thực sự lớn đối với những hộ nông dân sản xuất nhỏ.
1: Như vậy, để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở một số mô hình mà trở thành năng lực của cả nền sản xuất, theo ông thì đâu là yếu tố cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay?
0: Chúng tôi cho rằng là quan trọng đó là đào tạo nguồn lực. Chúng ta cũng biết rằng là chúng ta có một nguồn lực lao động được đào tạo trong thời gian gần đây khá tốt, rồi các trường đại học thì đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp đại học trong lĩnh vực nông nghiệp, ở các địa phương cũng đã có những chương trình đào tạo. Thế nhưng mà thực sự mà nói thì chuyển đổi sang hệ thống phát triển xanh không chỉ có là yếu tố kiến thức về kỹ thuật, mà chúng ta cần phải có một cái yếu tố kiến thức về tổng, rất là tổng hợp, về thị trường, về công tác tổ chức sản xuất, cũng như là công thức mà cái việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ký kết các hợp đồng liên kết với người dân, thì phải có được một cái, những cái người cán bộ mà có đủ cái năng lực toàn diện như vậy thì chúng ta mới có thể định hướng dẫn dắt ngay cả các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý của địa phương, hỗ trợ cho dẫn dắt cái hệ thống sản xuất của chúng ta chuyển đổi một cách hiệu quả và bền vững được.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tía, tía, ra Tam Đồng hả tía? Đây, đây, đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không mà gọi tía đâu mày. Có DAB Đình Vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía? Ha, ha, ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB Đình Vũ, con thấy được lắm. Trong DAB Đình Vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB Đình Vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB Đình Vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB Đình Vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB Đình Vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB Đình Vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB Đình Vũ, niềm vui của nhà nông.
10: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
11: Là Cocody, bột ngũ cốc

0: hoàn hảo.
1: Coco D, bột ngũ cốc đông trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chiến lược phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chú trọng đến việc xây dựng chuỗi kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, đặc biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi. Thực tế, ở một số địa phương hiện nay, mô hình chăn nuôi tuần hoàn phát thải thấp đang giúp người dân kéo dài chuỗi sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, tiết kiệm chi phí đầu tư và cải thiện môi trường sinh thái.
9: Trước kia, ông Phạm Ngọc Hữu ở xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ nuôi lợn theo hình thức truyền thống kết hợp với làm hầm bioga. Tuy nhiên, việc xử lý còn hạn chế nên khó giảm được tình trạng hôi thối do chất thải chăn nuôi gây ra. Trước áp lực ô nhiễm môi trường và dịch bệnh, khoảng 3 năm nay, gia đình ông Hữu chuyển qua nuôi lợn theo mô hình hữu cơ tuần hoàn. Thực hiện mô hình chăn nuôi tuần hoàn hữu cơ, ông Hữu được chính quyền hỗ trợ tiền giống, thức ăn và chế phẩm vi sinh. Ngoài ra, ông còn được doanh nghiệp hỗ trợ tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi hữu cơ tuần hoàn để ngăn ngừa nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh nguy hiểm. Nói về lợi ích khi thực hiện chăn nuôi tuần hoàn hữu cơ phát thải thấp, ông Phạm Ngọc Hữu cho biết.
10: Hữu cơ tuần hoàn thì làm thì nó là vất hơn làm tôi chăn nuôi kia. Thế nhưng mà khả năng là hiệu quả thì nó có hiệu quả hơn đấy. Nay mai thì được phần hữu cơ đấy là được mình được sử dụng. Trước kia cho ra bioga ấy trong người thải là bỏ hết cái phần đấy. Chả có mùi miếc gì cả. Nó không có mùi. Trước kia còn mùi miếc nó vất vả. Chỗ bên quyền sở nông nghiệp các anh bảo là nay mai thì nó sẽ được giá hơn.
9: Kinh tế tuần hoàn phát thải thấp được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định là một trong những định hướng lớn để chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững trong những năm tới. Ở nhiều địa phương hiện nay đã xuất hiện một số mô hình chăn nuôi tuần hoàn phát thải thấp. Điểm chung của các mô hình chăn nuôi tuần hoàn là hiệu quả kinh tế ổn định, hạn chế khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp để kéo dài chuỗi sản xuất và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Từ thực tiễn triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ phát thải thấp tại một số địa phương, ông Khắc Ngọc Bá, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Quế Lâm cho rằng, nếu được quan tâm đầu tư và hỗ trợ về cơ chế chính sách, nông nghiệp tuần hoàn phát thải thấp sẽ đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường.
11: Bà con nông dân cùng với những doanh nghiệp làm nông nghiệp hữu cơ như Quế Lâm hoặc nhiều doanh nghiệp khác cứ lan tỏa nông nghiệp cơ tuần hoàn thì nó làm cho một cuộc sống xã hội tốt hơn, cái môi trường nông nghiệp trong lành hơn, vừa trồng trọt chăn nuôi tuần hoàn nhưng vừa xử lý môi trường trên đồng ruộng, trên chăn nuôi để xử lý hạn chế dần dần và thay đổi nhận thức đã trồng trọt chăn nuôi là không xử lý môi trường.
9: Trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng khắt khe với những yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững, việc chuyển đổi sản xuất hữu cơ tuần hoàn trong nông nghiệp không chỉ là xu thế mà còn là điều kiện để nông sản Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Việc thu gom tái sử dụng các loại phụ phẩm trong nông nghiệp phục vụ hoạt động chăn nuôi tuần hoàn không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính mà còn giúp người nông dân gia tăng về giá trị kinh tế. Phó sư tiến sĩ Phạm Thị Vượng, Phó Chủ tịch Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam cho rằng, cần phát triển và nhân rộng nhiều hơn nữa các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn để nâng cao giá trị kinh tế bền vững, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái ở khu vực nông thôn.
12: Mỗi một địa phương, nhất là cái hệ thống khuyến nông của các tỉnh, cần chia sẻ những mô hình tốt mà nó đạt được cái hiệu quả đa dạng như vậy để nó ứng dụng và cũng đầu tư kinh phí hỗ trợ cho người dân, kể cả khoa học, kỹ thuật, kể cả kinh tế, để làm sao người dân nhận thức được. Và cái thứ ba đó là phát triển chuỗi, bởi vì chăn nuôi an toàn sinh học tuần hoàn và hữu cơ đạt lợi 3-4 lần so với chăn nuôi phổ biến hiện nay.
9: Khi người chăn nuôi nhìn thấy lợi ích kinh tế từ việc tiết kiệm thức ăn, giảm chi phí xử lý chất thải, tận dụng phụ phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm phát thải sẽ không còn là gánh nặng mà trở thành động lực để đổi mới. Chăn nuôi tuần hoàn vì thế không chỉ là giải pháp giảm phát thải khí nhà kính mà còn là hướng đi tất yếu để nông nghiệp Việt Nam phát triển có trách nhiệm và bền vững.
0: Chuyên mục nông nghiệp chuyển động xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá trình đô thị hóa nhanh, khu vực ngoại thành Hà Nội đang có sự thay đổi mạnh mẽ về không gian và phương thức sử dụng đất. Tuy nhiên, bên cạnh chức năng sản xuất, những cánh đồng, vùng cây xanh, mặt nước và các khu vực nông nghiệp ven đô còn đóng vai trò quan trọng trong điều hòa sinh thái, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
8: Phát triển nông nghiệp ven đô hiện nay không chỉ đặt mục tiêu tạo ra nhiều nông sản hơn mà đang hướng tới một cách tiếp cận hướng sinh thái, tuần hoàn và đa giá trị gắn sản xuất với bảo vệ môi trường. Chính quyền thủ đô Hà Nội cũng đang thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái, cho thấy xu hướng tích hợp giữa sản xuất nông nghiệp và không gian đô thị xanh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, xin ông cho biết đâu là những mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị mà thành phố sẽ ưu tiên trong kỷ nguyên mới? Những khu vực, vùng sản xuất nào được xác định là trọng điểm về phát triển kinh tế nông nghiệp của thủ đô?
6: Trên cơ sở sắp xếp một cái chiến lược phát triển nông nghiệp của thành phố phải đa mục tiêu, đa giá trị về kinh tế, về văn hóa, về môi trường, về cảnh quan, liên kết vùng và phòng chống thiên tai. Với cái tầm nhìn dài hạn 100 năm thì các cái vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, đấy là cái điểm rất là quan trọng, phải quy hoạch nó để mà phát triển nông nghiệp lâu dài. Thế và xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung đó để bảo tồn phát triển các cái giá trị lịch sử văn hóa trong nông nghiệp, đó là những cái cây con nổi tiếng gắn với tên các vùng đất. Ví dụ như chúng ta có quất cảnh Tứ Liên, sen Hồ Tây, cam canh Bưởi Diễn, nhãn Đại Thành, bưởi Quế Dương, rất có giá trị. Và đối với các vùng đất đấy có thương hiệu danh tiếng thì đấy là cái nền để phát huy được cái giá trị lịch sử văn hóa để phát triển kinh tế. Vấn đề thứ hai là về tổ chức sản xuất thì phải tổ chức sản xuất theo các cái vùng sản xuất nông nghiệp tập trung đó đã được luật hóa, đó là đất sử dụng đa mục đích để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ sinh học để sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh. Đấy là chiến lược hoạch định không gian phát triển nông nghiệp theo quy hoạch. Thế thì với hoạch định như vậy, xác định không gian cho phát triển nông nghiệp đa mục đích như vậy thì thành phố hiện nay đang có trên 250 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông lâm thủy sản. Thì đây là những cái lợi thế rất mạnh, có cái chỗ đứng cho doanh nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo cái quy hoạch đã xác định trên 200 vùng tầm dài hạn 100 năm để phát triển với cái hệ sinh thái liên kết vùng từ vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tới các vùng đặc sản của các tỉnh trên địa bàn cả nước phát triển nông nghiệp.
0: Vâng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang triển khai những giải pháp gì để thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, dữ liệu sản xuất và truy xuất nguồn gốc tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập

0: là hỗ trợ cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản. Thì hiện nay đã có 41 xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết 53 này với tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ dự kiến trên 103 tỷ đồng và trong đó kinh phí do ngân sách xã tự cân đối là 13,8 tỷ. Thì đây là chính sách để thúc đẩy những cái mục tiêu như trên. Thế và thứ hai ấy là phối hợp với các cái viện, trường để đặt hàng các cái nhiệm vụ cụ thể như là những cái giống đặc thù theo thị trường của Hà Nội, các cái công nghệ hướng vào các cái nhiệm vụ cụ thể như là xây dựng tháp giống trong chăn nuôi hoặc là phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, trang thiết bị nông nghiệp thông minh. Cái thứ ba là xây dựng cái cơ sở dữ liệu, xây dựng mã số vùng trồng và nhật ký sản xuất, phần mềm truy xuất nguồn gốc và đến nay trên hệ thống thì đã có trên 3.000 cơ sở doanh nghiệp với trên 10.000 mã sản phẩm được đưa lên cái hệ thống truy xuất này và vừa rồi thì cũng đã kết nối với phần mềm truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để minh bạch từ vật tư đầu vào tới sản phẩm cuối cùng. Trên thực tế thì đã có những cái mô hình ứng dụng chuyển đổi số cho cái chuỗi giá trị thành công. Với cái việc có một cái hệ thống thông suốt cả nước như vậy thì sẽ rất thuận lợi khi mà các tỉnh kết nối đồng bộ cũng như là để sử dụng cái cơ sở dữ liệu, bởi vì thị trường của Hà Nội không chỉ tiêu mỗi cái sản phẩm theo chuỗi mà của nội sản xuất mà còn của cả nước, thì đây là giải quyết được những cái vấn đề về quản lý chất lượng.
1: Vâng, vậy để các chủ trương chính sách về phát triển nông nghiệp sinh thái ven đô của Hà Nội đi vào cuộc sống thì đâu là những khâu đột phá mà ngành nông nghiệp và môi trường Hà Nội sẽ tham mưu cho chính quyền thủ đô tập trung trong thời gian tới thưa ông?
0: Để các chủ trương chính sách của Trung ương và thành phố đi vào cuộc sống thì theo tôi cái điều đầu tiên đó là phải chuyển ngay cái tư duy từ tư duy quản lý sang cái tư duy kiến tạo phát triển, để tạo điều kiện tốt nhất để các hợp tác xã và doanh nghiệp phát triển, từ đó mới tạo ra cái hệ sinh thái cho người dân sản xuất nông nghiệp tham gia và đem lại cái sự ổn định và lợi ích được đảm bảo. Từ đó cũng cung cấp những cái tiện ích và những cái sản phẩm tiêu dùng an toàn phù hợp với mong muốn của người tiêu dùng và tạo ra nhiều nhất cái giá trị cho cộng đồng xã hội. Thế và thứ hai thì cái việc đang chuyển đổi nông nghiệp từ mô hình nông hộ sang mô hình theo chuỗi giá trị và liên kết sản xuất theo những tập trung ruộng đất thì phải có cái cơ chế thuận lợi nhất để thu hút doanh nghiệp đầu tư theo cách làm mới này, hay là hình thành các hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành để tổ chức cụ thể những cái nội dung này, thì cái phối hợp các sở ngành để tham mưu thành phố cũng như là để khuyến khích các doanh nghiệp phát triển ba mô hình thành phố đang kỳ vọng. Thế rồi tham mưu các cái nội dung theo thẩm quyền trong cái quá trình đầu tư doanh nghiệp để hướng dẫn chính quyền địa phương thực hiện theo các quy định như hiện nay chúng ta đã ban hành các nghị quyết và ủy ban thành phố cũng đã ban hành các cái văn bản hướng dẫn. Tiếp tục cụ thể hóa các cái cơ chế đột phá trong luật thủ đô để tháo gỡ những cái điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện, để thu hút được một cái lực lượng doanh nghiệp để dẫn dắt người nông dân sản xuất, tạo ra phương thức sản xuất mới văn minh hiện đại. Đấy là những con đường mà đi đến thành công.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Tạ Văn Tường về những thông tin vừa rồi.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh nền nông nghiệp nước ta đang chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thành các vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị ngành hàng, việc hình thành thị trường cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp là hết sức cần thiết. Thực hiện cơ chế chính sách cho thuê đất nông nghiệp với vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân sẽ giúp người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, từ đó mở ra không gian phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, thông minh và bền vững.
4: Gia đình ông Lê Xuân Cương ở xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ hiện đang trồng một số loại cây ăn quả như bưởi, chanh, mắc ca trên diện tích 1,6 hectare đất nông nghiệp thuê từ chính quyền địa phương. Trong đó có khoảng 1 hectare đất có thời hạn thuê 20 năm, khoảng 6.000 m2 thuê trong 10 năm. Để có những sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường, ông Cương phải đầu tư cây giống, hệ thống tưới, máy móc làm cỏ, xây dựng quy trình sản xuất. Những khoản đầu tư ấy không thể thu hồi chỉ sau một vài vụ sản xuất. Để đạt năng suất và nguồn thu nhập ổn định, gia đình ông Cương phải có quỹ đất sản xuất ổn định trong thời gian dài. Khi thời gian thuê đất ngắn, ông Cương phải lựa chọn phương án an toàn là đầu tư ít, quay vòng nhanh và hạn chế khoản chi dài hạn.
5: Với người nông dân thì đất là then chốt, đất là vấn đề là cơ sở để sản xuất. Mà muốn sản xuất được ổn định, bền thì phải có tính chất lâu dài. Nếu như bây giờ ví dụ tôi mà được 4-50 năm thì cả một cái vườn này, hơn một hát này thì tôi sẽ đưa vào cây mắc ca luôn. Tất cả tổng diện tích đây là một hát 6. Trong đó là có 6.000 m2 này là được 20 năm, còn lại là 10 năm, cho nên là với cây lâu năm thì không thể.
4: Đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng của người nông dân, đồng thời là nguồn lực để nhà nước thực hiện chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Tuy nhiên hiện nay đang diễn ra tình trạng người có đất thì không có nhu cầu trực tiếp sản xuất, trong khi các hộ dân, hợp tác xã muốn mở rộng sản xuất lại thiếu quỹ đất để đầu tư dài hạn. Thực tế đó cho thấy hình thành thị trường cho thuê đất nông nghiệp đang trở thành yêu cầu cấp thiết Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân

0: dân xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Hội đồng Nhân dân xã đã tổ chức một số hoạt động giám sát liên quan việc thực hiện chiến dịch 180 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, cũng như việc triển khai một số chính sách liên quan đến hoạt động cho thuê đất nông nghiệp. Qua hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân giúp chính quyền địa phương phát hiện, tháo gỡ những bất cập vướng mắc liên quan việc thực thi các chính sách cho thuê đất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, Hội đồng Nhân dân kiến nghị chính quyền xã Bản Nguyên điều chỉnh quy hoạch cũng như đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời để khơi thông nguồn lực đất đai. Ông Trần Tiến Dũng khẳng định, mục tiêu cuối cùng cho hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân là giúp nông dân, hợp tác xã thực sự có nhu cầu thuê đất tiếp cận được nguồn lực để mở rộng sản xuất, từ đó gia tăng giá trị kinh tế trên từng thửa ruộng.
1: Đối với Hội đồng Nhân dân là chúng tôi là cũng đã giám sát thường xuyên, lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cũng như qua cái cuộc tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân. Thứ nhất là xem là ý kiến của người dân về các vị trí quy hoạch đất đai, về quy hoạch vùng thửa sản xuất nông nghiệp để làm sao mà tạo nguồn lực để cho xã có nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, phát triển là nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và an toàn sinh học. Hiện nay thì đối với nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã chúng tôi đã xây dựng đến năm 2030 xã sẽ có cái mô hình này.
0: Hội đồng Nhân dân cấp xã đóng vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật trong quản lý nguồn lực đất đai, tạo nền tảng pháp lý, hình thành thị trường cho thuê đất nông nghiệp phát triển bền vững. Theo Nguyễn Hồng Yến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ, điều này giúp khơi thông nguồn lực đất đai đang bị phân tán trong sản xuất nông nghiệp như hiện nay. Thời gian qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, hướng dẫn nông dân và hợp tác xã áp dụng quy trình canh tác an toàn, tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai các chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với quản lý quy hoạch đất đai phù hợp đặc trưng của từng vùng sinh thái để có nguồn đất sạch phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái theo chuỗi giá trị bền vững. Thì việc kiểm đếm xây dựng nguồn thông tin đất nông nghiệp tại địa phương phải thực sự minh bạch, quá trình đó cần vai trò kiểm tra giám sát của Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh Phú Thọ hình thành cánh đồng mẫu lớn từ những thửa ruộng nhỏ, hộ nông dân liên kết lại thành những hợp tác xã sản xuất quy mô lớn trong chuỗi giá trị ngành hàng. Ông Nguyễn Hồng Yến nhấn mạnh.
2: Thời điểm sau sát nhập thì chi cục cũng đã nỗ lực rất nhiều trong công tác tham mưu để đưa thành những cái giải pháp, những cái chính sách cụ thể, như là hiện nay thì đang quy hoạch cái vùng nó khoảng 43 đến 45 ngàn hecta là đất hai vụ lúa, quy hoạch thành cái vùng chuyên trồng lúa năng suất chất lượng cao, tức là trong cái diện tích khoảng 76 ngàn hecta đất hai vụ lúa của cả tỉnh hiện nay thì sẽ lựa chọn những cái diện tích đã đưa ra khỏi quy hoạch đến 2030 để phục vụ phát triển kinh tế xã hội rồi, thì số còn lại sẽ lựa ra khoảng 43 ngàn đến 45 ngàn là cái vùng này là sẵn những cái cơ sở hạ tầng tốt và đã đưa vào vùng quy hoạch này thì sẽ hạn chế chuyển đổi sang mục đích khác.
0: Một thị trường cho thuê đất minh bạch phù hợp với thực tiễn tại tỉnh Phú Thọ là cơ sở để người nông dân, tổ chức, hợp tác xã và doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư những vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tháo gỡ những vướng mắc trong chính sách cho thuê đất nông nghiệp, góp phần mở ra không gian phát triển mới để người nông dân, hợp tác xã có thể làm giàu từ đất.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Phương Trì và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là

0: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à,
1: vâng.
2: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
7: Mẹ đi trở về rồi.
8: Mẹ có quà cho con đây.
7: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
8: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
7: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
8: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
7: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
8: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
7: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
8: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
7: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
8: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
4: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
3: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng, từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
4: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
3: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
5: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
4: Hotline 1900 866 851. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 8, tức ngày 5 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

Kết quả khảo sát mới nhất của Cục Thống kê Bộ Tài chính cho thấy hơn 83% doanh nghiệp lạc quan bước vào quý 3 nhờ sản lượng và đơn đặt hàng tăng. Lực lượng hải quân cứu một ngư dân trôi giạt 4 ngày trên biển. Còn tại Nhật Bản, cộng đồng người Việt chung tay cứu trợ đùm bọc nhau, lan tỏa tinh thần nghĩa đồng bào

0: sân khách sau trận động đất mạnh 7,1 độ. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trong trận bán kết lượt đi Asian Cup trên sân khách Malaysia, qua đó nắm lợi thế lớn trước lượt về. Trong phần tin quốc tế, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên là chắn tự do Unchi. Bỉ đối phó với đám cháy lớn nhất trong lịch sử hiện đại, hơn 3.000 hecta rừng bị thiêu rụi chỉ trong 2 ngày qua. Bây giờ là tin chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng, trong đó yêu cầu các bộ cơ quan triển khai các nhiệm vụ giải pháp chung về tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, phát triển hạ tầng sản xuất, bảo quản, chế biến và logistics, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tháo gỡ vướng mắc trong cấp mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, nâng cao năng lực kiểm nghiệm và tiếp tục làm việc với phía Trung Quốc để đẩy nhanh công nhận các mã số phòng kiểm nghiệm. Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm nghiệm, nhất là cửa khẩu, không để ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu nông sản. Các địa phương phải quản lý chặt chẽ diện tích sầu riêng, không mở rộng diện tích, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, tổ chức sản xuất gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ách tắc trong cấp mã số kiểm nghiệm hoặc ảnh hưởng đến xuất khẩu sầu riêng.
0: Cộng đồng doanh nghiệp tâm lý lạc quan khi bước vào quý 3, khi có tới hơn 83% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn hoặc giữ ổn định.
1: Đây là kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh mới nhất của Cục Thống kê Bộ Tài chính. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI có mức kỳ vọng tích cực nhất với 85,2%. Tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp nhà nước lần lượt là 82,8% và 80,5%. Kỳ vọng được hỗ trợ bởi triển vọng về sản lượng và đơn hàng. Tín hiệu từ xuất khẩu cũng tích cực hơn, với hơn 31% doanh nghiệp dự báo đơn hàng mới tăng trong quý 3.
0: Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài với khoảng 9.500 tấm kính cường lực được lắp đặt, tạo hình công trình lấy cảm hứng từ Phượng Hoàng Lửa. Mỗi tấm kính có diện tích khoảng 2x3m, nặng trung bình 400-500kg. Khoảng 6.500 kỹ sư công nhân và cán bộ kỹ thuật đang được huy động thi công nhà ga T2. Sau khi hoàn thiện mặt dựng, các đơn vị sẽ tăng tốc thi công nội thất, hệ thống cơ điện và lắp đặt thiết bị hướng tới hoàn thành công trình phục vụ APEC 2027. Tối qua, Ngày Văn hóa Du lịch Khánh Hòa tại tỉnh Quảng Trị năm nay khai mạc với chủ đề Quảng Trị Khánh Hòa từ miền Hoa Lửa đến Vịnh Ngọc Xanh. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đưa tin.
2: Ngày Văn hóa Du lịch Khánh Hòa tại tỉnh Quảng Trị không chỉ là hoạt động xúc tiến quảng bá đơn thuần, mà còn là dịp để hai địa phương tăng cường giao lưu, chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc, giới thiệu hình ảnh con người, sản phẩm và điểm đến, đồng thời cụ thể hóa tinh thần liên kết vùng, hợp tác cùng phát triển. Anh Trần Cương ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bày tỏ:
3: chúng tôi kỳ vọng rằng ngày hội du lịch của Khánh Hòa tại Quảng Trị là một cái cơ hội để mà phát triển thêm nhiều cái sản phẩm du lịch mới trong tương lai. Hiện tại thì Quảng Trị có các sản phẩm du lịch về thiên nhiên, về hang động cũng như các sản phẩm về lịch văn hóa, lịch sử đặc sắc. Và ở Khánh Hòa thì có một thiên đường nghỉ dưỡng và biển xanh.
2: Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho rằng cần sớm hình thành các chương trình tour tuyến kết nối Quảng Trị Khánh Hòa và mở rộng ra các tỉnh miền Trung, kết hợp du lịch văn hóa, lịch sử về nguồn với nghỉ dưỡng biển, sinh thái, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm địa phương.
4: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Quảng Trị và Khánh Hòa, cùng các địa phương trong vùng xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm, kết nối thị trường, thúc đẩy hàng không và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Chúng tôi mong muốn những kết nối như hôm nay sẽ được nhân rộng, mỗi một đường bay mới trở thành một động lực mới, mỗi một tuyến du lịch trở thành một sản phẩm mới, mỗi một sự liên kết mới trở thành những giá trị mới cho điểm đến và cho đất nước.
0: Diễn đàn Lữ hành Quốc tế năm 2026 vừa diễn ra tại tỉnh Gia Lai, tập trung tìm giải pháp mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm và tăng liên kết để thu hút du khách quốc tế. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
5: Các tham luận tại diễn đàn tập trung vào xu hướng thị trường khách quốc tế, vai trò doanh nghiệp lữ hành trong liên kết hàng không, lữ hành, điểm đến và đưa Gia Lai vào bản đồ sản phẩm du lịch quốc tế của Việt Nam. Đối với Gia Lai, việc tổ chức diễn đàn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh địa phương đang mở rộng không gian phát triển du lịch, kết nối biển Quy Nhơn với đại ngàn Tây Nguyên, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, khám phá và văn hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết,

0: 7 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón khoảng 10,5 triệu lượt khách, trong đó gần 148.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 23.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, thời gian tới, Gia Lai sẽ tập trung chuyển từ khai thác tài nguyên sang phát triển sản phẩm, từ điểm đến sang xây dựng hành trình, lấy thị trường làm trung tâm, đồng thời nâng cao khả năng kết nối và cải thiện môi trường kinh doanh. Tỉnh kỳ vọng tăng cường liên kết giữa địa phương, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và các đối tác quốc tế, qua đó phát huy lợi thế về biển, cao nguyên, thiên nhiên và văn hóa để hình thành những hành trình mới, tạo dòng khách quốc tế ổn định và bền vững trong những năm tới.
1: Phương châm của chúng tôi là an toàn, thân thiện, chất lượng và đáng nhớ. Tôi xác định sau năm 2026, Gia Lai sẽ có thêm những sản phẩm mới, những thị trường mới.
2: Đến với cụm tin giáo dục. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến lễ khai giảng năm học mới. Tranh thủ thời tiết vùng cao đang hừng nắng, công trường xây dựng trường phổ thông nội trú tại xã biên giới Mường Khương, tỉnh Lào Cai đang bứt tốc thi công ngày đêm, phấn đấu hoàn thành trong một vài ngày tới. Ghi nhận của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Cháu ơi, bột cháu sẽ quét dồn thành một đống xong hót nhá, đừng quét dài cả nó bụi lên tường.
4: Trên công trường trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Mường Khương, khoảng 450 công nhân, kỹ sư đang miệt mài bám sát từng hạng mục. Tiến độ chung đã đạt trên 95%. Chỉ còn một số nội dung như cổng, tường rào, cây xanh, mái vẩy, lát sân và nội thất sẽ cố gắng hoàn thiện chỉ trong ít ngày tới. Theo ông Nguyễn Khắc Lãng, giám đốc công ty Hùng Mạnh, đại diện liên danh nhà thầu, đúng vào cao điểm mùa mưa nên những ngày nắng hiếm hoi như thế này là lúc các nhà thầu tranh thủ tối đa nguồn lực, chấp nhận gia tăng chi phí để tăng ca, thi công song song nhiều hạng mục, gấp rút theo kế hoạch từng ngày.
3: Những lúc thời tiết nắng ráo này, anh em đang dồn tất cả những lực lượng làm ngày làm đêm, cũng cố gắng vì mục đích chung để từ nay đến 20-25 này là hoàn thành các khối lớp học, nhà ăn, nhà đa năng thì cũng cơ bản hoàn thành rồi.
4: Không chỉ bứt tốc về hạ tầng cơ sở, công tác chuẩn bị phần mềm cũng được khẩn trương hoàn tất. Ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Khương cho biết, cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, thì công tác tuyển sinh và tổ chức bộ máy giáo dục cũng đã được triển khai để sẵn sàng cho năm học mới.
5: Về mô hình trường ấy, thì đã thành lập ban giám hiệu trường này, giáo viên về đủ này, mấy học sinh đã tuyển xong rồi, mấy hai thành lập chi bộ của nhà trường gồm 5 đồng chí là thành lập xong bộ máy khung các phòng bộ môn của trường rồi. Hiện tại bây giờ trường đang hoạt động nhờ một cái trường cấp 2 ở đây. Sau khi mà nhận bàn giao xong tất cả trường đây luôn. Mà đến hôm khai giảng này là toàn bộ học sinh đã ở đây rồi.
4: Bằng tinh thần làm việc không kể ngày đêm trên công trường, cùng sự chủ động tâm huyết của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, xã biên giới Mường Khương đang đếm ngược từng ngày, quyết tâm mang đến một lễ khai giảng trọn vẹn, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của sự nghiệp giáo dục nơi phên dậu Tổ quốc.
2: Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, các địa phương cũng đang đẩy nhanh việc sắp xếp tổ chức lại cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý, tăng cường giáo viên đứng lớp, nâng cao chất lượng đào tạo. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam tại Hà Nội.
6: Việc sắp xếp không nhằm thay đổi môi trường học tập của học sinh mà chủ yếu điều chỉnh mô hình quản lý. Hà Nội đặt mục tiêu giảm tối thiểu 50% đầu mối quản lý hành chính, nhưng vẫn đảm bảo không giảm số lớp học, không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục, không ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh. Theo phương án, 124 trường trung học phổ thông công lập vẫn giữ nguyên, không thực hiện sáp nhập. Với bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, các trường sẽ được tổ chức theo mô hình phù hợp như một trường nhiều cơ sở, trường chính và phân hiệu, hoặc trường nhiều cấp học đối với những đơn vị có quy mô nhỏ, vị trí gần nhau. Việc này nhằm khai thác hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư. Ông Nguyễn Viết Long, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hương Sơn cho biết.
7: Cái việc cơ cấu sắp xếp tới đây thì nó cũng giải quyết được cái yếu tố rất là quan trọng. Đó là một số bộ phận lãnh đạo quản lý thì tiếp tục làm công tác quản lý. Nhưng một số sẽ về tham gia công tác giảng dạy chuyên môn. Và cái việc điều chuyển, luân chuyển giáo viên giữa đơn vị nhà trường là dạy liên trường ấy, thì nó giải quyết rất tốt cái công tác thừa thiếu giáo viên cục bộ của các đơn vị nhà trường trước đây.
6: Tại xã Đoài Phương, toàn xã có 11 trường thuộc diện sắp xếp. Sau khi tổ chức lại còn 5 trường, giảm hơn 54 số đầu mối. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, hiệu trưởng trường mầm non Sơn Đông, xã Đoài Phương cho rằng:
8: với chủ trương tư duy tức là từ quản lý giáo dục sang cái tư duy là quản trị phát triển giáo dục thì đây nó là một cái tư duy mở và phải nói là nó mang lại lợi ích, đó là giảm tải nặng về cái bộ máy quản lý thì đương nhiên là sẽ tăng được người trực tiếp giảng dạy tại các nhóm lớp.
2: Trước việc thời gian gần đây nhiều vật thể bay bay gần khu vực các cảng hàng không đe dọa an toàn bay, nhiều sân bay đang tăng cường công tác phòng ngừa.
9: Tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng,

0: hệ thống phát hiện chế áp thiết bị bay không người lái đang được thử nghiệm và cho kết quả bước đầu khả quan. Sau một tháng, lực lượng chức năng ghi nhận 597 drone hoạt động trong vùng kiểm soát, trong đó 227 lượt xâm nhập khu vực cấm bay và đã được ngăn chặn kiểm soát. Tổng công ty hàng không Việt Nam kiến nghị sớm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa ngành hàng không, công an, quân đội và chính quyền địa phương, quy định rõ trách nhiệm, đầu mối xử lý khi phát hiện drone. Nếu thử nghiệm đạt hiệu quả, hệ thống có thể được nghiên cứu nhân rộng tại các sân bay lớn.
1: Tàu 743 Hải đoàn 129 Hải quân vừa cứu an toàn một ngư dân trôi dạt trên biển suốt 4 ngày trong điều kiện sóng to gió lớn. Tin của phóng viên Thu Lan.
0: Khoảng 18 giờ tối qua, khi làm nhiệm vụ cách giàn khoan dầu khí Thăng Long khoảng 2 hải lý về phía đông, tàu 743 phát hiện một người trôi dạt trên biển. Đến 19 giờ, cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận và đưa nạn nhân lên tàu an toàn. Ngư dân được xác định là Trương Văn Trung, sinh năm 1980, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang. Ông Trung cho biết đã rời khỏi tàu cá từ ngày 12 tháng 8 và trôi dạt trên biển 4 ngày. Do đói, khát kéo dài, sức khỏe suy yếu, ông chưa nhớ được mình rời khỏi tàu nào. Cán bộ chiến sĩ tàu 743 đã chăm sóc sức khỏe, cung cấp thức ăn, nước uống và bố trí nơi nghỉ ngơi cho ngư dân.
1: Thưa quý vị, trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra hôm 28 tháng 7 tại tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản, không chỉ gây thiệt hại cho cư dân nước sở tại mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng Việt Nam tại địa phương. Và trong hoàn cảnh khó khăn đó, cộng đồng người Việt đã nhanh chóng chung tay cứu trợ, đùm bọc nhau, lan tỏa nghĩa đồng bào trên đất khách. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản phản ánh.
2: Ngay sau khi động đất xảy ra, Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã phát động quyên góp trong các hội đoàn, huy động được nguồn lực trong và ngoài tỉnh, tổ chức đưa hàng cứu trợ tới những người sống tại các điểm sơ tán. Theo số liệu của Hội người Việt Nam tại Kumamoto, đến hết ngày 10 tháng 8, hội đã tiếp nhận 2.430.000 yên, tương đương khoảng 420 triệu đồng tiền cứu trợ. Những hành động kịp thời, thấm đẫm tinh thần tương thân tương ái truyền thống của Việt Nam đã được cảm nhận một cách thật tâm và đầy trân trọng. Chị Nguyễn Thị Hà, một người đang sinh sống tại nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của động đất Kumamoto 2026, chia sẻ.
3: Tôi vẫn phải xin nước để dùng sinh hoạt, còn nước uống cũng chưa có thể có được vì rất lâu rồi, nên là bây giờ chỉ khó khăn nhất vẫn là nước. Mình thấy rất là cảm động vì là mọi người đã đến để giúp đỡ cho những vùng động đất như ở trung tâm của mình.
2: Kumamoto hiện là một trong những địa phương có nhiều người Việt sinh sống. Đến cuối tháng 10 năm 2025, số lao động Việt Nam tại tỉnh là gần 6.100 người, chiếm khoảng 25% lực lượng lao động nước ngoài và là nhóm quốc tịch đông nhất. Trong giai đoạn tiếp theo, Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản xác định trọng tâm hỗ trợ cần chuyển từ cứu trợ diện rộng sang phục hồi cuộc sống, trong đó ưu tiên những người chưa thể về nhà, người bị thương, gia đình chịu thiệt hại nghiêm trọng, người bị mất hoặc giảm thu nhập do thiên tai. Một nhiệm vụ quan trọng khác là hỗ trợ bà con tiếp cận các chính sách chính thức của Nhật Bản về nhà ở khẩn cấp, sửa chữa nhà, xác nhận thiệt hại, bảo hiểm, việc làm và tái thiết cuộc sống.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay, lực lượng quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn tự do Onchi 2026, trong khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có những động thái phản ứng mạnh.
2: Lá chắn tự do Onchi là cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ được tiến hành định kỳ vào tháng 8 hàng năm, bên cạnh cuộc tập trận Lá chắn tự do vào tháng 3, sẽ kéo dài đến hết ngày 27 tháng 8 với sự tham gia của 18.000 binh sĩ Hàn Quốc. Kịch bản tập trận lần này có nhiều khoa mục mới, phù hợp với sự thay đổi của chiến tranh hiện đại như chống thiết bị bay không người lái UAV, tác chiến điện tử, chống gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu, tác chiến trên không gian mạng, v.v. Trong khi việc nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến giữa Liên quân Hàn-Mỹ vẫn được coi là nội dung quan trọng hàng đầu. Từ trước đến nay, Triều Tiên luôn phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ nêu trên và gọi các hoạt động này là cuộc thao luyện xâm lược. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Ngay trước thềm Lá chắn tự do Onchi 2026, Triều Tiên đã cho phóng một tên lửa đạn đạo vào hôm 12 tháng 8, sau khi vừa mới có động thái tương tự vào 6 ngày trước, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bằng một mức độ răn đe mới. Trong bối cảnh đó, Lá chắn tự do Onchi 2026 được dự báo là sẽ khiến tình hình bán đảo Triều Tiên nóng hơn.
1: Một phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới thủ đô Cairo để thảo luận với phía Ai Cập về việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập đưa tin.
4: Phái đoàn Hamas do ông Khalil Al-Hayya dẫn đầu đã có cuộc thảo luận với giám đốc cơ quan tình báo tổng hợp Ai Cập, thiếu tướng Hassan Rashad. Cuộc thảo luận bao gồm một số vấn đề chính trị và thực địa, đặc biệt là những nỗ lực nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn và những diễn biến mới nhất. Phía Ai Cập khẳng định tất cả các điều khoản đã được thỏa thuận phải được thực hiện, trong đó quan trọng nhất là đảm bảo việc tiếp

0: cần viện trợ nhân đạo một cách đầy đủ, an toàn và bền vững, cũng như hoàn tất việc Israel rút quân khỏi Gaza. Chuyến thăm Ai Cập của phái đoàn Hamas diễn ra trong bối cảnh những bất đồng ngày càng gia tăng về việc thực hiện giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn sau khi Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm được Hội đồng Hòa bình thông qua vào cuối tháng trước, gắn việc Israel rút quân khỏi Gaza với việc giải giáp Hamas. Dự kiến đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, cùng với đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình, ông Nikolai Mladenov, tuần tới sẽ thăm Israel và Ai Cập nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Donald Trump.
1: Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Ấn Độ sẽ đăng cai hội nghị Bộ trưởng Môi trường BRICS lần thứ 12, quy tụ các bộ trưởng quan chức cấp cao và đại diện đại biểu từ các thành viên BRICS nhằm tăng cường tinh thần hợp tác và thúc đẩy hành động chung về môi trường thông qua đối thoại, đổi mới sáng tạo và chia sẻ tri thức. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
2: Theo kế hoạch, hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp của các quan chức cấp cao thuộc nhóm công tác môi trường BRICS và nhóm liên lạc về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Các đại biểu sẽ thảo luận về những ưu tiên hợp tác, chuẩn bị nội dung và dự thảo văn kiện để trình lên hội nghị cấp bộ trưởng. Đến ngày 18 tháng 8, Bộ trưởng Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu Ấn Độ, Bhupender Yadav sẽ chủ trì hội nghị Bộ trưởng Môi trường BRICS lần thứ 12. Cuộc họp quy tụ các bộ trưởng, các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia từ các nước thành viên BRICS nhằm thống nhất các sáng kiến hợp tác về môi trường trong giai đoạn tới. Với vai trò chủ tịch BRICS, Ấn Độ đã đề xuất 4 lĩnh vực ưu tiên gồm thúc đẩy lối sống bền vững, trồng rừng, phòng cháy rừng và nâng cao khả năng chống chịu thiên tai, phát triển kinh tế tuần hoàn thông qua quản lý chất thải và mở rộng trách nhiệm của các nhà sản xuất, cùng tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên tri thức bản địa và sự tham gia của cộng đồng.
1: Bảng xếp hạng học thuật các trường đại học thế giới năm 2026 cho thấy Mỹ vẫn áp đảo ở nhóm dẫn đầu nhưng Trung Quốc tiếp tục vươn lên mạnh mẽ.
3: Các trường đại học Mỹ chiếm 8 trên 10 vị trí cao nhất, hai vị trí còn lại thuộc về nước Anh. Đáng chú ý, số trường Trung Quốc trong top 100 tăng từ 13 lên 16. Đại học Thanh Hoa đứng thứ 18, Đại học Bắc Kinh đứng thứ 22, Đại học Chiết Giang thứ 24. Trong top 1.000, Trung Quốc có 234 trường, vượt Mỹ về số lượng. Kết quả này cho thấy đầu tư mạnh của Trung Quốc về giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, công nghệ và thu hút nhân tài đang dần nâng vị thế của nước này lên trên các bảng xếp hạng quốc tế.
1: Nước Bỉ đang phải đối mặt với một trong những thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử tại khu bảo tồn thiên nhiên Ostfinger nằm ở phía đông bắc đất nước, khiến thiêu rụi gần 3.000 hecta thảm thực vật. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
4: Lực lượng chức năng cho biết ngọn lửa bùng phát từ chiều thứ Sáu ngày 14 tháng 8 tại khu vực Fanchet de Dersery thuộc xã Balen, nơi có địa hình hiểm trở khiến các phương tiện mặt đất gặp rất nhiều trở ngại trong việc tiếp cận. Đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn và tiếp tục lan rộng do gió đổi hướng liên tục trong đêm, nâng tổng diện tích thảm thực vật bị thiêu rụi lên gần 3.000 hecta. Thảm họa đã buộc chính quyền phải sơ tán khẩn cấp 600 cư dân tại các khu vực lân cận. Hơn 100 lính cứu hỏa đang luân phiên chiến đấu tại hiện trường với sự hỗ trợ then chốt từ đường không. Một phi đội trực thăng của cảnh sát liên bang Bỉ cùng sự chi viện từ Hà Lan đã liên tục lấy nước từ các hồ lân cận nhằm dập tắt các điểm nóng và ngăn chặn đám cháy lan sang phía biên giới Đức. Bên cạnh đó, các máy bay chữa cháy của Thụy Điển đã được điều động và sẵn sàng ứng chiến tại Đức ngay khi có yêu cầu.
1: 4 tác phẩm nghệ thuật được cho là của họa sĩ thời Phục Hưng Sicilia Antonello da Messina đã bị đánh cắp khỏi một bảo tàng ở thành phố Messina, miền nam Italia. Giám đốc bảo tàng Mume, bà Marisa Mercurio, nhấn mạnh các tác phẩm bị đánh cắp có ý nghĩa đặc biệt đối với bản sắc văn hóa của thành phố Messina.
5: Đây không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của Antonello da Messina, chúng là những tác phẩm mang ý nghĩa quan trọng đối với bản sắc của chúng ta, cũng như giá trị nghệ thuật và văn hóa của chúng.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Malaysia ở trận lượt đi bán kết Asian Cup 2026, qua đó nắm lợi thế lớn trước trận lượt về. Xuân Son mở tỷ số ở phút thứ 45 bằng cú đánh đầu từ đường tạt bóng của Trương Tiến Anh.

0: Đội viên Kim Sang-sik cho biết toàn đội đã có một trận đấu vất vả trên sân khách nhưng ông vui vì chiến thắng. Và đêm qua, cổ động viên Thành phố Hồ Chí Minh đội mưa tiếp lửa cho tuyển Việt Nam và bùng nổ cảm xúc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ khi đội nhà giành chiến thắng 2-0. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh và Hoàng Minh.
1: Và Việt Nam vang lên cũng là lúc các cổ động viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ hò hét trong sung sướng.
2: Lúc hiệp 1 là ban đầu thì mình ít dần giành bóng, mình cũng hơi lo lắng lúc ban đầu, nhưng mà sau bàn thắng của Sung Sơn thì mình vỡ hòa.
3: Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu Việt Nam, tôi mơ Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch.
4: Cái chiến thắng này thì sẽ đảm bảo cho Việt Nam tự tin trong cái trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam có sự gắn kết và tinh thần chiến đấu rất là nhiệt huyết.
5: Absolutely amazing. I mean, it was fun watching in
6: thật là tuyệt vời, ngoài sức mong đợi xem bóng đá tại Thành phố Hồ Chí Minh rất là vui. Sau khi xem trận đấu, tôi tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công chức vô địch. Tôi yêu Việt Nam.
0: Arsenal khởi đầu mùa giải mới ấn tượng khi đánh bại Manchester City với tỷ số 3-0 trong trận tranh siêu cúp Anh diễn ra tối qua. Calafiori mở tỷ số ngay ở phút đầu trước khi Kai Havertz nhân đôi cách biệt ở phút thứ 28. Sang hiệp 2, Martin Odegaard ghi bàn thứ 3 ấn định chiến thắng cách biệt cho Arsenal. Man City nỗ lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng thủ Arsenal và chiến thắng giúp thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta tạo đà thuận lợi trước mùa giải mới.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng từ 23 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Kết quả khảo sát mới nhất của Cục Thống kê Bộ Tài chính cho thấy, hơn 83% doanh nghiệp lạc quan bước vào quý 3 nhờ sản lượng và đơn đặt hàng tăng. Trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức kỳ vọng tích cực nhất với hơn 85%. Tàu 743 Hải đoàn 129 Hải quân vừa cứu an toàn một ngư dân trôi dạt trên biển suốt 4 ngày trong điều kiện sóng

0: to gió lớn. Ngư dân được xác định là Trương Văn Trung, sinh năm 1980, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang. Ông cho biết đã rời khỏi tàu cá từ ngày 12 tháng 8, do đói, khát kéo dài, sức khỏe suy yếu, ông chưa nhớ được mình rơi ở tàu nào. Hôm nay, lực lượng quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên lá chắn tự do Ulchi, trong khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có những động thái phản ứng mạnh. Một phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới thủ đô Cairo để thảo luận với phía Ai Cập về việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn giải Gaza. Ai Cập đang đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực ngoại giao liên quan đến Gaza. Vụ cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Highland ở miền đông nước Bỉ ảnh hưởng khoảng 3.000 hecta rừng. Đây được cho là vụ cháy lớn nhất từng xảy ra tại nước này trong lịch sử gần đây. Hàng trăm lính cứu hỏa đang nỗ lực ngăn chặn đám cháy. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Xuân Ninh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
9: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Hai ngày 17 tháng 8. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục Sự thật luận bàn có nội dung phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về nhận diện quan điểm xuyên tạc cách mạng tháng 8 năm 1945.
0: Tiếp đó là bình luận bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trên không gian mạng.
1: Phần cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026.
0: Trước hết, mời các đồng chí

0: quý và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Malek. Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cùng Bộ Quốc phòng Australia cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quốc phòng, tăng cường quan hệ hữu nghị tin cậy thực chất giữa hai bộ quốc phòng, hai quân đội, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển, xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Cũng nhân chuyến tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới New Zealand, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp xã giao chuẩn đô đốc Matthew William, Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, hợp tác giáo dục đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên New Zealand sang học các khóa tiếng Việt và tham dự khóa quan chức quốc phòng quốc tế. Tuần qua, cùng với các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ đồng chí Say Sổm Phon Phon Vi Hàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại Đại sứ quán Lào ở Việt Nam. Đoàn đã bày tỏ tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Say Sổm Phon Phon Vi Hàn, trân trọng những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào, cũng như những đóng góp đặc biệt trong phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng cùng toàn thể tướng lĩnh sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong nhân dân Lào sớm vượt qua sự mất mát to lớn này, tiếp tục xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển thịnh vượng. Tuần qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng Campuchia đã diễn ra đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam Campuchia lần thứ 9 dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Khiêu Trên, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Campuchia. Tại đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng Campuchia đã phối hợp hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ cũng như có hình thức tuyên truyền vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin. Đại tướng Khiêu Trên cho rằng những kết quả tốt đẹp từ đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 9 này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác song phương giữa Việt Nam và Campuchia trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài vì lợi ích của nhân dân và quân đội hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới dự lễ khánh thành tòa nhà Sở Chỉ huy Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Công trình là quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Phát biểu tại lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực IBA, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai sĩ quan phải chấp hành nghiêm quy định của Liên Hợp Quốc, pháp luật nước sở tại và kỷ luật quân đội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình, phát huy năng lực chuyên môn, giữ gìn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, bảo đảm an ninh an toàn. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Tuần qua, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dưới sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bên cạnh tập trung nghiên cứu nắm vững nhiều chuyên đề quan trọng của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, hội nghị đã làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các nghị quyết của Trung ương cũng như hệ thống kế hoạch chương trình hành động của Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở đó, Quân ủy Trung ương xác định rõ từng nhóm nhiệm vụ cùng các chỉ tiêu cụ thể trong thời gian tới. Tuần qua tới dự chỉ đạo hội thao cơ quan chiến lược năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các cơ quan tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đưa những nội dung tiêu chuẩn của hội thao vào duy trì thường xuyên trong huấn luyện, rèn luyện và quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, các cơ quan chiến lược phải thực sự là lực lượng mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, thể lực, chính quy và kỷ luật. Đặc biệt, mỗi đồng chí cán bộ cần không ngừng học tập, tự rèn, nâng cao năng lực công tác và chất lượng tham mưu, hoàn thành

0: thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo bế mạc hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý các cơ quan đơn vị tăng cường giáo dục để cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vai trò chức năng nhiệm vụ của quân đội trong công tác phòng thủ dân sự, xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, ở đâu nhân dân khó khăn hiểm nguy, ở đó có bộ đội. Chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến khí hậu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó khắc phục sự cố thiên tai thảm họa và tìm kiếm cứu nạn. Chủ trì buổi làm việc với các cơ quan đơn vị về việc sửa đổi thông tư số 31 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định quản lý nhiệm vụ và sử dụng thử sản phẩm quốc phòng sản xuất thử nghiệm, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị, trọng tâm là Cục Khoa học Quân sự tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện các quy định trong văn bản mới, bảo đảm đúng quy định pháp luật, đúng định hướng phát triển của quân đội trong tình hình mới. Trong đó tập trung chuẩn hóa các khái niệm chuyên môn, đưa hồ sơ điện tử vào công tác quản lý và đẩy mạnh phân cấp thẩm định giá cho phù hợp với đặc thù sản phẩm quốc phòng. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã tới dự phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng do Tổng công ty Sông Thu và Quân chủng Hải quân phối hợp tổ chức. Đây là một trong những tàu chiến đấu có quy mô lớn hiện đại nhất do Quân đội Nhân dân Việt Nam tự chủ thiết kế thi công và làm chủ hầu hết vũ khí khí tài trang bị trên tàu với các hệ thống được tích hợp đồng bộ hiện đại. Trong tuần diễn ra một số hoạt động nổi bật khác. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị báo cáo kết quả triển khai công tác chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và cải cách hành chính trong Bộ đội Biên phòng. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì làm việc với Quân khu 3 và một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng về phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Đến kiểm tra làm việc với các đơn vị, Lữ đoàn 242, Sư đoàn 395 Quân khu 3, Lữ đoàn 169 Vùng 1 Hải quân và Binh đoàn 19. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự và chỉ đạo hội nghị thông tin tuyên truyền về biển đảo và Quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2026. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Cách mạng tháng 8 năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Thắng lợi vĩ đại ấy đã đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đồng thời, Cách mạng tháng 8 là minh chứng sinh động cho tinh thần đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Tuy nhiên, sự kiện lịch sử này lại đang bị các thế lực thù địch và những người thiếu thiện chí bóp méo xuyên tạc. Chúng rêu rao những luận điệu cho rằng do bối cảnh quốc tế thuận lợi nên Việt Minh mới dễ dàng ăn may giành được chính quyền. Để làm rõ về những quan điểm sai lệch này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng theo dõi.
4: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Cách mạng tháng 8 thành công được coi là một kỳ tích của lịch sử nước nhà. Vậy theo ông, đâu là nhân tố quyết định đến sự thành công của Cách mạng tháng 8 một cách nhanh chóng và ít đổ máu như vậy?
5: Đúng là kỳ tích lịch sử thật, không ai có thể phủ nhận được đâu. Để làm nên kỳ tích lịch sử này, theo tôi có hai nhân tố quyết định. Nhân tố thứ nhất là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đảng có chủ trương đúng, biết nắm bắt đúng thời cơ để lãnh đạo tổng khởi nghĩa, biết tập hợp lực lượng mà rõ nhất là tạo ra sức mạnh toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, có đội ngũ cán bộ đảng viên kiên trung tận tụy, dám hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Nhân tố thứ hai theo tôi là khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta biết là đội ngũ đảng viên toàn đảng lúc này chỉ khoảng 5.000 đảng viên mà thôi. 5.000 đảng viên này thực sự tôi cho là vàng 10, là những hạt gạo cội đã được tôi luyện sàng lọc qua các cuộc thử thách khắc nghiệt của các phong trào cách mạng. Đó là những chiến sĩ cộng sản thực thụ ấy, sẵn sàng ở mọi tuyến đầu, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của bản thân mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Nhưng mà tôi thấy rằng sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của cuộc tổng khởi nghĩa lại được tăng lên gấp bội khi có khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà nòng cốt là mặt trận Việt Minh.
4: Vậy giáo sư có bình luận như thế nào về một số ý kiến quan điểm hiện nay nói rằng Cách mạng tháng 8 là do chúng ta ăn may mà có, do có thời cơ thuận lợi nên ta mới giành được chính quyền cách mạng ạ?
5: Đúng là có một số ý kiến như vậy đấy. Tôi thì tôi thấy rằng đúng là lúc này ta có thời cơ thuận lợi. Cái kẻ chiếm

Đúng là phát xít Nhật đã bại trận, đó cũng có thể coi là may mắn. Nhưng cho rằng là ăn may thì lại không đúng. Thời cơ mở ra là mở ra cho tất cả các nước Đông Nam Á, nhưng rất ít nước giành được độc lập. Thời cơ cũng mở ra cho tất cả các lực lượng chính trị ở trong nước ta, nhưng chỉ có Việt Minh do Đảng Cộng sản lãnh đạo mới giành được thắng lợi. May thì có, nhưng ăn may thì không, dứt khoát là như vậy.

0: Trong 15 năm này, các cấp ủy đảng từ trung ương đến cơ sở, trong các thời kỳ bị địch đánh tan rồi là lập đi lập lại mấy lần, bốn tổng bí thư của đảng như các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hào Hí Tập, Nguyễn Văn Cừ bị địch bắt và giết hại. Bản thân Bác Hồ ngoài chịu án tử hình vắng mặt tại tòa án Nam Triều ở Vinh cuối năm 1929 ra, thì còn bị tù hai lần, một lần bị tù của chính quyền thực dân Anh Hồng Kông đầu những năm 30, một lần bị tù của chế độ Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch đầu những năm 40 thế kỷ 20. Rồi hàng nghìn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt chịu án tử hình và bị tù đày. Đó là những lò lửa tôi luyện thêm khí tiết, ý chí của những người cách mạng, và những chiến sĩ này thực sự đã trở thành những cốt cán của phong trào đấu tranh giành chính quyền cách mạng khi thoát khỏi nhà tù. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 chính là sự kết tinh của đấu tranh 15 năm ấy.
1: Vâng, trong tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở dưới sự lãnh đạo của Đảng thì quần chúng nhân dân là lực lượng đông đảo nhất và giữ vị trí quyết định thắng lợi của cuộc cách mạng. Lực lượng vũ trang ba thứ quân tuy số lượng chưa nhiều, trang bị và trình độ tác chiến còn hạn chế nhưng có vai trò rất quan trọng. Giáo sư có thể cho biết rõ hơn về điều này ạ?
0: Đúng là như thế đấy, lực lượng vũ trang cách mạng lúc này còn non trẻ. Lực lượng vũ trang cách mạng cũng từ nhân dân Việt Nam mà ra. Lực lượng này tuy số lượng chưa nhiều, trang bị và trình độ tác chiến còn hạn chế, nhưng theo tôi nghĩ là có ưu thế và có sức mạnh là bởi vì có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và nhất là được nhân dân chở che. Nhân dân là một trong yếu tố quyết định cho thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, đúng là như vậy. Nhưng mà tôi thấy rằng ở vào lúc mà tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 á, vai trò của lực lượng vũ trang cũng rất là quan trọng. Từ lực lượng của cứu quốc quân này, từ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân này, tất cả đã sẵn sàng cho cuộc tổng khởi nghĩa dưới hiệu triệu của Đảng, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Chúng ta thấy là ngày 13 tháng 8 năm 1945 ấy, thi hành quân lệnh tổng khởi nghĩa, lực lượng vũ trang của ta do đồng chí Võ Nguyên Giáp đứng đầu, từ tỉnh Tuyên Quang đã tiến về Thái Nguyên đánh quân phát xít Nhật, làm chỗ dựa tinh thần cho cuộc đấu tranh giành chính quyền của tỉnh Thái Nguyên và của cả nước. Trong phạm vi cả nước, ở nhiều địa phương, lực lượng vũ trang dù vũ khí thô sơ cũng đã phối hợp với quần chúng khởi nghĩa giành lấy chính quyền, có nơi giành thắng lợi trước cả Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Tại thành phố Hà Nội thì quân đội Nhật còn án ngữ nhiều vị trí quan trọng, thì quân khởi nghĩa của quần chúng được lực lượng vũ trang hậu thuẫn đã ngăn cản sự chống phá của quân Nhật, đồng thời tiến hành vận động quân Nhật buông súng, nhất là trên cái đường mà lực lượng cách mạng tiến đến khu đồn Thủy, bây giờ là Bệnh viện Trung ương 108 quân đội đó. Lúc này tại trại bảo an binh, quân Nhật cho xe ra chặn lại quân ta. Phải nói rằng là hình thái của cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 là cái hình thái bạo lực cách mạng. Mà bạo lực cách mạng ở đây ấy, là sự kết hợp của đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Tuy đấu tranh vũ trang còn ít nhưng có tác dụng lớn, vừa hỗ trợ làm vững tin cho lực lượng đông đảo quần chúng, vừa uy hiếp lực lượng quân đội phát xít Nhật lúc này. Mà chúng ta biết quân Nhật lúc này ở Đông Dương tuy đã thất trận nhưng ở Việt Nam chúng còn khá đông và khá mạnh.
1: Vâng, thưa giáo sư, có thể thấy rằng tinh thần đoàn kết của Đảng và toàn dân đã làm nên sức mạnh quật khởi của cách mạng tháng 8. Nhìn lại những bài học kinh nghiệm về tập hợp lực lượng, đoàn kết lực lượng trong cách mạng tháng 8, thì giáo sư có suy nghĩ như thế nào về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong Đảng hiện nay ạ?
0: Trước hết phải đoàn kết trong Đảng. Tôi cho đó là vấn đề mấu chốt, một vấn đề then chốt cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta. Ở đây tôi xin nhấn mạnh thêm mấy điểm trong vấn đề này. Một là Đảng là một nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng, mà thành bại của cách mạng lại phụ thuộc vào chất lượng của Đảng. Trong chất lượng thì vấn đề đoàn kết nội bộ Đảng lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Trong di chúc chúng ta biết là Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi đó là truyền thống của Đảng. Phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Hai là có đoàn kết trong Đảng thì mới có đoàn kết của xã hội. Đoàn kết trong Đảng tức là đoàn kết bộ phận hạt nhân của xã hội. Do đó đoàn kết trong Đảng lại là điều kiện tiên quyết cho đại đoàn kết toàn dân tộc. Ba là đoàn kết lại phải vừa có lý vừa có tình như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan niệm. Đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, trên cơ sở điều lệ của Đảng, và xin nói thêm trên cơ sở các pháp luật của nhà

0: nước nữa, vì chúng ta đang xây dựng một nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đoàn kết phải trên tinh thần phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau như trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Mạch Quang Thắng, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trả lời phỏng vấn.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, một cuộc tấn công mạng hiện nay có thể làm gián đoạn hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, thậm chí đe dọa an ninh quốc gia. Vì vậy, phát triển năng lực tấn công, phòng thủ mạng chủ động không còn là yêu cầu kỹ thuật. Đó là một bộ phận của sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã thông qua nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia. Tư duy nổi bật là bảo vệ an ninh quốc gia phải chủ động, toàn diện và gắn với phát triển. An ninh phải tạo khả năng dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa, bảo đảm bộ máy nhà nước hoạt động liên tục, hạ tầng thiết yếu không bị tê liệt, kinh tế không đứt gãy và xã hội không rơi vào rối loạn. Do vậy, bảo đảm an toàn mạng không thể chỉ là dựng hàng rào, cài phần mềm chống mã độc, vá lỗ hổng rồi ứng cứu khi sự cố xảy ra. Nếu chỉ phòng thủ thụ động, chúng ta rất dễ đi sau một bước. Sau đây, mời các đồng chí và các bạn nghe bình luận của tác giả Diệp Chi.
4: Phòng thủ mạng chủ động, trước hết là nhìn thấy nguy cơ trước khi biến thành sự cố. Muốn vậy, phải có hệ thống giám sát mạnh, năng lực phân tích nhanh và đội ngũ chuyên gia giỏi. Một tài khoản đăng nhập bất thường, một luồng dữ liệu tăng đột biến, một máy chủ xuất hiện kết nối lạ. Đó có thể là lỗi kỹ thuật, nhưng cũng có thể là dấu hiệu đầu tiên của một chiến dịch xâm nhập. Phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh, xử lý đúng là phương châm xuyên suốt trong tác chiến phòng thủ mạng hiện nay. Chủ động còn có nghĩa là không chờ đối phương đánh vào cửa chính mới bảo vệ. Điểm yếu có thể nằm ở nhà cung cấp dịch vụ, thiết bị đầu cuối, phần mềm dùng chung, chuỗi cung ứng công nghệ hoặc thói quen người sử dụng. Một hệ thống được bảo vệ vẫn có thể bị xâm nhập nếu một mắt xích nhỏ bị chiếm quyền. Vì vậy, an ninh mạng phải được thiết kế nhiều lớp, có khả năng cô lập sự cố, duy trì hoạt động thiết yếu và phục hồi nhanh. Nhưng bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng không thể chỉ có phòng thủ. Một quốc gia muốn giữ thế chủ động cần có năng lực tác chiến mạng tương xứng, trong đó có năng lực tấn công mạng được tổ chức, quản lý và sử dụng chặt chẽ theo pháp luật, phục vụ quốc phòng an ninh. Đó không phải là hành động tùy tiện xâm nhập hệ thống của người khác, mà là năng lực phát hiện, làm suy giảm, vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn nguồn đe dọa khi cần thiết dưới sự chỉ huy thống nhất. Trong chiến tranh hiện đại, chỉ huy, trinh sát, thông tin liên lạc, hậu cần và ra quyết định ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và mạng máy tính. Bên bảo vệ được hệ thống của mình, đồng thời làm giảm khả năng sử dụng hệ thống số của đối phương, có thể tạo ra lợi thế quan trọng. Vì vậy, năng lực mạng gắn ngày càng chặt với răn đe, sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh phòng thủ quốc gia. Không gian mạng phải được chuẩn bị như một không gian tác chiến từ thời bình. Đối với Việt Nam, phát triển năng lực ấy phải gắn với tự chủ. Một quốc gia sẽ khó có chủ quyền số vững chắc nếu công nghệ cốt lõi, nền tảng quan trọng, dữ liệu chiến lược và công cụ bảo vệ phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài. Tự chủ không có nghĩa là đóng cửa hay tự làm mọi thứ. Tự chủ là biết mình phụ thuộc vào đâu, ở mức nào, có phương án thay thế khi cần và làm chủ những thành phần quyết định đến an ninh quốc gia. Cùng với công nghệ là con người, công nghệ thay đổi từng ngày, kỹ thuật tấn công mới xuất hiện, thì kỹ thuật phòng thủ cũng phải thay đổi. Vì vậy, đào tạo lực lượng không chỉ dừng ở giáo trình có sẵn. Cần đội ngũ có tư duy nghiên cứu, khả năng học liên tục, thực hành trong môi trường mô phỏng, tham gia diễn tập sát thực tế và có cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao. Đầu tư cho con người chính là đầu tư cho năng lực tự chủ lâu dài. Với Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng tác chiến không gian mạng cần tiếp tục được xây dựng tinh nhuệ, chuyên sâu, có khả năng nắm chắc tình hình, bảo vệ hệ thống thông tin quân sự quốc phòng và xử lý tình huống phức tạp. Nhưng lực lượng chuyên trách không thể đứng một mình. Hệ thống quốc phòng hiện đại liên kết với hạ tầng dân sự, doanh nghiệp công nghệ và viễn thông. Vì vậy, thế trận trên không gian mạng phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Không gian mạng có đường biên khó nhìn thấy, nhưng chủ quyền trên đó là có thật. Dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin trọng yếu, hạ tầng

0: số và quyền tự quyết của nhà nước trong không gian số đều phải được bảo vệ. Khi hệ thống điện, bệnh viện, ngân hàng hay cơ quan công quyền bị tấn công, hậu quả có thể tác động tới đời sống sản xuất và niềm tin xã hội. Bảo vệ không gian mạng, vì thế chính là bảo vệ hoạt động bình thường của đất nước. Trách nhiệm không chỉ thuộc về lực lượng chuyên trách, không thể có hệ thống an ninh mạng vững chắc nếu ở cơ sở vẫn tồn tại mật khẩu yếu, thiết bị không cập nhật hoặc thói quen bấm vào liên kết không rõ nguồn gốc. Trong nhiều sự cố, con người chính là điểm mở đầu. Vì vậy, văn hóa an ninh mạng phải trở thành một phần của kỷ luật công vụ, kỷ luật quân đội và kỹ năng công dân số. Phát triển năng lực tấn công và phòng thủ mạng không phải chạy theo cuộc đua công nghệ. Mục tiêu cuối cùng là giữ vững hòa bình ổn định và tạo môi trường an toàn cho phát triển. Năng lực càng mạnh, càng phải đi cùng cơ chế chỉ huy chặt chẽ, pháp lý rõ ràng và kiểm soát rủi ro. Sức mạnh mạng chỉ có ý nghĩa khi phục vụ hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích nhân dân và góp phần ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột. Từ đó có thể xác định ba hướng lớn. Một là đầu tư có trọng tâm cho hạ tầng, công nghệ và nền tảng an ninh mạng. Hai là xây dựng lực lượng chuyên trách đủ mạnh, coi nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định. Ba là tổ chức thế trận an ninh mạng toàn dân, trong đó mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân đều là một mắt xích của phòng thủ quốc gia. Công nghệ thiếu con người khó phát huy, hạ tầng yếu khó tạo ưu thế, người dùng chủ quan vẫn có thể làm hệ thống bị xâm nhập. Bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng là cuộc chiến đấu âm thầm, liên tục. Khoảng cách giữa an toàn và bị động đôi khi chỉ là vài phút phát hiện sớm. Giữa chủ quyền và lệ thuộc có thể nằm trong một công nghệ. Tinh thần chiến lược an ninh quốc gia đòi hỏi chuyển mạnh từ ứng phó sang chủ động, từ bảo vệ từng hệ thống riêng lẻ sang bảo vệ sức sống số của cả quốc gia. Phòng thủ vững chắc, năng lực tấn công mạng đủ sức răn đe, lực lượng tinh nhuệ, công nghệ tự chủ và thế trận toàn dân chính là những nền tảng để Việt Nam bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia và môi trường hòa bình trong kỷ nguyên số. Các đồng chí và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, ngoài những nội dung đã phát sóng trong buổi sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này tiếp tục chuyển tới quý thính giả và các đồng chí nhiều bài viết phóng sự phản ánh sinh động các hoạt động quân sự quốc phòng trong toàn quân. Nổi bật là phóng sự hai kỳ giữ sức chiến đấu từ những kho quân khí, phản ánh những cách làm thiết thực trong bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị và phát huy sáng kiến từ thực tiễn công tác ở các kho quân khí. Cùng với đó, mục 500 ngày đêm hành trình tri ân tiếp tục với các bài viết về hành trình lấy mẫu, giám định ADN hài cốt liệt sĩ, góp phần trả lại tên cho các liệt sĩ và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương gia đình. Đáng chú ý, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Tư, ngày 19 tháng 8, chương trình phát sóng chuyên đề Cách mạng tháng 8 và bài học về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp đó, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Sáu, ngày 21 tháng 8, chương trình có chuyên đề Chiến tranh nhận thức và yêu cầu đặt ra trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Bên cạnh đó là các bài Báo Quân khu 1, 80 năm giữ lửa chiến khu, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập báo, 50 năm vững vàng nơi biên cương Đông Bắc, nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 Quân khu 3. Lữ đoàn Công binh 513 Quân khu 3 chú trọng huấn luyện cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão và những mô hình nổi bật mang dấu ấn bộ đội biên phòng trên mọi miền biên giới giai đoạn 2015-2025. Ngoài ra, trong tuần có các nội dung phỏng vấn Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn Nhà trường về công tác chuẩn bị cho giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự về các khâu đột phá xây dựng nhà trường thông minh hiện đại, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp phường xã, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 574 Quân khu 5 về huấn luyện chuyên ngành trong mùa nắng nóng, Phó Chính ủy Sư đoàn 3 Quân khu 1

0: về hiệu quả những mô hình học tập và làm theo Bác ở đơn vị, trưởng phòng khoa học quân sự, Học viện Chính trị về phát triển khoa học quân sự theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Ba, chúng tôi thông tin văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri. Tối cùng ngày, mục Quê hương và người chiến sĩ giới thiệu tản văn Đời lính của cha. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu giới thiệu những bông hoa quyết thắng trong thanh niên quân đội và chuyện kể ở đại đội, mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam tối thứ Tư, chúng ta cùng tìm hiểu về mìn trong chóng, một sáng tạo độc đáo chống trực thăng Mỹ của quân và dân miền Nam. Mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ Bảy có nội dung phỏng vấn đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai về các mô hình dân vận hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy giới thiệu giọng hát của học viên Học viện Quân y. Sáng Chủ nhật, mời quý thính giả đón nghe câu chuyện truyền thanh Chuyện tình người lính xế. Chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội tối Chủ nhật giới thiệu tản văn Ở nơi miền xa thẳm và chuyện ngắn Ngôi nhà của ông Gàn. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút Chủ nhật có chuyện về những người thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trong lễ tang Bác Hồ. Kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Mai, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Từ bình minh châu thổ
3: đến đêm trường đảo xa,
2: từ cao nguyên núi đá
3: đến duyên hải rộng rãi,
2: từ đô thị phát triển
3: đến nông thôn chuyển mình,
2: từ thế giới sôi động
3: đến Việt Nam yên bình.
2: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
3: thời sự,
2: kinh tế,
3: nông nghiệp,
2: văn hóa xã hội,
3: pháp luật,
2: thể thao,
3: quốc tế. Nghe VOV1
2: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
4: Bây giờ là 7

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã chọn nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong buổi sáng thứ hai đầu tuần mới.
1: Và xin giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay.
0: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, thương hiệu Việt từ doanh nghiệp đến vị thế quốc gia.
1: Thời sự toàn cảnh, bức tranh tuyển sinh đại học 2026 khi lựa chọn ngành học bắt nhịp với chuyển động của nền kinh tế.
0: Người tốt việc hay kể câu chuyện, người lính nơi biên cương chung sức dựng trường.
1: Vấn đề quốc tế phân tích động thái Mỹ thúc đẩy kế hoạch hòa bình Gaza sau khi Israel phản đối.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với thủ tục nhà đất. Theo đó, với 5 thủ tục được quy định, người dân, tổ chức có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nào trên địa bàn thành phố, không phụ thuộc vào địa giới hành chính nơi có nhà, đất. Sau khi tiếp nhận, hệ thống sẽ thực hiện số hóa hồ sơ và tự động luân chuyển dữ liệu các cơ quan, đơn vị có liên quan để xử lý, giải quyết và trả kết quả, giúp giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp.
0: Nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh xử lý tài sản bảo đảm với các bất động sản và khoản nợ có giá trị từ vài tỷ đến hàng trăm tỷ đồng được đưa ra đấu giá. Việc các ngân hàng liên tục giao bán tài sản bảo đảm cho thấy xử lý nợ vẫn là nhiệm vụ trọng tâm. Đến cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu